יחד. נפתח ראשית באדם שהוא אפילו רחוק מאמונה, ואין לו קשר לתורה, למצוות, לא מכיר את היהדות, אבל הוא מבין את המשמעות החשובה של הקיום של עם ישראל לדורות הבאים, כלומר לא אדם שלא אכפת לו שעם ישראל יתבולל בעמים. רק הוא לא מבין, אדרבה, הרי צריך להגן על עם ישראל על ידי השותפות הזו. אבל הניסיון ההיסטורי של עם ישראל מוכיח שבכל מקום שהיו קהילות יהודיות שאומנם היו שומרות תורה ומצוות, אנשי הקהילה היו עובדים לפרנסתם, וזה בסדר גמור, והיו שומרים שבת ומניחים תפילין, מתפעלים בית כנסת, אבל מקומות שלא היו שם מרכזי תורה, מקום שיגדל תלמידי חכמים, שאותם תלמידי חכמים יפיצו את האור לכל הסביבה, עם השנים המקום הלך והידרדר, עד שלאחר כמה דורות אותה קהילה נעלמה מעם ישראל והתבוללה בין הגויים. לעומת זאת, מקומות שיש בני תורה, יש תלמידי חכמים, אז נכון שלא כולם לומדים בישיבות, כל ההיסטוריה, לא כל עם ישראל היה רק בישיבות ולא עסקו בפרנסתם. על שבט יששכר וזבולון כתוב, שמח זבולון בצאתך ויששכר בהעולך. זבולון היו מפרנסים את יששכר, יששכר התנדבו לשבט ולעסוק בתורה. שבט לוי מצד עצמו הוא הוקדש לעסוק בתורה, השם הוא נחלתו, על שבט לוי נאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. כלומר, השבט הזה כולו היה יושב ועוסק בתורה. השירות שלהם בבית המקדש היה מעט מאוד בשנה. במשך כל השנה היו מתמסרים ללימוד תורה. הם גם לא קיבלו אדמות ושטחים בארץ ישראל כדי לעבד אותם, מכיוון שאם הראש תרוד בכבשים, בצון, בבקר, בעבודת אדמה, הראש לא פנוי להתפתח ולגדול בתורה כמו שצריך. כדי לגדול בתורה צריך להיות מרוכזים בה, ואך ורק בה, וכך נעשים אילנות גדולים שמאירים את עם ישראל במאור תורתם, הן לאותו דור והן לדורות הבאים, כפי שהוכח בכל מקום. וכשישנם אותם שמקדישים את עצמם לתורה, היה שבט לוי ביסודו, שבט יששכר שהצטרף. וכך כל יהודי ויהודי שרוצה להצטרף גם הוא, כמו שכותב הרמב״ם, שכל מי שנשאו ליבו והבינו מדעו לעזוב את כל ענייני העולם, להקדיש את עצמו לתורה, כותב הרמב״ם שהאדם הזה הרי זה נתקדש קודש קודשים, והשם הוא נחלתו. ואנחנו מצווים לפרנסו, לכלכלו, לדאוג לו לכל צרכיו, מכיוון שזה הכוח המשמר של עם ישראל. גם אם לא כולם עוסקים בתורה, כל עם ישראל נדרש לשמור תורה ומצוות, אבל יש שעוסקים לפרנסתם, וזה בסדר גמור. כל הדורות היו כאלה שהיו יושבים ועוסקים בפרנסתם, ועוסקים גם בתורה ובמצוות ובמעשים טובים, קובעים עיתים לתורה, לא הקדישו את חייהם לתורה, ניהלו חיים של תורה. אבל תמיד היו אותם מיוחדים שהקדישו את עצמם לעסוק בתורה יום ולילה, שזו עבודה לא פשוטה. ינסה כל אדם שמדבר על אותם בני תורה, שינסה הוא בעצמו לשבת וללמוד מבוקר עד ערב. מספרים שכשנבנתה ישיבת פונוביץ' והיו שם פועלים יהודים, ביום חם נכנסו לבית המדרש ושתו משהו, וכשראו שם את הבחורים שאלו את הרב מפונוביץ', איך ייתכן שאנחנו עובדים קשה בשמש הקופחת לבנות את הבניין שם בקומה העליונה, וכאן יושבים בחורים באווירה נעימה ויש להם שתייה וכל מה שהם רוצים. ענה להם הרב מפונוביץ', אני מוכן לשלם לכם על יום עבודה, תתחייבו למשך שבוע שאתם יושבים כאן ולומדים, אותו סדר יום של הבחורים, בתפילה, בלימודים, בסדרים, בשיעורים, ייתנו לכם לפי הרמה שלכם שאתם מסוגלים, אבל תהיו כל השעות האלה. הם ניסו חצי יום ובאו ואמרו לו, אנחנו לא יכולים, חוזרים לעבוד. יותר קשה לנו לשבת כאן. זה לא פשוט לשבת לעמול בתורה. כשאדם עוסק ועמל, ודאי שהוא מתאהב במתיקות של התורה, בנעימות של התורה, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. אבל הנקודה המרכזית כאן, מההיבט של אותו אדם ששואל, מה פשר העניין הזה, שיש את אותם שיושבים ועוסקים בתורה, במשך יום ולילה ומזניחים את כל העניינים האחרים מאחוריהם, למה הם לא מתגייסים לצבא? התשובה היא כדי לשמר את עם ישראל לדורות הבאים. עם ישראל חייב שיהיה את קבוצ...

כך אמונה בדברי התורה, במה שנוגע לעסק התורה, כמה זה תורם לשמירת עם ישראל, לקיום הבריאה כולה. אבל אפילו מההיבט הטבעי, חייב כל אדם להודות שאם רוצים המשכיות לעם ישראל, חייבים את עולם התורה. ולא יכולים לומר, אז תעשו גם וגם. המציאות מוכיחה שהגם והגם הזה לא נותן לאף אחד להגיע לגדלות אמיתית בתורה. גם כך כשיש הרבה עמלים בתורה ואחר כך יוצאים למשרות תורניות שונות, למין רבני קהילות ורבני ערים ושכונות ועד דיינים ויועצי נישואין וכותבי תפילין ומזוזות וכל שאר מקצועות הקודש שישנם וצומחים בעולם הישיבות, ורק חלקם הופכים להיות גדולי הדורות, מנהיגים בקנה מידה ובסדר גודל עולמי, אבל חייבים את כל עולם התורה כדי להצמיח הן את אותם שלאחר מכן מגיעים לדרגות המסוימות שמגיעים עליהם, והן את כל השאר שמגיעים לגדלות, וככל שיערבבו את זה עם זה, יתברר שעם ישראל מפסיד את ההנהגה האמיתית, את המומחיות הגדולה בתורה. גם בעולם הרפואה להבדיל יודעים שיש רופאים זוטרים ויש פרופסורים ויש מומחים בעלי שם, וחייבים את כל אלה כדי שיגיעו לגדלות אמיתית בתורה. והמציאות היא שכאשר הדעת מוסחת, תורה היא לא כמו דברים אחרים שאפשר להתעסק עם עוד דברים, אדם שמסיח את דעתו מלימוד התורה הוא לא יכול לגדול, לא יכול להתפתח, לא יכול להגיע לגדלות האמיתית. לא לחינם גדולי ישראל העידו על עצמם שכל זמן שלא היו נאלצים לעסוק בענייני ציבור, אז נזהרו אפילו מחדשות פשוטות של היום יום, מעניינים שמסיחים את הדעת מהתורה, כי ידעו מה המשמעות של כל הסח דעת מלגדול בתורה. מלבד זאת, יש את הדבר שכל אדם שהוא יודע שיש בורא לעולם ונתן תורה, והקדוש ברוך הוא בתורה עצמה לימד אותנו מהו כוח לימוד התורה, להגן ולשמור על עם ישראל. נראה דוגמה מהפסוק בפרשת בחוקותיי. ורדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדופו. שם רש"י מביא את דברי חז"ל בתורת כהנים, וכי כך הוא החשבון. כלומר, אם כתוב ורדפו מכם 500, זה אומר שכל אחד רודף 20. אם כך, ומאה מכם, אם כל אחד מהמאה רודף 20, היה צריך להיות כתוב כאן שירדפו 2,000. אבל בתורה לא כתוב כך. כתוב ורדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדופו, ולא 2,000. וזה מה ששואלים שם חז"ל, וכי כך הוא החשבון, והלא לא היה צריך לומר, אלא 100 מכם 2,000 ירדופו. משיבים חז"ל, ומביא את זה רש"י במקום, אלא אינו דומה מועטין העושין את התורה למרובים העושין את התורה. את הרש"י הזה רגילים לקרוא המון, אבל לא שמים לב לשאלה גדולה שצומחת ועולה, ממש יוצאת מתוך המילים. בתחילת הדברים דובר על לוחמים, ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו. אז היה צריך לענות, אינו דומה מועטים היוצאים למלחמה, למרובים היוצאים למלחמה. אבל זה לא מה שכתוב כאן. כתוב אינו דומה מועטין העושין את התורה, למרובים העושין את התורה. כלומר, אם 5 חיילים רודפים 100, אז באופן טבעי 100 חיילים ירדפו 2,000, כי אם כל אחד יכול על 20, אז זה היחס. ולא בגלל שיש כאן 100, העוצמה שלהם תהיה לרדוף רבבה. זה בלי יחס, 100 מול רבבה, מול 10,000. לכן אומר רש"י, על פי דברי חז"ל, שהסוד כאן אינו דומה מועטין העושין את התורה למרובים העושין את התורה. כלומר, כשכתוב כאן ורדפו מכם 500, לא מדברים רק על אותם שנמצאים בפועל, בחזית שם, בקרב, אלא הכל נובע מאותם שמהם הם שואבים את כוחם. כשיש 5 שעוסקים בתורה, אז הם נותנים את העוצמה הרוחנית לאותם 5 בשדה הקרב שהם רודפים 100. וכאשר 100 מכם יושבים ועוסקים בתורה, מקיימים את המצוות שבתורה, הולכים בדרך השם, אז ממילא אותם שבשדה הקרב, 100 שם רבבה ירדופו. מכיוון שיש כאן מכפיל כוח, ככל שיש רבים יותר שעושים את התורה, רבים יותר שלומדים תורה, מקיימים את התורה, כך ההגנה והשמירה על עם ישראל היא עולה לעוצמות בלתי נתפסות. והרי זה בדיוק מה

0: כתוב בפסוקים שלפני כן, לפני ורדפו מכם 500, שם כתוב, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, שכידוע בתורה אין כפילות של דברים. אז אם כתוב את מצוותיי תשמרו, מה פירוש המילים אם בחוקותיי תלכו? מביא שם גם רש"י את דברי חז"ל, שתהיו עמלים בתורה, ללכת בתוך החוקים, זה אם בחוקותיי, בתוך חוקותיי תלכו. ואחר כך את מצוותיי תשמרו, אבל קודם כל, בחוקותיי תלכו בתוך החוקים, כלומר כשאדם מתהלך בתוככי הסוגיות של התלמוד, של הפסוקים שבתורה, לעסוק בתורה, ללמוד את רצון השם, הרי אז כל הברכות האלה מגיעות של ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו, כך גם על הפסוק עומדות היו רגלנו בשעריך ירושלים, שלכל פסוק בתנך כידוע יש פשט ויש דרש, וחזל לימדו אותנו, עומדות היו רגלנו במלחמה, בזכות שערי ירושלים שהיו יושבים ועוסקים בתורה. אז אם יבוא אדם ויאמר שאין לו אמונה חלילה בתורה, בדברי חזל, הרי אז נחזיר אותו לתשובה הראשונה שדיברנו, שיש אינטרס לאומי לעם ישראל לשמר את הדורות הבאים, ובלא תורה אין קיום והמשך לעם ישראל. קהילות שהיו בלי תורה נמחקו, התבוללו, וכל בר דעת שפוקח את העיניים מבין, הרי רואים היום את כל אותם שהתרחקו מהתורה והתנתקו והפכו להיות אנטי תורה, עד כמה הם מקצינים לכיוון הפוך ומגיעים למצב של ככל הגויים בית ישראל, ולא מבינים את כל הקו האידיאולוגי שתומך באינטרסים האמיתיים של עם ישראל, יכולים להסגיר את כל ישראל לאומות העולם, להזיק לכולם, כי אין תורה. כשאין תורה אין בסיס, אין במה להאחז, גם לא מבינים למה דווקא ארץ ישראל ולמה אנחנו לא נחשבים ככובשים. רק כשיש תורה אדם יודע שאת הארץ הזאת הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, הוא מולך על העולם, הוא זה שנתן לכנענים ואחר כך הוציא מהכנענים ונתן לעם ישראל כשיצאו מארץ מצרים, בארץ ישראל של עם ישראל לדורות עולם, והתנך הוא בעצם הקושן, הטאבו, שמלמד שהארץ הזו שייכת לעם ישראל. ואנשים בלי תורה מתנתקים, מי ייתן את הכוח הזה לעם ישראל אם לא יהיו מומחים שיושבים ועוסקים בתורה, מקדישים את חייהם לתורה? אבל במבט יותר אמיתי, שגם זה אמת לחלוטין, אבל במבט יותר גבוה, ההסתכלות היא שכוח התורה הוא להגן ולשמור על עם ישראל. יש תואר שרגילים לכנות את הקדוש ברוך הוא, כמו בשלום עליכם בערב שבת, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הביטוי הזה דורש הסבר. מה פירוש מלך מלכי המלכים? מלך המלכים, מובן, יש בעולם מלכים, והקדוש ברוך הוא המלך שמעליהם. אבל מי הם אותם מלכי המלכים שהקדוש ברוך הוא מלך עליהם? אולם הדבר יוסבר על פי פסוק שכתוב במשלי, פלגי מים לב מלך ביד השם, על כל אשר יחפוץ יתנו. כלומר, כמו שיש פלגי מים שהם זורמים לכיוונים שונים, כמה וכמה פלגים, כך לב מלך ביד השם. על כל אשר יחפוץ, כלומר לכל כיוון שהקדוש ברוך הוא ירצה, יתנו. כל זמן שהאדם חי לעצמו, יש לו בחירה. ברגע שהוא נהיה מלך, נהיה נשיא, ראש ממשלה, כעת הוא מופקד על עם, אז אומר הפסוק שליבו כבר לא ביד עצמו, כי יש כאן אחריות ציבורית, אלא לב מלך ביד השם, והקדוש ברוך הוא מטה את ליבו לכאן ולשם, שזה בעצם ההסבר האמיתי מדוע מנהיגים בעולם שלפני שהגיעו למנהיגות הצהירו הצהרות מסוימות, וכשעלו על כס השלטון לפתע דיברו אחרת. מכיוון שהקדוש ברוך הוא על כל אשר יחפוץ יתנו. יש לאדם הזה בחירה רק לחיים הפרטיים שלו, אבל אין לו בחירה במה שנוגע להנהגה הציבורית. ואיך הקדוש ברוך הוא קובע על פי מה להיכן להטות את ליבו של אותו שליט, של אותו מלך, ראש ממשלה, נשיא מדינה, בארץ, בעולם? התשובה היא על פי מעשיהם של ישראל. ככל שיש בעם ישראל יותר תורה, יותר מצוות, יותר מעשים טובים, כך הקדוש ברוך הוא מטה את ליבו של אותו מלך לטובתם של עם ישראל. כתוב צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אדם שעוסק בתורה מקבל כוח בפיו לשנות מציאות. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו שידבר עם הסלע והוא יקה את הסלע, כולם תמהים. איך ייתכן דבר כזה? הרי על משה רבנו נאמר בכל ביתי נאמן הוא, ועליו אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא ימנתם בי להקדישני. אבל פירוש הדבר שכאשר משה רבנו היה טרם מתן תורה, לא היה כוח בפיו. הוא לא יכל לפעול בכוח הפה שום דבר, היה צריך לקחת את המטה, להקות את היאור, להקות את האפר שיהיה לקינים, לקחת פיח כבשן, לזרוק אותו לשמיים. אפילו כשהרג את המצרי, לפי אותה דעה שהרג אותו על פי השבעה של שם, זה היה סוג של השבעה, אבל לא מצד הדיבור הפרטי שלו שיכול לפעול ולעשות. לאחר שקיבל את התורה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מהיום אתה בדרגה יותר גבוהה. האור האלוקי שבתורה מאיר בתוכך. ומעכשיו אתה בדרגה שאתה יכול לדבר, כמו שאני בראתי את העולם בדיבור, כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. גם אתה, משה רבנו, יכול לדבר, והסלע יוציא מים. אבל משה רבנו, מכיוון שהאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, הוא מרגיש שהוא רוצה להמשיך בפשטות שהיה לו לפני, כדי לא להרגיש כלפי עם ישראל, לא לשדר איזה סוג של התנשאות, ולכן הוא לוקח את המטה ומכה בסלע כמו שהוא עשה לפני כן. ועל זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, יען לא האמנתם בי להקדישני. הוא לא אומר לו האמנתם, שזה אתם עצמכם, אלא לא האמנתם את האחרים. עם ישראל היו רואים אתכם והיו מתפעלים ושואלים איך משה רבנו מצליח לחולל ניסים ומופתים בכוח הדיבור. הרי הכרנו אותו עד היום, הוא היה צריך להשתמש במעשים, במטה, בידיים, וכאן הוא מדבר וזה קורה. והיו עונים כולם, מכיוון שכעת קיבלנו תורה. ואדם שעוסק בתורה ברמה גבוהה, כראוי, הוא זוכה שהוא יכול אפילו להוציא סלע מהמים בדיבור שלו, הוא יכול לשנות את הטבע, כמו שהקדוש ברוך הוא שולט בטבע. האדם הזה שעוסק בתורה, האור האלוקי נמצא בתוכו, והדיבור שלו מקבל כוח אחר. ואז היו כולם הולכים לעסוק בתורה. אבל כשמשה רבנו עיקה את הסלע גם לאחר קבלת התורה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא האמנתם בי להקדישני, לא האמנתם, לא גרמתם לעם ישראל להקדישני, שידעו מה זה כוח של תורה, ולכן נענשו משה ואהרון. אבל רואים כאן יסוד גדול, שגם רואים אותו בחוש במשך כל הדורות, שאדם שעוסק בתורה, כוח הדיבור שלו מקבל עוצמה. כל אותם שתוקפים את לומדי התורה, כשיש להם מצוקה, מצב חלילה של סכנה במשפחה, למי הם ניגשים? עושים השתדלות טבעית אצל הרופאים, אבל השתדלות רוחנית באים לגדולי הדור, לתלמידי חכמים, בקשים מהם ברכה. זאת אומרת שהם לא שמים לב אפילו שהם חיים בסתירה פנימית, שהאדם הזה שאתה הולך לקבל ממנו ברכה, למה הברכה שלו חשובה? למה היא פועלת? למה היא עושה? כי הוא הקדיש את כל חייו לתורה, והאדם הזה יתקדש קודש קודשים, והשם הוא נחלתו, כלשונו של הרמב״ם. והרי אדם כזה, כשהוא מתפלל על כלל ישראל, הרי ודאי שהאינטרס הלאומי של עם ישראל, הן מבחינת שימור הדורות הבאים, כמו שדיברנו קודם, הן מבחינת כוח התורה עצמה, שיש בה להגן ולשמור על עם ישראל, כך שאותם לומדי התורה הם לא שייכים למחלקה במשרד הדתות, אלא הם במשרד הביטחון, הם חלק מהמערכת של השמירה וההגנה על עם ישראל. וכמו שאיש לא יאמר, למה אותם שנמצאים בקריה בתל אביב ולא נמצאים בחזית, למה גם הם מקבלים מטבות ותנאים של חיילים, הרי הם לא בחזית, וכך חיל הספקה ועוד אחרים שנמצאים בעורף. אבל כולם מבינים שמערכת צבאית חייבת להיות מורכבת מכוחות שונים, מיחידות שונות, שכל אחד מופקד על תחום אחר, ויחד יוצרים את השלמות ואת הניצחון של הצבא. לכן, אף על פי שעם ישראל צריך צבא, אבל צריך את לומדי התורה שיקדישו את חייהם לתורה, וכמה חבל שישנם לא מעטים שלא למדו ולא מכירים ולא יודעים, לא שמו לב אפילו מההיבט הטבעי לראות את ערך תרומת אותם שמקדישים את חייהם לתורה, לשימור עם ישראל לדורות הבאים, והן מההיבט של עצם לימוד התורה שהוא פועל שמירה והגנה על עם ישראל, מקיים את כל הבריאה כולה, כמו שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, וגם כוח תפילתם, כוח תפילתם של אותם תלמידי חכמים, אותם שהקדישו את חייהם לתורה, ושומרים על עצמם, שומרים על קדושת העיניים, שומרים על המחשבה, מתקדשים לא כל בחורי הישיבות מושלמים, אבל כמה מתוכם ישנם שהם בגדר קודש קודשים, שמגיעים למדרגות רוחניות כל כך גבוהות שעם ישראל כולו צריך להעריץ אותם. כשבחור ישיבה כזה, אפילו שהוא צעיר, בן 15-17, נכנס לבית המדרש, צריכים לעמוד מפניו. זה אדם שיושב ועושה כל היום בתורה, כבר זכה לרכוש ידיעות רחבות בתורה. ודאי שכולנו מחויבים בכבודם של לומדי התורה. וכמה שהאדם בידו להסביר את הדברים לפי יכולת הקבלה של השומע והשואל, ודאי שיש בזה דבר גדול, אבל לכל הפחות לעצמנו צריכים לדעת את האמת, להכיר בגדולתם של לומדי התורה, בגדולתה של התורה עצמה, וכשכל אחד מאיתנו, גם אם עובד לפרנסתו, אבל מקדיש זמן לעסוק בתורה, לקבוע עיתים לתורה, אין ספק שהוא שותף לשמירה ולהגנה ולגדילה שלו עצמו ברוחניות ובגשמיות. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמור ויגן על עם ישראל, וייתן דעת בליבם של כל אותם שהם רחוקים מתורה ומצוות, ונזכה במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: התורני. שעה של השקפה מול אתגרי התקופה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
1: ערב טוב לכל המאזינים בארץ ומחוצה לה. אנחנו עדיין בשבעת ימי ההשלמה של חג השבועות, מתן תורתנו, היותנו לעם, יום ההולדת של העם היהודי. חגגנו השנה 1000 תשפ"ו, 3338 שנות קיום של הפלא הגדול ביותר בהיסטוריה, קיום העם היהודי, אותה תורה, מאות אלפי אותיות שמגיעות מקווקז, מבוכרה, מרומניה, מפולין, מטורקיה, מצ'ילה, מחוף השנהב, מניו זילנד, ללא שינוי. אלפי שנים בלי וואטסאפים, בלי פקסים, כל סופר כותב ובודקים את זה שלוש פעמים בשבוע, ביום שני וחמישי בשבת. האם זה בדיוק כמו שניתן דור אחר דור ללא זיופים? ואלה הם שני צ'קים מתוך מגוון צ'קים שהבורא הבטיח לעם ישראל כשהוא קראת איתם ברית, שעם ישראל יהיה קיים לעולם, שומר עמו ישראל עד, ושהתורה לא תשכח לעולם. אנחנו כבר בדור האחרון, 1000 תשפ"ו, 5786, סוף האלף השישי, מבחינת יום שישי, ערב יום שכולו שבת, עם חשיכה, וראוי לדבר על המוקד של עניין מעמד הר סיני, כשאנחנו בתוך שבעת הימים, וגם קשור לפרשת בעלותך, שהיא בדרך כלל לאחר חג השבועות, נושא מרכזי ביותר. יסודות 13 העקרונות של הדת היהודית, ובתוכם דרגת נבואת משה. הקשר בין הבורא לאדם באמצעות נבואה, והקשר המיוחד שהיה למשה אדון הנביאים, אספקלריה המהירה. כפי שאומרים בעיקרון מספר 7, אני מאמין באמונה שלמה שנבואת משה רבינו עליו השלום הייתה אמיתית, ושהוא היה אב לנביאים לקודמים לפניו ולבאים אחריו. כלומר, יש כאן עיקרון מ-13 העקרונות של הדת היהודית, שנבואת משה שונה מכל הנביאים הקודמים לפניו, כולל אברהם, יצחק ויעקב, נוח, שם ועבר, והבאים אחריו. עיקרון שהוא עיקר בעיקרי הדת. אני רוצה לעמוד על כך, משום שמדובר כאן בנושא הדין, שמרים הנביאה, כידוע, בסוף פרשת בעלותך, דיברה דיבורים מאוד עדינים, לא בגנותו של משה רבנו, אלא במידה מסוימת מעטה את מעלתו בשוגג, כששאלה את אהרון הכהן בשיחה אישית וסגורה ביניהם, הרק במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר השם. הרי גם מרים הייתה נביאה, וכפי שנאמר, ותיקח על מרים הנביאה את הטוף בידה, בורא העולם מעיד שמרים הייתה נביאה. ואהרון הכהן כמובן, וידבר השם אל אהרון, נביא, ולא היה צורך בפרישות, לא הייתה שום פרישות. מרים נשארה נשואה גם בזמן הנבואה שלה עם כלב בן יפונה, ואהרון הכהן עם נבואתו היה ממשיך להיות נשוי לרעייתו אלישבע, בת המנדב, אחות נחשון. והם התפלאו למה הם שמעו בזמן ההתגלות של הנבואה לאלדד ומידד שמתנבים במחנה, שחזל אומרים ששתי הגיסות האלה ישבו שם, ציפורה ומרים, ציפורה אשת משה, וציפורה פלטה איזו אמירה שהיא לא מקנית כל כך בנשותיהם של אלדד ומידד, משום שעכשיו כתוצאה מהנבואה אז תהיה שם איזושהי פרישות. ואז מרים התפלאה ודיברה על כך עם אהרון הכהן, ושאלה אותו, כמו שנאמר בפסוק, מדוע יש שם פרישות? הרי גם אנחנו נביאים ולא הורו לנו לבצע שום פרישה. מדוע משה רבינו פרישה? פירש מציפורה, הרק במשה דיבר השם, גם בנו דיבר השם. המילים האלה שהיו באופן אישי ומאוד חשאי בין מרים האחות הגדולה לבין אהרון, אודות אחיה הקטן, נחקקו כמצוות עשה מן התורה לדורי דורות, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. אל תשכח את הסיפור של מרים. מה לא לשכוח? שהיא דיברה אמנם באופן חשאי, כפי שהרמב״ם בסדר טהרה ביד החזקה במשנה תורה להרמב״ם בסוף הלכות טומאת צרעת כותב שמרים הנביאה לא דיברה בגנותו של משה, והיא גם לא, היא גידלה אותו כאח קטן ומסרה את נפשה על חייו כשהוא הושלך ליאור, והייתה אחותו הגדולה, וכידוע אמא שלו הייתה אישה בת 130, אמא של משה רבינו, קראו לה יוכבד בת לוי, והיא ילדה את משה בנס גמור, כפי שאומר הרמב"ן, ביותה בת 130 שנה. ומי שעזרה לגדל את התינוק השלישי הזה שנולד ליוכבד, הייתה מרים. והיא לא גינתה אותו, אלא בסך הכל בטעות השוותה אותו לשאר הנביאים, וזה היה לא גנאי, אבל המעטה ממעלתו של משה, כפי שהתברר בהמשך, שנבואת משה רבינו היא הרבה יותר גבוהה מנבואת מרים ואהרון, כפי שהבורא אמר למרים ואהרון, לאחר שמרים כבר הצטרעה, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות במשה, בכל ביתי נאמנו, אתם לא מכירים את האח הקטן שלכם. הדרגה שלו בנבואה היא מאוד גבוהה, ולכן היא מצריכה פרישות ביותו עומד כל הזמן מוכן לשיח עם הבורא. הרמב״ם כותב בפרק זין מלכות יסודי התורה, שההבדל בנבואת משה לשאר כל הנביאים, מתחילת הבריאה, אלה שקדמו לפניו ואלה שהיו אחריו, ארבעה הבדלים קיימים, ויש לדעת אותם. ההבדל הראשון הוא שהנביאים האחרים מתנבאים רק בלילה ולא ביום. משה רבינו בין ביום ובין בלילה. ההבדל השני, שאר הנביאים, כשמדברים עם אלוקים והנבואה מתגלה אליהם, הגוף שלהם נופל. כמו שנאמר אצל אברהם אבינו, ויפול אברהם על פניו, הגוף נחלש, הגוף מתמקמק, והנשמה מתחברת לדבר השם. מה שאין כן משה רבינו, הגוף שלו הזדקך ברמה כזו, כמו הספקלריה המהירה, שרשי אומר בסוף מסכת סוכה, שכמו שצופים מחלון נקי ומצוחצח לרחוב, לא מרגישים שיש פה חלון, החלון מאוד זך. כך הגוף של משה הזדקך ברמה כזו, שהוא התחבר לנבואה בצורה כל כך ישירה, והגוף החומרי לא חצץ בין נשמתו לבין דבר השם. וממילא הוא היה במצב שדיבר עם הבורא ועמד על מקומו ממש בבחינה של כדבר איש אל רעהו. פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות, בלי נפילה. זה הבדל מאוד משמעותי. הבדל שלישי, שאר הנביאים לא יכולים ליזום שיחה עם הקדוש ברוך הוא מתי שהם רוצים, אלא הם מכינים את עצמם למצב של נבואה, ואז הבורא מחליט להתגלות אליהם. כמו שבלעם אמר, לינו פה הלילה, אולי יקרא השם אליי. ואילו משה רבינו יכול ליזום שיחה מתי שהוא חפץ. כל שאלה שיש לו, הוא יוזם קשר ישיר עם הבורא. לדוגמה, ישנם חמישה פרשיות בתורה, ראשי תיבות מנצפח, כפי שמסביר הרמב"ן, שהם לא ניתנו ישירות למשה, אלא דרך אירוע שקרה, ואז משה רבינו הזמין דיבור עם הבורא, ושאל אותו מה הדין. מנצפח. מם מקושש. היה יהודי מקושש עצים ביום השבת, זה היה צלופחד, האבא של הבנות. התכוון שם לשם שמיים, ולא ידעו מה דינו. משה רבינו יוצר קשר עם הבורא, ואמרו לו דינו כך וכך. מן צפח נון נוקב שם. סוף פרשת אמור, אותו בן של שלומית בת דברי למתי דן, שפעם ראשונה קרה מקרה שהוא מוציא שם המפורש, רחמנה לצלן, ונוקב שם, מקלל את אלוקיו. ולא ידעו מה עושים איתו. משה רבינו יוזם שיחה, והבורא אומר לו את דינו. על המן צפח, צדיק, צלוף חד. מה עושים כשיש יהודי שיש לו רק בנות ואין לו בנים? לאן הולכת הנחלה שלו? ואז משה רבינו יוזם שיחה ואומרים לו, אם אין בנים, ועברתם את נחלתו לבנותיו. מה זה המן צפח? מה זה הפי? פרשת השבוע בעלותך, פסח שני. היו אנשים תמאים לנפש אדם, והיו עסוקים בטיפול בנדב ואביו, ולא יכלו לעשות את הפסח במועדו. ומשה רבינו יוזם שיחה, והבורא אומר לו שיעשו פסח שני. הם טענו טענה, למה ניגרע? זה קורבן כל כך קריטי, אי אפשר פה לומר עבר זמנו, בטל קורבנו. ככה מצטרפים ליסוד אמונת ישראל. קורבן פסח זה יסודי ביותר. ניתנה להם הזדמנות במועד ב' לאחר חודש ימים לעשות את הפסח בי"ד באייר. הטענה המפורסמת, למה ניגרע? גם אנחנו רוצים לזכות להקריב את קורבן הפסח. מן צפח, מם נון, פי צדיק, ומה זה כף? כוזבי בצור, מה שקרה שם עם זמרי בן סלו. אז זה ההבדל השלישי. משה רבינו יודע, יכול ליזום שיחה מתי שהוא רוצה בניגוד לכל שאר הנביאים, ואילו ההבדל הרביעי הוא הבדל מרכזי ביותר. משה רבינו, כיוון שהוא כל כך קשור וזך, אז הוא מקבל את המילים שאלוקים אומר לו, ללא מתווך. ללא מלאך מיליץ, אלא ממש תקשורת בין בורא העולם שאינו גוף ולא ישיגו משיגי הגוף, לבין משה רבינו, מבחר המין האנושי, כפי שהרמב"ם מביא, עשה משה רבינו, שמשה ידבר והאלוקים יעננו בקול, בקולו של משה, שכינה מדברת מתוך גרונו. הבורא מכתיב למשה רבינו את כל התורה כולה, מבראשית ברא אלוקים, עד לעיני כל ישראל בסוף חומש דברים בפרשת וזאת הברכה, ומשכתב ומשחזר מחדש את כל מה שהבורא דיבר לאדם הראשון, ולשם בן נוח, ולנוח, ולאברהם, יצחק ויעקב. כל מה שאנחנו קוראים היום בתורה זה מילים של אלוקים ללא פרשנות בתווך. אלא כפי שהרמב"ן הקדוש בהקדמתו לחומש, לביאור החומש, משה רבינו הבורא מקריא לו את כל המילים ללא שום מלאך מליץ. מה שאין כן כל שאר הנביאים, יהושע, שופטים, כל הנביאים, יואל, צפניה, הושע, עמוס, ישעיהו, ירמיהו, שמואל, כולם לא ברמה כזאת של תקשורת ישירה עם הבורא, אלא דרך מלאך ומליץ. והמילים שהבורא אומר משתלשלות דרך המליץ והמלאך הזה. ועד שזה מגיע אל נפשו של הנביא, שמואל או ישעיהו, זה עובר תהליך של משל וחידה. דוגמה, הבורא שואלים את ירמיהו, מה אתה רואה? והוא אומר, מקל שקד אני רואה, סיר נפוח אני רואה. מה אתה מפרשן את המשמעות של זה? כן, אשר בחר בנביאים טובים, ורצה בדבריהם הנאמרים באמת, הם מפרשנים נכון את המשל והחידה, שוקד אני על דברי לעשותו. כלומר, המילים שהנביא כותב, הם לא המילים הישירות שהבורא אמר, אלא עברו דרך מתווך שנקרא מלאך או מיליץ אל נפשו של הנביא, והוא נביא אמת שמפרש נכון את הנבואה. זה נקרא הפתיח שאומרים בכל ברכות ההפטרה. כל מי שעולה למפטיר שקוראים שם בנביא ולא בתורה, אז מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. המפרשים מפרשים, מה זה נביאים טובים? מה, אנחנו פה נותנים ציונים לנביאים? מה פירוש רצה בדבריהם הנאמרים באמת? פשיטה, הרי זה דבר השם בפיהם. מה צריך לשבח אותם שהבורא רוצה בדבריהם? וכי זה דבריהם של הנביאים? הרי זה דבר השם. התשובה היא לא. מדובר על שאר נביאים. ואצל שאר הנביאים, המילים שהבורא אומר עוברות דרך מלאך ומליץ. ועד שזה מגיע לנפשו של הנביא, זה כבר עובר סוג של משל וחידה. ותפקידו של הנביא זה לפרש את המשל בצורה נכונה. ועל הנביאי אמת אנחנו אומרים, כן, אשר בחר בנביאים טובים, הם מפרשים נכון את המשל והחידה. הם מתרגמים את זה נכון, ורצה בדבריהם, בדבריהם, זה דבריהם של הנביאים, רק הם נאמרים באמת. אבל משה רבנו, זה לא דבר משה. שכינה מדברת מתוך גרונו. משה ידבר, והאלוקים יעננו בקול בקולו של משה. רבי אברהם בן הרמב״ם בספרו המספיק לעובדי השם כותב שמי שדיבר עם משה רבנו צריך בעצמו להיות נביא, כמו שנאמר, ואהרון אחיך יהיה נביאך, נביאך, לא כתוב נביאי של הבורא, הוא יהיה הדובר שלך. כיוון ששכינה מדברת מתוך גרונו, תופעה שחייבים להכיר אותה, ומיסודות האמונה להבין עיקרון מספר 7, עיקר מספר 7 מ-13 העיקרים של הדת היהודית, אני מאמין באמונה שלמה שנבואת משה רבינו עליו השלום הייתה אמיתית, ושהוא היה אב לנביאים הקודמים לפניו, אבא לקודמים. אתה שומע? מה פירוש? אני יודע שיש אבא לילדים, לנכדים, לנינים. מה פירוש? אבא לקודמים. הוא ביסס את העיקרון של הקומוניקציה בין אלוקים לאדם. האמונה בתקשורת הזו בין בורא לאדם הגיעה להתבססותה רק במעמד הר סיני, שחגגנו השבוע בעזרת השם ביום שישי, ב-2448, שבת בבוקר, כשעם ישראל עברו שלושת ימי הגבלה אל תקשו אלישע, והתרוממו לדרגת נביאים, והרמב״ם כותב שם בפרק ח' מהלכות יסודי התורה, שהאור שמח כותב על הפרק הזה, שכל מילה שם זה ברוח הקודש ממש, שהרמב״ם אומר משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. מה שאנחנו מאמינים בכל דברי משה רבינו זכרו תורת משה עבדי, זה לא משום שהוא עשה מופתים כגון קריאת ים סוף, פתח את האדמה ובליע את קורח ועדתו, אלא כל מי שמאמין במשה משום כל מיני מופתים, זאת לא אמונה מוחלטת, זה אמונה שיש בה דופי. המילה דופי, אומר הרמב״ם, זה שתי מילים בנות שתי אותיות. דופי. זה דו משמעי. למה? שמה הוא עשה את זה בכישוף ולט. יש בעולם מרכבת אטומה. מערכת אלטרנטיבית. למה נשמע? למה נקרא שמם כשפים, אומרת הגמרא במסכת חולין? לפי שהם מכחישים פמליה של מעלה. הבורא יצר בחירה בעולם שמול מרכבת הקדושה יש מרכבת הטומאה. ויש כישוף ולט. וכל מי שמאמין בנביא על סמך מופתים, הוא עלול להיות בספקות חמורים בעומקי נפשו, שמה אותו נביא משתמש בכישוף ולט. ולכן כל מה שהאמינו במשה עד מעמד הר סיני היה ממש באופן זמני. הרמב״ם אומר שם שמה שמשה רבינו התווכח עם הבורא התברך שבוע ימים במראה הסנה, ולא רצה לקבל על עצמו את השליחות, זה משום שהוא לא רצה שהאמון בו יתבסס על מופתים, כגון שהמים נהפכים לדם, והיד שלו נהפכת להיות מצורעת כשלג, והמטה נהפך לנחש. משה רבינו אמר, אני לא רוצה שהאמון בי יהיה על סמך מופתים, משום שזה לא אמון מוחלט שאין אחריו דופי. יכולים לחשוד בי שאני מחשף מתוחכם. אבל הבורא אמר לו, תשמע, זה זמני, זה בינתיים, אבל יגיע מעמד הר סיני, והנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, ואז וגם בך יאמינו לעולם, מביא שם הרמב״ם בפרק ח' בספר המדע מהלכות יסודי התורה, יאמינו בך אמונה עולמית שאין אחרי הפקפוק. מה שעכשיו אני עושה איתך, את המופתים הנקודתיים האלה, זה רק פתיחה. אבל יגיע עוד מעט מעמד הר סיני, פה במראה הסנה, סנה זה הסנה אותיות סיני כידוע בגימטריה 120, אתה תראה שבמעמד הגדול הזה, שכל העולם התחלחל בו, כפי שאומרים במוסף של ראש השנה, כל העולם כולו חל מפניך בהיגלותך מלכנו על הר סיני ללמד לעמך תורה ומצוות. אבל כל עם ישראל במקום, כ5 מיליון אנשים, כולם התחלחלו ויראו, אוזנינו שמעו ולא זר, עינינו ראו ולא אחר, איך הבורא אומר למשה, לך אמור להם לישראל כך וכך. לא תרצח, לא תענה ברעך את שקר, זכור את יום השבת לקדשו, ואז בך יאמינו לעולם. הראייה היא החוש החזק ביותר מכל 5 החושים. כפי שהבורא אומר לנו על מעמד הר סיני, פנים בפנים דיבר השם עמכם. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי לכם. אתם ראיתם. כל הדור הזה של 5 מיליון, 2448, אמצע האלף השלישי כנגד היום השלישי שנאמר בו פעמיים כי טוב, הועיל והטוב המוחלט ירד לעולם באלף השלישי, כינון העם היהודי, מעמד הר סיני, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. באלף הזה, ב-2448, הבורא אומר לנו, התגליתי במלוא הודי. אתה הוראית לדעת. צירוף 2 מילים נדירות. מה שידעת, ראית. הוראית, בבניין הופעל, הראיתי לך את עצמי, את מה שידעת עד אז. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. ראו עיניך. אבא לא מעביר שקר לבנו, אומר הרמב"ן. מיליוני אנשים, השמע עם כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. הנשמע כדבר הגדול הזה, אומר הבורא, בפרשת ויתחנן. הנשמע פעם היה כזה דבר בהיסטוריה, או הנהיה כמוהו, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו. השמע עם כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. הבורא כביכול מבקר אותנו, איך אתה לא מתפעל? איך אתה לא מתרגש? איך אתה כזה בוק? היה פעם מעמד כזה בהיסטוריה? יש איזה דת שקר של בודה או אסלאם או נצרות שבכלל מתיימרים לומר שכך הייתה ההתגלות האלוקית שלהם מול מיליונים? הרי הוכח שקרה מיד, איפה הם משתילים את זה בהיסטוריה? ואצלנו 3,338 שנה, יהודי שבא מבוכרה, מרומניה, מפולין, מאמריקה, מאוסטרליה, מאתיופיה, ממרוקו, מתוניסיה, מתימן, בלי שום תקשורת של וואטסאפים, בלי שום תקשורת של פקסים או סיבים אופטיים, מגיעים עם אותה מסורת. מאיפה הם הגיעו? מקפלן? משיינקין? מאיפה הם הגיעו? ממכבי תל אביב? כולם הגיעו מסיני, כולם, והעבירו אב לבן. ינקלה, אתה הילד שלי, אני אוהב אותך, אני מוסר את נפשי לבריאותך, אבל אל תשכח את יסוד היסודות של הקיום שלנו. אלוקים התגלה ובחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון, במעמד הגדול ביותר בהיסטוריה בסיני. והרמב״ם באיגרת השמד כותב לתימנים שם, תחנכו את בניכם על ברכי המעמד הזה, מעמד כינון העם היהודי, מעמד הר סיני, מתן תורה כל ימי חייכם, כותב הרמב״ם באיגרת תימן, איגרת השמד, ויהיו עיניכם ולבכם שם כל הימים, על סמך הפסוק כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, אבא חייב לקחת את הבן ואת הנכד שלו ולספר את כל החמישים ניסים שהיו במעמד הזה. ואם הוא לא יודע אותם טוב, שיועיל לקנות את הספר מעמד הר סיני של הרב שלמה רוזנר, או את הספר על הר סיני של הרב מאיר למברסקי, וזה יקל עליו להעביר את החובה שהוא חייב להעביר בשש אזהרות, שלא מצאתי סוג מצווה שהבורא מזהיר אותנו בשש אזהרות. רק ישמר לך, אחד, ושמור נפשך מאוד, שתיים, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ראו עיניך, ראו עיניך, ראו עיניך, שלוש, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, ארבע, והודעתם לבניך, חמש, ולבני בניך, שש, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. לצערנו, אתה פוגש אפילו בני תורה. אתה יודע להגיד לי 10 ניסים מתוך 50 הניסים במעמד הגדול ביותר בהיסטוריה שכל העולם מתחלחל בו, ואנחנו מרעננים אותו כל שנה בראש השנה בתפילת מוסף בקטע שנקרא שופרות. אתה נגלית בענן כבודך על עם קודשך לדבר עמם, בקולות וברקים עליהם נגלית ובקול שופר עליהם הופעת, ותשמיעם את הוד קולך ודיברות קודשך מלהבות אש. גם כל העולם כולו חל מפניך בגלותך מלכנו על הר סיני ללמד לעמך תורה ומצוות. תגיד לי, אתה אברך שלומד תורה, את יסוד היסודות של חיזוק האמונה, המחשת האמונה, אתה לא מעביר לילדים ולנכדים שלך? סיפרת להם על תחיית המתים לחמישה מיליון אנשים פעמיים, על כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה אנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענום, פרחה נשמתם והבורא הביא טל של תחייה והחיה אותם ונתן להם לכל נשמה יהודית את האות שכנגדו בספר התורה, ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה, כפי שאומר הזוהר בשיר השירים בזוהר חדש. אמרת להם את זה? כל בעלי המומין עבדו קשה מאות שנים במצרים. זה גידם וזה פיסח, זה מגמגם וזה נטול אוזן, זה חרש וזה עיוור, כולם התרפו במעמד הר סיני. כתרים כנגד נעשה ונשמע, חושך ענן וערפל, מלאכי מלא ידודון ידודון, כל שופר הולך וחזק, כל העולם מתמלא בסמים. סיפרת לילדים שלך את מה שאבא שלך אמר לך ואבא שלו אמר לו, בין אם זה הגיע דרך הבוחרים בתשקנט או דרך החבר'ה בארגנטינה בבואנוס איירס, או אני אבא שלי היה בטרנסילבליה בססרגן ואבא שלו רב חיים יהודה צבי קיבל מסבא שלו שהיה תלמיד, מאבא שלו שהיה תלמיד של הכתב סופר רב מוישה שטיין. מה זה אתה לא מעביר את המסורת? מה קורה פה? זה יסוד היסודות של המעמד. במעמד הזה התבסס יסוד הנבואה. ראו עם ישראל במיליוניו איך הבורא מדבר עם משה. ולכן כל מי שיבוא היום ויעשה מופתים הכי גדולים בעולם, אבל ינסה לעקור פרט אחד מן התורה, יחנק, אומר הרמב״ם. יבוא נביא, יקפיץ את כל ירושלים 50 מטר ויאמר, הבורא נתגלה אליי אתמול ואמר לי שיש 5 פרשיות בתפילין ולא 4. יחנק, כיוון שאני לא סומך על סמך הטריקים והמופתים שלו. אני סומך עליו משום שמשה אמר בתורה שראיתי איך הבורא מדבר איתו, ואומר לי שאם יקום נביא ויאמר מילה אחת נגד התורה, ישנה פרט אחד באיזושהי מצווה, ברור שהוא נביא שקר. אני לא מודד משקלים של מופתים מול מופתים. אני מאמין בתורה משום שזכרו תורת משה, משה, נבואת משה שונה משאר הנביאים, וכל המילים שכתובות בתורה הקדושה, מבראשית עד לעיני כל ישראל, אלה המילים שהבורא הכתיב למשה, כולל שחזור מחדש של המילים שנאמרו לאברהם אבינו, קח נא את בנך את יחידך, את המילים שנאמרו ליצחק וליעקב, שהם היו משאר נביאים. הוא אב לנביאים הקודמים לפניו ולבאים אחריו, ואני מסכם את ארבעת ההבדלים שמונע הרמב״ם בפרק זין מהלכות יסודי התורה בספר המדע במשנה תורה בין משה לשאר הנביאים. שאר הנביאים אבריהם מתמקמקים ונופלים כשהם קולטים את הנבואה, משום שהגוף עדיין לא לגמרי זך ומצוחצח וקשה לו להכיל את העוצמה הנבואית, אז הוא נופל, ואז כוח הנשמה מתגבר ומתחבר לדבר השם. משה רבינו, הועיל והוא אספקלריה המהירה, כפי שהרב חיים ולוז'ינר ברוח חיים על אבות פרק א' כותב, משה משה לא פוסיק טיימי, כלומר כתוב משה משה זה משה ראשון, זה הגוף השני, זה הנשמה, אין שום הבדל, נזדקך לגמרי, והוא מדבר עם אלוקים וגופו עומד על מקומו כדבר איש אל רעהו. הבדל שני, משה כל הזמן זמין לעמוד מול הבורא יום ולילה, ולכן זה יצריך פרישה מציפורה. דבר שלישי, והנביאים לא, הנביאים לא תמיד, רק בלילה. דבר שלישי, משה יכול לזמן שיחה מתי שהוא חפץ. שאר הנביאים לא, הם צריכים להמתין, אולי תשרה עליהם הרוח. ומפדל מרכזי רביעי, משה רבינו ברמת קרבה כזו של זיכוך גוף, שהוא לא צריך שהמילים של אלוקים יעברו דרך מלאך או מיליץ או כלשהו, איזה מתווך. ולכן המילים שהוא כותב לי בתורה, אלה המילים שהבורא הכתיב לו. לא כמו שאר נביאים שהנבואה עברה דרך מלאך ומליץ וממילא זה השתלשל למשל וחידה, ואז הנביא צריך לפרש את המשל והוא נביא טוב, כפה שאומרים בברכה אשר בחר בנביאים טובים. אצל משה לא נמצא בשום מקום תואר נביא טוב, משום שמה שהוא אומר זה דבר השם. אצל משה לא נמצא ביטוי ורצה בדבריהם הנאמרים באמת, זה לא דבריהם של משה, זה דבר השם שיוצא זה מתוך גרונו של משה. רק אצל שאר נביאים אנחנו פותחים את הברכות של ההפטרה שקוראים בנביא ואומרים ורצה בדבריהם, אבל מה הם נאמרים באמת? זה ארבע הבדלים, וזאת הסיבה שאסור על פי הלכה להניח נביא על חומש. אסור לשום נביא יהושע, שופטים, שמואל, מלאכים, ירמיהו, ישעיהו, אסור לשים את זה על גבי תורה, משום שהמילים של התורה זה המילים הממשיות של אלוקים, ואילו המילים בנבואה זה קדוש, אבל זה לא באותה רמה, זה כבר ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. כלומר, העיקרון מספר 7 בעקרונות הדת היהודית זה לא כמו העיקרון השישי. העיקרון השישי הוא אני מאמין באמונה שלמה שכל דברי נביאים אמת, שיש קומוניקציה בין אלוקים לאדם, כפי שהרמב"ן אומר, הרבה נפלו בזה, הרבה במהלך ההיסטוריה האמינו יש בורא, העולם לא נברא מאליו, אבל איך הבורא מתקשר עם בני אדם למסור להם את רצונותיו? כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר למשה בסיני, איך מתבצע התקשור הזה? נבואה. נבואה זה יסוד ועיקרון ביהוד ג' לקריאה הדת היהודית. עיקרון מספר 6. אני מאמין באמונה שלמה שכל דברי נביאים אמת. הרמב״ם שם בפרק זין מלכות יסודי התורה בספר המדע שלו במשנה תורה מפרט איך אפשר להיות נביא. הציבור יודע כמה נביאים היו לעם ישראל? כפליים כיוצאי מצרים, אומרת הגמרא במסכת מגילה בדף י' ד'. כלומר, אם יוצאי מצרים זה 600,000, 60 ריבוע זה 1,200,000 נביאים. הנביאים האחרונים היו חגי, זכריה ומלאכי, שעדיין היו בתחילת בית שני לקבוע את מקום המזבח, שמקומו מכוון ביותר רק על פי נביא שנאמר הכל בכתב מיד השם עליי השכיל, כידוע הרמב״ם בפרק ב' מהלכות בית הבחירה, שמקום המזבח מקומו מכוון ביותר על המילימטראז', ורק נביא יכול לאתר שם במתחם של הר הבית מהו המקום של המזבח. זה המקום שבו נעקד יצחק אבינו על ידי אברהם. זה המקום שבו הקריב נוח כשיצא מן התיבה. זה המקום שבו נצבר אפרו של אדם הראשון, ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. אומר הרמב״ם מביא ירושלמי במסכת נזיר שאדם נברא ממקום כפרתו. ראשו של אדם הראשון נלקח ממקום המזבח, גופו מארבע רוחות השמיים, אומרת הגמרא. והמקום הזה מקומו מכוון ביותר על המילימטר, ורק נביא יכול לאתר אותו, ולכן הבורא השאיר, כך גם לימד אותנו מורנו ורבינו הגאון רב מיכל פיינשטיין זצ"ל, חתנו של הרב מבריסק, שהבורא השאיר בתחילת בית שני את אחרוני הנביאים, חגי, זכריה ומלאכי, למרות שבית שני זה כבר תקופת אנשי כנסת הגדולה, הנביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, אבל הוא השאיר את המספר נביאים האלה כדי שהם ינבאו את המקום המדויק של מקום המזבח, שהוא מקומו מכוון ביותר. ואז נגמרה תקופת הנבואה בבית שני, והתחיל תקופת חכמי תורה שבעל פה, שזה אנשי כנסת הגדולה. אבל הנביאים היו 1,200,000. מה עשו הנביאים? כמה נכנסו לתנ"ך? אומרת הגמרא, 48 נביאים ו7 נביאות נכנסו לתנ"ך, ושמותיהם מפורטים בשולי הגיליון בדף י"ד עמוד א' במסכת מגילה. מה, למה דווקא הם נכנסו לתנ"ך? יואל, הושע, חבקוק וכן הלאה. כיוון שנבואתם הוצריכה לדורות, אומרת הגמרא. היה להם איזה מסר לדורי דורות. שר הנביאים מה עשו, אומר הגאון מבילנה בפירושו לנביא? נבואה שהוא צריכה לשעתה. יהודי היה לו כאב עיניים. מה, היה לך לרופא עיניים מטעם קופת חולים? לא היה. הוא הלך לנביא. הנביא גר ברחוב פלוני, מספר 10, קומה השנייה. והוא אומר לו, כבוד הנביא, יש לי כאב עיניים. מה הבורא מאותת לי? ואז הנביא אומר לו, תשוב אליי מחר או מחרתיים. והוא שב אליו, והנביא אומר לו, כנראה לקית בצפייה במקום שאסור לך לראות ולא תטורו אחרי עיניכם. תעשה תשובה והכאב ייפסק. כנראה אולי לא פרגנת למישהו ולקית בעין רעה במקום עין מפרגנת. ככה התנהל עם ישראל, לא חילוני, לא דתילוני, לא חרדק, לא אתאיסט, לא כופר, 480 שנות משכן, 410 שנות בית ראשון, יחד 890 שנות עצמאות של מדינת ישראל החרדית, על פי נביאי ישראל, אנשי כנסת הגדולה, ו... כל התפקוד דרך אורים ותומים ששאלות הרות גורל, יש על ליבו של הכהן הגדול אותיות באורים והתומים, ושם שואלים את השאלות המרכזיות, האם נתקוף את איראן או לא נתקוף, האם נגיב לפלישתים או לא. אין חילוני. אלפי שנים כך התנהל העם היהודי. זה נבואה שהוצרכה לדורות, אבל שאר הנביאים, נבואה שהוצרכה לשעתה. אומר הגאון מבילנה, הגה עצמך, שאול המלך נעבדו לו האתונות, לאן הוא הלך? למחלקת העבדות באגד חבילות שנעלמה לו חבילה באוטובוס? לא, הוא הלך לנביא שמואל, הנביא נקרא שמואל הרואה, גד החוזה, צופן את התיך לגויים, חיו בתוכנו 1,200,000 נביאים בתקופות האלה. אין מקום לכפירה, אין מקום לחומרנות, אין מקום לשחוק וקלות ראש. העם חי עם בוראו. חגגנו השבוע

עולה עשרות אלפי דולרים? היה אחד שלא מבין שהכליה לא נוצרה ממפץ או פיצוץ של הנוחבות בעזה? אלא שמישהו יצר את הכליה הזו ומאפשר לו ללכת לדקה דקותיים להתרוקן ולהתפנות ולא צריך לרוץ לדיאליזה 5 שעות ואחרי זה עוד 4 שעות חולשה מוחלטת עד שהכוח חוזר לו משום שהוציאו לו את כל הדם למכונה שנקראת דיאליזה וסיננו שם את הפסולת? מה, היה אחד שהיה לא נורמלי כזה שחושב דברים אחרים? זה היה עם ישראל ואלה היו הנביאים. אבל נבואת משה הייתה הפסגה של הפסגות. לא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. נבואת משה הייתה שונה לחלוטין, מילים ברורות מהבורא אל משה. כל מה שהשם אמר לאברהם, לדוגמה, קח נא את בנך את יחידך, שאנחנו קוראים זאת בפרשת וירא, זה לא מילים שנאמרו לאברהם. כשהבורא אמר לאברהם את המילים קח נא את בנך, הוא לא אמר, אברהם לא שמע את המילים קח נא את בנך, הוא שמע מקל שקד וסיר נפוח, איזה סוג של משל וחידה, כיוון שאברהם אבינו היה משאר הנביאים, אומר אמריל דיסקין, וזה הגדלות שלו, שלמרות שהוא לא שמע מילים ברורות ללכת לשחוט את יצחק, הוא התגבר על רחמיו, כפי שאומרים בתפילה, זכור את העקדה שעקד אברהם את יצחק בנו, וכבש רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם. כזאת טהרה וזקות, הלך והתכוון לשחוט ולכבוש את רצונו, עד שהבורא אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מומה, אפילו מום, אפילו הוצאת דם מינימלית. אני אמרתי לך, העלהו, העלית, תוריד. לא אמרתי לך שוחטהו. אברהם לא שמע מילים ברורות, לך תעלה. הוא שמע מקל שקד ומשאר הנביאים. מה שאנחנו היום קוראים בפרשת וירא בחומש בראשית, קח נא את בנך, זה מילים שמשה כותב בתורה. משה משחזר רטרואקטיבית והבורא מכתיב לו מבראשית עד לעיני כל ישראל את כל התורה כולה. ולכן הייתה אתנחתה ורווח בין פרשה לפרשה להתבונן למשה בין פרשה לפרשה, מה שמופיע בספר תורה באותיות פי וסמך. יש פרשה פי פתוחה, סמך סגורה. פתוחה מתחילים שורה חדשה, סגורה 9 אותיות ריקות על הגביל, ואז מתחילים את הפרשה החדשה. זה הכל מילים של משה, ולכן צריך לזכור טוב. אם אדם יבוא ואנחנו נשאל מישהו, תגיד לי בבקשה, יש הבדל בין משה רבנו לירמיהו הנביא? נשאל אדם מן השוק, אדם ברחובה של עיר, יש הבדל בין משה לישעיהו, לחבקוק, לשמואל, לאהרון? אם הוא יגיד לי, לא, הם שניהם רבנים חשובים, הם הנמאס, הם גדולי האומה, כופר גמור, ולצערנו זה תוצאות הרות גורל. הוא כופר בעיקר מספר 7. הוא לא יודע שאני מאמין באמונה שלמה שנבואת משה רבינו עליו השלום הייתה אמיתית, ושהוא היה אב לנביאים הקודמים נפלם ולבאים אחריו. ראיתי בספר של הרב משולם דוד הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בנו של הרב מבריסק, שאלו אותו, האם חלק מהאמונה בעיקר הזה של נבואת משה ששונה משאר הנביאים, גם יש חיוב לדעת את 4 ההבדלים שחזרנו עליהם פה כאן כמה פעמים? הוא אמר, זה לפי דעתו לא ממש מעכב באפיקורסות. צריך לדעת את זה כחלק מידיעת התורה. אבל מי שלא יודע את זה לא נהיה אפיקורס ויצא מכלל ישראל. אבל מי שלא יודע שמשה רבינו שונה משאר הנביאים, פחד לצטט את מה שהרמב״ם כותב עליו. הרמב״ם שכותב את כל 13 העקרונות האלה בהקדמתו לפרק חלק במסכת סנהדרין, כותב שמי שיש לו קלקול ואין לו ידיעה של אחת מ-13 העקרונות האלה, אפילו שהוא מדקדק בהלכה, פחד פחדים, יצא מכלל ישראל. זה כמו מי שנולד עם בעיה אסמטית. אז מה, כיוון שהוא אנוס, לכן הוא לא אסמטי? מי שבאינקובטור היו חייבים לתת לו הרבה חמצן כיוון שהוא נולד בחודש השביעי, וממילא הריאותיו היו רכות מאוד, והיה צורך להכניס לו

חמצן כדי שלא ימות מחמת אי תפקוד ריאתי, ולכן החמצן הזה גרם לו לעיוורון, רחמנא ליצלן. אז כיוון שהוא אנוס ומסכן ולא היש, לא השם, לכן הוא רואה? הוא לא רואה, מה לעשות? הרב חיים בריסקר קרא לזה כביידיש, אזוי והנבחר בלינדר, איזוי חדה בלינדר, אזוי הנבחר הפיקוירס, איזוי חדה הפיקוירס. כמו שבלינדר זה עיוור, כמו שעיוור מסכן, שלא השם, אבל מה לעשות? הוא לא רואה, לא באשמתו, זה לא יהפוך אותו לרואה, הוא לא רואה. כך מי שבעל כורחו לא יודע באופן פוזיטיבי את 13 העקרונות האלה של הדת היהודית, מה לעשות? חסר לו בשלמות מעלת ישראל, אין לו. הרב וולבה כותב בספרו עלי שור, רבינו הרב שלמה וולבה, בפרק שלם, 13 העיקרים, זו צורת היהודי, זו צורתו של יהודי. אשר על כן, רב אלחונון וסרמן שאל בספרו קובץ מאמרים, איך ייתכן שמרים הנביאה, אומר הרמב״ם שם בסוף הלכות תומה צרת, השוותה את משה לשאר נביאים? הרי אם היא משווה אותו לשאר נביאים, וכפי שאמרה לאהרון, רק בנו דיבר השם, אז זה שאלה של כפירה, זה פחד לומר את זה, זה כפירה. ובגבב, אצלנו כתוב שזה רק לשון הרע היה, לשון הרע מאוד עדין, שמייתה במשוגג, טעתה והשוותו לשאר נביאים, אומר הרמב״ם. הרי זה יותר מלשון הרע, זה כפירה. עונה רב אלחונון, בזמן שהיא אמרה את זה, זה עוד לא היה עיקר. זה נהיה עיקר רק אחרי הסיפור של מרים, שהבורא גילה להם, לאהרון ומרים, פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות. היום מי שישווה בין משה לשאר נביאים, בר מינן, כופר. עלינו לחזק את 13 העקרונות האלה כל יום לפני התפילה בגדל אלוקים חי, אחרי התפילה באמירת י' ג' העיקרים. זה צורתו של יהודי, זו המהות שלו. זה באנו לחזק, נאחל לכולנו אמונה שלמה, גאולה שלמה, רפואה שלמה ושמחה בשלמות. אמן ואמן.

0: האזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

תמיד איתי. שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.

0: לכל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש רדיו קול חי, השם עליכם תחיו, שחסד הבורא יתגבר עלינו בשני העולמים, שחסד הבורא יתברך יתגבר על עם ישראל ורסתיך לי בחסד ורחמים. הקדוש ברוך הוא לקח אותנו בחסד, לא היינו ראויים, לא היינו ראויים, הקדוש ברוך הוא לקח אותנו. ויעבור עלייך ואת עירום ועריה, ממש עירום ועריה, ערום מן המצוות, ערום מן התורה. ועם כל זאת הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, חסדו הגדול גבר עלינו, כי גבר עלינו חסדו, מאהבתו את עם ישראל ואת אבותיו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, שמסרו את נפשם על קדושת השם, לקח אותנו, לקח אותנו ערומים. מה היינו? כלום לא היה לנו, וגידל אותנו, רומם אותנו. בעיקר העיקרים בחסדו הגדול, כי גבר עלינו חסדו, נתן לנו את התורה שלו, לא נתן אותה לעולם. 974 דורות לא נתן אותה לעולם. כל הזמן מסתכל, מסתכל, כדאי, לא כדאי. לא נתן אותה. עד שראה את עם ישראל שהם ראויים. עם כל שאין להם מצוות, אין להם מעשים טובים, אין להם. אבל הם ראויים לקבלת התורה. ומכיוון שהם ראויים לקבלת התורה, מאהבתו, מחסדו הגדול, נתן להם את התורה הקדושה. וזה מחסד הבורא יתברך. אם אנחנו קיימים, תדעו לכם, אם עם ישראל עדיין נשאר חי וקיים, לא יתבולל, לא נכחד. מה, זער פה שם, פה קבוצה של יהודים, פה קבוצה של יהודים. בזמן היינו נאבדים. מה היה נשאר מאיתנו? מה נשאר? פה חלק ברוסיה, חלק במרוקו, חלק בזה, בכל מיני הרים, בכל מיני גבעות, חלק בפולין, חלק חלק במדברות, חלק בעיראק, חלק בתימן, בהרים, שם בתימן. מה אני אגיד לכם? חלק בפרס, חיים מסכנים, כמעט עוד מעט שכחו בכלל שהם יהודים, עוד מעט, עוד מעט. היו כאלה פלגים שעוד מעט שכחו שהם יהודים. אבל עם חסדו של הבורא יתברך והאמונה, האמונה היהודית, האמונה שהיא תמונה בלב, כל יהודי, תמונה בליבו, לפעמים כמובן רואים רשעים, רואים זה, אבל עם כל הרשעות שלהם, עם הכל, אבל כשמתנוצץ משהו, ניצוץ הכי קטן, דולק, בוער, גמר. מה קרה? רשע מרושע. אבל הניצוץ לא קבע. זה חבוי במעמקי, מעמקי, מעמקי, עמוק, עמוק. אבל פתאום מתגלה הניצוץ הזה, וואה, מבעיר אותו, הופך להיות בוער. מי? רשע מרושע. שונאת ישראל אפילו. אוהב את הגויים יותר. אבל פתאום מתנוצץ. פתאום מתנוצץ איזה ניצוץ. עוזב את הכל. אומר, שטויות, הבלים, בכל מה שהלכתי. איזה שוטה הייתי. מה קרה לך? אבל אתה, אם אתה, כן. שוטה הייתי. מה אתה אומר? ויש כאלה רבים, רבים מאוד מאוד מאוד מאוד מעם ישראל, שהגיעו פתאום בניצוץ אחד, העירו את החיים שלהם, והעירו את ביתם ואת משפחתם והכל, את זרעם. אני אומר לכם, היה אחד מפקד בכם, מה הוא היה? אלוף, אלוף, רחוק, רחוק, השם לקום דמו, רחוק מכל וכל, פתאום בעיר, העיר עליו השם התברך, קיבל עליו תשופה, והבנים שלו, מוסרי נפש, הוא נהרג על קדושת השם, באו, הרגו אותו הרורים, יבד זכרם, באו למלון, נכנסו, ראו בדיוק, שהוא נכנס, נכנסו, ירדו, ירו בו, פה במלון היד, פה בירושלים. עליו השלום, נרחתו בגן עדן, איזה אישיות, הבן שלו העיר לו השם יתברך את החיים, תראה הבן שלו, זקנו עד טבורו, איזה, כמלאך, תראה אותו, את הבן שלו, והנכד שלו, נכדים שלו, והוא בעצמו גם כן, כבר בזמני האחרונים, אלא, ואיננו כי לקח אותו לו, כמה עשה דברים. נוחתו בגן עדן, והוא ידע לטפל בהם, אבל עם מחשמם, ראו שהוא הסם המוות שלהם, הוא היה הסם המוות שלהם, אם היה ממשיך, לא היה מה שאנחנו, אני בטוח, לא היה מה שאנחנו רואים היום. הרימו ראש. חסד השם עלינו, מה השאיר אותנו? ומה נשארנו? בתורה שלנו, רק בתורה שלנו. כל אלה מסכנים שלא היה עם תורה, התחלקו לגויים. התחלקו בתוך הגויים. לא נשארו אפילו שהיו מיהודים. אבל גמרנו. איבדו את כל התורה, לא נשאר להם משהו. התחלקו מסכנים. אבל מי שנשאר, גחלת היהודית נמצאת בקרבו. שוב ושוב אליך. איתם לי סגולה מכל העמים. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הקדוש ברוך הוא קידש אותנו, ועשה אותנו סגולה מכל העמים, שאנחנו לא מחליפים אותה. ולא נחליף אותה לעולם. חפץ חיים, עליו השלום, אמר משל נפלא מאוד, היה איזה מדינה אחת, היה להם מלך, המלך נפטר, מת, המליכו מלך חדש, למלך הקודם, היה לו איזה קטר, אבל קטר, כמובן יקר הכל, אבל קטר ישן נושן, וישן בן החדש תוציאו. ישבו שרי המלוכה, אמרו, מה, מלך גדול, רם וניסה, עכשיו שלנו, אנחנו נשאיר אותו עם הקטר הזה, צריכים לקנות, סדר לו קטר. בית הגנזים מלא אבנים טובות, מרגליות, אבנים יקרות, בזהב לא חסר, ואת המלך אמרו, חייבים, חיפשו, מצאו באיזה מקום, באיזה עיר, איזה מישהו צורף, שהוא עשה כל מיני דברים מיוחדים, אמרו, נלך אליו, נגיד לו את הדגם של הקטר שאנחנו רוצים, ואת השיבוץ של האבנים טובות, מרגליות, שעולות יקר מאוד, יש אבנים עולות שמה מיליון דולר, מיליון שקל, מיליונים עולים. ואמרו לו, יש לך כספות רציניות, הכל שזה, בבקשה. אתה מכין לנו את זה, נבוא ביום פלוני, אנחנו באים בשרים, אנחנו נגיע וניקח את הכתר למלך, ניסע בחזרה. באו השרים, זה שילמו לו את שכרו, ראו את הכתר, משהו, אין בעולם, איזה משהו, עשה את הדבר משובח ביותר בעולם, ממש כתר מלכות, כתר ייתנו לך, והנה, לקחו את הכתר, וחזרו, אז עברו דרך, איזה שדות, של כפרים, כפרים חורשיים, זורעים תבואה, מוכרים, כפרים, עם מה היו חורשים? היו חורשים עם צמדי בקר. שברים, שני שברים, וזה, והם חורשים את האדמות. באו לי שמה, עברו דרך שמה. אז אמרו, סתם, מעניין, נקרא לכפריים קצת. הוציאו את הכתר מהארגש שלו. משהו. מדהים. אז מישהו איזה, אחד מהשרים, אומר, מי מוכן מכם יקבל את הכתר הזה תמורת שייתן לנו את הצמד בקר שלו. סתם רצו לבחון אותם. צמד בקר. כלומר, שני השברים. מי מוכן לתת שני השברים ויקבל את הקטר הזה? מתי? יקבל. תעשה חליפין. חליפין. אז אחד אמר, אולי אני אקח, זה יפה, זה משהו. מה? כל הכפרים, תוש, שוטש, כמוך. טיפש. בקטר הזה תחרוש את האדמה. מלך, לא יהיה לך צמד בקר, במה תחרוש? איך אתה רוצה לתת את הדבר שאתה מתקיים בו, שאתה חי בו, זה אתה רוצה לתת אותו תמורת הקטר הזה? מה קרה לך? בקיצור, שוטה, תהיה שוטה שבעולם. במה תחרוש? לא יהיה לך צמד בקר. והשרים האלה, אז הוא נמנע. צוחקים השרים. תראה, מה הם מסתכלים? צמד בקר, שני שברים. זה 10,000, גם 100,000 שברים יכולים לקנות בקטר הזה. היהלומים שנמצאים בו, הקטר הזה. ופה נותנים לך קטר שאתה יכול לקנות לא צמד בקר אחד. תוציא אבן אחת, תוכל לקנות עולם לא. ואתה אומר איך אני אחיה, איך אני אסתדר, איך אני אהיה. ואתה לא יודע שזה קטר, קטר המלך, קטר המלכות נותנים לך. אומר החפץ חיים, בדיוק. באים לבן אדם, אומרים לו, קיבלת קטר. מה אתה אומר על הקטר הזה? אולי נחליף תמורת הזה. איך אני אסתדר, איך אני אחיה, איך אני זה. אולי תשים את הבן שלך, שילמד תורה, קח את הקטר הנפלא הזה, קטר תורה מונח בקרן זווית. לא, אבל איך יסתדר, איך הוא יחיה, איך הוא יסתדר, איך יחיה. מה יחיה? וכל ירי שמיים פה לומדי התורה, איך הם חיים. כזה שכה מחיה אותו. לא, אבל איך נסתדר? איפה היא לא פרנסה? איפה היא זה? מה לא מסתדר? מסתדרים, והכל הקדוש ברוך הוא עושה. התורה היא בעצם שומרת אותנו. בלי זה אין לנו בכלל. לא היינו נשארים. מה שנשארנו יהודים, זה רק זה. מה שנשארו עם ישראל חזקים, והכל, כל מה שאתם רואים עכשיו, ברוך השם, זה הכל. שעם ישראל לא התבולל. אם היינו מתבולים, מה היה איתנו? מה היה איתנו? הוא מוזן אותנו, מפרנס אותנו, מחלקל אותנו, ומשאיר את עם ישראל חי וקיים. שהשם יעודד את עמו ישראל, ויציל את עמו ישראל, ונזכה בעזר השם לגאולה שלמה, השם ישמרנו, יצילנו, כל צרה ונזק, נזכה בעזר השם בגבר ישראל, ישמור את עמו ישראל, את חיילי ישראל, שהשם יתברך, ישמור צאתם, ובואם לחיים טובים ולשלום. נזכה השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום במהרה, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש לנו שתי ברכות לעלייה לתורה, מה שאין לנו בברכות התורה שמברכים כל בוקר. מה ההבדל? למה בכל יום מברכים רק את ברכת אשר בחר בנו בבוקר ולא מברכים אשר נתן לנו בלילה, לעומת העלייה לתורה ששם מברכים אשר בחר בנו לפני הקריאה ואשר נתן לנו אחרי הקריאה? היינו צריכים אחרי ברכת המפיל, קראנו קריאת שמע, לומר את ברכת אשר נתן לנו. כאן מלמדים אותנו רבותינו שמצוות לימוד תורה אינה פוסקת לעולם, ולו גם אם זה דקה. איך אדם נרדם? מלמדים רבותינו שהוא חוזר על הקריאת שמע כמה פעמים, לא את הפסוק הראשון בלבד, זה אסור, האומר שמה שמה משתקין אותו, אלא מדובר שהוא אומר את הקריאת שמע כולה, כל השלוש פרשיות. סיים השם אלוהיכם אמת, חוזר עוד הפעם שמע ישראל, סיים פעמיים שלוש וחטפה אותו שינה באמצע הקריאה בתורה, ואפילו באמצע הפסוק. זה דבר טוב. זאת אומרת שהקריאה בתורה היא חובה על כל רגע פנוי. אין רגע שאדם פטור מללמוד תורה. בקריאת התורה שהיא לצורך הציבור, לכבוד הציבור, יש ברכה לפניה ולאחריה. אבל בלימוד תורה שאדם חייב כל יום ללמוד, כיוון שאין לזה סוף, אין סיום לחובת הקריאה בתורה, ממילא אם אין סיום לחובה, אי אפשר לברך את ברכת אשר נתן לנו. זאת אומרת שהברכה אשר נתן לנו נתקנה דווקא על הקריאה בתורה, ולא על הלימוד תורה הכללי שאדם לומד כל היום. הברכה לפני הקריאה בתורה אשר בחר בנו, הברכה שאחרי הקריאה אשר נתן לנו. טעה העולה לתורה, הרבה אנשים מתרגשים כשעולים לתורה, מההתרגשות מתבלבלים. במקום לברך אשר בחר בנו, ברך אשר נתן לנו. כל עוד שהוא לא חתם ברוך אתה השם נותן התורה, החתימה ברוך אתה השם, נחזיר אותו. נאמר לו, הקורא בתורה עומד לידו, בעל הקורא שומע, מאיר את תשומת ליבו אשר בחר בנו, מתקן אותו. אבל הוא כבר סיים. אמר ברוך אתה השם נותן התורה, לא נורא. הוא ברך בהתחלה אשר נתן לנו, יברך בסוף אשר בחר בנו. אפילו שהוא הופך, אבל השינוי מחויב. זאת אומרת, הוא טעה והקדים את ברכת אשר נתן לנו, יסיים את המוקדם אשר בחר בנו אחרי הקריאה בתורה. זה התקנה למי שטעה. טעה בברכה אחרונה. במקום לברך אשר נתן לנו, הוא ברך בהתחלה כהוגן. אשר בחר בנו, אבל בסיום הוא טעה, במקום לברך אשר נתן לנו ברך עוד הפעם אשר בחר בנו. אם סיים את הברכה ברוך אתה השם נותן התורה, הדין הוא שיצא ידי חובה, כי בסופו של דבר גם ברכת אשר בחר בנו יש לה שייכות לסיום הקריאה בתורה. במקרה הזה שהוא ברך אשר בחר בנו פעמיים, יבקש מהעולה משלים שבברכת אשר נתן לנו יכוון להוציא אותו ידי חובה. דווקא המשלים, כי היה בזמנם מנהג שהעולה הראשון מברך אשר בחר בנו והעולה האחרון מברך אשר נתן לנו. הציבור היו בשתיקה מוחלטת, האזנה מלאה לקריאה בתורה. כל מי שמכבדים אותו יצא ידי חובה בברכה הראשונה מהכהן, יוצא ידי חובה מהברכה האחרונה מהמשלים. זאת אומרת, כל העולים שבינתיים לא היו מברכים, הייתה ברכה אחת בהתחלה, ברכה אחת בסוף, וכולם יצאו ידי חובה בדרך הזו. אני מנצל את העבר שהיה לנו בשביל הלכת תחילה לאדם שטעה וברך פעמיים אשר בחר בנו, אז הוא מבקש מהמשלים שיכוון להוציא אותו ידי חובה, הוא עצמו השומע מתכוון ויוצא ידי חובה בברכת אשר נתן לנו של המשלים. אגב, זו הסיבה ששתי הברכות פותחות בברוך. יש לנו כלל, כל ברכה הסמוכה לחברתה אינה פותחת בברוך. יש לנו את ברכת יוצר, הברכה הבאה אהבת עולם, הברכה הבאה אמת ויציב, אינן פותחות בברוך. בלילה אשר בדברו פותחת בברוך, אהבת עולם אינה פותחת בברוך, אמת ואמונה אשכיבנו, כיוון שהן סמוכות זו לזו, הברכה הראשונה פתרה גם את הברכה הבאה. לכן, בכל הברכות אני מחפש שתהיה התקשרות בין הברכות. כך זה גם בברכת ההלל, אשר קידשנו לגמור את ההלל זו הברכה הראשונה. הברכה האחרונה פותחת היא הללוך. למה היא לא פותחת בברוך? כי היא סמוכה לברכה הקרובה לה, לגמור את ההלל. אם זה הדין, מדוע בקריאה בתורה שתי הברכות פותחות בברוך? גם הראשונה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, וגם לבסוף, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. למה לא נמשיך אשר נתן לנו בלי לפתוח בברוך? הרי היא ברכה הסמוכה לחברתה. אין לנו את האפשרות לפטפט, לדבר, להפסיק, אפילו בדברי תורה, בין הקריאה שלה, בין הברכה לברכה, בקריאה בתורה, באמצע הקריאה בתורה. אם אי אפשר להפסיק, למה בכל זאת זה שתי הברכות פותחות בברוך? כיוון שמי עיקר התקנה, הברכות האלה היו מיועדים לשני בני אדם. הכהן היה מברך רק אשר בחר בנו, המשלים היה מברך רק אשר נתן לנו, וכל העולים שבינתיים שמעו את הברכות, יצאו ידי חובה, אינם חוזרים לברך. הואיל וזה מיועד לשני בני אדם, לכן אין כאן את החשש של ברכה הסמוכה לחברתה, ושתיהן פותחות בברוך. יש לנו עוד דוגמה בשבע ברכות לחתן. ברכת אשר יצר את האדם בצלמו פותחת בברוך, חותם ברוך אתה השם יוצר האדם. הברכה הסמוכה לה סוס תסיס, הברכה הסמוכה לה שמח תשמח, אינן פותחות בברוך. מה קרה שהברכה האחרונה אשר ברא ששון ושמחה פותחת בברוך? למה אתה מתחיל בברוך אם שתי הברכות שלפניה לא פתחת בברוך? והסיבה, הועיל והרבה פעמים הברכה האחרונה נאמרת בפני עצמה, כגון בזימון של שלושה. אם יש בשבע ברכות זימון של שלושה, מברכים אך ורק את ברכת אשר בחר בנו, ולא את כל השבע ברכות אשר ברא ששון ושמחה, אשר ברא ששון ושמחה, ולא את כל הברכות. אם כך, היא ברכה מנותקת, כיוון שיש לה מציאות שהיא מנותקת, לכן היא פותחת בברוך. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות החשובות מאוד של הלכות ריבית, ונתמקד בפרט בנושא של היתר עסקה, לאחר שאנחנו יודעים שהיום בדור שלנו, חשוב שלכל בית יהודי יש שטר היתר עסקה חתום, עדיף שגם האישה תחתום על השטר, הרי היום אנשים עושים עסקים ועסקאות ותשלומים וקניות, לא פחות מהגברים, ואם הוא עברך כולל גם יותר, לכן חשוב שיהיה בכל בית תלוי במקום בולט, שטר היתר עסקה שהבעל והאישה חתומים לאחר שהם הבינו את העיקרון של היתר עסקה. צריך לדעת שהבנת העיקרון של היתר עסקה חשובה מאוד לצורך הבסיס של הקיום וההתחייבות של היתר עסקה. היות שהיתר עסקה זה לא קמיה שמטרה לקחת ריבית, היתר עסקה זה בעצם התחייבות בין צדדים שהופך מהלוואה ש מקבל הלווה והוא מחזיר בכל מקרה, בכל אופן, כי הוא קיבל הלוואה, הוא מחזיר את זה למלווה בתוספת ריבית, שאז הוא חמור מאוד, וזה אסור, שהיתר עסקה הופך את זה להשקעה. במקום הלוואה זה השקעה, שנותן הכסף, הופך להיות שותף בנכסים ובעסקים של מקבל הכסף. והיות שמקבל הכסף, בזכות הכסף שהוא קיבל, אם הכסף הזה הוא הולך לקנות עסק, אז ברור שאת העסק הוא קונה באופן יחסי גם לנותן הכסף, ואם הכסף הזה הוא מבזבז לצרכים אחרים שלו, אבל יש לו עסקים אחרים, אז מול הכסף שהוא קיבל, הוא מקנה לנותן חלק בעסקים אחרים שיש בעצם למקבל הכסף. ולכן, היות שבן אדם הרי דבר ראשון חייב להקנות לנותן הכסף חלק בעסקים שלו, אז הוא צריך לדעת מזה, איך הוא מקנה אם לא. דבר נוסף, הרי העיקרון הוא שזה לא הלוואה שאני מחזיר בכל מקרה, מבחינת המלווה, גם מבחינת הלווה, זה רק השקעה שכפוף להשקעה וכפוף לרווחים. זה אנחנו נותנים, ולכן זה מהות אחר לגמרי. כמו שבן אדם לא יכול לחתום על שטר שהוא נותן מתנה למישהו 100 שקל, ופתאום הוא מתוודא לו שהוא חתם על שטר שהוא קנה פלאפון. אין כזה מצב. אי אפשר לקנות דבר בלי רצון ובלי ידיעה של הקונה והמוכר. ולכן, כל היתר עסקה, הצדדים חייבים להבין לפחות את העיקרון. הם לא חייבים להבין את כל מה שקשור בשטר, היתר עסקה ברית פנחס, כל הפרטים וכל הדברים, שיש שם הרבה מאוד רעיונות הלכתיים, איך לעשות שזה יהיה לכתחילה. אבל את העיקרון הוא חייב לדעת גם נותן הכסף, גם מקבל הכסף. ולכן, בן אדם שהוא ניגש לבנק ולוקח הלוואה מהבנק, הוא חייב לדעת שהלוואה שאני לוקח בעצם עבור זה, אני מקנה לבנק חלק בדירה או בנכסים קיימים שיש לי, או שמאותו כסף אני קונה נכס, ובעצם חלק מהנכס אני קונה לבנק, זה הוא חייב לדעת. והבנק מזה יודע, בעת שהבנק חתם על היתר עסקה, אז הטריקטוריון והנהלת הבנק ויועצים המשפטים הבינו טוב טוב את כל מהות הדברים, הם עמדו על כל מילה, מה לכתוב, מה לא לכתוב, וצריך גם שמצד המקבל, זה מה שיהיה. אותו דבר, אתה פותח תוכנית חיסכון, אתה נראה לך שאתה מפקיד כל חודש 100 שקל, בסוף אתה מקבל יותר, כי הפקדת, כי הלוות, ואתה מקבל יותר איזה ריבית, אתה יודע שאתה לא מלווה לבנק. אתה נותן כסף בשביל להיות שותף בנכסי הבנק. אז, ולכן, זה העיקרון וזה הרעיונות של היתר עסקה, שזה כן חייב כל אחד לדעת, גם הנותן וגם המקבל. ואני חייב להגיד לכם סיפור ששמעתי לא מזמן, של שהיה אצל הרב אוזנר, זכרונו לברכה. סיפור ממש מדהים ביותר. היה יהודי בבני ברק, שהוא קברן, עובד בחברה קדישה. והסיפור היה לפני 7 שנים, ואותו יהודי, טוב, היה לוויה, הוא קבר מישהו, ולאחר הלוויה, הוא בעצם מחפש את הארנק שלו, והוא לא מוצא את הארנק שלו. הוא לא יודע איפה הוא נעלם, היה לו הרבה כסף, צ'קים. אז מה הוא עושה? הוא מנסה לבדוק מתי זה נבד לו, אז הוא נזכר שממש לפני הקבירה, היה לו את הארנק, הוא זוכר מה, הוא השתמש בזה. טוב, עכשיו אין לו, הוא עושה חשבון, חייב להיות שבאמצע הקבורה, שבעצם הוא התכופף לתוך הקבר, ולהכניס את הנפטר, אז כנראה נפל מהכיס שלו הארנק, וזה נמצא שם. טוב, והיה קשה ביותר, הוא הלך לשאול את הרב אוזנה, זכרונו לברכה, האם מותר לו לפתוח את הקבר. זה מדובר בהפסד גדול מאוד מאוד, והוא חייב את כספו. אז הרב אוזנה הרטיר לו בצינה, שיפתח את הקבר ויוציא את הארנק ויסגור חזרה. אותו יהודי הלך ופתח את הקבר, והוא ראה נחש ששוכב על הנפטר. הוא כל כך נבהל, הוא סגר מיד את הקבר וברח מהמקום. הוא חזר לרב אוזנר וסיפר לו את הסיפור. אמר לרב אוזנר, אוי אוי אוי, אם אתה מספר לי ככה, סימן שלא שמע בקולי. ביקשתי ממנו כמה וכמה וכמה פעמים שיפסיק להתעסק באותם עסקים, שהיה בזה בעיות קשות של ריבית, שיפסיק להלוות ולהתעסק בעסקים שיש בזה ריבית. ואם אתה אומר לי ככה, שראית נחש עליו, אז ברור לי שלא שמע בקולי, וחבל, הוא היה לו כזה אגמת נפש. וזה סיפור שקרה לפני 7 שנים. צריך לדעת, הרי כתוב בתורה, להכיח לא תשיך, אומר רשי, מה לשון נשך, מלשון נחש, כמו שנחש צובד את הבן אדם, והוא לא מרגיש, לאט לאט זולה לו לראש, אותו דבר, ריבית. הבן אדם לא מרגיש שהוא מזיק לשני, עד שהלווה הזה הופך לו בראש הנזק. אבל יותר מזה, גם המלווה, הוא לא מרגיש מה קרה לו, מה הוא עושה. נראה לו, זה לא איסור חמור, זה לא פה. זה איסור חמור ביותר, שעל זה כתוב שלא נדע מצרות, שבן אדם לא יקום בתחיית המתים, צריך בדבר הזה הרבה מאוד חיזוק. אנשים לא יודעים בדור שלנו את ההלכות, מצד שני, בדור שלנו הפך הלכות האלו להיות נחלת הכלל, ולא הכלל בהלכה אחד ביום, הלכה אחד בשבוע, נחלת הכלל בכמה וכמה הלכות כל יום, לבחורי ישיבה, בנות סמינר, ואברכים, ומדבר על אנשי עסקים, ונשים, חייבים להחדיר את הלכות האלה כל אחד, ועד הרבה מי מכל המאזינים, שיש לו רק מילה והשפעה על מנהל תלמוד תורה, מנהל בית ספר לבנות, מנהל סמינר, מנהל השתלמות, שיחדירו ויכניסו שיעורים בהלכות ריבית שקשור לעם הרחב. זה הלכות יפות מן דוגמתו, זה הלכות שאנשים מאוד מתקשרים לזה, התלמודי תורה שהכניסו את זה לילדים, הילדים קולטים מאוד מהר, זה הלכות עסקיות מאוד, ראש העסקי של בחור עובד עוד הרבה יותר טוב ממבוגר, וממש זה הלכות שמכניס את הבן אדם לעולם התורה, לעולם הלימוד, אבל קודם כל לעולם קיום המצוות, זה הפך להיות מצוות ששייך לכל אחד מאיתנו. שיהיה לכם הרבה מאוד הצלחה לכל המאזינים, נשאיר לכם את המספר טלפון לשאלות למנה רבני במשך היום ועד שעה 12 בלילה. המספר הטלפון זה 02-50-15-920. 02-50-15-920. הרבה הצלחה לכל המאזינים היקרים. שלום.
3: כל חי.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום חמישי, י"ב בסיוון תשפ"ו, מסכת חולין, דף כוח, דף כ"ח, ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים את תפילת בית המדרש שהיא רצון לפניך אדינו אליי ולא אבותיי. שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלן איבה ביתן נפלאות מתורתך כך כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר אם אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם יחול קודשה בריחו ושכינתי פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה הוא פרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול והוא היה בדף זך דף חף זין במסכת חולין. בסיום לימודנו אתמול דפינו היומי שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה מדוע שחיטת סימן אחד באוף ובדיעבד והתשובה היא משום שחששו שאם ישחט רק סימן אחד באוף פעמים שלא ישחט בו רוב סימן. שאלה שנייה, לרב כהנא מה המקור לכך ששחיטה היא מהצוואר והתשובה? מתיבת ושחט, ממקום ששח, חטאו. שאלה שלישית, מה לומדים מהפסוק את ראשו ואת פדרו וערך והתשובה? שכאשר מעלה את ראש העולה למזבח פורס את הפדר ככיסוי על בית השחיטה משום כבוד של מעלה. שאלה רביעית, מה לומדים מכך שאוף מוקש גם לבהמה וגם לדגים והתשובה? שאוף טעון שחיטה בסימן אחד בלבד. שאלה חמישית, מה בא רב שמואל להוכיח מכך שלדגים יש קסקסת והתשובה לרשי שהעופות נבראו מן המים ולתוספות בא לסייע לדרשה של בר כפרה שמקישים משווים עוף לדגים ללמד שממעטים בשחיטתו כדגים. שאלה האחרונה על דף זך הייתה לרב יהודה בשם רב יצחק בן פנחס מניין שמהתורה עוף אינו טעון שחיטה והתשובה שנאמר ושפך את דמו משמע שדי בשפיכת דם. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית ותלמוד תורתנו אתמול בדף זך דף חף זין במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום חמישי בשבוע והתאריך הוא י"ב בסיוון תשפ"ו עיקר ותורף העניין לתלמוד תורתנו בדף כוח דף כ"ח במסכת חולין ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף זין עמוד ב' בשורה הרביעית מתחילת העמוד ומן המילים והייתן עמייתי למאחה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מביאה הגמרא מקור נוסף לדין שחיטה מן הצוואר ולשחיטת שני סימנים בבהמה וסימן אחד בעוף. והייתן, התנא של הברייתא שלפנינו מייתי לה מביא מקור לדין האמור מאחה מכאן, דתניא. שנינו בברית המופיעה במסכת העירובין בדף כוח, נאמר בסוף פרשת תומת נבילה בספר ויקרא, פרק י' פסוק מ"ו, זאת תורת הבהמה והעוף, וכי באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה, וכותב החתם סופר שהיה מוכרח לבריתה שהתורה באה להקישם להשוותם זה לזה, מכך ששינתה מהסדר האמור בתחילת הפרשה, שכן בתחילה נכתב דין תארת ותומת בהמה, ואחר כך דין תארת דגים, ואחר כך דין תארת העוף, ובכתוב זה נאמר זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה רומסת במים. עוף קודם לדגים, ובהכרח שהוא כדי להסמיך בהמה לעוף ולהקישם להשוותם זה לזה. אז אם כן שואלת הברייתא וכי באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה, והרי אין דין תומתם שווה, שכן נבילת בהמה מתמה במגע ובמסע, שנאמר וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, והנוגע בנבלתה יטמע עד הערב, הנושא את נבלתה יחפש בגדיו וטמא עד הערב. ואילו נבילת עוף אינה מתאמה במגע ובמסע, שנאמר בנבילת עוף טהור לא יוכל לטמאה בה. אין לך בה, אלא טומאה זו שהיא בדרך אכילה, כמבואר בסמוך ולא טומאת מגע ומסע. ולעומת זאת, הטומאה המחודשת הנוהגת בנבילת עוף אינה נוהגת בנבילת בהמה, שכן נבילת עוף טהור מתאמה את האדם האוכל ממנה ונטמאים גם הבגדים שעליו בשעת אכילתו. ודווקא נבילת עוף טהור מתאמה את הבגדים שלבוש בהם האדם האוכל כשנמצאת, הבית הבליה שלו, בבית הבליה שלו, אבל נבילת בהמה אינה מטמאה את הבגדים שעל האוכל כשהיא נמצאת הבית הבליה, בבית הבליה שלו. באופן שאכל מן הנבילה של הבהמה, בלי שנגע בה או נשא אותה, הוא כגון שתחווה לו חבירו לתוך בית הבליה, שכן מגע בית הסתרים אינו מטמא וכן לא זז ממקומו עד שבלה אותה, אין כאן מסע נבילה והוא אינו נטמא. וגם הוא עצמו אינו נטמא בה, שכן נאמר בנבלת עוף טהור לא יוכל לטמא בה, ודרשו דווקא מי שאין לה טומאה אחרת אלא רק דרך אכילתה, כגון נבלת עוף טהור, מטמאת בבית הבליה. יצאה נבלת בהמה שיש לה טומאה אף קודם אכילה על ידי מגע ומסע שאינה מטמאה בבית הבליה. ואם כן, באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה, אלא בהכרח לא בא כתוב להשוותם לעניין אופן טומאתם, אלא לעניין אחר, ולומר לך, מה בהמה נטהרת מידי טומאת נבלה דווקא בשחיטה? ככתוב בשחיטת קודשים ושחט את בן הבקר, ומוכרח מזה שבהמה שחוטה אינה טמאה כנבלה, אף עוף אינו ניטהר מידי נבלה, אלא בשחיטה. ובמסכת זבחים בדף סמכתת עמוד ב' דורשת הגמרא מהמילים בפסוק תורה אחת, שכשם שבבהמה דבר המכשירה לאכילה אף מתאר את טריפתה מטומאת נבלה, כך הוא בעוף. וצריך לומר ששני הדברים יחד נלמדים מן הכתוב הזה, ככה תוספות בדיבור המתחיל, באיזו תורה שבתה בהמה לעוף. שואלת הברייתא, היא מה להלן? אז נאמר, אם בבהמה הנה ניתרת מידי נבלה אלא בשחיטת רוב שניים, רוב שני הסימנים, כמו שהוכיח רב חייא בברייתא לעיל בדף זך עמוד א', שמכך שהוא צרח הכתוב לרבות את ראש העולה להכתרה בהכרח שהוא משום שהראש ניתז בשחיטה ואינו בכלל שאר הנתחים, ומכאן שהשחיטה היא בשני סימנים, שכן אם נחתך בו רק סימן אחד אינו ניתז ועדיין הוא בכלל שאר הנתחים, אף כאן בעוף לא יתהר אלא בשחיטת רוב שניים. משיבה הברייתא, תלמוד לומר זאת תורת הבהמה. מה איתור של המילה זאת? למדנו שדווקא בזאת בעצם חיוב השחיטה הושבו בהמה ועוף, אבל עניין שיעור השחיטה אינם שווים בדינם, אלא בהמה שחיטתה בשני סימנים, אבל הכשר העוף הוא בסימן אחד בלבד. רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר דורש הקש בהמה לעוף להפך. באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? לומר לך, מה עוף מעשה הכשרו מן הצוואר, שכן נאמר בעולת ובחטאת העוף הוא מלק את ראשו, אף בהמה הכשרה הוא בשחיטה מן הצוואר. שואל רבי אליעזר, אימה להלן, נאמר שכמו בעוף מליקתו ממול העורף, תחת העורף, לאל בדף יוטט עמוד ב' מבואר שהעורף הוא הצד האחורי התחתון של הראש, ומול העורף הוא תחת העורף, כלומר הצד האחורי של הצוואר, אף כאן בבהמה תהיה שחיטתה ממול העורף. מיישיב רבי אליעזר, תלמוד לומר, נאמר בחטאת העוף הוא מלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל. המילה ראשו באה למעט ולומר דווקא ראשו של זה הכשרו הוא ממול עורפו, ממול עורף, ואין ראשו של אחר, אין ראשו של הבהמה ממול עורף. שואלת הגמרא, ורבי אליעזר, אי זאת מה יעביד לי, מה הוא עושה עם המילה זאת, מה זה בא למעט? ולשיטתו אין לפרש כדרך שפירש תנא קמא, שדווקא בהמה בשני סימנים, אבל עוף בסימן אחד, שכן לרבי אליעזר אין למדים מבהמה על עוף, אלא מעוף על בהמה, ואם כן המילה זאת נאמר על עוף ולא על בהמה. משיבה הגמרא, אילו זאת, אם לא היה את המילה זאת, אבי אמין היה לא בדעתי לומר, מה עוף הכשרו בסימן אחד? שכן נאמר בחטאת העוף הוא מלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל, כלומר לא ינתק את הראש מהגוף לגמרי בשני סימניו אלא יחתוך רק סימן אחד. אף הכשר בהמה יהיה בסימן אחד, לפיכך כתב רחמנה, כתבה התורה את המילה זאת לומר, שדווקא לעניין שחיטה מן הצוואר הושבו בהמה ועוף, אבל לעניין שיעור השחיטה אינם שווים בדיניהם, אלא רק הכשר העוף הוא בסימן אחד, אבל הכשר הבהמה אינו אלא בשני סימנים. וההקש האמור של בהמה לעוף קודשים הוא המקור גם לדין שחיטה מן הצוואר, שכן כשם שמליקת עוף היא מן הצוואר ממול עורפו, אף שחיטת בהמה ועוף היא מן הצוואר. מביאה הגמרא מקור נוסף לכך שדי בשחיטת סימן אחד לעוף. תני בר כפרה, שנה בר כפרה, נאמר זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה הרומסת במים והם הדגים. הבהמה טעונה שחיטת שני סימנים, כדרשת הברייתא לעיל מהמילה זאת, ואילו דגים אינם טעונים שחיטה כלל. הטיל הכתוב לעוף בין בהמה לדגים,

בלבד. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, דרש בר כפרה, שלדבריו לא נצרכה המילה זאת, האמורה בכתוב, זאת תורת הבהמה והעוף, כדי לחלק בין שחיטת עוף לשחיטת בהמה, וצריך לומר שהוא דורשו לדרשה אחרת. שואלת הגמרא, דין זה בדגים דלאו בני שחיטה נינו מנהלן, מניין לנו שלא שוחטים את הדגים? ואומר המאירי שדגים אינם צריכים שחיטה, זו הלכה למשה מסיני, אלא שהגמרא מביאה רמז לזה במקרא. אם כן, שואלת הגמרא, הדין הזה בדגים דלאו בני שחיטה נינו מנהלן, מניין לנו? דנה הגמרא, אילי מהאם תאמר שזה משום דכתיב, נאמר בספר במדבר פרק י' פסוק כ"ב, הצון ובקר ישחט להם ומצא להם, אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. כך שאל משה רבינו את הקדוש ברוך הוא לאחר שיבטיחו על הסלב, ונחלקו התנאים בספרי, בספר במדבר, ורשי מביא את זה שם על התורה בפירוש הדברים. רבי עקיבא אומר שמשה רבינו שאל איך ייתכן שיהיה די בשר ל-600,000 איש למשך חודש ימים, האם ישחט להם צון ובקר או יאספו להם דגים? ורבי שמעון אומר, חס ושלום שיעלה על דעת של אותו צדיק של משה רבינו לומר כן, אלא אמר, האם תיתן להם צון ובקר לחודש ימים כדי שאחר כך תארגם, וכי דבר זה שבח הוא לך? ומכך שלא נאמר בפסוק הזה בדברי משה, בדגים לשון שחיטה אלא לשון אסיפה, משמע שבאסיפה בעל מסע גילאו, מספיק להם באסיפה בלבד ואינם צריכים שחיטה הדגים. דוחה הגמרא ואומרת אלא מעתה גבי סלב, לגבי הסלב דכתיב והוא שנאמר בו, ספר במדבר פרק י' פסוק ל"ב, ויאספו את הסלב החינמי, האם גם שם תאמר דדינו לאו ושחיטה? דינו לא בשחיטה אלא די לא באסיפה, והרי לא ייתכן לומר כדבר הזה, שכן אוף הוא, הסלב הוא אוף. ואמרת לאי לגבי אוף, לפוטרו בלא כלום אי אפשר, משום שכבר הוקש לבהמה, הוא שווה לבהמה, ככתוב, זאת תורת הבהמה והאוף. מיישבת הגמרא ואומרת, אתם שם בסלב, אף שנאמר בו לשון הסעיפה, מכל מקום לא כתיבה הסעיפה, במקום שחיטה. לא נכתבה הסעיפה בסמיכות לשון שחיטה דמינים אחריני, של מינים אחרים, ומלשון הסעיפה בפני עצמו, אין להוכיח שאין צריך שחיטה, אבל לך לגבי דגים כאן, כתיבה נאמר לשון הסעיפה במקום שחיטה דאחרינה, בסמוך ללשון שחיטה שבצון ובקר. מכך ששינה הכתוב בדגים וכתב בהם הסעיפה, מוכח שאינם צריכים שחיטה. כותב הרמב״ם הלכות שחיטה פרק א' הלכה ג', שאף מה שחגבים אינם צריכים שחיטה, מקורו מלשון הסעיפה שנאמר בהם ככתוב, ואסף שללכם אוסף החסיל, בספר ישעיה פרק ל"ג פסוק ד'. שואל הרשב"ר, בסוגייתנו מבואר שאין להוכיח מלשון הסעיפה שאין צריך שחיטה, אלא אם כן נאמר הלשון הזו בסמוך ללשון שחיטה, אמורה בדבר אחר. לכן כותב הרשב"א שאין צריך ראיה לחגבים שאינם צריכים שחיטה, ורק בדגים צריך לימוד, משום שהייתה ואמינה שהם טעונים שחיטה מאחר שנכתבו יחד עם צאן ובקר. וחיה צריכה שחיטה משום שהוקשה ושוותה לבהמת פסולי המוקדשים, הכתוב בה, אך כאשר יאכל את הצבי את האייל, כן תאכלנו. כמבואר לקמן בדף כוח, וכן עוף טעון שחיטה משום ההיקש, זאת תורת הבהמה והעוף, אבל חגבים, מיכן שיעלה על דעתך להצריכם שחיטה? ואילו הבאג בעל הלכות גדולות כתב, ורשי מביא אותו לקמן בדף סמך וב, שגם חגבים הם בכלל קושיית הגמרא על דגים מנהלן שהם אינם צריכים שחיטה, שכן גם הם הוקשו ושבו לבהמה. בכתוב האמור, זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה רומסת במים ולכל הנפש השורצת על הארץ, והכוונה לחגבים. בתירוץ הגמרא על דגים שנאמר בהם אסיפה, מתרץ גם לגבי חגבים, שכן מאחר שנכתבו לאחר דגים שאינם צריכים שחיטה, גם החגבים אינם צריכים שחיטה. מבארת הגמרא את טעם ההבדל שבין בהמה לבין עוף ולבין דגים. דרש עובר גלילה. ובספר יוחסין כתב שהוא שם אדם, כלומר אמורה שגר בגליל. במקום אחר נאמר שהכוונה לאדם מהגליל שהיה עובר בבבל. אם כן, דרש עובר גלילה, בהמה שנבראת מן היבשה, מן האדמה, כמובן להלן, יש בה חיות חזקה. ולפיכך הכשרה בשחיטת שני סימנים. דגים שנבראו מן המים וחיותם קלושה, לפיכך הכשרם בבלו כלום, אינם צריכים שחיטה כלל. עוף שנברא מן הרקק, מן הבוץ המעורב, מיבשה וממים, חיותו מועטת מחיות הבהמה, אבל מרובה מחיות הדגים, לפיכך הכשרו בסימן אחד. כתב המהרש"א בביאור הדברים לפי דעת החוקרים, שככל שהיסוד רחוק יותר מן הגלגל, הוא יותר גשמי וחומרי, על כן העפר שהוא היסוד התחתון ביותר, הוא יותר גשמי מיסוד המים שמעליו. ולכן הבהמה, אשר נפשה נבראה מהחומר הגס שהוא האדמה, צריכה זיקוך רב כדי להעלות את חומרה, עד שהיא ראוי לאכילת נפש האדם שגם הוא נברא מהחומר הגס של האדמה. לפיכך שחיטתה היא בשני סימנים, שכן על ידי כן יוצא דמה ביותר, ועיקר מצוות השחיטה היא להוציא את דם הנפש, כי האדם הוא הנפש. אבל הדגים שנבראו מהמים שהם חומר יותר דק, מתעלה נפש האדם באכילתם כמות שהם באסיפה באלמה. והעוף שנברא מהרקק המעורב ממים ואפר, די לו בסימן אחד. אמר רב שמואל קפוטקה, להוכיח כדברי עובר גלילה, תדע אביא לך ראיה,

0: עברה מיבשה ומים יחד, שכן הוא דומה קצת לדגים, שהרי עופות יש להם קסקסת ברגליהם כדגים. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל תידה וכן חידושי הרן, מה הוא צריך רב שמואל הראיה הזו? והרי זה פסוק מפורש, ישרצו המים שרץ נפש חייו העוף. כמובא בסמוך, ולכן פרשו שהוא בא להוכיח לעניין שחיטה, שמאחר שמדמיונו לדגים ניכר בעוף שבריאתו מן המים, על כן הוא דומה להם קצת גם בדינו, שאינו צריך שחיטה בבהמה, אלא די לא בסימן אחד. אומרת הגמרא ועוד שאלו, קונטריקון האגמון את רבן גמליאל. שאלות הרבה הוא שאל אותו, ואגב שהוא זכרה כאן בריאת העוף, הובא גם השאלה הזו, אומר רשי. השאל אותו קונטריקון את רבן גמליאל, כתוב אחד אומר בספר בראשית פרק א' פסוק ח', ויאמר אלוקים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף. עלמא מוכח מכאן שעופות ממאיה ייברו, העופות נבראו מן המים. ובכתוב אחר כתיב, בספר בראשית פרק ב' פסוק י' נאמר, ביצר השם אלוקים, מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה ושמו. עלמא מוכח מפה שעופות מארה ייברו, העופות נבראו מן האדמה. נמצאו שני הכתובים הללו מכחישים זה את זה. אמר לו רבן גמליאל, העופות מן הרקק נבראו, נבראו מן הבוץ, והוא מעורב מאפר וממים, ובכך מתיישבת הסתירה שבין שני הכתובים האמורים, שכן נבראו העופות גם ממים וגם מהאדמה. ראה רבן גמליאל לתלמידיו מסתכלים זה בזה ותמאים על תשובתו, אמר להם, רואה אני שקשה בעיניכם שדחיתי את אויבי בקש ולא ישבתי לו כראוי. ואכן התשובה האמיתית היא לא כפי שישבתי לו, אלא מן המים בלבד נבראו העופות, ולמה הביאן אל האדם לקרוא להן שם? כלומר, מה שנאמר בתחילת הכתוב, היצר מן האדמה מוסב רק על כל חיית השדה, והמשך הכתוב את כל עוף השמיים אינו מוסב על ביצר, אלא על סוף הכתוב היווה אל האדם. ומה שנכתבו עופות לאחר ביצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה, אינו משום שאף יצירתם הייתה מהאדמה, אלא משום שהובאו יחד עם החיות לפני האדם כדי שיקרא להם שמות, כנאמר בהמשך הכתוב לראות מה יקרא לו. ויש אומרים בלשון אחר, בתשובה השנייה אמר לאותו אגמון, שאכן נבראו העופות רק מן המים, ומשום שהובאו יחד עם החיות אל האדם, כללם הכתוב יחד. ובלשון הראשון ואת התשובה הראשונה שנברא מן הרקק, אמר להם לתלמידיו, היא התשובה האמיתית, שכן, אין לומר כלשון השנייה, משום דעוף השמיים כתיב על ויצר השם אלוקים מן האדמה, ולא רק על ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, שנאמר לאחר מכן. הרי שאף מהאדמה נבראו העופות, ובהכרח שבריאתם מעירוב אדמה ומים, שהוא הרקק, שהוא הבוץ. אמר רב יהודה משום רבי יצחק בן פנחס, אין שחיטה לעוף מן התורה, אלא כל אופן של הריגה בסימניו, כגון נחירת או עיקור סימניו, וכל שכן שאין בו פסולי שהייה, גרמה, חלדה ודרסה, מכשירה אותו לאכילה ומתארת אותו מידי תומת נבלה. ואין איסור בתומת נבלה בעוף, אלא כשמת מאליו, או שלא הרגו בסימניו, שכן אף לשיטה זו שאין שחיטה לעוף מן התורה מכל מקום, צריך להמיתו מן הצוואר בסימניו ולא בהריגה באלמה. כך מפרש רשי, שנאמר בספר ויקרא פרק י' ז' פסוק י' ג' בפרשת כיסוי אדם, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצאו צית חיה או עוף אשר יאכל, ושפך את דמו וכיסהו באפר. משמעות ושפך היא בשפיכה של אדם בעל מסגי, בשפיכה של אדם בלבד, די לו ולא דווקא בשחיטה ואינו טעון שחיטה אלא מדרבנן. מקשה הגמרא, יחי אם כן חיה נמי שלא תתחייב בשחיטה מן התורה, שהרי גם עליה נאמר ושפך בכתוב האמור בפרשת כיסוי אדם. מתרץ את הגמרא, חיה צריכה שחיטה מן התורה משום דאיתקש וקשה ושוותה לבהמת פסולי המוקדשים. נאמר בבהמת קודשים שנפל במום ונפסלה למזבח שנפדית ומותרת לעדיות באכילה. נאמר בפסוק בספר דברים פרק תצבב פסוק חב ב', בשעריך תאכלנו התמה והטהור יחדיו כצבי וכאייל. וכשם שהיא צריכה שחיטה, כן צבי ואייל שהמין חיה צריכים שחיטה. שוב מקשה הגמרא, הרי עוף נמי איתקש לבהמה, עוף גם כן הושווה לבהמה כמובן לאל, דכתיב זאת תורת הבהמה והעוף. ולמרות שלאל נדרש ההיקש הזה ללמד ממליקת העוף על הבהמה ששחיטתה מן הצוואר, מכל מקום אין היקש למחצה, וגם עצם דין שחיטה בעוף נלמד מפה, מהפסוק זאת תורת הבהמה והעוף. אם כן, אף הוא יצטרך שחיטה מן התורה כבהמה. תרץ את הגמרא, הכתיב הרי נאמר לגבי עוף ושפך את דמו, ומה שמה כל שפיכה ולאו דווקא בשחיטה. שוב מקשה הגמרא, אומר חזית דשד ילי על עוף, מה ראית להטיל את המילה ושפך בפסוק על עוף ולדחות מפניו את תקשו לבהמה, שדיה החיה, תטיל את המילה ושפך שנאמרה בפסוק על חיה, וידחה תקש חיה לפסולי המוקדשים, ואילו עוף התחייב בשחיטה מכוח היקש שנאמר בפסוק, וזאת תורת הבהמה והעוף. תרץ את הגמרא, מסתברא, מסתבר שהמילה ושפך מוסב על עוף ולא על חיה משום דסליק מיני, שכן בו מסיים הכתוב, כנאמר חיה או עוף אשר יאכל, והמילה ושפך נאמר מיד לאחריו. עכשיו בגמרא יש סוגריים שבהם נאמר סימן נתנבל דם במליקה, וזה סימן לכל המקומות שמהם מקשה הגמרא על רב יהודה, השוחט ונתנבלה בידו, השוחט וצריך לדם, מלאק בסכין. מקשה הגמרא לשיטת רב יהודה האמורה מדברי המשנה בדין כיסוי אדם, לקמן בדף פה עמוד א', מי טבעי. מקשה הגמרא השוחט ונתנבלה בידו, השוחט ונפסלה שחיטתו שלו בכוונה, וכן הנוחר את הסימנים וכן המעקר העוקר אותם בכוונה, פטור מלחסות את הדם. משום שנאמר בפרשת כיסוי אדם ספר ויקרא פרק י' ז' פסוק י' ג' חיה העוף אשר יאכל, וכל שאינם ראויים לאכילה אין דמם טעון כיסוי. והיות ופה נפסלה השחיטה, לכן דמם לא טעון כיסוי. סברה הגמרא עכשיו שהמדובר הוא בעוף, שכן בבהמה אין נוהגת מצוות כיסוי אדם, אם כן קשה. היא אמרת אין שחיטה לעוף מן התורה, הרי נחירתו זוהי שחיטתו מן התורה, וליבה היא כיסוי, והצטרכו כן לחסות לדמו. מתרצת הגמרא מסברת, האם מנחה סובר שדיברה המשנה בעוף? לא כן הוא. אלא מדובר בחיה שיש לה שחיטה מן התורה, וכל שלא שחטא כהלכה, הרי הוא פטור מכיסוי דמה. עוד מקשה הגמרא מברייתא, תשמע, נאמר לקמן בדף פה עמוד ב', השוחט דבר הטעון כיסוי אדם והוא צריך לאותו דם, מכל מקום הוא חייב לחסות אותו, ואפילו שעל ידי כך שוב אינו ראוי אדם לשימוש. והרשב"א פירש שחידוש הברייתא הוא שחיוב כיסוי אדם נאמר בכל שחיטה המתרת לאכילה, ואף כשכל מטרת השחיטה היא לדם ואין צריך כלל לאכילת הבשר. ואם בכל זאת הוא רוצה להשתמש בדם, כיצד הוא עושה? הרי הוא או נוחרו או עוקרו, עוקר את הסימנים, ועל ידי כן הוא נפטר מכיסוי דמו, שכן אין נוהגת מצוות כיסוי אדם, אלא בשחיטה כהלכתה. מסיימת הגמרא את הקושייה מה היא לה, והאם לא דיברה הברייתא בעוף? שכן מצינו בו דקבאי לדמי לניחה, שהוא צריך לדמו כדי להבריח על ידו את האש מהבגדים, או שדם העוף ממית את האש, הרי ששחיטת העוף היא מן התורה, שאם לא כן נחירתו היא שחיטתו, ואף דם נחירה יהיה טעון כיסוי. תרצת הגמרא לא בעוף דיברה הברייתא, אלא בחיה. שאף בה מצינו דקבאי לדמי ללקה, שהוא צריך את דמה כדי לצבוע בו עור אדום, ומאחר ששחיטת חיה היא בוודאי מן התורה, על כן אין חיוב לחסות דמה אלא בשחיטה ולא בנחירה או עיקור. מקשה הגמרא על דברי רב יהודה המבואר בדברי המשנה, שיש שחיטה לעוף מן התורה. תשמע בו ושמע ראיה קורבן העוף כאשר רק במליקה ולא בשחיטה, והמליקה היא בציפורן דווקא ולא בסכין. כמו כן המליקה היא מן העורף, וקודם הוא שובר את המפרקת ואחר כך חותך את הסימנים. ושנינו במסכת זבחים בדף סמכת עמוד א' במשנה, שאם מלק בסכין ולא בציפורן נעשה עוף נבילה, והרי הוא מטמא בגדים הביתה בליה כדין נבילת עוף טהור, המטמאת את האדם האוכלה ואת הבגדים שעליו ושעה שהיא נכנסת לבית בליאתו. מקשה הגמרא והיא אמרת אין שחיטה לעוף מן התורה, ואם תאמר שאין שחיטה לעוף מן התורה ואפשר גם לנחור אותו או לעקור את סימנה וכך להמית אותו, נהי נמי דחי תבר לי שדרה, אפילו שאם שבר את השדרה ואת המפרקת את עצם הצוואר לפני ששחט את סימניו, הביא על הטריפה. זה הופך להיות טריפה, כי גם אם אין שחיטה לעוף מן התורה, מכל מקום נוהג בו איסור טריפה, שכן הוא קשה רק בעיקור ונחירה בסימניו, אבל לא בהריגה באלמה. מכל מקום טעני תועיל לשחיטת הסכין לטהרה מידי נבילה, שכן הלכה בידינו, שאף שאין השחיטה מתירה את הטריפה באכילה, הרי מטהרת אותה מידי תומת נבילה. ודווקא אם שבר את השדרה והמפרקת בלא רוב בשר, אינה אלא טריפה. אבל אם שבר אותם עם רוב בשר, הרי נבילה, אף בחייה, משום שהיא חשובה כמתה. כמבואר לאל בדף חפה א' עמוד א'. ואי אפשר לומר שהמשנה מדברת באופן שחתך גם רוב בשר קודם הסימנים, שהרי שנתה המשנה מלאק, ומליקה נעשית בלא חיתוך רוב בשר. שהרי אם יעשה כן, מתה עומד ומולק, אחרי שהיא מתה עומד ומולק, כמבואר לאל בדף חפה א'. אז נחזור על קושיית הגמרא, אם תאמר אין שחיטה לעוף מן התורה, אפילו שאם שבר את השדרה ואת המפרקת לפני ששחט את סימניו, זה טריפה. ותועיל לשחיטת הסכין לטהרה מידי נבילה, שכן הלכה בידינו, שאף שאין השחיטה מתירה את הטריפה באכילה, הרי מתארת אותה מידי תומת נבילה. לשיטת רבי מאיר במסכת זבחים בדף סמכת עמוד ב', שמליקת טריפה מתארת מידי נבילה. ואף במליקה בסכין יש לעוף להיטהר מידי תומת נבילה, שהרי אף שאין זו שחיטה כהלכתה, משום שהיא דרסה או חלדה, כך היא דעת רבה לאיל בדף חף עמוד ב', משום שלשיטתו המליקה היא דווקא בקציצה, בדחיקת הציפורן בכוח כלפי מטה, ולא בהולכה והבאה, כמו בשחיטה. וחלדה לדעת רבונה, משום שהסכין היא נעצת בשדרה קודם שהיא חותכת את הסימנים, ונמצא שבשעת השחיטה הרי מכוסה על ידי עצם השדרה. מכל מקום, אם אוף אינו צריך שחיטה, אין נוהגים בו כל הפסולים הללו. ואם הם איתו בסימנה בכל אופן שהוא, הרי הוא יוצא מדי נבילה. תרץ את הגמרא אין להקשות על רב יהודה מדברי המשנה, שכן מחלוקת הנהים היא האם שחיטת עוף מן התורה. ורב יהודה, בשם רבי יצחק בן פנחס, הוא דאמר כי היי תנה, הוא אומר כשיטת התנה הסובר ששחיטת העוף אינה מן התורה. דתניה, שנינו בברייתא, רבי אלעזר הכפר ברבי אומר, רבי אלעזר הכפר הגדול בדורו אומר, מה תלמוד לומר בבהמת קודשים שנפסלה למזבח מחמת מום ונבדתה מקדושתה? ספר דברים פרק י"ב פסוק רב ב', אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאכלנו, וכי מה למדנו מצבי והאייל? אם כדי ללמדנו שנאכל בתאומה, היה לו לכתוב רק התמה והטהור יחדיו יאכלנו. מה למדנו מהמילים צבי והאייל? אלא אמור מעתה, אף שמפשטות לשון הכתוב, הרי זה הצבי והאייל בא ללמד על פסולי המוקדשים, ואולם באמת הוא נמצא למד מהם. הכלל הזה שבא ללמד ונמצא למד, הוא אחד מ-32 מידות שהתורה נדרשת בהם, כמבואר בברייתא של המד בית מידות, שמקיש משווה הכתוב צבי והאייל לפסולי המוקדשים. מה באמת פסולי המוקדשים? אינה ניתרת, אלא בשחיטה, שכן נאמר בכתוב שלפניו, וזבחת מבקרך, אף מין חיה, כצבי והאייל אינו ניתר אלא בשחיטה. ואולם עוף אין לו שחיטה מדברי תורה, אלא מדברי סופרים. ומסביר השיטה מקובצת את כל דבריו של רבי אלעזר הכפר בברייתא, שכן מכך שהוא צריך הכתוב להקיש חיה לבהמה כדי לחייבה בשחיטה מוכח, שהמילה ושפח האמור בחיה ועוף אין משמעותו שחיטה אלא שפיכה בעלמה. לפיכך עוף שלא הוקש לבהמה, אין לו שחיטה מן התורה אלא מדברי סופרים. שואלת הגמרא, מן תנא דפלי גלי דרבי אלעזר הכפר, מי הוא התנא שחולק על רבי אלעזר הכפר וסובר שיש לעוף שחיטה מן התורה? כלומר, מי הוא התנא של הברייתא שהובא לאל בדף זך עמוד ב', השוחט וצריך לדם נוכרו או עוקרו? משיבה הגמרא, שיטת רבי היא ששחיטת עוף מן התורה. דתניא, שנינו בברייתא במסכת יומא בדף ע"ה, וכן זה מופיע לקמן בדף פ"ה עמוד ב', רבי אומר, נאמר וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן השם לך כאשר ציוויתיך, הרי לא מצינו בכתובים ציווי על הלכות שחיטה, והיכן ציווהו? אלא מלמד שנצטווה משה בעל פה על שחיטת הוושת ועל שחיטת הקנה ועל דין שחיטת רוף סימן אחד בעוף ועל רוף סימנים שניים בבהמה. ומכך שסתם רבי ואמר שנצטווה על רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה, משמע שכשם ששניים בבהמה הם בשחיטה ולא בנחירה, הוא הדין בסימן אחד בעוף שהוא בשחיטה ולא בנחירה. ואין כוונת רבי שכלל זה שעוף נשחט בסימן אחד ובבהמה בשני סימנים אמור בכתוב, אלא הכל נמסר בעל פה. יש מפרשים שדינים אלו רמוזים במילים בפסוק כאשר ציוויתיך. המילה כאשר הם ראשי תיבות אחד בעוף שניים בבהמה. והרייש רובו של אחד כמוהו. וכן ראשי תיבות למפרע מהסוף להתחלה של המילה כאשר הם רובו של אחד כמוהו. ככה תוספות בדיבור המתחיל ועל רוב אחד בעוף. ובעל הטורי מוסיף בספר דברים פרק י"ב פסוק כ"א שהמילים כאשר ציוויתיך הם בגמטריה רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה. אומרת הגמרא שנינו במשנה שוחט סימן אחד בעוף שחיטתו כשירה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים באיזה סימן היא כשירה. איתמר נאמר, רב נחמן אמר, בכל אחד משני הסימנים שחיטתו כשירה, או בוושת לבדו או בקנה לבדו. רב עדא בר אבא אמר, דווקא בשחיטת הוושת לבדו העוף כשר ולא בשחיטת הקנה לבדו. ומפרשת הגמרא את מחלוקתם. רב נחמן אמר, או וושת או קנה, משום שאחד סתם קטני, כך נאמר במשנה. משמע אחד כל דהו, איזה שיהיה. שאם לא כן, היה לה למשנה לשנות השוחט וושת בעוף, וושת וקנה בבהמה, שחיטתו כשרה. ורב עדא בר אבא אמר, וושת ולא קנה, משום דמאי אחד, מה שנאמר אחד במשנה, המיוחד שבסימנים, שעיקר חיות הבהמה תלויה בו. בסימן זה הוא הוושת, שכן אף אם ניקב במשהו, נעשית הבהמה טריפה. מה שאין כן בקנה, שאין הבהמה נטרפת, אלא אם כן נפסק רובו. מביאה הגמרא עכשיו בסוגריים, סימן שחט חצאין גרגרת פגימה דחטת העוף, שזה סימן לכל המקומות, שמהם מקשה הגמרא על רב נחמן או על רב עדא בר אבא. מקשה הגמרא לשיטת רב נחמן מברייתא מיטיבי שנינו בברייתא שחט בעוף את הוושת ואחר כך נשמטה הגרגרת, נשמט הקנה ממקומו, הרי היא כשירה. הרמב"ם הלכות שחיטה פרק ג' הלכה י"ד כתב שקנה וגרגרת היינו הך. אבל השח ביורד דעה סימן חפה לפסיף קטן א' הביא שהגרגרת הם הטבעות שבקנה והקנה הוא הקרום הפנימי המחבר בין הטבעות. אם כן נאמר בברייתא שחט בעוף את הוושת ואחר כך נשמטה הגרגרת, נשמט הקנה ממקומו, הרי היא כשירה, ואף על פי ששמוטת גרגרת היא טריפה, מכל מקום, בשעת שחיטתה עדיין הייתה קשירה, ואם נטרפה לאחר השחיטה לא נאסרה. אבל אם קודם נשמטה גרגרת ורק אחר כך שחט את הוושת, הרי היא פסולה, שכן בשעת השחיטה כבר הייתה טריפה. ואם שחט את הוושת ולאחר השחיטה נמצאת הגרגרת שמותה, ואינו יודע אם קודם שחיטה נשמטה והרי היא טריפה, או אם לאחר שחיטה נשמטה והרי היא קשירה, אז היה המעשה שבא לפני חכמים ואמרו בו, כל שנולד ספק בשחיטה, האם נעשתה בקשרות והתירה את העוף באכילה או לא, הרי היא פסולה. ובפשטות, משום שמעמידים את הבהמה על חזקתה, ומאחר שהבהמה בחייה עומדת בחזקת איסור, אינה יוצאת מדי חזקתה, שיוודא לנו בוודאות שנשחטה כהלכתה ואותרה, כדברי רב הונא לאל בדף ט' עמוד א'. ומסביר החתם סופר שרש"י לשיטתו סובר, שמחזיקים מאיסור לאיסור, ומאחר שבחייה עמדה באיסור עבר מן החי, אף לאחר שנשחטה אינה יוצאת מחזקת איסור כל זמן שהיא ספק טריפה. ומקשה הגמרא, מכך שדנה הברייתא דווקא באופן שבו נשחטה ושת ונשמטה הגרגרת. ואילו אופן הפוך של שחיטה בגרגרת ונשמת הוושת, לא קטני, לא נאמר משמע, שאין די בשחיטת הגרגרת לבדה, ולא כדברי רב נחמן המכשיר גם בזה. ואף על גב שאין הברייתא עוסקת בעיקר שיעור שחיטה, אלא דנה בהלכות טריפה, מכל מקום לרב נחמן, היה לברייתא להשמיע את דינה בשחיטת הקנה ולא בשחיטת הוושת, משום שעיקר חידוש הברייתא הוא, שאף שכל זמן שהיא מפרקסת יש בה קצת חיות, והיה מקום לומר, שעד שתייצא נפשה לגמרי, עדיין יש לה להיעשר משום טריפה, כמה השמלן שלאחר שחיטה אינה נטרפת, משום שעיקר החיות יוצאת בשעת שחיטה, ואם כן, היה לה להשמיע זאת בשחיטת הקנה, שיש בו יותר חידוש, שכן, אין החיות תלויה בו כל כך, ולאחר שחיטתו, יותר חיה מאשר לאחר שחיטת הוושת. כך מפרש הרן, תרץ את הגמרא לעולם גם שחיטת גרגרת לבדה כשרה, מה שלא שנתה הברייתא שחט את הגרגרת ונשמת הוושת? זה משום דרק גרגרת אבידא די השתמותי. רק הגרגרת דרכה להישמת, אבל ושת אין דרכו להישמת ממקומו. למה? משום שהוא קשה. מוסיפה הגמרא להקשות על רב נחמן מברייתא אחרת תשמע בו ושמע ראיה. נגד רב נחמן שנינו בברייתא שחט שני חצאי סימנים בעוף פסולה עד שישחוט רובו של אחד מהם. שכן באופן זה אין שיעור שחיטה בשום סימן בפני עצמו ואין שני החצאים מצטרפים זה לזה. ואין צריך לומר בבהמה ששחיטתה בשני סימנים שהשחיטה פסולה עד שישחוט רוב שניים. רבי יהודה אומר, בעוף אין די בשחיטת סימן בלבד, אלא עד שישחוט את הוושת ואת הורידים. שכן, מאחר שהוא ניצלה שלם, צריך לחתוך את הורידים כדי שייצא הדם יפה בשעת השחיטה. משמע מדבריו ששחיטת העוף אינה כשרה אלא בוושת ולא בקנה. ודלא כרב נחמן, וגם חכמים לא חולקים עליו, אלא בכך שאין צריך לשחוט את הורידים, אבל לא במה שאמר שצריך לשחוט את הוושת. תרץ את הגמרא הוא הדין שאף שחיטת הקנה כשרה, אלא משום די הוושת סמוך לורידים. והוא נמצא בין הקנה למפרקת סמוך לורידים. ורבי יהודה מצריך את שחיטת הורידים, לכן נקט ושת יחד עם הורידים. מקשה הגמרא על רבדא בר אבא מברייתא, תשמע, בו הושמע ראיה אחד מפסולי שחיטה, זה שהייה, שאם הפסיק באמצע השחיטה ושעה שיעור זמן מסוים, שיש בו כדי לעשות שחיטה אחרת, ואחר כך השלים את השחיטה, שחיטתו פסולה. ולכמן בדף למד ב' תבאר הגמרא את איסור שהייה בהרחבה. אבל אם שחט חצי גרגרת, חצי קנה ושעה כדי שחיטה אחרת, ואחר כך גמרה את השחיטה, שחיטתו כשרה, משום שבחיתוך חצי הקנה הראשון עדיין לא התחילה יציאת חיות הבהמה, ואינו נחשב לתחילת השחיטה, שהרי אפילו אם נקרא מעילה ואינה נטרפת בכך, עד שיפסק רוב הקנה. מסיימת הגמרה את הקושיה, מה אליו, וכי לא בשחיטת עוף דיברה הברייתא. ומה היא גמרה? מה התכוונה הברייתא באומרה? ואחר כך גמרה גמרה את השחיטה, גמרה לשחיטת הגרגרת, הרי שאף שחיטת הקנה בלבד כשרה בעוף ולא כרבדא בר אבא. תרצת הגמרה לא רק בעוף דיברה הברייתא, אלא אף בבהמה. ומה היא גמרה? גמרה לשחיטה כולה. שאם שחט חצי קנה ושהה ואחר כך השלים את שחיטת הקנה והוושת, שחיטתו כשרה. מוסיפה הגמרה להקשות על רבדא בר אבא מברייתא אחרת. תשמע בו ושמע ראיה נגד רבדא בר אבא. נאמר בברייתא הרי שהיה חצי קנה פגום, חתוך מעילה והוסיף עליו חיתוך כלשהו גמרו למעשה השחיטה. שחיטתו כשירה, שכן על ידי אותו משהו ששחט בו כבר נשחט רוב הסימן, מה אליו? האם לא דיברה הברייתא בעוף? ומה היא גמרו? גמרו לקנה. הרי שדי לו לעוף בשחיטת רוב קנה ולא כרבדא בר אבא, דוחה הגמרא ואומרת לא בעוף דיברה הברייתא, אלא בבהמה. ומה היא גמרו? גמרו לוושת. שאם שחט כלשהו בקנה ונעשה שחוט ברובו ואחר כך שחט גם את רוב הוושת, שחיטתו כשירה. ולפי זה, מה שנאמר הוסיף עליו כלשהו וגמרו הם שני מעשים שונים. אבל לפי אהבה אמינה, תוספת הכל שהוא היא עצמה הגמר. של השחיטה. מוסיפה הגמרא להקשות על רבדה ברבה מברייתא אחרת תשמא בו ושמע ראיה נגד רבדה ברבה, נאמר בברייתא כיצד מולקין את חטאת העוף, חותך בציפורנו את השדרה ואת המפרקת בלא רוב בשר הצוואר, שכן אם יחתוך את רוב הבשר קודם חיתוך הסימנים הרי היא כמתה, ושוב אי אפשר לעשות בסימני המליקה עד שמגיע לוושת או לקנה. הגיע לוושת או לקנה, חותך סימן אחד מהם ורוב הבשר עמו, ובעולה של אוף הוא חותך שניים, שני סימנים את הוושת ואת הקנה, או רוב שניים של הסימנים. שכן עולת האוף צריכה הבדלה, הפרדת הראש מהגוף, מה שאין כן בחטאת האוף, נאמר בה לא יבדיל, ועל כן אינו מולק בה אלא סימן אחד. הרי מפורש בברייתא, שהכשר האוף הוא בין בוושת ובין בקנה, וטיופתא דרבדה ברבה, טיופתא. קושייה חמורה על שיטת רבדה ברבה, שסבר שדווקא בשחיטת הוושת, העוף כשר ולא בשחיטת הקנה. מכאן פרחה לדבריו של רבדה ברבה. שואלת הגמרא, מה היה ועלה? מה יהיה דין שחיטת העוף? האם הכשרו אף בקנה כדברי רב נחמן, או שאין הכשרו אלא בוושת בלבד כדברי רבדה ברבה? תמאה הגמרא, וכי יש מקום להסתפק בדין הזה ולשאול מה היה ועלה? מה יהיה הדין בשחיטת העוף? הרי כבר ניתחו דברי רבדה ברבה מהברייתא המבארת דין מליקה שמפורש בה, שהכשר העוף הוא בין בוושת ובין בקנה, כדי כאמרת, כאמור לאל. משיבה הגמרא, אכן מפורש בברייתא שמליקת חטאת העוף כשרה בקנה בלבד, אבל דיל מה שמה, יש לחלק בין שחיטה למליקה, ושייני הטעם שונה הדבר במליקה שם, שמשום דעיקה, בגלל שיש בה גם שבירת שדרה ומפרקת, ולכן נפסקת חיותה בכל שהוא, ואף בחיתוך הקנה בלבד. לעומת זאת בשחיטה שאין בה שבירת שדרה ומפרקת, עדיין יש להסתפק במאי, מה דינה? האם היא קשרה אף בקנה לבד, בשחיטת הקנה לבד, או לא? ומה שהסיקה הגמרא לעיל, שדברי רבדה ברבה נדחו, נפרחו בטיופתא, אינו אלא מליקה, שכן חולקו עם רב נחמן גם במליקה וגם בשחיטה. מוכיחה הגמרא כדברי רב נחמן ממעשה שהיה, תשמעו בו שמע ראיה, דאו ברווזה, דאה ובי רבה, אותו אבז שהיה בביתו של רבה, כי ממסמס קועה דמה, הוא הגיע כשצברו מלוכלך בדם, והיה צורך לבדוק את סימניו, שמה נפסק לו הקנה או ניקה ובשת. אבל משום ספק דירוסה, אין צריך בדיקה, שכן מבואר לקמן בדפנון ג' שאם הוא ספק, האם נדרס על ידי דבר המטריפו, משום ההרס שמטיל בו כשדורסו, כגון חתול, או על ידי דבר שאין לו הרס כגון כלב או קנה, הרי הוא מותר מספק, ואנחנו תולים שנדרס על ידי כלב או קנה. כך אומר רשי, בתוספות בדיבור המתחיל, עתה כי ממסמס קועה דמה, כתבו שהנפקמין על עניין צורת הבדיקה, שאם הוא משום ספק דרוסה צריך לבודקו כנגד כל חללו, ואם משום ספק נקובת הוושת או פסיקת הקנה צריך לבודקו אלא בסימנים בלבד. ועוד נפקמינה גם בסימנים עצמם, שאם הוא משום ספק דרוסה אפילו אם לא העדימו הסימנים אלא במקצת הראות ריפה. אז אותו אבז שהיה בביתו של רב הגיע כשצברו מלוכלך בדם והיה צריך לבדוק את סימניו שמה נפסק לו הקנה או ניקה ובשת. אמר רב היחין העביד, איך נוכל לבודקו? נשחטי ועד הר נבדקי, נשחוט את האבז ואחר כך נבדקנו, הרי לאחר השחיטה אפשר לבודקו מנקב. שהרי דיל מה שמה במקום נקב קשחית, שמה בדיוק במקום הנקב שחטו אותו, ועל כן אי אפשר להבחין בנקב. נבדקי, נבדוק את הסימן מבחוץ ועד הר נשחטי ואחר כך נשחטנו, הרי בדיקה זו אינה מועילה. אמר רבה, אומר רבה לקמן מדפים ג' עמוד א', ושתן לו בדיקה מנקב מבחוץ אלא מבפנים, שכן נקיבת הוושת אוסרת במשהו, ומאחר שצידו החיצוני של הוושת הוא אדום, יש לחשוש שנכנסה טיפת דם בנקב וסתמה אותו, ואי אפשר להבחין בו. ואין בדיקה מנקב מועילה אלא מצידו הפנימי של הוושת, שהוא לבן, ועל כן טיפת דם ניכרת בו, אבל קודם השחיטה אי אפשר להופכו ולבודקו מבפנים. ולשיטת רש"י לקמן בדף ג' עמוד ב', דברי רבה נאמרו גם בספק דריסה בבהמה. ואף שהיא נשחטת גם בוושת, מכל מקום אפשר לבדוק את הוושת מבפנים לאחר השחיטה מחשש דריסה, לפי שערס הדריסה מתפשט הרבה והוא ניכר גם במקום השחיטה. ורק לעניין ספק נקב, חוששים שמה במקום נקב הוא שחט, ואז זה לא ניתן לבדיקה. אמר לרב יוסף ברי, אמר רב יוסף בנו של רבה לאביו, רבה, נבדקי לקנה, נבדוק את הקנה מבחוץ, שכן הקנה נבדק אף מבחוץ לפי שאינו נטרף אלא בפסיקת רוב הקנה, ואפשר להבחין בפסיקה זו אפילו מצידו החיצון, ואחר כך נשחטי, נשחוט לקנה לבדו, ולחשרי, ובכך נכשיר את העוף לאכילה, שכן שחיטתו בסימן אחד. האף של אל בדבזך עמוד א' לתירוץ אחד בגמרא, לכתחילה יש לשחוט בעוף שני סימנים. המקרה הזה דינו כדיעבד, משום שאם ישחט את הוושת, אי אפשר יהיה לבודקו מטריפה. כך אומר הראש. ועדר אומרת הגמרא, לפחו על הוושת ולבדקה, ולאחר השחיטה נעקור את הוושת ממקומו, נהפכנו ונבדקנו מצידו הפנימי, אם יש בו נקב או לא. אמר רבה, שיבח רב את הצד בנו, רב יוסף, ואמר, חכים יוסף ברי, חכם יוסף בני, בטריפות כרב יוחנן. כמו רב יוחנן שהיה מומחה גדול בטריפות, כמבואר לקמן בדף צדי ה' עמוד ב', ששלח לו שמואל מסע 13 גמלים של ספק טריפות, כדי שיבדקנו על ידיהם. ועוד מפרש רשי ששיבח רבה את בנו, שהוא חכם בטריפות כחוכמת רב יוחנן בכל התורה. מוכיחה הגמרא, אלמה מוכח מדברי רב יוסף שסימן אחד באוף. דקאמר שאמר התנא במשנתנו, או דאי או אי, או שזה שחיטת הוושת או שזה שחיטת הקנה. ולא כדברי רב עדא בר אבא שהכשר העוף הוא רק על ידי שחיטת הוושת. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שפתחה את הפרק השני לעיל בדף זך עמוד א', רבי יהודה אומר, אין די לעוף בשחיטת הסימן בלבד, אלא עד שישחוט גם את הורידים שבצווארו. חוטי הצוואר המקלחים את הדם, אומר רש"י. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, לא אמר רבי יהודה שצריך לשחוט את הורידים אלא בעוף, הואיל והדרך היא להיות צולה הוא כולו כאחד בלא לנתחו לנתחים, לפיכך צריך לחתוך את ורידיו כדי שייצא כל דמו. ומביא הרמב"ן בשם הראב"ד, שחיתוך הורידים מועיל דווקא לעניין צליה, אבל למולכו ולבשלו אין מועיל חיתוך הורידים, אלא צריך לחתוך את העוף עבר עבר, וגם לחתוך את כל החוטים שבגוף ולמלוח במקום החתך. אבל הרמב"ן עצמו והרשב"א והר"ן על הריף כתבו שמלשון הגמרא אין הכרח לזה, שכן ייתכן שמה שנקטה הגמרא צולה הוא כאחד לאו דווקא הוא, אלא הוא הדין לבישול. רק אורחא דמילתא נקט. הוא נקט את דרך הרגילות שרגילים לצלות את זה. ועוד כתבו שייתכן שנקטה זאת הגמרא לרבותא, שאפילו בצלי מצריך רבי יהודה חיתוך ורידים. וכותב הראש שאפילו אם בדעתו לנתחו לנתחים צריך לכתחילה לחתוך את הורידים, שכן מאחר שהדרך לצלותו כולו כאחד, חוששים שמא יבואו לעשות כך. אדם שבורידים מרובה ואינו יוצא בצליה, ואין דינו כדם הבלוע באיברים, ולא פירש שהוא מותר, משום שהוא מתקבץ ונמשך לשם ממקומות אחרים שבגוף. כך כותב הראש, ומוסיף שבשעת השחיטה אדם מקלח ומזנק דרך מקום השחיטה, ונעקר ומזדעזע ממקומו כל דם הנפש לצאת. וכשלא נחתכו הורידים, הרי הוא נשאר בהם ומתפשט לבשר שמסביבם. וכל זמן שהעוף שלם אינו יוצא, לא על ידי מליחה ולא על ידי צלי. וכותבים התוספות לעיל בדבזך עמוד א', דיבור המתחיל השוחט, שלא אמר כן רבי יהודה אלא לכתחילה, אבל אם לא חתך את הורידים וצלה את העוף שלם, הרי הוא מותר בדיעבד באכילה, משום שיש לסמוך על כך שדמו יוצא על ידי הצליה. והרמב"ן ושאר הראשונים כתבו שגם בדיעבד אינו קשר לרבי יהודה בלא לחתוך את הורידים, אלא אם כן נתחול לנתחים קודם צליאתו, אבל אם צלעו שלם, הרי הוא אסור באכילה. אבל ממשיך רב חסדא ואומר, בהמה, כיוון דמנתך עבר עבר קודם מליחתה או צליאתה, לא צריך לשחוט את ורידיה, ואף בלא כן יוצא דמה בצליה או במליחה דרך מקומות חיתוכה. מקשה הגמרא, לממרא וכי תאמר דתמא דרבי יהודה משום איסור אכילת דם ולא משום דין שחיטה? ואתנן, הרי שנינו במשנה שפתחה את הפרק השני, לעיל בדף זך, רבי יהודה אומר עד שישחוט את הורידים, ואם הוא כדי שייצא הדם, למה צריך לשוחטם בדווקא, הרי די בנקיבתם, לעשות בהם נקבים? מתרצת הגמרא, אימא אמור עד שינקוב את הורידים, ואף לרבי יהודה אין צריך לשוחטם. ומהי עד שישחוט? למה נקט רבי יהודה ואמר עד שישחוט? עד שינקוב אותם בשעת השחיטה ולא לאחריה. ולכמן יבואר טעם הדבר. שוב מקשה הגמרא, תשמע בו ושמע ראיה. ורידים בשחיטה, דברי רבי יהודה, משמע דווקא בשחיטה ולא די בנקיבתם. תרצת הגמרא, אימא תאמר גם בדברי הברייתא הזו שיש לשנות, ורידים צריך לנקבם בשעת שחיטה, דברי רבי יהודה. כלומר, בסמוך לשחיטה כל זמן שהעוף מפרקס ודמו חם וניגר. שוב מקשה הגמרא תשמע, בו הושמע ראיה, אמרו לו חכמים לרבי יהודה, מאחר שלא הוזכרו ורידים בשחיטה, אלא כדי להוציא מהם דם, שכן מאחר שאין החיות תלויה בהם ואין צריך להזכירם, אלא משום דם, מדוע אתה מצריכם שחיטה? מה לי אם חותכם בשחיטה, מה לי בנקיבה שלא בשחיטה? ומכלל, מתוך שאלת חכמים משתמע, דרבי יהודה סבר שהורידים הם דווקא בשחיטה ולא בנקיבה. תרץ את הגמרא, לעולם גם לרבי יהודה די בנקיבת הורידים ואין צורך לשוחטם. אחי כאמרי לי, כך אמרו חכמים לרבי יהודה. מאחר שכל טעם נקיבת הורידים הוא כדי שיצא אדם, מה לי לנוקבן בשעת שחיטה, מה לי לנוקבן שלא בשעת שחיטה, ומדוע אתה מחייב לנוקבן בשעת השחיטה בדווקא? והוא סבר, בילו רב יהודה סבר, דווקא בשעת שחיטה, עתי דם דחיים יוצא אדם דרך הנקבים שבברידים, לפי שהאדם עדיין חם, אבל שלא בשעת שחיטה, לא עתי דם דקריר, לא יוצא אדם דרך הנקב משום שהוא כבר התקרר. מביאה הגמרא ספק בדין שחיטת הורידים לשיטת רבי יהודה ופושטת אותו. באי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה. ורידים לרבי יהודה הם שעה בהם והפסיק באמצע שחיטתם כשיעור שהייה פוסלת בשחיטה, או שלא חתכם דרך הולכה והבאה, אלא דרס בהם בכוח עם הסכין, כאופן דרסה פוסל בשחיטה. מה ומה דינם? האם מצריך בהם רבי יהודה תורת שחיטה, או שדי בהם בכל חיתוך שהוא? ולא שמע רב ירמיה את ממרתו של רב חיסדא לעיל, שכל טעמו של רב יהודה הוא משום הוצאת דם ואין בהם דין שחיטה. מסביר רש"י. אומרת הגמרא, אמר לה, הוא סבא. אמר אותו זקן, אחי אמר רבי אלעזר. כך אמר רבי אלעזר ואמרי לה, ויש אומרים, אמר לה, הוא סבא לרבי אלעזר. אמר אותו זקן לרבי אלעזר, אחי אמר רבי יוחנן. כך אמר רבי יוחנן, אין הורידים צריכים שחיטה דווקא, אלא מנקבן בקוץ ואין קשרין. ואם כן, בוודאי ששהייה ושאר פסולי שחיטה אינם פוסלים בהם. מביאה הגמרא סיוע לדברי רב חיסדא מברייתא. תניא קבתי דרב חיסדא, שנינו בברייתא כדבריו של רב חיסדא. נאמר בברייתא, שחט שני חצאי סימנים בעוף פסול, ואין צריך לומר בבהמה. רבי יהודה אומר, בעוף עד שישחוט את הוושת ואת הורידים, הרי שלא יצריך רבי יהודה חיתוך ורידים, אלא בעוף ולא בבהמה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק השני, במסכת חולין, פרק השוחט ליל בדף זך עמוד א', אך שוחט סימן אחד באוף, וכן השוחט שניים, שני סימנים בבהמה, שחיטתו כשרה. ורובו של כל אחד מהסימנים כמוהו נחשב ככולו, על כן אין צורך לשחוט את הסימן כולו, אלא די בשחיטת רוב סימן אחד באוף, ורוב שני סימנים בבהמה. סיימה המשנה ואמרה, ואם שחט חצי סימן אחד באוף, ואחד וחצי סימנים בבהמה, שחיטתו פסולה. אבל אם שחט רוב סימן אחד באוף, ורוב שניים מהסימנים בבהמה, שחיטתו כשרה. אומרת הגמרא, יתמר נהמר רב אמר מחצה על מחצה, הרי הוא כרוב. ומה שנאמר לקמן בדף ממדלת עמוד ב' לגבי פסוקת גרגרת, שבדקה רב ברוב עובייה, הכוונה היא למחצית, שכן לרב מחצה נחשב כרוב. אבל למסקנת הגמרא שאף לרב מחצה אינו כרוב, הדברים יותר מיושבים. כך תוספות בדיבור המתחיל, רב אמר. אז אם כן נאמר רב אמר מחצה על מחצה, הרי הוא כרוב. וסוברת עכשיו הגמרא שדברי רב אמורים לעניין שחיטה, שהשוחט חצי סימן, הרי זה כשוחט את רובו ושחיטתו כשרה. במסכת בחורות בדף י"ז עמוד א', מחלוקת חכמים ורבי יוסי הגלילי, אם אפשר לצמצם או לא, כלומר, האם אפשר לכוון בדיוק מוחלט לכמות מסוימת או לזמן מסוים, ולהחליט ששני חלקים שווים בדיוק בכמותם, או ששני מעשים נעשו בבת אחת לגמרי. מסתפקת שם הגמרא, האם חולקים בין בדבר התלוי בידי שמיים ובין בדבר התלוי בידי אדם, או שבידי אדם לדברי הכל אפשר לצמצם ולכוון בדיוק למחצה על מחצה. ומכאן מוכיחים התוספות בדיבור המתחיל, לפי שאי אפשר לצמצם, שלהלכה כל דבר שהוא בידי אדם אפשר לצמצם בו, שאם לא כן איך הכשיר רב מחצית סימן? הרי כל זמן שלא ישחוט את רובו, אינו יכול לכוון בוודאות שנשחט חציו. אז כאמור סוברת עכשיו הגמרא שדברי רב אמורים לעניין שחיטה שהשוחט חצי סימן, הרי זה כשוחט את רובו ושחיטתו כשירה, ולא רק לעניין שחיטה מחצה כרוב, אלא כך הוא הדין בכל דין רוב שבתורה, שהעיקר שלא יהיה רוב בחלק שכנגדו. אומרת הגמרא, ורב כהנא אמר מחצה על מחצה אינו כרוב, ואם שחט חצי סימן בלבד שחיטתו פסולה. מפרשת הגמרא את טעם מחלוקתם. רב אמר מחצה על מחצה כרוב, משום שאחי אמר לי רחמנה למשה. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה כשציווהו על השחיטה. כמבואר לעיל בדף כוח עמוד א', רבי אומר מה שנאמר בפסוק וזבחת כאשר ציוויתיך, מלמד שנצטווה משה על רוב אחד באוף ועל רוב שניים בבהמה. ומה שאמר רבי רוב, היינו מחצה על מחצה, שמכיוון שלא ישתייר רוב סימן שלם, אז רוב שחוט אנחנו קוראים לו. ומסביר השיטה מקובצת את דבריו של רש"י, שלא ייתכן לפרש בדברי רבי, שרוב סימן האמור בהלכה מתייחס לרוב המשויר שפוסל את השחיטה, שכן מלשונו נצטווה משה על רוב אחד באוף מוכח לא כן. שהרי לשון ציווי נופל על החלק שנצטבע לשוחטו, ולא על החלק שלא נצטבע לשוחטו. ולכן פירש רש"י שמאחר שלא שייר רוב סימן שלם, נחשב המחצה ששחט כרוב. אז אם כן, רב אמר מחצה על מחצה נחשב כרוב, משום דאחי אמר לי רחמנה למשה, כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כשציווהו על השחיטה, לא תשייר רובה, אל תשייר רוב של סימן בלתי שחוט, אבל אם שחט חצי סימן ולא ישתייר שלם, אלא חציו בלבד, שחיטתו כשרה. בפירוש הדברים שעיקר ההלכה תלויה בחלק המשויר, שמכיוון שלא שיהיה רוב סימן, ואין כאן סימן שלם לפנינו, זה עצמו גמר השחיטה, שכן כל משמעות השחיטה היא לעשות את הסימן לבלתי שלם. ורב כהנא אמר מחצה על מחצה אינו כרוב, משום דאחי אמר לרחמנה, כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, שחוט רובה, שחוט את הרוב של הסימן. מפרש השיטה מקובצת על פי דרכו, שרב כהנא סובר שההכשר הוא על ידי עצם מעשה השחיטה, ולא כדברי רב שהוא על ידי עשיית הסימן לבלתי שלם. מביאה הגמרא עכשיו בסוגריים סימן חצי קטינה גרגרת פנימה, והוא סימן לכל הקושיות שמקשה הגמרא להלן על רב. חצי זה חצי אחד באוף, קושיית רב קטינה מתנור, שחט חצי גרגרת וחצי קנה פגום. כאמור סימנים לכל הקושיות שמקשה הגמרא על שיטת רב. מקשה הגמרא על שיטת רב תנן, שנינו במשנתנו שפתחה את הפרק השני לאל בדף זך, שחט חצי סימן אחד באוף וסימן אחד וחצי בבהמה, שחיטתו פסולה. והיא אמרת אם תאמר שמחצה על מחצה נחשב לרוב, המי מדוע הוא פסול בחצי סימן? העבד לי הרי הוא עשה שחיטת רוב סימן, שכן לרב מחציתו של סימן נחשב כרובו. מתרצת הגמרא מה שפסלה המשנה שחיטת חצי סימן אינו אלא מדי רבנן, שגזרו רחמים לשחוט את רוב הסימן, משום שאם נתיר לשחוט את חציו בלבד, דילמה לא עתי למאה בדף פלגה. שמה לא יבוא לשחוט, אלא רק את מיעוטו ותיפסל השחיטה מן התורה. ומה שאמר רב שהשחיטה כשרה גם בחצי סימן אינו לעניין היתר אכילה, אלא לעניין תומת נבילה שלא גזרו רחמים, אלא לעניין אכילה, אבל לא לעניין טהרה מידי נבילה. כתב השיטה מקובצת שרשי לשיטתו הוכרח לומר כן, משום שלדעתו לא נחלקו אלא בשחיטה, ואם כן כל הנפקמינה היא רק לעניין תומת נבילה. והתלמוד הירושלמי במסכת ירובין כתב שלדעת רב פסול מחצה ומשום מרית עין, שלא נראה שרוב הסימן שחוט. אומרת הגמרא, אמר רב קטינה תשמע, מקשה רב קטינה על דברי רב מברייתא, הלכה בידינו, תנו חרס שנטמע אין לו טהרה במקווה ואינו נטהר אלא על ידי נתיצתו. כנאמר בספר ויקרא פרק י' לפסוק למד ה' בתומת נבילה, וכל אשר ייפול מנבלתם עליו יטמע תנור וחיריים יוטץ, טמאים הם וטמאים יהיו לכם. אם שבר את מיעוטו ונשאר רובו שלם, אין זו נתיצה ועדיין הוא עומד בתומתו, ואם חילקו לשניים ושני החלקים הם שווים, שניהם טמאים. לפי שאי אפשר לצמצם ולקבוע ששני החלקים שווים במדויק. ואפילו לרבי יוסי הגלילי הסובר בכל מקום שאפשר לצמצם, שונה כלי חרס שיש בו גומות שכן אינו נחלק בשווה, אלא כששוברים אותו, נותרות בחלק אחד בליטות, וכנגדם בחלק השני נעשות שקיות, ואי אפשר לשער אותם. אז כאמור, היות וייתכן שחלק אחד גדול במשהו מחברו, ומאחר שיש בו בחלק הזה את רוב התנור, הרי הוא טמא, ולפי שאיננו יודעים איזה הוא החלק הגדול יותר, שני החלקים טמאים. מדייקת הגמרא, אילו היה אפשר לצמצם ולקבוע ששני החלקים שווים לגמרי, יהיו שניהם טהורים. ולדברי רב הסובר שמחצה על מחצה הרי הוא כרוב, המים, מדוע שיהיו טהורים? הרי זיל אחה, לך לכאן, לחצי האחד, האיקה בו, הרי יש בו רובה של תנורה. יש בו את רוב התנור. וזיל אחה, לך לחצי השני, האיקה רובה. גם בו יש רוב של תנור, ואם כן יש לתמה בתורת ודאי את שניהם. שואלים התוספות בדיבור המתחיל זיל, הרי מה שלרב די בשחיטת חצי סימן, הוא רק משום שאמרה תורה שלא יישאר רוב סימן בלא שחיטה. אם כן, מה מקשה עליו? רב קטינה על רב. מתנור. הרי גם בתנור יש לומר כן, שכל שלא נשאר רוב מהתנור, אין לו להישאר בתומתו. תרצים התוספות שדין רובו ככולו תלוי בחשיבות, ואם די בשחיטת חצי סימן, הרי שיש לה חצי חשיבות של רוב, אם כן, גם חצי תנור יש לו להיחשב כרובו ולעמוד בתומתו. מתרץ רב פאפה את הברייתא לשיטת רב, אמר רב פאפה, אף לרב שמחצה כרוב לא ייתכן לומר כן בכלי שנשבר. שהרי תרי רובה בחד מנה לקה, לא ייתכן שיהיה פעמיים רוב באותו הכלי, שהרי אם לחצי זה יש דין רוב, בהכרח שלחצי השני יש דין מיעוט. שכן בכלי אנחנו דנים את כל אחד מהחצאים, האם יש לו דין כלי. ואם חצי אחד נחשב רוב בהכרח שגם החצי השני נחשב לרוב, הם שני דברים הסותרים זה את זה. מה שאין כן בשחיטה, שאין לנו דנים בה, אלא על החצי השחוט. ועל כן אין החצי השני מתנגד לדין רוב שבחלק השחוט. כך מפרש רש"י. החתם סופר כתב על פירושו הזה של רש"י, שהוא מתקשה בסברת הדבר, ולא אוכל להסביר עד יבוא מורה ויורני. עוד מקשה הגמרא על שיטת רב, תשמע. בואו שמע ראיה נגד רב, נאמר בברית השחת חצי גרגרת והפסיק, ושעה בה כשיעור זמן שיש בו כדי לשחוט שחיטה אחרת, שהוא שיעור שהייה פוסל בשחיטה, ואחר כך גמרה לשחיטה, שחיטתו כשרה, וסברה הגמרה בקושייתה שמדובר בבהמה, ולכן היא קשתה. והיא אמרת מחצה על מחצה, כרוב, הרי לאחר שנשחט חצי הקנה, הרי הוא כמו שנפסק רובו, והיא טרפה לה. ויש פה טריפה לפנינו, שהרי שחיטת חצי הקנה הראשון אין בתורת שחיטה, לפי ששעה בינה לבין שחיטת הוושת, והרי כי פגימה באלמה, שלא על ידי שחיטה, נמצא של שיטת רב, שמחצה הוא כרוב, נטרפה בהמה קודם שחיטת הוושת, משום פסיקת הקנה ברובו. מתרצת הגמרא, מי סברת, האם סבור אתה שדיברה הברייתא בבהמה? לא. הדבר הוא לא כך, אלא דיברה בעוף, שדי לו בסימן אחד. לפיכך, אם שחט בו חצי קנה ושהה, ואחר כך השלים את שחיטתו, ממה נפשך שחיטתו כשרה? כי אם מחצה על מחצה כרוב, אז הרי, בשחיטת חציו, עביד לרובה, כבר עשה את שחיטת הרוב, ומן התורה אינו צריך כלל להמשיך ולשחוט אחריו. ומה שכתבה הברייתא, גמרא, אינו אלא מדרבנן, שצריך לשחוט בפועל רוב. ואם מחצה על מחצה אינו כרוב, הרי כששחט חצי קנה בלבד לא עבד ולא כלום, ועדיין לא נטרפה. ונמצא שעד שלא שחט יותר מחציה, עדיין לא התחיל כלל במעשה השחיטה. ויהיה הגמרא קושייה נוספת על דברי רב מברייתא. תשמע בו ושמע ראיה, נאמר בברייתא, הרי שהיה חצי קנה של העוף פגום, חתוך, והוסיף עליו ושחט עוד כלשהו, וגמרו גמר את שחיטתו, שחיטתו כשרה. והיא אמרת, אם אתה אומר מחצה על מחצה כרוב, הרי אם נפסק חצי הקנה קודם השחיטה, טריפה אביה. זו טריפה, ואיך הברייתא מכשירה אותה? אמר רבא, מתרץ רבא את הברייתא לשיטת רב, שייני לעניין טריפה. שונה הדבר לעניין טריפה, שאף לרב אין פסיקת הקנה מטריפה, אלא ברוב קנה ולא בחציו, משום דה בטריפה, בעינן רוב הנראה לעיניים. כלומר, מעט יותר מחציו שניכר לעיניים ולא חצי בלבד, אבל בשחיטה ייתכן שדי במחצה בלבד. כותב הראש יוסף שבתירוץ הזה מתיישבת גם קושיית הגמרא הקודמת מהדין השנוי בברייתא, אודות שחט חצי גרגרת ושעה בה כדי שחיטה אחרת וגמרה שחיטתו כשירה. ושוב אפשר להעמידה גם בבהמה ולא רק בעוף, שכן מאחר שאינה נטרפת על ידי שחיטת חצי הקנה הראשון, לא אכפת לנו במה ששעה אחריה, שכן גם אם לא נחשיבנה לשחיטה, מכל מקום יוכשר על ידי החצי השני. ונשאלת השאלה, איך עלה על דעת רבה שאפילו שפסיקת חצי סימן אינה מטריפה, מכל מקום כשהיא נעשית בהכשר נחשבת לשחיטה? הרי מהות עניין השחיטה היא להעמית את הבהמה על ידי חיתוך סימניה. ואם אין לי נפגמת בחיותה בשחיטת חצי סימן, איך ייתכן שתיחשב לשחיטה? וצריך לומר שלתירוץ רבה, אכן לא אמר רב מחצה כרוב אלא בשחיטת הוושת, שאף בנקב כלשהו נעשה טריפה, או בבהמה ששחט את שני הסימנים, שאף שנעשה טריפה כבר מחמת שחיטת הוושת, מכל מקום הקפידה התורה שיחתוך גם את הקנה, ומאחר שנטרפת על ידי הוושת, שוב מועילה שחיטת חצי הקנה. אבל אם שחט רק חצי קנה בעוף, לדברי הכל אין זו שחיטה. כך אומר התבועות שור. אומרת הגמרא, אמר לי אביי לרבה, וכי לא כל דחנו? האם זה לא כל שכן, שאם אין די במחצה לעניין טריפה, ודאי שזה לא מספיק לעניין שחיטה? ומה טריפה די באיברים מסוימים אף בנקב משהו מטרפה? כגון בנקיבת הוושת והריאה והדקין, שגם נקב כלשהו הופך אותה לטריפה, כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף מ"ב עמוד א', ומכל מקום איכה דבעינן רובה, מכל מקום איכן שצריך רוב להטריפה, כגון בפסיקת הקנה, בעינן צריך רוב הנראה לעיניים, ואין די בחצי קנה. שחיטה, דעת דעיק הרובה לא מתקשרה, שחיטה שאינה נכשרת בשום מקום, עד שיש רוב. וגם רב שמכשיר במחצה אין זה אלא משום שהוא קרוי רוב. אז לא כל שכן דבעינן שיצטרכו בה רוב הנראה לעיניים? ואם כדברי רב שמחצה כרוב נחשב לעניין שחיטה, כל שכן לעניין טריפה, שיהיה בה נחשב מחצה כרוב. מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא מהביור הקודם במחלוקת רב ורב כהנא, ומעמידה אותה באופן אחר. מפרשת הגמרא אלא דכולי עלמא, כולם מודיעים שמחצה על מחצה אינו כרוב. בין השחיטה כשרת שישחט את רוב הסימן, וכי איתמר כשנאמרה מחלוקתם של רב ורב כהנא לעניין פסח הקרב בתומה איתמר. לעניין קורבן פסח הקרב בתומה, לכך זה נאמר. וצריך לומר שדווקא לעניין איסור ותומה, לדברי הכל מחצה אינו כרוב, אבל לעניין מחיצות רשות היחיד על החקר אף פאפה במסרת העירובין בדפת זין עמוד ב' הסובר, פרוץ כעומד מותר. אם הפרוץ הוא בדיוק כמו המחיצות העומדות, נחשב הדבר למחיצה. ואף אם המחיצה היא רק לאורך חצי כל צד, הרי היא כשירה. ולמה? אומרים התוספות, דיבור המתחיל דקול לאלמה, שיש לחלק בין איסור וטומאה לבין מחיצה. והרשב"א כתב שהלכה למשה מסיני במחיצה ובסכך שפרוץ כעומד מותר. ועכשיו מביאה הגמרא את עניין קורבן פסח הקרב בטומאה. הלכה בידינו שיחידים טמאים אינם מקריבים את הפסח במועדו, אלא נדחים הם לפסח שני בי"ד באייר. אבל אם נטמא רוב הציבור, מקריבים את הפסח במועדו בטומאה. מחלוקת רב ורב כהנא. הרי שהיו ישראל מחצה טהורים ומחצה טמאים, רב אמר מחצה על מחצה כרוב, והטמאים מקריבים את הפסח בטומאה והטהורים בטהרה. ורש"י מפרש שם במסכת פסחים בדף ע"ט, שלדעת רב טהורים עושים לעצמם בטהרה משום שמחצה כרוב, ורוב טהורים אינם עושים בטומאה. וטמאים עושים לעצמם בטומאה ואינם נדחים לפסח שני משום שאף הם נידונים כרוב, ורוב טמאים אינם נדחים לפסח שני. ורב כהנא אמר מחצה על מחצה אינו כרוב, אלא טהורים עושים פסח ראשון והטמאים נדחים לפסח שני. ומסביר שם רש"י שמחצה אינו כרוב, על כן מחצה טהורים עושים בטהרה, שכן אפילו שאינן אלא כמיעוט, הרי הם עושים את הראשון אפילו בטומאה, אם יש כנגדם רוב טמאים, וכל שכן שהם יכולים לעשותו בטהרה. אבל לישנא בתרא בשיטת רב כהנא, אין דין מחצה טמאים לא כרוב ולא כמיעוט, ולכן אינם עושים את הפסח כלל, שכן רק רוב עושה פסח ראשון בטומאה, ורק מיעוט נדחה לפסח שני. שואלת הגמרא, ואתם שם בפסח, מה איתם עד הרב? מה טעמו של רב שמחצה עושים פסח בטומאה? הרי בכל התורה הוא מודה שמחצה אינו כרוב. מפרשת הגמרא, דכתיב נאמר בפסח, בספר במדבר, פרק ט', פסוקים י' וי' א', איש איש, כי יהיה טמא לנפש, או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם, ועשה פסח להשם בחודש השני ב-14 יום בין הארבעים. דורשת הגמרא, איש נדחה לפסח שני, ואין ציבור נדחים לפסח שני, אלא עושים פסח ראשון בטומאה, ואף חצי ציבור, אף שאינו בכלל רוב, מכל מקום אינו בכלל יחידים. ובמסכת סנהדרין בדף ט"ז שנינו, שאם הוא דח כל השבט לעבודה זרה, אינו נידון בסנהדרין קטנה של 23 דיינים כדין יחידים שחטאו, אלא בסנהדרין גדולה של 71. ולמדים זאת מהכתוב בספר דברים פרק י"ז פסוק ה', והוצאת את האיש ההוא או את האישה ההיא אשר עשו את הדבר הזה אל שעריך. איש ואישה אתה מוציא אל שעריך, בבית דין של 23 דיינים, ואי אתה מוציא כל השבט כולו לשעריך, אלא לסנהדרין גדולה של 71 דיינים. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, איש, מדוע שם ממעטים מהמילה איש, אפילו שבט אחד, ואילו לגבי פסח אין ממעטים מאיש, אלא את רוב ישראל כולו, ולרב על כל פנים מחצה, תרצים התוספות שבעבודה זרה מצינו שחילק הכתוב בעיר הנידחת בין רבים ליחידים, ואפילו לא בכל ישראל, אלא בעיר אחת, ולכן מסתבר למעט מהמילה איש, שבט אחד. עוד מתרצים התוספות ששם נאמר כמה פעמים איש או אישה, ולכך התמעט גם שבט אחד. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף כוח, במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה פירוש המילה בריבי? תשובה ברש"י. שאלה שנייה, לרבדא בר אהבה, מדוע ושת נקרא סימן המיוחד? תשובה ברש"י. שאלה שלישית, לרב חיסדא, משום איזה איסור מצריך רב יהודה לחתוך את הורידים? שאלה רביעית, מדוע מצריך רב יהודה לשחוט את הורידים דווקא בשעת שחיטה? שאלה חמישית, מה דין החוטא חצי סימן בעוף ומדוע? והשאלה האחרונה על דף כוח, לרב, מדוע בכלי חרס אין אומרים על חלקיו רובו ככולו? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, י"ב בסיוון תשפ"ו. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדפינו היומי בדף כ"ח במסכת חולין. נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריד גופה ונאור המעלה וכל מיני דמיתיו. מחר יום שישי, י"ג בסיוון, ערב שבת קודש, פרשת בעלותך, תשפ"ו, ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, מדפים כ"ט ולמד, במסכת חולין. ישתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה בכל מלדי מיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חילכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: כל חי תמיד איתי.
5: מאורות ההלכה,
4: הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
5: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף כ"ח. הלכה ראשונה היום עוסקת בעיסה בתוך חלל הכלי. כלי שיש לו תוך מצרף את העיסה שמונחת בתוכו לשיעור חיוב הפרשת חלה. כשמניחים את העיסות בתוך הכלי על מנת לצרפן, צריך להיזהר שכל העיסות תהיינה מונחות בתוך חלל הכלי. אולם אם עיסה אחת מונחת בתוך חלל הכלי והיא ממלאת את הכלי עד לשפתו, ועיסה נוספת מונחת על גבי אותה עיסה כשכולה מחוץ לחלל הכלי, העיסה העליונה היא כמי שמונחת בכלי שאין לו תוך, ויש ספק בדבר האם כלי שאין לו תוך מצרף את העיסה לשיעור חיוב הפרשת חלה. ההלכה השנייה עומדנה במקצת בפנים. באופן שחלק מהעיסה העליונה מונח בתוך חלל הכלי והחלק האחר מחוץ לחלל הכלי, נחלקו הפוסקים האם הועיל בזה צירוף כלי. יש פוסקים הסוברים שבאופן זה יש לצרף כלי אף על פי שמקצת העיסה מחוץ לחלל הכלי, ויש פוסקים הסוברים שאין די שמקצת העיסה מונח בתוך חלל הכלי, אלא צריך שהעיסה כולה תהיה מונחת בתוך חלל הכלי. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
4: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כל חי תמיד איתי.
6: ויבוא למקווה ולמשנה.
2: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי.
0: רץ למשנה יום חמישי, י"ב בסיוון תשפ"ו. שמחים אנו בסייעתא דשמיא גדולה היום הזה לחתום את מסכת בכורות אשר בסדר קודשים, המסכת הרביעית אשר בסדר קודשים. נלך מחיל אל חיל ונתחיל ללמוד המסכת הבאה לנו טובה, המסכת החמישית אשר בסדר קודשים, הלא היא מסכת ערכין, שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נחתום היום את מסכת בכורות בסייעתא דשמיא הגדולה עם תלמודנו במשנה החותמת את מסכת בכורות, בפרק ט' משנה ח'. נלך מחיל אל חיל ונתחיל ללמוד את הדף הראשון, דף א' במסכת ערכין, במסכת הבאה לנו לטובה, ונלמד במסכת ערכין מפרק א' משנה א', ונחתום במסכת ערכין בפרק ב' משנה ו', המשנה החותמת את הפרק הראשון במסכת ערכין. ואת תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת בכורות פרק ט' משנה ח', המשנה חותמת את מסכת בכורות, השתבח שמו הגדול עד. דנה המשנה במקרים שאירו טעויות במניין המעשר. אומרת המשנה, יצאו שניים כאחד, היה מונה תלה, ויצאו מהדיר שני התלעים הראשונים בבת אחת, זה אצל זה ברוחב הפתח, ומנה אותם זוג אחד, מונה אותן שניים שניים, מונה את כל תלעב זוגות זוגות, של הזוג השני קורא שניים וכן הלאה, והזוג העשירי קדוש בקדושת מעשר. אם מנהם את שני התלעים הראשונים כאחד, ונמצא שכתוצאה מכך המשך מניינו היה מוטעה, הרי התשיעי והעשירי במניינו מקולקלין, שאינם קרבים למזבח, אלא ממתינים עד שיפול בהם מום ואז יאכלו. מקרה אחר, יצאו מהדיר תשיעי ועשירי כאחת, תשיעי ועשירי מקולקלין, אינם קרבים למזבח, אלא ממתינים עד שיפול בהם מום ואז יאכלו. עוד מקרה, אם קרה לתשיעי שיצא מן הדיר עשירי בטעות, ולעשירי קרה תשיעי בטעות, ולאחד עשר קרה עשירי בטעות, שלושתן מוקדשין. התשיעי נאכל במומו שממתינים עד שיפול בו מום, ואז הוא נאכל, והעשירי קדוש בקדושת מעשר וקרב על המזבח כדינו, ואחד עשר קרב כקורבן שלמים. מביאה המשנה מחלוקת לגבי האחד עשר שטעה במניינו וקראו עשירי. אומרת המשנה, ועושה תמורה שאם אמיר בו בהמה אחרת, התמורה אף היא נתפסת בקדושת שלמים, דברי רבי מאיר. אמר רבי יהודה, וכי יש תמורה שעושה תמורה אחרת? ודאי שלא. איל כך, אחד עשר שהוא עצמו נחשב תמורת המעשר, אינו עושה תמורה אחרת. אמרו בתשובה לכך משום בשם רבי מאיר, אחד עשר שמניינו מוטעה, אילו היה תמורה, לא היה קרב. שהרי דינו שתמורת מעשר אינה קריבה למזבח, ומאחר שאחד עשר קרב שלמים, בהכרח שאינו תמורה אלא קורבן רגיל. לפיכך יכולו לעשות תמורה. דנה המשנה עכשיו במקרה נוסף של טעות במניין. אם קרה לתשיעי עשירי וגם לעשירי קרה עשירי ולאחד עשר גם כן קרה עשירי, אין האחד עשר מוקודש, כי פה הוא קרה לעשירי האמיתי, ושוב אין השם עשירי יכול לחול על התלה הבא אחריו. מסיים את המשנה והמסכת ואומר את זה הכלל, כל שלא נעקר שם עשירי ממנו מן העשירי האמיתי, אין האחד עשר מקודש. אם לא הקרה בא...

להיות את מסכת בכורות אשר בסדר קודשים, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמי. ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את המסכת הבאה לנו לטובה, מסכת ערכין, המסכת החמישית אשר בסדר קודשים. אדם הנודר ערכי עליי, או ערכו של פלוני עליי, מתחייב לתת להקדש סך כסף מסוים הקצוב בתורה בספר ויקרא פרק זך על פי מינו זכר ונקבה וגילו של האדם הנערך. לעומת זאת, הנודר דמי עליי, או דמי פלוני עליי, מתחייב בכך לתת להקדש את השווי הממוני שלו או של אותו פלוני, על פי המחיר שהיו ראויים להימחר בו כעבדים בשוק. הפרק שלפנינו מפרט את סוגי האנשים שיש בכוחם לנדור נדר ערך או נדר דמים, ואת סוגי האנשים שניתן לנדור בערכם או בדמיהם. מסכת ערכין פרק א' משנה א', אומרת המשנה, כל מעריכין הכל יכולים לנדור לתת ערך אדם להקדש ועליהם ליתן להקדש, כפי הערך הקצוב בתורה לאותו אדם. בין הערכין וניתן לנדור בערכם, שאם נעשה נדר לתת להקדש את ערכם, יש לנדר תוקף, בין שנדרו הם לתת את ערך עצמם, ערכי עליי, ובין שנדרו אחרים לתת את ערכם, ערך פלוני עליי. ונודרים וכן יכולים הכל לנדור לתת את דמי אדם להקדש ועליהם ליתן להקדש כפי שוויו של אותו אדם, ונידרים וניתן לנדור בדמיהם, שאם נעשה נדר לתת להקדש את דמיהם, יש לנדר תוקף, בין שנדרו הם לתת את דמי עצמם, דמי עליי, ובין שנדרו אחרים לתת את דמיהם, דמי פלוני עליי. כהנים ולוויים וישראלים, כלומר דין נדרי ערכין ונדרי דמים נוהג הן בכהנים הן בלוויים והן בישראלים. והחידוש בדברי המשנה הוא שנדרי ערכין נוהגים בכהנים, ואגב כך מזכירה המשנה גם לוויים וישראלים. לעניין הכהנים היה עולה על הדעת לומר שהם אינם כלולים בפרשת ערכין, מפני שלכאורה אחד מדיני הפרשה אינו נוהג בהם, שאינם מבואר בתורה שאני שעריך ואין ידו מסגת לשלם את הסך הקצוב בתורה, נידון בהישג יד. כלומר עליו לבוא ולעמוד לפני הכהן שיעריך וישאר כמה ידו מסגת ליתן, ובנתינת סכום זה נפטר העני לגמרי מנדרו. אז היה משמע שדווקא ישראל עומד לפני הכהן להערכה הזו, ולא כהן לפני כהן. מלמדת המשנה שהכהנים אכן מעריכים, כי באמת אין דורשים ואין כהן לפני כהן. וגם נשים ועבדים כנענים, אומרת המשנה, כולם שייכים בכל ארבעת הדינים האלה. כעת מונה המשנה סוגי אדם שאינם בכלל כל ארבעת הדינים הנזכרים. ומה הם ארבעת הדינים? מעריכים, נערכים, נודרים ונידרים. מונה המשנה סוגי אדם שאינם בכלל כל ארבעת הדינים הנזכרים, אלא רק בחלקם. אומרת המשנה, טומטום, אדם שאין ניכר אם הוא זכר או נקבה, ואנדרויגנוס, אדם שיש בו סימני זכר וסימני נקבה, נודרים ונידרים ומעריכין אבל לא נערכין, שהמקבל על עצמו לתת ערך טומטום או אנדרויגנוס פטור מכלום. דהיינו שאם נדרו הם או אחרים את ערכם, אין הנדר חל. תכף נראה למה. שאינו נערך אלא זכר ודאי ונקבה ודאית. בפרשת ערכין קוצבת התורה ערכים רק לזכר, והיה ערכך זכר ולנקבה, ואם נקבה היא, ומשמע שרק לזכר ודאי או לנקבה ודאית יש ערך קצוב, ולא לטומטום ולאנדרויגנוס. אומרת המשנה, חרש ושוטה וקטן נידרים הנודר לתת את דמיהם יש לנדרו תוקף, כי יש להם שווי דמים להימחר כעבדים, ונערכים הנודר לתת את ערכם יש לנדרו תוקף, אבל לא נודרים ולא מעריכים, לפי שאין תוקף לנדריהם, מפני שאין בהם דעת. תינוק פחות מבין חודש נידר, הנודר לתת את דמיו להקדש מתחייב ליתן, כי יש שווי דמים אף לתינוק, אבל לא נערך, לא ניתן לנדור בערכו, כי לא קצב הכתוב ערך, אלא לאדם מבין חודש ומעלה. מסכת ערכין פרק א' משנה ב', המשנה מבארת את דינו של נוכרי לעניין נדרי ערכין ודמים. אומרת המשנה, נוכרי, רבי מאיר אומר, הרי הוא נערך, שאם אמר ישראל ערכו של נוכרי זה עליי, חייב לתת את ערכו כפי שהיה נותן לי לו העריך ישראל, אבל לא מעריך, שאם אמר הנוכרי ערכי עליי או ערך פלוני עליי, אפילו היה אותו פלוני ישראל לא אמר כלום. רבי יהודה חולק ואומר להפך, נוכרי מעריך, שאם אמר על ישראל ערך פלוני עליי, נדרו קיים אבל לא נערך, שאם אמר נוכרי ערכי עליי, או אם אמר ישראל ערך נוכרי זה עליי, לא אמר כלום. זה וזה רבי מאיר ורבי יהודה מודיעים שנודרים ונידרים, שנדרי דמים של נוכרים קיימים הם, בין אם אמרו דמי פלוני עליי נודרים, ובין אם אמרו אחרים, בין ישראלים בין נוכרים, דמי נוכרי זה עליי נידרים, נדרם נדר. מסכת ערכין פרק א' משנה ג', ממשיכה המשנה בדיני נדרים וערכין. אומרת המשנה, הגוסס אדם סמוך למיטתו כשהוא בנשימותיו האחרונות והיוצא להריג, מי שנגמר דינו למיטת בית דין לא נידר ולא נערך, שאם אמר אדם על הגוסס או על היוצא להריג דמיו עליי או ערכו עליי, אינו מתחייב כלום. רבי חנינא בן עקביא חולק ואומר, היוצא להריג נערך מפני שדמיו דמי הערך קצובים בתורה ואינם תלויים בשווי של האדם הנערך, אבל אינו נידר מפני שאין דמיו קצובים בתורה אלא תלויים בשוויו של הנערך בשוק, ולזה כעת אין ערך. רבי יוסי אומר, הגוסס ויוצא להרג נודר ומעריך ומקדיש, שנדריו קיימים בין נדרי דמים ובין נדרי ערכין ובין הקדש שהקדיש מנכסיו,
ואם

0: מחזיק ממון של חברו חייב בתשלומים על הנזק. דהיינו חייבים יורשיו לשלם את הנזק מממונו, אבל לדעת הנקמה, אף על פי שבוודאי עשה מעשה המחייבו בתשלום מכל מקום, אין גובים את החוב הזה מיורשיו. ושורש מחלוקתם של תנקמה ורבי יוסי, האם יש תוקף לחוב המוטל על האדם מן התורה, מלווה הכתובה בתורה, כגון חוב נזיקין, כמו לחוב שהתחייב אדם בשטר. מלווה הכתובה בשטר וניתן לגבותו מן היורשים כמו מלווה בשטר. לדעת רבי יוסי, מלווה הכתובה בתורה ככתובה בשטר. לדעת הנקמה, מלווה הכתובה בתורה כמלווה על פה, ולכן לא גובים מהיורשים. מסכת ערכין פרק א' משנה ד', המשנה ממשיכה לדון בדיני יוצא להרג שנזכר במשנה הקודמת. אומרת המשנה, האישה שיוצא להרג שנגמר דינה לחייבה מיתת בית דין והיא מעוברת, אין ממתינים לעד שתילד, אלא ממיתים אותה מיד עם הוולד שגוף אחד הם. כי היה מקום לומר שצריך להמתין עד שתלד, מפני שלבעל יש זכות בעובר. ומפני כך החובל באישה הרע והפיל את עוברה משלם דמים לבעלה. ואין ראוי להפסיד מן הבעל את הזכות הזו, אלא שמכל מקום מלשון הכתוב בעניין חיוב מיתה על אשת היא שניאפה. ומתו גם שניהם, דרשו חכמים לרבות למיתה גם את הוולד, ואין ממתינים לאמו עד שתלד. אבל אם ישבה על המשבר הכיסא המיוחד ללידה שהאישה יושבת עליו בשעת הלידה, כלומר החזועה, חבלי לידה ממתינים לעד שתלד, שמשעה שנעיקר העובר ואינה ממקומו לצאת, נחשבו כגוף נפרד בפני עצמו ואין לו אורגו. דנה המשנה עכשיו בהנאה מסערו של מת. האישה שנהרגה במיטת בית דין נהנין מסערה, אף על פי שגופו של מת אסור בהנאה. והמשנה כאן אינה מתייחסת לשיער ממש של האישה הנהרגת, אלא לפאה נוכרית, כלומר, שיער קלוע של אישה אחרת שהייתה חבושה בו כשנהרגה. ובדרך כלל גם שיער זה נאסר בהנאה, מפני שהוא קשור באישה ותפל אליה. אלא שמדובר כאן באישה שצפתה לפני מותה שיסירו ממנה פאה זו ויתנו על לביתה, וכיוון שגילתה דעתה שאינה רוצה שהפאה תחשב כחלק מגופה, הרי היא מותרת בענה. אולם אומרת המשנה, בהמה שנהרגה במיטת בית דין, כגון שהרגה אדם שדינה להיסכל, אסורה בעניה. כל גוף הבהמה אסור בענה, אפילו שערה. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הראשון במסכת ערכין, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת ערכין. מסכת ערכין פרק ב' משנה א'. משנתנו מבארת מהו השיעור הגדול ביותר שיכול אדם להתחייב בנדרי ערכין, ומהו השיעור הקטן ביותר, שגם עני שאין ידו משגת לשלם את הערך הקצוב בתורה לנדר שנדר, חייב לשלם כדי לצאת ידי חובת נדרו. אגב, הדין הזה מבארת המשנה והמשניות הבאות גם דינים נוספים בהם יש גבולות למעלה ולמטה. אומרת המשנה, אין בערכין אין מקרה בנדרי ערכין שהנודר מתחייב בו פחות מסלע, שכן אפילו עני שנידון בהישג יד אינו נותן פחות מסלע, ובפחות מזה אינו יוצא ידי חובת נדרו. ולא קיים בערכין חיוב שהוא יתר על 50 סלע, שהוא הערך הגבוה ביותר הכתוב בפרשת ערכין. כיצד? כלומר, באיזה אופן יש נפקמין על הדין הזה שאין בערכין פחות מסלע, כגון בבין 20 שנדר ערך עצמו, וזה 50 סלעים, אבל מפני שהיה עני באותה שעה, העריכו הכהן על פי הישג ידו, הכהן משער כמה ידו מסוגלת להשיג, ואחר כך השיר בידו משגת כעת לשער להם 50. דינו הוא כך, אם נתן סלע להקדש ואחר כך העשיר, אינו נותן עוד כלום, שכבר יצא ידי חובת נדרו בסלע שנתן בזמן עניותו. אבל אם נתן פחות מסלע ואחר כך העשיר, נותן 50 סלע, שהרי בנתינה הראשונה של פחות מסלע לא יצא ידי חובתו, ונמצא שעדיין חובת ערכו עליו, ומאחר שעכשיו ידו משגת לשלם את מלוא הערך, חייב בו כדין עשיר. מביאה המשנה מחלוקת בדין עני שאינו יכול לשלם את מלוא סכום הערך, אבל ידו משגת על כל פנים לשלם יותר מסלע. אומרת המשנה, עני שנדר בעיר אחין, והיה בידיו רק 5 סלעים, והערך שנדר היה גבוה יותר, רבי מאיר אומר, אינו נותן אל הסלע אחת, ואינו חייב לתת את כל מה שבידו, שכיוון שאינו יכול לשלם את מלוא הסכום של הערך, והוא נידון כעני בדין הישג יד, אין חיובו אל הסלע אחת בלבד, והחכמים אומרים, נותן את כולם, כלומר, כל 5 הסלעים, שדין הישג יד, הוא לתת כל מה שבידו. מסיים את המשנה בכלל שהוזכר ברישה, אין בערכים תשלום פחות מסלע, ולא תשלום יתר על 50 סלע. והתנא חוזר על הכלל הזה שוב כדי ללמדנו שהלכה כחכמים בדין הישג יד, ועני משלם כמה שיש לו ולא רק סלע אחד בלבד. וכך עם משמעות הדברים, אין בערכין פחות מסלע, אבל תשלומים יתרים על סלע ישנם בערכין ולא יתר על 50, אבל ישנם תשלומים פחותים מ-50, כלומר שייך לחייב מדין ערכין בכל סכום שבין סלע אחד ל-50 סלעים, וזה שלא כדעת רבי מאיר, שלדעתו ניתן לחייב רק או בסלע אחד או במניין הקצוב בתורה בין 3 סלעים ל-50. לאחר שנתבהר שנדרי ערכין יש להם שיעור למעלה ושיעור למטה, מונע תנא עניינים אחרים שגם להם יש גבולות למעלה ולמטה. העניין הראשון הוא מניין ימי תקנתה של אישה שאינה יודעת אם היא נידה או זווה. אומרת המשנה, אינה אישה חוזרת אל פתח נידתה בתואה, דהיינו שראתה דם ואינה יודעת חשבון ימי נידתה וזיבתה, בשמירת פחות משבעה ימים נקיים בלא דם ולא יתר על 17 יום נקיים. כלומר, אישה שאינה יודעת את חשבון ימי נידתה וזיבתה וראתה דם, והרי בספק אם ראייה זו היא תחילת מחזור חדש של ימי נידה, ואם כן היא נידה או שמה היא עומדת ב-11 ימי זיווה, והרי היא זווה גדולה או קטנה בהתאם למספר הימים שהיא רואה בהם. אינה יוצאת מדי ספיקה לפני שיעברו מספר מסוים של ימים נקיים שלא תראה בהם דם כלל. כשתראה פעם נוספת דם לאחר שיעברו ימים אלו, הרי חוזרת אל פתח נידתה, כלומר תתחיל בוודאות חשבון חדש של ימי נידה וזיווה. מספר הימים הנקיים הנצרכים לכך לעולם אינו יכול להיות פחות משבעה ואינו יותר משבעה עשר. מספר זה משתנה לפי משך הראייה הראשונה שבה היא מסתפקת. אז המקרה הקיצוני האחד שצריכה רק שבעה ימים נקיים הוא באופן שראיית הדם הראשונה נמשכה 13 יום או יותר. במקרה זה לפי כל הצדדים האפשריים בהגדרת מצבה. בראייה זו בוודאי כבר נעשתה מחמתה זווה גדולה טעונה ספירת שבעה נקיים לפני שתתבול. בצירוף ימים אלו עם הימים הראשונים בוודאי משלים את המחזור של 17 ימי נידה זווה, כך שהראייה השנייה שתבוא אחריהם היא בוודאי פתח נידה. מביאה המשנה כלל נוסף לגבי מניין ימי ההסגר של ניגי צרעת שיש לו גבולות למעלה ולמטה. אומרת המשנה, אין קובעים לתאר או לתמה בנגעים הטעונים הסגר על ידי הסגר של פחות משבוע אחד, וכן לא קיים הסגר יתר על שלושה שבועות. כלומר, אין בכל סוגי הנגעים הטעונים הסגר, דהיינו לפני שנקבע דינם, דין הסגר שהוא פחות משבוע אחד. והזמן הארוך ביותר שישנו בדין הסגר נגעים הוא שלושה שבועות. דהיינו שלושה הסגרים של שבוע. בדין זה שייך רק בניגי בתים, כי ניגי אדם וניגי בגדים לעומת זאת מסוגרים לכל היותר למשך שבועיים. מסכת הערכין פרק ב' משנה ב'. המשנה מונה ארבעה דברים נוספים שיש להם גבולות למטה ולמעלה. הראשון הוא בעניין אורך חודשי השנה. אומרת המשנה, אין בית דין פוחתים מארבעה חודשים המעוברים בני 30 יום בשנה, ולא נראה לחכמים לפי כללי חישוב הלוח שבידיהם לעשות יתר על 8 חודשים מעוברים בשנה. שני הדברים הבאים הם זמני אכילת שתי הלחם ולחם הפנים. שתי הלחם הם שתי חלות העשויות מסולת חיטים שמקריבים בחג השבועות במקדש, יחד איתם מביאים שני כבשים לשלמים, ועוד קורבנות עולה וחטאת. חלות אלו הם חמץ ואין מקריבים אותם על המזבח, אלא הם טעונות תנופה על ידי הכהן. לאחר שחיטת הכבשים וזריקת דמה מניפים את החלות והם נאכלים לכהנים. לחם הפנים הם 12 חלות שנעורכים על השולחן במקדש בכל שבת עם שני בזיחי לבונה, כפות לבונה. הם נשארות על השולחן עד השבת הבאה, ואז מסירים אותם, מקריבים את הלבונה על המזבח, והחלות נאכלות לכהנים. אומרת המשנה, שתי הלחם נאכלות אין פחות משניים לא לפני שעברו שני ימים מאפייתם, ולא יתר על שלושה ימים אחר אפייתם. אפיית שתי הלחם אינה דוחה שבת ויום טוב, שאף על פי שעבודת קורבנות שזמנם קבוע בשבת וביום טוב דוחה את השבת, ולכן מותר לשחוט קורבנות בשבת וביום טוב. אין זה אלא בעבודות שלא ניתן לעשותם קודם לכן, אבל אפיית שתי הלחם שיכולה לעשות גם קודם יום טוב אינה דוחה את היום טוב, ונמצא שלעולם הם אינם נאכלות ביום אפייתם בערב שבועות, אלא רק למחרת יום האפייה. ולא יתר על שלושה אם חל שבועות ביום ראשון צריך להפות את שתי הלחם ביום שישי, כיוון שאפייתם לא דוחה לא את השבת ולא את היום טוב. ובאופן זה יאכלו הלחמים ביום השלישי לאפייתם, דהיינו ביום ראשון. לחם הפנים נאכל אין, לא, פחות מתשעה ימים אחר אפייתו ולא יתר על 11 יום. גם אפיית לחם הפנים אינה דוחה לא שבת ולא יום טוב, כך שבדרך כלל אופים את הלחם ביום שישי ולמחרת עורכים אותו על השולחן ואוכלים אותו בשבת הבאה שהוא היום התשיעי לאפייתו. ולעיתים לחם הפנים נאכל לאחר היום התשיעי, אבל לעולם אינו נאכל מאוחר יותר מהיום ה-11. כיצד אם חל יום טוב ביום שישי צריך לחם הפנים לאפות ביום חמישי ערב יום טוב, היות ואסור לאפות ביום טוב, וכשיאכל לחם הפנים בשבת הבאה יהיה זה ביום העשירי לאפייתו. כששני ימים טובים של ראש השנה חלים בימי חמישי ושישי, אפיית לחם הפנים תוקדם ליום רביעי, ויאכלו בשבת הבאה שזה יום ה-11 לאפייתם. הדבר הבא הוא זמן מילת תינוק קטן נימול, אין פחות משמונה לא פחות משמונה ימים מלידתו, ולא יתר על 12 יום מלידתו. אם נולד בבין השמשות שבין יום שישי לשבת וחלו שני ימי ראש השנה ביום הראשון והשני שלאחר השבת הבאה, אי אפשר למולו גם ביום השני, ומילתו תידחה ליום השלישי הבא שהוא היום ה-12 ליום שקדם. מסכת ערכין פרק ב' משנה ג', המשנה ממשיכה להביא עניינים נוספים שיש להם גבולות למעלה ולמטה. תחילה היא מונה את מספר התקיעות בחצוצרות שהיו נשמעות במקדש ביום אחד. אומרת המשנה, אין פוחתים 21 תקיעות במקדש בכל יום ולא מוסיפים על 48 תקיעות. מונה המשנה את הנבלים והחלילים שניגנו בהם הלווים בבית המקדש. אין פוחתים משני נבלים ולא מוסיפים על 6. אין פוחתים משני חלילים ולא מוסיפים על 12. מאחר שהוזכרו החלילים, מתן המונה ומפרט את הימים שבהם היו מנגנים. והם ימים שומרים בהם הלל. וב-12 יום בשנה החליל מכה מנגן לפני המזבח, כלומר בעת הקרבת הקורבן, בשחיטת פסח ראשון ובשחיטת פסח שני. וביום טוב ראשון של פסח, אבל לא בכל המועד ולא בשביעי של פסח, וביום טוב של עצרת של שבועות ובשמונה ימי החג, דהיינו שבעת ימי חג הסוכות ושמיני עצרת. ולא היה מכה באבוב וחליל של נחושת, אלא באבוב של קנה, מפני שקולו ערב יותר. ולא היה מחליק, לא היה מסיים, אלא באבוב יחידי. דהיינו שכאשר היו מגיעים לסיום הנגינה, היה אחד החלילים מעריך קצת לאחר שתיקת האחר, מפני שבכך הוא מחליק ומסיים יפה יותר, מאשר אם יסיימו שני החלילים יחד. מסכת ערכין פרק ב' משנה ד', המשנה מביאה שלוש דעות בעניין מי היו המנגנים בחלילים. אומרת המשנה, ועבדי הכהנים היו. דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, המנגנים היו ממשפחות בית הפגרים ובית צפריה, ומהעיר המאום היו, והיו ישראלים מיוחסים שמסיעים בנותיהם לכהונה. רב חנניה בן אנטיגנוס אומר, לוויים היו, המנגנים היו לוויים. מסכת ערכין פרק ב' משנה ה'. במשניות הקודמות של הפרק הזה מנה תנא כמה עניינים שיש להם גבולות למטה ולמעלה, לא פחות מ' ולא יותר מ'. כעת מתחילה המשנה למנות עניינים שיש להם גבול למטה, אבל אין להם גבול למעלה. אומרת המשנה, אין פה חתין משישה תלאים, שישה כבשים המבוקרים הבדוקים ממום בלשכת התלאים, שזהו כדי במספר הכבשים הדרוש לשבת לקורבנות התמיד של השבת, ולשני ימים טובים של ראש השנה, כאשר שלושה ימים אלו באים יחד זה אחר זה. ומוסיפים, ואם רצו יכולים להוסיף כבשים מבוקרים בלשכת התלאים, כמה שירצו עד לעולם. לשכת התלאים הייתה חדר בעזרה ששם היו עומדים בקביעות כבשים מבוקרים ממום לצורך הקרבת קורבנות התמיד, ומשנתנו מלמדת שעל הממונים בבית המקדש היה מוטל לוודא שיהיו שם בכל זמן לכל הפחות שישה כבשים מבוקרים. המשנה מונה את כלי השיר שהיו נשמעים במקדש בהמשך לנידון במשנה, לעיל בפרק ב' משנה ג'. אומרת המשנה, אין פה חתין משתי חצוצרות, ומוסיפים עד לעולם, ללא הגבלה, למספר החצוצרות שניתן להוסיף במקדש. ובגמרא מבואר שבפועל הוסיפו עד 120 חצוצרות ולא יותר. ככתוב בספר דברי הימים המתאר את התהלוכה בחנוכת בית המקדש של די שלמה המלך, ומהם כהנים ל-120 מחצרים בחצוצרות. וכמו כן אין פוחתים מתשעה כינורות ומוסיפים עד לעולם. והצלצל היה לבד. כלומר אין רשאים לנגן אלא בזוג מצלתיים אחד ולא יותר. הצלצל היה מורכב משני כלים רחבים מנחושת שהמנגן היה מכה אותם זה בזה וקולם היה דק וערב. מסכת ערכין פרק ב' משנה ו', המשנה חותמת את רשימת העניינים שיש להם גבולות רק למטה ולא למעלה. אומרת המשנה, אין פוחתים מ-12 לוויים שעומדים על הדוכן ומוסיפים כמה לוויים שירצו עד לעולם, דהיינו אין הגבלה למספר הלוויים שיכולים להשתתף בשיר בעת הקרבת הקורבנות. כהמשך לדין הלוויים במקדש מבארת המשנה את דינם של הלוויים הקטנים שלא הגיעו למצוות. אומרת המשנה, אין לוי קטן נכנס לעזרה לעבודה לשום עבודה של הלוויים, אלא בשעה שהלוויים עומדים על הדוכן ואומרים בשיר, ואז נכנסים הלוויים הקטנים להשתתף בעבודה הזו ולשורר עמהם. ולא היו אותם קטנים אומרים, כלומר מנגנים בנבל וכינור ושאר כלי השיר, אלא היו שרים בפה כדי ליתן תבל, תבלין וטעם בנעימה, כלומר להנעים את השירה שקולם של הקטנים דק ומטבל את קולם של הגדולים. רבי אליעזר בן יעקב אומר, הלוויים הקטנים אין עולין, אין נחשבים למניין של 12 הלוויים שעומדים על הדוכן, ואכן אין עומדים על הדוכן המוגבע, אלא בארץ היו עומדים ליד הדוכן, וראשיהם היו נראים מבין רגלי הלוויים הגדולים, העומדים מעליהם על הדוכן, וצוערי הלוויים היו נקראים, מפני שהיו מצערים את הלוויים הגדולים שלא היו יכולים להנעים את קולם כמותם. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודינו, בדף א' במסכת ערכין, אחר חתימתנו את המסכת הקודמת, מסכת בכורות. במסגרת דף היומי משניות, דף ליום שעס בשנה, השתבח שמו הגדול עד ולא לנו עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונור המלא וכולו לידי מיתה מחר. יום שישי, י' ג' בסיוון, ערב שבת קודש פרשת, בעלותך, תשפ"ו, ונלמד את דף ב' במסכת ערכין אשר בסדר קודשים. השתבח שמו הגדול עד ולא לנו עולמים. קוראים בנימין מילצקי ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות ובכולו לידי מיתה. חילכם לא ראיתה ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר עמק.

0: הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק שביעי מהלכות שבת. לאחר שבפרקים הקודמים מתחילת הלכות שבת, ביאר הרמב״ם כללים בענייני שבת, כללי הכוונה בעשיית מלאכות, דיני פיקוח נפש שדוחה שבת, עשיית מלאכה בערב שבת שממשיכה להעשות בשבת, ובהקשר לזה דיני ההשעיה והתמנה של תבשיל בשבת, דיני הדלקת הנרות לשבת ודיני האמירה לגוי. הרי בפרקים הבאים מפרט הרמב״ם בהרחבה את כל פרטי הדינים של מלאכות השבת האסורות מהתורה ומדרבנן. ותחילה בפרק שלפנינו כותב הרמב״ם בכללות את כל 39 אבות המלאכות ומבאר את הכללים מה הם אבות ומה הם תולדות ונותן דוגמאות לזה. בסיום הפרק הוא כותב את אופן החיוב של אבות ותולדות. ואחר כך בפרקים הבאים מפרט הרמב״ם ומבאר בהרחבה את כל פרטי הדינים של האבות והתולדות, ואחר כך את האיסורים דרבנן הכרוכים במלאכות אלו. פותח הרמב״ם בהלכה א', מלאכות האסורות בשבת מן התורה, שחייבין עליהן סקילה וקראת במזיד, בעידים והתראה סקילה וללא עידים והתראה במזיד בקראת, או קורבן חטאת בשגגה, מהן נבות ומהן תולדות. ממה שנאמר בתורה בפרשת ויקל, איסור עשיית המלאכה בשבת, בסמיכות למלאכת המשכן, לומדת הגמרא במסכת שבת, שכל המלאכות שהיו במשכן חשובות הם המלאכות האסורות בשבת, ומלאכות אלו שהיו במשכן נקראות אבות, וכל המלאכות הדומות להם נקראות תולדות, כמו התולדה שמגיעה מאב, וגם התולדות אסורות מהתורה כמו האבות. ומניין כל אבות מלאכות 40 חסר אחת. זה שנותנים להם מניין זה כדי ללמד אותנו שבאם הוא עשה את כל אבות מלאכות בשגגת מלאכות, הרי הוא חייב 39 חטאות, וזה שמונים אותם כ-40 חסר אחת ולא כ-39, מבאר הראש שדרך התורה כשמגיע המניין לסכום עשרות פחות אחת, מונה אותו בחשבון עשרות מבלי לדייק על חיסרון האחד. כמו 40 יקנו שיש 39 מלכות, וכמו תספרו 50 יום כאשר סופרים 49 ימים, וכך גם המשנה ובעקבותיה הרמב״ם באבות המלאכות של שבת היא מונה אותם כ-40, אלא שהמשנה והרמב״ם מזכירים כמובן שהם 40 חסר אחת. ואילו הן אבות המלאכות, וראוי לציין שאבות המלאכות מחולקות לקבוצות של מלאכות שנועדו ליצור דבר מסוים. ו-11 המלאכות הראשונות, מחרישה ועד אפייה, הן מלאכות שקשורות בהכנת גידולי קרקע וצמחים שונים לאכילה או לתועלת אחרת, החל משלב זריעתם באדמה ועד השלב שבו הם מוכנים לשימוש. ומלאכות אלו היו במשכן בהכנת הסממנים לצורך צביעת העיריות ובגדי הכהונה. וכאן ראוי להוסיף שכאשר אנחנו מדברים על המלאכות שהיו במשכן, אין הכוונה שמלאכות אלו היו במשכן בפועל וגם לא בהכרח בעת בנייתו, אלא אלו מלאכות שהיו נצרכות בהכרח כדי להגיע לאותם חומרים שמהם בנו את המשכן, כמו החורש והזורע שבוודאי לא היו במדבר, אלא היו להם כבר סממנים מוכנים, אבל כדי להגיע לסממנים חייבים קודם כל לחרוש ולזרוע את האדמה. המלאכה הראשונה היא החרישה והזריעה והקצירה והאימור. אסיפת גידולי קרקע שנתלשו והם במקום גידולן, והדישה, פירוק התבועה מהשיבולת שהיא מכוסה בה, והזריעה שזורקים את גרעיני התבועה לרוח כדי לברור את התבועה מן המוץ, שהרוח מעיפה את המוץ שהוא קל והגרעינים נופלים לארץ, והברירה, הוצאת אבנים ופסולת מערמת התבועה בידו, והתחינה של גרעיני התבועה והפיכתם לקמח, והארקדה, ניפוי הקמח בנפה. והגמרא אומרת שזריעה, ברירה והרקדה, לכולן יש משמעות אחת, ברירת הפסולת מהאוכל, באופנים שונים, והתנא מחלק אותם לשלוש מלאכות, משום שכך הם היו במשכן, שלוש מלאכות נפרדות. והלישה, לישת הקמח במשקין והפיכתו לבצק, והאפייה, ואף על פי שבמלאכת המשכן לצורך הסממנים היה בישול ולא אפייה, הרי בישול ואפייה עניינם אחד לסיים את הכנת המאכל לאכילה באמצעות האש. והתנה נוקט בסדרה זו של הכנת המאכל לאכילה את האפייה ששייכת בלחם, שהוא עיקר מאכלו של האדם. בסדרה הבאה של המלאכות ישנן 13 מלאכות, מהגזיזה ועד הקריאה, והם המלאכות הקשורות בהכנת בגדים מצמר, והם היו במשכן בעת הכנת העיריות ובגדי הכהונה. והגזיזה, גזיזת צמר או שיער מבעלי חיים, והליבון, כיבוס וניקוי הצמר, והניפוץ, חבטת הצמר במקל, כדי להפריד את הסיבים זה מזה שיהיו ראויים לטוות מהם חוטין, והצביעה של הצמר, והתביעה, עשיית חוטין מהצמר, ועשיית הנירין. הנירין הם טבעות שבמכונת ההריגה, ועשיית הנירין היא הכנסת שני חוטי שתי לתוך שני נירין לצורך ההריגה. והנסחת המסכה הזו היא מתיחה של שני חוטי השתי שהוא הכניס לנירין מצד לצד, וכך מכינים אותם להריגה שהיא תהיה על ידי השחלת חוטי הערב ביניהם. וזוהי המלאכה הבאה והאריגה, אריגת הבגד כאמור על ידי השחלת חוטי הערב בין חוטי השתי. והבציעה, זוהי הפרדה של חוטי הערב מחוטי השתי כדי לתקנם. והקשירה של שני חוטין זה לזה, והאתרה של הקשר, והתפירה של הבדים הארוגים זה לזה לצורך יצירת בגד, והקריאה של אותם בדים לצורך תיקון הבגד, דהיינו קורא על מנת לתפור. ואתה מגיעות שלוש מלאכות שעניינן בנייה ועשיית כלים. והבניין, כתוב בירושלמי שזה היה במשכן, בעצם בנייתו דיינו בהכנסת הקרשים באדנים, והסתירה דווקא סותר על מנת לבנות, ובמשכן זה היה בפירוק המשכן בעת המסעות, וההקעה בפטיש, שהאומן מכה בפטיש על הכלי כדי ליישרו, וזהו גמר מלאכתו, וזה היה במשכן כמובן בעשיית כלי המשכן, וכמובן שכל עשיית כלי גם היא בכלל מכה בפטיש. הסדרה הבאה היא של שש מלאכות בהכנת האור לשימוש, ממלאכת הצד ועד למלאכת חיתוך האור, ומלאכות אלו היו במשכן בהכנת אורות התחשים והאילים לצורך כיסוי המשכן. והצידה, צידת בעלי חיים, והשחיטה שלהם, וההפשטה, להפשיט את האור מבעל החיים לאחר מיטתו, והעבדה, עיבוד האור והכנתו לשימוש, ומחיקת האור, החלקת האור על ידי הסרת השיער או הצמר, וחיתוכו, חיתוך האור לפי מידה מסוימת לצורך השימוש בו. שלושת המלאכות הבאות קשורות לכתיבה. והם היו במשכן כאשר רשמו אותיות על הקרשים כדי לסמן על כל קרש אחד מקומו ומהו הקרש הסמוך לו. והכתיבה, כתיבת שתי אותיות. והמחיקה, מחיקה של כתב כדי להכשיר את המקום לכתיבת שתי אותיות. והסרטוט, סימון קו ישר לצורך אישור הכתיבה של שתי אותיות. ואתה מגיעות שתי מלאכות הקשורות לאש. והעברה, עברה של אש, והכיבוי של האש, ושתי מלאכות אלו היו במשכן, בבישול הסממנים. והמלאכה האחרונה היא, ההוצאה מרשות לרשות, מרשות היחיד לרשות הרבים, או להפך. ומלאכה זו הייתה במשכן, בהעברת הלווים את הקרשים לעגלות, וגם מפורשת בתורה בפרשת ויקה לעניין נדבת המשכן, ויצב משה ויעבירו כל במחנה למור, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלה העם מאבי. דהיינו שהבאת נדבת המשכן מרשות לרשות נקראת בתורה מלאכה. ובכך מסתיימות 39 אבות המלאכות. הלכה ב' כל אלו ה-39 מלאכות, וכל שהוא מעניינם, הם הנקראים אבות מלאכות. דהיינו שלא רק 39 מלאכות אלו הם אבות, אלא כל המלאכות שדומות בדמיון גמור במהותה של המלאכה למלאכות אלו, ושונות מהם רק בצורת הפעולה או בעניין הנפעל, הרי גם הם נקראים אבות מלאכות. וזה שמונים רק את 39 אבות מלאכות אלו, זהו משום שרק אלו היו במשכן, אך כל הדומים להם גם הם אבות מלאכות. וזהו חידור של הרמב״ם. אך ראשונים אחרים סוברים שרק ה-39 הם אבות מלאכות, וכל השאר, גם אלו שדומות להם לגמרי, הם תולדות. והמגיד משנה כתב שאין בדבר נפקמינה להלכה, שהרי חיוב התולדות הוא בדיוק כמו של האבות, אלא רק בקריאת השם. ובהלכות הבאות יביא הרמב״ם דוגמאות למלאכות שהם מעניינם של אבות המלאכות, ולפיכך גם הם אבות. כיצד הוא עניינן? מה הדוגמה למלאכות שהם מעניין אבות המלאכות ולפיכך גם הם אבות? אז הדוגמה הראשונה היא במלאכת חורש. אחד החורש, או החופר בור בקרקע כשמטרתו היא תיקון הקרקע, או העושה חריץ, חפירה צרה וארוכה, הרי זה אב מלאכה שכל אחת ואחת מהן חפירה בקרקע, ועניין אחד הוא בשלושתם תיקון הקרקע. יש אומרים שבכוונת הרמב״ם שכל מלאכה שהיא לצורך תיקון הקרקע, אף היא מעננה לצורך זריעה, הרי בכלל מלאכת חורש. אך יש שכתבו שגם להרמב״ם מלאכת חורש היא רק תיקון הקרקע לצורך זריעה, ובכל אחד מאבות אלו שהוא כתב מדובר בהכנת הקרקע לזריעה. ואתה מביא הרמב״ם דוגמה מאבות המלאכות של מלאכת זורע. הלכה ג' וכן הזורע הזרעים שהוא מפזר זרעים או שהוא תומן אותם באדמה לצורך הצמיחה, או הנוטע אילנות שהוא לוקח שתילים רכים של אילן ונוטע אותם בקרקע לצורך הצמיחה, או המבריך אילנות שהוא לוקח ענף שמחובר לעץ והוא תומן אותו באדמה לצורך הצמיחה, או המרכיב שהוא עושה נקב באילן והוא תוכב בו ענף שהוא חתך מאילן אחר כדי שהוא יצמח באילן החדש, או הזומר שהוא חותך ענפים מהאילן כדי שהאילן יצמח יותר טוב. כל אלו אב אחד הן מאבות מלאכות, כולם הם האב של זורע, ועניין אחד הוא לכולם, שכל אחת מהן לצמח דבר הוא מתכוון. ומכל מקום מונים באבות המלאכות רק את זורע, משום שרק הצורה של הזריעה הייתה במלאכת המשכן. ואתה מביא הרמב״ם דוגמה נוספת למספר אבות דומים במלאכת קוצר. הלכה ד' וכן אחד הקוצר תבועה או קטנית, שקוצרים את השיבולים שבהם גרעיני התבועה או הקטנית, שזו מלאכת קוצר שהייתה במשכן לצורך הסממנים, או הבוצר ענבים שהוא כותף את הענבים מהגפן דרך זה שהוא חותך את האשכולות, או הגודר תמרים שהוא כותף את התמרים מהדקל, או המוסק זיתים שהוא חובט בעץ הזית כדי שיפלו הזיתים, או האורי תאינים שהוא כותף תאינים מהאילן. כל אלו אף שצורת עשיית המלאכה שונה, בכל אופן הם כולם אב מלאכה אחת הן, מכיוון שכל אחת מהן לעקור דבר מגידוליו ממקום צמיחתו הוא מתכוון. ועל דרך זו שהרמב״ם מביא דוגמאות בשלושת אבות המלאכות של חורש, זורע וקוצר, שאר האבות גם כן, שהכלל הוא כאמור שכל מלאכה שהיא שווה במהותה לאב המלאכה, דיינו שהיא דומה לדמיון גמור לגמרי במהותה, והיא שונה רק בצורת פעולתה או באיכות הנפעל, הרי גם היא נחשבת לאב. בהלכות הבאות ידבר הרמב״ם על משמעות התולדה וייתן לכך דוגמאות. הלכה ה' התולדה היא המלאכה דומה לאב מאילו האבות, אך איננה דומה לדמיון גמור, שכאמור, באם היא דומה לדמיון גמור במהותה, הרי היא עצמה ולא תולדה. וחשוב להעביר שוב שחיוב וחומרת התולדה היא בדיוק כמו של האב, והיא נקראת בשם תולדה רק משום שהיא עצמה לא הייתה במשכן, והיא רק דומה מעט לאב שהיה במשכן. כיצד היא התולדה, המחתך את הירק מעט מעט, דיינו דק דק, לבשלו, הרי זה חייב, מה שכתב הרמב״ם לבשלו, יש אומרים שבכוונתו לומר שרק על ירק שלא נאכל כפי שהוא חי, אלא רק על ידי בישול חייבים על חתיכתו, ויש אומרים שבכוונתו שרק כאשר חותכים את זה לא לצורך אכילה מיידית, אלא לצורך בישול חייבים עליו, אבל אם חותכים לצורך אכילה מיידית, אין כאן מלאכה, ויש אומרים שהוא כתב לבשלו רק משום שהדרך היא לחתוך ירק לצורך הבישול. והחיוב על חתיכת הירק הוא משום שזו המלאכה תולדת חינה, שהתוכן לוקח גוף אחד ומחלקו לגופים הרבה, וכל העושה דבר הדומה לזה, הרי זה תולדת תוכן. והסיבה שחתיכת הירק היא רק תולדה ולא אב, משום שהיא שונה מהתחינה שבה הופך הקמח למהות אחרת לגמרי מהגרעינים, ואילו בחתיכת הירק הרי זה נשאר במהותו כירק, רק במקום שהוא לפני כן היה גדול, עתה הוא ירק שחתוך לחתיכות קטנות. וגם צורת עשיית המלאכה שונה לגמרי, שבתחינה היא על ידי קטישת הגרעינים, וכאן חותכים את הירקות בסכין. וכן הלוקח לשון של מתכת, חתיכת מתכת בצורת לשון, ושף אותו ומשייף אותו כדי לקח מאפרו, כדרך שעושים צורפי הזהב, הרי זה תולדת תחינה, משום שגם כאן הוא לוקח גוף אחד ומחלק אותו לחלקים הרבה, וגם כאן זה לא דומה לגמרי לתוכן, מכיוון שאפר המתכת נשאר באותה המהות, והוא רק נחלק לחתיכות קטנות, וגם צורת עשיית המלאכה היא שונה. ובהלכה הבאה מביא הרמב״ם עוד דוגמאות לתולדות. הלכה ו' וכן הלוקח חלב ונתן בו קיבה של בהמה שיש בה חומרים חריפים כדי לחבצו, כדי להקשות את החלב לצורך הפיכתו לגבינה, הרי זה חייב משום תולדת בורר, שהרי על ידי פעולה זו יפריש את הקום מן החלב ומפריש את החלב שהתקשה ממי החלב. ואם גיבנו ועשהו גבינה, אם הוא מקבץ את כל פתיתי החלב הכפוי והוא הופך אותם לגוש אחד של גבינה, חייב משום בונה, משום שכל המקבץ חלק אל חלק ודיבק הכל עד שיעשו גוף אחד, הרי זה דומה לבניין. אך כמובן שזוהי רק תולדה של בונה, שהרי בוודאי אין היא דומה במהותה ואיכותה למלאכה של בנייה ממש. וכן לכל מלאכה ומלאכה מאלו האבות, יש להן תולדות על דרך זו שאמרנו, אלו מלאכות שהן דומות אך לא בדמיון גמור אל אב. ומגוף המלאכה נעשית בשבת, כשתעיין באופן עשייתה של כל מלאכה אסורה בשבת, תדע מאין איזה אב היא, לאיזה אב מלאכה היא דומה דמיון גמור, שלפיכך גם היא הופכת לאב, או במקרים אחרים, ותולדת איזה אב היא, או שהיא דומה בדמיון שאינו גמור לאחד מאבות המלאכות, ולפיכך היא רק תולדה. בתלמוד ירושלמי מסופר שרבי יוחנן וריש לקיש היו עוסקים בעניין זה 3 שנים ומחצה, והם מצאו 39 תולדות לכל אחת ואחת מ-39 אבות המלאכות. בהלכות הבאות עד לסיום הפרק יבאר הרמב״ם את אופן החיוב של האבות והתולדות. הלכה זין, אחד העושה אב מאבות מלאכות, או תולדה מן התולדות, במזיד חייב קראת. באם אין עדים הוא חייב רק קראת בידי שמיים, ואם הוא עשה את המלאכה במזיד ובאו עדים על כך, נסקה לונשו ומוות בסקילה, בשוגג חייב חטאת קבועה, דהיינו תמיד באימה, ללא הבדל מהו מצבו הכלכלי. אם כן, מה הפרש יש בין האבות והתולדות? הרי חיובם שווהו. אומר הרמב״ם, אין ביניהן הפרש, אלא לעניין הקורבן בלבד. שהעושה בשוגג, אם עשה אבות הרבה באלם אחד, אם הוא עשה אבות שונים, אפילו אם הוא עשה אותם ברצף אחד של חוסר ידיעה, שהוא לא נזכר בינתיים שמלאכות אלו אסורות, חייב חטאת אחת על כל אב ואב. ואם עשה אב ותולדותיו באלם אחד, מכיוון שהם כולם שייכים לאותו אב מלאכה, אינו חייב אלא חטאת אחת. אך זאת בתנאי שהוא אכן עשה אותם באלם אחד. אך אם הוא נזכר באמצע, הרי הוא חייב על כל מלאכה שהוא עשה לאחר שהוא נזכר חטאת נוספת. הלכה אחת, כיצד הוא הדין שאם הוא עשה הרבה אבות מלאכות הוא חייב חטאת על כל אחד מהם, אבל אם הוא עשה ותולדותיו הוא חייב רק חטאת אחת, הרי שחרש וזרע וקצר בשבת באלם אחד, חייב שלוש חטאות, ואפילו הוא עשה 40 חסר אחת בשגגה, שהוא עשה את כל 39 אבות המלאכות בשגגה אחת, ברצף אחד של שכחה ללא שהוא נזכר באמצע, כגון ששכח שכל אילו המלאכות אסורות לעשות אותם בשבת, חייב על כל מלאכה ומלאכה חטאת אחת, באם הוא שכח שהיום שבת, הרי יש כאן בעצם רק שגגה אחת שהוא לא זכר ששבת היום, והיא זאת שהביאה אותו לעשות את כל המלאכות, ולפיכך הוא יהיה חייב רק חטאת אחת. אך באם הוא זכר ששבת היום, רק הוא שכח על כל אחת ואחת מאבות המלאכות שאסור לעשות אותה בשבת, אפילו אם הוא עשה את כולם באלם אחד, הרי יש כאן 39 שגגות, ולפיכך הוא חייב 39 חטאות. אבל אם תחן וחתך הירק לחתיכות דקות ושף לשון של מתכת ששתי אלו הם תולדות של תוכן והוא עשה את כל שלושת המלאכות באלם אחד אינו חייב אלא חטאת אחת שהרי לא עשה אלא אב מלאכה אחד של מלאכת תוכן ותולדותיו שהם חיתוך הירק ושיוף המתכת ומכיוון שכל המלאכות שהוא עשה שייכות לאותו אב מלאכה, לפיכך הוא חייב רק חטאת אחת, וכן כל כיוצא בזה בשער האבות והתולדות. הלכת את העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת באלם אחד, שהוא עשה מספר אבות שהם שייכים כולם לאותו אב מלאכה באותו אלם, ללא שנזכר בין המלאכות, אינו חייב אלא חטאת אחת, כיצד? הרי שזרע ונטע ועבריך והרכיב וזימר באלם אחד, הרי אף על פי שהם כולם אבות, מכל מקום אינו חייב אלא חטאת אחת, מכיוון שכולן אב אחד הן של זורע, וכן כל כיוצא בזה באבות אחרים. ולסיכום, אין הבדל אם הוא עשה מספר אבות או מספר תולדות. ההבדל הוא, האם האבות והתולדות שהוא עשה שייכים לאב מלאכה אחד, שאז אם הוא עשה את כולם באלם אחד, הוא יהיה חייב רק חטאת אחת? ובאם האבות או התולדות שהוא עשה שייכים למספר אבות מלאכות, הרי הוא יהיה חייב מספר חטאות. וכאן מסתיים הפרק השביעי.
0: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי. פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
3: שלום לכם, אז נקרים. היום בזאת השם נמשיך לדבר בלכות ברכות. השאלה שנשאלת, אם אותה אישה אוכלת מהאוכל והיא מכינה את האוכל יותר נכון והיא רק רוצה לבדוק אם חסר פלפל או מלח, האם על הטעימה שהיא תואמת מן התבשיל היא חייבת לברך על זה או שאינה חייבת לברך על זה? ומה יעדין אם היא בולעת גם את אותה הטעימה? אז בעזרת השם גם על זה הוא מדבר, בעניין הזה של הטעימה מן התבשיל. מי שמכין אוכל והוא רק תואם מהתבשיל, באמת באמת, לא בשביל אינטרס אחר, אלא הוא רוצה לבדוק אם חסר פלפל או מלח כדי להוסיף או להפחיד וכדומה, האם הוא צריך לברך על טעימה או לא. אז טוב, בואו נביא את דברי הגמרא במסכת ברכות, שהגמרא אומרת במסכת ברכות, שאם אדם תואם מן התבשיל, הוא לא מברך על אותה טעימה. אבל כתבו הטור, וכן הרמב״ם, סתם דרך אגב הטור זה היה רבי יעקב בן הראש, הוא היה בן של רבנו אשר, וכן לבית יוסף, שהם כותבים שאם אדם תואם מהתבשיל, אותה אישה מכינה צורכי שבת, או אותו אישה מכין כל מיני מאכלים, והוא רוצה לבדוק אם חסר איזה דבר בתבשיל, אם להוסיף איזה פלפל או מלח או פפריקה, אז הדינו על טעימה לא מברכים. ותראו מה כותב הבית יוסף, וכותב מרן השולחן ערוך הבן יוסף, שאפילו אם אותו אדם הוא תואם מן התבשיל ובולע את אותו התבשיל, לא רק שהוא תואם, גם הוא בולע מאותו התבשיל, הדין הוא לא מברך. למה? שעל טעימה לא מברכים. והבית יוסף גם הוכיח את זה מדברי הריף רבינו אלפסי, שגם אם אותו אדם אוכל וטועה מן התבשיל, ובאמת הוא עושה את זה לטעימה, כן? לא גם בשביל טעימה וגם לסבוע. טועה עם חתיכה קטנה, קצת מהרוטב, קצת מהמרק, קצת מהבשר, משהו קטן. לטעום חסר לדבר מסוים, לא מברך ואפילו שהוא בולע. נכון שאחד מן הראשונים של רבינו חננאל, הוא חולק והוא סובר שכל מה שמשמע מהפוסקים, שאם אדם תואם את התפשיל הוא לא מברך, זה דווקא שהוא לא בולע את אותו התפשיל. אבל אם הוא בולע, אז הוא כן צריך לברך. אבל ההלכה, אמרתי, אחים דברי הרמב״ם, וכן דברי הריף, וגם הזכרנו, השתבר שמו את דברי הטור, רבי יעקב בן הראש, שכך גם פסק הבית יוסף, שגם אם אדם אוכל, והוא תואם מן התפשיל, והוא בולע, אפילו אחי לא יברך. אבל אני רוצה להגיד לכם נקודה שיש דבר שהוא דומה לזה. יש, לדוגמה, כל מיני מקומות שמוכרים כל מיני זיתים. עכשיו, זיתים, אתם יודעים, יש אולי איזה 6-7 סוגי זיתים. אפילו, אתם יודעים מה? יותר. חריף, חמוץ, מתוק, קטנים, גדולים, ענקיים, צבעים שונים, יש זיתים שחורים, זיתים ירוקים, ויש זיתים בצבע אפילו כתום. אני ראיתי ברוך השם, היינו פעם אחת בשיעור תורה בדימונה. שם, אתם יודעים, דימונה זה אנשים תמימות בעבודת השם, צדיקים, ושם ראיתי פעם זיתים כתומים, כל מיני סוגי זיתים. אז עכשיו אותו אדם בא לאותו החנות של הזיתים, לאותו המשטח הזה, הוא רוצה לטעום מהזיתים, אם זה חריף מדי, או חמוץ מדי, או מתוק מדי. אז מה עושים אותם בעלי אנשים של החנויות האלה? הם שמים כוס באמצע של כל הזיתים, לחרצינים, שאתה תואם, איזה זיתים אתה רוצה לקנות, שיהיה לך איפה לשים את הגרעין של אותו הזית. אז באמת, אם אותו אדם בא ותואם מן את המזיתים, לא נכנסתי לעניין אם זה דרך ארץ או לא, זה לא העניין, אבל בוא נגיד, אותו אדם תואם, אז על הטעימה, באמת שהוא בא לטעום, באמת אם זה מה לקנות, הוא לא מברך על זה. ואפילו שהוא בולע, כמו שאמרו, שכר גם פסק, עריף, וכן הרמב״ם ועוד מן הראשונים. יש הלכה דומה לזו, לגבי 9 הימים. שאנחנו יודעים בתשעת הימים מראש חודש אב עד 9 באב אנחנו אסור לאכול בשר. עכשיו אותו האיש רוצה, הוא מכין אוכל לכבוד שבת אותה אישה, אז היא מכינה גם בשר, אז היא ביום שישי רוצה לטעום מהתבשיל הבשרי, לראות אם חסר לו איזה דבר מסוים. האם מותר לאכול מהבשר? שהרי אסור, אמרנו אסור לבוא ולטעום ולאכול בשר בתשעת הימים, אבל פה היא רוצה לטעום מהבשר של שבת קודש, הרי בשבת מותר לאכול בשר, אפילו בתוך 9 הימים. האם מותר לטעום ביום שישי מהבשר? אז באמת שבזה תשובה של מרן אחידה, הגאון חיים יוסף דוד אזולאי, שהוא מסיק למסקנה להלכה שכן, שאם אותה אישה רוצה לטעום מהבשר בתשעת הימים, שהיא מכינה את זה לשבת קודש, לראות אם איך יצא התבשיל, אם צריך להוסיף את הדבר מסוים, מותר לה. ולמה? בגלל שהיא לא עושה את זה בשביל לאכול, אלא בשביל טעימה. אבל מרן רבנו עובדיה יוסף כתב, שימו לב להלכה הזאת, לגבי צום. אם יש צום ביום שישי, ואותו האישה רוצה, היא מכינה אוכל לכבוד שבת קודש, והיא בצום עכשיו, כן? יום שישי צום. דוגמה. אז היא רוצה לטעום מהתבשיל בצום שהיא מכינה לשבת, אסור לה. זה כך פסק מרן רבנו עובדיה. והוא מביא שם כמה סברות חזקות, מה ההבדל מן זה לזה, וכן מרן הראשון ציון הגאון רבי יצחק יוסף, בספרו על קודש יוסף גם פסק את זה להלכה. ושכל העניין הזה של טעימה, יש בזה הרבה ראיות גם לעניין הזה. לדוגמה, אני אתן לכם עוד דוגמה להלכה שהיא מאוד פרקטית, לפי כמה שהזמן יאפשר לנו. לגבי אם אדם עכשיו, לדוגמה, בא לבית בארוחת צהריים, אשתו הצדקת הכינה ארוחת צהריים, ואז הוא בא לאכול בשר, הכניס את זה לפה אחרי שהוא בירך, ואיזשהו בא ללעוס, הוא נזכר, וואי, היום בערב יש ארוחת ערב חגיגית, אבל היא חלבית. אותה אישה נזכרה שהיום בערב היא צריכה להיות פרווה. הם עושים מפגש של מטעם העבודה, אני יודע מה, זה מסיבה מסוימת, ואז כל הבת מצווה שם, הכל חלבי. מה הבעיה? היא הכניסה את האוכל לתוך הפה, את האוכל הבשרי, אבל עדיין היא לא בלעה את האוכל. אז מחילה מגבותכם יותר, מיד אותו האיש, אותה אישה, כדי להישאר פרווה, פלטו את הבשר, הוציאו את הבשר מפיהם. האם זה מועיל? מה אם יש לי לבשרי או פרווה? האם כיוון שהם הכניסו את אותו התבשיל הבשרי לתוך הפה? אז אפילו שהם לא לעשו את זה, או כיוון שזה נכנס לתוך פיהם בשריים, או כיוון שלא, אז באמת, יש בזה תשובה ארוכה להלכה, שימו לב להלכה הזאת, ובזה נסיים. אם אותו האיש הכניס דבר בשרי לתוך פיו, והוא נזכר שהוא רוצה להישאר פרווה, וישר הוא פלט את הבשרי מתוך פיו, תלוי. אם הוא לעס את הבשר, ואפילו שהוא לא בלה, הוא נהיה בשרי, והוא חייב לחכות 6 שעות. אבל אם הוא הכניס את הבשרי לתוך פיו, והוא לא לעס את הבשר, הוא לא לעס את התפשיל הבשרי, וישר הוא פלט, הוא נשאר פרווה, רק שישופט את הפה. כל טוב, ממשך הזנה רבע.
4: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה, 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך הספר נפש החיים שכתב רבי חיים מוולוז'ין שבשבת ימלאו 205 שנים לפטירתו. ולזאת עיקר חיותם ואורם וקיומם של העולמות כולם על נכון הוא רק שאנחנו עוסקים בתורה כראוי. כי קודש הבריחו ואורייתא וישראל כול אחד. שכל אחד מישראל שורש נשמתו העליונה מדובק ונאחז באות אחת מהתורה והיו לאחדים ממש. ולכן אמרו בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית. ולכן מעת הבריאה שהייתה התורה גנוזה עדיין במקור שורשה הנעלם מכל העולמות העליונים ומרחוק לבד העירה לכל העולמות להחיותם ולקיימם ולא נשתלשלה עצמותה ממש למטה לזה העולם שיעסקו בקבוצי מטה, עדיין היו העולמות רופפים ורוטטים ולא היו על מכונם האמיתי. וקראום רבותינו זבחונם לברכה 2,000 תוהו, והיו תלויים ועומדים עד עת מתן תורה, שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, אם מקבלים ישראל את התורה, אתם מתקיימים, ואם לאו, הנני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. ונאמר נמוגים ארץ וכל יושביה, אנוכי תיקנתי עמודי הסלע, בזכות אנוכי, אנוכי השם אלוקיך, תיקנתי עמודי הסלע. ומאז שנשתלשלה וירדה כביכול ממקור שורשה הנעלם לזה העולם, כמאמרם בא משה והורידה לארץ, כל חיותם וקיומם של כל העולמות, הוא רק על ידי הבל פינו והגיוננו בא. והאמת בלי שום ספק כלל, שאם היה העולם כולו, מקצה עד קצה הוא פנוי חס ושלום, אף רגע אחת ממש מהעסק וההתבוננות שלנו בתורה, כרגע היו נחרבים כל העולמות, עליונים ותחתונים, והיו לאפס ותוהו חס ושלום. וכן שפעת אורם או מיעוטו חס ושלום, הכל רק כפי עניין ורוב עסקנו בה. לכן אנו מברכים עליה וחיי עולם נטע בתוכנו, כי עניין הנטיעה, שנטיעתה כדי לעשות פרי, להרבות טובה. כן, אם אנחנו מחזיקים בתורתנו הקדושה בכל כוחנו כראוי, אנו מנחילים חיי עד וממשיכים משורשה הנעלם למעלה מכל העולמות, תוספת קדושה וברכה ואור גדול בכל העולמות.

אין ישראל נגלים, לא מתוך הצער, ולא מתוך השיעבוד, ולא מתוך הטלטול, ולא מתוך הטירוף, ולא מתוך הדחק, ולא מתוך שאין להם מזונות, אלא מתוך 10 בני אדם שהם יושבים זה עם זה, וכל אחד מהם קורא ושונה עם חברו, וכולם נשמע אהרון רזל ויעקב שואקי. שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי י"ב בסיוון תשפ"ו, 28 במאי 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר, הטכנאי, ועם הכותרת הבוקר לצערנו דובר צהל התיר לפרסום כי סמל רותם ינאי בת 20 מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בגבול הצפון. באירוע הזה נפצע חייל באורח קשה וחייל מילואים נוסף, גם החייל, שני חיילי מילואים, אחד באורח קשה והשני באורח בינוני. זה קרה מעט אחרי 2 בצהריים, כאשר חיזבאללה שיגר שני רחפנים, רחפני נפץ, לעבר מרחב צבאי באזור. מפגיעת הרחפן הראשון נפצע ינאי באורח אנוש, בהמשך נאלץ צוות רפואי לקבוע את מותה. לפי הפרטים שנמסרו, היא הייתה עם ציוד מיגון אישי ובדרכה למרחב המוגן בזמן הפגיעה. מפגיעת הרחפן השני נפצעו שני חיילי המילואים, באחד כאמור באורח קשה והשני בינוני, הם פונו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים בנהריה. ועם מותה של רותם, השם יקום דמה, עולה מספר הנופלים מאז כניסת הפסקת האש בלבנון לתוקף ל-12, 8 מהם נהרגו כתוצאה משימוש של חיזבאללה ברחפני נפץ, 7 חיילים ואזרח. כן, זה מה שקרה אתמול, ושדובר צהל מתיר לפרסום הבוקר. שוב הרחפנים, החזית הזאת, הזירה הזאת, מול לבנון. והאמת שמה יש לומר, האם צהל, אני חושב שעוד תקום ועדת חקירה שתבדוק את העניין הזה, איך כלי היחסית פשוט, אני לא רוצה להגיד פרימיטיבי, כי הוא לא פרימיטיבי, זה רחפנים, זאת המצאה חדשה יחסית, אבל פתאום עם כל הטילים שמגיעים אלינו מאיראן, ואנחנו מיירטים אותם באוויר ומפוצצים אותם, וכל ההמצאות והפיתוחים של מערכת הביטחון, דווקא הדבר הפשוט הזה יחסית, הורג בנו ככה. והשאלה שנשאלת, למה זה מפתיע אותנו? אגב, אני יכול להגיד שאני שומע את ארז תדמור, העיתונאי, מתחילת המלחמה מדבר על הסכנה הזאת, וכבר לפני כשנתיים הוא דיבר על המחדל שצהל לא הסיק מסקנות עם מה שקורה במלחמה בגזרת אוקראינה ורוסיה, כי שם מאוד משתמשים בכתבאמים כאלה פשוטים. אז יש פה בעיה. והיום הזה, ככה במעבר אחד, היום הזה הוא היום האחרון בסדרת ימי התשלומים. בעצם היום אנחנו נפרדים משבועות. בזמן שבית המקדש היה קיים, אפשר היה להקריב קורבנות. מי שלא הצליח מכל מיני סיבות להקריב את הקורבן ברגל בשבועות, היו עוד 6 ימים של תשלומים. לכן במהלך כל השבוע, כולל היום, אנחנו לא אומרים תחנון.

שעולה מהקריאה שלה, הוא כותב. במגילת רות אפשר לחלק את הדמויות במגילה לשניים. כאלה שקיבלו החלטה הגיונית ומושכלת, וכאלה שהחליטו החלטה לא רציונלית, מרובת סיכונים, ובכל זאת השם הצליח בידם. והוא מסביר, גם רות וגם אורפה היו מסורות לנעמי. נשארו איתה בבדידותה גם אחרי שכולן התאלמנו, ולא חזרו למשפחתן. אפילו כשהחליטה נעמי לשוב לארץ יהודה לאחר שתם הרעב, הן ליוו אותה, ואף לאחר שהפצירה בהן, אמרו לה, לא, כי איתך נשוב לעמך. נעמי לא קיבלה את זה, והסבירה להם את המחיר היקר שיצטרכו לשלם אם יצטרפו אליה, את חוסר ההיגיון במעשה הזה. ואורפה שמעה לדברי הטעם הללו ושאבה לבית אביה. לכאורה החלטה נבונה מאוד. נעמי אף משבחת את חזרתה ומשדלת את רות לעשות כמוה. תשובתה של רות לכאורה משוללת כל היגיון. ותאמר רות, אל תפקעי וי לעוזבך לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי, ואלוקייך אלוקי. זה דבר נפלא שרות רוצה להיות חלק מעם ישראל, אבל להיכן נעלמו דברי הטעם של נעמי? יותר מזה, חז"ל מגנים מאוד את עורפה, ואף מחברים בין גוליית הפלישתי, אויבו של דוד, נינה של רות, דוד, כן, לבין עורפה, ואף מתארים ניסיון של עורפה להרוג את דוד. אז למה מעשיה ההגיוניים זוכים לביקורת חריפה ולתוצאה עגומה כזאת? אותה פרשת דרכים חוזרת בסוף המגילה, וזאת הדמות השנייה. בועז מקבל על עצמו לדאוג לרות ולמצוא לגואל. הוא מושיב 10 אנשים, ממתין לבוא הגואל, דודו של בועז, וכשבא הגואל, הוא מוכן לגאול את השדה, הוא מבין שכרוך בכך מחיר נוסף. הוא חושש שהכנסת רות למשפחתו עלולה לפגוע בו ובמשפחתו, והוא גם חושש לאפשרות הסבירה שביום מן הימים הסנהדרין יאסרו את רות ואת זרעה לבוא בקהל משום שהיא מואבית. נראה שהמגילה לא רואה את זה בעין טובה. קודם כל, מרוב גנותו מסתירה המגילה את שמו ומכנה אותו פלוני אלמוני. הוא נעלם מבמת ההיסטוריה. יתר על כן, מעשהו של בועז שלקח על עצמו את גאולתה של רות ונשא אותה על אף הסיכונים, על אף פערי הגיל והמעמד, על אף ההיסטוריה העגומה של משפחת אלימלך, זוכה לשבח מיוחד במינו ואף לתוצאה מבורכת שאין כמותה. זכו בועז ורות שיצא מהם גואלם של ישראל, דוד המלך וביתו, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. המחנה המשותף לשני המקרים הוא ההתנהלות ההגיונית והריאלית לכאורה שגורמים לאורפה, כן, זוכרים, ולאותו פלוני אלמוני להימנע מלהיות חלק בעיצוב ההיסטוריה. הם בהחלט קיבלו החלטה מוצדקת מבחינתם בטווח הקצר והמיידי, אבל ההיסטוריה נעה קדימה והם נותרו מאחור עם שיקוליהם הריאליסטיים. הם היו אנשים ריאליים, מציאותיים. לעומתם, כותב הרב חיים קטן, בועז ורות קיבלו החלטות הרות גורל ומסוכנות, לא מתגמלות ולא הגיוניות, כי הבינו את גודל השעה וזכו במו ידיהם לעצב את ההיסטוריה של האומה. עכשיו, לכאורה שוב עורפה ואותו פלוני אלמוני צודקים. וכי אפשר להתעלם משיקולים ריאליים כשמקבלים החלטות גורליות? התשובה לכך נעוצה בהבנת המושג ריאליזם עצמו. מי שמבחינתו רק מה שהוא רואה לנגד עיניו כאן ועכשיו, זה מה שקיים ונתפס כריאלי, מצמצם את ראייתו לא רק ארוכת הטווח, אלא גם זו שמצריכה הכרעה כעת. לעומתו, מי שמבין את התמונה הכוללת, את ההשגחה האלוקית על כל המפעל, את המגמה של העולם שהולך וצועד אל התיקון כל הזמן, מבין שלהיות ריאלי זה לפעול עם אל, לפעול לטובת האומה. לשם העולם צועד. מי שלא בא מפסיד, ורווח והצלה יעבור.

לעמוד ליהודים ממקום אחר. גם ישראל, שעמדו על הר סיני לפני שבוע ואמרו כל העם יחדיו נעשה ונשמע עוד לפני שראו את הסחורה, לכאורה קיבלו החלטה לא הגיונית. מה החיפזון? בואו תשמעו מה יש לתורה להציע לכם, ואז תחליטו אם לקבל אותה. הפלא המיוחד שקושר את עם ישראל לתורה זו ההתמסרות. קשר שלמעלה מהיגיון כזה או אחר. ההבנה שאנחנו העם שבו בחר השם להשפיע דרכו את אורו בעולם, לייצב את ההיסטוריה העולמית על אף המחירים הקשים. ומכאן הוא מסיים, הרב חיים קטן, כדאי שנלמד גם אנחנו לחיות כל השנה לאור הגדול הזה שהופיע לאומה בחג השבועות. נזכור שיש רגעים שבהם כל אחד מאיתנו יכול להשפיע על המציאות. לא להיות פסיבי ולהישאר פלוני אלמוני. לא לעמוד מהצד ולתת לאחרים לעשות את העבודה, אלא להתרגל, להיות מה שנקרא היום אקטיביסט. לראות איך אתה יכול להשפיע על זהותו של עם ישראל, של מדינת ישראל, על הפצת היהדות, על קידוש השם ברבים, על עיצוב דעת הקהל לכיוון הנכון, השפעה על השיח. לכל אחד יש יכולת לקחת חלק. זה יכול להיות בכתיבת רעיונות והפצתם, ביוזמות של מחאה, של הסברה, של שיעורי תורה, של קירוב רחוקים ועוד ועוד. יש ארגונים נהדרים שעוסקים בכך, וכל מי שרוצה לפעול עם אל, הדלת פתוחה. אבל לא צריך לחפש דווקא קריאות שרותמות אתכם לעשייה. פשוט קומו ופעלו, כל אחד במסגרות שבהם הוא נמצא, תגדילו ראש. יש לכך מחירים לעתים, זה דורש מאמץ וקצת לצאת מעצמנו, אבל ההשקעה משתלמת בשביל לזכות להיות חלק מעיצוב ההיסטוריה, מעיצוב עם ישראל, בתקופה כזאת שכל כך יקרה לנו. בלשון המגילה נקראו גם רות וגם בועז, אנשי חיל, האומה, עם ישראל, זקוק עכשיו לאנשי חיל, בעזרת השם נעשה ונצליח. הרב חיים קטן, מתוך הקבוצה הזאת, קבוצת הוואטסאפ, שהשם שלה אומר הכל, תורה במרחב הציבורי.

0: נפתלי קמפ בלחן שלו למגילת רות, בפרשנות שלו המוזיקלית. אנחנו יוצאים עכשיו 7:21 להפסקת פרסומות, ואחריה ננסה להבין מה אפשר לעשות מלבד מהמחאה והזעקה בסיפור, בכותרת הראשית של השבוע הזה, של התקופה הזאת. מדינת ישראל, משטרת ישראל, עוצרת לומדי תורה.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
9: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
10: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעדה החרדית.
11: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
12: לוי קפיטל והכל מסתדר.
11: כוכבית 8590.
13: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
14: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
15: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
16: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:25, עכשיו כתובת את המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com, התוכנית עולה בסופה באתר MS. ועכשיו לכותרת המרכזית, המזעזעת, משטרת ישראל, מדינת ישראל עוצרת לומדי תורה, אין דרך אחרת לומר את זה. אני תמיד אומר באותה נשימה, אני אומר לעצמי, ואני אומר את זה באמת כלפי שמיה, שעם ישראל, רוב עם ישראל, מעריך לומדי תורה, מעריץ לומדי תורה, ומי שמתנכל ללומדי תורה, זה קומץ קטן. לצערנו, יש לו השפעה רבה על המציאות, כרגע, בתקופה שבה אנחנו נמצאים. וזה התקשורת, מערכת המשפט, מפלגות שמאל, שהן מיעוט קטן, וזהו. ודיפ סטייט שנמצא במערכת הביטחון ובכל מיני מקומות. אגב, תחשבו על הדבר הזה, שיכול להיות שבאותו תא, אתם יודעים מה, אני מקווה בשביל שניהם שזה באותו תא, בכלא 10, יושב עכשיו, או יושבים עכשיו, כמה אברכים שנעצרו ויושבים בכלא, באבון לימוד תורה במדינת היהודים, ואיתם בכלא, בכלא 10, יושב חייל, שנלחם בלבנון, ואחרי זה הגיע לשרת בשומרון, והיה בסנור, והגיע הרמטכ"ל, וראה שיש לו פץ' משיח, אז הוא שפטו אותו במקום, והוא נזרק לכלא 10. באותו תא, הוא עדיין בכלא, כן? הצבא קיצר לו 10 ימים, באמת תודה רבה. יושבים באותו תא חייל שמוסר את נפשו, אבל יש לו פאץ' משיח, והרמטכ"ל, צמרת צה"ל, מנותקת מהחיילים שמשרתים ושמחרפים את נפשם, ומה שנותן להם את הכוח זה האמונה והתורה והמשיח, וזרוקים אותו לכלא. לא יודע איך אנחנו מתרגלים לדבר הזה. זה קורה עכשיו, ברגע זה, הוא יושב במעצר, טיפלו בו מהר מהר מאוד. לא כמו הפצרית, לקח איזה כמה חודשים עד שהורידו לה את הדרגות שלה, שהרמטכ"ל הועיל בטובו. שם זה היה צריך מיד ללז, כי זה מרד ערכי, כמו שאמר הרמטכ"ל בצהל, זה למען יראו ויראו, והוא יושב בכלא, וייתכן מאוד, שווה לבדוק את זה, אני לא עיתונאי באמת שבודק, אבל אולי מישהו מכם יודע את זה. איתו באותו תא, באותו כלא, זה בוודאי, יושבים מבריחים, שהחטא שלהם שהם לומדים תורה. והמאבק הוא אותו מאבק, באותו אברך שלומד תורה ובאותו לוחם. מה שהכי מתסכל בימים אלה זה שמתחילים לדבר פוליטית. אם אתם לא תתמכו בחרדים, אנחנו לא נתמוך בהתנחלויות. אבל הכל מגיע מתורה. ארץ ישראל היא לא של המתנחלים והתורה היא לא של החרדים. התורה היא של כל עם ישראל. ומתוך אותה תורה אנחנו נמצאים בארץ ישראל. כי אם אנחנו מגיעים לארץ ישראל בלי תורה ומקימים יישובים והתנחלויות, אנחנו אריק שרון. ואם אנחנו נלחמים בצבא בלי תורה, אז אנחנו יאיר גולן, ואנחנו בוגי אלון עם הפרצוף שלו שהוא קיבל מאז שהוא... זה מאוד פשוט. אז למה אנחנו, למה זה לא פשוט? למה זה לא פשוט? ועוד זווית אחת, כותב ישראל זאב לבנטל, שהוא עיתונאי בחדשות JDN ובמגזין רגע, והוא כותב על עוד זווית, שגם היא מזעזעת. בעקבות השתוללות משטרת ישראל וביצוע מעצרים שרירותיים, של בני ישיבה בהוראת המפכ"ל דני לוי, צריך לדעתי לדבר קצת על ההשלכות של צעד כזה. א', בקרוב מאוד ייתכן ולמרבה הצער, ניידות משטרה לא יוכלו לנסוע ברחובות השכונות החרדיות המתונות, ללא ליווי של פלוגת יסם, כמו במאה שערים. הציבור החרדי נגד אלימות, אבל קשה יהיה לעצור בעד אנשים שחוששים שהשוטר הקהילתי הנחמד שלהם יעצור להם את הילד בדרך למכולת. נכון, נכון מאוד. ב', כותב ישראל זאב לבנטל, החרדה שזורים השוטרים בקרב בני הישיבות היא מוחשית ולא תיאורטית. מספר אבריחים ובחורי ישיבה עמם שוחחתי סיפרו לי על כמה מקרים שבהם ממש חששו ממפגש עם שוטר אקראי. תפקידה של המשטרה היא לספק הגנה ותחושת ביטחון לאזרח שומר חוק, כי הייתי מצליחה בכישרון רב להרוס את שאריות האמון של החרדים במשטרה. נכון מאוד. נקודה שלישית, לא רק משתמטים יימנעו מעתה מכל קשר עם המשטרה מחשש שיעצרו, אדם שגנ... כן, משתמטים הכוונה לומדי תורה, כן, משתמטים למניינם. לא רק הם יימנעו מכל קשר עם המשטרה מחשש שיעצרו, אדם שגנבים פרצו לביתו לא יוכל להזמין משטרה אם בכך יגרום שאחד משכניו יעצר כאשר יתברר שהוא מוגדר כמשתמט. נכון. נקודה רביעית ואחת לפני האחרונה, שהיא ככה מתחת לרדאר, מתחת לפני השטח, בנושאים מאוד מאוד רגישים ומאוד מאוד חשובים. רבני שכונות וערים לא יוכלו עוד לקיים קשרים עם מפקדי התחנות, זה אירוע הזוי לגמרי. הוא לא מפרט, כן, אנחנו מדברים על קשרים של רבנים עם מפקדי תחנות בתחום המוגנות, מה שנקרא. ואין כאן מקום להאריך מה ההשלכות הנוראיות של הדבר הזה. בנקודה חמישית והאחרונה שכותב ישראל זאב לבנטל, תהליך גיוס החרדים למשטרה שהשר בן גביר כל כך מתפאר בו, ייעצר לחלוטין תוך זמן קצר. משטרת ישראל תהפוך לגוף מוקצה מחמת מיוס בכל חלקי הציבור החרדי. וגם זה נכון, וזה נורא. אבל בסוף, בסוף, בסוף, זה לא הסיפור של הציבור החרדים, כמה שזה מקומם. בסוף, הסיפור הוא של מדינת ישראל. ולעת הזאת, בתקופה המסוכנת הזאת, עם כל החזיתות שלנו, חלילה, כיפת הברזל של מדינת ישראל, נפגעת, חלילה, חלילה. לומדי התורה, זכות כזאת אדירה למדינת ישראל, זכות קיום של מדינת ישראל. למה באנו לפה? מה אם לא ללמוד תורה בארץ ישראל? אבל אני רוצה באמת לעלות קומה ככה עם הפנים קצת לעתיד, למרות שאפשר וצריך להישאר בזעזוע. צריך להישאר בזעזוע. אגב, אני קצת, אפילו הרבה, מקנה בתלמידי ישיבה ובאבריחים בתקופה הזאת. א', תמיד אני מקנה בתלמידי ישיבה ובאבריחים. אבל העת הזאת במיוחד, האם אתם חשבתם, חלמתם, שבדור הזה, בגלגול הזה, תזכו ללמוד תורה במסירות נפש? אנחנו כבר שנים פה במדינת ישראל, ברוך השם, העולם התורה פורח ומסגשג וממומן ומתוקצב, אז כמובן, זה, אתם עושים החלטה שהיא כל יום, היא קשה ללמוד תורה, אתם מבטרים על הרבה חומר וכסף וכל הכבוד, אבל ככה ממש מתוך חשש שיעצרו אתכם, זה שהעידן של פעם, של היבסקציה, של אני לא יודע, של הרומאים, והנה אתם זוכרים ממש בדור שלכם, ללמוד תורה מתוך סוג של מסירות נפש. זה זכות מאוד גדולה, ולי יש קצת איזה פומו, איזה החמצה, איך אני עכשיו לא בעולם הישיבות, למה אני לא שם? להיות בעת ההיסטורית הזאת שם. ואגב, מי שבעולם הישיבות בימים האלה, וכל הזמן אומרים, מי שתורתו אומנותו צריך ללמוד, ומי שתורתו לא אומנותו צריך מיד להתגייס. קודם כל זה לא פשוט, כי הצבא צריך להחליט, ודאי שבחינה מוסרית, אם לא תורתו אומנותו, אז הוא צריך להתגייס, אבל לאן? לצהל שהערכים הפרוגרסיביים מנהלים אותו? שמה שהכי מסעיר את הרמטכ"ל בימים אלה והוא מטפל בו מיידית זה פאץ' משיח? לצהל שבימים אלה ראשי ישיבות ההסדר, אתמול רק כמדומני זה היה ראש ישיבת ההסדר במצפה יריחו, הרב... ברך לי השם, הרב יצחק סבטו, דיבר על מה שקורה בשריון. אם צריך כל כך כוח אדם וזה פיקוח נפש ומלחמת מצווה, איך הצבא מוותר אחרי שהוא ויתר על הלוחמים שמחרפים את נפשם בתותחנים, בני הציונות הדתית, אז עכשיו זה גם בשריון. אז זה לא פשוט. אבל אני אומר, גם אם זה היה פשוט, מי שתורתו אומנותו צריך לשבת בישיבה, ומי שתורתו לא אומנותו, אתם שואלים אותי, באמת, אני לא יודע, אני לא שופט אתכם, תנסו שתורתכם תהיה אומנותכם. בעת ההיסטורית הזאת, שיש לכם הזדמנות להיות חלק מעולם הישיבות בשעתו הקשה, אז תנסו, תעשו מאמץ להיות חלק מזה. שוב, אני לא שופט, לי היה קשה בישיבה, תורתי לא הייתה אומנותי, לכן התגייסתי לצבא, אגב, לפני הרבה שנים, לצבא אחר. אבל יש פה אירוע היסטורי, אז תנסו להיות חלק ממנו. אפשר אולי להתאמץ, לעבור ישיבה, אני לא יודע, בתקופה הזאת. אגב, בתקופה כזאת שכל חייל שמתגייס, אז בודקים אותו ואומרים, או, אתם רואים? זה עובד. הסנקציות עובדות. שווה לעצור תלמידי ישיבה, שווה לעצור לומדי תורה. כי הנה, תראו, אחד שמתגייס ועוד שניים ועוד שלושה. אז בכלל יש פה עוד שאלה. אבל אמרתי, אני רוצה עם הפנים לעתיד. הרב יהודה אפשטיין כותב מאמר, עוד מאמר מעניין. ההוראה של הרב דוב לנדו להביע אי אמון בממשלת נתניהו והכרזתו הדרמטית על כך שאין יותר גוש, היא לא ידיעה פוליטית כפי שניתן להבין במבט שטחי. מדובר בדבר הרבה יותר עמוק שמבטא תהליך חברתי קריטי שמתרחש בחברה הישראלית, ומהנקודה הזאת ראוי להתבונן ולהעמיק כדי להבין מה קרה ומה ניתן, צריך וחובה לעשות במציאות הנוכחית. הנתון היסודי שצריך לקחת בחשבון הוא שהגוש האמוני, בניגוד למה שהכתבים הפוליטיים לעתים מציירים מנקודת מבטם, איננו ברית פוליטית גריידה. הוא דבר עמוק הרבה יותר. ניתן אף לומר כי הברית הפוליטית שנוצרה בשנים האחרונות איננה אלא ביטוי חיצוני של אותו רובד עמוק, ובמידה רבה היא נוצרה לא בגלל אינטרסים פוליטיים, אלא למרות שהאינטרסים הפוליטיים במקרים רבים היו אחרים. זו נקודה כל כך נכונה ומדויקת, באמת. הוא חוזר אחורה, הוראתו המפורסמת של הרב שך בשעתו ללכת עם גוש הימין לפני שנים, לא נבע מהאינטרס הצר של המפלגות החרדיות. אדרבה, השמאל לכאורה היה מוכן לתת להם הרבה יותר בכל הנוגע לתקציבים ולהגנה על זכויותיו של הציבור החרדי. שמעון פרס ובחירים נוספים בשמאל אמרו זאת במפורש, וגם דעותיו המדיניות של הרב שך, כידוע, היו מוכנות בשעתו לפשרה טריטוריאלית על פי האופן שבו הוא תפס את המציאות. התנגדותו להסכם אוסלו לא נבע מתפיסת שלמות הארץ, אלא מכך שהבין שלא ניתן לסמוך על השמאל. גם הרב עובדיה יוסף דגל בשעתו בעמדות דומות, ורק המציאות שתפחה על פנינו בעקבות הסכם אוסלו הביאה אותו למה שמכונה עמדות ימין מסיבות פרקטיות מציאותיות. ועל אף זאת, ככל שחלפו השנים, התרחקה היהדות החרדית מהשמאל, עד שהוקם הגוש האמוני שהחרדים היו חלק בלתי נפרד ממנו, עד מה שקורה בימים אלה. אז מה קרה עכשיו שנראה שהעסק מתפרק? ברמה השטחית ניתן להאשים את הליכוד ואת נתניהו על כך שלא העבירו את חוק הגיוס לסביעות רצונם של גדולי ישראל. ובהחלט יש צדק רב בטיעון הזה. ניתן היה לצפות לתמורה מינימלית זו עבור התמיכה הפוליטית הבלתי מסויגת שנתניהו קיבל כל השנים מהמפלגות החרדיות. התענו רבים מנגד שמערכת המשפט עקה כל העת מקלות בגלגלים, והליכוד באמת רצה לסייע לחרדים ולא עלה בידו. וכנגד זה יאמרו במידה לא פחותה של צדק שדווקא אנשים מתוך הליכוד והציונות הדתית הם ששיחקו לידיהם של השמאל והבגץ, ונתניהו אינו יכול להתנער ולומר שאין לו אחריות על מה שקרה. אבל, וכל זה נכון, כל זה נכון, אבל הוא אומר, אני רוצה ללכת עמוק יותר לשורש הבעיה, ולשם כך עלינו להבין שבניגוד למה שקורה במערכת הפוליטית, הולך ומתרחש כאן תהליך עמוק, תהליך עומק בקרב העם, והתהליך הזה הפוך לחלוטין ממה שקורה בפוליטיקה. בקרב העם המושג של הגוש האמוני, או הגוש המאמין, או איך שנקרא לו, הולך ומתחזק, הולך ומתהדק, הולך ומתגבש, במיוחד במהלך השנתיים האחרונות, שנתיים וחצי האחרונות, מאז הטבח הנורא. יותר ויותר יהודים מסורתיים מבינים שהיהדות הישנה, שבנויה על התורה הכתובה והמסורה, היא הערובה היחידה לקיומנו כאן בארץ, ושהיהודים החרדים אשר מקדישים את חייהם לשימורה של אותה תורה בתהרתה, הם נושאי דברה של אותה היהדות. היהודי המסורתי, הפשוט, מבין את הערך של הציבור החרדי לא רק ברמה הסגולית, אלא הרבה מעבר לכך. הוא מבין זאת ברמה המעשית ביותר. הוא רואה לאן הוליכה אותנו התפיסה החילונית שעומדת בבסיס הציונות החילונית. הוא מבין שעבד עליה כלח, ובחושיו הבריאים הוא רואה שהיהדות החרדית היא הנכס האסטרטגי והביטחוני הקריטי ביותר במאבק הקיומי שלנו כנגד 70 הזאבים העומדים לחלותינו מבית ומחוץ. זהו הבסיס החברתי והרעיוני העמוק של גוש הימין. זה הרבה מעבר למתמטיקה של איך מגיעים ל-61 מנדטים. זו שאלה קיומית, הן רוחנית והן פיזית. ועל כך מתעצמת שבעתיים הקושייה. מה קרה? היכן טעינו וכיצד הגענו לאן שהגענו? שמנהיג היהדות החרדית מודיע על פירוק הגוש, ושומעים גם על יוזמות שונות ומשונות לחבירה לגורמי השמאל האנטי-יהודיים, כאשר לימוד הזכות על המהלכים הללו הוא שאף אחד לא מתכוון אליהם ברצינות, ואף אחד אינו נאיבי עד כדי כך כדי לחשוב שתועלת כלשהי יכולה לצמוח מהברית הזאת שאין לה באמת אחיזה במציאות האמיתית. אמנם הפתרון לשאלה הזאת תמון בתהליך עומק נוסף, ובזה הוא מסיים את המסה הזאת החשובה והמדויקת. תהליך עומק נוסף שמתרחש בתוך הגוש האמוני. בעוד שבעבר שימשה היהדות החרדית כסוג של נספח לגוש הימין, אשר הובל בידי אנשים כמו מנחם בגין, יצחק שמיר, בנימין נתניהו ייבדל לחיים טובים, המציאות החברתית שנוצרה במהלך השנים גרמה לשינוי מהותי. לצד הדמוגרפיה שהגדילה משמעותית את חלקו של הציבור החרדי באוכלוסייה, קרה דבר חשוב לא פחות שאותו הזכרנו לאל. הציבור המסורתי מבין יותר ויותר כי היהדות האותנטית המיוצגת בידי נושאי התורה היא הבסיס, היא היסוד לקיומנו כאומה, והיא הערובה לניצחון הצבאי במאבק על הארץ. והעובדה הזאת מחייבת את היהדות החרדית לצאת מעמדת המגננה וליטול אחריות ממשית על המתרחש כאן בארץ. היא מחייבת לצאת מהתפיסה של תן לי יבנה וחכמיה, שהיה למקום כל עוד היינו מיעוט בסכנת הכחדה, ולעבור לתפיסה של תן לי ירושלים ומקדשה, תן לי סנדרים וחכמיו, תן לי את מדינת התורה שחלמנו עליה במשך 2000 שנות גלות. עכשיו, הדיפ סטייט מבין היטב שהיהדות החרדית הולכת ומתעצמת, וביום מן הימים היא תטביע את חותמה על אופייה של המדינה בצורה המובהקת, ולכן הם ממילא לא ייתנו לעולם התורה להתקיים במתכונתו הנוכחית, ויעשו הכל כדי לטרפד כל חוק שיאפשר לעולם הישיבות להתקיים. לא את החרדים הם רוצים בשביל הצבא, אלא את הצבא עם הפיקוד הנתון לשליטתם של גורמי שמאל ופמיניסטים רדיקליים ושונאי תורה, את הצבא הזה הם רוצים בשביל החרדים. שוב, משפט חשוב, לא את החרדים הם רוצים בשביל הצבא, אלא את הצבא עם הפיקוד הנתון לשליטתם של גורמי שמאל ופמיניסטים רדיקליים שונאי תורה, הם רוצים בשביל החרדים, כדי לפורר את עולם התורה. אבל מה שהשמאל והדיפ סטייט מבינים היטב, הגיע הזמן שנבין גם אנחנו. גוש הימין מתפרק כי הוא בנוי לא נכון. צריכים להקים אותו מחדש במתכונת נכונה. היהדות החרדית לא יכולה להיות עוד נספח בגוש הזה. היא חייבת להוביל אותו מבחינה ערכית, מבחינה רעיונית. הציבור המסורתי מחפש מהות, מחפש הדרכה, מחפש הנהגה של גדולי תורה שיובילו את העם לעבר הגאולה השלמה, לאור התורה הקדושה שאותה למדו ושמחובתם כעת להעניק להמון העם. אם נשכיל לבנות מחדש את הגוש על בסיס ההבנה הזאת, אזי נראה כי מאז יצא מתוק, והמשבר הנוכחי לא היה אלא דרך מופלאה נוספת של בורא עולם להוליך אותנו לייעוד הנכסף שאיננו מצליחים להגיע אליו בכוחות עצמנו.

0: הנה ימים באים נאום השם, לא רעב ללחם, לא צמא למים, רק דיבורים של אמת המסביעים את הלב, נבואת עמוס, ולימים הנבואה של אישי ריבו. זה קורה עכשיו במציאות הזאת, ואסור לנו לפספס את הרגעים ההיסטוריים. עכשיו 7:45, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. זה חפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
6: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
5: השירות אינו משפטי.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
8: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: זה בר כל טוב.
11: מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף, טורטית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עוד גנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
10: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
12: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות. תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:48, מה שאומר שיש לנו עוד שתי דקות עד הזמן המקודש של קאי חסוף, אז אני רק אגיד לכם, למי שכבר מבקש את המאמר שקראתי קודם, על הגוש האמוני ועל תפקידיו לעת הזאת, אז כתוב את המייל שלי ידידיה מאיר ב-gmail.com, תכתבו ובלי נדר, אני אשלח לכם בדואר חוזר, והתוכנית עולה עם סופה באתר אמס, ותודה מוטי קופפר גם על הדבר הזה, ואם נשארה עוד דקה עד הזמן המקודש המדובר, אז אני רוצה בשידור חוזר להקריא את דבר ההתעוררות שאיתו פתחנו בשבע בבוקר בשבת, 205 שנים לפטירתו של רב חיים מוולוז'ין, מחבר הספר הקבלי נפש החיים, ובין היתר הוא אומר, ואחד הקטעים המפורסמים מהספר, הוא אומר כך, ולזאת עיקר חיותם ואורם וקיומם של כל העולמות כולם על נכון, הוא רק כשאנחנו עוסקים בתורה כראוי. כי קודש הבריחו ואורייטה וישראל כול אחד, שכל אחד מישראל, כל אחד מישראל, כן, זה לא רק עניין של החרדים, שורש נשמתו העליונה מדובק ונאחז באות אחת מהתורה, והיו לאחדים ממש. ולכן אמרו, בראשית, העולם נברא בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. ולכן, מעת הבריאה שהייתה התורה גנוזה עדיין, במקור שורשה הנעלה מכל העולמות העליונים, ומרחוק לבד העירה לכל העולמות, להחיותם ולקיימם, ולא נשתלשלה עצמותה ממש למטה לזה העולם, שיעסקו בקבוצי מטה, כמונו, עדיין היו העולמות רופפים ורוטטים, ולא היו על מכונם האמיתי. וחזל קראו לעידן הזה 2,000 תוהו, היו תלויים ועומדים עד את מתן תורה לפני 3,338 שנים ושבוע, שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, אם מקבלים ישראל את התורה אתם מתקיימים, ואם לא ועניינים מחסיר את העולם לתוהו ובוהו. ומאז שנשתלשלה וירדה כביכול ממקור שורשה הנעלם לזה העולם, אז כל חיותם וקיומם של כל העולמות הוא רק על ידי הבל פינו והגיוננו בה. והאמת בלי שום ספק כלל, שאם היה העולם כולו מקצה ועד קצה הוא פנוי חס ושלום, אף רגע אחת, ממש, מהעסק והתבוננות שלנו בתורה, כרגע היו נחרבים כל העולמות העליונים והתחתונים והיו לאפס ותוהו חס ושלום. לכן אנחנו מברכים עליה וחיי עולם נטע בתוכנו. מה זה נטע? כי עניין הנטיעה, שנטיעתה כדי לעשות פרי, להרבות טובה. כן, אם אנחנו מחזיקים בתורה הקדושה בכל כוחנו כראוי, אנחנו מנחילים חיי עד וממשיכים משורשה הנעלם למעלה מכל העולמות, תוספות של קדושה וברכה ואור גדול בכל העולמות. בסדר? לתשומת לבכם, דברי הנפש החיים, רבי חיים מוולוז'ין בשבת, 205 שנים לפטירתו. ועכשיו 7:51, זמן כאיך סוף.

תאיר לי בם באמת. קייך סוף חותם לנו כמדי שבוע את התעוררות. מוטי קופפר היה טכנאי כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב ביום ראשון, בעוד כ-71 שעות, ועד אז בוקר טוב, ושבת שלום, שבת שלום.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
7: לא, תודה, אני בשרי.
6: זה פרווה.
7: תודה, אני אבטר.
6: זה פרווה טעים.
7: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
6: די, די, קחתי טעם.
7: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
6: מאיר, די.
8: החלב החדש, מחלבון.

0: להכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.

0: הצלה. מהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן ודוד חכם. שלום ובוקר טוב, יום חמישי בשבוע, נפגשים פה גם היום, שלום דוד.
1: בוקר טוב בצלאל.
0: בוקר אור, טוב. אז יש כמה וכמה נושאים היום, אנחנו כמובן שעתיים כמדי יום חמישי. ראשית, סיפור בני הישיבות, אתמול דיברנו ברחבה על המשטרה ונושא המעצרים והמעורבות של המפכ"ל, לעצור וכו' וכו' וכו'. אתמול גפני גם הוציא מכתב שבו הוא קורא לכל נציגי דגל התורה בכל הארץ לנתק קשר עם המשטרה, ומישהו במשטרה כנראה נבהל. מה זה מישהו? המישהו הזה הוא העומד בראשו, המפכ"ל, ומשנה את ה...
1: תן לי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני ראיתי את ההודעה שלח אליי שבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה.
0: שלח לכולם.
1: כן, אז המפכ"ל, תן לי לספר למאזינים. המפכ"ל קיים הערכת מצב בסוגיית שיתופי הפעולה עם המגזר החרדי.
0: אל תביא את כל הסעיפים, כי זה משנה.
1: רגע, רגע. בראשית הדברים, משימת הטיפול בעריקים נתונה לצה"ל באמצעות המשטרה הצבאית, אשר קובעת את יעדי המעצרים ואחראית על החזקתם ושיפוטם, ואילו המשטרה מגישה את הסיוע כפי שמסייעת לגופי האכיפה האחרים. ואז הוא ממשיך שהמשטרה משתף פעולה עם המגזר החרדי, והמשטרה תיגש לרבנים, ורב המשטרה יקיים מפגשים דחופים עם רבני המגזר החרדי מכלל הפלגים, והמפכ"ל יקיים בהקדם מפגש עם ראשי הרשויות החרדיות, והוא הנחה את המפכ"ל להוביל צוות לחיזוק. אדוני המפכ"ל, אל תצחק עלינו. אל תצחק עלינו, אנחנו לא מתרשמים מהודעות יח"צ. אני חושב שגפני צודק. לא צריך לשתף פעולה איתכם. עד שלא תפסיקו לעצור בחורי ישיבות, אסור לשתף פעולה איתכם. אנחנו לא מגישים את הלחי השנייה. הנה אני כאן בשידור, בתוכנית הפופולרית הזו, קורא פה לאנשים, לראשי רשויות, לנציגות הציבור החרדי, עד שתפו פעולה, אל תעברו על החוק כמובן, אבל עד שתפו פעולה עם המשטרה, עד שהיא לא מפסיקה עם הדבר הזה. ולמה? ולמה? ואני אחזור עוד הפעם על מה שאמרתי כל השבוע הזה. תפקידה של משטרת ישראל זה לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל, נקודה. לא להתחיל לאתר לי עכשיו פה לא חייבי הוצאות לפועל ולא חייבי גיוס. חייבי גיוס יש להם משטרה צבאית, וכל עוד תמשיכו לרדוף את בני התורה, ואני שומע שהשבת הזאת יש שבת חופשית בישיבות, כן?
0: נכון, וכולנו עושים הביתה.
1: ויש חשש של בחורים שיתקלו עם משטרה בדרך. אדוני המפכ"ל, אתה יודע מה השיתוף פעולה הכי יפה שאתה יכול לעשות? להורות להפסיק את העוול הזה ואת הרדיפה הזו נגד בחורי הישיבות. בחורי הישיבות צריכים לקבל הגנה ממכם, משטרת ישראל, כמו כל אזרח במדינת ישראל, נקודה. ועד שלא תיתן, תבטל את ההנחיה המטופשת שלך, ההחלטה הבאמת מעוותת לרדוף בחורי ישיבות, לעצור אותם, חכות למשטרה הצבאית שתגיע. בשביל מה יש משטרה צבאית? בשביל מה יש משטרה צבאית אם לא בשביל הדבר הזה? ועד שזה לא קורה, אסור לשתף פעולה. לדעתי, זו דעתי. לא לשתף פעולה עם המשטרה, נציגי הרשויות בכל הערים השונות, וגפני צודק במכתב שלו, ואני מצפה לראות גם מכתב כזה מאריה דרי, ואני מצפה לראות מכתב כזה גם מגולדקנופ, אני מצפה לראות מכתבים כאלו מכל חברי הכנסת החרדים לנציגים שלהם. אל תשתפו פעולה עם המשטרה, סיימנו לתת את הלחי השנייה לרודפי עולם התורה. אז הנה, אתמול היה חוק טרומי של המעונות, מקווה שאיכשהו זה יתקדם לקריאה הראשונה, שנייה, שלישית,
0: שיעבור. זה לא יפתור אבל את הבעיה, זה לא יפתור את העניין הכלכלי.
1: אבל צריך להפסיק להגיש את הלחי השנייה, וכאן בסיפור הזה של המשטרה אין עוול יותר גדול מזה. כי שוב ושוב ושוב, אני אזכיר לך, לציבור המאזינים וגם לנציגי הציבור שלנו, תפקידה של משטרת ישראל זה לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל, כולל בחורי הישיבות שכרגע אין להם חוק שמסדיר אותם, והם כרגע מבוקשים לסיפור הזה של גיוס לצבא. תפקידה של המשטרה הצבאית לאתר אותם, שהמשטרה הצבאית הדרדלה, כן? שתתמודד מול בחורי הישיבות.
0: ומה אומרים במשטרה? אם יש לכם טענות, לכו לבגץ, המפכ"ל עושה את זה בגלל שבגץ הורה לו.
1: אז מה אתה מוציא הודעה שאתה משתף פעולה עם הציבור חרדי? איזה שיתוף פעולה? מה אתה ששלחו לצנים שלך? תביא תמונות?
0: בגץ לא אמר למשטרה לשתפו פעולה עם הציבור החרדי, אמרו לעצור בחורי ישיבות, זה מה שבגץ אמר להם, ככה הם טוענים. ותשים לב, בהודעה של המפכ"ל נאמר שהם ימשיכו לפעול, ימשיכו שיתוף פעולה, אבל הבדיקה של המפכ"ל, אגב זה רק בדיקה, הוא לא אמר לא לעצור מי שמגיע לתחנת משטרה להגיש תלונה על כל מיני דברים, זה רק בדיקה האם לא לעצור בחורי ישיבות שמגיעים לתחנת משטרה.
1: סדר.
0: בדיקה, שלב בדיקה. אז בוא, לא מתרגש מההודעה הזו של המשטרה, בדיחה אחת גדולה, ואני מסכים איתך לגמרי. נתקו קשר עם המשטרה.
1: זה לא בדיחה, הוא מנסה לצחוק עלינו, המפכ"ל. באמצעות הדוברים, באמצעות הדוברים, וכל, אין שום שיתוף פעולה איתכם עד שלא תפסיקו.
0: בוא ננסה לפרט מה זה אומר. מה זה אומר לא לשתף פעולה עם המשטרה?
1: זה אומר המון, זה אומר שלמשטרה יהיה כאב ראש גדול, שהמשטרה באמת תצטרך להתעסק.
0: אז אם בית כנסת עושה הכנסת ספר תורה, לא צריך לדבר איתם, תעשו מה שאתם רוצים.
1: אני לא כל, לא
0: למשל,
1: לא, בצלאל,
0: זה שיתוף פעולה עם המשטרה. אם הוא אומר לנציגים הרשויות המקומיות שהם בשיתוף פעולה כל הזמן עם המשטרה על כל מיני דברים קטנים,
1: בצלאל, בוא, אני אשים לך את הדברים. אני ואתה לא יכולים לקרוא חס וחלילה,
0: לא, אני מפרש את דבריו של גפני.
1: לא לשתף פעולה, זה לא
0: לחוק. מה זה לעבור על החוק? אני לא מצליח להבין מה פירוש לעבור על החוק בזה שאני לא מזמין שוטרים להכנסת ספר תורה או לכל אירוע כזה.
1: בסדר, יופי, אני אסביר לך עכשיו מה שקורה. לא לשתף פעולה זה יביא כאב ראש גדול מאוד למשטרת ישראל. הם יצטרכו הם לעבוד בעצמם בתוך הציבור החרדי כדי לעשות באמת את העבודה שלהם, לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל. ואולי אם לא ישתפו איתם פעולה, אז לא יהיה להם זמן ללכת ולעצור לי בחורי ישיבות ולבדוק אם הם חייבי גיוס, ואם הם חייבי גיוס להעביר אותם למשטרה הצבאית. אולי זה מה שיקרה. אני דיברתי בגדול על זה שאנחנו לא מטומטמים ולא טיפשים. אל תוציא לי, אדוני המפכ"ל, הודעות יחץ שאתה הולך לשתף פעולה והולך לעשות מפגשים והולך שלחת לרב המשטרה שיפגוש את זה. זה לא מרשים אותנו. כל עוד והרדיפה הזאת נגד בחורי הישיבות, החלטה באמת טיפשית שלך, אדוני המפכ"ל, לעשות את זה, כן? כל עוד וזה נמשך, אסור לשתף פעולה איתכם. נקודה.
0: טוב, אירון, מה אתה מדבר על זה? גם ניתן קצת הדרכה לבני הישיבות לקראת היציאה הביתה היום לשבת חופשית, כמו שאמרת. עוד אירוע אחד מתרחש, זה הנושא של ראש המוסד רומן גופמן. בגץ אמור, אני לא יודע מתי הדיון אמור להיות, על הדיון הנוסף שהיה בוועדה לבנת גרוניס, אבל בלילה הוגשו כל התשובות של כל הגורמים הנוגעים בדבר, ראש המוסד המיועד, ראש הממשלה, והיועמ"שית, שכמובן כהרגלה בתקופה האחרונה, כל תשובה שלה לבגץ מגיעה אחרי הזמן. אני לא יודע אם זו התשובה שלה או התשובה של מי שמנהל אותה ששמו גיל לימון, ואני מאוד מקווה, אני לא נכנס עכשיו לכל פרטי העניין ומה היא כותבת שם וכל השטויות שהיא כותבת שם, אבל אני מאוד מקווה ששוב פעם בגץ יזרוק אותה מכל המדרגות. זה מה שצריך שיקרה.
1: יזרוק אותה מכל המדרגות.
0: כן, אני גם מאוד מקווה.
1: לא, אני מעריך שזה מה שיהיה.
0: כן.
1: שזה מה שגם הם מבינים שמדובר באירוע, סליחה שאני אומר את זה, אבל בבן אדם שלא סגור על עצמו, גלי ברב מיירה, את רואה שאת מפסידה, את מה את בלבלת המוח, רומן גופמן יהיה ראש המוסד, על הפך ועל חמתך, ותעשי מה שאת רוצה, ותשלחי איזה מכתב ואיזה עמדה שאת רוצה, היא מצפצפת עליהם, מגישה בכלל את התשובה שלה באיחור לבגץ, כן? הוא בסוף יהיה ראש המוסד, אבל היא, אתה יודע, כשנופלים, נופלים עמוק. אתה מכיר את המשפט הזה?
0: כן.
1: זה מה שקורה עם גלי ברב מיירה.
0: וזה איבריס, כשלא לא מבינים איזה צד נמצא. כן, טוב. כל מקרה היא מבקשת לבטל את המינוי, כי יש פגמים בעבודת ועדת גרוניס. זה בערך התזה שלה. טוב, עוד כמה כותרות. תותה לפרסום. סמל רותם ינאי, השם יקום דמה, בת 20 מגבעת עדה, נהרגה מפיצוץ רחפן נפץ סמוך לגבול לבנון אתמול. שני חיילים מילואים נפצעו באורח קשה ובינוני. סוכנות תסנים באיראן טוענת כי ארצות הברית תקפה באזור בנדר אבאס תקיפת מחלית נפט לאחר שהם תקפו מחלית נפט במצר הורמוז. המשטרה, הנה המשטרה, פותחת היום, שימו לב, במבצע אכיפה ארצי נגד עבירות תנועה מסכנות חיים בכבישים העירוניים והבין עירוניים תוך שימוש במצלמות וכולי. סעו בזהירות ותיזהרו אתם יודעים ממה. בני הישיבות, תיזהרו כשאתם על הכבישים, לא טרמפים ולא כלום, רק אוטובוסים מסודרים. אגב, אני קורא למשטרה, לישיבות, סליחה, להסדיר את הנסיעות של הבחורים הביתה באוטובוסים פרטיים, כדי שלא יהיה פה שום תקלות בדרך, תרתי משמע. עוד משהו אחד קטן, מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון ובמרכז. בצוות שלנו, יאיר אברהמי העורך, מאיר דורי בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי, אנחנו מתחילים. אנחנו נפתח עם השר לשעבר, חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי מש"ס. שלום לך, בוקר טוב.
2: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: אתה מצטרף לקריאה של גפני לנציגי ש"ס בכל הרשויות המקומיות לא לשתף פעולה עם המשטרה בעקבות המעצרים של בני הישיבות?
2: אני קודם כל קורא למפכ"ל לעשות הכל בשביל לגרום, לא לגרום לכך שהרבנים, נציגי הציבור במגזר החרדי, שבמשך שנים עשו הכל כדי שהקשר עם המשטרה יהיה קשר טוב. ואני חושב שהיו שנים שגם שהיו מתיחות כזה או אחר בין המגזר החרדי למשטרה, אבל תמיד היה שיח, ותמיד גם ידעו שהמשטרה יודעת לכבד, ובמחוזות, בתחנות השונות, תמיד היה עם מי לדבר. ההחלטות של המפכ"ל גורמות לכך שהציבור החרדי מאבד קודם כל אמון במשטרה, אבל לא רק. קודם כל פגיעה בביטחונה של ישראל, ואני אסביר את עצמי. ברגע שאנחנו יודעים שהמשימות של המשטרה הן גדולות, עבריינות, פשיעה בכביש, פשיעה בכל מקום, אנחנו יודעים את המשימות שיש לאזרחי ישראל בערים, בפריפריה, במרכזי הערים, אנשים בעלי עסקים חוששים על העסקים שלהם, הברכות כאלה או אחרות. משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה, כאילו בסדרי עדיפות של המדינה, של משטרת ישראל, של המפכ"ל. הרי תמיד אמרו לנו שהמפכ"ל צריך להיות אדם מקצועי,
1: חבר הכנסת מלכיאלי, אתה כללי מדי, אתה ממש כללי. הוא שאל אותך בצלאל, האם אתם גם קוראים לנציגים שלכם ברשויות לא לשתף פעולה עם המשטרה?
2: בשביל לומר גם אני מסכים, אני קודם כל רוצה להסביר לאן לקחו אותנו, ואני אומר, ההחלטה של המשטרה היא קודם כל פוגעת, ההחלטה שלו, על המשטרה, היא קודם כל פוגעת באמון של אזרחי ישראל, שבפרט החרדים, במשטרה, אחרי שנים שעשו עבודה, כן לאמת וכן להאמין במוסד הזה. שתיים, היא פוגעת בביטחון של אזרחי ישראל, בגלל שהמשטרה לא נוספו לה כוחות לרדוף לומדי תורה.
0: אוקיי, אז אתה קורא למפכ"ל.
2: רגע, שנייה, ולכן קודם כל אני קורא למפכ"ל לא להיגרר לפוליטיקה, אחד. שתיים, לא

0: לכן הפשע יגדל למדינת ישראל. הוא היה צריך להעמיד, להגיד את האמת, להפסיק לחשבן למה יאמרו לו. המפכ"ל צריך לבוא ולהגיד, לא רק בפני בג"ץ, אלא בפני העם, מכריחים אותי לתת לעבריינות בכבישים לגדול. אנשים ישלמו
1: איך הוא יגיד את זה? שכולם, כל הנציגות החרדית, תפסיק לשתף פעולה עם המשטרה ותסיים להגיש את הלחי השנייה.
0: אין אפשרות לשתף פעולה. אגב, לא רק הנציגות, אין אפשרות לציבור לשתף, כי כשאדם יבוא למשטרה לספר שגנבו לו, פרצו לו, יעצרו אותו. זאת אומרת, המשטרה בהחלטות הפוליטיות
1: אבל, שהיא קיבלה. אבל חבר הכנסת מלכיאלי, ידידי היקר, אתה עדיין מתחמק מלקרוא לנציגי הציבור שלכם, מלשתף פעולה, להימנע מלשתף פעולה עם המשטרה.
2: אתה קורא למפכ"ל, אתה אומר למפכ"ל מה לעשות או לא לעשות.
0: אני קודם כל אומר...
2: מה הבעיה להצטרף לגפני? סוף סוף גפני אומר משהו שאתה יכול להסכים איתו.
0: אני בוודאי מסכים, אני רק אומר, תראה, אנחנו צריכים למצוא פתרונות...
2: לא, אתה מסכים איתו על מה שהוא קרא לנציגי דגל התורה, תקרא לנציגי ש"ס.
0: קודם כל אנחנו מבינים שההחלטות של המשטרה הן החלטות שאנחנו לא יודעים לשתף פעולה עם אנשים שרוטפים אותנו. לא צריך לומר את זה, זה דברים פשוטים, אבל לא צריך לצמצם את זה באמירה הזאת. יש כאן אמירה שפוגעים בביטחון של אזרחי ישראל. המפכ"ל בהחלטה הפוליטית שהוא נגרר אליה, הוא הגביר את הפשיעה ואת העבריינות במדינת ישראל, כי אין לו כוח אדם נוסף. והוא צריך, אם הוא ישר דרך, ואני מאמין שהוא ישר דרך, לעשות מסיבת עיתונאים ולומר... ארגוני הפשיעה חוגגים בעקבות החלטות הפושעות של, של, של הבג"ץ.
2: זה לא דבר שהשר צריך לומר, השר לביטחון לאומי, שקולו באירוע הזה לא נשמע בכלל?
0: אז קודם כל, אני גם אתמול אמרתי, קראתי לשר בן גביר, לקרוא למפכ"ל ולומר לו את הדבר הבא. באם אתה משוכנע, וכולנו משוכנעים, הרי אומרים לשר, אל תתערב בהחלטות מקצועיות, אבל מדיניות, כולם אומרים שמותר לו. באם אתה משוכנע שהמדיניות החדשה הפוליטית שהוטלת עליך, היא, אתה לא יודע לעשות את זה, במסגרת כוח האדם, תקום ותאמר, ואני אקבע לך סדרי עדיפות. אין דבר כזה לשבת מהצד ולהסתכל איך הדברים קורים, איך עוצרים ורוצמים אחרי אנשים. ההחלטות שהם גוררים מהצד, כן, אני קורא גם לשר בן גביר, ולומר את האמת, שהאמת היא, שההחלטות האלה פוגעות בביטחון של מדינת ישראל.
1: אדוני, השר בן גביר, אנחנו מצפים ממך, אתה הרי רוצה הרבה קולות מהצעירים החרדים, אתה בונה עליהם. ועכשיו אתה משליך אותם לגורלם רגע לפני בחירות, ואנחנו מצפים ממך לעשות משהו בנושא הזה. זה הקריאה שלי אליו.
2: ובדיוק מהסיבה...
0: אין תירוץ אני לא מתערב.
2: אבל בדיוק מהסיבה הזו אני קורא לשר בן גביר, אל תתערב, אל תאמר את דעתך, כדי שהצעירים החרדים יחסו עליך כמה שיותר.
1: טוב, עכשיו תשמע רגע, חבר כנסת מלכיאלי, אני רוצה לשאול אותך משהו. תגיד... כשאתה מסתכל לאחורה, אתם פוליטיקאים מאוד משופשפים שם בכנסת, הכי חרוצים לדעתי. ואתה רואה מה נתניהו הוביל אתכם ולאיזה מצב הגענו, אתם לא מצטערים על כך שהוא הצליח לגרור אתכם באף, למשוך אתכם עוד ועוד ועוד ועוד ועוד?
0: אומר שתי דברים. ראשית, אם מישהו חושב שאנחנו, מישהו חלם שנעמוד היום בתאריך הזה בלי חוק מוגמר בנושא הסדרת מעמדם של לומדי התורה, אז הוא לא מבין כמה אנחנו בינינו בטוחים, בוודאות, הרבה לפני התאריך שאנחנו מדברים בו היום, שהחוק הזה יעבור. עכשיו תראה, אפשר לקחת את זה לשתי מקומות. לקחת את המקום הקל, ללכת לתקוף את נתניהו. אגב, הכי קל לעשות את זה, יש אנשים שבחרו בדרך הזאת. אני לא דובר של נתניהו. אני לא אמור לבוא להצדיק מה נתניהו כן או לא.
1: לא, אבל אתה של ש"ס, אתה חבר כנסת, אתה שר בכיר, היית עד לפני רגע בש"ס.
2: בש"ס, וכמו שדוד אמר, אתם פוליטיקאים משופשפים, ואתה אומר, היינו יודעים שנגיע עד לתאריך הזה, אבל פוליטיקאים משופשפים כבר לפני שנתיים היו מבינים שיש פה משהו לא בתקין.
0: לא, שנייה, רגע, שנייה. ההוראה שאנחנו קיבלנו, ואני אומר את זה עוד פעם ועוד פעם, כי זה האמת, לשתף פעולה במקסימום עם הוועדת חוץ וביטחון, עם החוק. עכשיו, זה שהיה, חבדל את ציוט, כמה שאנחנו לא אוהבים את זה, וכמה שנטטה את זה, אבל זה האמת שהוליך אותנו אדלשטיין שולל. יותר משנה, ונחזור על זה עוד הפעם, כי נשרף לנו זמן יקר, ולכן הגענו עד הלום, בוועדה. ונתניהו בדיוק כמונו, דרך אגב, גם הנציגות החרדית, לא רק נתניהו, היו בטוחים שאנחנו הולכים לקראת הסדרה. עכשיו תיקח צעד אחד קודם. אבל אני לא מחפש אשמים, אני עוד הפעם אומר, אני אצמד לעובדות שגלנט הלך ובמשך תקופה ארוכה, דרש תמיכה של האופוזיציה בחוק הזה עד שהוא נזרק עם משרד הביטחון. גם את זה צריך לשים על השולחן. והמלחמה, אף אחד לא חלם שנגיע למקום הזה.
2: שתי מלחמות, מלחמת הרפורמה ששיבשה פה הכל, ואחרי זה המלחמה האמיתית שעוד יותר שיבשה.
0: נכון, אף אחד, תראה, חוכמת הבדיעבד זה הדבר הכי קל שיש, כולם רוצים להיות פרשנים בדיעבד. בזמן אמת, האם מישהו חלם שאנשים מתוך הליכוד יבגדו בשותפים החזקים

0: יותר שלהם, מישהו חלם שיבואו אנשים מתוך, אני לא מדבר על דן אילוז, אתה יודע, איזה חבר כנסת עלום שאף אחד לא יודע מי זה, שבו רוצה להריב ילדים.
1: נורווגי גם.
0: אדלשטיין, גלנט, אנשים בכירים מאוד במפלגת השלטון, השותפה הבכירה שלנו.
2: תרשה לי להכיס אותך, חבר הכנסת מלכיאלי. נתניהו השם, גלנט השם, יולי אדלשטיין השם, דן אילוז, שעוד מעט יעוף מהפוליטיקה השם, כל אלו השמים. איפה האחריות של ש"ס ויהדות התורה?
0: רגע, מתחילת דבריי, כל השמות שהקראתי, לא אמרתי אף אחד אשם, אני לא עכשיו דיברתי על אשמים.
2: כן, אבל זה גרר אתכם, וזה סחב אתכם זמן, וזה עשה לכם, וזה עשו
1: להם אשמים, ורק אתם.
0: אבל איפה אתם? אני אמרתי שאני אצמד לעובדות. אנחנו הלכנו על פי הנחיה שקיבלנו, הדרך הקלה ביותר הייתה לזרוק את המפתחות, לעזוב את השלטון הרבה הרבה הרבה קודם, להגיד, לא קיבלנו אופק חדש, לא קיבלנו חינוך, יש רשימה של דברים שלא קיבלנו לפרק. זה הכי קל היה. ההוראה שלא רק אנחנו קיבלנו, אלא גם מועצת גדולי התורה, גם של דגל התורה, וגם בתוך באדמו"רים, ללכת ולשתף פעולה. מי שיש לו ביקורת על, על, על ההחלטה הזאת, שילך לבקר את מי שקיבל את ההחלטה. וההחלטה הייתה לשתף פעולה. שיתוף פעולה פירושו סחיבת הזמן הנוראית שאנחנו עברנו, דבר שהוביל בסוף למעצרים, לפירוק החוק, אבל זה צריך להיצמד למה שהיה. לא קיבלנו החלטה לפרק את הממשלה לפני הדיונים, לפני שהבנו בסוף שאין חוק.
2: חבר הכנסת מלכיאלי, אני זוכר וזוכר טוב, ואני עוקב אחרי כל הדרשות והשיעורים של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. הוא שם לכם תמרור אזהרה בוהק במשך כל השנתיים האחרונות. כל השנתיים האחרונות הוא דיבר על זה שוב ושוב ושוב. ואני שואל אותך, חבר כנסת מלכיאלי, באמת, בוא, אני שואל אותך את זה כשסניק, כשסניק לשסניק, לא יצביע משהו אחר, ואתה יודע את זה. אין לכם שום אחריות בדבר הזה? באירוע הזה?
0: אני תראה, ודאי שכן, אפרופו מה שאמרת על התמרור של הרב יצחק, אמרן הרב יצחק שהביא. אגב, זה נכון, ולכן מועצת חכמי התורה שהתכנסה, קיבלה החלטה לפרוש לממשלה. ואחרי זה גם להוציא, לתמוך בפיזור הכנסת. זה נכון מאוד. מה שהרב יצחק אמר בדרשות, ומה שבעצם התקבלה ההחלטה במועצת חכמי התורה בעקבות אותם דברים, זה מדויק מה שאמרת, לכן פרשנו מהממשלה. אני לא זוכר הרבה מפלגות שפורשות מהממשלה, וש"ס הלכה ופרשה גם מהממשלה וגם מהוועדות, זה בגלל
1: ההחלטה של גדולי התורה.
0: הוא לא נכון, קודם כל הרי דרי הוא לא חבר קבינט, כי הוא לא שר הממשלה. שתיים, הוא משקיף
2: שמה,
0: ואני אומר לך שזה פיקוח נפש.
2: חבר הכנסת מלכיאלי, הציבור שלנו כל כך חכם, כל כך חכם, והוא יודע שלא אתם, זה לא, דרך אגב, זה לא רק השמה של ש"ס, זה גם יהדות התורה. אתם לא באמת פרשתם מהממשלה, עזוב אותך מהשטויות. חבר הכנסת מלכיאלי, אנחנו יודעים את זה. אני רואה אותך, אני רואה אותך בכל מקום, אני רואה אותך בכל מקום, אני רואה את חברי הכנסת האחרים, כולם שתפים פעולה עם כולם.
0: רגע, קודם כל יש לו, שנייה, שני דברים. קודם כל יש לנו אחריות. אתה דיברת, אתה רואה אותי בכל מקום, יש לש"ס אחריות על שירותי הדת. לא הפקרנו את שירותי הדת.
2: יפה, אז לא פרשתם מהממשלה באמת. לא פרשתם באמת, פרשתם פורמלית
1: מהאחריות המיניסטריה. לא, יש מה, אני חייב פה להגן על מלכיאלי בעניין הזה. יש הבדל בין שר שאחראי עם כל המשמעות של זה על מה שקורה בממשלה לבין שהוא פועל מבחוץ. מה, גפני לא פועל מבחוץ כדי לעזור לכל מיני דברים?
0: יש הבדל עצום, לא רק במי נקרא שר מלא, זה ממש לא משנה, בין אם אתה נמצא בתוך או בחוץ, זה הבדל גדול. ונכון, לא הפקרנו את שירותי הדת, אנחנו לא מופקרים, יש לנו אחריות. אגב, גם בזה אתה דיברת על הרב יצחק יוסף, כן, שנתן דיבר בדרשות הרבה על הסיפור של נגד הגיוס והכל. הגדולי ישראל יודעים מה שאנחנו עושים בתחום שירותי הדת או בעוד תחומים. הם מבינים, זה הנחיות שלהם גם דרך אגב. אנחנו לא הולכים, לא התקבלה החלטה להפקיר אותו הכל, לנתק טלפונים. לא היה דבר כזה. אגב, זה הכי קל.
2: יכול להיות שאם כשבאמת החלטת...
1: דוד, גם מאיר פורוש, גם מאיר פורוש, שפרש מתפקידו כשר לא זוכר איזה, והיה חייל מירון, היה מעורב במירון גם אחרי שהוא פה לא שר.
2: אמרתי שזה לא אשמה רק של ש"ס, שגם ש"ס וגם יהדות התורה שיחקו בכאילו שהם פורשות מהממשלה, והציבור לא טיפש.
1: אבל נשארו בקואליציה. פרשו מהממשלה ונשארו בקואליציה.
2: בצלאל, אני לא מבין אותך. אתה רוצה להיות המרואיין מטעם ש"ס?
1: לא, אני עושה פה פלוג.
2: מה אתה עושה פה עכשיו?
1: לא, מה אתה עושה? אני אומר שהם פרשו מהממשלה ולא פרשו מהקואליציה.
2: חבר כנסת מלכיאלי, אני רוצה לשאול אותך, אם הייתם פורשים מהממשלה באמת, אמת הייתם פועלים לפירוק הממשלה, אם הייתם בזמן אמת אומרים לביבי אנחנו מפרקים לך את הממשלה והולכים לבחירות, הוא היה מתייחס אחרת.
0: אז אני מציע לך לחזור ולשמוע את החלטת המועצת החכמים. מה הייתה ההחלטה? אנחנו נצמדים למה שאורותיק תשמע, אני בזמנו הקראתי את זה בתקשורת. ההחלטה לא הייתה על פירוק הקואליציה. אחרי זה התקבלה כזו החלטה, אני גם אגיד לך למה. ההחלטה הייתה פורשים מהממשלה. ההחלטה לא הייתה פירוק, אנחנו אמרנו מפורש נשארים בתקופה ההיא שפרשנו מהממשלה, ההחלטה הייתה נשארים בקואליציה. אגב, גם ביהדות התורה לא תמכו אף פעם באי-אמון של האופוזיציה, לא הגישו אי-אמון לממשלה. רגע, אם מישהו חושב שפרשנו מהקואליציה ועכשיו הזמן, אני מדבר על התקופה ההיא, לפרק את הממשלה, למה אף נציג חרדי, כולל לו גולדקנופ, לא הגיש אי-אמון בממשלה?
2: אני מאשים גם אתכם וגם את יהדות התורה בדבר הזה. אני מאשים,
0: בוא נצמד להחלטה. לפני שאנחנו מאשימים, בוא נצמד
2: להחלטה. אני לא חושב שרק שעשה מה, גם יהדות התורה שיחקה בנדמה לי, אני יודע.
0: לא, כי ההחלטה של מועצת גדולי התורה של דגל התורה ואגודת ישראל וגם של ש"ס לא הייתה בעיאז לפרק את הקואליציה.
1: חבר הכנסת מלכיאלי, תראה מה קרה.
0: רגע, שנייה, שנייה, אני חייב להגיד עוד נוסיף עוד משפט. ברגע שנתניהו אמר שאין רוב בקואליציה ואין יכולת בקואליציה להעביר את חוק הגיוס, אז מפרקים את הממשלה, את הכנסת, אתה יודע למה? כי הקואליציה זה אמצעי, זה לא מטרה. כשאנחנו יודעים שהכנסת, הקואליציה לא יודעת להעביר חוק להסדרת מעמדם של לומדי התורה, אין לנו מה לעשות שמה, ואין זכות קיום של קואליציה.
2: הוא לא רק עדיין, חודשיים לפני מועד הבחירות המקורי.
1: ומה שקרה בשבועות האחרונים, שביבי התחיל להזיע ממועד הבחירות, מהחוק לפיזור הכנסת שיהדות התורה התחילה לקדם, וכל מיני איומים, ועלת חקירה ממלכתית וכל מיני דברים, פה פתאום נתניהו התחיל להזיע, התחיל להראות כאילו הוא מנסה לקדם את חוק הגיוס.
0: וכשאין חוק גיוס, מפחים את הכנסת, נכון?
1: ועל הכאילו הזה הוא התחיל לזוז. תחשוב שאם הייתם עושים את היותר מהכאילו הזה לפני שנה, אולי היינו אחרי חוק.
0: אבל להזכיר לך שלפני הרבה מאוד זמן פרשו מהממשלה, וראש הממשלה ידע, אבל רגע, רגע, צריך להבין, היה תקופה שראש הממשלה אמר, ויושב ראש הקואליציה אמר, בקולו, לא דרך מקורבים, תביאו חוק, אנחנו מעלים את זה עכשיו ומעבירים את זה. מה קרה? היה מתאי לנו שגדולי ישראל הורו, רבותיי, הכל בכתובים, אין פה דמיונות, צריך להצמד, אני חוזר אותם לעובדות. להביא חוק שיש לו תמיכה משפטית. הייתה מחשבה שאם אין חוק, אם אין תמיכה משפטית מהיועץ המשפטי לממשלה, לפחות מהכנסת. והובן בשלב מסוים שגם זה אנחנו מתקשים להביא, ולכן פורשים מהקואליציה. זאת ראש הממשלה אמר, ועוד אני חוזר אותו, אני לא דובר שלו, אמר בתקוף באז, תביאו את הצעת החוק, אני אדאג להביא לזה רוב. אמר את זה גם יושב ראש הקואליציה. אנחנו העדפנו להביא חוק שיש בו תמיכה
1: להביא עבוד על החוק עם כל הגורמים הרלוונטיים, ואז לבוא לנתניהו ולהגיד לו, הנה מוכן, הבנתי.
0: נכון, מי שחושב שזה טעות, בסדר,
1: אבל פחות מבין. ויכול להיות, ובזה נסיים, מאוד יכול להיות שבראייה לאחור, לא חוכמת בדיעבד, אבל בראייה לאחור, וסליחה שאני מדבר ככה על החוק, אבל מי שככה מכיר את החוק, הוא חוק נוראי לבני הישיבות, לעולם התורה, ובכלל הציבור החרדי, ואולי טוב שאין חוק. אני לא מדבר על המשמעויות, על מה שקורה עכשיו ומה שדברנו בהתחלה, המשטרה וכל זה.
2: לא, כי מה שיש היום זה יותר טוב.
1: לא יותר טוב, אבל זה אותו מצב. אתה מנציח שם בחוק הזה את כל מה שאנחנו צועקים עליו. כל הגזרות וכל הסנקציות, הכל קורה היום כבר בלי חוק, והחוק מנציח את זה באופן רשמי וחוקי בתוך ספר החוקים. אולי עדיף בלי?
0: אבל עדיין, כשהיה צד בין בלי...
1: אני פה שואל שאלות שבעצם מבטא את מה שבאגודת ישראל אומרים.
0: לא, בסדר, אבל בהבדל בין, בהתלבטות, בין אם עדיף בלי לבין אם עדיף עם תמיכה משפטית, גדולה ישראל אחזו תקופה ארוכה מאוד, שעדיף להביא חוק. אם אנשים חושבים אחרת, בסדר.
2: טוב, מילה אחת על הציונות הדתית אתמול שלא הצביעה
1: על חוק המעונות.
0: הציונות הדתית באופן פעיל דואגת לצערי לפרק את גוש
1: הימין. מפלגת הציונות הדתית, צריך להדגיש.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, מדויק. פועלת באופן ישיר, לצערי, לפרק את הגוש הערכי, האמוני. הם לא מבינים מה החוק הזה אומר ונסביר גם למה. בעצם מה שהם עשו אתמול, שהם לא באו לתמוך, אתה יודע מה? זה לא, תגידו לנו תודה שלא התנגדנו, אני לא אומר תודה לאף בן אדם. אבל עצם זה שהם בעצם קרצו למיירה, להגיד שההחלטות הנוראיות שלה להרעיב ילדים, יש להם מקום בכנסת ישראל, זה החלטה שערורייתית. אני מסביר גם למה. כי מה בעצם מי הרסתה? היא החליטה שילדי ישראל החרדי, מגיע מהם פחות. אנשים החרדיות לא ילכו לעבוד. כך, למה? כי לא, כי זה מסתדר לה. רוצים להסדיר את זה בחוק, אחר, נציגי הקיומות הדתית, שסובלים לא פחות מאיתנו, מהיד הקשה של מערכת המשפט שחברה לאופוזיציה. במקום לבוא ולהרים דגל לבן, ולומר, אנחנו חוברים לשיח החרדית, אתם יודעים למה? אנחנו לא דנים עכשיו על גופו של חוק, כן טוב, לא טוב, זה לא הדיון, כי אנחנו רוצים להביע אי אמון למערכת המשפט. אגב, כל החוקים שלהם, כל שהם הביאו, שבאו להביע אי אמון למערכת המשפט, תמכנו בהם.
2: תשקלו עכשיו להחזיר בחזרה לסמוטריץ' ולתנוע ממנו להעביר דברים שחשובים לו,
0: לפרק את הגוש האמוני והערכי.
2: ובעקבות כך אני שואל, חבר הכנסת מלכיאלי, האם תשקלו בשעס
0: בעקבות כך, מי שאגב חלקם גם אצלהם לא מבין שאצלנו הסדרת לימוד מעמד לומדי התורה זה א' ב' של שותפות, אין לנו שותפות עם אנשים שלא מבינים מהי ערך של לימוד תורה. לצערי שאתה רואה את ההתנהלות של ח"כים מתוך המפלגה של סמוטריץ', אני בכוונה לא אומר הציונות הדתית, כי הציבור הגדול של הציונות הדתית בוודאי מבין מה הדרך של לומדי תורה, בוודאי מבין, אבל מי שמבין מה שהם עשו, הם בעצם אומרים אנחנו לא מבינים, הם לא מעריכים מה הם לומדי תורה, לנו הם חלק עם אנשים שלא מבינים מה הערכה של לומדי תורה.
1: בהתנהלות הזו שלהם, של המפלגה של סמוטריץ', פלוס דן אילוז, גם הוא חובש כיפה סרוגה, הם גם מאשרים... גם אדלשטיין, נכון? הם מאשרים דבר אחד שבציבור החרדי טוענים הרבה מאוד שנים. ברגע האמת, עולם התורה לא חשוב לכם, ואתם מעדיפים לפעמים ללכת עם הציבור החילוני, להתחנף לציבור החילוני, רואים איך שמתחנפים אליהם בכל מה שקשור לעולמות הצבא, ובסוף מקבלים יריקות מהם בתל אביב וכולי וכולי וכולי. תמשיכו, תמשיכו בצורה הזו, שימשיכו בצורה הזו.
2: ברגע האמת, אתם אלו שמפרקים את הגוש, סמוטריץ' וחבריך. חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי, תודה רבה לך על הרעיון הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אנחנו יוצאים להפסקה, אחר כך עוד שר לשעבר.
3: מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן ודוד חכם. בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. גם בבית שלכם שומעים
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
3: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
8: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
9: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתפיידו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
8: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
10: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
11: לוי קפיטל והכל מסתדר.
10: כוכבית 8590.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
6: עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: מיד המרואיין הבא שלנו, תחילה אבל נתי קל, לשכת אבינו איתנו, שלום נתי.
15: שלום, בוקר טוב בצהל, בוקר טוב דוד.
1: איך נערכים בעולם התורה לשבת חופשית, כשכולם יוצאים הביתה?
15: קודם כל נסביר מה זה השבת החופשית בעולם הישיבות.
1: שבת שחרי חג השבועות, כן. פעם בחודש, הפעם בחרי חג השבועות.
15: חשוב לומר כמה הבחורים התמידו עד השבת החופשית הזאת. הבחורים במשך כל ימי ספירת העומר עד אחרי חג השבועות מצמידים בישיבה ולא יוצאים הביתה לשום שבת, אז השבת הזאת תמיד יוצאים הביתה.
1: היא שבת חופשית ראשונה של זמן קיץ.
15: בדיוק, ומתרעננים קצת, ואתה יודע, חוזרים לראות את בני משפחה, את ההורים, את האחים, ודווקא השבת הזאת בזמן הזה מלווה בצל חשש גדול בעולם הישיבות ממעצרים של המשטרה. תראה, המשטרה באמת הגיעה למצב הזוי לחלוטין, פשוט מצב מופרע.
1: כן, דיברנו על זה. השאלה, איך נערכים כדי שלא יעצרו בחורים היום ומחר?
15: בחורי ישיבות קיבלו הנחיות, הנחיות, אתה יודע, לא בהקל ובציבור, אבל קיבלו הנחיות לנסות כמה שפחות לבלוט, כמה שפחות, אתה יודע, זה מרגיש לי שאני מדבר לפושעים, שאני מדריך ארגון פשע, אבל זה פשוט נורא. לבלוט פחות, נגיד אם אתם רואים משטרה, להתרחק, לא לקחת שום סיכון, אפילו לקבל עוגמת נפש או דברים כאלה, לא להיכנס לשום מקום שרואים משטרה, להפסיד אוטובוסים. תראה, אני פשוט קורא את התדריך שהם קיבלו, להפסיד את האוטובוס וללכת למקום שבו אין משטרה, לחכות אפילו שעה או שעתיים בתחנה, רק כדי לא להתקל בשום סיטואציה עם משטרה. זה הדגש, לא להתקל עם משטרה בשום סיטואציה, בשום מצב.
1: ולשים לב גם כן, הייתי כן. מוסיף, לא רק לשוטרים, גם לשוטרים על אזרחי שיכולים להסתובב באזור התחנות.
15: על בלשים, כל מי שנראה חשוד, לא ליצור איתו קשר. אתה לא יודע איך זה, אתה יודע איך זה מתחיל, אתה לא יודע איך זה יכול להיגמר. פתאום זה שוטר, פתאום הוא מסגיר אותך המשטרה הצבאית, ואופה אתה נמצא בכלא, ו... אנחנו לא יכולים לדעת לאן זה יתגלגל. כמו שראינו השבוע, מקרה שהתגלגל שעצרו בחור אחד, והחבר שלו הגיע לעזור לו ועצרו גם אותו. זה פשוט נכנסנו למציאות מטורפת לגמרי. אז בחורי הישיבות שיוצאים היום, ששומעים אותנו, ורבים הם ששומעים, תדעו, תיזהרו, תיזהרו הם.
1: ישמעו אחר כך את השידור החוזר, כי הם עכשיו בשחיס בהיכלי הישיבות.
15: נכון, זה צודק. אבל הם שמים עין, זה מה שחשוב. הם שמים עין, להיזהר, גם הצבא רוצה להיכנס לסיפור הזה.
1: ההורים ששומעים אותנו, תדריכו את הילדים, את הבנים, איך להתנהל בחזרה, בשיבה הביתה. זה לא רק היום ומחר, זה גם ביום ראשון, כשחוזרים חזרה להמשך זמן קיץ בהיכלי הישיבות. נתי קל, לשכת אבינו, תודה רבה.
15: תודה רבה, שנדע בשורות טובות.
1: אמן. השר לשעבר, חבר הכנסת הרב מאיר פורוש מאגודת ישראל, שלום, בוקר טוב.
16: בוקר טוב ומבורך.
1: הקמתם חפ"ק לעזור, ללוות, לתמוך, שלא נגיע למצב של מעצרים היום אחר?
16: מי שלא נגיע למצב של מעצרים, שמעת את זה שדיבר לפניי, מה שאמרו לבחורים, אני מתאר עצמי שבכל ישיבה, בכל מוסד, אומרים את זה לתלמידים, שצריך לנהוג, להיזהר, מכיוון שוודאי שהם רוצים לשבור אותנו, הם חושבים שהם ישברו אותנו על ידי זה שהם יעצרו, זה לא קל, אבל ודאי שצריכים להיזהר, וככל שיש אלינו פניות, אז הרי לא מהיום, ותמיד אנחנו, מה שאפשר לעזור, צריך לעזור.
2: הפורוש, מה אתה חושב על מפכ"ל המשטרה?
16: אני לא במצב שנותן ציונים, אני יודע רק להגיד...
2: אל תיתן ציונים, אבל מה אתה חושב על ההחלטה הטיפשית שלו?
16: בשנת 2026 למניינם, תשפ"ו, מדינת ישראל, עם כל כך הרבה בעיות בחברה, קח את החברה הערבית לבד, כן? הם זועקים נואשות שהמשטרה עצמו מתעשה קצת סדר, שם נרצחים כמעט מדי יום ולא רק אחד, כן? ושם אתה לא רואה את ההתעוררות הזו, אתה לא רואה את הדרישה, או אתה לא שומע מהערבים שהמשטרה כל כך מסתובבת במקומות שיש סכנה שהורגים אותם. אתמול נרגם לי ילד או ילדה.
2: ילדה בתשע, כן.
16: בתשע, כן. אז אתה לא שומע את המשטרה לתדרך, חבר'ה, אנחנו צריכים להתפרס, ומואל פחם, ובכל יישוב ערבי שיש את הבעיות האלה. המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמונדים תורה מכמה שכך הם חונכו, כך אבא שלהם נהג, כך הם נהגים מדורי דורות. אולי אלה שהגיעו מוחלט, אז באו לפה כי הם רוצים ללמוד תורה בארץ ישראל. והמשטרה, שהיא של מדינה שבשלטון של יהודים, היא זו שמתדרכת איך לעצור משלום התורה.
2: אתה גם חושב, חבר הכנסת הרב פרוש, אתה גם חושב כמו הקודם שדיבר, וגם ראיתי מכתב אתמול מגפני, שנציגי הציבור החרדי ברשויות השונות צריכים בעצם להפסיק לשתף פעולה עם המשטרה עד שהמפכ"ל ישנה את ההוראה הטיפשית הזו?
16: אני לא מתנה תנאים למפכ"ל מה שרוצה לעשות. זה ש... יש רעיון שלא לשתף איתם פעולה, אלה שיכולים לעשות את זה בוודאי, כן, כי אתה מדבר באחד, ביחידה, במשטרה, שהיא לקחה על עצמה לרדוף את תלמידי הישיבות. אז אם היא רוצה לרדוף את תלמידי הישיבות, אז למה אני צריך לשתף איתם פעולה? עכשיו, אני לא יודע למי יש יותר תועלת בשיתוף פעולה הזה, אבל בכל מקרה, הדבר הזה כנראה נשקל, וכך צריך לנהוג.
1: טוב. בואו נתקדם הלאה. אתמול סיעת הציונות הדתית לא תמכה בחוק המעונות של אייכלר. גם הם, גם דני לוז מהליכוד. מה אתה אומר להם? כי כמה שאני זוכר, בשנים עברו, אתה תמכת בהתיישבות ותמכת ביוזמות שלהם. אני חושב שבכלל, בכל הקדנציה הזו, כל מה שהם רצו, הם קיבלו.
16: כשאתה אומר, אני תמכתי בהם, אני לא תמכתי בהם, אני חשבתי, ואני הייתי בתפקיד במשרד השיכון, והרבה יהודים רצו לגור ביהודה ושומרון, וכשרוצים לגור אין סיבה. אני רק ידעתי שאני בונה הרבה בשביל היהודים ולא מתגרה עם ערבים. זה חלק נוסף ש... הרי אני לא צריך לבחר בפריימריז כדי לקבל מקום ברשימה, ולכן לא צריך לספר על כל 10 או 20 וילות שאני מעביר ליהודה ושומרון ולקבל איזה קרדיט. שם זה עובד אחרת, אבל ודאי שאנחנו כולנו מורזבים. תעזוב רגע שאנחנו, שאני עזרתי ליהודה ושומרון, אנחנו עוזרים להם, זו שותפות, הם הרי חתמו על השותפות הזו, הם אפילו רצו שנקדם להם את החוק של סמוטריץ' שיוכל להיות שר במשרד הביטחון, דבר חדש שלא היה עד היום, כדי שיוכל לקדם את כל הפעולות בהתיישבות. אז כאשר היו צריכים אותנו, אנחנו ברוך השם עשינו ומעל ומעבר, אבל פה הם בחרו בדרך הזו, אז את המסקנות הם צריכים לעשות, לא אנחנו.
2: למה? אולי גם אנחנו צריכים לעשות מסקנות, חבר הכנסת הרב מאיר פרוש.
16: מה אני צריך להגיד לציבור, מה אנחנו צריכים לעשות כחברי כנסת בעניין הזה? אני מתאר את זה שאנחנו עושים ונעשה, אבל אני חושב שאלה שהם תומכים בציונות הדתית, אלה שמצביעים עבורם, שיבינו כאשר הציונות הדתית מתנהגת איתנו בנושא כל כך חשוב, נגיד שיש להם ויכוח על לימוד תורה, שאני גם לא מבין אותם, הרי מחר תקום עליהם הצהרה, שתגיד, מה פתאום ישבות את זה רק 16 חודש, אנחנו משרתים 32 חודש החילונים, אז ייפול גם עליהם, אבל תעזוב את הקטע הזה, הם הלאום והתורה, התורה והלאום הם דברים שאחד פעם זה גובר על זה, פעם זה גובר על זה.
2: האם אנחנו עדים לפירוק גוש הימין, חבר הכנסת הרב פרוש, האם גוש הימין מתפרק מול העיניים שלנו כשאנחנו רואים שהציונות הדתית לא מקיימת, לא מקיימת הצבעה, לא בא להצבעה כל כך חשוב?
1: לא רק זה, זה לא רק הציונות הדתית, זה בכלל, זה שלא התקדם כלום.
16: אתה שמעת אותי הרבה פעמים ולא יודע אם שמת לב, אנחנו צריכים לחזק את מה שטוב לנו כיהודים חרדים, ואני אומר את זה גם בשבת סיעה לפעמים, כאשר יש את השאלה, האם אנחנו הולכים להצביע עם האופוזיציה על חוקים, ואני אומר, חבר'ה, גם אם הקואליציה הלא טובה שיש לנו היום, עדיין באג'נדה של הליכודניקים להביא הצעות חוק לכל מיני דברים פסולים, או להפעלת תחבורה ציבורית בשבת, זה לא נמצא בקואליציה הלא טובה שלנו. אז אני לא שם, ולא פה, אני עושה מה שטוב לי, ואני צריך לצמד לך שעדי טוב לי.
2: אתה יודע בעצם מה אתה אומר לנו עכשיו? אתה אומר לנו עכשיו בעצם ש... לא, אני אגיד לך מה אתה אומר לנו. מה אני מבין כמאזין עכשיו כשאני מקשיב לך? שבעצם אין לנו אלטרנטיבה. אנחנו נעולים בתוך גוש הימין, ואין לנו מה לעשות עם זה.
16: אני לא אומר שום דבר על אלטרנטיבות. קודם כל, אנחנו צריכים להיות חזקים ברגעים שצריכים להשפיע, כן? ואני לא רוצה להיכנס לתעמולת בחירות, אבל אנחנו צריכים להיות חזקים איפה שאפשר להשפיע ואיפה שאפשר שיהיה כוח, ועם הכוח הזה לדעת איך למגר את הכוח של בית משפט העליון והמערכת המשפטית. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, ולזה אנחנו צריכים לשאוף. אתה שואל את זה עכשיו אם אנחנו יכולים לעשות את זה עם אלה שנמצאים היום בקואליציה ומנהלים את זה? הם לא מנהלים יפה. אנחנו נתן להם את כל מה שהם רצו. כל מה שהם רצו נתנו להם.
2: אבל זה לא מספיק להגיד עליהם שהם לא מתנהלים יפה, אם אתה לא אומר להם, תשמעו, אם אתם לא מיישרים קו איתנו, למה שאנחנו ניישר קו איתכם?
16: למה שאתה? אבל ודאי שאני לא. אני לא קובע ליהדות החרדית מה לעשות. יש מי שצריך לקבוע לנו, והם יודעים לשקול את כל הדברים האלו. אני צריך לבוא ולהכריז? כפוליטיקאי אני צריך לעשות את זה? זה תפקיד שלי? אני צריך להגיד, רבותיי, אנחנו צריכים להיות חזקים, אנחנו צריכים להיות חזקים, למגר את מערכת המשפט, צריכים לגדוע עליהם את הכוח, לא במובן הפיזי, לגדוע עליהם את הכוח שיש להם, להוריד להם את הראש.
1: עכשיו בוא נדבר רגע על אגודת ישראל. ש"ס ודגל התורה רוצות שיהיה פה חוק גיוס, קידמו את החוק הזה עד לשלב הנוכחי, ניסו, אתה יודע, להגיע לישורת האחרונה בימים האחרונים, נראה שזה זל, מה שנקרא החוק, או לפחות בקדנציה הזו. אגודת ישראל הביעה עמדה אחרת לגמרי, ופרשתם מהקואליציה מוקדם יותר, כי אמרתם שהחוק הזה הוא לא חוק טוב בגלל כל הסנקציות שיש בו.
16: אני צודק? אותו לילה שאני הגשתי התפטרות, הגיש הרב מקלב, ולמוחרת בצהריים הגיש טסלר. כולנו היינו ביחד.
1: אוקיי. אבל אתם הבאתם עמדה שגם נגד החוק עצמו, כי החוק הזה הוא בעייתי לציבור החרדי. אני צודק באמירה הזו?
16: שמה אמרנו? שמה?
1: שהחוק עצמו הוא חוק בעייתי.
16: אני לא חושב שאתה...
1: גולדקנופ ביטא את זה לא מעט.
16: אני לא חושב ששמעת מישהו מדגל התורה אומר שהחוק הזה אפשר ללכת...
1: אבל הם נאבקו כדי שיקדמו אותו.
16: ספר תורה. אז תשאל אותם למה הם עשו את זה, ויש להם הסברים את...
1: אני שואל מה העמדה שלך, מה העמדה של אגודת ישראל.
16: אתה רוצה לשאול אותי, כי כמו שהם יודעים להגיד שהם שאלו ואמרו להם כך וכך לנהוג, כל אחד מתנו יודע שהוא צריך לשאול, הוא לא עושה לבד.
1: כן, אבל
16: אז אין שאלה של עיתונאי ששואל את חבר כנסת, למה אתה כך וזה כך? כל אחד יש לו את הכך שלו.
2: כלומר, רגע, כלומר מה, הרב
16: כל אחד שואל את הרבנים, כל אחד שואל
1: את מה אתה שואל ומה אתה מקבל תשובות? אז אני שואל עליך, אותך.
16: אתה חושב שבכל הצבעה אתה יכול לשמוע את ההסבר שלי, ואם לא ידעת...
1: אני אשאל אחרת, אם הם היו מצליחים לקדם את החוק, ודאי הם הגיע עכשיו...
16: יכולת לראות למוחד בעיתון שזה נעשה לפי, לאחר ששאלתי את מועצת זרע התורה.
1: ברור, בוא, אני... ברור, הפורש, אני גם לא מנסה לנגח חלילה, אני שואל מה העמדה, ואני אשאל, אני אחדד את השאלה, לו הם היו מצליחים, דגל התורה וש"ס, עם הקואליציה לקדם את החוק הזה ולהביא אותו לידי גמר, אחרי שביבי נלחץ וכל זה, והיו מעלים אותו למשל היום במניעת הכנסת להצבעה, הרב פורוש, הרב אייכלר, הרב גולדקנופ היו תומכים או מתנגדים או נמנעים?
16: יש לנו את מי לשאול ושואלים וכאן נוהגים.
1: הבנתי, זה עוד לא הגיע לשאלה פרקטית, כי הנושא הוא לא...
16: אולי האחרים ציפו כבר שיגיע השאלה, כדי שיהיה משהו, אבל השאלה לא הגיעה.
1: לדחוק את הקץ.
2: זה יפה, אבל...
1: כן, כן, הרב פורוש אלוף בזה...
2: הרב פורוש, תגיד, אני רוצה לשאול אותך... יכול להיות שהייתם צריכים ללחוץ קצת יותר חזק את נתניהו, ולא רק לפרוש מהממשלה, אלא באמת פשוט ללכת איתו בהקדמת הבחירות, ללכת איתו ראש בראש, כי רק כך הוא מבין, רק בלחץ הוא מבין.
16: חלוקת עבודה היא כזו, נתניהו לא בא לכנסת, אתה לא פגש אותו, הוא יושב באקווריום, ושם יש ישיבות של ראשי מפלגות. אני לא הייתי בפורום שקוראים להם ראשי מפלגות, וכל אחד מאיתנו יש לו את הראש מפלגה, הנציג שנמצא שם, ואני לא זוכר שהנושאים האלה באו לישיבת עשייה, שראש הממשלה מתחמק לנו, לא מגיש לנו, לא עושה לנו. זה מתנהל, וכל אחד שואל ומתנהג כמו שמונחים.
2: בעצם אז אתה אומר שראשי העשיות הם אלו שאחראים לזה שלא...
16: הם אלה שיושבים עם נתניהו, והם אלה שלוחצים ונלחצים, כך זה עובד.
1: טוב, שני חוקים, דיברנו קודם על חוק המעונות, שאתמול הציונות הדתית, ציית הציונות הדתית לא תמכה. עצם החוק הזה נועד לתקן את, את, את, את העיוות הזה שבגץ בעצם קפה על, על כולנו, לא לתת תקציב לאברכי כוללים שיושבים ולומדים תורה. אולי צריך להתחיל להתנהל אחרת מול הליכוד גם כן, מול הקואליציה. אתם רוצים תמיכה שלנו בכל מיני חוקים עכשיו לקראת סוף הקדנציה, אז...
16: אתה פשוט מתרגם את מה שעשינו. השבוע היה לנו מה שיש בסדר יום של יום שני. שם היה דבר שהיה חשוב מאוד לליכוד. ואני הצעתי יחד עם הרב ואיכל לבסיה, אמרנו אם כך, בסדר, בואו נתרגם את ההתנהלות שלנו אחרת. אם עד עכשיו אמרנו לממשלה שום דבר לא רוצים לתת לכם, תביאו גיוס. מחר ואין גיוס, בואו נגיד להם, אנחנו מוכנים לתמוך לכם בהעברת סמכויות ממשרד הפנים למשרד ראש הממשלה, כדי שיוכלו לתפקד במשרד הפנים, כמובן ששס פה נמצאת שמה. תנו לנו את חוק המעונות, וכך זה נעשה. וכן יכלו, לא יכלו. לחצנו וגם אמרנו אתמול מפורש, אם זה לא הולך אנחנו נחמיר בסנקציות שאנחנו יודעים לתת, והעברנו את זה בטרומית ולא צריכים לנוח עכשיו.
1: עכשיו צריך את האישור שלהם ואת התמיכה שלהם להעביר את החוק הנוסף שלך.
16: גם אותנו צריכים כל הזמן.
1: כן, לא, אז עכשיו יש עוד חוק שהם צריכים לתמוך לפי זה, החוק להסדרת ענייני הדת במתחמי כליה הצבאיים.
16: בסדר, אוקיי, בוא תן לנו לדרג את זה בישבת סיעה יחד, בסדר?
1: טוב,
2: אני רוצה אבל לחזור בחזרה לשאלה.
1: ובזה נסיים.
2: ובזה, כן, נסיים. חבר הכנסת הרב מאיר פרוש, האם היה נכון לפרק את הממשלה לפני מספר חודשים?
16: אז מה זה לפרק? הממשלה עדיין לא פורקה, עדיין הכנסת לא פוזרה.
2: אתם יכולתם, אם הייתם מתאחדים עם ש"ס ביחד, הייתם מפילים את הממשלה באמת, לא רק פורשים מהקואליציה.
16: קודם כל, ההנחיה הייתה לפרוש מהקואליציה. כן?
2: כלומר, לפרוש ולא להפיל את הממשלה.
16: לא, אני לא יודע מה אני מדבר להפיל, ההנחיה הייתה לפרוש ולא לוקחת חלק בתפקידים שלהם.
1: ולא לעשות משהו אקטיבי כדי להפיל.
16: אני לא זוכר שהיה מעולה בפני על הדבר הזה, אני לא חושב ששאס הסכים על הדבר כזה, לא הבנתי, בוא, ההנחיה הייתה לפרוש מהתפקידים, וזה נעשה לפני שנה, עדיין סיוון, אם אני לא טועה.
2: אבל האם אתה חושב שהיה נכון לפרק את הממשלה כבר אז? להגיד לנתניהו, נשמה, אין לך זה, אנחנו בחוץ, פרקים לך את הממשלה.
16: כולנו יודעים שהיינו באקט הזה, ואנחנו פתרנו, והייתה השאלה של הפיזור הכנסת, אז באו ואמרו לנו בשעת מלחמה, בגלל שהלכו למבצע באיראן, אמרו לנו לעזוב את זה.
1: וזה גם קרה בדיוק לפני שנה.
16: אתה שואל אותי שאלות, כולנו יודעים, ויודעים את התהליך, ואתה יודע ש... היו מוכנים לפזר, רק לא עשינו את זה.
2: אני אגיד לך למה אני שואל את השאלה הזאת. אני אגיד לך למה אני שואל את השאלה הזאת, חבר הכנסת רב מפורש.
16: מה אתה שואל אותי?
2: למה? אתה בכיר באגודת ישראל? טוב, בסדר.
1: השר לשעבר, חבר הכנסת רב מאיר פורש, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות. בוקר טוב, יום טוב.
2: אני אגיד לך רק משפט.
1: כן.
2: אני גם לא מתווכח עם זה, מאוד קשה לי לראיין פוליטיקאים חרדים שאומרים לי הנחיה, הנחיה, הנחיה. אם אנחנו מדברים פוליטיקה, אז תנו פוליטיקה.
1: אבל הם פועלים לפי הנחיות, אמרתי לך 1,000 פעם כאן בשידור בשנים האחרונות, בנושא של הגיוס, של בני הישיבות, הח"כים החרדים, אין להם שום עמדה בשום דבר, לא הכל.
2: אוקיי.
1: הכל, כולם, דגל ש"ס, אגודת ישראל, לא זזו כמלוא הנימה מהוראות גדולי ישראל. הם ניהלו אותם על מלא.
2: יופי, ואחרי שאמרת את כל זה, השאלה שמהדהדת בקרב הציבור, ואני משרת רק את הציבור.
1: אין בעיה, אז התשובה היא כזאת.
2: שנייה, השאלה שמהדהדת בקרב הציבור, זה פרשתם מהקואליציה, כן? בכאילו, בכאילו, הרב פורוש ניהל את מירון, מלכיאלי את משרד הדתות.
1: טוב, שנייה, בוא נרחיב על זה. רגע, אין לנו זמן, לא, אני רוצה שנרחיב על זה בתשע וכמה דקות.
2: לא, בסדר, אין בעיה. נו, שאלה. רק שאלה והספרסומות. למה לא פירקתם את הממשלה הסיפור הזה של חוק?
1: נושא לדיון ב9:04 פרסומות.
17: מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן ודוד חכם.
18: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
19: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
20: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
21: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
7: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
22: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
23: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, בוקר טוב.
24: בוקר אור לכם.
1: לבנון ממשיכה לגבות מחיר.
24: כן, גם הבוקר הזה אנחנו מתוודים, 5:57 בבוקר, הותר לפרסום שמה של לוחמת צהל, חטיבת גבעתי, רותם ינאי, שמקום דמוע. היא נופלת אתמול כאשר מתפוצץ רחפן ציב בתוך שטח ישראל, במושב גורן, מושב שנמצא קרוב מאוד לגבול.
1: על הגבול.
24: שם פועלים על הגבול ממש, כמעט על הגבול ממש, נכון. הרחפן הזה מתפוצץ בתוך מוצב של צהל, וכתוצאה מכך נהרגת הלוחמת רותם ינאי, ונפצע לוחם נוסף באורח קשה. גם שני אנשי חברי כיתת הכוננות של המושב הזה נפצעים באירוע הזה. אירוע נוסף שהיה שם במרחב הזה, לא באותה גזרה אבל במרחבים נוספים, נפצעים עוד שני לוחמים. בסך הכל אנחנו דברים אתמול על 15 כתב"מים ורחפני נפץ, והסיפור הזה באמת מוסיף עוד את הדם, היזע והדמעות. אבל בסופו של דבר, כאשר אני מסתכל על כל התמונה כולה וכולנו מסתכלים עליה כולה, אז צה"ל מקבל איזושהי הנחת עבודה לתקוף עמוק יותר בשטח לבנון. ראו הבוקר הזה תקיפות בצור, וצור היא עיר מרכזית, עיר של 200 אלף תושבים. זה לא רק איזה כפר של 200, 300, 500 תושבים, אלא הרבה יותר מאשר כך. זה משמעותי ביותר, כיוון שהצור הזו מוקפת גם במחנות פליטים, גם של החמאס, כן, לא התבלבלתי, גם של החמאס שמה, גם של הפתח, גם של הג'יהאד, וכל העיר הזו נדרשה אתמול להתפנות, והתקיפות הללו מאוד מאוד עדות ומאוד מאותתות גם לחיזבאללה.
2: ועם כל זה, עם כל מה שאתה מציין קובי, ועדיין צריך לומר,
1: והנה עוד כתב"ם בצפון, באזור שתולה.
2: ועם כל זה, עדיין צריך לומר, עם ידיים קשורות. זאת האמת. אין משהו אחר.
24: זאת האמת לחלוטין, אבל לפחות קיבלנו איזושהי הנחה, כמו שאמרתי. תשמעו, אתמול התקוף, וגם הבוקר הזה, בין הבתיה, אחרי שמפנים אותה, הבתיה כבר מרוחקת 20 קילומטר מן השטח הגבול הבינלאומי. זה מלמד שאנחנו קצת יותר נותנים עבודה שם, קצת יותר מקבלים אישורים מאמריקנים לעבוד, אבל בוודאי, כמו שאתה אומר בצורה נכונה, כל עוד אנחנו לא נפיל בניינים ולא נפגע בתשתיות המרכזיות של החיזבאללה ואותם מפקדים שמשלחים את אותם רחפנים. סך הכל יושב לו מחבל ב-15, 18, 12 קילומטר משטח ישראל, מפעיל את הרחפן הזה, אבל בסופו של דבר אתה מדבר על עוד פעילות שמעמיקה, גם באזור הבקה הייתה אתמול. נכון, אתה צודק בדברים שלך, אתם צודקים, כולנו צודקים, כולנו יודעים את המציאות האמריקנית, אבל לפחות פועלים שם, לא רק שם, גם קיבלנו אישורים נוספים להרחיב את הפעילות שלנו ברצועת עזה. תשמעו, אחרי החיסול המאוד מוצלח של מוחמד עודה, מי שפיקד עד אתמול שלשום בערב על חטיבה, על כל הזרוע הצבאית של החמאס, אתמול בערב אנחנו מתוודים לעוד שני אירועים, שני חיסולים מאוד מוצלחים, גם של מפקד חטיבת צפון רצועת עזה, גם של סגנו, כלומר גם ברצועת עזה ישנה פעילות לאורך כל הדרך הזה. והבוקר הזה היינו בחסדי שמיים, יכולים לדבר על דברים אחרים, בחסדי שמיים לא דיברנו עליהם, על חיסולם ומעצרם גם של מחבלים שהיו בדרכם לבצע פיגועים בתוך יהודה ושומרון, כלומר זה לא רק לבנון, לא רק עזה, גם הגזרה הזאת כלל וכלל אינה שקטה. ואתמול אני מתוודא לאירוע נוסף, שחשוב גם כן להזכיר
2: אנחנו
24: אותו.
2: אנחנו רק כבר צריכים לסיים, קובי. תודה רבה לך, קובי פינקלר, פרשנים לנהל צבא וביטחון.
1: בוקר טוב. בוקר טוב. שלום.
2: אנחנו לא נפרדים, נפרדים בדיוק. רק לחמש דקות, שש דקות וחוזרים.
1: אחרי הפרסמות והחדשות, להשתמע.

0: איתי. בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180,000 שקלים. 150,000 שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30,000 שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
5: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון לירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים רק בבני ברק.
6: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמה תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
7: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מהדרין, 700 גרם, 2, רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום, 4, רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה, 1 ליטר יעקובי, רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
8: סופר נתיב החסד.
9: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: טורנדו אינברטר.
11: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
9: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
13: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.

0: חברתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב ושלום רב. באולפן יואב צור. איום רחפני הנפץ הקטלניים של חיזבאללה הבוקר, פורסם שמה של סמל רותם ינאי, השם יקום דמה, בת 20 מגבעת עדה, משקית תש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, אשר נפלה מרחפה נפץ באזור צבאי סמוך לגבול לבנון בעת שהייתה בדרכה למרחב המוגן. באירוע נפצעו שני חיילי מילואים נוספים באורח קשה ובינוני. המשך רדיפת המשטרה נגד בני ישיבות בגיבוי מלא של היועמ"שית. השר לשעבר חבר הכנסת מאיר פרוש תוקף בחריפות רבה את המשטרה ומצטרף לקריאה של דגל התורה להפסיק את שיתוף הפעולה בין המשטרה לחרדים.
1: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שהם לומדים תורה, והמשטרה שהיא של מדינה שבשלטון של יהודים היא זו שמתדרכת איך לעצור. יש רעיון שלא לשתף איתם פעולה, אלה שיכולים לעשות את זה בוודאי כן, כי אתה מדבר באחד ביחידה במשטרה שהיא לקחה על עצמה לרדוף את תלמידי הישיבות. אז אם היא רוצה לרדוף את תלמידי הישיבות, אז למה אני צריך לשתף את הפעולה?
0: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משעס תקף אף הוא את המשטרה בנושא.
2: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה. המפכ"ל היה צריך לבוא ולהגיד, ברגע שאתם, אני הולך לשלוח את, את השוטרים שלנו לרדוף אחרי חרדים, תגבר הפשיעה. אני רוצה שהמפכ"ל יעשה מסיבת עיתונאים, יאמר, משטרת ישראל לא מסוגלת לעמוד במטלות שלה, ולכן העבריינות תחגוג ותגדל, ולכן הפשע יגדל במדינת ישראל. הוא היה צריך להעמיד, להגיד את האמת, להפסיק לחשבן למה יאמרו לו. המפכ"ל צריך לבוא ולהגיד, לא רק בפני בג"ץ, אלא בפני העם, מכריחים אותי לתת לעבריינות בכבישים לגדול.
0: בהמשך תקף מלכיאלי את מפלגת הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' על כך שאתמול נמנעו מהצבעה על חוק המעונות המיטיב עם החרדים.
2: עצם זה שהם בעצם קרצו למיירה להגיד שההחלטות הנוראיות שלה להרעיב ילדים יש להם מקום בכנסת ישראל, זה החלטה שערורייתית. רוצים להסדיר את זה בחוק, גם נציגי הציונות הדתית שסובלים לא פחות מאיתנו מהיד הקשה של מערכת המשפט שחברה לאופוזיציה. בעקרות כך, מי שאגב חלקם גם אצלהם לא מבין שאצלנו הסדרת לימוד מעמד לומדי התורה זה א' ב' של שותפות, אין לנו שותפות עם אנשים שלא מבינים מהי ערך של לימוד תורה. לצערי, כשאתה רואה את ההתנהלות של ח"כים מתוך המפלגה של סמוטריץ', הם בעצם אומרים, אנחנו לא מבינים, הם לא מעריכים מהם לומדי תורה, לנו אין חלק עם אנשים שלא מבינים מה הערכה של לומדי תורה.
0: השניים אמרו את הדברים ברעיון למהדורת סוף השבוע עם בצלאל כהן ודוד חכה. האלוף אומן גופמן הגיש את תגובתו לבגץ לאחר שהיועמ"ש התקרה במענה לבית המשפט למנוע את מינויו לראש המוסד. סימן השאלה הבודד שעמד בפני בית המשפט הפך לסימן קריאה מובהק שמסיר כל צל של ספק כי לא נפל שום פגם בתואר מידותיו של המשיב. ממילא אין מקום להתערבות חריגה וחוק קיצונית על ידי בית המשפט, ויש להורות על דחיית העתירות במלואן תוך חיוב העותרים בהוצאות ריאליות. כך תגובת גופמן. המשטרה החלה הבוקר במבצע אכיפה ארצי רחב נגד עבירות תנועה מסכנות חיים שימשך עד לשעות הערב. במסגרת המבצע פועלים מאות שוטרים, סיירים ומתנדבים לאורך הצירים העירוניים והבין עירוניים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
4: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מעט מהרגיל לעונה, מחר ללא שינוי ושבת תחול התחממות קלה.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
4: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: מהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן ודוד חכם. שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה של מהדורת הבוקר סוף השבוע. בצוות האורך יאיר אברהמי, מרים דורי בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי, דוד איתיקה, נכון?
1: בטח, תמיד איתך, כולך תמיד איתי.
0: יפה, אז שאלת שאלה מקודם, אולי נעשה את זה אחרי הרעיון הבא שיש לנו. דיברנו הרבה על החרדים ונתניהו וכל מה שהם עברו בשנים האחרונות, והם עברו ולא הגיעו לאן שהם רצו להגיע ופרשו וכו' וכו' וכו'. וכן גוש, לא גוש, ייפול, לא ייפול, מה יהיה אחרי הבחירות? באמת אף אחד לא יודע, כי אף אחד לא יודע גם מה היו תוצאות הבחירות. אבל משהו שקרה השבוע לפני 30 שנה היה בחירתו לראשונה של בנימין נתניהו כראש הממשלה. זה היה בתשנ"ו 1996, ומי שהיה היועץ התקשורת של בנימין נתניהו אז הוא אביב בושינסקי. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אני הייתי באמת בקדנציה הראשונה של נתניהו, אבל החלפתי את שי בזק שנה אחרי,
0: נכון.
2: ב-97.
0: נכון, נכון, שי בזק התחיל את הקדנציה.
2: זה היה לי הכבוד להיות השני.
1: אבל נתניהו נבחר ב-1996.
2: נכון.
1: בליל המהפך. מה אתה זוכר מאותו לילה?
0: זה היה בוקר המהפך, דווקא בלילה הוא פרס ניצח, בבוקר ביבי היה ראש הממשלה.
2: נכון, אגב, מי שלא זוכר, אמנון אבו מויזיץ' אמר באותו לילה ש... פרס ניצח והסקרים וכל האינדיקציות, ואז באמת קמו וראו שנתניהו ניצח.
1: תזכיר לנו קצת.
0: היו מי שהצליחו לעבוד על המדגמים, בואו נקרא לזה אז ככה.
1: תזכיר לנו רגע מה אתה זוכר מאותו בוקר של המהפך, אחרי שלילה שלם אזרחי ישראל היו בטוחים על סמך מדגמי הטלוויזיה שבעצם שמעון פרס ניצח, ואז בעצם נתניהו.
2: כן, זו הייתה הפתעה גדולה, וצריך לזכור שזה היה בחירות שאנשים שוכחים, אבל נתניהו, זו הייתה הבחירות הראשונה בהיסטוריה, היו רק שתיים כאלה, הראשונה בהיסטוריה שזו הייתה בחירה ישירה. זאת אומרת שכל מי שרצה להיות ראש ממשלה אמר, אני רוצה להיות ראש ממשלה, תבחרו בי, לא צריך מפלגה, לא צריך שום דבר. ונתניהו אכן ניצח. כמה חודשים לפני הבחירות, עוד אפילו למעשה לפני רצח רבין, נתניהו הוביל די בביטחה יור אופוזיציה. ואחרי רצח רבין, אז גם קהל התיישר, קהל תומכי, נאמר, מרכז שמאל או רבין התיישר ותמך ברבין סלש בפרס, וגם...
0: זאת אומרת, זה היה ניצחון בניגוד לכל התחזיות וההיגיון.
2: נכון, אבל זה מה שאני אומר, שדווקא אחרי רצח רבין אמרו, אין סיכוי שנתניהו ינצח. הרבה הדביקו לנתניהו את ההסתה שקדמה לרצח רבין. אני חייב לספר לכם אגב, שאני מהבודדים שלו לאותה מרפסת מפורסמת
0: בכיכר ציון.
2: בכיכר ציון, שטענו שלמטה היו את השלטים עלו של חילק אולי אבישי רביב של רבין במדי אס-אס. לא ראו את הדבר הזה מהמרפסת, ונתניהו לא דיבר שם על הסתה, אבל הדיקו את זה לנתניהו, את ההסתה לרצח רבין, ולכן הציפיות היו בכלל שאין סיכוי שעל רקע הדברים האלה נתניהו ייבחר, אז באמת ההפתעה ומה שנקרא מהפך היה הרבה יותר גדול ממה שכל אחד ציפה.
1: טוב, עכשיו תספר לנו קצת, אביב בושינסקי, כי כמו שאמרת, החלפת את שי בזק, נכון? ב-1997. נכון. אז הלשכה של ראש הממשלה נתניהו התנהלה אחרת ממה שהיא מתנהלת היום.
0: היה צוות.
2: כן, כי נתניהו גם היה קצת אחרת מהיום.
1: תסביר, תסביר.
2: נתניהו חיפש, דבר ראשון, המטרה של נתניהו באותה תקופה הייתה לרצות את כולם. היום אני חושב שנתניהו מאוד מקפיד לרצות את המחנה שלו, שזה אולי התמורה הגדולה ביותר שעברה תפיסה פוליטית של נתניהו.
0: כולם, אתה מתכוון, כולל שמאל וכולל גורמי שמאל שהיו בממשלות שלו אחר כך, אהוד ברק ודומיו.
2: ועוד איך, הוא ניסה ממש להגיע לליבם של השמאל, של להיות אהוב על כולם. ואם אתם זוכרים, עם בחירתו הוא קודם כל צמצם את הממשלה למנות 18 שרים. חשב שזה הדבר הנכון, והנחו לו כפיים על הדבר הזה. המינויים שהוא עשה היו מינויים סופר מקצועיים, לא שאני אומר שבהכרח כל המינויים עכשיו הם לא מקצועיים, אבל אז הם היו סופר מקצועיים בלי שום קשר לתמיכה של אותם ממונים בנתניהו או במדיניות של נתניהו או בתפיסת העולם של נתניהו, ולימים זה היה לו לרועץ, זאת אומרת אנשים שהוא מינה לא בהכרח עזרו לו, תמכו בו או הפנו לו עורף. היום נתניהו הרבה יותר זהיר בזה, ואני חושב שהפרמטר הראשון שלו היום זה לראות האם אחד, אותו אדם שמתמנה חשוב ככל שיהיה, בכיר שלו שככל שיהיה, מי נגיד בנק ישראל ומטה ומעלה וראש מוסד וכולי, זה האם הוא יוציא לפועל את המדיניות שלו ועד כמה נאמן הוא יהיה לנתניהו. בזמנו הסוגיה הזאת לא הייתה בכלל לפרק, אפשר להגיד לטוב ולרע, אבל עובדה שכעבור 3 שנים נתניהו נפל, כי לא מעט מהאנשים שהוא מינה באמת הפנו לו עורף.
1: תגיד, וכשהוא נפל, בעצם מה היה אז? הימין שמאל פחות שיחק בציבוריות הישראלית? כלומר,
0: לא, היה הרבה יותר. השמאל מדיני וימין מדיני היה הרבה יותר משמעותי. היינו בשנים שאחרי אוסלו.
2: נכון. אני יכול להגיד לכם שדבר שאני זוכר את הימים האלה, כאילו זה היה אתמול, זה מטורף. דווקא את ההפסד של 99, זה הפסד מאוד מאוד צורב. ואחרי ההפסד, נתניהו בערך היה האדם היחיד שהאמין שהוא יוכל לעשות קאמבק, והעבודה על הקאמבק הייתה אולי התקופה מבחינתי הכי מעניינת בעבודה איתו, לא במשרד ראש הממשלה, לא במשרד החוץ ולא במשרד האוצר. אבל מה שקרה, אם אתם זוכרים, הוא הלך להסכמי וואי פלנטיישן,

0: לפני הצבעת אי-אמון, נתניהו היה בשיא כוחו. הוא היה סופר סופר פופולרי, גם בימין גם בשמאל, ומה שקרה אחרי החתימה על ההסכם בוושינגטון, הימין, במיוחד במפד"ל או החרד"לים, אמרו, איתו אי אפשר לעשות עסקים, הוא מוותר על שטחי ארץ ישראל. השמאל אמר, נכון, נתנו לך רשת ביטחון, אבל אנחנו לא רוצים אותך. ואז הוא יצא קרח מכאן ומכאן, וככה נפלנו בהצבעת אי-אמון, וההמשך ידוע. כמו שאמרתי, היום נתניהו לא היה נכנס להרפתקאות האלה, נתניהו למד למשול.
1: בוא נדבר רגע על מערכת המשפט. נתניהו תמיד היה מגן, עד לפני שהתחיל המשפט שלו.
2: תרשה לי, אבל לפני מערכת המשפט, לחדד עוד משהו אחד, דיברנו הרבה עכשיו בשיחה הזו על אז, איך זה היה אז, נתניהו אז היה חסר ניסיון, ולכן הוא גם אולי נפל מהר מאוד בין היתר אחרי שלוש שנים. אז והיום, והוא עם הרבה יותר ניסיון, ורואים אותו בניסיון הגדול שיש לו בהבנה וניהול כל האירועים הגדולים, באמת, הגדולים שמסביבנו ומה שעברנו בכמעט שלוש שנים האחרונות, כשאתה מסתכל עליו היום, נתניהו של אז ונתניהו של היום, איך אתה רואה את ההבדלים?
0: כשנתניהו של אז, אם היה מגיע קצין בכיר, קל וחומר, המתכ"ל, ראש ועדה לאנרגיה אטומית, ראש מוסד ודומיהם ולשכה, הוא כמעט היה עומד דום. זאת אומרת, כולם היו מתבקשים לצאת מהחדר כי אישיות ביטחונית מגיעה. היום אני חושב שנתניהו לא מתרגש מהאנשים האלה, הוא היה קודם כל שם בשר ודם, שחלקם טועים, שחלקם לא יודעים, וכמו שאתה אמרת, שלנתניהו עצמו יש הרבה יותר ניסיון מהם, ואכן יש לו הרבה יותר ניסיון, וגם לטעמי גם הרבה יותר ביטחון עצמי, מאשר מקצת בכירי מערכת הביטחון לעשות מהלכים שאחרים אין להם את האומץ לעשות. זה דבר מאוד מאוד בולט, שהשתנה, גם נתניהו הרבה יותר ציני בהיבט הזה, שזה אולי קצת מטריד. זאת אומרת שהוא פשוט לא סופר אותם, ובודק, עושה להם קודם כל מבחן נאמנות, וכשהוא ממנה ראש הבנק. אני זוכר שלמשל במינוי של נגיד בנק ישראל, הוא בא אליי כזה כולו זורח, כאילו שהוא הביא שחקן NBA, אומר לי, מצאתי, את מי מצאת? את סטנלי פישר, והביא אותו מארצות הברית לישראל להיות נגיד בנק ישראל. היום נתניהו לא היה מחפש בהכרח אנשים שברזומה שלו כתוב שהם כוכבים, הוא היה מחפש אנשים שברזומה שלו אפשר לעבוד איתם ולהוציא לפועל את המדיניות שהוא רוצה. יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, כי לפעמים אפשר לחלוק על המדיניות שהוא רוצה או על דרך קבלת ההחלטות. כן.
2: אז בואו נחזור עכשיו לשאלה של דוד, מערכת המשפט. אבל עליות ומורדות ביחס שלו למערכת הזו.
0: זה נכון, אבל אני חייב לומר שהוא תמיד חשב שלמערכת המשפט יש כוח יתר, שהיא מרכזת אצלה את מרב הכוח, כשהוא רצה אפילו לעשות רפורמות במשרד האוצר למשל, באה אליו יועצת משפטית, אז הייתה ינימה מזוז, זה הבחותו של מני מזוז המפורסם, אמר זה אי אפשר, הוא אמר מה אי אפשר, הייתה אומרת לו בלי להתבייש, אני אעשה שאי אפשר. ונתניהו היה משתגע מזה, אבל אני חושב שלא היה לו את האומץ להתמודד עם הדמון הזה לצורך העניין, שנקרא מערכת המשפט, או עם הכוח שיש למערכת המשפט, מה גם שהוא חלק הרבה כבוד לאהרון ברק ודומיהם, אולי בגלל בית אבא. אני לא רוצה לטעון שבגלל שהוא עומד לדין, הוא הפך להיות כזה אגרסיבי וכזה לעומתי למערכת המשפט. אני חושב שחלק מזה זה באמת מדם ליבו. הוא חושב שיש כאן חוסר איזון במה שנקרא מערכות ה...
2: אבל כל השנים הוא לא עשה את זה. אני זוכר את העצרת של חצי המיליון החרדים בשנת 97, אני חושב.
0: נכון.
2: שהוא יצא להגנת בית המשפט העליון בצורה נחרצת.
0: אז זה בדיוק מה שאני אומר. מתחילת הדרך, כי הוא רצה להיות, כמו השיר של אריק איינשטיין, אם אני זוכר נכון, רצה להיות בסדר עם כולם. ולכן זה היה פוליטיקלי קורקט. בתוך תוכו הוא חשב שמערכת המשפט חזקה מדי, בתוך תוכו הוא חשב שהתקשורת מאוד מאוד חד-צדדית כלפיו, ולמרות שהיא הייתה חד-צדדית כלפיו, היינו עושים את השיחות האלה עם שמעון שיפר, עם ברנע, עם כספית, עם אמנואל רוזן, you name it, וכל השיחות ורעיונות חג, ונתניהו היה מחמיץ לי פרק.

0: הפנים, אומר, מה אני צריך את זה? מה אני אפילו היה אומר, מה אני צריך את הזבל הזה? והוא אומר, לא, לא, לא, אתה צריך את בסדר איתם, כדי להיות איתם בסדר, ואז היינו פותחים את גדיונות ערב אחד, ושום שמיים. התקשורת הייתה מאוד מאוד חד צדדית לפנית עליה, אבל לא הייתה גם תקשורת אחרת, מה שנקרא. היום נתניהו פחות מפחד מהדברים האלה, נתניהו אפילו למחרים חלק מהדברים האלה.
1: וגם לקחו אותו כפרויקט אישי ורדפו אותו, והמשפט מתנהל עד היום אחיש. מתי התחילו החקירות?
0: נכון, אני מסכים איתך, אבל השאלה אם נתניהו לא הולך צעד אחד רחוק מדי, זה כבר עניין של תפיסת עולם, אבל בהחלט, אלה דברים שנתניהו לא היה אומץ לעשות. הבעיה שהיום, אני חושב שההתנהגות הזאת היא כבר הפכה להיות גם חלק מקמפיין, לא רק חלק מתפיסת עולם, ללכת על הראש של מערכת המשפט. אם כי, בואו נהיה רגע ריאליים, אני חושב שחלק מהדברים שעשה יריב לוין, נתניהו לא היה מודע להם, אני מדבר כבר על ההפיכה המשפטית, ורק אחר כך הוא קצת נגרר אחריהם, זה מזכיר לי שפרס קידם את הסכמי אוסלו, כשרבין לא היה מודע, ובסוף רבין נגרר להסכמי אוסלו, והמשך ידוע. ואם היית שואל את נתניהו, אפילו את הדבר הטריוויאלי הזה, ואני מציע לכם לראיין אפילו את הילד שקל לספר לכם, נתניהו התנגד עד יומו האחרון, עד השקת הרפורמה אפילו, לפיצול משרת היועץ המשפטי לממשלה. אפילו הדבר הטריוויאלי הזה, נתניהו התנגד, יש לו הסבר מלומד מדוע, אבל הוא נגרר אחרי הדבר הזה. הוא נגרר כי זו סיבה טובה להתעמת עם מערכת המשפט, כי מערכת המשפט מאוד מאוד לעומתית כלפי נתניהו וכלפי היכולת שלו להוציא לפועל את המדיניות שלו.
1: אביב בושינסקי, יועץ התקשורת של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
0: הדבר הכי חשוב, זה דברים שאפשר להסכים נתניהו, אפשר לא להסכים נתניהו, הוא בן אדם, לטעמי, כן, ויש לי המון ביקורת עליו, היום יש לי יותר ביקורת ממחמאות, הוא בן אדם הכי מדהים שפגשתי, הכי חכם שפגשתי.
1: אחרי הכל יש לך ביקורת?
0: הפיינר מספר אחת, מה? יש לי הרבה מאוד ביקורת, כן. קמפיין הוא מספר אחת, ומכל הפוליטיקאים, ופגשתי הרבה, בארץ ובעולם, ואחד האנשים הכי מעניינים.
1: וואו, מעניין. אביב בושינסקי, אפשר לדבר עוד הרבה זמן גם על הביקורת, אבל נשאיר את זה להזדמנות אחרת. דיברנו עכשיו על ה-30 שנה, אז נשאר באווירה החיובית.
0: בדיוק.
1: תודה, אביב.
0: ביי, ביי.
1: להתראות. יום טוב.
2: שיחה מרתקת עם בושינסקי.
1: היסטורית, אבל אתה יודע, יש דברים שאתה מדבר על היסטוריה שהם היו פעם. זה עד היום איתנו. 30 שנה.
2: זה היסטוריה שלא נגמרת.
1: כן, אנחנו בתוך ההיסטוריה. לגמרי. טוב, יש פרשנים?
2: איפה הפרשנים?
1: ישי כהן ואבי רבינה, חברים, שלום, בוקר טוב לכם.
3: שלום, בוקר טוב. אגב, שני אנשים שנמצאים מההיסטוריה ועד היום זה נתניהו ודרעי.
2: נכון. גם ליברמן, לא?
3: ליברמן. דרעי הרבה לפני גפני, אם אתה לוקח לא את מספר שנות החברות בכנסת, אלא אם אתה לוקח אחורה מאיזה שנה הוא נמצא בפוליטיקה.
1: דרעי מאז שהוא כמה שס, גפני כמה שנים אחר כך,
2: ליברמן. אבל גם ליברמן, ליברמן גם.
1: הוא היה מנכ"ל משרד הממשלה.
3: אם עשינו את החשבון הזה, לקראת השיחה שלנו הבוקר, מאז הימים מהם של דרעי ותלך לרביץ ולגפני ואפילו הרבה יותר אחורה, והייתה תקופת שפל כל כך גדולה לציבור החרדי ופוליטיקה החרדית כמו הקדנציה האחרונה.
1: זה נכון, לגמרי. טוב, בוא נחזור באמת לימינו אנו ובנקודה הזו של לא היה שפל כזה.
2: אני רוצה לשאול אותך, ישי. היום, הבוקר דיברנו פה
1: רגע, רבינה איתנו, נכון?
3: כן.
2: אז אני שואל את שניכם. היום הבוקר דיברנו גם עם מלכיאלי וגם עם פורוש, ואת שניהם שאלתי את אותה שאלה. כשפרשתם מהקואליציה, מהממשלה, למה לא פירקתם אותה? למה לא פירקתם את הממשלה? ושניהם הפנו אותי להנחיה. זו ההנחיה הייתה, רק לפרוש.
3: כן, אבל ההנחיה הנוכחית מדברת, כולם צודקים, בזמנו הייתה הנחיה לפרוש מהממשלה ולא לפרק את הקואליציה ולכת לבחירות. ההנחיה הנוכחית של השבועיים האחרונים זה לפזר את הכנסת באופן מיידי. זו ההגדרה. אני לא חושב שהסיעות החרדיות עושות דבר כדי לפזר את הכנסת באופן מיידי.
1: הנחיה רק לדגל התורה, לא בש"ס, נראה לי.
3: לא, גם בש"ס. גם בש"ס זו הנחיה שאני מכיר אותה ממועצת חכמי התורה. חלקה גם נראה לי נכתבה בביטאון ש"ס הדרך. וההנחיה היא לפזר את הכנסת באופן מיידי. אני חושב שאנחנו רחוקים מהם באופן מיידי. תראה, חלף כמה, שבוע וחצי מאז שחוק פיזור הכנסת עבר בקריאה טרומית, הכנסת לא פוזרה, אבל לפחות יש...
2: אז מה הולך כאן בעצם? יש הנחיה ויש הנחיה, לפני שנה הייתה הנחיה לא לפרק את הממשלה, עכשיו יש הנחיה ללכת לבחירות, אז כאילו לא מקדמים את הבחירות האלו?
3: אני שואל אותך, אני שואל אותך, אתה יודע מה?
2: אבל אתה פה פרשן, אישה.
3: אבל לא, אני אמצא לך עובדות. עובדות הן כן, שהחרדים עדיין כבולים לידיו של נתניהו, ונתניהו מעדיף בחירות בחודש חשוון, אוקטובר, למניינם, ולכן הוא דוחה כמה שאפשר את ההצבעה לחוק פיזור הכנסת, כדי להגיע באופן טכני לחודש אוקטובר.
2: מה זה ייתן לו? מה זה ייתן לו?
3: קודם כל, לוקח אותו עד אוקטובר, עוד חודש הוא תפקיד ראש הממשלה, ודאי. אני לא הייתי מזלזל בחודש של ראש הממשלה.
1: דבר שני, חודש זה גם סמלי של לסיים את קדנציה עד הסוף.
3: לפי מה שאני שומע, יש לא מעט בליכוד שמבינים שהסיטואציה שבה נמצאת מדינת ישראל היום. ואני מדגיש על היום, כי אף אחד מאיתנו לא יודע באמת לפרשן את דונלד טראמפ, ומי שניסה לפרשן אותו בשנה האחרונה, אני חושב שראינו עד כמה הוא טעה פעם אחר פעם. אי אפשר לפרשן את דונלד טראמפ. אבל אנחנו יודעים דבר אחד. שבמצב הנוכחי, אני מדגיש שהנוכחי, המצב שלנו לא נראה טוב. אין באיראן, אין בגבול הצפוני. זה גם פוגע בתוך הבס של הימין, וגם הבס של הליכוד של נתניהו. נתניהו סבור שככל שנדחה את האירוע של הבחירות, אפילו חודש ימים, יכולים להתרחש דברים בתווך. מי אנחנו רואים את הלחץ של הנשיא טראמפ על סעודיה להצטרף להסכמי אברהם, עד האפשרות שתפרוץ שוב מלחמה עם איראן, ואולי משהו רציני בצפון, כדי להחזיר, אתה יודע, נתניהו התמיע בכולנו את הניצחון המוחלט, בינתיים האויבים שלנו ספגו מכות קשות, יש מי שאומר אנושות, ניצחון מוחלט אין באף חזית, אולי מלבד סוריה אגב. לכן נתניהו רוצה עוד קצת זמן כדי להביא איזושהי תוצאה ממשית לציבור שתומך בו ורוצה את הניצחון.
2: אבל זה מביא אותי לשאלה הבאה, ואת זה אני
3: אגב, אני אגיד לך חצי משפט, כן. דוד, בזכותך, אם האירוע הזה של איראן והצפון מסתיים כפי שהוא נראה היום, אני מדגיש שהוא כפי שהוא נראה היום, אני לא הייתי בטוח שמערכת הבחירות תיראה כמו שהיא נראית היום, ואותם מועמדים, כולל ראש הממשלה, יהיו על הקו
2: המאוד. אוקיי, אבל ואז זה מוביל אותי לשאלה הבאה, ואת זה אני אשאל את אבי רבינה. תגיד, לא הבנו מזמן כבר שיש או לאהוב את ביבי, או להתנגד לביבי, לא משנה מה היו ההישגים והכישלונות שלו? כלומר, מה הוא ירוויח בזה שהוא יביא עוד איזה כמה הישגים? כי הרי מי שאוהב אותו יצביע לו, מי שלא אוהב אותו לא יצביע לו.
4: לא מדויק. קודם כל, אני מתחבר למה שאישי אמר בנוגע לבייס של נתניהו, אתה רואה את זה גם בסקרים של פילבר, שזה סקרים שהחמיאו מאוד לליכוד בשנתיים האחרונות, כשיש רפיון בסוגיה הביטחונית, בטח בסיפור של איראן, ותראה מה שקורה בצפון, גם בסקרים שלו הליכוד יורד וזה יכול לצלול עוד ועוד. אז נכון שהבחירות הללו מבוססות קודם כל על כן ביבי לא ביבי, לשם בנט לפיד ואיזנקוט וגולן לוקחים את זה, לא התחדש שום דבר בעניין הזה, חוץ מאוד קצת תוספת של הסתה ושנאה נגד חרדים, אבל עדיין כל עוד לא קורה משהו ביטחוני דרמטי, הליכוד נמצא בבעיה, גוש הימין בכלל נמצא בבעיה בגלל החרדים, אבל הסיפור הביטחוני הוא זה שמעיב על הליכודניקים. וכן, חודש לפה, חודש לשם, זה מאוד משמעותי, בטח במובנים של ישראל, כשביום אתה לא יודע מה הולך לקרות, אז תחשוב שהוא מקבל עוד חודש, ואם יש אירוע משמעותי ביטחוני, זה יכול לעשות לו גם מהפך בזירה הפוליטית, ואולי אפילו נתניהו בונה על זה. אני לא חושב שיש פה שיקולים פוליטיים, אבל האקלים בישראל זה מתחבר אחד עם השני, והסיפור הביטחוני ישפיע באופן ודאי על מה שיקרה כאן.
2: אז בואו נחדד את זה קצת יותר. אישי כהן, גורלו של נתניהו, גורלו הפוליטי של נתניהו, תמון באורניום המאושר שנמצא בידי איראן.
3: ואני חושב שבמידה רבה התשובה היא כן, כי נתניהו בסוף, אגב זה לא גורלו הפוליטי, זה גם איך ההיסטוריה תזכור אותו בסוגיה האיראנית. אין ספק שיש אדם אחד שמהרגע הראשון לקח לסיפור האיראני כפרויקט חייו,
1: זה
3: נתניהו. אין ספק גם שיש באדם אחד, ראש הממשלה נתניהו, שנתן מכות קשות מאוד לאיראן. מעולם לא קרה שישראל כך נלחמה באיראן, לא בשאגת הארי ולא לפני כן בעם כלבי. זה היסטורי, ואיראן חטפה מכות קשות. אין בזה ספק, אתה יודע, אי אפשר להמית לרגע במה שאיראן חטפה כאן. אבל עדיין, אם האירוע הזה מסתיים שהאורניום נשאר באיראן, כשהיא עדיין ממשיכה להתחמש בטילים הבליסטיים, שעד לפני שנה לא הבנו את חומרת האירוע הזה של הטילים הבליסטיים, ואנחנו הבנו אותם היטב בשתי המערכות האחרונות. אם איראן ממשיכה לממן את השלוחות שלה, חיזבאללה, חמאס ושוט, אז אתה יודע, עם כל ההישגים, ויש הישגים, יש עולמית בהן, כן. זה לא האירוע שנתניהו חיוון עליו, אני מזכיר לך, ולא נדבר על הפלת השלטון, כשיצאנו לשאגת הארי, מה היו המטרות שתדרכו בלשכת רועם?
2: טוב. שאלה אחרונה, כן. אפשר לומר שהמפלגות החרדיות היום, כשאני שומע אותם, ככל שאנחנו מתקרבים למערכת הבחירות, הם מדברים שוב ושוב ושוב על מערכת המשפט. יכול להיות שהם טעו שלא הלכו עם יריב לוין ונתניהו עד הסוף בנושא הזה של הרפורמה המשפטית?
3: לא, הם טעו בזה, סליחה שאני חותך ולא מאפשר לרבין, אבל אני חייב משפט על זה ברשותך.
2: בבקשה.
3: הם טעו בזה שהם לא העבירו את חוק הגיוס כחוק ראשון של הקואליציה הנוכחית.
2: כלומר, עוד לפני הרפורמה המשפטית.
3: עוד לפני הרפורמה, עוד לפני התקציב הראשון, כפי שהוסכם להסכם הקואליציוני. הם מבינים את זה. עכשיו, אני לא מאלו שבא ואומר לך, תשמע, המפלגות החרדיות הולכות לחטוף מכה 5 מנדטים פחות. האם אני, אבל מאידך, האם אני שומע מרמור וכל, אתה יודע, כל מאזן חרדי עכשיו הוא מרגיש את זה על בשרו, מרמור גדול על, על הקדנציה הזאת שהייתה קדנציית החלומות כשהיא הוקמה? התשובה היא כן. ואני חושב שגם הפייק הזה של חוק המעונות שהוא פייק אחד גדול, ואני אומר עוד פעם, פייק אחד גדול.
2: פייק? למה?
3: כי המאזנים לפחות האברכים הצעירים שעכשיו...
4: כי האחר במשך שנה כבר דורש להעביר את החוק הזה, ואף לא, אחד לא מקשיב לו.
3: לא, אבל אני אומר דבר אחד, קודם כל לא מעבירים חוק הזה בקריאה טרומית, כשבשבוע הבא אתה מתכוון לפזות הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, זה כבר נתניהו מסכים, אז אין זמן לחוקק את החוק. עכשיו בוא נניח שיתרחש הנס והחוק יעבור. למי שמספק שבגץ באותו רגע פוסל את החוק הזה, כי כל עוד, ומי שעוקב אחרי השופטים בבגץ יודע את זה בדיונים, כל עוד שאין חוק מסביר את מעמד תלמידי הישיבות, לא יראו שקל, לא יראו שקל, זה אומרים לך את זה בפורש השופטים, שופטי בית המשפט העליון. אז יש כאן ניסיון כדי לראות הציבור, הנה אנחנו עושים משהו, סליחה שאני אומר, חושבים שהציבור מטומטם, וזה האירוע, וצריך שהאברכים ידעו, החוק הזה לא יכניס לכם שקל, החוק הזה לא יגרום לכם לקבל סבסוד מעונות שנלקח מכם. זו האמת שצריך לשים אותה, להניח אותה לשולחן, וכולם מרוויחים, החרדים מרוויחים שאומרים, הנה ניסינו להעביר חוק, אומרים לבייס שלהם, לבייס שלהם שזה אנחנו, הנה אנחנו עשינו משהו, למרות שלא יצא ממנו כלום. הסמוטריץ' שיוצא מזה מרווח, כי הוא אומר לציבור שלו, תראו, איך החרדים תוקפים אותי, אני אמרתי רק חוק גיוס שבאמת אגייס חרדים, אין חוק, אני לא נותן תקציבים. ובן גביר מצידו מצד שלישי אומר, אני בניגוד סמוטריץ' כן תמכתי בחוק, הוא פוזל למצביעים הצעירים החרדים שנמצאים אצלו. לכן כולם מרוויחים מהפק הזה, ומה שיצא לנו מזה בתוצאה זה רק עוד הסתה נגד החרדים.
1: טוב, רבינה, משפט אחרון שלך?
4: אני חושב שכולם עשו פוליטיקה, אני מסכים עם ישי כהן, אבל עדיין מי שצריך לרשום עוד קלון על האירוע הזה זה סמוטריץ', ממנו ומצבי סוכות ומסטרוק וכל החבורה הזו היה מצופה לפחות למרי טיין לא להצביע או לא לפחות לפעול בהימנות נגד חוק. בסדר, שהמשמעות שלו זה הרבת ילדים חרדים, זה המשמעות התחתונה של החוק הזה, גם אם אנחנו יודעים שהוא לא יעבור בשנייה או שלישית.
3: אני אמרתי לסיום, אם סמוטריץ' היה יודע שהחוק הזה היה עובר בקריאה שנייה ושלישית ויעמוד במבחן בגץ, סיכוי סביר שהוא היה מצביע אחרת. כשהוא יודע שהכל פייק, אז הוא גם זורם על הפייק בשביל קמפיין בחירות.
2: אישי כהן ואבי רבינה, תודה רבה לשניכם ושבת שלום.
3: שבת שלום לשלושתכם.
4: תודה.
3: בצלאל, והתגעגענו אליך בבוקר, שתדע.
1: הנה, אני פה.
2: הוא פה, הוא לא עזב.
1: כל בוקר אני איתו. איפה אתה אישה? הוא בתפילה בשמונה, זה בסדר.
3: לא, אבל היה תקופה של פסק זמן שלוש
1: לנו. היה תקופה של חופש, שדוד ואני שנינו היינו בחופש, אבל בסדר.
2: כן, טוב. אישה כהן, אבי רבינה, תודה רבה לשניכם, שבת שלום.
1: בוקר טוב, פרסומות.
5: מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן ודוד חכם. בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
6: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
7: לא, תודה, אני בשרי.
6: זה פרווה.
7: תודה, אני אבטר.
6: זה פרווה טעים.
7: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב, בני ברק בלי פקקים, כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
6: די, די, קחתי טעם.
7: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
6: מאיר, די.
8: חלב החדש, מחלבון.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטייל לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
3: זה בר כל טוב. מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזית, אמי, כיפקף, תורתית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עוד גנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
4: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590. גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרה סנו די. להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די. הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה?
9: עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן ודוד חכם.
10: שלום ליוסף מנחם.
11: שלום שלום, בוקר טוב.
10: בעל משרד ייעוץ משכנתאות חרדי, ואתה מביא משהו שאין כמעט לאף אחד בשוק.
11: לא, אתה אומר, אני לא יודע, יכול להיות שיש, יכול להיות שאין, אין לי מושג. אני עובד, אני עושה את עבודתי נאמנה, נקודה.
10: כן, זה הכי חשוב. תשמע, הרבה מאוד משפחות בציבור שלנו, בטח בתקופה לא פשוטה, כלכלית, עם גזרות ועם כל זה, משלמות הרבה מאוד כסף על משכנתה, ויום אחד הם מגלים שהם משלמים יותר ממה שהם לקחו. איך יכול להיות דבר כזה?
11: רציתי לתת לך דגש קטן. מי שהתקשרה לפני שבועיים, אומרת לי, אני 8 שנים משלמת, ואתה אומר לי שהכסף ששילמתי הלך לטמיון, כי אני עכשיו המשכנתה שלי יותר גבוהה משהייתה כשקיבלתי. יש הרבה כאלה, המשכנתות לא נכונות, המשכנתות מורכבות לא בסדר. יש המון המון שאלות ותשובות לגבי כל הפרמטרים האלה. אנחנו בחברה שלנו אומרים דבר מאוד פשוט. הבנקים בשנת 25 הרוויחו למעלה מ-32 מיליארד שקל. השנה קצת התמעטו כי המון המון אנשים עורכים ועושים חילופי משכנתאות, כלומר ממחזרים את המשכנתה שלהם. מנכ״ל בנק מזרחי אומר שהשנה יהיה 140 מיליארד שקל. אני שואל, איך יהיה 140 מיליארד שקל אם אין מחירת דירות גדולות? היום שאתה במחירה של הדירות, אלא מאי? שרובם הולכים למחזורים. ולכן אני אומר דבר מאוד פשוט. לבדוק ועוד פעם לבדוק ועוד פעם לבדוק. כי המון המון המון כסף מונח ברצפה ורק צריך לאסוף אותו. אז כל מי ששומע אותנו עכשיו, אני אומר בוא נעשה בדיקת מחזור, לא מחזור, בדיקת מחזור. אם במידה והמחזור הוא טוב, נגיד לכם שאתם חייבים להחליף, אם המשכנתא שלכם נהדרת, נגיד לכם שהיא נהדרת ותיכנסו לקיץ רגועים. כל מה שצריך לעשות זה להתקשר לכוכבי 9858, אנחנו נענה לכם במקצועיות.
10: הבדיקת מחזור עולה כסף?
11: לא, הבדיקה היא חינם ללא עלות, ואגב, יותר מכך, נגיד שבדקנו ונגיד שהבחנו וראינו, עשינו רנטגן וקבענו שחייבים להחליף את המשכנתה, כל אחד יכול ללכת לאיזה משרד שהוא רוצה, הוא יכול לבחור איזה משרד שהוא רוצה, אנחנו, אין לנו איזה בעלות או איזה טאבו על הדבר, כל אחד יעשה מה שנכון לו. אני מניח שבגלל שהמחיר שלנו הוא כל כך נמוך יחסית לשוק, בגלל שאני מוטה חרדים, מוטה בני תורה, אז זה אי אפשר להתחרות בי. אנחנו בסך הכל על מחזור מלא של מאות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים. אגב, אם זה רק 20-30 אלף שקל, אני אומר לבן אדם, אתם מחזר, לא צריך. אין טעם. תמתין להזדמנות אחרת, יותר טובה, יותר בריאה, יותר, שיהיה לך יותר מרווח של מחיה. מה שאני אומר, כל מי שמתקשר 9858, בודקים לו. ואנחנו, העלות שלנו היא 3,900 פלוס מע"מ, שזה ממש אגורות ביחס לכל השוק שהוא 10,000 צפונה. וחכם עיניו בראשו, יתקשר, יבדוק, טוב טוב, לא טוב, מה יכול להיות? אין לו הפסד פה.
10: למה שבן אדם לא יפנה לבנק שלו ויבדוק את זה?
11: תראה, הבנק, בדרך כלל, הבנקים עכשיו בתחרות עצומה. הוא יכול להיות לבדוק את זה, אבל הבנק אין לו עניין, הוא לא רוצה שלמחזר את המשכנתאות. כל משכנתא שהבנק ממחזר, הוא מפסיד כסף. התנאים שלו יותר נמוכים מה שהיו קודם. איזה אינטרס יש לבנק לבוא להגיד לך, בוא תמחזר לי? אין לו שום אינטרס. תישאר כפי שאתה, המצב שלי איתך הוא מצוין, אני מרוויח עליך המון כסף, שלום שלום. הבנק הוא האחרון שצריך שיקרא לך לבוא למחזר.
10: טוב.
11: ולכן עוד פעם.
10: מי שמגיע אליך, אז בדיקה בחינם, ומי שאתה מצליח לבצע לו את המחזור ולחסוך לו הרבה כסף, כמה הוא משלם?
11: 3,900 פלוס מע"מ למחזור. זה ממש שוליים של שוליים, כי אני יכול לחוסך 100 ו-200,000 ו-300,000 ו-400,000 ו-600,000, היו מקרים גם של 800,000 חסכתי.
10: אז שווה, אתה אומר, הסכום הזה מול המאות אלפים שאפשר לחסוך במחזור. טוב, טלפון שלך, יוסף מנחם, טלפון שלך למאזינים, כוכבית?
11: כוכבית 9858. ואנחנו נענה, כל היועצות שלי פנויות לענות לכם.
10: כוכבית 9858, תבדקו, תרימו טלפון, אולי יצליחו להביא לכם חיסכון של מאות אלפי שקלים, שזה המון כסף. אמנם כל חודש זה לא הרבה, אבל במצטבר מאות אלפי שקלים, וגם כל חודש זה הרבה.
11: גם בחודש זה
10: הרבה. נכון, נכון. גם לחסוך 1,000 שקל בחודש.
11: 700 שקל לחודש, או 1,000 שקל, מה רע בכך?
10: תנסו. הבדיקה לא עולה כסף, אז תנסו, למה לא? ואם יצליחו לחסוך לכם הרבה כסף, שווה כל שקל. כוכבית 9858, יוסף מנחם, יועץ המשכנתאות הבכיר, יישר כוח, תזכה למצוות.
11: תודה וברכה, תודה. כוכבית 9858.
6: תודה רבה.
10: יישר כוח.
11: שלום, שלום.
10: טוב, אנחנו כמעט מסיימים, דוד, עם פינתו של הרב צבי ארי אדלר, על האורח חיים הקדוש, פרשת בעלותך.
6: שבת שלום בצלאל, ידידי היקר.
10: שבת שלום.
6: נכבד למאזינים גם.
10: אז אני מפרד ממך, ועובר לרב אדלר. שלום הרב אדלר, בוקר טוב.
7: בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל המאזינים היקרים. אנחנו כבר שבוע חלף מזמן שקיבלנו את התורה שוב, שאמרנו והכרזנו, באמת בלב שלם נעשה ונשמע, וכל אחד ואחד מאיתנו קיבל על עצמו את התורה שוב, עם כל המשתמע מכך, קבלות טובות, החלטות טובות, שבעזרת השם עמדנו בהם ונמשיך לעמוד בהם. והנה אנחנו כבר נפגשים שוב בפרשת בעלותך, פרשה עמוסה וקדושה, וכל כך הרבה מאורעות, כל כך הרבה לקחים, ואנחנו נתמקד היום בעזרת השם באחד מהם, כמובן על פי דרכו של רבינו אור החיים הקדוש. התורה מספרת על החטא, הנורא, החטא של המתאוננים, שהקדוש ברוך הוא הקפיד מאוד ובערה בהם אש. העם צועק אל משה רבנו, משה מתפלל, ובאמת האש שוקעת. ומיד אחרי זה, הספסוף אשר בקיבו התאבות האהבה. ומה הם עשו? וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו, מי אכילנו בשר? והם לא מסתפקים בבקשה, הדרישה הזו, הם ממשיכים. זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם, את הקישויים, את האבטיחים, את החציר, הבצלים והשומים. ועתה נפשנו יבשה אין כל, בלתי אל המן עינינו. והתורה מעידה, והמן כזרע גד הוא ואינו כעין הבדולח. ואז התורה מספרת בדיוק איך אכלו אותו ומתי הוא ירד. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח אוהלו, ואיחר אף השם מאוד ובעיני משה רע. וכאן אנחנו יכולים לעצור על כל מיני מילים וכל מיני משפטים שאמרו עם ישראל שלא היו באמת צריכים להיאמר, לא בצורה הזו, אבל האור החיים הקדוש מתמקד ושם את הכל על מילה אחת. ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי אכילנו בשר. האור החיים הקדוש אומר שזה ברור שהתורה הקפידה על זה. הקדוש ברוך הוא ממש ממש ממש לא אהב את העניין הזה שהם בכו. וזה היה דבר שגרם לקפדה גדולה עליהם. ובאמת, שואל האור החיים הקדוש, למה? מה הבעיה? עצם זה שהם בכו, מה רע בזה שבוכים? בן אדם כואב לו, אז הוא בוכה. בן אדם יש לו איזשהו צורך, אז הוא בוכה. מה הקדוש ברוך הוא כל כך מקפיד על העניין הזה שהם בכו? ומאיר כאן האור החיים הקדוש, גם באלף וגם בעין, נקודה מאוד מאוד חשובה. וכך הוא אומר, טעם ההקפדה הוא לצד שהבכי יורה על חיסרון המוחלט בשלילת ההשגה. הוא אומר, זה שהם בחו, זה לא היה איזשהו בכי של כיסופים או בכי של בקשה, זה היה מין בכי כזה של ייאוש, בכי של השלמה, בכי של מרירות, בכי שאין בו תקווה, אין בו אמונה. אומר, עם ישראל בכה בגלל שהם לא האמינו ביכולת של הקדוש ברוך הוא לתת להם את מה שהם רוצים, את מה שהם צריכים. שאם לא כן, אם באמת היו מאמינים, היה להם לשאול מהשם, כבן השואל מאביו, את אשר תאווה נפשו. וממה שבחו יורה כי הדבר מוחלט אצלם, כי השם אין לו כוח חס ושלום לתת שאלתם. מדייק כאן האורחה עם הקדוש דבר נפלא ונורא, שכמו שאמרתי נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. יש בכי של בן אדם שבוכה בבקשה, בכי של דבקות, יש אפילו בכי מתוך שמחה, יש כל מיני סוגים של בכי, אבל יש בכי אחד שהוא שונה לגמרי מכל מה שהזכרנו, וזה בכי של ייאוש, בכי של דכדוך, בכי כזה שהוא לא מוביל לשום מקום, זה בכי שהוא תוצאה של כל מיני תחושות לא טובות, והבן אדם פשוט בוכה. לו היו עם ישראל מאמינים שהקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותם, הם פשוט היו פונים אליו. זה כמו בן שיושב ליד אבא שלו והוא יודע שאבא שלו רוצה לעזור לו ויכול לעזור לו, הרי הוא לא יבכה כשהוא רוצה משהו, פשוט יפנה לאבא ויגיד לו, אבא, אני כל כך רוצה את הדבר הזה, אתה יכול בבקשה לתת לי אותו, אתה יכול בבקשה לסדר לי אותו, לארגן לי אותו, לדאוג שהוא יקרה. אבל לא, הם נמצאים ליד הקדוש ברוך הוא, הם חיים ממש מתחת כנפיו, הם ראו את הניסים, הם רואים את הניסים, הם ראו גם דברים אחרים, אבל הם רואים מה שאת נוכחות השם עוטפת אותם ועופפת אותם מכל פינה, ועדיין, במקום לפנות אליו, הם בוחרים לבכות. הדבר הזה מצביע, כך אומר החיים הקדוש, על חוסר אמונה גדול. זה שהם בוחרים במקום לגשת לאבא, זה מראה שהם פשוט לא מאמינים שאבא יכול לעשות להם את מה שהם צריכים. ולכן, הם בוחרים לבכות. על בכי כזה, הקדוש ברוך הוא מקפיד. אז נזכור גם אנחנו. אמנם יש לנו רגעים קשים וגם יש רגעים שבוכים, אבל אף פעם לא לבכות בכי כזה. לא לבכות בכי כזה. יש לנו אבא גדול שנמצא ממש לידינו, איתנו, אימנו, אצלנו. אנחנו רק צריכים לפנות אליו ולהגיד, אבא, בבקשה, אנחנו כל כך רוצים את הדבר הזה והזה, אנחנו כל כך חושבים שאנחנו צריכים את הדבר הזה, ופשוט אם אתה יכול לתת לנו אותו. כשנפנה אליו ככה, אין ספק שיהיה בדיוק ההפך מבכי. לא תהיה הקפדה אלא להפך. תהיה שמחה, תהיה אהבה, תהיה הארת פנים, ובעזרת השם נזכה כולנו לגאולה פרטית וגאולה כללית בקרוב ממש.
10: אמן ואמן.
7: שבת שלום לכולם.
10: תודה, תודה רב צבי אריה אדלר, האורחים הקדוש נפלא לפרשת השבוע. אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר סוף השבוע. תודה לצוות שלנו, יאיר אברהמי העורך, בהצלחה בתפקיד החדש. תודה למרים דרורי שהפיקה אותנו. תודה למוטי קופפר הטכנאי, ולכם המאזינים העיקרים שלנו שמלווים אותנו כל יום, כל השבוע במהדורת הבוקר. מאזינים שרוצים להגיב על דברים שנאמרים כאן בשידור יום יום, תמיד אפשר להגיב. כנסו ל-039-039-039 שלוחה 2 ואז 1, ואז תמצאו את הטבעה של מהדורת הבוקר. אנחנו תמיד נהנים דוד ואני לשמוע את ההערות וההערות של המאזינים. שבת שלום לכולם, להתראות ביום ראשון בדקה ל-8, להתראות.
8: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
12: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
13: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
14: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
17: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
16: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
18: 5,690 שקלים לחודש.
19: 8,700 שקלים לחודש.
20: 6,449 שקלים לחודש.
21: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
22: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
21: השירות אינו משפטי.
23: כל חי תמיד איתי, כל חי,
24: כל חי תמיד איתי.
25: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. מנהג ישראל קדושים לכבד כל אדם שחייבים בכבודו. למשל, אם אביו עולה לתורה, או אחיו הגדול, או הסבא עולה לתורה, או הדוד עולה לתורה, עומדים לכבודו. בהבדל אחד קטן, באביו הוא עומד כל משך הקריאה, עד סיום ברכת אשר נתן לנו. בסבו אותו הדבר, באחיו הגדול לא צריך. אחיו או הדוד שלו עומד רק בברכות להראות לו כבוד, מיד אחרי הברכה אשר בחר בנו, יושב ושומע את הקריאה מיושב, לא להישאר עומד. רבו, יש לנו כמה מצבים. יש מצב אחד שזה רבו המובהק, שהוא כל תורתו ממנו, כל ידיעת ההלכה הוא קיבל ממנו. רב שכזה, הוא נוהג בו את כל דיני האבא. כבוד אביו וכבוד רבו שווים. דהיינו שהוא חייב לכבד אותו עד כמלוא עיניו, עד שיעלם מעיניו, עד כדי כך. אם כך, כשרבו עולה לתורה, הוא חייב להישאר עומד משך כל זמן הקריאה בתורה, עד שהוא יברך אשר נתן לנו, כמו באביו. ואם זה רב הקהילה, רב הקהילה, הציבור עומדים מפניו, כיוון שהוא הסמכות של הנהגת הקהילה. אפילו שאני לא לומד אצלו, אני יש לי שיעורים שאני לומד במקומות אחרים, הרבנים שלי מלמדים אותי בדרך אחרת מהרב של הקהילה, אני לא סומך על הפסקים שלו מסיבות שונות ומשונות. מכל מקום, הוא הרב של הקהילה. אני לא בגלל הידיעות ממנו מכבד אותו, אלא מפני הסמכות שלו בקהילה. כשכל הקהל עומדים, חובה על כל הנוכחים במקום לעמוד, כיוון שהוא רב הקהילה. הבנו עכשיו שבישיבה, אף על פי שראש הישיבה הוא לא מורה הוראה, חוץ מללמד גמרא, מפרשים, אין לו שום אמירה שנוגעת להלכה, אפילו אחי, תלמידי הישיבה חייבים לעמוד מפניו בזמן שהוא עולה לתורה, הוא הסמכות להנהגת הישיבה, חובה לעמוד מפניו. ותלמידי השיעור שהרב שלהם עולה לתורה, שיעור ג', שיעור ב', לא משנה איזה שיעור, הרב שלהם עולה לתורה, התלמידים צריכים לעמוד, להראות כבוד התורה שהוא מלמד אותם. אפילו שהוא לא מלמד אותם הלכה, אלא רק גמרא ומפרשים, אף על פי כן חובה לכבד את הרב ולעמוד מפניו. המנהג הזה נכון בכל העדות. זה לא מיועד רק לספרדים שכך נהגו מדורות, אלא לכל העדות. הכבוד שנותנים לאדם הוא לא נובע מסיבה של עדה של מסורת, אלא מסיבה של חיוב התורה. התורה מחייבת אותנו, ולכן נכון לעמוד מפני האדם מכובד שאנחנו כולנו מצווים לכבד אותו. האבא שירד מהטבע, מהארון הקודם, מהספר תורה, הבן ניגש אליו, מנשק את ידו וחוזר למקומו. נישוק היד זה לא דומה למה שהרמ"א כותב שלא לנשק את התינוקות בבית הכנסת, כדי להראות שאין חיבה כחיבת המקום. זה משהו אחר. הנישוק שאסור בבית הכנסת זה נישוק של חיבה, לא נישוק של כבוד. כשמנשקים את היד זו נשיקה של כבוד. מנשקים את גב היד כי בכף היד משתמשים בנגיעה באוכלים. יכול להיות שבזמן הנשיקה נשארה טיפה מהרוק על גבי היד, ואם הוא יגע עם הרוק במאכל הוא נמאס, מביא אותו לידי מעיסות. לכן מקפידים לנשק דווקא את גב היד. בגב היד אין פחד שיבוא לידי מעיסות, ולכן זה דרך של כבוד ומותר. אגב, זה נכון בכל ליל שבת לקבל ברכה מאבא ואמא. רבנו הארי היה הולך כברת דרך לבית אמו ומנשק לה את היד שהיא תברך אותו. רבנו הארי הקדוש יטריח את עצמו כדי לקבל ברכה מהאמא. ולצערנו היום הורים שלא יודעים הנהגה מהי, לא חושבים על איך לחנך את הילדים. הילדים מיד אחרי הקידוש רצים, מסתובבים. אין שום כבוד יחס להורים, וזו הנהגה לא נכונה. צריך ליישר את ליבם שכולם יגשו להורים וינשקו, גם ספרדים, גם אשכנזים, מנשקים את גב היד של האבא, מנשקים את גב היד של האמא, והאמא והאבא מברכים כל אחד בסגנון שלו ברכה מהלב, וזה העת רצון, זה הדבר החשוב ביותר. זה נכון בכל ליל שבת, יש נוהגים גם בשבת בבוקר ותבוא עליהם ברכה, אבל הנשיקה של גב היד היא נשיקה של כבוד. לעומת זה, אדם שנמצא בקהילה שהעולה לתורה יורד, מחבקים ומנשקים אותו, זו הנהגה פסולה. צריך ללמד אותם שזה לא נכון. יש עוד יותר שמצמידים לחיים ומנשקים, זה איסור גמור. אין שום היתר לנהוג חיבה בדרך שכזו. ובכל זאת, מנהיג הקהילה, בין אם הוא הגבאי או הרב, תמיד דרכי הדרכי נועם, מדברי חכמים בנחת, נשמעים. עליו להיות חכם, למצוא מסילות לליבם של המתפללים, להורות להם את הדרך הנכונה, ולא להתנשק עם העולה לתורה. הדברים נכונים הרבה הרבה יותר לפני התפילה. אדם בא כשהציבור כבר נמצאים בברוך שאמר, הוא ניגש ולוחץ יד לזה ויד לזה, דרך של כבוד. אפשר לעשות כבוד לפני שהתפללת? אפשר לעשות לבני אדם, ליצור אנוש, לפני שדיבר עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? זה איסור. זה אסור בשום אופן לגשת לחברו, ללחוץ לו יד בכוונה. אם הוא נמצא בדרך והחבר הושיט יד, אז הוא יחזיר. אבל ליזום לחיצת יד לפני התפילה, בוודאי שזה אסור. זה מכבד בשר ודם לפני שהוא מכבד את הקדוש ברוך הוא. את זה צריך ללמד, לא לעשות כבוד לבני אדם, לא בנישוק בבית הכנסת, וגם לא הליכה ללחוץ יד מאחד לאחד. יש שנהגו שהכהנים אחרי נשיאות כפיים נגשים אנשים ולוחצים להם את היד, הנח להם, ובלבד שהשקט יישמר, שלא ירעישו, שלא ידברו. מותר גם לומר לו חזק וברוך, אבל לא יותר מזה. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
7: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצת החרדית.
8: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי,

0: בוקר טוב, שלום רב באולפן יואב צור. איום רחפני הנפץ הקטלניים של חיזבאללה, הבוקר פורסם שמה של סמל רותם ינאי שמקום דמה בת 20 מגבעת עדה, משקית תש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, אשר נפלה מרחפן נפץ באזור צבאי סמוך לגבול לבנון בעת שהייתה בדרגה למרחב המוגן. באירוע נפצעו שני חיילי מילואים נוספים באורח קשה ובינוני. הוציא בעולם הישיבות מחשש לגל מעצרים חסר תקדים היום ומחר על ידי המשטרה, בעת שבני הישיבות עושים את דרכם הביתה לשבת חופשה. עם הדיווח כתבנו נתי קליש.
1: המשך רדיפת המשטרה נגד בני הישיבות בגיבוי היועמ"שית. כוננות צי בעולם הישיבות מחשש לגל מעצרים חסר תקדים היום ומחר על ידי המשטרה, בעת שבני הישיבות עושים את דרכם הביתה לשבת חופשית, לאחר שלמדו ברציפות בהיכלי הישיבות לאורך ימי העומר עד חג השבועות. בחלק מהישיבות תדרכו את הבחורים להישמר בדרכם בין בתחנות האוטובוס ובין בטרמפיאדות, בייחוד בערים המעורבות, ולהתרחק מפני שוטרים גלויים וסמויים אף במחיר של הפסד האוטובוס בדרך הביתה. כך נשמע בקו הטלפון אחד מראשי הישיבות מזהיר את התלמידים.
2: שמענו כרגע, הגיע לאוזנינו שמועה, שיש שוטרים שמנסים באופנים שונים, גם בלבוש 13 שוטרים, לעצור בחורי ישיבות. יודעים שעכשיו יש שבת חופשה ויש כאלה שנוסעים הביתה. הם מבקשים מכולם, כל אחד שיזהר, שלא ייקח תיקונים, שיחשוב על איזו עוגמת נפש יהיה לו, במקום להגיע לשבת חופשית הביתה, לשבת 10 ימים, או חצי חודש, או חודש, לפי מה שיחליטו. זה הרגשה נוראה ולא נעימה. תהיו חכמים ולא להיכנס לשום מקום שרואים שיש משטרה. עדיף להפסיד אוטובוס ולא ללכת למקום שנראה שיש מערב של שוטרים.
0: בוקר חבר הכנסת מאיר פורוש תקף בחריפות רבה את המשטרה והצטרף לקריאה של דגל התורה להפסיק כל שיתוף פעולה בנציגי המשטרה לציבור החרדי.
3: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שהם לומדים תורה, והמשטרה שהיא של מדינה שבשלטון של יהודים היא זו שמתדרכת איך לעצור. יש רעיון שלא לשתף איתם פעולה, אלה שיכולים לעשות את זה בוודאי כן, כי אתה מדבר באחד ביחידה במשטרה שהיא לקחה על עצמה לרדוף את תלמידי הישיבות. אז אם היא רוצה לרדוף את תלמידי הישיבות, אז למה אני צריך לשתף את הפעולה?
0: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס תקף אפו את מפכ"ל המשטרה שמעדיף לרדוף אחר לומדי תורה במקום לרדוף אחר הפשע המשתולל במדינה.
4: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה. המפכ"ל היה צריך לבוא ולהגיד, ברגע שאתם, אני הולך לשלוח את, את השוטרים שלנו לרדוף אחרי חרדים, תגבר הפשיעה. אני רוצה שהמפכ"ל יעשה מסיבת עיתונאים, יאמר, משטרת ישראל לא מסוגלת לעמוד במטלות שלה ולכן העבריינות תחגוג ותגדל, ולכן הפשע יגדל במדינת ישראל. הוא היה צריך להעמיד, להגיד את האמת, להפסיק לחשבן למה יאמרו לו. המפכ"ל צריך לבוא ולהגיד, לא רק בפני בג"ץ, אלא בפני העם, מכריחים אותי לתת לעבריינות בכבישים לגדול.
0: ברעיון במהדורת סוף השבוע תקף מלכיאלי את מפלגת הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' לאחר שאלה בניגוד לעוצמה יהודית נמנעו אתמול מהצבעה על חוק המעונות המיטיב עם הציבור החרדי. אין לנו שותפות עם אנשים שלא מבינים מהי ערך של לימוד תורה, הדגיש מלכיאלי.
4: עצם זה שהם בעצם קרצו למיירה להגיד שההחלטות הנוראיות שלה להרעיב ילדים יש להם מקום בכנסת ישראל, זה החלטה שערורייתית. רוצים להסדיר את זה בחוק, גם נציגי הציונות הדתית שסובלים לא פחות מאיתנו מהיד הקשה של מערכת המשפט שחברה לאופוזיציה. בעקבות כך, מי שאגב חלקם גם אצלהם לא מבין שאצלנו הסדרת לימוד מעמד לומדי התורה זה א' ב' של שותפות, אין לנו שותפות עם אנשים שלא מבינים מהי ערך של לימוד תורה. לצערי, כשאתה רואה את ההתנהלות של ח"כים מתוך המפלגה של סמוטריץ', הם בעצם אומרים, אנחנו לא מבינים, הם לא מעריכים מהם לומדי תורה, לנו אין חלק עם אנשים שלא מבינים מה הערכה של לומדי תורה.
0: מסתערבים אגב עצור הלילה בהכוונת השב"כ שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי באזור שכם. הכוחות כיתרו את המבנה שבו הסתתרו, ולאחר מסע ומתן השניים הסגירו את עצמם ונעצרו. האלוף רומן גופמן הגיש את תגובתו לבגץ לאחר שהיועמ"ש התקרא במענה לבית המשפט למנוע את מינויו לראש המוסד. סימן השאלה הבודד שעמד בפני בית המשפט הפך לסימן קריאה מובהק שמסיר כל צל של ספק כי לא נפל שום פגם בתואר מידותיו של המשיב. ממילא אין מקום להתערבות חריגה וכה קיצונית על ידי בית המשפט, ויש להורות על דחיית העתירות במלואן תוך חיוב העותרים בהוצאות ריאליות. כך תגובת גופמן. המשטרה החלה הבוקר במבצע אכיפה ארצי רחב נגד עבירות תנועה מסכנות חיים שימשך עד לשעות הערב. במסגרת המבצע פועלים מאות שוטרים, סיירים ומתנדבים לאורך הצירים העירוניים והבין עירוניים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: היום תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מעט מהרגיל לעונה מחר ללא שינוי, ובשבת תחול התחממות קלה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: בוקר טוב, יום חמישי שמח, איזה כיף שאתן כאן, כיף שחזרנו, איך היה החג? תדע לכם שכיף לי שאתם מתגעגעות, מה אני אעשה? כיף לי שמתגעגעים אליי. נכון, שבוע שעבר לא הייתי כאן, כי היה חג, היינו עם הבית, עם המשפחה, עם התורה, מה יותר מזה, מה אנחנו צריכות יותר מזה? אז ברוך השם, עבר החג המרומם והמקסים הזה, ואני בטוחה שהיה אצלכם גם מיוחד. מלא גבינות ושומנים ועוגות ומתוגנים וכולי, אבל בהחלט, בהחלט גם הרבה, הרבה תורה. דיברנו על המהות של התורה, אז כן, שהיא תלווה אותנו, כי היא אורך חיינו וימינו, כן? ובה אנחנו נהגה. גם אם אנחנו אלה שמחזיקות את התורה בעקיפין, עדיין התורה זכותה תעמוד לכולנו בעזרת השם. אז הבוקר הזה, בוקר חמישי שמח בעזרת השם. נמצאת איתי באולפן אורחת מהממת שאני תכף יציג אותה, וכן, אנחנו מתחילות היום את הבוקר קצת הפוך, האורחת בשעה הראשונה, אז תהיינה איתנו עד הסוף, 10 עד 12 כאן ברדיו קול חי. תודות העורכת והמפיקה המופלאה של נורית אפלבוים, הטכנאי מוטי קופפר שעושה עבודתו באמת במקצועיות, ואני מיכל ירושלמי איתכן כאן הבוקר הזה, בעזרת השם, בוקר של טוב, בוקר מרתק, גם סיפור חיים, גם דיבורי יופי, כי אישה, כן, שקר חן והבל היופי, אבל אנחנו מדברות כאן על יופי פנימי שמקרין על החיצוני והכל ביחד, אז יהיה מרתק. בואו נגיד עכשיו בוקר טוב לאורחת המופלאה שלנו, אורלי חרר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: אורלי חרר, מאפרת 23 שנה, מנכלית יופיקס, בית הספר למקצועות יופי, ובעלת מותג האיפור, אורלי חרר, מייקאפ מעל 20 שנה במגזר החרדי. תקשיבו, זה חתיכת פרק זמן, אורלי.
1: המון, המון.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, הודו להשם כי טוב.
0: איזה כיף שאת פה. רגע, רגע, להודות. על כל שנייה, על כל שנייה, על כל שנייה.
1: במיוחד שאת אומרת 20 ומשהו שנה, פתאום אני אומרת, וואו.
0: פתאום את שומעת את זה, נכון? נכון, זה שיקוף כזה קצת לחיים שלנו?
1: לחלוטין.
0: אני אומרת, מי שבאה לרדיו, עיוורת כאן תהליך רגשי.
1: ממש.
0: היא פתאום שומעת, כאילו, מה היא עושה בחיים? כי אנחנו, כשאנחנו בעשייה, אנחנו, את יודעת, במרוץ כזה של החיים. ממש. באינטנסיביות, במה שדורש אותנו. אבל פתאום לשמוע את זה מבחוץ, זה אני 20 שנה?
1: נכון.
0: זוהת, כן.
1: נכון.
0: זוהת. איזה כיף שאת פה, אורלי. ואנחנו הולכות לדבר היום גם על ענייני יופי, אבל בעיקר באמת על יופי פנימי, ועל על, על, על חיבור אלוקי, ועל ככה, תספר לנו על המשפחתיות ועל הרקע המשפחתי, כי זה הולך להיות מעניין. אז בואי נתחיל שנייה מהמשפחה. את יודעת, אני אומרת, המשפחה זה הכל. מה אנחנו בלי?
1: מרשה למשפט אחד לפני, את אמרת יופי פנימי, את אמרת כאילו, אנחנו נדבר על יופי פנימי. אני רוצה להגיד לך, כאחת שנמצאת בחזית תחום היופי והביוטי, אם זה באמת שנים על שנים, לא יכול להיות יופי חיצוני בלי יופי פנימי. יופי פנימי זה הדבר היחיד שיכול להקרין לבחוץ, ואז את יכולה לראות אנשים יפים. זאת אומרת, יופי שהוא בפני עצמו, הוא פשוט לא עומד. זה לא קורה. אני אומרת לך את זה, לא כמשהו קלישאתי, לא משהו מתחום הטיפולי, משהו שאני רואה אותו ביום-יום.
0: מה זה בעינייך יופי פנימי?
1: מה זה יופי פנימי? וואו, זה הגדרה מאוד כוללנית, אבל שאישה נמצאת, אם אנחנו, אני אוהבת לדבר על נשים. אני חושבת שנשים זה משהו שהוא, הוא נמצא בחזית, הוא נראה בעורף, אבל הוא בחזית של כל דבר. אישה שמגיעה לאיזשהו שלמות עם עצמה, שלווה, עבודה פנימית, כל הנושא הזה, זאת אומרת שאני באמת מצליחה להיות ברוגע, באיזשהו איזון עם עצמי, אני פשוט מוציאה את זה לבחוץ. רואים את זה, לא יעזור כלום, זה מקרין. אני מאפרת 23, יותר אפילו, 24 שנה, ואני רוצה להגיד לך שאי אפשר לפספס עיניים. עיניים זה דבר
0: שאת יכולה... זה רעיל הנפש.
1: את יכולה הכל, אבל עיניים עצובות, או עיניים מבולבלות, וזה דבר שאת רואה אותו מיד.
0: נכון.
1: עיניים, כן, משהו ככה שלא סגור לבן אדם, ואני רוצה לגלות לך סוד. זה לא, את בטח רוצה ככה, את אישה שאני אומרת עיניים כאלה, זה את אומרת, טוב מסכנות, הנבחיות של החיים.
0: לא.
1: את לא תאמיני, דווקא במקומות הכי הילייט, שם אני פוגשת הרבה עצב, הרבה כאב, הרבה בלבול.
0: אבל זה הגיוני.
1: כן. לא הייתי רוצה להגיד שזה יהיה הגיוני, אבל...
0: לא, זה הגיוני, כי הרבה פעמים אנחנו נמצאים, במקום כזה, אז נמצאים במקום מאוד חיצוני. וזה על תשתית
1: עיקר. זה מעבר לחיצוני, זה משהו שלדעתי גם אנחנו נוביל אותו הרבה בשיח, כי את רצית ככה לדבר על בית והכל, זה אנשים שמחוברים לעצמם, זאת אומרת שבן אדם לא חי ממקום,
0: אורלי, את יודעת שזה הג'נדה של התוכנית שלי? את יודעת שחיבור לעצמנו, כל העניין של אהבה עצמית, בטח, את עכשיו מסבירה את עצמך שאת לא מאזינה, אבל כן.
1: אני אגלח במודיעין, אין אנטנות.
0: אין אנטנות. אנשים מתוקן, מה זה? זה מחוץ לקו הירוק, מה זה?
1: אז הנה, עכשיו שמעתי, יש אפליקציה, נתתי קישור.
0: וואו.

0: שלי הייתה תל אביבית, יפהפייה, מתוקה, שפשוט מאוד הוא אמר לה, תשמעי, אין לי שום בעיה עם שום דבר בחיים שלך, אבל אני צריך טהרת המשפחה ושמירת שבת. מה לא סבבה, אין שום בעיה, הכל טוב. והם התחתנו, ופתאום הבינה שזה לא כזה, מה זה שמירת שבת, זה ממש שמירת שבת, וטהרת המשפחה זה כאילו מלא דינים והלכות. אז היא, אמא שלי הייתה אחת שהלכה לחפש. והיא חיפשה, מי זה? מי זה? למה היא צריכה לעשות את כל הדינים האלה? והם חזרו בתשובה, היא חזרה בתשובה. ההורים שלי היו בסמינר הערכים הראשון בארץ שהיה.
1: אולי מכירים את אבא שלי.
0: כן?
1: אבא שלי היה אחד ממנהלי הסמינרים הערכים שנים ממש מההתחלה, מהמייסדים, ממש.
0: אני אומרת לך, הרב אלבז היה הרב שהחזיר אותם בתשובה ברמה הזאת. וזהו, אבל אני כבר גדלתי לבית דתי. אתמול הייתי בים, אחרי הרבה שנים, אני גדלתי פה בתל אביב, ובגיל 4-5, כן, אחרי זה עברנו לבת ים, לקריה חסידית.
1: קריית ספר אין ים, אה? במודיעין אין ים. האם היה אנטנות גם...
0: אנחנו מקריית בובוב לקריית ספר, אני גדלתי בקריית בובוב, ההורים שלי, זה מהאלה של הארטקורד. לא הייתי חילוני, זהו, גדלו הילדים, ישר לקריה חסידית, הילד האחים שלי למדו עם פס, ולמדו יידיש ברמה הזאת, עברנו לקריית ספר, לא, קודם כל קריית בובוב, בבת ים, הייתי בת ימית שנים, ובגיל 15 עברנו למודיעין עילית, ושם הנני מבלה את רוב חיי בשנותיי.
1: אפילו שאין אנטנות עדיין.
0: אפילו בלי אנטנות, כן.
1: וואו, וואו, רגע, אז את מדברת פה באמת על תהליך של קרבת אלוקים, על חזרה בתשובה, שזה כבר מרגש אותי, כי אמרתי לך, בגלל שאבא שלי היה, בזכות, שאבא שלי היה מנהל סמינר של ערכים, ראינו כל כך הרבה בעלי תשובה בעיניים, חיינו ערכים, זאת אומרת, אני בתור ילדה, לא הכרנו משהו אחר, שבתות בערכים, זה מה שהיינו עושים.
0: אז אני, הסגירת מעגל שלי הייתה, בכיתה י' הלכתי להתנדב בסמינר, ופתאום ראיתי את הדרך. גדלנו בתוך החרדים, כן, כאילו זה כבר לא משהו, אבל עדיין, אנחנו כן משפחה, לא מהאלה שנסגרו, היינו, יש לנו קשר עם כל משפחה חילונית והכל, כאילו,
1: המון שלהם
0: מאוד מאוד חכמים בצורה שהם לקחו את זה, אבל פתאום הייתי, באתי מהצד השני להיות שמרטפית בסמינר, ופתאום את רואה את זה מהצד השני, איך זה נראה, את הסיפורים האלה שאמא שלי סיפרה לי, שאנחנו היינו קטנים, ולא משנה, אולי אני לא רוצה להגיד בכל, אבל זה רב אחד, היום מאוד מאוד, חבר כנסת מאוד מפורסם, ורב גדול, הוא היה בייביסיטר שלנו, כי כן, מה שאני עשיתי אחר כך, אז פתאום ראיתי את זה מהצד השני, וזה מהמם, ואני רוצה להגיד לך, שאני כאילו מדברת איתך כרגע, פעם ראשונה, נראה לי בחיי מישהו מתייחס לנושא הזה של הורים בעלי תשובה, אני כל הזמן אומרת זה, אני כבר שכחתי שההורים שלי חזרו בתשובה, בטח יוצאת איזה הורים צדיקים. וואו.
1: צפרי עוד מילה על ההורים.
0: אז זהו, תראי, יש כאן איזה סקופ לא, שלא הייתי רוצה לדבר עליו, אבל לצערי אני איבדתי כבר אבא ואמא. כן.
1: וזה, אבא זה טרי.
0: זה מאוד מאוד קשה, אבא זה טרי, זה חודשיים וחצי.
1: טרי ממש.
0: אבא שלי היה אצלי, זכיתי בגלל המלחמה, שהוא פשוט עלה אליי, כי לא היה ממד. ולא חלמתי שאני רואה...
1: מה זה עלה אלייך? הוא היה גר בבניין?
0: ההורים שלי גרים במודיעין, היו כאילו, גרים במודיעין עילית, לא, הוא עלה אליי, כאילו אני גרה בשכונה יותר גבוהה, אז אנחנו אומרים, עלה. אבל פשוט בשכונה שלו אין ממד, ויש איזו מיגונית, הוא לא יכל לרוץ, הוא...
1: אז הוא היה גר אצלך?
0: אז הוא בא אליי בחודש האחרון.
1: וואו.
0: וכן, קשה ועצוב, נשימה עמוקה רגע.
1: בטח, תנשמי.
0: זהו, לא חלמתי שאני הייתי בטוחה שאני הולכת ללוות אותו לחיים ארוכים, אבל הקדוש ברוך הוא רצה אחרת, ומהבית שלי הוא יצא לעולם שכולו טוב. צדיק אמיתי, אמיתי, אמיתי.
1: וואו, ואת זכית להיות איתו, ואת בחודש האחרון בזמן כזה, ולדעת, באיזשהו מקום זה בטח עשה לך איזושהי מנוחת נפש שאת עשית בשבילו, כל מה שאפשר.
0: הייתי רוצה להיות כזאת, להגיד לך כן, מנוחת נפש, לא, לא.
1: לא.
0: אני בטוחה שמי שאיבד ומי שכאילו טיפל בהורים מבוגרים, יודע מה שאני אומרת, אנחנו רוצים להגיד שהיה מנוחת נפש, אבל הרבה פעמים אתה מרגיש שאולי לא עשיתי מספיק. יש הרבה, זה הרבה יותר מורכב בנפש, בכל אופן אצלי. לא היה קל, זה לא קל.
1: היה לכם קשר טוב.
0: כן, כן, מאז שבכלל אמא שלי נפטרה לפני 5.5 שנים בהפתעה. האישה הכי תוססת על היקום, שפשוט, פשוט לא הרגישה טוב, אני עוד באתי ללוות אותה. לשכנע אותה שיכנס מדה למדוד ללחץ דם ברמה הזאת.
1: מה את אומרת?
0: ואז פינו אותה לבית חולים, קורונה, אני אחרי לידה של ילדה הקטנה שלי, אמרו לי, את לא יכולה לבוא כי את מניקה, את לא, אי אפשר שתיים. באמבולנס, אז אחותי מגיעה, ובדרך אמא שלי, וואי, לא רוצה לעשות את הטרגי, אבל היא פשוט, זהו. היא צריכה לעשות לה אחיה, היא קריסת מערכות.
1: אוי ובוי.
0: ותוך עניין של שעתיים, אומרים לנו שכאילו יש לה גידולים בכל הגוף, ובואו תיפרדו.
1: וואו.
0: מאימא, אמא שהייתה

0: אם מה שאומרים אימא...
1: את עברת על תלה לא פשוטה.
0: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד קשה.
1: כפול מא... שתיים.
0: מאוד, מאוד. אז מאה זה אבא שלנו זה...
1: כן. זה, זה...
0: אי אפשר, זה...
1: בשום גיל לא מובן.
0: קודם כל בשום גיל, אפשר. אבל היו לי הורים גם מאוד מאוד חזקים. אבא שלי היה, את יודעת, שאני חיפשתי בעל, רציתי שיהיה מישהו שגם ידע להבריק כמו, לנקות כמו, שאם יש איזה סתימה, אני יודעת שלא רק תלמיד חכם, יש גם על מי לסמוך. מאוד הורים... שהם היו דמות, את יודעת, כאילו, הרבה פעמים אחרי זה, בגלל שיש לי קהילה ענקית, בכל, כן, בוואטסאפ וזה, אז אני המון נפגשת עם נשים, מדברת איתם, לא כולם זכו, זה אין מה לעשות, לא כולם זכו שיש להם הורים, שהם היו המובילים, הרבה אומרות לי, אבל אני סועדת את אמא שלי, אני כל הזמן צריכה להתמוך בנפשית, וצריכה להרגיע אותה, וצריכה להיות המגנה שלה. במקרה שלי, היה לי הורים מאוד מאוד, אבא שלי היה שקט, אבל הורים עצמתיים, יכלנו לסמוך עליהם, יכלנו לזרוק עליהם הכל. אז זה אבדון מאוד קשה.
1: מאוד.
0: מאוד. אני כאילו לא, את יודעת למה אני מסוגלת לדבר איתך על זה? כי אני לא מאמינה שזה קורה. אני לא באמת מצליחה להקל שהם לא איתנו. זה לא אנשים שכאילו חשבתי שהם יכולים להיעלם.
1: אני חושבת שזה משהו שקשה להקל. מה את מרגישה שאת, הדבר הכי חזק ומשמעותי שאת לוקחת מאבא ואמא?
0: וואו, אני חושבת קודם כל את האימהות ואת ההורות. שזה דבר היום שלא הרבה מבינים את העוצמה שלו. הורות, להיות הורה, לתת דוגמה, לקחת אחריות. אז קודם כל הורות, דבר שני, עירת שמיים, שלא קיימת, אני לא אוהבת להגיד לא קיימת, אבל אני חושבת שהם היו... יחידים בדור, משהו נדיר. הם, את יודעת, היום עולם התשובה כבר הרבה יותר התפתח. ואנשים שהגיעו ממה שאנחנו אומרים, הבוהמה התל אביבית וכל העולם של הזה, היום יש להם במה במקומות אחרים, והם יודעים, הם, הם, הם, הם, הם, הם לא לגמרי חייבים להתנתק מהכל, הם יכולים עוד לתת גם לעולם הקודם שלהם. ההורים שלי פשוט עזבו הכל. אני ראיתי טוטליות. אני ראיתי הורים, ולא בקיצוניות. לא עוד צורה, את יודעת, שהאם את שומעת כל מיני טראומות. פשוט, אם אמא שלי החליטה שהפרק הזה יסתיים, הוא יסתיים. אם אמא שלי החליט שאני גינה, וזה הכניס לו המון כסף, הוא היה נגן עוד. אז מי שמכיר את הז'אנר הזה, זה ז'אנר של כל ההילולות היום, זה שנים עוד הוא היה הולך, וגם כן הרבה מכירים אותו מהתחום הזה. הוא החליט שהעוד הורס לו את הלימוד הזה. נגמר, נגמר, כאילו, זה נגמר. הטוטליות הזאת היא לא קיימת היום. עכשיו, זה לא טוטליות קיצונית, זו טוטליות שלימדה אותי, כאילו, אם את מחליטה לעשות משהו בכם, תעשי אותו עד הסוף. אל תנסי, לא באמצע.
1: לא לעגל פינות.
0: בלי לעגל פינות ולהיות מאוד מאוד אחראית על מה שאת אומרת, מה שאת עושה ומה שאת חושבת. וזה אחר, אם עכשיו אנחנו מדברים משהו רוחני, אני יכולה להגיד לך שזה על הרבה דברים בחיים זה משפיע. כאימא, כבעלת עסק. זאת אומרת, אנשים את רואות הם קופצים מדבר לדבר, עושים כבר שזה, לא. אוקיי?
1: וואו, וואו, וואו, וואו. אורלי, אני רוצה גונבה לאוזני שמועה שיש לך סיפור מרתק בדרך לנישואין. אז אנחנו יוצא להפסקת פרסומות ומיד נחזור לסיפור המרתק שלך. פרסומות מיד שוות.
2: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימוד מודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 2513.
8: בקו נמכר יותר
9: יותר
8: יותר
9: יותר
8: מכל יצרן אחר.
9: בקו
8: יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: עכשיו איתכם אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שבנו אליכן, כל חי, מה קרה לי? התרגשתי. שבנו אליכן, אני כאן עם אורלי חרר מהפרט והנשמה, באמת נשמה גבוהה. אני לפני הפרסומות אמרתי לה, אורלי, אני הולכת להוציא לך כאן סיפור ששמעתי מאחורי הקלעים, שיש לך משהו עסיסי, אני לא יודעת מה מדובר, אבל לפי המבט של אורלי אני מבינה שזה שווה.
0: אני בהלם שאנחנו יכולות לדבר על זה.
1: מה חשבת שנורית לא תעביר לי מסרים מאחורי הקלעים? כן, כן, הנה היא קורצת לי. בטח, בטח. אז
0: מה, את סיפור נישואי?
1: כן, ככה הבנו, אני לא יודעת, תגידי לי.
0: טוב, האמת היא שאם העוקבות שלי כאן עכשיו מקשיבות, הם יגידו סוף סוף האישה הזאת מספרת כל שנה, היא אומרת שהיא תוציא את הסיפור הזה.
1: ככה זה שהבטחנו?
0: כל פעם אני אומרת שזה יהיה פודקאסט עם בעלי, וזה לא קורה, אולי סוף סוף יקרה משהו ומישהו נעשה את הפודקאסט הזה.
1: אז אולי זה יפתח לו את התיאבון.
0: ממש, ממש. אז טוב, אני למדתי בסמינר הישן, הנה אם דיברנו על בעלי תשובה, כן, גם בעלי תשובה, ילדה בכורה, ועם המון אמונה וסייעתא דשמיא, אני למדתי בסמינר הישן.
1: הרוויחו אותך.
0: אני חושבת. ואת יודעת, כמו כל בחורה, שמכניסים לה המון המון המון ערך עצמי, לא יודעת אם זה חיובי, אבל בכל אופן, את מכניסה לעצמך איזשהו רף מסוים שאת מחפשת, אז את רוצה בחור מישיבה ליטאית, איכותי, כן, ככה, לפי הספר. עכשיו, לי סקופ. אני רציתי מטפחת, את רואה אותי, אני מטפחת.
1: מטפחת.
0: ואני מטפחת כי זה מה שרציתי, אמא שלי הצדיקה והמושלמת.
1: הכניסה
0: לנו את זה מטפחות, אבל היא הכניסה לנו את זה בצורה יפה. היום בנות מרגישות כפייה. איזה כפייה הרגשתי כזה? שכל מה שרוצה לעשות בחיים, זה באמת לשים את הדבר הקדוש הזה על הראש, ואני רואה את זה ככה, ואגב, אני תמיד אומרת לחברותיי החבדניקיות, שמהן למדתי שפאה אצלהם זה הטוב.
1: חובה.
0: אני אומרת להם, איזה יפה העולם שלנו, שיש מישהי אחת שהמטפחת זה הכיסוי ראש הכי גבוה שלה, ויש מישהי אחת שחושבת שהפאה, ושתיהם דברי אלוקים חיים. ממש. ככה אני רואה את זה. בכל אופן, ואני אמרתי לחברות שלי, לי יהיה בחור, מי שיבה לי תאית, ואני אלך עם מטפחת. נו, בחיית, איפה את הולכת למצוא כזה דבר? אל תדאגו, אצלי זה יסתנכן. וטוב, השידוך שלי הוא מעניין, הוא הגיע, מי שמגיע מהסמינר הישן, יודעת שיש את הגשר המפורסם שמזיז מצד אחד, אני לא יודעת מה היום, לא, יש נראה לי את הגשר הזה עדיין.
1: לא.
0: כן,
1: מה? היום עוברו, הם לא איפה שהיה...
0: איפה הסמינר, אני לא יודעת אם עבר מה מומי, אני רק יודעת, הגשר שלנו. שם נרקמו המון דברים, חברויות וגם שידוכים. אז גיסתי המתוקה הייתה שנה מעליי, אנחנו ניסינו לשדך לאחי הגדול מישהו, מפה לשם, היא אומרת לי, הלוואי ותהי גיסתי, ואני צוחקת וזאת, עברה שנה ומשהו, היא הבינה שגדלתי, והיא מציעה לי את
1: אח שלה.
0: אח שלה. היא אומרת שזה בן דוד שלה.
1: היא לא אמרה לך שזה אח
0: לא,
1: שלה?
0: לא לי, זה לאימא שלי, כמובן היא אמרה מיד, הכל עבר בצורה נחמדה ולפי הספר.
1: Okay.
0: וטוב, מפה לשם אנחנו מבררים, אומרים לנו משהו אחד, ומפה תבינו. אתם יודעים שהוא אוהב...
1: מטפחה.
0: לא, אוהב... הוא מתחבר לסיפורי צדיקים. חסידים. Okay. אז אני אומרת, אוקיי, אני בכיתה חסידית, והוא אוהב סיפורי חסידים, ביג דיל על זה, נכון. כאילו, נשמע מעניין. ואנחנו נפגשים, אני רואה בחור איכותי ברמה מטורפת, הכל, אינטלקטואל, כל מה שאני מחיפשתי, אני הייתי צריכה את השילוב, כן? ואנחנו מתחתנים. דקה לפני שאנחנו מתחתנים, אני רואה אותו מסתודד בוורד שלי, עם, אני אומרת את זה ככה בקצרה, מסתודד עם אבא של חברה מאוד מאוד טובה שלי, שהוא חסיד ברסלב. ואני רואה אותם מסתודדים, ואבא של החברה שלי מבסוט, ואני לא מבינה כלום. אני אומרת, טוב, תראה, באמת בחור איכותי. כנראה הוא ככה שמח שחברה מאוד מאוד טובה שלי. שככה, כן, שזכיתי במשהו טוב. יום אחרי אני מחפשת את חברה שלי בטלפון הזה, אבא שלה עונה, והוא אומר לי, את אפילו לא יודעת במה זכית. ואני אומר, במה זכיתי? איך אתה יודע שזכיתי? כאילו, אתה יודע, בלב.
1: כן.
0: חודשיים אחרי החתונה, לא יותר, אולי שלושה, בעלי מנחית עליי בשבת, שהוא חסיד ברסלב.
1: לא ידעתי את זה
0: מאוד. לא ידעתי כלום. לא נעים להגיד שגם לא ידעתי מה זה בכלל חסידות ברסלב. ידעתי שיש את רבי ישראל, נחמן מומן, לא נעים. חשבתי שזה רבי נחמן, כן? כאילו פה הסתכמה... האינטליגנציה שלי בתחום. והשמיים נופלים עליי. כי יש לנו איזה דוד אחד, ידוע לשמצה, נשוי לדודה שלי, שהוא נוסע לאומן כל חג, ראש השנה, וכל המשפחה כאילו, אתם מרחמים על הדודה המסכנה שנשארת עם הילדים בבית, עכשיו אני הולכת להגיד, עכשיו למה הוא בכלל לא סיפר? הוא יכל גם לא לספר לי את זה עד 120, הוא צריך לנסוע לאומן. איך הוא יצא לאומן? זה כבר מגיע, אנחנו התחתנו באדר, צריך לקנות כרטיס, צריך להתקדם, הוא צריך להכין אותי,
1: את יודעת, אלול ראשי תיבות, אני לאומן ואשתי לאמא שלך.
0: חד משמעית.
1: אז היית צריכה להיות הכנה נפשית.
0: וכבר אני אגיע על מה זה אלול, מה זה אני לאמא, האישה לאמא, כבר נספר לך. אז מהמקום הזה, רק בגלל זה, הבחור החליט שהגיע הזמן, נספר שהוא חסיד. ואני אומרת, אמרתי את זה לנורית, אני אמרתי בלב שלי, אכלת אותה אורלי. למה אכלת אותה? את לא הולכת לעזוב אותו, הוא כזה נשמה תאורה, הוא הבן אדם הכי מתוק שיש בעולם, ואת מאוד מאוד אוהבת אותו, אבל מה לך ולך, מה את הולכת לעשות עם זה בחיים? כאילו, מה את הולכת לעשות עם המידע הזה עכשיו?
1: וואו.
0: זה אחד הקונפליקטים הכי מטורפים שיש.
1: רגע, את מרשה לי שואלה, הוא הסתיר את זה לפני כן?
0: תגידי, את יודעת מה זה להיות בתוך מעוז ליטאי? אז את יודעת למה את שואלת את זה? כי היום ברסלב זה הפך להיות משהו שכולם מתעסקים איתו. בכל ישיבה ליטאית יש איזה מישהו שברח לאומן.
1: בדיוק, זה כבר לא...
0: אני מדברת איתך...
1: זה כבר לא סטיגמטי כמו פעם, הברסלב, הרוקדים ברחובות, אומן וכזה. היום בכל יהודי יש איזה משהו ברסלב בנשמה.
0: בגלל זה את שואלת את זה. אני מדברת איתך על תקופה של ברסלב, זה היה...
1: אסמי להזכיר?
0: מה זה אסמי להזכיר? לא היה בכלל כזאת תופעה, זה היה תופעה של כמה אנשים,
1: קומץ...
0: קסות, ממש, אתה
1: כאילו הייתה לו נשמה חסידית ברסלבית.
0: לגמרי, מה זה נשמה? הוא למד את כל הספרים, את רוצה שאני אגיד לך מה הוא היה? אימאלה, אני עכשיו עושה סקופ לבעל המתוק שלי. הוא היה לוקח את הספרים של רבי נחמן, ועוטף אותם בספר של, לא יודעת מה, איזשהו ספר מוסר, וכאילו בסדר ג' או ד', לא יודעת מה שהולך בישיבות, אז הוא היה פשוט לומד בזה, כדי שלא ידעו שזה ספר של ברסלב. ברמה הזאת, אם אבא שלו היה יודע, נראה לי שפה, כאילו אבא שלו יודע שיש לו איזשהו אהבה לנושא, אבל לא מעבר.
1: וואו.
0: ואז אני צריכה, עכשיו, למה אני אומרת לך, אני כאילו, מה זה נקרא אלול,
1: האישה לאימא, שלך, כן.
0: הבחור מרוב שהוא התרגש, הלך כאן הכרטיס לשמונה ימים. כאילו, תקנה מערב ראש השנה, תהיה קצת חמוד, מערב ראש השנה, עד אחרי, לא, עד יום אחרי ראש השנה, תעשה את זה קצר, תחזור מהר שאף אחד לא יאכל אותך בלי מלח. לא, הוא כל כך התרגש שסוף סוף הוא יכול לנסוע, קנה לשמונה ימים, ואני צריכה לרדת להורים שלי לשמונה ימים. עכשיו, מה עושה ילדה צעירה? יש את האופציות, או לבוא להתבחין, או לבוא ולעשות את זה. אני באתי, כאילו, זה הדבר הכי ברור בעולם. כאילו כל מה שרציתי בחיי זה בעל ברסלב שייסע לאומן לשמונה ימים, ואני באה לאמא שאני אומרת לה, אמא, יהודה קנה כרטיס לאומן, הוא נוסע ואני באה אליכם.
1: את מקבלת את זה בכזה רוגע?
0: מה פתאום? אני בפנים גש.
1: לא, את אומרת שאת באה ואת מנחיתה עליה את הידיעה.
0: לא, למה עשיתי את זה? באיזשהו תובנה של בחורה צעירה שהיום אני לא מבינה איך היה לי אותה, הבנתי שלא לעניין להוציא את בעלי לא בסדר מול ההורים שלי.
1: וואו, תקשיבי, זה את אינטליגנטית מאוד.
0: כנראה, לא יודעת.
1: כי זה לא אופייני לבחורה צעירה.
0: לא אופייני, היה בי משהו מאוד אחראי לזוגיות שלנו.
1: איזה יופי, את ראית את זה בבית?
0: ראיתי הורים מאוד אחראים, אמרתי לך את זה, הורים שיודעים, אם עושים, עושים, אם לא עושים, אם לא הייתי עושה, אז פשוט מתנגדת, אבל אם כבר את עושה, לא רציתי, אולי גם הטראומה של הדודה, של ה... אני אומרת לך, אנחנו כל המשפחה צריכים לבוא, לתחזק אותה שבוע לפני, דודה רותי, אם את שומעת אותי, את אוכלת אותי.
1: חשבון נפשי.
0: כן, כן, כן, כן. Okay. וככה באתי, ותקשיבי, כל הילה בוכה את נשמתי, בבוקר קמה מחייכת לעבודה, שאמא שלי לא תראה מה עברתי בלילה. לא סלחתי לו. עד היום זה חשבון פתוח בינינו, השמונה ימים האלה. ברור, תקשיבי, זה לא נורמלי. אבל זהו, לקח לי הרבה זמן להגיד שאני חסידת ברסלב. זה, כן, קצרח קצת את העניינים. אבל יום אחד,
1: עושים איזה קורס? רגע, יש קורס שעוברים כדי להיות...
0: אני חושב שצריך לעבור. אז אני אגיד לך משהו. הבת שלי, שהיא היום בת 23, הייתה בת 20, והיא הייתה בת שנה. ובעלי כל השנה חופר לי, לכי פעם אחת לאומן. אגב, בעלי במשך מאוד מהר הפך לקרב קהילה.
1: את לא היית באומן אז כאילו, אפילו אני לא חסידת ברסלב, הייתי פעמיים באומן.
0: לא, רגע, לא, אני אומרת לך שהיא הייתה בת שנה וחצי, לא, די מזמן. אף אחד לא נסע לאומן, אז באמת רק בעלות תשובה, משוגע. כאילו, באמת.
1: היום זה קלאסה.
0: לגמרי. עכשיו, במשך השנים, ממש די מהר בעלי הפך להיות רב קהילה, במודיעין, הוא איש משפיע מאוד. ומה שבעצם כל הזמן נתן לי לפרגן לו, כי באמת ראיתי דוגמה מדהימה של בעל, שכל השנה כל כך הרבה נותן, שכאילו, יאללה, נותנת לו, נכון. ואגב, זה אולי איזה מסר לנשים, שלא משנה באיזה נושא, בעלה רוצה כך, לא, והיא יושבת עליו, היא, את יודעת, כך דוחקת אותו. נשמה, שחררי טיפה. נכון שזה לא מה שרצית, אבל בואי תסתכלי על כל המכלול. כמה דברים טובים יש לך בחיים, אז יש משהו אחד שאת קצת פחות שחררי ופרגני אותו.
1: לכבד
0: את ה... את הולכת להרוויח את החיים שלך, וזה מה שהיה. בעלי כל שנה היה...
1: כל אישה כשרה עושה רצון בעלה, ויש כאלה שהפכו את זה היום לאישה כשרה עושה רצון בעלה. מה בעלה, את מבינה?
0: אבל היא מפסידה, זה חבל, אישה מפסידה. אני הרווחתי בעל כל השנה, תחשבי שבעל שנה שלמה אסיר תודה לזה שאני מפרגנת לו את אומן, וככה גם, הוא גם מעביר את זה הלאה לתלמידים שלו ולקהילה שלו.
1: זה נשמע שזה החמצן שלו, אני חושבת שזה אוהב אבוי, לא היית מפרגנת לו.
0: אני לא אוהבת את המילה אוהב אבוי, אבל זה הפסד, זה היה פספוס לבית שלנו. קודם כל תראי, היום אנחנו יודעים, הדרך של רבי נחמן היא דרך מיוחדת. היא דרך שבאמת, כאילו, בהתחלה הייתי, אתה יודעת, זה קצת מזכיר את הבעלות תשובה, את האלה שכאילו הבעל חזר בתשובה והאישה לא חזרה בתשובה. לא, אני אגיד לך משהו יותר קשה. שלמשל, אם משהו, אתה יודעת, ככה, את בן בני זוג, יש חיכוכים ואימותים. זאת אומרת, זה מה שהרבי שלך אמר לך, מה, הוא לא אמר לך קצת לעבוד על המידות? זאת אומרת, כל דבר הייתי מפילה על הרבי, על רבי נחמן. מה, תבדוק מה הוא אמר בספר, כמו בעלות, האלה שהבעל חזר בתשובה והאישה לא, והיא כאילו, את מקניטה אותו, ככה אתה בתור דתי, את מקראת אתם הדתיים ככה מתנהגים? אתם הברסלבים? ואז קרה תפנית מיוחדת, הבת שלי הייתה בת שנה וחצי, שנה בעלי אומר לי, זה עוד סקופ, תגידי, אולי תיסי, תראי מה זה אומן, מה זה זה, אין לי דרכון. אז אמרתי, ככה הוא, וזה הכי בעלי, מי שמכיר, זהו. בואי תעשי רק דרכון, אוקיי? טוב, יאללה, די, הנה עושה דרכון. ואז ככה לקראת בין הזמנים, הוא אומר לי, תגידי, אולי תיסי לאומן? אני אומרת לך, נראה לי מהחפירות עשיתי לו ככה עם הראש, אני לא אמרתי כן עם הפה, אני נראה לי עשיתי ככה עם הראש. הבחור קנה כרטיס.
1: קנה לי,
0: כן. כאילו בקטע של שחרר. קנה כרטיס, נסעתי לבד, אני לא אשכח את זה. אני לבד, עם איזושהי קבוצה. אבל אני רוצה להגיד לך שאני חייבת לו את חיי. זה לא נסיעה, זה מסע. זה מסע ששינה לי את כל מה שרק הראש. את יודעת, אם מישהו עושה עם ריטריט, זה מעבר לריטריט. זה כאילו משהו שהופך לך את הנשמה, כי את עם עצמך. אני מגיעה לשדה תעופה, עוד, היום זה הטרמינל אחד, אז זה היה הטרמינל הזה, בוכה בדרך. איך עשית לי את זה? אני עזב את שלושה ילדים קטנים, הילדה שלי הייתה קמה כל בוקר. אורלי רוצה אוכל, ככה הייתה קוראת לי. לא אמא אפילו, כל בוקר הייתה מה זה? אמרתי לו, למי תגיד עכשיו רוצה אוכל? וככה אני נוסעת, פוגשת חבורת נשים הכי הזויה ביקום. אחת חילוניה, השנייה עם שלים, השלישית. כולם, כל אחת נחתה איכשהו לתוך הקבוצה הזאת. ואני אקצר, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחד. פעם ראשונה, ואני בטוחה שיש פה נשים שלמדו כמונו בסמינרים, פעם ראשונה ששמעתי את המילה, אני אוהבת את השם. היום זה מילים רגילות.
1: נכון.
0: בואו, תלכו טיפה 22 שנה אחורה. מי אמרה את המילים, נכון, השם, אני אוהבת אותך?
1: זה היה מאוד מאוד ברסלבי.
0: זה היה מאוד. ממש מאוד מאוד סטיגמטי.
1: שמור לברסלב.
0: אנחנו הכרנו לפחד מהשם.
1: נכון, דיברו איתנו על עירה.
0: אנחנו דיברנו כל הזמן, עירה ופחד. אני התנהלתי, אני אומרת תמיד, שאני התנהלתי עם בורא עולם ברמה של תן וכך. זאת אומרת, אם אני אעשה מצווה, יהיה בסדר. אם אני עושה עבירה, הנה הוא מחכה לי בפינה. מבטיחה לך? עכשיו, אני תמיד שאני מספרת את זה, אני אומרת, אתם בטוחים שאני צוחקת עליכם בעיניים. אבל שאני עליתי למטוס, אמרתי, הנה, בארץ, אני כל פעם מפחדת שחלילה יקרה משהו בדרכים. במטוס, בורא עולם הולך לסגור איתי את החשבונות. ילדה צדיקה שמגדלת משפחה, תביני כמה הפחד. הפחדות, אנחנו פעם, היום זה מוזר, אבל מי שמסתכל טיפה אחורה, אנחנו חיינו בהפחדות. אנחנו חיינו בהפחדות, אם תעשה תקבל, אם לא תעשה לא תקבל.
1: והשם, הקדוש ברוך הוא אהבה, הוא פשוט רוצה,
0: הוא רק
1: אין
0: אהבה.
1: רע יורד מלמעלה, אין.
0: אין, אין, אין.
1: הכל לטובתנו בהשגחה פרטית.
0: את מבינה
1: שהם,
0: תראי איזה משפטים כולנו מדברות היום, זה לא משפטים שמישהו דיבר.
1: זה לא משהו ש... נכון, זה לא משהו שלמדנו אותם בבית ספר.
0: הבנות שלי חזרו מהסמינר. לא משנה, סמינר מאוד חזק במודיעין עילית, ואומרות לי, אמא, את לא יודעת כמה חברות של מסכנות, ילדה פתחה כפתור והמורה לצניעות אמרה לה, את לא יודעת מה מחכה לך למעלה. כן.
1: אוי ואי, לדבר
0: כך. ולא מדברתי לך לפני 20 שנים, מדברתי לך לפני 5 שנים, 4 שנים.
1: לאט לאט השיח ייכנס גם לשם.
0: זה נכנס לאט לאט, הבנות, היום אני אומרת שאנחנו בדור שהילדים מלמדים אותנו את השיח.
1: אנחנו יושבות ככה, מדברות על ברסלב, ואני רואה כאן את ירון בר על המסך שמגיש עכשיו במיוזיק. ואת רואה את השיח, את רואה מה זה ברסלב, שמחה והריקוד. את אומרת, זה מה שכל יהודי צריך, שמחה פנימית כזאת.
0: ממש.
1: ולרקוד את החיים. את יודעת, שמעתי משהו יפה היה מדהים,
0: נכון,
1: אני פתאום לפעמים יעשו.
0: נכון, אבל תדעי לך שזה ממש יפה לראות, כי זה לא ברור מלאב, תשמעי, זה שאני היום יכולה להגיד שאני חסידת ברסלב, והיום הבית שלנו ברסלבר לגמרי, הבעלי והילדים עם שטריים אל פאות קדימה,
1: עשינו, הילדים נולדו לזה בעצם, את עשית איזה התבשלות פנימית.
0: חלקם, את הילדים שלנו, הילדים שלנו שהם בישיבות חסידיות, עברו מליטאי לחסידי, יידיש באמצע החיים, כי החלטתי שזה חובה.
1: בקיצור, אתם עושים הרבה מהפכים ומעברים. ואני גם רוצה לשאול אותך, איך את עושה מעבר מהעולם הפנימי, אחרי שאת התבשלת בפנים כזה עם הברסלב והחיבור האלוקי וכל זה, איך את מגיעה לעסוק במקצוע שהוא כולו יופי וחיצוניות? שנייה, בואי תעשי לי רגע איזה סדר כאן.
0: נכון, את קלה לא קטנה. אז אני אגיד לך משהו, זה נולד לפני, אני התחלתי כפענית בכלל, ואז עברתי למעקות, כן, הייתי פענית במודיעין.
1: את מתפחות פענית, נכון. אוי זה טוב.
0: תשמעי, אני לא, אני רוצה להגיד לך משהו, אם יש משהו בחיים שלי, שתי דברים, אני לא מתנצלת על כלום, מה זה לא מתנצלת? מול בורא עולם כן, אבל לא, לא, זאת אומרת, אני לא מתרצת את עצמי, ודבר שני, אני לא אוהבת את הקטע הסטיגמטי הזה, אני הולכת עם מתפחת כי זה מה שאני מאמינה, אבל אם את הולכת עם פאה, ולי יש ידיים טובות לעשות לך את הפאה הכי יפה שיש, לא לשזור אותה, אלא לזה.
1: ברור, אני מאמינה בזה, רק
0: אישה לא מאמינים בזה, אנשים לא,
1: לא מבינה כאילו איך, רגע שנייה, זה קונפליקט כזה, הולכת עם מתפחות, מה היא בכלל מבינה מתפחות, מתפאות, שמה פעם על הראש פאה, יודעת מה זה דורש, מה זה?
0: אני רוצה להגיד לך שעזבתי מהר אחר כך.
1: יש אמון?
0: לא רק אמון, שחזרתי אחר כך, אני כבר 23 שנה רק מאפרת, ואני רוצה להגיד לך שאני הצטערתי שידעתי לעשות פאות, לסדר, כי הם היו בבאות עם הפאה מהפאנית, אורלי, אנחנו סומכות עלייך. אגב, עדת כמה שנים עוד לקוחות שלי הבאות, אורלי, בואי תבחרי את הנושא.
1: מה את אומרת?
0: כי מי שיש לו יד טובה בביוטי זה לא יעזור
1: כן,
0: כלום.
1: כן.
0: כשאני באות אליי לקוחות, אני יודעת להגיד להם כל פאה כמעט, ממי ומי עשתה אותה.
1: אז אתה כך
0: כי...
1: תגידי לי.
0: הפאה שלך יפה מאוד. מסודרת, אני אוהבת. אני אוהבת קצר. קצר, אבל נטולטל, עשית לי את זה.
1: אתה עושה בלתי אישור מקצועי. ואת עוסקת בפאות, ואז מה?
0: ואז אחר כך, שהילדה השלישית שלי נולדה, אמרתי, בעלת תביא לי מתנה. אתה פעם נותנים מתנה בכל עדה, אני לא יודעת, בשמינית שלי לא קיבלתי.
1: היום היולדת כבר הולכת לקונה לעצמה.
0: כן, אז אמרתי, אתה יודע מה, אני רוצה קורס סיפור. אהבתי את זה, פתאום קלטתי, אני כל החיים אהבתי.
1: כל האומנות והיופי דיבר
0: עליך. כן, פתאום זה התחיל להיכנס, הייתה מישהי בעלת תשובה, שלמדה בירין שחף, תתתה, למדתי אצלה, וזה פתאום נפלה לי.
1: אוקיי, כן, כן.
0: נפלה לי הסימון שזה אהבת חיי. ואני רוצה להגיד לך שזה לא רק היופי והביוטי, התחלתי לגעת באנשים ולקלוט שהנשמה שלנו. את יודעת שאומרים
1: שפעניות, קוסמטיקאיות, כל זה הם פסיכולוגיות, אנחנו יוצאות לפרסומות מעט חוזרות.
0: וואו.
11: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
13: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
14: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
15: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
16: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
15: התרומה בכלל פעילות העמותה.
17: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
18: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
19: התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
20: עכשיו איתכם אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שבנו אליכן כאן אחרי הפרסומות, ואני כאן עם אורלי חרר. אני עכשיו חושב ששמעתי ממנה ככה על כל המקום שלה, גם האישי וגם העסקי. אני רוצה לדבר איתה שנייה אחת רגע, אורלי, ברשותך כמובן.
0: כן.
1: אני מסתכלת עליך ואני אומרת, בואי, את נעצמה, את קודם כל סמל ודוגמה, אני הצלחתי קצת לרפרף טיפה אצלי בהודעות, ככה שהעוקבות כן. כתבו לי תוך כדי השידור, ואיזה מהמם את אורלי, ואיזה מסרים, ועל הבית, ועל זוגיות, ועל משפחה, וכמה כן. תוכן את נותנת, וכמה אלוקי, ותכף יש כאן כמה שהולכות להיות ברסלוויות, אז תבדקי איפה מעבירים את הקורס לברסלוויות. והם גם שואלות, ויש כאן שאלות, ואני רוצה שתתייחסי לזה. המקום זה המקום של להבין באמת איך אישה חרדית, ברסלבית בנשמתה, באמת שמגדלת משפחה ובית לתפארה, ברוך השם, איך היא מצליחה ככה לשלב את הבית עם העסק, כי בסופו של דבר העסק שלך מאוד אינטנסיבי.
0: נכון.
1: כמו שאני מכירה אותך היום, זה לא סניפון קטן במודיעין.
0: איזה?
1: את מזמן גדלת, ובאמת ברוך השם היום בכל הארץ, ומאפרת דגולה והכל. אז איך, תספרי לי איך זה עובד ביחד, זה קונפליקט של תוכחת שמונה נשים.
0: זה מדהים שאת שואלת את זה. Mm-hmm. זה מדהים שאת שואלת את זה, אני רוצה להגיד לך משהו. בכל הנושא הזה של באמת זוג, בית וקריירה, mm-hmm. יש משהו שחייבים, זה שוב פעם להיות נאמנה לעצמך. כן. מה באמת את מחפשת קודם כל בחיים? אני רוצה להגיד לך שכל חיי ששואלים אותי, אני קודם כל אימא לשמונה ילדים, mm-hmm. אני ראיה, אגב mm-hmm. אני סבתא לשבעה נכדים.
1: בלי עינרה,
0: אני מבחינתי בת 18, אבל כן, כן, כן, כבר ברוך השם, משפחה גדלה עם השנים. אני חושבת ששוב פעם זה המקום של האמת עם עצמך, את צריכה להחליט, זאת אומרת ברגע שאני הבנתי, יש כאן איפור, זה סיפור אחד, זה העבודה שלי, והמשפחה זה המשפחה שלי, האיפור זה לא החיים שלי. זאת אומרת אני מאפרת, אני חיה אגב את עולם הפקות האופנה, הביוטי, האינסטגרם, כל החיים האלה, הם לא אני חיה, העסק חי.
1: זאת אומרת, זה בא לשרת את העסק.
0: זה בא לשרת את העסק, וחייבים לעשות את ההבדלה הזאת. מי שלא יודעת לעשות את ההבדלה הזאת, אצלה, קודם כל בראש, באמת קשה להכיל את זה בחיים. וגם פה יש אגב הרבה הרבה להיות כנה מול הילדים והמשפחה. זאת אומרת, לא פעם ולא פעמיים אמרתי לילדים, אתם רואים את הטלפון הזה? זה של העבודה. אגב, רק הפרצוף שלי... יכול לפתוח אותו. ולמה? כי זה של העבודה, וברגע שאת מבינה את ההבדלה הזאת, אז גם הילדים מבינים אותה, וגם הילדים יודעים, איפור זה העבודה. החיים שלנו, יש לנו עוד מרקם חיים שלם גדול, שהוא עשוי והוא בנוי מדברים שונים לחלוטין. זה לא שהם לא חיים את העבודה, ולא ש... אני יכולה להגיד לך שהבן שלי יודע מה זה מייקאפ, ויודע מה זה אודם, אבל זה לא בית שכאילו, האמא קמה בבוקר וכל רקע כולם מדברים על איפור, על מייקאפ, על אודם, ואני יצרנית איפור. אני 14 שנים מייצרת איפור, הם חיים פורמולות בבית, כן?
1: וואו,
0: זה בית של פורמולות.
1: מעבדה.
0: יש לי מעבדה, לא בבית, אבל בחדר עבודה שלי, לגמרי
1: וואו,
0: מעבדה. והם חיים את ה... את המפעל בית, יבוא, ייצור.
1: מכירים את השפה בבית, זה חלק.
0: מכירים את השפה, אבל הם יודעים.
1: אבל מאוד ברור להם, אתה המשפחה ומה.
0: מאוד ברור, ואני רוצה להגיד לך שזה בכל דבר בחיים. תשמעי, אני גדלתי, גם גדלתי, לא כל משפחה מסביבה. את יודעת, מתחילים כבית חרדי, זה יוצא ככה, זה יוצא ככה. כולנו חברים טובים, הכל טוב, אבל אנחנו יודעים, זה הדרך שלו, זה הדרך שאני הכי אוהבת אותו, וזה שלו. זה לא צריך להיכנס אליי בגלל שאני אוהבת אותו, אוקיי? אני מנסה בעדינות להכניס פה רגע איזשהו נקודה בהרבה דברים בחיים. נשים מפחדות שאם עכשיו יש לה עסק והיא מפרסמת בסטטוס, אז כל החיים שלה נהיו סטטוס. ממש לא. תהיי את.
1: אבל אורי, זה לא רלוונטי לכל אחת.
0: מה זאת אומרת?
1: את מצליחה לעשות את ההבדלה.
0: את יודעת, זה העניין. כולם אומרות לי, זה לא כל אחת, זה לא... אתם רוצות להיות מה שאני, אז תעשו מה שאני עושה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, היא כן נעים, היא מאוד מאוד חזקה. צריך להיות מאוד מאוד מאוד עם מוסר, אני קוראת לזה מוסר עבודה בכל דבר בחיים, מאוד גבוה. מי שאין לה את זה, צריך להיות שכירה. אל תרסי את הבית שלך.
1: נכון, נכון. כי זה באמת, זה הסוד אני חושבת. זה קודם כל שנייה להעלות את זה למודעות ולהבין באמת איפה המקום. כי בסופו של דבר גם העסק, מה זה גם העסק? העסק הוא בא לשרת את הבית, ולא הפוך.
0: אני רוצה להגיד לך שלי יש, זכיתי שיש לי בעל אברך. אוקיי, אנחנו דקה אחרי שבועות, זה מתן תורה, לימוד התורה, וכל הסיבה שאני בעצם עובדת, כולם יודעים את זה, כמה שאני קרייריסטית כביכול, אני קודם כל אימא, ואם תורידי ממני הכל, ותשימי אותי באיזה בית בצפון בשקט, אני לוקחת את זה בהליכה ובאהבה, כי אני באתי בשביל לזכות שבעלי והילדים שלי ימשיכו ללמוד תורה. היום לא מדברים על זה.
1: מרגשת אותי.
0: אימאלה, צריך לדבר רק על זה, תאמיני לי, שיחה שעה רק על לימוד התורה, היום זה כבר, היא באמת נזנחה, את יותר שומעת, אנשים עובדים, אנשים פחות, נשים פחות מבינות.
1: אבל יש הרבה תורה, גם יש מצד שני את האלה שכן היום יותר, והתורה יותר דף היומי אפילו, גם אם לא אברך שלושה סדרים.
0: אבל אם פעם יותר ראיתי נשים שמחפשות בעל אברך, היום בנות מפחדות מזה. אבל מעניין לבדוק את זה, באמת, אם זה עניין של
1: רק כי אין מה לעשות הכל יותר יקר וצריך איזה וכו'.
0: לא, לא, לא, בנות היום לצערנו, וואי, זה באמת שיח בנפרי עצמו, אבל הייתי רוצה פעם לפתוח על זה.
1: אני גם, כי יש את עברך, אומר את זה שעה לדבר על זה.
0: אני מרגישה שליחות, כי דווקא כי אני קרייריסטית, ואני וואחת קרייריסטית, ואשת עסקים מפולפלת, אני באה ואומרת לך, שאם אנשים ידעו לשים את הדברים במקום הנכון, החיים של כולנו יותר קלים, ואני רוצה דווקא לבוא להגיד לך משהו דווקא מהמקום. דווקא מהמקום הזה, התפתח לי עולם ענק, שלא האמנתי שהוא בכלל יגיע. אני הייתי באמת עסק מקומי, מודיעין עילית, אבל גילית, הבנתי שאני לא יכולה, אם אני רוצה באמת להתפרנס, אני צריכה יותר. והקדוש ברוך הוא פתח לי את העולם הזה של הוואטסאפ. אנשים מניבלים, סטטוסים. אני בערך הראשונה שהעליתי סטטוס לפני 8 שנים בעולם.
1: וואו, כן, את ממש מהנחשוניות.
0: נחשונית. לא, מה, לא, אף אחד לא נראה לי עסקי, בטח אף אחד לא עשה. אז נפתח פה עולם של עשרות אלפי נשים שמקבלות יום יום גם תוכן נשי וגם כן תוכן של ביוטי. והדבר הזה, את יודעת איך משלבים? רק ככה משלבים, כי כאילו אם את חד בעולם פנימי שאת מאוד מאמינה בו, את מוציאה אותו בלי, את לא מתכוונת וזה יוצא לבחוץ, את מבינה? ומספיק שם רואים את בעלך במקרה אברך עם הספר בצד, לא התכוונת בכלל לצלם אותו, ופתאום זה נותן דוגמה לנשים שאפשר גם וגם. אני באתי לעולם הזה של כל הרשתות החברתיות להגיד, לא רק אפשר, חובה גם וגם, אבל אפשר גם וגם, תפסיקו לחשוב שאם את ביוטי, את לא יכולה
1: צריך,
0: להיות...
1: אורלי, אני עדיין כן חוזרת לנקודה שזה צריך מאוד הקשבה,
0: כן.
1: וחוסן פנימי, ולדעת לשים גבולות, לא כל אחת מסוגלת.
0: נכון, אבל תגידי לא לי, אנחנו לא, בעולם של, אנחנו לא בעולם של מלא טיפולים רגשיים, ומלא נכון, העצמות נכון, נשיות וריטריטים, שכאילו הכל בשביל שאנחנו נדע להיות עם חוסן נפשי, אז בואו נעשה את זה. לא רק לדבר, לעשות. כן. מי שרוצה להתקדם כן. קדימה, אני במקרה עליתי איזשהו דיון על קורסי איפור שלנו, mm-hmm. בקטע שנשים כאילו מפחדות להוציא כסף, כי מפחדות שלא יהיה עבודה.
1: את יודעת שזה מהמם בעיניי, אני מסתכלת, עוקבת לפעמים אחרייך, כן. ואני רואה את, את השילוב ואת את הגישה שלך, את היחס לבנות שבאות ללמוד כן. בצפי איפור, קודם כל את עושה לי כן. חשק לבוא ללמוד, זה בסוגריים קבלי. ודבר שני, באמת, אני אומרת, תראי כמה משמעותי, זה כבר לא משהו חיצוני, איפור
0: לא,
1: היום,
0: לא.
1: זה סיפור פנימי.
0: ממש.
1: זה משהו כמה את נותנת לעצמך מקום, אישה, נכון. עקרת בית, אמא, נכון. גם אם את לא עובדת בחוץ, לא משנה, נכון, את עובדת בבית שזו עבודה נכון. עיקרית, את צריכה להרגיש טוב עם עצמך.
0: חובה.
1: את צריכה לתת לעצמך מקום.
0: את יודעת
1: ואם את לא אוהבת נכון. את מה שאת רואה במראה, זה עצוב.
0: אמא לזה, המילים שלי, ואני רוצה להגיד לך שאני קמה בבוקר, אם אני לא שם את הקרם שלי לפחות, מינימום.
1: הטיפוח, לתת לעצמך. אגב, אצלי,
0: לי פיג'אמה, יש יום פיג'אמה. יום פיג'אמה זה יום בטלה מושלם.
1: יש לך יום כזה?
0: יום פיג'אמה זה יום פיג'אמה, אבל אין מושג. אני קמה בבוקר לנקות עם אקונומיקה, אני לא יכולה, אני חייבת לשים בגד. אני מרגישה שהמוזנחות הזאת משפיעה עליה הנשמה.
1: נכון,
0: זה כמו
1: נכון.
0: בשבילי להתלבש ולשים קצת איפור על הפנים. מי שמכירה אותי, אני לא צבעונית. באיפור בכל אופן, בגדים
1: מאוד
0: כן.
1: עדינה,
0: אבל,
1: עדינה,
0: מאוד עדינה. נכון. אבל הטיפת איפור זה כמו רטלין אצלי. זה מתחיל לעשות לי ריכוז. רגע,
1: כן.
0: קודם כל שמתי כן, רגע כן, פוקוס כן. על עצמי, עכשיו אני יודעת מה אני אמורה לעשות. אם לא, אני מוצאת את עצמי כל המסתובבת, וזה לא קורה. וואו. וזה מה שרוצה להגיד לכם, חברות. אני לא יודעת, אני רוצה באמת להעביר את זה לעולם. שימי שנייה פוקוס על עצמך, את הולכת להיות האמא הכי מושלמת, האישה הכי שווה, וגם בעבודה את הולכת פשוט לשדרג את היכולות שלך ואת העוצמות שלך. ואני אומרת לך את זה לא כמטפלת רגשית, כאישה שחיה את זה יום יום, רגע רגע.
1: הסיכרנו שקוסמטיקאי, כל מי שעוסקת ביופי זה טיפול רגשי.
0: אבל אני רוצה להגיד לך שמעבר לכל זה מה שאני חיה. זה לא מה שאני מחיה אחרים, אני רואה את זה על עצמי. אבל את יודעת שאתמול בחנות שלנו בקניון רמות, הגיעה אישה מנתניה, הגיעה אישה מבאר שבע. נשים מגיעות אליי אומרות לי, אורלי, אני רוצה לפגוש אותך. את מבינה? אני אגב פתחתי את החנות בקניון רמות.
1: זה קסם, רק לפגוש אותך, בואי.
0: שהקדוש ברוך הוא ייתן, תראי, תראי, אני יכולה להגיד לא ולהצטנע, אבל זה תפקיד. ותפקיד, ואני אומרת, השם שם לי איזה תפקיד, ואני כל הזמן מתפללת שהשם ייתן לי את הכוחות נפש וגוף להעיר ולהיות משפיעה, כי זה לא פשוט.
1: איזה מדהימה. אז רגע, אז בעצם יש לך חנות במודיעין עילית.
0: יש לנו חנות במודיעין עילית, וחנות בקניון רמות, ואת
1: מקבלת גם פה וגם פה להתאמה.
0: כן, ונשים שלא מספיקות להגיע לפה ולשם. יש להם וואטסאפ הזמנות שהם פשוט מאוד תבינים. יש לנו וואטסאפ שלם. עכשיו בזמן שאני איתך, יש לנו וואטסאפ שהעובדות שלי, יש לנו קוסמטיקאיות שעובדות מאחורי הקלעים. הם עכשיו עם נשים מתאימות להם ו מחיות אותם.
1: כן, אני יכולה להגיד לה, לשלוח לה הודעה, תתאימי לי איפור ככה בשלט רחוק.
0: עם תמונה שאנחנו נגיד לך,
1: איך זה מגיע? הזמנות? משלוחים?
0: הזמנות, יש לנו משלוחים כל יום, תודה.
1: שבי, העולם שלנו השתכלל.
0: זה נהיה אימפריה, זה נהיה אימפריה, אימפריה, תודה.
1: לא ידעתי שבאיפור אפשר לעשות את זה מרחוק. כאילו, את אומרת, בסדר,
0: אבל זה הסוד שלי. לא, לא, לא, אני יודעת, ואגב, אני הכנסתי, הרי היום אני פחות עוסקת בזה. יום אחד אני אחזור, אבל הכנסתי את עולם הוואטסאפ לעסקים. אנשים לא יודעים מה זה וואטסאפ. מלא מותגים גדולים עברו אצלי את הסדנת וואטסאפ הראשונה, ולימדתי אותם איך הם מוכרים דרך וואטסאפ הזמנות. וואטסאפ הזמנות זה המותג שאני הוצאתי, אף אחד לא יודע מה זה. היום ברור, אני מדברת איתך דקה לפני קורונה.
1: את נחשונית בהמון דברים, וזה מתחיל מזה שהעזת להיות ברסלבית. בואי נדבר ככה. את גם שמה עשית צעד משמעותי, ואז את מביאה פה את כל הסטטוסים.
0: תראי, ראש יזם, כנראה אני יזמית, בן אדם יזמי, הוא יזמי גם בחיים הפרטיים שלו.
1: וואו, ממש, את מדברת פה על הרבה דברים, יש פה איזשהו קו מאפיין אותך.
0: איזה קו, קו שכאילו לא חייבים ללכת לפי, אני לא נגד הזרם, אבל אני בעד הזרם של עצמי. ואולי בזה אני יכולה להגיד שאני יכולה לתת באמת טיפ. בנות, קומי בבוקר, באמת, תקשיבי לעצמך, לבפנים, בפנים.
1: וזה שזה ילך אותך כל היום, ממש ככה, תקשיבו, אז אורלי, אני מזמינה פינוק אצלך, רק תכתבי אצלך, אני אומר, אני קובעת לך עובדה, זה לא שאלה.
0: סתם שתדעי שבתיק הגדול הזה יש לך פינוק ולנורית פינוק. נורית, יש לך פינוק פה כפרה.
1: מפנקות. כן, כן. אין, על האורחות שלי פה באולפן.
0: אני בטוחה שכל אחד פעם מגיע לכם דברים שווים.
1: אורלי, את קולטת שהתוכנית שלנו מגיעה לסיומה, אני לא קולטת. לא קולטת, היה לנו פה מרתק, היה מדהים.
0: תודה רבה, אני רוצה להגיד לרדיו קול חי ולך ולנורית, תודה על האירוח הזה.
1: איזה כיף, איזה כיף שאתנו הראשונה הגיעה לסיומה, אתן מוזמנות לכתוב לי ולי שואל, באמת אני אוהבת שאתן מגיבות על התוכנית, אני אתן לכם את המספר שאתם יכולות לכתוב וגם להצטרף לסטטוס לנשים בלבד, 054-627-4944, אני אחזור שוב, 054-627-4944, תכתוב נלי, תבקש נה בקשות, גם אתם יכולות לבקש איזה אורחות להביא לפה,
0: רגע,
1: משתדל
0: אני,
1: להקשיב.
0: אני נכנסת לתוך השידור העוקבות שלי שרוצות את המספר של מיכל, ואם עוד לא שמעתם אותו, בבקשה, אני בכיף ובאהבה נותנת לכם אותו.
1: אז שעתנו הגיעה לסיומה, תכף נפגשות בשעה שנייה, תודה על העורכת והמפיקה נורית אפלבוים, הטכנאי מוטי קופפר, אני מיכל ירושלמי, כבר נפגשות שעה שנייה.

0: תמיד איתי.
1: היי את, מסיימת י' ב'. עדיין לא החלטת מה תלמדי בשנה הבאה?
2: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
3: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל, מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: אצלי בבית רק טורנדו, אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
3: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
1: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
2: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
4: כל חי תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.
5: בכל מקום, בכל שעה בשבילי. כל חי תמיד איתי. כל חי.
4: חדשות כל חי, השעה 11.
6: בוקר טוב ושלום רב באולפן, יואב צור. זעם רב בציבור החרדי נגד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, האחראי מתוקף תפקידו על המשטרה, שממשיך בשתיקתו הרועמת בכל הקשור למעצרם של בני הישיבות, ומגבה בשתיקה את ההחלטה השערורייתית של מפכ"ל המשטרה לפגוע בעולם התורה תוך הקצאת כוחות גדולים והגברת מאמצים בניסיון לעצור עוד ועוד בני ישיבות. בתוך כך כוננו צי בעולם הישיבות מחשש לגל מעצרים חסר תקדים היום ומחר על ידי המשטרה, בעת שבני הישיבות עושים את דרכם הביתה לשבת חופשה. עם הדיווח כתבנו נתי קליש.
7: המשך רדיפת המשטרה נגד בני הישיבות בגיבוי היועמ"שית. כוננו צי בעולם הישיבות מחשש לגל מעצרים חסר תקדים היום ומחר על ידי המשטרה, בעת שבני הישיבות עושים את דרכם הביתה לשבת חופשית, לאחר שלמדו ברציפות בהיכלי הישיבות לאורך ימי העומר עד חג השבועות. בחלק מהישיבות תדרכו את הבחורים להישמר בדרכם, בין בתחנות האוטובוס ובין בטרמפיאדות, בייחוד בערים המעורבות, ולהתרחק מפני שוטרים גלויים וסמויים, אף במחיר של הפסד האוטובוס בדרך הביתה. כך נשמע בקו הטלפון אחד מראשי הישיבות מזהיר את התלמידים.
8: שמענו כרגע, הגיע לאוזנינו שמועה, שיש שוטרים שמנסים באופנים שונים, גם בלבוש לא של שוטרים, לעצור בחורי ישיבות. יודעים שעכשיו יש שבת חופשה ויש כאלה שנוסעים הביתה, ומבקשים מכולם, כל אחד שיזהר, שלא ייקח תיקונים, שיחשוב על איזה עוגמת נפש יהיה לו, במקום להגיע לשבת חופשית הביתה, לשבת 10 ימים או חצי חודש או חודש, לפי מה שיחליטו. זה הרגשה נוראה ולא נעימה. תהיו חכמים ולא להיכנס לשום מקום שרואים שיש משטרה. עדיף להסיע לאוטובוס ולא ללכת למקום שנראה שיש מערב של שוטרים.
6: הבוקר חבר הכנסת מאיר פרוש תקף בחריפות רבה את המשטרה והצטרף לקריאה של דגל התורה להפסיק כל שיתוף פעולה בנציגי המשטרה לציבור החרדי.
9: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שהם לומדים תורה, והמשטרה שהיא של מדינה שבשלטון של יהודים היא זו שמתדרכת איך לעצור. יש רעיון שלא לשתף איתם פעולה, אלה שיכולים לעשות את זה בוודאי כן, כי אתה מדבר באחד ביחידה במשטרה שהיא לקחה על עצמה לרדוף את תלמידי הישיבות. אז אם היא רוצה לרדוף את תלמידי הישיבות, אז למה אני צריך לשתף את הפעולה?
6: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס תקף אפו את מפכ"ל המשטרה שמעדיף לרדוף אחר לומדי תורה במקום לרדוף אחר הפשע המשתולל במדינה.
10: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה? המפכ"ל היה צריך לבוא ולהגיד, ברגע שאתם, אני הולך לשלוח את, את השוטרים שלנו לרדוף אחרי חרדים, תגבר הפשיעה. אני רוצה שהמפכ"ל יעשה מסיבת עיתונאים, יאמר, משטרת ישראל לא מסוגלת לעמוד במטלות שלה, ולכן העבריינות תחגוג ותגדל, ולכן הפשע יגדל למדינת ישראל. הוא היה צריך להעמיד, להגיד את האמת, להפסיק לחשבן למה יאמרו לו. המפכ"ל צריך לבוא ולהגיד, לא רק בפני בג"ץ, אלא בפני העם, מכריחים אותי לתת לעבריינות בכבישים לגדול.
6: בראיון במהדורת סוף השבוע תקף מלכיאלי את מפלגת הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' לאחר שנמנעו אתמול מהצבעה על חוק המעונות המיטיב עם הציבור החרדי. אין לנו שותפות עם אנשים שלא מבינים מהי ערך של לימוד תורה, הדגיש מלכיאלי.
10: עצם זה שהם בעצם קרצו למיירה להגיד שההחלטות הנוראיות שלה להרעיב ילדים יש להם מקום בכנסת ישראל, זה החלטה שערורייתית. רוצים להסדיר את זה בחוק, גם נציגי הציונות הדתית, שסובלים לא פחות מאיתנו מהיד הקשה של מערכת המשפט שחברה לאופוזיציה. בעקבות כך, מי שאגב חלקם גם אצלהם לא מבין שאצלנו הסדרת לימוד מעמד לומדי התורה זה א' ב' של שותפות, אין לנו שותפות עם אנשים שלא מבינים מהי ערך של לימוד תורה. לצערי, כשאתה רואה את ההתנהלות של ח"כים מתוך המפלגה של סמוטריץ', הם בעצם אומרים, אנחנו לא מבינים, הם לא מעריכים מהם לומדי תורה, לנו הם חלק עם אנשים שלא מבינים מה הערכה של לומדי תורה.
6: המשך הרדיפה של הפרקליטות והיועמ"שית נגד אנשיו של ראש הממשלה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה החליטה להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בפרשת הבילד. אוריך יואשם בהחזקת ומסירת ידיעה סודית והשמדת ראיה בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. כמו כן התקבלה החלטה עקרונית להעמיד לדין גם את ישראל איינורן המסרב לחזור לישראל. פרקליטיו של אוריך תקפו ואמרו כי מדובר בהחלטה שגויה ומנותקת מחומר הראיות ששוללות את התזה של הפרקליטות ומרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד. עוד טענו כי הנשיא מנחם מזרחי, שמכיר את כל חומרי החקירה בתיק, קבע שאין בדל ראיה לכך שאוריך היה מעורב בהדלפה. לדבריהם, יונתן אוריך פעל כדין וכל חטאו זה עבודתו למען ראש הממשלה בנימין נתניהו. ואם לא די גם בזה, היועצת המשפטית מיארה אינה מרפא וממשיכה גם הבוקר בניסיונותיה לסכל את מינויו של המסגיר הצבאי של ראש הממשלה, האלוף רומן גופמן, לרשות המוסד, למרות ההחלטה של ועדת גרוניס לאשר את המינוי, מהסיבה שלא נפל רבב בהליך. בתגובתה לבגץ כתבה מיארה, יש להוציא צו על תנאי, ובהמשך להורות על ביטול ההחלטה למנות את גופמן לתפקיד. קשה להשתחרר מהרושם שחלק מחברי ועדת גרוניס החליט ולהכשיר את מינוי גופמן ואימה, כך מיארה במכתב לבגץ. צהל חיסל שלשום במרחב חן יונס שבדרום רצועת עזה את ראש התשתית המרכזית להעברת כספים של ארגון הטרור חמאס, אשר היה אחראי על ניהול והזרמת כספים בשווי מיליוני דולרים לטובת מימון הפעילות של הארגון. לצידו חוסל גם ראש יחידה במטה הייצור של חמאס, אשר לקח חלק פעיל ומרכזי בפיתוח ובייצור של אמצעי לחימה ורקטות. מסתער ומגב עצרו הלילה בהכוונת השבק שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי באזור שכם. הכוחות כיתרו את המבנה שבו הסתתרו, ולאחר מסע ומתן השניים הסגירו את עצמם ונעצרו. ולסיום, הודעה לנהגים, שיבושי תנועה כבדים צפויים היום אחר הצהריים בכביש 4 סמוך לבני ברק ובאזור ירושלים בשל הפגנות נגד המשך מעצרם של בני ישיבות המוגדרים כעריקים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
6: היום תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מעט מהרגיל העונה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
6: עד כאן חדשות כל חי.

0: אשת חיל, שעה השנייה שלנו כאן ברדיו, ואני רוצה להגיד עכשיו ולדבר איתכם על המקום הכי משמעותי של כולנו. מה משתק אותנו בחיים? כמה פעמים אנחנו יכולות לסבול מכל מיני כאבים? נתפס הצוואר, הברכיים, את יורדת במדרגות, את מרגישה כאבים, הגב, הרגליים, את לא יודעת, תנועה קטנה שעשית, את כבר מרגישה שאת לא יכולה לעבוד, לא, איכות חיים, בואו נדבר על זה, איכות חיים. ואני באמת שואלת את עצמי לפעמים, מה הפתרון היחיד? האם כל פעם לקחת עוד פעם משכך כאבים ועוד פעם לקחת יום חופשי או יום מחלה? מה באמת יעזור לי כדי לצאת מכאב? לי, לכן, לכל אחת מאיתנו. ובדיוק לכן אני הבוקר כאן עם מור, נמצאת איתנו מור שלוסר, שהיא מכשיר לייזר רפואי תוצרת ישראלית, והיא באמת באה להסביר לכם איך אנחנו יכולות לשכך כאבים בצורה הרבה יותר פשוטה ממה שחשבנו. כל זה מדבר פה על ביסוס של טכנולוגיה מדהימה, שכבר אלפי אנשים ונשים בכלל בארץ ובעולם,
1: נכון,
0: זה לא מדובר פה רק על ישראל, השתמשו וראו תוצאות. אז קודם כל בוקר טוב מור.
1: בוקר טוב מיכל, בוקר טוב למאזינים של כל חי, מה נשמע?
0: רק טוב ורק ברוך השם, ברוך כי השם. אנחנו, את יודעת, הקדוש ברוך הוא כאן בעולם מחיה אותנו.
1: ממש.
0: ואם הוא הביא לזה שאנחנו כאן נשב יחד ונדבר על המכשיר המופלא שלכם, אז אני מאמינה שזה עוד דרך לריפוי.
1: ממש כך.
0: השם. בואי ככה תסבירי לנו באמת קצת את עולם הכאב. את יודעת, יש כל מיני כאבים.
1: נכון.
0: ואת שומעת הרבה, ממש כאבים שיכולים גם לפגוע באיכות השינה, בתנועה, בעבודה, באיכות החיים. ובואי ננסה באמת להבין קודם כל בכלל למה...
1: מה זה?
0: כן, וגם
1: מה זה
0: איך,
1: כאב?
0: בדיוק, מה זה כאב?
1: כאב, דרך אגב, זה בעצם תחושה שאנחנו מרגישים שהיא לא נעימה, והמטרה שלה היא להבין שיש איזושהי בעיה בגוף שלנו, זאת אומרת שיש איזשהו סימפטום שנותן לנו כמו אזעקה, כמו התראה, יש כרגע בעיה שיש להתייחס אליה. אנשים מרגישים כאבי גב, אנשים מרגישים כאבים בברכיים, את יודעת, מיכל, זה מטורף להבין את המספרים. 80% מהאוכלוסייה הבוגרת, מעל גיל 30, סובלים או יסבלו מכאב משמעותי מאוד בחיים שלהם. כלומר, אנחנו מדברים על אנשים שעל כל 10 אנשים שיושבים כאן באולפן, 8 אנשים יש להם או בעיית ברכיים, או דורבן, או מרפק טניס. כל אחד יודע מה הבעיה שלו, זה בדרך כלל כאב שמלווה אותנו ממש ביום-יום, בשגרה, עם הילדים, בעבודה. איך אמרת? אנשים יושבים פתאום ומרגישים שהם חסרי סבלנות. אנשים שיושבים ברכב, אנשים שבזמן ההליכה, הברכיים או כפות הרגליים כואבות להם. כלומר, כאב מלווה את כולנו. ואם בעבר, אנחנו מדברים על לפני כמה עשרות שנים, לא היה פתרון לכאב. אנשים היו חיים עם הכאב כגזרת גורל, לוקחים כמובן הרבה מאוד משככי כאבים, שאנחנו נדבר על ההשלכות של הדבר הזה בהמשך, אבל באמת אנשים היו עד היום נוטלים משככי כאבים, ועדיין בסופו של דבר חיים עם הכאב. לפני 20 שנה, חבורה של מהנדסים ישראלים המציאו את הפטנט שנקרא ביקיור לייזר, פטנט ששינה את פני המציאות של הסובלים מכאב. אנשים שמקשיבים לנו כרגע, ויש הרבה מאוד מאזיני קולחי שכבר יש להם פיקיור לייזר כבר
0: כן,
1: הרבה שנים.
0: כן, אני שמעתי באוזניים ממש על כמה, כן, כן, שמש מספרות.
1: זה משהו שהוא מאוד פופולרי ומוכר. אני חושבת שהיום בכל בית ראוי ורצוי שיהיה ביקיור לייזר, כי זה פשוט הסטנדרט החדש לטיפול בכאב. אם לבעלי פתאום קם בבוקר עם כאב גב, הילד שלי חזר מהבית ספר ויש לו כאב ברגל ממשחק שהוא עשה, כל אחד במשפחה יכול ליהנות מלהשתמש במכשיר הזה, מכשיר אחד כזה שיושב בבית ומטפל בכולם, עובד שנים בצורה יעילה וחכמה.
0: מה זה שנים? על כמה זמן?
1: אנחנו מדברים על

0: הוא משפיע על מקום העבודה, הוא משפיע על החיים, אבל הוא משפיע גם על המצב הנפשי. זה מוכח וידוע שכאב משפיע גם על המצב הנפשי, הוא מביא לדיכאון, הוא מביא לחוסר אונים, הוא מביא לתחושה שבאמת אתה כל הזמן לא יכול ליהנות מהרגע, כי כל הזמן תחשבי שיש כל הזמן תזכורת לזה שמשהו אחר לוקח ממך את תשומת הלב. את מנסה לשבת לשחק פאזל או לקרוא ספר, אבל כל הזמן יש איזושהי הזקה שמזכירה לך שמשהו לא בסדר. ברגע שיש לך ביקור לייזר, כל הדבר הזה מתהפך. השליטה חוזרת אלייך. לילד שלי כואב, היה לו כאבי גדילה, אני לוקחת את הביקור לייזר, עושה לו טיפולים. הבעל מתעורר באמצע הלילה עם כאבים מפריצת דיסק, לוקח את הביקור לייזר, עושה לעצמו את הטיפולים, בבוקר קם בלי כאב.
1: לגמרי קסם.
0: זה דבר שאני חושבת שבאמת זו בשורה שחייבים באמת לפזר אותה ולהפיץ אותה, ולכן אני אומרת, הקווים כבר פתוחים, ובמהלך כל התוכנית והשידור תוכלו להתקשר אלינו לכוכבית 3414, כוכבית 3414, שם הצוות של ביקיור לייזר מחכה לשיחות שלכם, לייעץ לכם, אם אתם סובלים מכאבי גב, אם אתם סובלים מכאבים במפרק האצבעות, אנשים עם פיברומיאלגיה, אנשים עם פצעים ופציעות, כולל פצעים קשי ריפוי, נדבר גם על זה בהמשך, תחייגו אלינו לכוכבית 3414 ונדריך ונסביר לכם איך הביקור לייזר יכול לשנות את עולמכם.
1: מור, תסבירי לי בכלל מה ההבדל בין משככי כאבים, שזה מה שאנחנו רגילים רובנו לקחת כשאנחנו מרגישות כאב, לבין הלייזר הרפואי הזה.
0: יפה.
1: במה הוא יותר יעיל?
0: משככי כאבים, קודם כל בשלב הראשון אנחנו כבר יודעים, והרפואה יודעת היום שיש להם גם השלכות. אם בעבר אנשים היו קמים בבוקר ופשוט לוקחים משכך אחרי משכך, את יודעת, זה עצוב לספר, ישראל מקום ראשון בהרבה דברים. בשנים האחרונות הפכנו,
1: הרבה כאבים פה.
0: הפכנו להיות מקום ראשון בנטילת אופיואידים, עברנו את, עקפנו את ארצות הברית, וזה לא משהו שאנחנו גאים בו, אנחנו גאים בהרבה דברים, וזה פחות.
1: יש לנו במה להיות גאים, יש.
0: יש המון, אגב, הטכנולוגיה הזו ישראלית ומצליחה גם בעולם, אז ברפואה ישראל באמת מאוד חזקה. בתחום הזה של הנטילת אופיואידים, אנחנו פחות מרוצים שהגענו למקום הראשון. היום הרפואה כבר יודעת שלמשככי כאבים יש השלכות על הכבד, על הקיבה, יש התמכרות, יש תופעות לוואי, יש השפעה שגם עם הזמן בעצם אתה צריך להעלות את המינונים, כי ההשפעה פוחתת. אז אנחנו כבר יודעים שהיום ההמלצה היא שאם יש לך פתרון אחר לטיפול בכאב שאינו כימיקלי, שאינו פולשני, מה טוב שכך. והביקור לייזר, את שואלת אותי מה ההבדלים, הביקור לייזר זה טיפול שלא רק שהוא יעיל להפחתת הכאב, אין לו תופעות לוואי, אין מינון יתר, הוא לא פולשני, זה טיפול טבעי שהמטרה שלו לזרז ולקיים תהליכי ריפוי.
1: מה הוא עושה בעצם? תסביר לי, מה בדיוק, זה מגע חיצוני?
0: וההבדל השני לטיפול התרופתי, שזה בדיוק מה הוא עושה, בניגוד למשככי כאבים שרק משתיקים את הכאב, בעצם משתיקים את המקום.
1: ילחוש.
0: בדיוק. משתיקים את המקום במוח שלנו שיודע שכואב לו, ונותנים איזושהי רגיעה נקודתית לכאב. ביקור לייזר, מה שהוא עושה, מדובר כאן על אנרגיה שחודרת עמוק לרקמות, שאם אני סובלת כרגע, לדוגמה, מדלקת בברכיים, אני מניחה את הביקור לייזר, ומה שקורה בעצם, מתחיל זרימת דם למקום. מתחילה עלייה ב-ATP, שזה בעצם אנרגיה שנותנת לגוף שלי, אנרגיה זמינה לריפוי. הפחתה של הדלקת על ידי הרחבה של צינורות הלימפה. זאת אומרת, יש כאן בעצם תהליכי שרשרת שהמטרה שלהם זה לא רק לטפל בכאב, אלא גם במקור הבעיה. ולכן, אנשים שמשתמשים בביקור לייזר בבית, לא חווים רק הפחתה של הכאב, אלא יכולים גם לחוות ריפוי מלא. וזה יתרון שהוא משמעתי, כי אנחנו מדברים כאן גם על, לא רק על מניעה של התפתחות של כאב, אלא טיפול גם בכאבים כרוניים חזקים, לאנשים שסובלים כבר הרבה מאוד שנים, ואפילו אנשים שמועדים לניתוח, אנחנו נדבר גם על זה בהמשך. לכם בינתיים אני ממש מבקשת ואומרת, במהלך השידור הכנו לכם מבצע מדהים. רק למאזיני כל חי. זה פינוק, אנחנו אף פעם לא באים לפה, מיכל, בידיים ריקות, כי אנחנו יודעים שלמאזינים שלכם זה חשוב. אז כל מי שיחייג אלינו כבר עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, יוכל לרכוש את הביקור לייזר פרו, את הדגם הכי חזק שלנו, ב-1,590 שקלים, בפריסה של עד 24 תשלומים, זה כמעט חצי מחיר. זה רק למהלך השידור, זה יוצא לכם 66 שקלים לחודש, שזה בערך מה שאני מוציאה בסופר לצערי על החטיפים של הילדים. כן, 66 שקלים לחודש, זה הכל.
1: משככי כאבים
0: בדיוק, וזה עבור מכשיר שישרת אתכם שנים קדימה ואת כל בני המשפחה.

0: אפשר לשלם גם בצ'קים או במזומן, שליח כלול במחיר עד הבית, מביא לכם את המכשיר, נעשה לכם הדרכה על הביקיור לייזר, ועוד דבר חשוב שיש לי לבשר לך, וזה דרמה. אם אחרי חודש לא תראו תוצאות, ולא תהיו מרוצים מהתוצאה שהביקיור לייזר עשה למשפחה שלכם, תוכלו להחזיר אותו ולהזדקות על כל הכסף בחזרה.
1: וואו.
0: זו בעיניי באמת הבשורה האמיתית. אנחנו מציעים לכם לטפל בכאבים שלכם.
1: זאת אומרת שאני מבינה מזה שתוך חודש כבר רואים.
0: חד משמעית. חד משמעית. חד משמעית. ואנחנו גם מלווים אתכם בתהליך הזה. כלומר, אנחנו מדריכים אתכם ומסבירים לכם איך להשתמש בביקיור לייזר. אני חושבת, מיכל, שכל מה שנותר לי לומר לשלב זה, זה שתחייגו כוכבית 3-4-1-4, לא לשכוח לספר שהגעתם דרך כל חי, כדי שתוכלו לממש את המבצע הזה.
1: וואו, איזה מדהים. אני רוצה להבין שנייה, מור, את יודעת, כן. כאבי גב, בוא נדבר עליהם, כאבי... אוקיי, אז בואי, אנחנו שנייה לפני, אנחנו נראות על כאבי
0: כן,
1: גב.
0: כן.
1: יש לנו מישהי מהממת, שכנראה שמעת השיחה שלנו פה, ואופ, כן. רוצה לבוא ולשתף. דבורה איתנו?
2: כן.
1: בואי, דבורה, בוקר טוב, איזה כיף שאת רוצה ככה להגיב ולשתף מהניסיון.
2: בוקר טוב.
1: בואי נשמע אותך.
2: אני סבלתי מכאבי ברך, רגל אחד.
1: כן.
2: ולא יכולתי ללכת, לא יכולתי ללכת עם הברך, הלכתי לרופא, הרופא נתן לי תרופות, אבל זה לא עזר לי. ניגשתי לביקיולר לפני 10 שנים, אני כבר מקבלת את הטיפול הזה עד היום.
0: וואו, 10 שנים.
2: אבל ברוך השם, זה כבר עבר לי, הביקיולר זה עזר לי מאוד. ולי זה כבר עבר, אבל בעלי עכשיו כואב לו, אז בעלי עכשיו משתתף איתי
1: עם אותו מכשיר שלך?
2: עם אותו מכשיר שלי, בעלי עכשיו משתמש עם זה. אני כבר כאילו כבר נגמלתי מזה, כבר לפני 10 שנים אני כבר, זה כבר עבר לי, אבל בעלי עכשיו מקבל את זה, וברוך השם גם אצלו זה משתפר קצת, וברוך השם זה ממש פלפלי פלאים. אני הייתי בלי, הרופא נתן לי כדורים ולא שתיתי אותם. אני שמעת רק בביקיור לייזר.
0: איזה כיף.
2: ובעלי עכשיו, גם הוא עכשיו משתמש עם זה, וברוך השם, גם הוא רואה את תוצאו, ברוך השם.
1: איזה יופי.
0: איזה יופי, איזה כיף. תודה רבה על השיתוף והכרת הטוב.
1: שתמיד תהיו בריא ותרגישו טוב.
0: מיכל, אני כל כך נהנית לשמוע שאנשים עולים לשידור ומספרים על החוויות שלהם, ולכם אני אומרת, באמת, אין מצווה לסבול, זה המסר הכי חשוב,
2: כן.
0: כאבים,
2: כן,
0: זה נחלת כל כך הרבה אנשים, תודה רבה לך על השיתוף.
1: תודה דבורה.
0: תתקשרו לכוכבית 3414, כוכבית 3414, ואני מזכירה לכם שוב, אין לכם מה להפסיד, את יודעת, אני תמיד אומרת, אתם לוקחים, למשל, דיברנו על כאבי גב, שזה באמת בעיה מאוד מוכרת, ה-L4, L5, הכאבי גב תחתון, הסיאטיקה.
1: שזה, יודעת, אני שומעת המון.
0: המון, המון, המון, המון. אגב, זה אחת הבעיות.
1: למה זה כל כך נפוץ, אגב?
0: אני חושבת שקודם כל, אנחנו חיים בעידן יושבני. אנשים יושבים ולא זזים, והלחץ והמתח שלא מוסיף לזה, שאנחנו מקבצים את השרירים. סוחבים. הרבה מאיתנו סוחבים בגיל הצעיר, אנחנו לא במודעות, אנחנו סוחבים ילדים, סוחבים מזוודות, מפעילים לחץ על הגב שלנו. כל הדבר הזה ביחד מוביל לכך שהרבה פעמים הגב מהעומסים מפתח איזושהי פציעה, דלקת, סיאטיקה, כאבים שגם אחר כך יכולים להקרין לאזור הרגליים. גב זה בעיה שהיא מאוד מאוד נפוצה, גם ברכיים אגב, והביקיור לייזר ידוע ומוכח מדעית, כי מאוד מאוד יעיל לטיפול גם בברכיים, כולל שחיקת סחוס בברכיים. ולכן אני אומרת, אם אני למשל עכשיו בן אדם שסובל מכאב גב, ואני מקשיבה כרגע לתוכנית שלך, מיכל, יכול להיות שניסיתי גם דברים שפחות עבדו, יכול להיות שאני סקפטית, בשביל זה פתחנו לכם את האפשרות להתנסות במכשיר. אתם יכולים ממש להזמין אותו, לקבל הדרכה מאיתנו, איפה לשים את הביקיור לייזר, 6 דקות, פעמיים ביום, על הנקודות שכואבות לכם בגב. אתם תראו את השיפור בדרך כלל כבר אחרי 2-3 יומים, את השיפור הראשוני.
1: כן.
0: אבל אז נבקש מכם להמשיך לעשות את הטיפול בבית עם הביקיור, אפילו עד חודש ימים. גם אם הכאב עבר לחלוטין, תמשיכו עד חודש ימים. למה? כי מה קורה בפועל? בפועל אנחנו ממשיכים לזוז, ממשיכים להפעיל עומסים, ולכן גם אם פתרנו בעיה, והלכנו אפילו לקליניקה ועשו לנו טיפול ופתרנו את הבעיה, הבעיה יכולה לחזור. ברגע שהביקיור יושב אצלי בבית, אני יכולה לטפל בצורה שהיא בעצם מאפשרת להתפתח, נגישות לטיפול הזה בצורה יומיומית, ואז אני יכולה להשיג תוצאות ארוכות טווח. עכשיו, אחרי חודש ימים, אני יודעת, אני כבר יודעת בביטחון לומר לך, מיכל, שכל מי שיעשה את הטיפול כמו שצריך, יחווה הפחתה בכאב. אני יכולה, באמת, מהניסיון שלי, יש מעל 370 אלף משפחות. תחשבו כמה אנשים משתמשים בישראל וב-20 מדינות ברחבי העולם, בפטנט הזה הישראלי שלנו. אני חושבת שבמגרש הביתי של מדינת ישראל, ראוי שלכל משפחה יהיה הביקור לייזר, ולכן גם הם באו ופתחו עבורנו את המבצע הזה, שמאפשר לכם לא רק לרכוש אותו בכמעט חצי מחיר ובכמה תשלומים שתרצו, אלא גם אפשרות החזרה מלאה אחרי חודש ימים. וזה אומר שאחרי חודש ימים, אם לא תהיו מרוצים מכל סיבה שהיא, גם אפילו אם תהיו מרוצים ותחליטו להחזיר, אתם יכולים, אתם שולחים את המכשיר בחזרה ומקבלים את כל הכסף בחזרה.
1: זו התחייבות.
0: זו התחייבות וזו דרמה בעיניי, כי זה אומר שאתם יכולים ליהנות מחודש בחינם כמעט, זאת אומרת, זה חודש.
1: תגידי, מה אם יקרה? דברת פה על גב, מה אם יקרים של פריצת דיסק, למשל?
0: יפה, פה את מדברת ספציפית גם, זה נוגע לי אישית, כי בעלי סובל משני בלטי דיסק בצוואר, וזה בעיה שהיא גם מתפרצת, את יודעת, הכאב הוא לא תמיד קבוע. יש תקופות שפתאום הכאב מתפרץ יותר. ואז ברגע שאתה מחזיק ביקור לייזר בבית, אתה פשוט לוקח אותו, מניח אותו על נקודות הכאב ומטפל. את יכולה לעשות את זה גם אם הכאב מתחיל בשתיים בלילה, וגם אם הוא קורה לפנות בוקר ואין לאן למי.
1: זה זמין, זה מכשיר קטן,
0: זה בבית, זה 170 גרם. את מחזיקה אותו בכף היד, והוא תומן בתוכו טכנולוגיה כל כך חכמה ומתקדמת. אגב, אני אספר לך, שאני תמיד אוהבת לאתגר אנשים גם מהעולם, ולהגיד להם, בואו תראו לי מי המתחרה הכי, תראו לי מכשיר אחר בעולם שעושה את מה שהביקור לייזר יודע לעשות, והתשובה לכך היא, אין. הביקור לייזר הוא מכשיר ישראלי, פיתוח ופטנט ישראלי, חתום פטנט ברחבי העולם, והוא יודע לטפל בצורה הכי יעילה וטובה כמכשור ביתי. אגב, אני אומרת שוב,
1: זה שנייה לפני שאנחנו נמצאות לפרסומות, בואי תתני שוב את המספר שיוכלו לחייג בינתיים.
0: בדיוק, תחייגו כבר עכשיו, תנצלו, כי באמת המבצע הוא רק למהלך התוכנית, כוכבית 3414, תוכלו לקבל את הביקור לייזר ב-50% הנחה כמעט, זה יוצא לכם 1,590 בפריסה של 24 תשלומים ללא ריבית, 66 שקלים לחודש בלבד, בשביל לקבל מכשיר הביתה כמעט, תראית, יותר מ-10 שנים לכל המשפחה, לטפל בכל סוגי הכאבים והפציעות של כולם, וגם כמובן לאפשרות התנסות בתנאים המיוחדים שלנו ל-30 יום, עם החזר כספי מלא, כוכבית 3414, כוכבית 3414, מערו וחייגו, כדי ליהנות ולממש את המבצע.
1: פרסומות מיד ממשיכות.
3: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
6: לא, תודה, אני בשרי.
5: זה פרווה.
6: תודה, אני אבטר.
5: זה פרווה טעים.
6: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
5: די, די, קחתי טעם.
6: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
5: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: בקו נמכר יותר
2: יותר
1: יותר
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר.
6: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
7: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
9: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין 80, 90, 100, זה הציונים שלו.
8: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
10: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
8: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: שבנו אליכן, אני כאן עם מור שלוסר, ואני רוצה לדבר איתך על, על ברכיים ושחיקת סחוס. כן. אני חושבת שכמעט כל אדם שלישי פה בישראל, נכון. מדבר איתנו מדי פעם, על, וזה קורה באיזשהו שלב בחיים, נכון. אני לא מדי צעירים, אבל כן... כן, זה קורה וזה מגיע.
13: הברכיים נוסעות את משקל גופנו כל החיים. זה יוצר עומס מצטבר, פשוט פציעות קטנות שלאט לאט מתאבות ודלקת שמתפתחת בשקט בשקט, עד שמגיע היום שפתאום אתה מתחיל ללכת, ואתה מרגיש כאב, אתה מרגיש קושי בהליכה. והדבר הזה הוא מגביל מאוד. אני חושבת שכמות האנשים מעל גיל 60 שהם מקשיבים לנו כרגע וסובלים מכאבי ברכיים, זה באמת מספרים מאוד מאוד גבוהים. Mm-hmm. אנחנו פרסמנו מחקר חדש, ממש לפני חודש בכנס אורתופדיה, שבדקו את היעילות של ביקיור לייזר על טיפול באנשים מעל גיל 60 עם שחיקת סחוס בברכיים. וכאן חשוב לציין עוד דבר, שבאמת כשאנשים סובלים מפציעה בברך, יש גם את הקושי של התנועתיות עצמה. מה הכוונה? הכוונה היא שאם אני צריכה עכשיו ללכת לקבל טיפול בקליניקה או במרפאה שנותנת טיפולים בברכיים, זה דבר שהוא חשוב וראוי ובכלל לכולם, ובכלל אני אומרת כאן בשידור, תמיד תלכו לרופאים וכמובן כמה שיותר לקבל את ההמלצה של, של אנשי המקצוע, זה תמיד חשוב, אבל במסגרת הביתית, ברגע שאני יכולה להכניס הביתה מכשיר כמו ביקיור לייזר, וגם הרופאים עצמם ממליצים על כך, שברגע שאתה יכול להכניס אליך הביתה טיפול שנותן לך הקלה בכאבים, שנותן לך שיפור בתנועתיות, שבן אדם בגיל שלישי, למשל, שקשה לו לצאת מהבית, לחפש חנייה, לעלות על אוטובוס, יכול בבית שלו, בסלון ביתו, לקיים טיפול אפילו פעמיים ביום עם ביקיור לייזר, אנחנו רואים תוצאות מדהימות, גם בהפחתת הכאב, גם בשיפור התנועתיות, גם בהפחתת הדלקת, וכך היה במחקר, אנשים שסבלו מכאבים כרוניים מאוד מאוד חזקים, עם מוגבלות תנועה, מוגבלות אפילו להתכופף לרצפה, להרים משהו, או מוגבלות לגרוב גרביים, פעולות שנראות לי ולך הכי בסיסיות, זה פעולות שאנשים עם שחיקת סחוס בברכיים, זה פעולה מאוד מאוד קשה עבורם, והביקיור לייזר הוכיח במובהקות חד משמעית, שיפור בקבוצת המחקר שקיבלו ביקיור לייזר, ממש במדדים, בצורה שאפילו הרופאים מאוד מאוד התלהבו והתרגשו, זה הוצג בכנס אורתופדיה, ולכם אני אומרת, אם אתם סובלים מכאבי ברכיים, או בכלל מכל סוג של כאב, תתחילו להשתמש בביקיור לייזר, אין מצווה לסבול, אנחנו יודעים שאנחנו חיים היום בעידן מתקדם טכנולוגית, שמנגיש לנו הביתה את האפשרות לטפל בכל בני המשפחה. אם אתם חיים עם מישהו שסובל מכאב, אל תיתנו לו לחיות ככה, זה פוגע בשגרת החיים.
12: זה כואב לראות מישהו קרוב.
13: מאוד, אני חייתי ככה. אגב, גם אני עצמי טיפלתי בביקיור לייזר בכאבים של מפרק הלסת. את יודעת שאנחנו לפעמים נועלים את הלסתות בלילה כשאנחנו ישנים, זה מייצר במפרק הלסת דלקת.
12: וואו.
13: זה כאבים מאוד מאוד חזקים שגם מקשים על האכילה ועל הדיבור.
12: למה בעצם אנחנו נועלים? זה משהו בתת מודע?
13: אומרים שזה הרבה לחץ. אגב, זה 20% מהאוכלוסייה. חווים דבר כזה, בעיקר נשים. מה לעשות, כל ה...
12: איך עולים על זה אבל שנועלים לסת? כאילו מה מרגישים כאב?
13: את פשוט מרגישה את הכאבים באזור של המפרק. זה מפרק אורתופדי לכל דבר. עשינו מחקר עם ביקיור לייזר שהוכיח את היעילות החד משמעית שאתה יכול להניח את הביקיור לייזר מבחוץ על המפרק של הלסת ולראות הקלה בכאבים. אגב, אנשים שחוו טיפולים דנטליים, אנשים שחוו השתלות, עקירות, אנשים שיש להם אפטות בפה וטופלו בביקיור לייזר, הראו שיפור מאוד משמעותי. בגלל זה אני אומרת לך, מיכל, אני חושבת שבכל בית צריך להיות, כי תמיד יש משהו. פה קיבלתי קביעה מהתנור.
12: מה, זה גם עוזר לקביעות?
13: בוודאי. מה ביקיור לייזר עושה? זה מה שאני תמיד מנסה להסביר לאנשים, למה מכשיר אחד קטן שיושב אצלי בבית, תומן בתוכו טכנולוגיה כל כך יעילה לריפוי. אנחנו מדברים על אנרגיה שחודרת לרקמות ומזרזת תהליכי ריפוי טבעיים בגוף שלנו, בין אם אני מדברת על פצע סכרתי, פצע קשה ריפוי, שעשינו מחקר בבית חולים הדסה על חולים עם פצעים מאוד מאוד גדולים, שטופלו בביקיור לייזר בבית לתקופה של 3 חודשים, וראינו תוצאות מדהימות בסגירת הפצע, ועד אנשים שסובלים מבעיות אורתופדיות, אותה בעיה רפואית, מה שנדרש כאן, זה תהליכי ריפוי מועצים בגוף שלנו, וזה מה שהביקיור לייזר יודע לעשות. עכשיו, הביקיור לייזר זה לא טכנולוגיה שאנחנו המצאנו אותה. חשוב לי להסביר. הטכנולוגיה קיימת כבר קרוב ל-80 שנה. היא פשוט הייתה קיימת רק במכשור גדול, נייח, יקר, בן אדם עד היום.
12: זאת אומרת שהיו צריכים להגיע לאיזשהו מכון כדי
13: לטפל? בדיוק, פעם בשבוע היית מגיע למכון, שהיו עושים לך טיפול בלייזר, זה גם היו טיפולים רק במכונים פרטיים, מאוד מאוד יקרים. המכשירים האלה עלו גם לקליניקות, מעל 30,000 יורו. והיום, הטכנולוגיה, הפטנט הישראלי, מה שהוא עשה, המהפך הדרמטי כאן, זה שהם לקחו את הטכנולוגיה הזו, והצליחו להנגיש אותה אלינו במכשיר קטן, ששוקל 170 גרם, שאני מחזיקה אותו בכף היד, שהוא בטוח לשימוש, שהטיפול לא מציק, לא מעיק, הוא נעים, זה טיפול שהוא נעים בתחושה. וברגע שאת מניחה את הביקיור לייזר, בין אם זה על הברכיים, על כפות הרגליים, על מפרק האצבעות, על הצוואר, על הכתף, על הגב, אנשים מרגישים כבר מטיפול לטיפול, הקלה יותר ויותר, גם ברמת הכאב, שיפור בתנועתיות, הפחתה של הדלקת, ובעיקר איכות חיים, סביעות רצון. אנשים שרוכשים את הביקיור לייזר מתקשרים אלינו יום-יום להגיד לנו שהעולם שלהם פשוט השתנה, שאיכות החיים השתפרה משמעותית בזכות הביקיור לייזר להם ולכל בני הבית. ולכן אני פונה אליכם שוב, כי יש לכם ממש עד סוף השידור, שזה לצערי קרב וקרב, את האפשרות...
12: והמבצע מוגבל לזמן הזה של השידור.
13: בדיוק, את האפשרות להביא אליכם הביתה את המכשיר הזה, להשתמש בחודש ימים ולנסות אותו. אם לא תהיו מרוצים, תוכלו להחזיר ולהזדקות על כל הכסף בחזרה. תחייגו אלינו עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
12: ואיזה כיף שיש לנו עוד מאזינה שרוצה לעלות ולשתף. ככה אנשים מפציעות לנו מאמצע השידור. אז בואי, נורית, בואו נעלה אותה. שלום לבוקר טוב ל...
2: לידיה לוגסי.
12: ליזיה?
2: אני בת 75.
12: בלי עין הרד, 120. לידיה, אוקיי.
2: לידיה לוגסי, בת 75.
12: עד 120 בבריאות, לידיה.
2: אני מתרוצת 13 שנים עם ביקיור לייזר. ברוך השם, ברוך השם. זה מכשיר, תודה לאל, שעזר לי להשתקם. פעם ראשונה נפלתי קומה אחת שלמה. באילת, והיד הייתה, אי אפשר היה להחזיר לי את היד, לקפל את האצבעות. הרופא אמר צריך עוד 2-3 ניתוחים. אחי, כשרופא בצרפת אמר לי לא, תקני את הביקיור לייזר, ותשתמשי בו.
12: הרופאים ממליצים?
2: כן.
13: בטח.
12: אוקיי. לא, את יודעת, רופאים אוהבים כדורים וזהו, בתרופות.
13: היום, תלוי, הרפואה הציבורית מאוד מאוד רוצה שאנשים יטפלו גם בבית. כן, מאוד.
2: אני מאוד ממליצה, יש לי גם פציינטים שמשתמשים, אני אומרת להם, תשתמשו בזה, זה זהב. אם זה לארטרוז, אם זה לארטרית, אם זה יד שבורה או רגל, כאב שיניים, כאב חניכיים, אם זה להרפס, לפעמים בשפתיים יש לנו כזה פצע, זה על המקום. פעמיים זהו, זה לא מתפתח יותר. אם זה עכשיו נפלתי לפני שנה בים, מדרגה, את יודעת, בגיל 75, מאבדים את האיזון, ועשיתי ניתוח בערך, פיקה, שבורה, חיברו הכל, והמכשיר עזר לי בגדול.
13: איזה כיף.
2: אני ממליצה בחום לאנשים.
13: איזה יופי.
2: באמת, עזר לי להשתקם פי שתיים יותר מהר. פי שתיים. הרופא אמר לי בגיל איך זה לוקח שנה, שנתיים, ואני השתקמתי כבר חצי, שמונה חודשים, שבעה חודשים התחלתי ללכת טוב. זה נס גדול. אני פשוט מקפידה יום יום, שלוש, ארבע, חמש, שש דקות, כל נקודה.

0: מקרים שאתה, ככה זה נכנס לך ללב, שבן אדם באמת פתאום מתקשר ובדמעות מתרגש מהתוצאה, זה, אני חושבת שזה הסיבה שבגללה כל העובדים אצלנו בביקור לייזר עושים את העבודה הזו, את מה שהם עושים. אני חושבת שזה הברכה שלנו לדעת שבמעט שאנחנו עושים עם הביקור לייזר, אנחנו מזיזים לאנשים את החיים. אנשים שסובלים מכאבים יודעים כמה זה משפיע על איכות החיים.
1: בטח.
0: ואנחנו יודעים שיש לנו את הכלי שנותן לכם את הפתרון, והפתרון הזה קיים בהישג יד. זה רק דורש מכם צעד קטן של החלטה, לעשות שינוי ומהפך בחיים, ואתם תראו שזה עובד.
1: תראו את התוצאות.
0: תראו את התוצאות.
1: אז בואי תני שוב, ככה לסיום התוכנית, כי ממש דקה אחרונה למבצע שלכם.
0: דקה אחרונה גם למבצע, תקבלו אותו עכשיו, כן, תתקשרו, כוכבית 3414, תקבלו את הביקור לייזר פרו, את הדגם הכי חזק ב-40% הנחה, יש לכם אפשרות לפרוס לעד 24 תשלומים ללא ריבית, זה באמת הופך את זה להוצאה, שהיא מאוד מאוד נוחה.
1: מזרית, כן.
0: ולכם יהיה מכשיר בבית לכל המשפחה לשנים קדימה, לטפל בסוגים שונים של כאבים, דלקות, פצעים, ואם לא תהיו מרוצים, החזר כספי מלא אחרי חודש ימים מובטח לכם בהתחייבות. נשאר לי רק לבקש, תחייגו, רק אפילו כדי להתייעץ איתנו, כוכבית 3414. תודה מיכל על ההזדמנות.
1: לכם, תודה לך, מור, זמינים לכם כאן בקו טלפון. שעתנו השנייה הגיעה לסיומה, תוכניתנו בכלל, היה לי כיף איתכן. תודה לעורכת והמפיקה נורית אפלבוים, הטכנאי מוטי קופפר. אני מיכל ירושלמי, ניפגש בעזרת השם, ורק טוב שיהיה, בשורות טובות, שבת, אמן. שלום, וכל הטוב שבעולם. אמן.

0: ההזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי, היום במסכת חולין, דף למד א', עמוד א', דלא באינן כוונה לשחיטה. אתמול בפינתנו הבן את חידושו של המהרש"ל. להלכה אין בתפילה ואין בשחיטה אין צורך בכוונה. די בעשיית מעשה השחיטה ובמציאות התפילה במקווה טהרה, כדי שהבהמה תהיה מותרת באכילה והטובל יתאר מתומתו. אכן כן, אומר המהרש"ל, השוחט אינו צריך לכוון בשעת השחיטה, כי הוא שוחט בהמה כדי להתירה באכילה. אך שוחט אשר יכוון במחשבתו, כי מעשה הוא לא נועד להתיר את בשר הבהמה, אלא כל מעשה הוא נועד להמית את הבהמה, ואך מקרה הוא שעלתה בידו שחיטה מעודרת. שחיטתו פסולה, ובעל התבואות שור כותב כי יש לחוש לדברי המהרש"ל. בעל ערוך השולחן תמה על חידושו של המהרש"ל, תוך שהוא מקשה עליו בגמרא מפורשת במסכת יבמות. לדעת חלק מן הראשונים נאמר כי אדונו של עבד כנעני רשאי להטבילו לעבדות בעל כורחו של העבד, שהרי טבילת עבד לשם עבדות מחייבתו במצוות כאישה. למרות כי העבד מתנגד, מתקומם, מנסה לעשות את כל שניתן לעשות כדי שהתפילה לא תועיל, אך הטבילה כשרה וראויה כדת וכדין. הרי לנו כי אין בכוחה של מחשבה נגדית כדי לשבש את התפילה, ומשכך, גם לגבי שחיטה, אין לומר כי בכוחה של כוונה נגדית לעקור ממעשה השחיטה. לכאורה יש לראות בכך סתירה מפורשת לחידושו של המהרש"ל. ובכן, שני חילוקים נעים המרחיבים דעתו של אדם ניתן להציב בין השחיטה לבין התבילה במקווה, כך שניתן להבין כי למרות שהשוחט בכוונה נגדית לא עלתה לו שחיטתו, הטובל בכוונה נגדית עלתה לו תבילתו. החילוק הראשון מתמקד במהות השחיטה ובמהותה של התבילה. התבילה במקווה טהרה היא פעולה שונה לחלוטין מן השחיטה. השוחט מבצע מעשה בבעל החיים, הוא שוחט אותו, חותך את סימניו, הרי לך מעשה שאין

0: גדול ממנו, ולפיכך ניתן להבין שמאחר שהאדם אחראי על מעשיו, בכוח כוונתיו לספגם, לייחס להם כוונות ולעקור מהם את התוצאות התמונות בהם. אולם תפילה במקווה טהרה אינו מעשה, בתוך הגדול ניתן להגדירו כפעולה. המים מכסים את גוף האדם, אין כאן עשייה של האדם, כי אם מציאות פשוטה ובסיסית, וממילא מחשבותיו אינם מסוגלות להתערב בתפילה ולשבש אותה אחר שאין לו בה כל חלק. החילוק השני מתמקד בתפילה הנוכחית שבה אנו עוסקים, תפילת עבד כנעני על ידי אדונו. גם אם נניח כי אין הבדל בין שוחט בהמה לבין אדם הטובל במקווה טהרה, שונה הוא עבד כנעני המוטבע על ידי אדונו, שכן עבד זה כמוהו כבהמה נשחטת על ידי השוחט. אם אנדו הוא צריך לכוון או שיש למנוע ממנו לכוון כוונה הפוכה, הרי זה השוחט, לא הבהמה נשחטת. או בנידוננו המטביל, לא הנטבל. ולפיכך, כוונותיו של העבד אינם מעלות ואינם מורידות מאומה. עד כאן פינתנו להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, מגיש חנוך וינדרבוים.

0: בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
3: זה בר כל טוב. מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית, 3, רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עוד גנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
7: אנחתי גרטוג.
8: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
9: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
8: השירות אינו משפטי.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. ברקע הרדיפה נגד עולם התורה והמעצרים נגד בני הישיבות, היום אחר הצהריים יערכו הפגנות בבני ברק ובירושלים. זאת בהמשך לזעם הרב נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, האחראי מתוקף תפקידו על המשטרה, שממשיך בשתיקתו הרועמת בכל הקשור למעצרם של בני הישיבות. עם הדיווח כתבנו נתי קליש.
1: זעם בציבור החרדי נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, האחראי מתוקף תפקידו על המשטרה, שממשיך בשתיקתו הרועמת בכל הקשור למעצרם של בני הישיבות, ומגבה בשתיקה זו את ההחלטה השערורייתית של מפכ"ל המשטרה דני לוי להקצות כוחות גדולים ולהגביר את המאמצים בניסיון לעצור עוד ועוד בני ישיבות. במקביל לכך, הפלג הירושלמי בראשות הגאון רב צבי פרידמן מודיע כי יצא היום להפגנות בעקבות המשך הרדיפה נגד בני הישיבות. ההפגנות יחלו בשעה 5 אחר הצהריים בירושלים, בבני ברק ובמיקום מרכזי נוסף אותו טרם מסרו. במקביל מתארגנת הפגנה גם של בני עדות המזרח בשעה 5 בכיכר מרן בירושלים.
0: הבוקר חבר הכנסת מאיר פורוש תקף בחריפות רבה את המשטרה והצטרף לקריאה של דגל התורה להפסיק כל שיתוף פעולה בנציגי המשטרה לציבור החרדי.
2: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמלמדים תורה, והמשטרה שהיא של מדינה שבשלטון של יהודים היא זו שמתדרכת איך לעצור. יש רעיון שלא לשתף איתם פעולה, אלה שיכולים לעשות את זה בוודאי כן, כי אתה מדבר באחד ביחידה במשטרה שהיא לקחה על עצמה לרדוף את תלמידי הישיבות. אז אם היא רוצה לרדוף את תלמידי הישיבות, אז למה אני צריך לשתף את הפעולה?
0: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס תקף אף הוא את מפכ"ל המשטרה שמעדיף לרדוף אחר לומדי תורה במקום לרדוף אחר הפשע המשתולל במדינה.
3: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה. המפכ"ל היה צריך לבוא ולהגיד, ברגע שאתם, אני הולך לשלוח את, את השוטרים שלנו לרדוף אחרי חרדים, תגבר הפשיעה. אני רוצה שהמפכ"ל יעשה מסיבת עיתונאים, יאמר, משטרת ישראל לא מסוגלת לעמוד במטלות שלה, ולכן העבריינות תחגוג ותגדל, ולכן הפשע יגדל למדינת ישראל. הוא היה צריך להעמיד, להגיד את האמת, להפסיק לחשבן למה יאמרו לו. המפכ"ל צריך לבוא ולהגיד, לא רק בפני בג"ץ, אלא בפני העם, מכריחים אותי לתת לעבריינות בכבישים לגדול.
0: המשך הרדיפה של הפרקליטות והיועמ"שית נגד אנשיו של ראש הממשלה. שר החינוך יואב קיש תוקף את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בעקבות החלטתה להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בפרשת הבילד. עוד כתב אישום תפור לימין הפעם נגד אוריך, יועמ"שית מפוטרת פוליטית שמרסקת את שלטון החוק והצדק. תתביישי הולכי הביתה. כך השר קיש. על פי ההחלטה, אוריך יואשם בהחזקת או מסירת ידיעה סודית והשמדת ראיה בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. פרקליטיו תקפו ואמרו כי מדובר בהחלטה שגויה ומנותקת מחומר הראיות ששוללות את התזה של הפרקליטות ומרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד. עוד טענו כי הנשיא מנחם מזרחי, שמכיר את כל חומרי החקירה בתיק, קבע שאין מדל ראיה לכך שאוריך היה מעורב בהדלפה. לדבריהם, כל חטאו של אוריך זה עבודתו למען ראש הממשלה בנימין נתניהו. ואם לא די גם בזה, היועצת המשפטית מיארה אינה מרפאה והמשיכה גם הבוקר בניסיונותיה לסכל את מינויו של המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, האלוף רומן גופמן, לראשות המוסד, למרות ההחלטה של ועדת גרוניס לאשר את המינוי, מהסיבה שלא נפל רבב בהליך. בתגובתה לבגץ כתבה מיארה, יש להוציא צו על תנאי, ובהמשך להורות על ביטול ההחלטה למנות את גופמן לתפקיד. קשה להשתחרר מהרושם שחלק מחברי ועדת גרוניס החליטו להכשיר שיר את מינוי גופמן ואימה, כך מיירה במכתב לבגץ. צהל חיסל שלשום בחאן יונס שבדרום רצועת עזה את ראש התשתית המרכזית להעברת כספים של ארגון הטרור חמאס, אשר היה אחראי על ניהול והזרמת כספים בשווי מיליוני דולרים לטובת מימון הפעילות של הארגון. לצידו חוסל גם ראש יחידה במטה הייצור של חמאס, אשר לקח חלק פעיל ומרכזי בפיתוח ובייצור של אמצעי לחימה ורקטות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
4: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות והן נמוכות מעט מהרגיל לעונה, מחר ללא שינוי ובשבת החול התחממות קלה.
4: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכניסה לבנה, תוסף כניסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: הכל חי, תמיד איתי. עכשיו איתכם, שיחת היום עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: כל חי, תמיד איתי, כל חי.
0: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי. הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
2: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לביא קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
0: שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
8: שלום וברכה, פרשת בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. הבן איש חי מאיר, למה לא מוזכר כאן בכלל הנושא של השמן? והוא אומר שבמנורה עצמה בעצם מוזכר בסתר השמן. איך? כולנו יודעים שיש לכל אות גימטריה. א' זה 1, ב' זה 2, ג' זה 3. אבל האמת היא שיש לאות גם מילוי. זאת אומרת, אם יש לנו את האות א', אז זה בעצם 111, כי זה א', אז הלמד והפי זה המילוי של האלף. אלף זה אחד, המילוי זה 110. אותו הדבר באות ב', יש לנו את האות עצמה שזה 2, ויש לנו את המילוי שזה 410. ועל זה הדרך בכל האותיות. אומר הבן איש חי, אם ככה בוא נראה. באות מם, המילוי של מם זה 40. מנורה, אז המילוי של נון זה וו נון, זה 56, ביחד זה 96. וו, המילוי זה 6, אז ביחד זה כבר 102. ריש, המילוי זה יוד שין, אז יש לנו 310 ועוד 102, זה 412. היי, המילוי הוא היי, אם ככה יש לנו כבר 417. 417 בגימטריה זה זית. אז אם ככה, אמנם שהשמן לא מוזכר, אבל בעצם המנורה עצמה מוזכר שהמילוי שלה זה זית. נחמד מאוד. ואחר כך אומרת התורה את העניין של לקחת את הלוויים מתוך בני ישראל. וכאן רש"י מדגיש שמוזכר 5 פעמים בפסוק, 5 פעמים מוזכר את המילה בני ישראל. ולמה? אומר רש"י להודיע חיבתן, שהם מוזכרים 5 פעמים בפסוק אחד, כנגד 5 חומשי תורה. אז שואלים, אז למה שלא יזכירו באותו פסוק 6 פעמים, וזה יהיה כנגד 6 סדרי משנה? למה דווקא 5 פעמים? כך שואלים האוילם. ורק נזכיר את הפסוק לפני כן, שנדע בדיוק על מה אנחנו מדברים. הפסוק אומר כך, בפרק ט' פסוק כך, פסוק י' ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל לעבוד את עבודת בני ישראל ולכפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. אז אומר רשי, למה מוזכר כאן 5 פעמים? אומר רשי, להודיע חיבתן שנכפלו אזכרותיהן במקרא אחד כמניין 5 חומשי תורה, וכן ראיתי בבראשית רבה. כך אומר רשי. אז כמו שאמרתי, אז שואלים, אז למה לא תזכיר 6 פעמים ויהיה לנו כנגד 6 סדרי משנה? והתשובה היא פשוט מאוד, ב6 סדרי משנה, אם חסרה משנה אחת, זה לא פוסל את ה6 סדרי משנה. לעומת זאת, ב5 חומשי תורה, אם חסר אפילו אות אחת, אז הכל פסול. ממילא, להודיע חיבתן שכל אחד ואחד הוא כל כך חשוב שבלעדיו הכל פסול. זה החשיבות של כל יהודי, וזה להודיע חיבתן. שום אחד לא מבטרים עליו. אף אחד לא מיותר. כולם צריכים להיות, וכל אחד ואחד הוא חשוב לכשרות, לשלימות של כל עם ישראל. רוצה לספר סיפור על הדרך. שמעתי בשבוע שעבר שיהודי אחד בא פעם לרב מוישה פיינשטיין, שהיה הפוסק הגדול בזמנו, היה גדול הדור, ובאמריקה בוודאי, שם כולם היו כפופים לדעתו. ורב מוישה פיינשטיין בא אליו יהודי ומספר לו שהבן שלו עומד עוד מעט להיות בר מצווה, והוא יש לו שאלה לגבי איזה יד להניח את התפילין, כי הרי צריכים להניח את התפילין על היד היותר חלשה, שנאמר על ידך, והידך כתוב י' ד' ח' ה', מזה למדו חז"ל שזה צריך להיות יד כהה, יד חלשה. הבעיה היא לפעמים יש אנשים שרגילים לעשות מלאכות בשתי הידיים. אז אם הוא ימני, אנחנו יודעים שהוא מניח על יד שמאל שהיא יד החלשה, ואם הוא שמאלי, אז הוא מניח על יד ימין שהיא החלשה אצלו. אבל אם הוא בשתי הידיים עושה דברים, כאן מתחילים הספקות, ויש כאלה שבאמת מניחים מספק על שתי הידיים וכולי. בא היהודי הזה לרב מוישה פיינשטיין ואומר לו, אני לא יודע מה לעשות עם הבן. הוא מספר שהבן הזה הוא נכה לו עלינו, הוא יושב בכיסא גלגלים, אבל לא משנה, בידיים הוא משתמש בשתי הידיים. אמר לו רב מוישה, תחזור אליי בעוד שבוע. הוא התפלא, כי זה לא שאלה, אתה מבין שזה איזה משהו שרב מוישה עוד לא שמע כזאת שאלה, זה שאלות יומיומיות, לרבנים כל היום עונים על זה. ורב מוישה פיינשטיין הוא בכלל, מה יש לו להסתפק פה? טוב, הוא בא אחרי שבוע ורב מוישה אמר תבוא בעוד שבוע, והוא בא בעוד שבוע, והרב מוישה אמר, תבוא בעוד שבוע. אז הוא אמר לו, אבל בעוד שבוע הוא כבר צריך להניח את התפילין. אמר לו רב מוישה, אם ככה, באיזה יום הוא מתחיל להניח? ביום חמישי, בסדר, אז תבוא ביום רביעי בלילה. הוא בא ביום רביעי בלילה, ורב מוישה אומר שיניח על יד שמאל. היהודי הזה ביקש רשות לשאול שאלה? כן, מה השאלה? הרב, אני לא מבין. למה זה לקח 3 שבועות שהרב יענה לי? אז אמר לו, תראה, בעצם היה צריך להיות שהבן שלך יניח על יד ימין. אבל אתה סיפרת לי שהוא יושב בכיסא גלגלים, ואני חשבתי לעצמי, הוא כבר יושב בכיסא גלגלים. האם הוא צריך להיראות גם בזה דבר משונה שהוא יניח ביד ימין? אז חיפשתי מישהו שיסכים איתי מהפוסקים שהוא יניח ביד שמאל. ולא מצאתי, אז לקחתי את זה על עצמי בסופו של דבר, שיניח ביד שמאל. מספיק שהוא יושב בכיסא גלגלים, הוא לא צריך להיראות משונה גם בזה. להודיע חיבתן, חיבתן, כל יהודי הוא גדול בפני עצמו וצריך, טוב. אני רק רוצה לומר שברשי הזה על החמישה חומשי תורה, אז שלח לי הרב יעקב ישראל שטיינהויז עוד הסבר ברשי. זאת אומרת, עוד הסבר בפסוק, למה חמש פעמים בני ישראל? כי הרי הלוויים נלקחו להיות משרתי השם, בגלל שהבכורים, שהם בעצם היו המשרתים לפי הסדר הנכון, הם חטאו בעגל, אבל הלוויים לא חטאו, אז במקום הבכורים, הקדוש ברוך הוא לקח את הלוויים. העניין הוא שהגמרא אומרת שמי שמודה בעבודה זרה, כאילו כופר בכל התורה כולה. לכן הוא אומר, לכן נאמר פה חמש פעמים תחת בני ישראל. ולמה? מפני שבני ישראל עבדו עבודה זרה, ובזה הם עברו על חמשת חומשי תורה. שהרי מי שעובד עבודה זרה, מי שמודה בעבודה זרה, כאילו כפר בכל התורה כולה. לכן נאמר כנגד חמישה חומשי תורה, להגיד שהסיבה שבני ישראל נפסלו מהעבודה, זה בגלל העבודה זרה, ומי שעובד עבודה זרה זה כנגד חמישה חומשי תורה, לכן נאמר חמש פעמים, כך אומר הרב יעקב ישראל שטיינהויז. נעבור הלאה, באים לפרשה של פסח שני. משה רבינו אומר, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, ואז באים אנשים ואומרים לו, רגע, מה איתנו? למה ניגרע? אנחנו טמאים לנפש אדם. מי הם היו האנשים האלה? הגמרא אומרת, נושאי ארונו של יוסף, או האלה שהוציאו את מישאל ואליצפן מתוך קודש הקודשים כשהם מתו באלף בניסן. בכל אופן הם שואלים, למה ניגרע? מה זאת אומרת למה? אתה בעצמך אומר, והיה אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, אתם טמאים, אז מה אתה שואל שאלות? התשובה היא, האם הם אמרו, האם ייתכן שבגלל שעשינו מצווה, לכן ניגרע מלעשות מצווה אחרת? יכול להיות שזה התמורה? עשינו מצווה, ועכשיו אנחנו צריכים להיות טמאים ולא להקריב קורבן פסח? טוב, זה הטענה שלהם, ובאמת בגללם, בזכותם, קיבלנו את פרשת פסח שני, שזה בי"ד באייר, ומי שלא הספיק לעשות בפעם הראשונה כי הוא היה טמא או כי הוא היה בדרך רחוקה, אז יעשה בפסח השני. הנקודה אבל שצריכים לשים לב פה, באים אנשים ואומרים, למה ניגרע? מה פירוש למה? אנשים באים ואומרים, אנחנו פטורים מהמצווה, אבל אנחנו לא רוצים להיות פטורים, אנחנו רוצים את המצווה. מה זאת אומרת? אבל אתה פטור, מה הבעיה? התשובה היא, פטור זה נחמד מאוד. פטור זה נחמד מאוד, אבל פטור זה לא כאילו עשית. זה רק, יש לך סיבה למה לא לעשות. אבל אני לא רוצה, אני רוצה לעשות. אני רוצה לעשות. אני לא מחפש פטורים. בספר של רבי ינקל גלינסקי, שכתב הרב שלום מאיר ולך, על התורה, והיגדת, הוא מביא מעשה נורא, שהיה בבני ברק. יום אחד הגיע יהודי מהקהל של הרב אונגר, זכר צדיק לברכה, בא אליו יהודי אחד ואמר שיש לו שאלה, אבל כדי לשאול את השאלה הוא צריך לספר סיפור שהיה לפני הרבה שנים. הוא יהודי הונגרי, 1944 הנאצים נכנסו להונגריה והתחילו לשלוח את היהודים לאושוויץ, חצי מיליון יהודי הונגריה נשלחו, והיהודי הזה מספר שכמו כולם, את אשתו ואת הילדים שחטו מיד, ואותו שלחו למות לאט לאט בתוך המחנה עם עבודת פרך. הזמנים היו קשים, מאוד, זה אי אפשר, המילה קשים בכלל לא מתחילה לתאר את מה שהיה שם. בכל אופן, הוא אומר, הנס שהיה לו להישאר בחיים, זה היה שלידו בדרגש שכב יהודי חסידי, שפשוט החיה את נפשו. עם כל המצב הקשה, וכולם היו באותו מצב שם, זה היה נורא והיום, אבל היהודי הזה, החסידי, תמיד היה לו איזה אמרה חסידית להגיד, איזה סיפור טוב, איזה ורטל, וככה הוא פשוט החיה אותו. לילה אחד הם שוכבים שם על הדרגש, והיהודי החסידי הזה אומר לו, אתה יודע שמחר בערב זה ליל הסדר. אז הוא אומר לו, ומה נעשה עם הליל הסדר שלך? אומר, מה נעשה? מה זאת אומרת, מה נעשה? צריך מצות. אז הוא אומר, מה, אתה מדבר איתי על מצות? איפה יהיה? הלוואי עם החמץ יהיה, מה אתה... לא, מה אתה מדבר? מצה ומצה, וכל הלילה הוא דיבר איתו על המצה, כל כך הלהיב אותו, ולמחרת, מספר היהודי הזה לרב אונגר, למחרת יצאתי לעבודה, והביאו אותנו לעבוד במקום שבנות הברית הפציצו מחסני מזון. היה שם טונות של חיטה מפוזרים, אבל הנאצים שמרו. רק מה, החבר שלי כל כך הלהיב אותי, אז שמתי נפשי בחפי וגנבתי מהחיטה הזאת. אז היה לי כבר חיטה, אבל עכשיו צריך לטחון אותה. אז הוא אומר, מצאתי שני אבנים, ובין שני האבנים האלה תחנתי את החיטים האלה איכשהו, אבל עכשיו היה צריך לאפות את זה, ולאפות זה כבר הרבה יותר מסוכן, אתה צריך להדליק אש, ואש זה עושה ריח, ואף על פי כן, הוא מצא איזה חומר בערה, והוא הדליק אש, ומצא איזה ברזל ושם מעל האש, וכשהברזל היה כבר ממש לוהט, אז הוא ערבב את הקמח שלו עם המים, מרח את זה על הברזל, ועם איזה מסמר חלוד הוא עשה שם כמה חורים, וכך אני איתה מצא בגודל של קרקר. עכשיו, יש לו מצא, אבל איך מכניסים את זה חזרה למחנה? הרי הם עושים חיפוש בכניסה. אז הוא שם את זה בבית השכי, והם היו הולכים בחמישיות, אז הוא נעמד אמצעי בחמישייה שלו, וככה הם הולכים, והוא עם בבית השכי מקפיד שזה לא ייפול. הגיעו לשער המחנה, והוא עבר. באמת לא תפסו אותו. עכשיו, כנראה הוא כבר נרדם בשמירה, זאת אומרת, הוא כבר לא היה כל כך ערני, ובכניסה לצריף, השומר ראה אותו ואמר לו, מה יש לך שם? והרים את היד שלו, והמצה הזאת נפלה. השומר קפץ עליו בחמת זעם, והיכה בו מכות עד שהוא איבד את ההכרה, ואז השומר הזה גם רמס את הקרקר הזה, את המצה הזאת, והלך. הוא התעורר, הדבר הראשון הוא חיפש לראות אם נשאר משהו שאפשר להרים מהמצה. ובאמת, אפשר היה להרים כמה חתיכות, אבל זה כבר לא היה יותר מכזית אחד. אז הוא לקח את זה, ונכנס לצריף, ונשכב שוב על הדרגש, ושוב איבד את ההכרה. כשהוא התעורר, הוא רואה את החבר שלו, החסיד הזה, מעשה את הרקות שלו, וככה מנסה להעיר אותו, והוא אומר לו, תראה מה קרה, וכמה התאמצתי, ובסוף יש רק כזית אחד. הוא אומר לו, החבר שלו, נו, מצוין, אז אם ככה אני אוכל אותו. אז הוא אומר לו, מה אתה מדבר? אני מסרתי נפש, אני כמעט מתתי, ועכשיו אתה תאכל את זה? אז הוא אומר לו, תראה, אם לא אני סיפרתי לך שהיום זה ליל הסדר, אתה בכלל לא היית יודע. אבל חוץ מזה, אני יודע את כל ההגדה של פסח בעל פה, ואם תיתן לי את המצה לאכול, אז אני אקריא לך את כל ההגדה של פסח. הוא אומר, חשבתי, ואז אמרתי לו, אתה יודע מה? בסדר. אבל יש לי תנאי. אתה תאכל את המצה, אבל אני אקבל על זה את השכר בעולם הבא. אתה מסכים? והחסיד הזה אמר, בטח, אני צריך שכר? אני רק דבר אחד רוצה, שהפה שלי יאכל את המצה הקדושה, שהפה שלי יזכה לאכול מצה. הוא אומר, וככה זה היה, שכבנו על הדרגש, והוא הקריא לי את כל ההגדה של פסח, מהלך מעניה, עד לשנה הבאה בירושלים הבנויה, ואחר כך גם את שיר השירים, וכך זה נמשך כל הלילה, ובבוקר יצאנו לעבודה, והלכנו ביחד, ובדרך הוא מקריא לי את התפילת שחרית גם. אבל כשהגענו להלל, הוא כל כך התלהב, שהוא שכח איפה הוא נמצא, ונתן שאגה לקרוא את ההלל. הוא לא הספיק להגיד את המילה ההלל, הוא שכב על הארץ עם כדור בראש. היורצייט של היהודי הזה, זה ביום טוב ראשון של פסח. אומר היהודי הזה לרב אונגר, עברו מאז הרבה שנים, השתחררנו, אני התחתנתי, הקמתי משפחה, והלילה פתאום הוא בא לי בחלום. הוא אומר לי, אתה זוכר את המעשה ההוא? ואני אמרתי לו, בטח שאני זוכר. אז הוא אומר, אתה מוכן אולי בבקשה להחזיר לי את השכר על המצווה ההיא? ואני אמרתי לו, מה פתאום? זה היה ההסכם. ההסכם היה שאתה תאכל, אבל אני מקבל את השכר. מה פתאום אתה רוצה להתחרט עכשיו? והוא הלך מאוכזב. אז שואל היהודי הזה את הרב אונגר, מה הרב חושב? הייתי צריך להסכים לוותר לו על זה? אמר לו הרב אונגר, תשמע, זה לא שאלה בשביל רבנים, זה שאלה לאדמו"רים. תלך לאדמו"ר ממחנוב, כי אז היה בבני ברק האדמו"ר ממחנוב, כיהודי זקן ושבע ימים שעבר הרבה תלאות אצל הקומוניסטים. תלך אליו. הוא בא לאדמו"ר ממחנוב בערב וסיפר לו את כל הסיפור, והאדמו"ר אומר לו, תראה, לפי שורת הדין ודאי שאתה חייב לתת לו את זה. אז היהודי הזה אומר, מה? שורת הדין? מילא אם הרבי היה אומר שזה לפנים משורת הדין, אבל שורת הדין אני חייב לתת לו את זה? אמר לו, תראה, אתה מבין, היהודי הזה, איזה יהודי הוא היה, נכון? אבל אחרי הכל הוא כבר מת, הוא לא יכול לעשות עוד מצוות, אבל אתה חי, אתה יכול לעשות עוד. חוץ מזה, לך יש ילדים, גם אחרי שתמות הם ימשיכו לעשות מצוות ויזכו אותך. הוא מסכן, הלך בלי ילדים. שמע את זה היהודי, אמר, טוב, טוב, בסדר רבי, אני נותן לו את זה. אמר לו, לא, לא, לא, זה לא עובד ככה. אתה תלך עכשיו, קח את המפתח, תיכנס לבית מדרש פה, אף אחד לא נמצא, תפתח את הארון קודש, תספר לקדוש ברוך הוא מי היה החבר שלך הזה, איך הוא התנהג, איך היה הלילה האחרון של החיים שלו, עם ההגדה של פסח בעל פה, תספר את זה לקדוש ברוך הוא, ואז תיתן לו את המצווה. הוא נכנס, והאדמו"ר אמר לו, ואחרי זה תחזור אליי ותספר לי. הוא נכנס, והוא לבד בבית מדרש, פתח את ארון קודש, והתחיל לספר, והוא נכנס לתוך העניין, ותפס כזה בכי, והוא מספר ובוכה ובוכה ובוכה, ואז אמר, ריבונו של עולם, אז באמת אני רוצה לתת לו את המעשה הזה, את המצווה הזאת, את השכר הזה, רוצה לתת לו את זה באמת מכל הלב, ריבונו של עולם, תן לו, שיהיה לו, ותהיה נשמתו צורה בצורה החיים. הוא סגר את הארון קודש, אבל הוא הרגיש שהוא לא מסוגל להיכנס עכשיו לאדמו"ר, אז הוא נתן לגבאי את המפתח, ואמר, תגיד לאדמו"ר שאני אבוא מחר, אני עכשיו לא מסוגל, אני חייב לנוח. הלך הביתה ונרדם, ואז בלילה הוא רואה אותו בחלום, את החבר שלו, והוא שמח. ותודה רבה, ותודה רבה. מחרת, הוא בא לאדמו"ר, אז האדמו"ר אומר לו, נו, היה אצלך בלילה להגיד תודה? אמר לו, כן. אמר לו האדמו"ר, טוב, זה פשוט, זה לא חידוש. אני אגיד לך אבל מה החידוש כאן. היהודי הזה חי חיים של קדושה. חי חיים גדולים של דבקות בהשם, ומת על קידוש השם ביום טוב ראשון של פסח עם ההלל על הפה שלו. אתה מבין שיהודי כזה נמצא במחיצתו של הקדוש ברוך הוא? אדם שמת על קידוש השם, הוא נמצא במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. ומה ההתפעלות הגדולה שלי? היה כדאי לו לבקש רשות לצאת ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא, לבוא לך בחלום, כדי להתחנן לפניך כמו שנורר, בשביל שכר של מצווה אחת. אמר לו האדמו"ר, ואנחנו? אנחנו חיים. המצוות מתגלגלות על הרצפה. אנחנו חיים. את זה, רבותיי, את זה, בדיוק את זה אמרו אותם אנשים למשה רבינו. אנחנו תמאים לנפש אדם, אבל למה ניגרע? למה שלא נזכה גם אנחנו? מה אתה אומר, פטורים? פטורים בסדר, אני לא רוצה להיות פטור, אני רוצה לזכות. למה ניגרע? למה שאני לא לעשה את כל מה שצריך? למה ניגרע? אנחנו חיים. אנחנו חיים. טוב, אחרי זה בהמשך של הפרשה יש את הסוגיה הגדולה הזאת של ותדבר מרים והארון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. רש"י אומר כושית זה אישה יפה, שכמו שאחד אומר על בן שלו שהוא מכוער, הוא מתכוון להגיד שהוא יפה, רק לא רוצה לעשות לו עין הרע, אומר זה ילד מכוער זה. ככה גם היא הייתה באמת אישה יפה תואר, וקראו לה כושית בלשון סגי נאור כזה. ואז מה הבעיה? למה הם דיברו? מה הבעיה שיש לו אישה יפה? לא, אתה בדיוק הפוך. כיוון שהתברר להם שהוא עזב אותה, לכן הם דיברו. הלא גם בנו דיבר השם. הלא גם בנו דיבר השם. אז אם גם בנו דיבר ואנחנו לא עזבנו את הבית, אני נשואה, אתה נשוי, אז למה הוא צריך לעזוב את אשתו? זו הייתה הטענה של משה של מרים ואהרון נגד משה רבינו, וכאן הייתה טעות. מה הטעות? הטעות היא שמשה רבינו הוא לא נביא ככל הנביאים, אלא הוא נביא הרבה יותר גדול. שהרי משה רבינו הוא אדון הנביאים, ועל זה אמר להם הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם שלא כן משה, בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו, ובמראה ולא בחידות, וכולי וכולי. תדעו לכם שאני מדבר איתו בצורה אחרת, ואני מדבר איתו בלי הקדמות, זאת אומרת בלי שהוא מתכונן לזה, לכן הוא חייב להיות כל הזמן קדוש, כל הזמן הוא חייב להיות קדוש, וזהו. זו הייתה הטעות שלהם, וזה נקרא שהם דיברו לשון הרע, ואז מרים הייתה מצורעת קשה לג, כדין מי שדיבר לשון הרע. פנה אהרון אל משה רבינו ואומר לו, תעשה טובה, תתפלל עליה. תתפלל עליה, כי רחמנות, היא במצב קשה מאוד, תתפלל עליה. אומר משה רבינו אל השם, ויצעק משה אל השם, והשם באמת הסכים לרפא אותה, רק אחרי שהיא תהיה סגורה, תיסגר שבעת ימים, כמו אישה שדיברה על אבא שלה, כן? הלא תיקלם שבעת ימים, אבי הירוק ירק בפניה, הלא תיקלם שבעת ימים, תיסגר שבעת ימים, והעם לא נסע עד יאסף מרים. נקריא כאן את הרמב״ם בסוף הלכות תומעת צרעת, שאומר כך, אתה רוצה לדעת כמה זה חמור לשון הרע? יישמר בנגע הצרעת, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך. הרי הוא אומר, כך, זה לשונו של הרמב״ם, התבוננו מה אירה למרים הנביאה שדיברה באחיה, שהייתה גדולה ממנו בשנים, וגידלתו על ברכיה, וסיכנה בעצמה להצילו מן הים, והיא לא דיברה בגנותו, אלא טעתה שהיא שוותו לשאר נביאים, והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו, שנאמר ואיש משה ענב מאוד. ואף על פי כן אומר הרמב״ם, מיד נענשה בצרעת, קל וחומר לבני אדם הרשעים הטיפשים, שמרבים לדבר גדולות ונפלאות, לפי כך ראוי למי שרוצה לכוון אורחותיו, להתרחק מישיבתן, ומלדבר עמהן, כדי שלא יתפס אדם ברשת רשעים וסיכלותם. זהו. אז אם כן, מהעניין הזה של מרים, אנחנו לומדים להיזהר מאוד, אם היא, אחותו הגדולה, שסיכנה את החיים שלה בשבילו, והוא לא הקפיד בכלל, ומה כל הבעיה שהיא דיברה, מה היא דיברה, שהיא פשוט לא ידעה, שהוא נביא יותר מכל הנביאים. אף על פי כן נענשה, קל וחומר לשאר בני אדם, שמדברים גדולות, תיזהר, אל תישב בחברת אנשים כאלה שמדברים לשון הרע, עד כאן לשון הרמב״ם, יופי. עכשיו, כמה דברים בעניין הזה. דבר ראשון, אחד הוורטים הכי יפים שאני מכיר, שייך לסוגיה הזאת. כי רש"י שואל, כתוב כאן, שמשה רבינו, ויצעק משה אל השם לאמור, אל נא רפא נא לה. אז יש כאן שני רש"יס. אחד רש"י אומר, למה לאמור? כשכתוב וידבר השם אל משה לאמור, הכוונה שמשה יגיד לבני ישראל. אבל פה ויצעק משה אל השם לאמור. למי השם יגיד? מה אתה רוצה ששם יגיד? לכן מפרש רש"י, שמשה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא לאמור, תגיד לי, תענה לי אם אתה מרפא אותה או לא. עד כאן רש"י אחד. רש"י שני, אל נא רפא נא לה, אומר רש"י, למה הוא התפעל תפילה כל כך קצרה? למה הוא לא אמר את כל התהילים? עונה רש"י, מפני שהוא לא רצה שיגידו, את ראית? על אחותו הוא מתפלל ארוך. לנו הוא אומר ברכה והצלחה, בוע. ולאחותו פתאום יש לו זמן להתפעל כל התהילים. לכן התפעל תפילה קצרה וזהו. עד כאן הרשיס. עכשיו יש גמרא. גמרא אומרת שהיו באים לרבי חנינה בן דוסה שהתפלל על החולה, אז היה אומר, זה חי וזה מת. שאלו אותו, וכי נביא אתה? אמר לו נביא אני ולא בן נביא, אלא אם תפילתי שגורה בפי, אז אני יודע שהוא מקובל. ואם לאו, כלומר שטורפים את התפילה שלי והתפילה שלי לא שגורה בפי, יודע אני שהוא מטורף. כלומר שהתפילה נטרפה. שמאיפה רבי חנינא לקח את כל הרעיון הזה? כי כך כתוב בפסוק. בורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו. אם בורא ניב שפתיים, אם התפילה שגורה בפי, סימן ששלום שלום לרחוק ולקרוב, ואמר השם ורפאתיו, והכל בסדר. עד כאן גמרא במסכת ברכות. עכשיו, יש כאן שאלה גדולה. אז למה משה רבינו צריך להטריח את הקדוש ברוך הוא? שתענה לי, אתה מרפא אותה או לא? למה צריך להטריח? תתפלל ותראה אם התפילה שגורה או לא שגורה, כמו רבי חנינא בן דוסא, ואז תדע. למה להטריח את הקדוש ברוך הוא שיגיד לך? והתשובה, אם אתה אומר את כל התהילים, אתה יכול לשים לב אם התפילה הייתה שגורה או לא. אבל אם אתה מתפעל חמש מילים, אל נא רפא נא לה, אז איך תדע אם זה תפילה שגורה או לא שגורה? זה לא, אין לך פה את המסלול מספיק ארוך בשביל לדעת את זה. נו, אז זה גופה אני שואל. אז תתפלל תפילה ארוכה, התשובה היא הוא לא יכול. כי אם הוא יתפלל תפילה ארוכה יגידו, ראית? על אחותו אכפת לו, עלינו לא אכפת לו. אז היה מוכרח להתפלל תפילה קצרה. מה היה אם זה לא היה אחותו, אם זה היה אדם זר, אדם שרחוק ולא קרוב אליו, הוא יכל להתפלל תפילה ארוכה, ואז לא היה צריך להטריח את הקדוש ברוך הוא. אחרי שהבנו את כל זה, תראו איזה יופי הפסוק. בורא ניב שפתיים. כשהקדוש ברוך הוא נותן לי והתפילה תפילתי שגורה בפי, אם בורא ניב שפתיים, אז שלום שלום. אז אני יודע שהכל בסדר, בתנאי שזה לרחוק. כי אז אני יכול להתפלל תפילה ארוכה ולדעת אם באמת יש ניב שפתיים עם תפילה שגורה. אבל ולקרוב, אם זה אחותי ואני לא יכול להתפלל תפילה ארוכה, אין לי ברירה אלא להטריח את הקדוש ברוך הוא, אמר השם ורפאתי, ואני צריך לבקש מהשם שיגיד לי אם הוא מרפא אותה או לא. בורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתי. נפלא ביותר. עוד נקודה אחת שיש כאן, אהרון בא אל משה רבינו ואומר לו, אני לא יכול, תבין, התהליך הנורמלי הוא שהיא תראה אל הכהן, והכהן יתמה אותה, ואז היא תעבור את התהליך של הצרת, ואז היא תהיה בריאה אחר כך בסוף. פה יש בעיה, הרי אני קרוב שלה, ואני לא יכול לראות נגעים של קרובים. אז אין מי שיתמה אותה, אין מי שיתאר אותה, אין פה תהליך, נו מה נעשה עכשיו? תתפלל. ומשה רבינו באמת התפלל. הלכה, הלכה לא ככה. הלכה היא שכל נגעים אדם רואה, חוץ מנגעי עצמו, של הקרובים הוא יכול לראות. רק את של עצמו לא יכול לראות. כל נגעים אדם רואה, חוץ מנגעי עצמו. אבל אהרון פנה אל משה רבינו ואמר לו, לפי הדעה הזאת, שאדם רואה נגעים, אבל לא של נגעי משפחה, אז אומר רשי, זה מה שאהרון אמר לו, אל נא תהי כמת, אשר בצעיתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו. היא הרי אחותינו, בצעיתו מרחם אמו, וכיוון שהיא אחותינו, אז אין כהן בעולם שיכול לראות אותה, כי מי הכהנים זה רק אנחנו. אני והבנים שלי, אז אנחנו קרובים, לא יכולים לראות, לא יכולים לטמא, לא יכולים לטהר, אז מה יהיה איתה? אז משה רבינו פנה אל השם וביקש לרפא אותה. על המשפט הזה של כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו, על המשפט הזה אמר פעם הבעל שם טוב, תדע לך, אדם רואה בעולם את מה שהוא בעצמו. כלומר, אדם מפרש, הרי אדם, מה אדם רואה בעולם? נתן דוגמה, שניים הולכים ברחוב ורואים אדם עצבני, צועק, אדום, דובדבן עם קצף, סליחה, עם קצף על השפתיים. ואז אחד אומר לשני, וואי, וואי, תראה איך הוא כועס, בטח אשתו לא הכינה לו קפה הבוקר. אומר לו השני, תגיש, תגעת, בשביל זה הוא ככה יכעס, נראה לי פיתרו אותו מהעבודה. עכשיו, הם שניהם לא יודעים למה השלישי כועס, נכון? הם לא דיברו איתו, הם בכלל לא יודעים. אז בעצם מה הם אמרו? האחד אמר, אני הייתי כועס, אם אשתי לא הייתה מכינה לי קפה, ככה הייתי כועס. השני אמר, מה פתאום? אני לא הייתי כועס ככה, אני הייתי כועס ככה, הם היו מפטרים אותי מהעבודה. אז זאת אומרת שאדם רואה בחוץ בעצם את מה שהוא עצמו. אדם בא לפרש, מה אברהם אבינו חשב שהוא אמר ככה? תסלח לי, אתה את אברהם אבינו לא מכיר, ואתה לא יכול אפילו להתחיל לחשוב מה אברהם אבינו חשב. אתה עכשיו מפרש את אברהם אבינו בדיוק מה שאתה. אתה לא מפרש את אברהם אבינו. אתה לא מפרש את דוד המלך, אתה לא מפרש את רבי עקיבא, אתה מפרש את מה שאתה. זה נקרא שכל מומים אדם, כל הפוסל במומו פוסל. כלומר, אתה אומר שאברהם אבינו חשב ככה בגלל ש... תסלח לי אדוני, לא אברהם אבינו חשב ככה בגלל ש... אתה חושב ככה בגלל שזה מה שאתה. אתה מבין? דוגמה, אברהם ושרה התווכחו אם להוציא את ישמעאל מהבית. מה היה הוויכוח? היא רצתה שיוציאו אותו, אברהם אבינו לא רצה שיוציאו אותו. מה הוויכוח? אז באים אנשים ומפרשים כל מיני דברים, והם לא מבינים שאין להם, אין לך שום זכות לפרש את מה שאברהם אבינו חשב או שרה חשבה. מי אנחנו עם שכל שעשוי מגלידה? איך אנחנו נפרש את קודש הקודשים? היחידים שיכולים לפרש זה חזל, אבל אנחנו, השתיקה יפה לנו. על זה אמר הבעל שם טוב. כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. אמר הבעל שם טוב, כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. את הנגעים שאדם רואה בחוץ, זה הוא רואה בעצם בעיניים שלו, מנגעי עצמו. אתה חושב שאתה מפרש את מה שהוא? את הנגעים של עצמך אתה מפרש. כל נגעים אדם רואה חוץ, כל הנגעים אדם רואה בחוץ, למה? מנגעי עצמו. אם אדם היה מתנהג בעצמו בעדינות יותר, היה גם רואה בחוץ עדינות יותר, בדרך כלל. זה כלל גדול בחיים, ולכן אדם אם הוא רוצה לשנות את העולם, הוא צריך קודם כל לשנות את עצמו, ואז יוכל גם לשנות את העולם. ככה זה עובד. מוריי ורבותיי, לסיום, היה פעם אדם שהלך לעבודה עם נבח, עם הילד שלו, והוא שיגע אותו. מה עשה? לקח את תמונה של כדור הארץ, וחתך אותה לחתיכות, ואמר לילד, הנה, עכשיו תחבר. עכשיו תן לו פאזל לעשות, ייקח זמן. לא לקח 3 דקות, הביא לו את זה. שואל אותו, אבא, איך עשית את זה כל כך מהר? אז הוא אומר, אבא, את כדור הארץ אני לא מכיר, אבל מאחורי הדף הזה היה תמונה שלי. וכשחיברתי ושיפצתי את התמונה שלי, כשהצלחתי לחבר את עצמי, ממילא כדור הארץ התחבר. אם אדם רוצה באמת לעשות שינוי בעולם, צריך לשנות את עצמו. שיהיה לכולם שבת שלום והרבה הצלחה, כל טוב.
9: האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.

0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
3: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
2: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
4: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
8: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
9: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.
1: שלום וברכה. מסופר במדרש ויקרא רבה שהלל הזקן יוצא מהשיעור, תלמידיו הולכים לידו והוא אומר להם, אני הולך לקיים מצווה. שואלים אותו, מהי המצווה? הוא אומר להם, אני הולך להתקלח, הולך לרחוץ את גופי. אומרים לו, זו מצווה? אמר להם, הן. ומה עם איקונין של מלאכים שמעמידים אותם בבתי תרטאות, בתי קרקסאות, מי שנתמנה עליהם מורכם ושוטפם? אני נבראתי בצלם ובדמות, על אחת כמה וכמה. מסופר גם שפעם אחת ממשיכים חזר שם ואומרים, הוא נפטר מתלמידה ואומר להם, אני ממהר, יש לי אורחת חשובה שהגיעה הביתה. מי האורחת? שואלים אותו. מה, היא מגיעה אליך כל יום או היום מיוחד? אומר להם, כל יום. הנפש המסכנה באה לגור כאורחת בגוף שלי לתקופת זמן קצובה. אז אני גומל איתה חסד, אני דואג לה, אז אני הולך לעסוק בענייני העולם הזה. אבל הלל אומר להם, כל מה שאני הולך לעסוק, הכל זה במטרה לשם שמיים. הכל זה כדי להתנהג בדרך הראויה כלפי מה שנתן לי הקדוש ברוך הוא. צריך להיזהר, לא לעונות את עצמנו, לא לרמות את עצמנו, לא להשלות. הרי אדם בקלות יכול להשלות את עצמו, מה? כוונתי ודאי לשם שמיים. ובעצם כוונתו היא לכבוד אישי, לנגיעות אנוכיות, לא, לא. לא זו המטרה. צריך אדם להשתדל ולהיות בצורה ראויה. אז הלל הוא דוגמה מיוחדת. הלל גם כשהוא מתכונן לשבת, אז כל מעשיו לשם שמיים. לכן הוא לא מתכונן ביום ראשון לשבת. כי הלל אומר, כל יום זה גם מצווה לאכול בה, לדאוג לעצמי. אני לא דוחה את המצווה הזו מפני מצוות הכנה לשבת. וכך אני גם בוטח בהשם שיזמין לי מדי יום את מה שאצטרך לו. אז צריך להיות כמו הלל, שמצד אחד יודע לגמול חסד עם גופו, אבל מצד שני יודע גם שכל הגמילות חסד היא לשם שמיים, כי זו האורחת שהקדוש ברוך הוא נתן בי, כי אני בדמות של בוראי, ואם אני כמו איקונין של מלך, אני צריך כל מעשיך היו לשם שמיים, ראשי תיבות משכיל. צריך אדם להיות משכיל, להתנהג בדרך הראויה, ולעשות בדרך שאכן, בלי אשליות, אלא באמת, לא כבוד אישי, לא נגיעות אנוכיות, אלא לשם שמיים. הכל יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אני מחפש לעשות את הטוב בעיניו, כדי להגדיל כבוד שמיים, כדי להשתמש בגוף, לעשות את הכל לשם שמיים. זו הדוגמות של הלל שעלינו ללמוד ולייקר, ללמוד ממנה ולהשתדל מעט ללכת בדרכו.
0: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

היסטוריה במוזיקה היהודית. הקול החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל.

0: קפה באילת?
1: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
2: אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
4: מחפשת מקצוע עם שליחות וסיפוק? קלינאות תקשורת, אחיות או ריפוי בעיסוק?
5: רק במכללת מבחר, לימודי תואר במקצועות הטיפול, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשרו 03-5726-111, 03-5726-111. חושבים על מקצוע מחר? תבחרו מבחר.
6: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
7: החשמל והמיזוג
8: 03-504-5000.
9: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרקח כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
10: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
11: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: ABT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. ברקע הרדיפה נגד עולם התורה והמעצרים נגד בני הישיבות, הפלג הירושלמי יפגין היום אחר הצהריים בבני ברק ובירושלים. במקביל נמשך הזעם בציבור החרדי נגד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, האחראי מתוקף תפקידו על המשטרה, שממשיך בשתיקתו הרועמת בכל הקשור למעצרם של בני הישיבות. עם הדיווח כתבנו נתי קליש.
1: זעם בציבור החרדי נגד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, אחראי מתוקף תפקידו על המשטרה, שממשיך בשתיקתו הרועמת בכל הקשור למעצרם של בני הישיבות, ומגבה בשתיקה זו את ההחלטה השערורייתית של מפכ"ל המשטרה דני לוי להקצות כוחות גדולים ולהגביר את המאמצים בניסיון לעצור עוד ועוד בני ישיבות. במקביל לכך, הפלג הירושלמי בראשות הגאון רב צבי פרידמן מודיע כי יצא היום להפגנות בעקבות המשך הרדיפה נגד בני הישיבות. ההפגנות יחלו בשעה 5 אחר הצהריים בירושלים, בבני ברק, ובמיקום מרכזי נוסף אותו טרם מסרו. במקביל מתארגנת הפגנה גם של בני עדות המזרח בשעה 5 בכיכר מרן בירושלים.
0: המשך הרדיפה של הפרקליטות והיועמ"שית נגד אנשיו של ראש הממשלה. שר החינוך יואב קיש תוקף את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בעקבות החלטתה להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בפרשת הבילד. עוד כתב אישום תפור לימין הפעם נגד אוריך, יועמ"שית מפוטרת פוליטית שמרסקת את שלטון החוק והצדק. תתביישי ולכי הביתה. כך השר קיש. השר בן גביר שהגיב לנושא אמר, היועצת המפוטרת נמצאת במסע צעיד ורוצה להרחיק את אוריך בכל מחיר מלשכת ראש הממשלה. כולם כבר יודעים שזה ייגמר בכלום ושום דבר. על פי ההחלטה, אוריך יואשם בהחזקת ומסירת ידיעה סודית והשמדת ראייה בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. פרקליטיו תקפו ואמרו כי מדובר בהחלטה שגויה ומנותקת מחומר הראיות ששוללות את התזה של הפרקליטות ומרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד. עוד טענו כי הנשיא מנחם מזרחי, שמכיר את כל חומרי החקירה בתיק, קבע שהם דל ראייה לכך שאוריך היה מעורב בהדלפה. לדבריהם, כל חטאו של אוריך זה עבודתו למען ראש הממשלה בנימין נתניהו. ואם לא די גם בזה, היועצת המשפטית מיארה אינה מרפאה והמשיכה גם הבוקר בניסיונותיה לסכל את מינויו של המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, האלוף רומן גופמן, לראשות המוסד, למרות ההחלטה של ועדת גרוניס לאשר את המינוי, מהסיבה שלא נפל רבב בהליך. בתגובתה לבגץ כתבה מיארה, יש להוציא צו על תנאי ובהמשך להורות על ביטול ההחלטה למנות את גופמן לתפקיד. קשה להשתחרר מהרושם שחלק מחברי ועדת גרוניס החליטו להכשיר את מינוי גופמן ואימה, כך מיארה במכתב לבגץ. כוחות המינהל האזרחי חילצו הלילה אזרחית ישראלית ממרכז העיר רמאללה שהסתובבה באזור תוך סיכון לשלומה. במערכת הביטחון שבו והדגישו כי הכניסה לשטחי A אסורה על פי חוק ומסכנת חיים. צהל חיסל שלשום בחאן יונס שבדרום רצועת עזה את ראש התשתית המרכזית להעברת כספים של ארגון הטרור חמאס, אשר היה אחראי על ניהול והזרמת כספים בשווי מיליוני דולרים לטובת מימון הפעילות של הארגון. לצידו חוסל גם ראש יחידה במטה הייצור של חמאס, אשר לקח חלק פעיל ומרכזי בפיתוח ובייצור של אמצעי לחימה ורקטות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: היום מוגשת ירידה בטמפרטורות ונמוכות מעט מהרגיל לעונה, מחר ללא שינוי ובשבת החול התחממות קלה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
1: שלום שלום מאזינים יקרים, צהריים טובים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איזה מזג אוויר יפה, נכון? זה לא החום הכבד של של של התקופה הזו בשנים עברו. אני זוכר שנה שעברה, שנתיים כמו עכשיו. וואו, פה עכשיו כזה מזגן של הקדוש ברוך הוא, עננים כאלה חמודים, אוויר טוב, זה השם, עושה לנו הכל טוב. בשם השם נעשה ונצליח. שלמה פולק ערך אותנו היום, נתי שולמן מפיק אותנו היום, ומוטי קופפר לביצוע טכני. יש לי פה פתיח קצת לא שגרתי ליום חמישי, הממה, מה כשצריך נעשה את זה. רק לפני, אתמול הייתי בירושלים, לכן לא הייתי כאן בשידור, ופגשו אותי אנשים בירושלים, אמרו לי, הרב משה, תעשה לנו טובה, מתחננים אליך, תגיד ברדיו משהו. אמרתי, מה? הם אמרו לי שהם במשך שנים מתפללים בקבר רחל, אמנו עליה שלום, שחית. לאחרונה היו שם כל מיני עניינים, סגירות, פתיחות, שיפוצים, כל מיני כאלה. הסדר שהיה במקום קצת השתבש. ואז הם אומרים לי, מה קורה? אתה בא, אין שחית בציבור, כל דקה אחד מגיע, מתחיל יחיד. אתה יכול לראות עכשיו 13-14 אנשים שביחיד, זה באשרי הראשון, זה באשרי השני, זה באדלני שבח, זה באודו. ולמה? אם כאילו מישהו מרכז את זה, יכול להיות מניין, ואז אחרי המניין, מיד נהיה עוד מניין, כי מתחיל להיות סדר. אז הם אמרו לי שהם החליטו שיהיה כל בוקר בקבר רחל מניין, 8:15 אודו. אז ככה, אלה שמגיעים לקבר רחל, אל תתחילו לבד. תדעו שב-8:15 מתחיל מניין. בהודו, מי שומר קורבנות, ספרדים, או אשכנזים שגם נוהגים, אז להגיד את זה קודם 8:15, כדי שב-8:15 תתחילו כולם יחד הודו. חבל, קבר רחל אימנו לעמוד שם המונים ולהתפלל כל אחד ביחיד, זה עצוב. אני הזדעזעתי מהדבר. אז הנה, בואו נסדר את זה עכשיו. 8:15, הודו בקבר רחל, משם כבר יהיה עוד מניין ועוד מניין, והכל יסתדר. עכשיו, אתם יודעים, מאזינים יקרים של רדיו קול חי, שביום חמישי, גם רדיו לב ישראל שמעביר אותנו, וגם כל הצדיקים שמעבירים אותנו בקווים ובעולם, לא נמנע מלהזכיר אותם גם קרדיט, אבל ביום חמישי אני אוהב אווירה שבתית כזאת. יש לי את השיר הסוגר, אפילו קופפר אשכנזי כבר התאהב בו עם הבזוקי שלי. יש לי את הכיף הזה לשבת פה, לסגור שבוע, לעורר התלהבות לקראת השבת הבאה עלינו לטובה, בהכנות, בשמחה. והיום לצערי ערב אני לא יהיה בזה. אולי אני אספיק משהו מזה, נראה בקצת דקות אם יישארו. כי אתם יודעים שאני מתרחק מהפוליטיקה. פוליטיקה זה דבר, קודם כל, מלוכלך. בית, מה שהיה אתמול כבר לא מעניין היום, ומה שהיום מעניין זה מחר יהיה חדשות של אתמול. כאילו, זה סתם בזבז זמן וכוח. מה זה פוליטיקה? פוליטיקה זה הכל אינטרסים, הכל... מה אני אגיד לכם? אבל אם לפעמים אין ברירה, שזה משהו שבנפשנו, אז אני חייב לדבר על זה, חייב להיכנס לעניין. אז אמרו לי, גם שמעתי עכשיו בחדשות שהם מתריעים על זה, ונתי קלי שמע לי את זה, וכנראה אני לא מאזין לרדיו, אבל כנראה שיש תכונה סביב העניין הזה, שהתקנו אותי שיש מידע ברדיו על תוכנית של המשטרה לצאת לגל מעצרים רחב של בחורים חרדים. יש שבת חופשה, השבת, אז הם יחפשו אותם בטרמפיאדות אולי, או בתחנה המרכזית, או סתם בכל מקום. ואני מאשים באופן מוחלט את איתמר בן גביר, הוא ולא אחר במצב. קודם כל אני מאשים את האבונות שלנו, ושזה גזרה משמיים, אבל זה שהוא נבחר להיות השאלה חייו, שדרכו מגלגלים את החובה, זה פדיחה גדולה לבן גביר. כי אנחנו חיים פה בתוך הארץ הזאת. ושומעים את המשטרה צועקת וצובחת שאין לקוח אדם לביטחון השוטף. לא מסוגלים לעמוד בזה. והמפכל, מפכלון, רועד מהיועמ"שית, או אולי רוצה למצוא חן בעניין תוכנית, לא יודע מה, ולמצוא חן בעניין התקשורת, אז הוא פתאום בא ואומר, כן, אנחנו נעצור, אנחנו נעשה, ויש לו עודף של שוטרים ואנשים בשטח, וגם רק זה מה שנשאר, הכל כבר בסדר, ברוך השם, במדינת ישראל. ובן גביר, בן גביר, שיש לו פה גדול, ולא מאסס לתקוף את היועמ"שית בוקר וערב, כשזה נוגע אליו באופן אישי או לאנשיו, זאת אומרת, הוא לא מפחד ממנה, כאן, איתמר שותק. שותק, ממלא את פיו מים, וקורא לנו, אחינו החרדים, אחינו כפר הלכים כאלה, אחינו החרדים, אבל בסתר ליבו, הוא רוצה שיגייסו את בחורי ישיבות, זה האג'נדה שלו, אנחנו יודעים את זה. רק הוא לא אומר את זה בפה. למה הוא לא אומר את זה בפה? הוא מאוד מתוחכם, תדעו לכם, בן גביר מתוחכם, הוא יודע לעשות ספינים יפים ברשת, הוא יודע לעלות על גלים בזמן הנכון, הוא יודע לעשות, הוא יודע לדעת בכותרות כל הזמן. הוא רואה את השבר שיש בציבור החרדי, ובו יש שבר, כן, יש שבר. קיבלנו הרבה מנדטים, עם כל המנדטים שקיבלנו, לא קיבלנו כלום, ומתחיל ויכוחים, כן גיוס, לא גיוס, יש כל מיני מתחים ומשיכות לכל מיני צדדים. והוא כבר בראש שלו בונה למשוך איזה מנדט או שתיים מהציבור החרדי, תמיד ממורמרים, מחפשים בית חדש, ואומר, אני הבית החדש, לאחינו החרדים. אז אתם יודעים, ממי הוא לומד את זה? מהמורה שלו. מי זה המורה שלו? המורה שלו זה ביבי. ביבי לא רוצה חוק גיוס, הוא לא רוצה. אבל הוא אין לו ברירה, כי הוא צריך את החרדים בקואליציה, אז הוא אומר בפה שהוא כן רוצה. אבל מאחורי הקלעים, הוא שולח את הח"כים המתנגדים שהתנגדו כדי להגיד אין לי רוב. זה פוליטיקה, אתם יודעים, פוליטיקה זה סוג של לכלוך וצביעות. אם אתם רוצים להבין פוליטיקה, אז כל מה שאתם שומעים, תתרגמו הפוך. אז תבינו פוליטיקה. שמעתי פעם משהו, לא יודע אם הוא מבדח או עצוב, אבל כשנוח הכניס את בעלי החיים לתיבה, אז הוא הכניס שניים שניים, באו אל הטבע. פתאום הוא רואה שהשקר בא לבד, ורוצה להיכנס לטבע. שואל אותו נוח, מר שקרנוביץ, מה אתה עושה פה? אומר, מה זה? אני רוצה להיכנס לטבע, אני מפחד מהמבול. אומר לו נוח, ואתה לא יודע שבאים פה שתיים שתיים? מה? אומר, אני יודע, אבל מה אני עושה? אני גרוש. אבל אין דבר כזה, פה נכנסים שתיים שתיים. אז תחפש בת זוג. אם לא, אתה לא נכנס. הולך השקר, מחפש, את מי הוא מצא? את החנופה. הוא אמר לה, will you marry me? אתה רוצה להתחתן איתי, תהיה לנשואין? והם באו לתיבה, ונכנסו לתיבה, השקר והחנופה, ומהזוג הנפלא הזה, נולדה הפוליטיקה. הבנתם מה זה פוליטיקה? מכאן זה נולד. אז צריך להבין שבן גביר הוא כמו שאמרתי, הוא יודע לעשות סיבוב על כל דבר ועל כל, מביבי ועד למטה עושה על כל מה שאפשר סיבוב. וישראל קאץ שולח את השייטת ואת חיל הים לעצור את המשט הטורקי, ובן גביר בא לנמל כדי לעשות עם מצלמות לקחת קרדיט. זה לא שלך, זה של שר הביטחון, תן לו. לא. ופה פתאום בסיפור שלנו הוא שכח לדבר. אז אני רוצה להזכיר למר בן גביר ולכל מי ששומע אותי, אם זה עיתונאים חרדים וחילונים, כולכם יודעים שמשטרת ישראל נמצאת בשפל הגדול ביותר, לא יודע אם להגיד בהיסטוריה, אבל במדינה. לא, אני לא יכול לתאר פה עכשיו מאות תיקי רצח לא מפורנחים, ועכשיו זה מתחיל לרדת גם למטה לנוער, היינו ערך יום העצמאות. אז מה, תגיד לי, בן גביר, מה, סיימת כבר את כל המשימות, מצאת את קליינרמן, מצאת את איימנות הילדה, חיסלת את כל הפרוטקשן, מאות אלפים שלמים פה פרוטקשן לערבים, בצפון, בדרום, אתה חושב שאותה מעניין לעצור את בחור ישיבה, מה זה מעניין אותו? שודדים אותו, גונבים אותו, מאיימים עליו, אתה לא עוזר לו, אז מכל לעזור לו, אתה בא לעצור את אחיך החרדים? איך תסביר לי איך זה עובד בדיוק? אז הנה אתם רואים, זה ממשלת ימין מלא מלא. מלא בושה ומלא חרפה. ולבחורים ולהורים, אני גם רוצה להגיד משהו. אני גם הייתי במעצר. לצערי הרב, ושמחתי הרבה לא פעם, הייתי בעייתי, הייתי עושה בלגן. בן לולו זה שם שמשקף בעיות. ואני רוצה להגיד לכם שאין מה לפחד בכלל. מה זה? אתם חושבים שזה איזה מאסר עולם? זה סטיביר? זה מרביצים להם? לא, זה כלום, הכל בסדר. זה משהו כזה 10-20 ימים. מתחזקים שם באמונה. למי זמן לקרוא עכשיו גן האמונה של הרב ארוש בישיבה? שם במעצר הוא קורא את הספרים האלה, הוא מקבל אמונה, חיזוקים, שרים שם שירי גאולה, שירי משיח, לומדים תורה, אחד חזק את השני. אני אומר לכם בדוק, מה שאני יודע, מה שאני ראיתי, כל מי שנעצר, יצא משם מחוזק באמונה, מחוזק בירת שמיים, התחיל ללמוד תורה יותר טוב. אולי זה מקום לסמינר לחרדים. שם, קבלי חיזוק. ובסך הכל, אני אצלג לכם מניסיון, אוכל ממש לא רע, 3 ארוחות ביום, ויש שם חבר'ה מצחיקים גם, ויש כאלה גם שבוכים בחיינים, בסדר, אבל זה כאילו לא עכשיו המדור השביעי בגיהנום. ההורים צריכים להירגע, חושבים שהם דופקים להם בדלת, הם מתחילים לראות כאילו עכשיו הקנטוניסטים בואו לקחת להם את הילד לצבא הצער. אלו, תגידו לו מעצר בכלא 10, נו. פללים שם, הכל בסדר. ומי שמפחד, דווקא אלה נופלים. מי שרועד, מי שלוקח את זה בכיף כזה, ונכנס עם ראש מורה, ולא עושה להם חשבון, ואומר לסוהר, תגיד לי אח שלי, נחת כבר תפילין היום? אה, לא? ככה להיכנס. לא לראות אותם. כמה ימים, ויש פטור ויד. כמה יכולים לעצור? 50, 100, 200, 700, נו, נסור, ומה? יש 10,000, והם התחילו לקבל הפגנות, ולא ימצאו ידיים ורגליים, ואז בן גביר יגיד, לא היה ברירה, איבדנו שליטה, אז יתחילו רימוני אלם וסוסים, והתמונות והעלות. למה? ככה אתה עושה לאחיך החרדים, בן גביר? לא יפה, אחי. אז אני רק רוצה להזהיר פה, עכשיו, ברצינות, את כל מי ששומע אותי, שאם בעבר הצבעתם לבן גביר, או אתם מתכננים בעתיד להצביע לו, אז תראו עכשיו בעיניים למה אתם מצביעים. אתם מבינים למה אתם מצביעים? אתם מצביעים למעצר בחורים. לזה אתם מצביעים, ואולי חלק מהם גם נשברים ומתגייסים. לזה אתם מצביעים. אני מסכים עם כל הציבור החרדי הממורמר, שיש על מה להיות ממורמרים. אני מסכים. אני חי פה, מכיר, יודע, שקף. הנציגים לא סליפקו את הסחורה. כולם, כולם, אגודה ודגל ושס, כולם לא סליפקו את הסחורה, חבל הזמן, והם גם עודים בזה. אז מה אנחנו נעשה? אנחנו לא עובדים עם הבטן, אנחנו לא עובדים עם אמוציות. אנחנו מצייתים לגדולי תורה. מה יגידו נעשה? זהו, אז מה, אתה עכשיו תצביע לבן גביר, את מי אתה מעניש? את גדולי התורה שגם ככה מחטטים רגליים עד סוף העולם להביא כסף לישיבות? את מי אתה מעניש? מה יהיה איתנו פה? לא יודע, השם יעזור, נראה מה נעשה. אבל אני אומר לכם שבן גביר עם השתיקה שלו, הוא מזיק לעולם התורה ולבחורים יותר מבנט ולפיד שצועקים וצופחים כל היום. למה? הם צועקים, איסטרה בלגין הקישקריה, עושים את הטרש, אבל אין להם כלים. אבל הוא, בן גביר, כל המשטרה ביד שלו. אין לך כוח אדם, אתה כל היום רוצה תקציבים, להביא אותך, למה אתה רוצה תקציבים? לעצור בחורים? למה אתה רוצה תקציבים? ואני רוצה לציין לשבח, אתמול כאן במודיעין לידינו, היה סיפור, קצין משטרה בכיר, בכיר, עצר בחור חרדי על נהיגה לא תקינה. מגיע לו דוח, אתה משתולל בכביש, תקבל דוח, אין בעיה, אני עם הקצין. הוא בודק את הפרטים שלו, הוא רואה שהוא עריק. אתם יודעים, הוא אמר לו, הקצין הזה, אני נותן לך דוח תנועה ושולח אותך, אני לא רוצה לעצור אותך על עריקות. אנחנו, אין לנו כוח אדם, אין לנו זמן לזה, זה שהמפכ"ל אמר, אני לא מקיים את ההוראה הזאת. שחרר אותו. לא יודע אם כולכם שמעתם את הסיפור הזה, הוא שחרר אותו. ככה צריכים לנהוג כל השוטרים, וכל קציני המשטרה, וכל מי שרואה בחור חרדי, אתה לא עוצר אותו, אין לך סמכות לעצור אותו, אתה יכול לתת לו את הדוח שמגיע לו ושחרר אותו. זהו, זהו. כל סיפור הגיוס לפוליטיקה. משתמשים במשטרה לפוליטיקה, משתמשים בכולם לפוליטיקה, על הגב של הבחורים, למה? למה? ומה עם הערבים? אבל הם לא מתגייסים, הם מקבלים מטבות, בסדר, אני רוצה להרגיע את כולם. גם בחור שאני עצר, ומקבל 3 ארוחות טובות ביום, ולומד גן האמונה, ויש שם שמחה, ושירי גאולה, וכו' וכו'. מבחוץ, יש ארגונים שמלווים, מביאים מה שצריך, עורך דין, חיזוק להורים, כאילו איפה הוא נמצא, כאילו לכלא 10-10 ימים, כבר עורכי דין וזה. אבל זה כדי לעזור להורים להתמודד, אבל אני באמת צריך להבין שזה כלום. זה כלום, וכשהציבור שלנו יראה שלא מתרגש מזה וזה כלום, אז זה נגמר לכל הכלים, זהו, זהו. ובן גביר, אני רוצה להגיד לך משהו גם כן, אחי יקר. אנחנו אחים, אתה קורא לי אחינו, אז אני גם כוח אחי. תדע לך מתוק. כל בחור חרדי שיעצר על ידי משטרה כחולה, זה על הידיים שלך. שמעת? ואם אתה עושה את זה, תפסיק לקרוא לנו אחינו החרדים. כי אחים לא מכניסים אחד את השני לכלא. יאללה איתמר, צא לדרך. אנחנו אחרי הפרסומות... נהיה פה בכמה עניינים מעניינים, נהיה מרב מרגליות, ביקשתי שיעלה גם היום, כי רציתי לדבר אותו על ספרי המוסר שהוא עשה ממרן הרב אדלשטיין, והרב אהרון, הנציג של המאזינים פה, ראש ועד המאזינים, כנראה שיש לו בבטן משהו מתהפך לו, גם כן יעלה. יהיה כאן גם הגאון הרב אהרון פייננדלר שליטה, הוא לוחם נחרץ נגד פגעי הטכנולוגיה, לאו דווקא מההיבט הדתי-חרדי, זה המעניין שהוא מביא נתונים מעניינים מהעולם הגדול על העניין, כדי לשמוע את זה. וגם דבר עם כתבנו לענייני אנה, שנתי קליש, שהוא מרכז את כל הנתונים של הדרמה הזאת עם האיום, המעצרים. זה סתם דמה, זה כלום, זה דלגו, זה שטויות. זה יעצרו 10-20, נו מה קרה. אבל נעסוק בזה, אולי גם מה שמדברים פה יעזור לבן גביר להתעורר קצת. יאללה, נצא עכשיו להפסקה.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
0: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בקול חי.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: זה בר כל טוב.
5: מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עוד גנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לוי קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
8: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
9: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעדה החרדית.
10: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815. 02-581-5815.
11: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת מסיע החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, סיע החשמל והמיזוג.
12: החשמל והמיזוג.
13: 03-504-5000.
14: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
1: תשמעו מאזינים, היה לנו פה כמדומני שלשום רעיון מעניין עם הרב שמעון מרגליות על בעקבות הילולה. אני את גדולי התורה קורא הילולה, אני לא אוהב להגיד יורצייט ולא הזכרה ולא, זה הילולה. אז יום הילולה בדיוק, ואתה סיפרת לי משהו הרב מרגליות שאתה ריכזת וליקטת ספרי מוסר מדבריו של מרן הרב אדלשטיין, אז ביקשתי שתעלה לשידור על זה.
13: תודה רבה שאתם נותנים לי את הזכות לדבר על הרב הצדיק והקדוש ושכל כך כולם מתגעגעים אליו. זה באמת זכות בשבילי להמשיך לדבר על תורתו, משנתו, מורשתו המפוארת וגעגועים לבינם שבאמת דמות שכולם כל כך אהבו. זה דבר אחד, אז יש לכוח לכם ותודה על כל הזיקוי הרבים שאתם עושים יום יום כל השנה. זה, אני אספר איך בעצם הבנתי, אתם רוצים לספר, לשמוע איך בעצם עבר עריכת הספרים, איך זה, איך זה התחיל.
1: אני אגיד לך לאן אני חותר הרב מרגליות. מוסר זה דבר שהוא חשוב מאוד, לעתים הוא מוזנח, נגיד את זה בעדינות, בסדר? עכשיו אנחנו צריכים לקבל את החיזוקים בתוך הים הסוער שאנחנו חיים בו, ואז אנחנו מתברברים, לא יודעים איזה ספר, אורחות צדיקים, סיעת ישרים, שערי תשובה, דף פה, דקה שם, אין לנו משהו סדור. אני ראיתי למשל את הספר שעשו ממרן הרב אדלשטיין על המ"מ קניינים, ראיתי שהכל מסודר, הרב אדלשטיין הוא מסודר, ואני מחפש, אם יש דבר כזה שאתם ערכתם וליקטתם, ספרי מוסר שיש בהם סדר שמסדר לנו את הראש, את עבודת השם, ולכן אני ביקשתי שתעלה עוד פעם, כי את זה אני מחפש.
13: אני אספר לכם ברשותכם קצת רקע, כאילו איך התחלנו ואיך ערכנו את זה והכל, וההצלחה האדירה, ברוך השם שהיה לזה. זה התחיל כך, ישבנו, רבי גרשון דיבר כל הזמן על מוסר, כל הזמן. ההבטחה הנדירה, שפשוט הוא הבטיח בקולו, הוא לא היה מבטיח בחיים, הוא היה לי תאי כזה, אתם יודעים, לא מבטיח. אבל הוא אמר, אני מבטיח שמי שילמד מוסר יהיה מאושר. פשוט הבטחה.
1: יש פה הקלטה של דבר, אתה שומע אותה?
13: עד רבה, עד רבה.
1: יש לכם את ההקלטה של הרב אדלשטיין אומרת, הנה.
15: אני מבטיח,
1: לא מבין
15: שיעשה
1: לבוא
15: מוסר קוראים קצת, יהיה חיים מאושרים.
1: מבטיח שמי שיעסוק במוסר יהיה לו חיים מאושרים.
13: יש יותר מזה, כבוד הרב.
1: לא, הוא בקול שלו אומר שהוא מבטיח שמי שילמד מוסר יהיה לו חיים מאושרים.
13: וזה אדם שלא הבטיח בחיים כלום.
1: והוא אומר את המילים חיים מאושרים, הוא אומר חיים מאושרים פעמיים. חוזר על זה. שימו את זה עוד פעם, בוא נשמע את זה עוד פעם. התקלתי אותם, אבל תגידו לי שזה מוכן.
15: אני מבטיח, לא מבין שיעשה לבוא
13: מוסר קוראים
15: קצת, יהיה חיים
13: מושרים.
15: חיים
13: מושרים. ממש ככה. אז בואו נתחיל בו ברשותכם.
1: בבקשה.
13: בישראל סלנטר הרי חולל את מהפכת המוסר. לפני יותר מ-200 שנה הוא החליט שהתור צריך את זה וזקוק לזה וכו'. זה ספרים הרי שיצאו הרבה לפניו. זאת אומרת, חובת הלבבות הוא הספר הכי קדמון, אחרי זה את השערי תשובה, שתיהם ראשונים, אחרי זה אורחות צדיקים, שאגב עד היום לא יודעים מי חיבר אותו, ספר מדהים, ספר שמקיף את כל מידות האדם, אמונה, ביטחון והכל, ואף אחד לא יודע מי חיבר אותו. יש כאלה שאומרים אפילו שזה היה אישה. ויש מקום שגיניתי איזה ספר קדמון שמביא, ראיתי באורחות צדיקים לרבינו יונה, אז יכול להיות כי יש הרבה דברים דומים, לא יודעים מי זה הספר הזה. ויש את הספר הערבי מסילת ישרים של הרמח"ל, שהוא הספר מתוך 80 ספרים שהרמח"ל הוציא, הספר הכי פשוט וקל ונגיש.
1: הוא המנהל, איך אמר רב חיים, הוא המנהל.
13: כן.
1: נו.
13: בכל אופן, אז רב גרשון כל פעם ביקש והתחנן, וכמו שאמרתם, הבטיח שמי שילמד מוסר יהיו חיים מאושרים. היה לוויה של הרב קניאסקי, כולם זוכרים את זה, הלוויה של הרב שטיימן, כל מיני במות גדולות, כנסי בחירות, הוא ביקש והתחנן שילמדו מוסר, אנחנו ממש לא הבנו מה זה קשור לבחירות, לכל הרוחות, כאילו, עם כל הכבוד למוסר שזה חשוב, אז הוא אחז שזה יכול לשנות את העולם. הוא אמר שבתור העני שלנו צריכים ללמוד מוסר, וללמוד מוסר זה ללמוד אמונה, פשוט ללמוד מסילת ישרים, מה חובת האדם בעולמו, אמונה בהשם, מידות טובות, ואז הכל יהיה בסדר.
1: אז יש לי שאלה, הרב מרגלו, שאלה. הוא הגדיר אופן לימוד וזמן לימוד?
13: יפה, אז לא בדיוק אופן וזמן לימוד, הוא אמר שכל אחד צריך שיהיה לו קביעות. הוא היה אומר שזה פיקוח נפש רוחני, עד כדי כך. Mm-hmm. זאת אומרת, כל אחד צריך שיהיה לו כל יום כמה דקות, וגם אגב, ייבדו לך עם גדולי ישראל שליטה, שמעתי הרב הירש והרב לנדאו, גם מדברים במקומות שפשוט חובה ללמוד מוסר כל יום כמה דקות. זאת אומרת, גם כן הם מבינים את הצורך הזה, והם אומרים את זה בכל מקום. ספרי מוסר זה ספרים שנותנים לבן אדם אבן דרך, פשוט איך לחיות על פי הקדוש ברוך הוא. מה שאנחנו עשינו, זה אחרי שהרב נפטר. לקחתי כמה בחורים מהישיבה המוכשרים מאוד, שהיו תלמידים של הרב, כמה בחורים ובעיקר אברכים, ואמרנו, בוא, איך אנחנו מחזירים לאדם הענק הזה שהנהיג את הישיבה, הנהיג את עם ישראל, כל כך יפה וכל כך בנועם וכל כך עם משנה סדורה בכל דבר, איך אנחנו ממשיכים הלאה את מה שהוא כל כך רצה? ברור היה שמכניסים את לימוד המוסר יותר לישיבות, לכוללים, לשיעורי בעלי בתים, לשיעורי דף יומי וכולי. איך עושים את זה הלאה? איך עושים את זה למעשה? אז היה רעיון כל מיני לתת תמריצים, בסוף, שורה האחרונה, ברוך השם, חבר שלי טוב, הרב מורגנשטיין, הוא איש אשר רוח בו מלא מרץ ודברים לתורה ויראת השם, הוא אמר, בוא נעשה ספרי מוסר עם פירושים של רב גרשון, מה התחיל עם מסילת ישרים? אמרתי לו, אלעזר, רב גרשון אף פעם לא מסע שיעורים על מסילת ישרים. הוא מסע שיחות אלפים ועשרות אלפים, אבל הוא לא מסע שיעורים כסדר על ספרי המוסר. זה מה שדיברנו לפני יומיים, כבוד הרב.
1: כן.
13: איך באמת כאילו יצרנו את זה? אז בסייעת הדשמיה, הוא אמר לי, בוא נראה, בוא נבדוק. בוא נתחיל לבדוק את החומר. אז יש את הרב ישראל כהן, שכולם מכירים מהלון דרכי החיזוק, ואגב, הוא הוציא את החוברת המדהימה שדיברתם עליה מקודם, מלכת קניינים של התורה. הוא אסף וליקט במשך 30 שנה בעמל ויזע את כל התורה של רב גרשון, לא את כל, אבל המון. זאת אומרת, הייתי מגיע עם רב גרשון לנחם אבלים, אנשים מבוגרים, היה קרוב לגיל 100, אז הוא אמר לי, כן, הוא היה תלמיד שלי מהמחזורים הראשונים. זאת אומרת, הגענו הרבה לנחם אבלים, אנשים שהיו בעצם תלמידים שלו, אנשים שנפטרו בגיל 80, לא קרה כלום, רב גרשון היה בתור בחור כבר מגיד שיעור. זה היה גם כן מדהים כשלעצמו. בכל אופן, לא נסתם העניין, אז אפשר לדבר רב גרשון הרי בלי סוף, באמת, יהודי ממש דמות מופת, ענק תורה, ענק מוסר, בהכל, יצאים ספרים שלו מהלימוד, על חולין, על קודשים, על מסכתות, על תארות, דברים שלא האמנתי, מתי הוא הספיק לדבר על זה, מתי הוא הספיק עם סטור שיעורים עליהם. בכל אופן, לגבי המוסר, אז התחלנו לחפש ולנבור בתורתו. ראינו אחד לאחד. הנה, אני פשוט לא הכנתי מילה כאילו לפני זה, אני פשוט פותח איתכם בספר מסילת ישרים, עם פניני החיזוק של רב גרשון. הנה, חובת
1: ככה, העולם. ככה זה בו. נקרא, הרב מרגליות, ככה זה נקרא?
13: כן, זה נקרא.
1: מסילת ישרים עם פניני חיזוק?
13: בדיוק. מסילת ישרים, אורחות צדיקים, חובת הלוות, על הכל כתוב מתחת פניני חיזוק מתורתו של מרן רבי גרשון.
1: עשיתם את זה על כל ארבעת הספרים?
13: בדיוק, זה מה שאני בא לספר לכם, זה פשוט מדהים. אז הוא מתחיל לדבר, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. אז ישר, רבי גרשון מסביר מה זה יתברר, מה זה יתאמת, מה זה חובתו, מה זה שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם. זאת אומרת, מצאנו מתוך השיחות פשוט על כל מילה כמעט של הספר מסילת ישרים. זה היה מדהים. ישבנו במשך כמה חודשים, הושבתי עשרות תלמידים, תלמידי חכמים, בכל דבר קשה שהיה לנו, התייעצנו עם גדולי ישראל, הרב לנדו, הרב הירש, ועם גדולי ישראל, עם ראש הישיבה, הרב פוברסקי, עם תלמידי חכמים, חתנים של רב גרשון, ראש הישיבה, הרב דוד לוי, הרב איתמר גרבוז, התייעצנו כל פעם שהיה לנו איזו שאלה, איזו הערה, או משהו שלא הבנו, לא היה בטוח. פשוט אספנו מתורתו ושיחותיו, שהוא מסר כללית לציבור, מכל מיני מקומות, וזה פשוט התאים לאחד לאחד על הספר, ויצא מלאכת מחשבת. טוב, פניתי לדפוס, דפנוף, אמרתי, נדפיס 1,000 כאלה, בוא נראה אם זה בכלל מעניין מישהו. 1,000 נחטפו תוך ממש, אני אומר לכם, בלי להתגאות חסכה לידה, זה לא קשור אליי, זה רב גרשון, תוך יומיים. כי פשוטו, מיד התקשרתי לדפוס, אמרתי, תשמע, אני צריך עוד 2,000 כאלו. עוד 2,000 מה שעשיתי, עוד 2,000. ומאז התפסנו רק במסילת ישרים, כבר, אני חושב, 25,000 ספרים.
1: רגע, אם עכשיו אני הולך ליפה נוף, אני מוצאת למסילת ישרים עם פני
13: החיזוק? יפה נוף הם ההפצה הראשית, ויש מפיצים את זה לכל החנויות בארץ בעולם. אני גם מפיץ את זה בעצמי, אבל הם ההפצה הראשית, כן.
1: יש לי פה ליד האולפן.
13: זה פשוט, אני אשלח לרב, אני אשמח לשלוח לרב.
1: לא, אני יוצא מהשידור, אני קונה בלי נדל.
13: אני אשמח לשלוח לרב.
1: לא צריך, אני כבר קניתי כבר, קניתי. אני יוצא מפה, קונה בלי נדל.
13: בכל אופן, אני אומר, ככה היה מסילת ישרים, וראינו שזה כל כך הלך, וכזה ביקוש, וזה גם לא רק ללמוד את הדברים, אלא זה גם יצר צמאון בציבור. סיפר לי הרב דן גרטלר, יש לו את הכולל הענק בכל מורשה ודעת, ברחוב רבי עקיבא, בגטו הגדול, כולל של 1,000 אברכים, אני לא יודע כמה, הוא סיפר לי שיום אחרי שרב גרשון נפטר, בשבעה עצמה, הוא אומר לי, לפני הסדר ואחרי הסדר, הוא ראה שהאברכים מתחילים ללמוד מוסר. הוא היה בהלם, כאילו, מה קרה? לפני הסדר ואחרי הסדר. אז הוא שאל אותם, הוא התעניין, מה קרה? אז הם אמרו לו שהפטירה של רב גרשון בעצם עשתה להם חושבים להתחבר ללימוד מוסר. אז הוא עשה את זה כבר באופן רשמית, הוא פשוט פתח מסגרת, גם לפני הסדר וגם אחרי הסדר, יש מאות אברכים שיושבים לומדים מוסר.
1: אז בוא רגע נעשה סיכום הרב מרגליות, אני רוצה לתת את השפיץ, כי נגמר לי הזמן. אתה בעצם אומר לנו ככה, יש אנשים שאוהבים את אורחות הדיקים, יש כאלה שאוהבים את מסילת ישרים, וכל אחד אוהב את הספר שאיתו הוא מתחבר לפי שורש נשמתו. אני אוהב את מסילת ישרים. אז אתה אומר, את כל הארבעה הספרים האלה, עם פניני חיזוק ממרן הרב גרשון, בפנוף, כל אחד יכול לצרף את הפירושים האלה למה שהוא רגיל על הסדר היומי שלו. מדהים, זה מדהים, זה מדהים.
13: עכשיו אני אומר, אנחנו אוחזים היום כבר ביותר מ-100,000 ספרים, זה משהו, או קרוב ל-100,000 ספרים, זה משהו שהיה צימאון. אני אומר לכם, במקסיקו הרחוקה, הגעתי לפני כמה זמן, ראיתי בכל בכנסת ואמרו לי שיש שיעורים שם, ובשיעורי דף יומי, המגיד אומר לפני השיעור קטע קטן מהפניני חיזוק, מסילת ישרים, אורחות צדיקים.
1: חזק. הרב מרגליות, אני נענה לי השיחה, מפנה את כל המאזינים לחנויות יפה נוף, לרכוש את הספרים האלה. ושהלוואי שנתחזק. תודה רבה לך הרב שמעון מרגליות,
13: תודה לכם שנתת לי את הזכות ואת הבמה.
1: בשמחה, בשמחה, תודה, כל טוב הרב. תודה. נתי קליש, כתבנו לענייני אנה. שלום נתי, מה נשמע?
16: שלום רבי משה, צהריים טובים.
1: יש איזה סוג של שערה כזאת באוויר, כאילו נבעלים פה מאיזה מעצרים שיהיו פה, ותספר לנו מה הולך. אתה יותר מונח, כל האינפורמציה זורמת דרכך.
16: תראה, קודם כל אנחנו עכשיו בסוף שבוע שבו בני הישיבות צפויים לחזור הביתה לשבת חופשית, אחרי שהם היו בישיבה כל ימי ספירת העומר, וחג השבועות כמובן בהיכלי הישיבות. הבחורים מסיימים את השבוע הזה וחוזרים לשבת חופשית הביתה, ויש לו חשש גדול שאתה יודע, יותר בחורים בבית, יותר בחורים גם בערים המעורבות, בחורים שחוזרים לביתם שהם בערים לא חרדיות, שהמשטרה תנצל את ההזדמנות הזאת לדעת שהבחורים נמצאים בבתים ולערוב להם, או במקרים, אתה יודע, שבחורים, הרבה בחורים לא נמצאים בישיבה, הם יכולים גם להתפס פה ושם על ידי שוטרים או להתקל בשוטרים. והחשש הגדול שאנחנו נראה גל מעצרים. אני גם שמעתי שבמשטרה נערכים לזה, כמו שהמפכ"ל לוחץ בצורה לא ברורה לרדוף את בני התורה ולעצור בחורי ישיבות, כאילו הסתיימו הבעיות של משטרת ישראל.
1: המפכ"ל לוחץ כי השר שותק, וכשהשר שותק השר מסכים. זה לא ברור מה?
16: תראה, נכון, חייבים לומר את זה, ויש ביקורת על השר בן גביר, למרות שבאופן כללי השר בן גביר כן, אתה יודע, אוהב את הציבור החרדי, דואה, מנסה כל הזמן.
1: לא קונה, נתי, יכול, נתי, אבל נתי, לא קונה, לא אוהב, לא כלום, לא אוהב, לא קונה.
16: תן לי לסיים את המשפט, אני חייב, כן. אני חייב לומר את זה ביושר, שפה, אתה צודק, הסיפור של בן גביר באמת באמת תמוע. אני גם דיברתי עם המקורבים שלו בימים האחרונים, ותעיד, הנחתי בפניהם את השאלה. אנחנו מכירים את השר איתמר בן גביר, הוא יודע לתקוף את היועמ"שית, הוא יודע לתקוף את המפכ"ל, הוא יודע לעשות את זה כשזה הדברים שחשובים לו. זה מה שאמרתי, אבל כעת כשזה בני הישיבות נעצרים, פתאום הוא שותק. ונכון, במקרה הזה, זה מה שאני חשוב לי להדגיש, במקרה הזה הוא שותק. תראה מה שאומרים בסביבתו, זה בעצם האשמה של המפלגות החרדיות, מאשימים את המפלגות החרדיות שהם עד עכשיו לא הביאו חוק גיוס, עכשיו הם באים בטענות לשר בן גביר, מאשימים את זה, מאשימים את ההוא, וזורקים את
1: סליחה, נתי, המפלגות החרדיות לא אחריות על התפקוד של המשטרה. שר הביטחון לאומי הוא אחראי, כל שאר הפוליטיקות שים בצד. הוא היום שולח שוטרים לעצור ואחורי ישיבות. כל מה שהוא מחזה זה קשקוש בגרוש.
16: יפה. אז זה גם מה שאני פניתי ותהיתי. אני יכול להגיד לך שבתוך המשטרה היום יש זעם על המפכ"ל. גם השר, שהוא אומנם כרגע שותק, מסיבה שאינה ברורה, באמת זה מייצר זעם בציבור החרדי, אבל יש לחץ על המפכ"ל לשנות את הדבר הזה, ואתמול גם המפכ"ל בעצם אומר, מנחה שבחורים שבאים להגיש תלונה או משהו כזה, שהם לא יהיו בחשש מעצר, אבל בתוך המשטרה, בדרגת ניצבים, זועמים על המפכ"ל, למה אתה מביא אותנו לסכסוך הזה עם הציבור החרדי, למה זה טוב? למה זה טוב? כאילו נכון. זה נראה המפכ"ל קיבל פה איזה מטרה, יש לו חיצים ורוצה לזרוק אותם למטרה הזאת, כאילו בוא, כל הצפון מלא בפשיעה, מלא בפרוטקשן, מקבלים לא חסר, ערבים שעושים פשע ורוצחים אחד את השני כל יומיים, גם לא חסר, פתאום המפכ"ל כאילו נראה כאילו אחוז אמוק לבוא ולתקוף את הציבור החרדי, גם בתוך המשטרה, וגם בשר בן גביר, הם מאוד מאוד לא נוח להם עם ההחלטה הזאת. מה הם עושים בשביל זה, זה באמת השאלה. אנחנו מצפים מהשר בן גביר שיצא ויצעק וידבר. כן, אומרים, הוא מנוע, הוא לא יכול להתערב במדיניות. אני באמת גם לא מקבל את התירוץ הזה, ואני איתך בזה לגמרי, הרב משה, הוא צריך לצאת ולדבר, הוא יודע לדבר.
1: לא לדבר, הוא צריך לתת הוראה, משטרה כחולה לא עוצרת בחורים חרדים על הגיוס, לקודה. זה קשור למשטרה צבאית, משטרה ירוקה, לא קשור אלינו בכלל.
16: נכון, 100%. אבל תראה, הטענה בסביבתו זה שהוא לא יכול להתערב ישירות בהנחיות של המשטרה, במדיניות של המשטרה.
1: נתי, כשהוא רוצה להקם דרגה של קצינה פה ודרגה שם, הוא כן מתערב, הוא כן מעקב. נו, יאללה, על מי, נו.
16: זה מה שאני אומר. זו הטענה, והיא טענה נכונה, שפתאום הוא כאילו מרים ידיים ואומר אני לא יכול. ברמת הצדק יכול להיות שהוא צודק, אבל בוא, אנחנו, זה מה שפתחתי לנו, אנחנו מכירים את בן גביר, אנחנו יודעים שבדברים שחשובים לו הוא קופץ וזועק.
1: לא, אני חושב שזה יותר עמוק, נתי, אתה לא, זה יותר עמוק. בן גביר בסתר ליבו רוצה גיוס בחורי ישיבות לצבא, הוא לא חרדי, יש לו אג'נדה של דתי לאומי כהניסטית, הוא רוצה, רק מה, הוא צריך לשחק את המשחק, לקחת מנדט 2 מפה, אז הוא אומר אני יושב על הגדר.
16: אני חושב יותר שהוא דווקא רוצה גיוס למשטרה, כי שם הוא, אתה יודע, זה הארגון שהוא עומד בראשו, הוא יותר רוצה להראות כאילו גם, אתה יודע,
1: בוא נגיד לך משהו מניסיון,
16: הוא רוצה לבוא ולהגיד הנה תראו אני מצליח להביא חרדים ואתם לא.
1: אני אגיד לך משהו מניסיון, נתי, הלכלוך במשטרה לא פחות מהלכלוך בצבא, והלכלוך בצבא לא פחות מהלכלוך במשטרה, ושתי המקומות האלה אין מקום לחרדים. נתי, תודה רבה לך, יש
16: כוח. נכון, אבל בוא נעשה רק לסיכום, כן, שהציבור כן. ידע, כי זה חשוב. יש שינוי בהנחיות, וההנחיות כרגע זה שמי שנעצר ברחוב או בדבר כזה או במקומות אחרים, הוא כן יכול להיות מוסגן למשטרה הצבאית. מי שיבוא להתלונן בתחנה, ככה לפחות הם אומרים, אנחנו נחכה ונראה אם באמת זה יהיה המציאות, לא אמור לעצר, כדי, אתה יודע, לא להוביל לכאוס. ברגע שבחור ישיבה או חברי חרדי לא יכול להגיע לתחנת משטרה להתלונן, זה מצב לא נורמלי, זה מדינה בהתפרקות, יש לי כמו מיליון אזרחים שלא יכולים לגשת למשטרה. זה כנראה השתנה, אנחנו כמובן נעקוב ונראה שבאמת זה השתנה, אבל ברחוב סכנה.
1: תן לי בדקה צפי הפגנות היום.
16: צפי הפגנות להיום, תראה, בפלג הירושלמי בראשות הגאון רב צבי פרידמן, כן, זה לא הפלג הירושלמי הגדול, זה הפלג הירושלמי של הרב צבי פרידמן, הם מתכננים לצאת היום להפגין גם בירושלים וגם בבני ברק, ועוד במיקום סודי שאותו הם לא מוסרים, אלא אנחנו כבר מכירים מהפגנות קודמות, אפקט ההפתעה, הם טוענים שזה מיקום מרכזי, התוכנית היא לשבש את התנועה בשעות הצהריים.
1: אני חושב שהמקום הכי טוב בעולם להפגין זה ליד הבית של היועמ"שית, לא ליד בני ברק, ליד הבית של היועמ"שית, את לא נכנסת לבית, שערי באוטו, זהו, אין גישה. יאללה נתי, תודה רבה, בשורות טובות. תודה,
16: להתראות. שבת שלום.
1: להתראות, שבת שלום. אנחנו אחרי הפרסומות נהיה נציג ועד המאזינים, ועם הגאון הגדול הרב אהרון פייננדלר, נצא עכשיו לעוד הפסקה.
17: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
18: חי תמיד איתי כל חי. בעלי עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
19: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
20: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
19: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
21: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
22: לא, תודה, אני בשרי.
21: זה פרווה.
22: תודה, אני אבטר.
21: זה פרווה טעים.
22: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
21: די, די, קח תיתם.
22: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
21: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
5: חי תמיד איתי כל חי.
6: עכשיו נאמר שלום לכבוד הרב הגאון, הרב אהרון פייננדלר, שליט הראש ישיבת מחנה ישראל. שלום רבנו היקר, מה שלומכם הרב?
7: שלום עליכם, כל הכבוד.
6: אנחנו יודעים שכבודו משקיע
7: הרבה. חזקים הרבה, נגן אינטרנט ולעצור משפחות מגירושין ודיכאון.
6: אני יודע שכבודו משקיע הרבה זמן ואנרגיה במלחמה בפיגי הטכנולוגיה, לאו דווקא מההיבט הדתי-רוחני, יש לזה עוד היבטים גם נפשיים או כלל עולמיים. אולי הרב איתנו זה נתון שתיים מהפגע הזה של הטכנולוגיה, דווקא לא מההיבט התורני. יש כזה?
7: זה בדיוק מה ש... איך אומרים, בר שכיוונת, כן, כן. אתמול, יום חמישי, אברך יקר מהישיבה שהוא גם עובד צד בשיפוצים, והוא גם אברך חצי יום. אז הוא נסע משתוב הילדים לסבא וסבתא, להורים של הבעל בצפון תל אביב. שם פגש את הגיס, שהוא למעשה אדם חילוני שגדל בהרצליה וצפון תל אביב, ועל האחרונה הוא התקרב קצת, הוא קצת מסורתי, עושה קידוש. בכל אופן הוא סיפר להווך שלנו, שהגיס שלו, ש80% של החילונים, אם היו יכולים להחזיר את הרגל אחורה, הם רוצים לזרוק את כל האינטרנט. למה? הם פתאום תקעת, אלא פשוט כמו שמעת, הדיכאון והחרדות וההתמכרות. הם רואים ממש איך שהנרס, אין שום תקשורת, אין חיים. אז זה באמת סימוכין, התורה קדושה צריכה סימוכין, אבל זה מחזק אותם מבחינת השחר בעולם הזה, שיודעים מתרחק. דרך אגב, יש מחלוקת לגבי הטלפון המוגן, ובפורם הזה לא הייתי רוצה כרגע להיכנס. דרך אגב, רב צדקה עשה את זה אפילו צור פרנסה, שאנו מקורבים אליו מאוד, בכל מגם רב יצחק יוסף, הלכות יוסף, אמרן, גם כן חתם כבר לפני 7-8 שנים, על שניהם נגד מוגן הפרנסה. אבל גם אלה שיש להם רבנים שמתירים, ואני לא חלילה חליל נגד אף אחד, אלא אני אומר משהו אחר. באותו נושא עצמו, ההתמכות והדיכאון וחרדות, זה שייך גם במוגן, כיוון שכל אחד מודה בזה. תסתכלו בעיניים, אתה לא מרגיש התמכות, משיכה כל הזמן, שאתה כאילו
6: המחילה, המחילה כבוד הרב. אני גם שמעתי על הרבה חרדים שמחורים דרך טלפון כשר לקווי נייס. זה אותו סוג, רק זה אינטרנט של אוזן. זה אינטרנט של עין, וזה אינטרנט של אוזן. מה כבוד הוא אומר על התופעה הזו של התמכרות לקווי הנייס האלה גם כן?
7: יש באמת שים לחומר שמנתק לו את כל הקווי נייס. זה באמת הנקודה החשובה, כי הרבה בחורי ישיבה גם ביטול תורה, וגם משך אותם כבר חפש אינטרנט וכדומה, שיהיה נייס. כאילו הוא קורא עם מסך, באמת אתה צודק, צריך להתרחק כמתח וקשת. אבל בכל אופן, ההתמעקות של המסך הרבה הרבה יותר חזקה.
6: כן.
7: אומרים דוקטור חנן לרוזנברג ופרופסור בלונדנהיים, שהם לקחו את הנתונים על הציבור שבאמת חרדי שיש להם רק טלפון קשר ממש, ושלחו את זה למומחים בכל העולם, והתרגשו מאוד. אמרו, זה ממש פלא שיש מצב כזה שהוא כל כך נקיים. למה התרגשו כל כך? כי גם הגויים, אני מדבר על האליטה, המדענים, הם עצמם שבועים, אין להם קשר עם ילדים שלהם, הילדים שלהם 8 שעות ממוצע גורשים, אין חיים. השמוע, יש ציבור של אנשי תורה, של הג'וז, קוראים זה באנגלית, היהודים, אז כאילו שהשם עצום. שני המדענים הם דווקא שומעי מצוות, דוקטור חנן לרוזנברג ופרופסור לונדנהיים. אז רואים זה גם כאילו שהשם. היום הייתי בבלז, אז דרשתי שם במניינים בירושלים. אז אמרתי, בלז עושים פעילות דרך ארגון הידברות וקרוב רחוקים, גם המונם חסידי בלז, שעורכים הרבה מהם גביים ארוכות, וגם עושים קרוב רחוקים. אז אמרתי, יש גם בבלז בני חורים.

0: הרב שנזכה, הגאון הרב
1: קלר. חסידי גורסט עושים קיוב וחוקים לאנשים חילוניים, מגיעים לשכונות חילוניות ומקווים אותם בסמינרים, הם עושים קידוש השם קיוב וחוקים.
0: גם כבודו הרב, גם הרב עושה קידוש השם, גם הרב עושה קידוש השם.
1: קטנים, ומתרגשים מזה, אנשים שואים שהם לא מחויים, אז גם עושים קיוב וחוקים מעקיפים קידוש השם שמיים.
0: תודה, תודה רבה הרב. הרב, הרב, אנחנו נשמור את זה
1: לשיחה
0: הבאה, הרב.
1: אני לא רוצה יותר מדי לתפוס בפינת שידור של ידידנו, הרב בנולו. אפשר להגיד שתי דקות?
0: אני מעדיף שבפעם הבאה
1: שאנחנו נדבר.
0: בסדר?
1: שלכם כל אחר, כל המסנים, רק טוב, רק ברכה, יועצה.
0: תודה רבה, תודה רבה, הרב אהרון. הגאון הגדול, הרב אהרון פיינהנדלר, ראש ישיבת מחנה ישראל. הוא מגדולי מזכי הרבים בדור הזה, והשיב רבים מהאבון, ואנחנו מכבדים אותו כבוד גדול, ועוד נדבר איתו עוד בעזרת השם. עכשיו אני רוצה להגיד תודה רבה לשלום הפולק שערך, נתי שולמה שער לביצוע טכני, על ההפקה, ומוטי קופר לביצוע טכני, כי את הרב אהרון אנחנו נעביר ליום ראשון, בגלל השיר הזה, שאני לא יכול לוותר עליו ביום חמישי, לקראת שבת קודש. אז אנחנו נפרדים כאן ביחולים לשבת טובה, לא לפחד מכלום, כל יהיה בסדר, השם איתנו, השם היה איתנו, איתנו ויהיה איתנו. להתראות, כל טוב.

0: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
1: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
2: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
5: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
6: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
7: השירות אינו משפטי.
8: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
9: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
10: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
11: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: חדשות כל חי, השעה 2.
12: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. ברקע הרדיפה נגד עולם התורה והמעצרים נגד בני הישיבות, הפלג הירושלמי יפגין היום אחר הצהריים בבני ברק ובירושלים. במקביל נמשך הזעם בציבור החרדי נגד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, האחראי מתוקף תפקידו על המשטרה, שממשיך בשתיקתו הרועמת בכל הקשור למעצרם של בני הישיבות. עם הדיווח כתבנו נתי קליש.
13: זעם בציבור החרדי נגד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, האחראי מתוקף תפקידו על המשטרה, שממשיך בשתיקתו הרועמת בכל הקשור למעצרם של בני הישיבות, ומגבה בשתיקה זו את ההחלטה השערורייתית של מפכ"ל המשטרה דני לוי להקצות כוחות גדולים ולהגביר את המאמצים בניסיון לעצור עוד ועוד בני ישיבות. במקביל לכך, הפלג הירושלמי בראשות הגאון רב צבי פרידמן מודיע כי יצא היום להפגנות בעקבות המשך הרדיפה נגד בני הישיבות. ההפגנות יחלו בשעה 5 אחר הצהריים בירושלים, בבני ברק, ובמיקום מרכזי נוסף אותו טרם מסרו. במקביל מתארגנת הפגנה גם של בני עדות המזרח בשעה 5 בכיכר מרן בירושלים.
12: המשך הרדיפה של הפרקליטות והיועמ"שית נגד אנשיו של ראש הממשלה. שר הביטחון ישראל כץ תוקף את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, וטוען כי מהקבינט מוסתר מסמך קריטי שנתפס בעזה. כץ הוסיף, אין עדות חזקה מזו להפיכת מערכת אכיפת החוק לכלי פוליטי. הרדיפה הזו הינה צדק, היא ניסיון הפחדה שנמשך כבר שנים. מוקדם יותר היום התייחס שר החינוך יואב קיש להחלטה של מיארה להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, ואמר עוד כתב אישום תפור לימין הפעם נגד אוריך, יועמ"שית מפוטרת פוליטית שמרסקת את שלטון החוק והצדק, תתביישי ולכי הביתה. השר בן גביר שהגיב לנושא אמר, היועצת המפוטרת נמצאת במסע צייד ורוצה להרחיק את אוריך בכל מחיר מלשכת ראש הממשלה. כולם כבר יודעים שזה ייגמר בכלום ושום דבר. כוחות המינהל האזרחי חילצו הלילה אזרחית ישראלית ממרכז העיר רמאללה שהסתובבה באזור תוך סיכון לשלומה. במערכת הביטחון שבו והדגישו כי הכניסה לשטחי A אסורה על פי חוק ומסכנת חיים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
14: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
15: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
12: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות והן נמוכות מעט מהרגיל לעונה, מחר ללא שינוי ושבת החול התחממות קלה.
14: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
15: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
12: עד כאן חדשות כל חי.

0: הנביא עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.
1: שלום, שלום, מה קורה מאזינים? מה העניינים? יום חמישי, רדיו כל חי, זמן אוויר, תודה שאתם איתנו בשעתיים מדהימות, ואני אומר לכם את האמת, היום יש תוכנית כל כך טובה מלאה, שחבל על כל שנייה בפתיחה, נצלול ישר אל הדואט שלי, אני ומשיח וחיים ישראל, שתהיה לכולנו האזנה טובה.

0: עבר שדרוג, ואתם אוהבים את השדרוג הזה. 035-993-93, שלום לבעל, מי זה?
1: שלום וברכה, צהריים טובים מנחם.
0: מה שלומך ידידי?
1: ברוך השם.
0: או, הכל בסדר, הכל טוב?
1: לא.
0: למה? מה קרה? תראו, זה הרעיון, זה הבן אדם, אתם צריכים לזהות מי הוא, וזאת הקלטה. בואו נראה מה קורה איתנו שוב. צהריים טובים, מה נשמע? בואו נשמע אותו שוב.
1: שלום וברכה, צהריים טובים, מנחם.
0: אוקיי. בנימין, מה קורה?
2: ברוך השם, מה נשמע מנחם?
0: אני ברוך השם מצוין. שתי שאלות לבחור.
2: הוא זמר? מפיק?
1: לא.
0: אם זמר, איך מפיק?
2: לא, הוא אמר שלילי שהוא לא זמר.
0: חיובי, אחי.
2: חיובי זמר? יש לו הופעה בבני נועם במוצ"ש? יש לו הופעה בבני נועם. שמולי קליין.
0: בוינה!
1: כן, רבי.
0: בוינה! זה היה מהיר. זה היה מהיר. איך עלית על זה?
2: מה, את מי אתה יכול לעלות?
0: תקשיב, אחי! זה היה גדול. זה היה מעולה. תודה רבה רבה, קבל כובע של כובע אפוקס. זה היה מהיר. זה היה באמת בטוח.
3: אני רוצה להזמין את כולכם להופעה שלי במוצא שבת, יחד עם גדול הזמר ליפה שמלצר ואהרון רזל, בליווי המאסטרו יולי דיק.

0: מעניין.
1: יש מישהו שמפרסם שהוא עושה חסד לא לבחורי ישיבה. זאת מישהי שמחלקת איזה משהו ויש לה גמח, והתנאי הוא לא לבחורי ישיבה, בערך פלוס מינוס. זה מעניין. אני לא יודע מה זה הגמח הזה, אני לא מכיר, לא יודע. אבל גמח זה גמח, לא חסד זה כאילו לכולם. גמח זה כיסא, גמח כיסאות, נכון? כתבנו למשימות מיוחדות שימי ורקר יצא לבדוק את העניין.
2: שלום,
3: יעל?
2: כן.
3: היי, מה שלומך? מדבר מאיר. לגבי המודעה שראיתי שפרסמתם לגבי השולחן והכיסאות, עדיין רלוונטי?
2: הכיסאות הם לחוד והשולחן הוא לחוד. השולחן הוא שולחן של פינת סלון, לא שולחן אוכל.
3: אוקיי. אבל זה נראה במצב טוב, נכון? זה במצב טוב.
2: הכיסאות נראים, היא גם כתבה שהם במצב מאוד טוב.
3: אוקיי, אני אשמח לקבל אותם, אם זה בסדר מצדכם, אני פשוט הולך להתחתן. בבני ברק.
2: בבני ברק?
3: כן.
2: ואתה תגיע לשוהם?
3: איפה, בשוהם?
2: כן.
3: אפשר, כן. לא בעיה, לא אמור להיות בעיה.
2: בסדר. אני רק רוצה לשאול אותך שאלה, אל תיפגע, אני שואלת כל מי שמבקש.
3: אוקיי.
2: האם אתה שירת בצבא?
3: אני אגיד לך את האמת, לא, אני בחור ישיבה, אבל זה אמור להיות בעיה?
2: כן, כי יש אנשים שפורמים, והם אומרים אם אנחנו רוצים לתרום לאנשים שהיו בצבא, פשוט.
3: הבנתי, ואם אני אגיד אני עושה שירות לאומי באיחוד הצלה, או תורם את חלקי בדרך כזאת או אחרת?
2: מצוין.
3: כן, אז דווקא הצבא, ואם נגיד לא הייתי, אם אני בחור ישיבה, ואני לוקח ריהוט יד שנייה, ומנסה לדאוג לעצמי, אז אני לא יכול?
2: לא.
3: זה עצוב אומר, לשמוע, את יודעת, זה יצא שכרו בהפסדו.
2: לא, תראה, בוא, אני מכבד את כל אחד. Okay. אז אתה יודע, כל אחד והעמדה שלו והדרך שלו...
3: כן, אבל אם אומרת לי שאם אני לא שרתתי בצבא, אז אני לא יכול לקחת ממך, את מבינה כאילו קצת... זה לא חסד, אם אתם רוצים לתרום את זה, זה חסד, אם אתם לא עושים את זה, זה לא כל כך זה.
2: תשמע, שוב אני אומרת
3: כאילו בלי תנאים.
2: כל אחד... תראה, 30 שנה העמותה הזו עושה חסד בלי תנאים.
3: זאת עמותה?
2: אנחנו עמותה. שעוזרת פה לכל הסביבה.
3: את עוזרים לכל... זה רק עם כוכבית קטנה, רק מי שעשה צבא. אני מרגיש פגוע. את מבינה את זה?
2: בוא, אל תרגיש פגוע.
3: למה לא?
2: אני אגיד לך למה לא. אם הבן שלך היה משרת בצבא, וגם המצב שלו לא מזהיר, אבל הוא משרת בצבא עד גיל 38, הוא עובד כדי שחוק המעונות יוכל לעבור, והוא חושב שמי שלא תורם למדינה גם בשירות
3: אנחנו תורמים בדרך אחרת, אנחנו לומדים תורה, אנחנו תורה מגינה ומצלה. זה לא אני אמרתי, זה חכמים, זכרונם לברכה אמרו את הדברים האלה.
2: בוא.
3: לא עושים את ההפרדה הזאת. אם אתם עושים חסד, אז אתם עושים חסד, ואת אומרת שאתם עמותה?
2: אנחנו עושים חסד.
3: זה לא חסד, זה לא נקרא חסד. זה נקרא לקדם את האינטרסים, את האג'נדה שלכם.
2: אנחנו לא מקדמים פה שום אג'נדה. אנחנו עמותה עד עכשיו.
3: הגדרה של חסד, לפי מה שבדקתי בפעם האחרונה, זה מיד לכולם. זה כמו שעכשיו אני אבוא, אני אגיד, לא, זה רק למגזר, רק... אולי רק לגרוזינים.
2: לא.
3: למה לא? את עושה הפרדה.
2: זה כאילו תגיד לי, למה את לא תורמת לערבים?
3: יד שרה עושה את ההפרדה הזאת, נראה לך? מישהו בא צריך לבקש כיסא גלגלים?
2: אבל אני שואלת אותך.
3: עזר מציון?
2: למה אני לא תורמת לערבים?
3: אני לא אמרתי ערבים, שימי לב.
2: אני אומרת ערבים.
3: את מדמת הציבור החרדי לערבים?
2: לא.
3: באמת. בגלל שלא, בגלל שאידיאלית הם לא בראש שלך, אז אני באמת, ככל שאת אומרת יותר מילים, אני עוד יותר ויותר נפגע בשם הציבור כולו.
2: אז אתה לא צריך להיפגע בשם הציבור כולו?
3: אבל את יודעת שכל מי שבעצם, או שאת אומרת עליו שצריך לעשות חשבון נפש, הוא מאמין בתורתו אומנותו, וגם הוא חושב שהוא חי חיים של תורה, ותלכי לכל המגזר, לכל הכלי תקשורת של הרדיו, גם אנחנו עכשיו ברדיו חושבים את אותו דבר. כולם, כולם, כולם חושבים את אותו דבר. זה שאתם מסתכלים אידיאלית על זה בצורה קצת אחרת ושונה, אני לא חושב שזה נכון. ועוד להכליל ציבור שלם, ועוד לקחת מהם זכויות, את בעצם עושה מה שהיועמ"שית עשתה שלקחה והטילה סנקציות על הציבור החרדי, לא לתת להם מימון למעונות, ולא לתת להם דירה בהנחה. אז את אומרת, אוקיי, יש לי עמותה, אני בוחרת לא לתת אותה לציבור החרדי.
0: אבל למשל, איחוד הצלה, נראה לך שהם יפרידו, יבואו לטפל במישהו שהוא לא לטעם, נראה לך שהם לא יטפלו?
2: תקשיב, ואתה חושב שחיילי צהל לא ילכו לשמור על...
3: היינוח, היינוח, הם לא עושים ללא הבדל גזע, דת ומין.
2: יפה,
3: שום דבר.
2: יפה.
3: אז למה אתם מבדילים פה מגזר שלם?
2: ולמה אתם מוצאים את עצמכם מהכלל?
3: אנחנו לא מוצאים את עצמנו בכלל, אנחנו תורמים את חלקנו בדרך שלנו. את יהודיה, מאמינה, דתייה, את יודעת מה החשיבות של תורה? רק לפני כמה ימים היינו במעמד הר סיני, אמרנו נעשה ונשמע, נכון?
2: כן, אני יודעת.
3: יופי, אז את יודעת שהתורה מגינה ומצלה, נכון? היא מגינה
2: וגם מצילה. אני יודעת.
3: זה פשוטו כמשמעותו.
2: השאלה... אם כולם הם באמת לומדי תורה.
3: אז כן, ברור. ברור שהם לומדים תורה, הם חיים חיים של תורה.
2: ולמה
3: כי זה האידיאולוגיה
2: ללמוד...
3: שלהם.
2: רגע, ולמה אתה יכול ללמוד תורה, ויכול גם להיות באיחוד הצלה?
3: זה שהבן שלך עשה ימי מילואים, ואת לוקחת את זה אישי וקשה, ואת מפרידה, ואת לא מצליחה להפריד בין חסד לבין אידיאולוגיה, אני לא חושב שאפשר לקרוא לעמותה הזאת עמותה, עם כל הכבוד.
2: בוא, אני אגיד לך משהו, מאיר.
3: לא.
2: אני אגיד לך משהו, מאיר. אין לך מושג. אין לך מושג באמת מינימלי איזה חסד עובר דרך העמותה הזאת.
3: אוקיי.
2: ממש לא. כולל לציבור החרדי.
3: חסד זה חסד של אמת, שבא מהלב, ואם בן אדם שנזקק, אוקיי? שנזקק באמת... ואת נאטמת כל כך ולא מוכנה לתת לו, אז מבחינתי זה לא חסד, זה לא עמותה. זה עמותה למען מטרות רווח, לא למען...
2: אוקיי, אז תצטרך לחפש מקומות אחרים.
3: תודה רבה לך.
2: בשמחה, ביי.
4: גם אני, ינון משה, נהנה להנים גאזים את זמן אוויר, תודה רבה.
5: התוכנית בחסות? הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלה? ואולי סבירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
6: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
7: לא, תודה, אני בשרי.
6: זה פרווה.
7: תודה, אני אבטר.
6: זה פרווה טעים.
7: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
6: די, די, קח תיתם.
7: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
6: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
2: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי.

0: קהל נכבד, אנחנו בשידור חי, בזמן אוויר בכל חי, מה העניינים? איך אתם מרגישים היום? ברגע שיש כאן בכל חי קמפיין של הגרלה כזו או אחרת או כל מיני עניינים, ובפרט בתוכנית זמן אוויר, אנחנו מבקשים ודורשים שקיפות מלאה, וזה קורה כל פעם. וגם הפעם ארגון הכנסת אורחים של הרב קרלי בך, באמת איש חסד המקסים הזה, אישר לקיים את ההגרלה כאן בשידור. ולכן, אם אתם זוכרים, לפני לג בעומר עשינו כל מיני שידורים ומשדרים כאן ברדיו, והובטח פרס גדול של 100,000 שקל הגרלה. קהל נכבד, השעה 2:28, בעוד שתי דקות זה קורה. אחד מכם בשידור חי מקבל 100,000 שקל מזומן. הופה הופה, הרב אליעזר קרלי בך, מה העניינים?
1: שלום וברכה, מנחם לך ולכל המאזינים.
0: אתה נשמע אדם שמח בשביל אדם שהולך להיפרד בעוד 3 דקות מ-100,000 שקל.
1: תראה, אני מרוגש ומרוגש בשביל המאזינים היקרים שלך ושל הרדיו. היינו בערב לג בעומר ודיברנו על הישיבה הקדושה והזכות של להחזיק אברכים, וברוך השם יצאנו ועשינו את המשימה והמאזינים נרתמו, והיה לנו תורם שאמר בואו בשביל להגדיל תורה ולהגדיל את החסד אצל רשבי, הוא נותן לאחד מאלו שיקחו על עצמם אברך להחזיק, שאברך יוכל לשבת וללמוד בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי, נותן לו או טיול לקברות הצדיקים במרוקו למשפחה שלמה, מה שהזוכה ירצה, או לחילופין 100,000 שקל, וזה עכשיו בידיים של הזוכה או הזוכה, שבעוד דקה אנחנו נדע מי זה או מי זאת. ואתה יודע מה? כן, אני שמח. ואתה יודע מה? מי לג בעומר עד עכשיו, כן? כל כך הרבה אנשים שלקחו על עצמם, כבר התקשרו ובישרו לנו על ישועות. התקשרו אתמול, אתמול דיברה איתי גברת ואמרה לי, כבוד הרב, אנחנו מזמינים אותך לאירוסין של הבת, התחברנו, לקחנו על עצמנו, וברוך השם, הבת שלה מתארסת היום בערב, בשמונה בערב, בעזרת השם. אז אתה יודע מה? ואולי המאזין והמאזינה הזו ביקשו לפרנסה או להצלחה, והנה עוד הקרש רשב"י מביא להם את המתנה. אני שמח, ובאמת צריך להגיד תודה למאזינים, ותודה לרדיו כל חי, ובאמת אחד מהמאזינים או המאזינות.
0: רגע, אתה יכול לחשוף לנו כמה אברכים המאזינים שלנו הצליחו באמת לאמץ או לתמוך, פלוס מינוס, אתה לא צריך להיכנס לרזולוציה המדויקת, אבל בערך שנבין את הכוח שלכם בשיתוף הכוח של כל חי.
1: אנחנו, יש לנו בישיבה שם למעלה מ-120 אברכים. היינו בערב לג בעומר, התחלנו ואנחנו לוקחים על עצמנו, עושים את זה בשביל להחזיק אותם למשך כל השנה הקרובה, אוקיי? יש לנו עכשיו, אנחנו יודעים, מנסים לעצור ולמנוע את התורה, ולוקחים מהאברכים כל מיני דברים ומעונות, ומצירים את, את כל מי שמנסה לעזור לתורה. והנה המאזינים של הרדיו לקחו על עצמם להחזיק את אותם 120 אברכים, ואני רוצה להגיד לך, מאז עד עכשיו יש עוד ועוד אברכים מצפת, מהצפון, שבאים ורוצים להיכנס. כרגע אנחנו בעזרת השם מקווים שנוכל גם לקבל את שאר האברכים, אבל עכשיו יש לנו גם בחצות לילה, אנחנו מדברים כל אל חצות לילה, שעזור כדור עלינו שקמים חצות, כתוב העומדים בבית השם בלילות, אומר ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. יש לנו כל אל ביום, מהבוקר עד הערב, שתי משמרות. כל מי שמגיע למירון רואה את אותם אברכים שיושבים ולומדים, והם בלילה מזכירים את השמות ואת הבקשות שלכם. והנה, אחד מהמאזינים שלכם, של הרדיו, בעזרת השם, עוד דקה.
0: בוא נעשה חיוב. מאזין או מאזינה. כאן נכבד, זה קורה בשידור. 100,000 שקל, נכון?
1: כן, והנה,
0: תכף תיתן את המספרים איפה ניתן גם להמשיך. 100,000 שקל, יש את השם שלו? איך קוראים לו שם פרטי?
1: הנה, יש לנו מאזינה.
2: הלו.
0: שלום, רבקה.
2: מי זה?
0: מנחם טוקר, אנחנו בשידור חי בכל חי. נמצא איתי כאן הרב קרלי בך. אתם, מאיפה את בארץ רק אם באמת חשוב לי לשמוע? רבקה? נתקו?
1: מנחם, היא כנראה לא יודעת על מה מדברים.
0: רגע, בוא נפתיע. רבקה.
2: מה, אני בזה, ברדיו?
0: את ברדיו, אבל חשוב, כדאי לך להישאר ברדיו.
1: בערב ל"ג בעומר לקחת על עצמך להחזיק אברך, ואנחנו עשינו הגרלה, ומנחם בא עכשיו להגיד לך במה את זכית.
0: רבקה.
2: מה, אתה רציני?
0: אני מקווה שאת יושבת. את אימצת אברך של הכנסת אורחים רשב"י?
2: נכון.
1: בפתח המערה.
0: האם את... מאיפה את בארץ רק? סליחה על השאלה?
2: אני בירושלים.
0: בירושלים. 100,000 שקל את לוקחת.
2: אמן, אני לא מאמינה לכם.
0: 100,000 שקל את לוקחת. את זכית בהגרלה הגדולה של הכנסת אורחים רשב"י. 100,000 שקל את לוקחת.
2: תגידי, זה חלום או זה לא, זה לא,
0: לא,
2: זה,
0: לא, אני אמיתי, לא מאמינה. אנחנו לא עושים לך מתיחה, אנחנו תפתחי את כל חי.
2: יאו, אני בשוק. אני כל יום שומעת אותך.
0: הנה, אז איך את לא שומעת עכשיו?
2: מה?
0: אז איך את לא שומעת עכשיו? 100,000 שקל.
2: וואו, וואו, וואו. אני חשבתי שלעולם אני לא אסכם בכלום.
0: את רואה? את עוזרת לאברכים של רשב"י ואת לוקחת.
2: תברך שמו, אני אשמחה.
0: תברך אותה בשם כל העם שם.
2: תברך את הבת שלי לרפואה שלמה. ו...
1: דבר ראשון, זכית לקחת את הזכות של החזקת התורה והחזקת אברך אצל רבי שמעון בר יוחאי. והנה כבר קיבלת ישועה, את זכית בהגרלה. ובעזרת השם, כל הבקשות שלך, כל לילה בחצות מתפללים, ואללה ימשיך להתפלל במשך כל השנה הקרובה, עד שתבקשי לנו עוד ועוד בשורות טובות.
2: אמן. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני התחלתי ללמוד תניה, ואני ממליצה לכל עם ישראל. אני לא חבדניקית ולא כלום, ואני מאוד אוהבת את הרבי, אני מאוד אוהבת את הרבי מלובביץ', לשמוע את השיחות, כאילו את המאמרים שלו, ללמוד וזה. ויום אחד ככה אמרתי, ריבונו של עולם, אני מבקשת שהרבי הזה יברך אותי, לא יודעת, כמו רבי מאיר, כמו כל הצדיקים. ופתחתי אגרות קודש, והרבי יצא שם סיפור על מישהי שבאמת הרבי ברך אותה והיא זכתה
0: בשפע.
2: אז אני מאמינה שזה ברכה.
0: איגרות קודש של הרבי מחב"ד?
2: של הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה.
0: בחיבור לרשב"י,
2: ואנחנו מגישים... לכל עם ישראל פשוט להתקרב לחסידות, ללמוד, כי זה פנימיות התורה, זה פסיכולוגיה.
0: רבקה.
2: זה פשוט... והדברים מסתדרים, ואני באלם, באלם טוטלי, באמת. אני אמרתי, אם זה אמיתי, אני רוצה, הרבי תברך אותי שאני אזכה גם בפרנסה בשפע, כי אני מאוד מאוד חוקה. ופתאום אתה מתקשר ואומר לי דבר כזה הזוי.
0: גברתי, אני לא יודע מה לומר לך, אבל בדקות הקרובות, צוות הכנסת אורחים רשב"י ייצור איתך קשר, ייקח את פרטי החשבון, ובימים הקרובים 100,000 שקל מזומן עוברים לחשבון הבנק של רבקה.
2: ביי, אין לי מה לומר. תודה רבה לרבי שמעון בר יוחאי. תודה לצדיק הזה. איך קוראים לו?
0: הרב קרליבך, הרב אליעזר.
2: הרב קרליבך. אני בדברים שלו, במילים שלו, אני מרגישה מתי זה אמת. אני הרגשתי שהוא לא... זה, שאלה הוא אמיתי. כאילו, הדברים שלו אמיתי.
0: שמעת אותו כאן בשיעור.
2: ואני מאחלת לו שיהיה עוד ועוד דברים טובים שיעשה בזכות רבי שמעון בר יוחאי.
0: אני אומר, הכותרת פה למאזינים, זאת מאזינה ששמעה אותנו כאן בתוכנית, שמעה את הרב קרליבך, צלצלה להחזיק אברך, פתחה אגרות קודש ולקחה 100,000 שקל. ואני אומר, להתחבר לרוחניות של רשב"י והרבי מחב"ד והכנסת אורחים קרליבך, ולהתחבר לגשמיות, לזמן אוויר בכל חי. תודה רבה לכם, הרב קרליבך ורבקה, בהצלחה רבה.
2: תודה רבה.

הרב קרליבך, תודה רבה. מספר טלפון, מי שרוצה להצטרף, הרב קרליבך, ירד לנו. טוב. איזה כיף לתת את הכסף. מה זה לתת? אני לא נותן זה. הקדוש ברוך הוא בהגרלה. למישהי שצריכה את זה, אתה מרגיש על הקול שלה שהיא באמת הייתה צריכה את זה. כאילו, כולנו צריכים את זה, אבל יש כאלה יותר כנראה. מברוק, שפו ותודה רבה.

0: עוד מעט נחלק כאן גם שובר למרכז הקריוקי. ולכבוד הפרשה, עדי גביסון עשה לנו איזה ביט ביטון. הביא לנו ביט.
1: פרשת בעלותיך, וזה מעשה המנורה. ביקשה אחת היא עשויה, כולה נוצצת, מהירה. להאיר אור תורה, מבית המקדש לכל הבריאה. אהרון מטיב את הנרות עליה.

0: תרד ושמיל, איחר אורך הטוסט עם מנחם טוקר, בזמן אוויר.
1: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בקול חי.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
7: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתאצד החרדית.
8: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
10: שיח חשמל והמיזוג.
11: 03-504-5000.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
14: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
15: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
16: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים.
17: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
18: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק?
17: אנחנו מחסים אותך.
19: תוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039
11: 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש
9: בואו, אתם לא מאמינים, אז אמר אלי פרידמן חוגג 30 שנות יצירה. אלי,
20: מה קורה?
9: 30? למד? זהו, למד?
20: למה אני סופר?
9: אני סופר.
20: אתה סופר, אוקיי.
9: 30 שנות יצירה, בלי עין הרע. היצירה הראשונה שלך הייתה...
20: אני אגיד לך משהו. אני זוכר למי שמעתי הראשון ברדיו את השיר הראשון השמח בחלקו.
9: לי. ואני זוכר את השיר השני שלך, הוא מחליף את הזמנים שעשית לשטרייכר.
20: זה לפני יצא, כן.
9: הוא מחליף את הזמנים. אני מת על שטרייכר. מה שלמה, תגיד לי, מזמן הוא ראיתי אותו?
20: אני לא יודע, אני לא כל כך בקשר איתו, הוא חי בחול.
9: אתם בקשר? ואני מקווה ששלמה...
20: מה? נראה לי שאביו נפטר לאחרון.
9: הוא נפטר? שטרייכר נפטר? אבא שלו
20: לא,
9: נפטר.
20: אבא וואו. שלו, כן, אבא שלו. לא.
9: תנחומינו,
20: ממש עכשיו נראה לי. ממש בשבעה.
9: וואו, זה ממש הוא מחליף את הזמן עם הסיפור הזה.
20: לגמרי.
9: תגיד לי, לא, הוא טיפוס מעניין, אבל אתה כן. התחלת את הקריירה שלך בתור מלחין לשטרייכר.
20: נכון.
9: ושהצעירים יבינו היום...
20: מזכרם, מוישה קיבל...
9: תבינו שהצעירים היום, באנלוגיה להיום בהשוואה, זה כמו מישהו ישיבי שיר מישיבי קטנה שמלחין שיר לקמפה כזה, נכון? פלוס מינוס.
20: זה היה בגיל 19, כן? אתה יודע, אנחנו כבר מספיק מבוגרים.
9: כן, לא. אבל זה היה הסנסציה שהבחור לקח ממך שיר, הוא מחליף, אז הנה ברקע, תודה שימי.
20: נכון.
9: זה היה השיר שגילה אותך לעולם, ומאז זה השמח וחיכה. ואתה מציין 30 שנות קריירה, ואיפה אתה עושה את המסיבה?
20: אנחנו עושים הופעה גדולה בעזרת השם בהיכל התרבות רמות בירושלים ביום חמישי הבא, ושמרתי לך כרטיס אם תרצה לבוא.
9: אני חייב לבוא.
20: אתה חייב לבוא? כי אני אגיד לך למה, יש סיבה אחת שאתה חייב לבוא.
9: נו?
20: כי לא יהיה עוד פעם מסיבה על 30 שנות יצירה.
9: הבא בתור זה 40.
20: נראה, אולי 31, אבל כן.
9: מה מתוכנן שם באירוע?
20: שם זה, אתה יודע, יש את מה שנקרא את חוג הידידים האוהדים של אלי פרידמן שבאים ואוהבים לשיר את השירים, ולא רק כמובן.
9: זה הולך להיות בשידור כאן ברדיו?
20: אני לא יודע, זה עוד לא סגור. אני אדבר עם החבר'ה ברדיו, אבל כן, זה בלי קשר. כן, ובעזרת השם אנחנו מקווים שיהיה רואה יפה. כבר ברוך השם רוב הכרטיסים נמכרו,
9: אז זה אומר שאתה צריך עוד אירוע כזה, לחגוג את שנת ה-30.
20: ממש ככה.
9: טוב, אז תכף תגיד לי מה אתה הולך לשיר שם, כי אתה לא תשיר את כל הקהרה.
20: יש שם שומר וזוכור, יש שם מחליף את הזמנים, יש שם ויחולו, יושב בה בסמדרש מביט לרחוב.
9: בסמדרש מביט לרחוב,
20: בדיוק, שיר זה. כן, וכולי.
9: ביקשת... זה כזה מתאים להיום, השיר הזה, זה לא אמיתי שכתבת את זה לפני 20 שנה.
20: יש את הביצוע של מתוך שרים ביקב.
9: עליי, נכון, קצצה של ביצוע.
20: כן. זהו, ובעזרת השם, יש את קישוי 100 אלף יוינים, את בחוכמו פויסח שעורים, מרכבות פרו, אל בית אבי, ברוך השם, לא חסר מה לשיר.
9: איזה להיטים יש, להיטים יש לפרידמן. אלי פרידמן... הראשון שכותב לי עכשיו מהו הלחן ה-30, לחן מספר 30 בקריירה שלך, מקבל כרטיס למופע הזה ברמות ביום חמישי הבא.
20: אוקיי.
9: והוואטסאפ שלנו הוא 055-333-9393, שוב 055.
20: אני מפחד שיהיה מבול של טלפונים, כי יהיה קשה להגיע למספר 30.

0: בקיץ בארצות הברית, השמעתי אותו כמה פעמים, אנשים מאוד מאוד אהבו, אז אנחנו נשמיע אותו גם לקהל פה.
1: טוב, אם אהבו, אם אהבו שם, נאהב גם פה. אלי פרידמן, 30 שנות קריירה ברמות בשבוע הבא. תודה,
0: בהצלחה. כיף לשמוע אותך והמאזינים, תודה.
1: תודה רבה.

0: שיר מספר 30 של אלי פרימה זה בן פורת יוסף, נכון מאוד. אבי מהספרות 443 בסוף. פעם, פדדם, בן פורת יוסף, משהו כזה אני חושב. זה הלך למספר 30 ואבי לוקח כרטיס למופע של אלי פרימה שחוגג 30 שנות קריירה. פה את הכל החדש בדרכים מיד, האזינו טוב טוב, זאת הבשורה הגדולה.
1: חבר'ה, עוד מעט, שעה שנייה של זמן אוויר.
2: מנחם,
3: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
5: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
5: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
8: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. שבעה מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס.

0: אחווס לכל המשפחה, ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457, בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה. המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
1: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
2: המוזיקה היהודית. הכל חדש בחיים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל

0: הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
1: של התעשייה החמישי, שלום לכם וצהריים טובים. המלחין והיוצר אלחנן אלחדד מארח את קובי ברומר בשיר חדש ומרגש בשם ענים זמירות, שיר הכבוד למלך מלכי המלכים המושר בשבת, והוא מגיע כאן שזור בלחנו של אלחנן אלחדד עם עיבוד של שמואל כהן.

הזמר ויוצר יניב מדר משיק סינגל חדש ומרגש בשם דרך ארוכה, בלדה שקטה ונוגעת ללב, העוסקת במסע החיים, באמונה ובחיפוש אחר אור בתוך הדרך המאתגרת. המילים והלחן של אלחנן אלחדד, העיבוד של דוד ביטן.

הזמרים שמחה בירנק וחיים פולק משיקים סינגל חדש בשם מלך אליוין, יחד עם מקהלת קפלה. השיר שיוצא לקראת שבת הולחן על ידי המלחין שלום אייכלר ומשלב אווירה חסידית מרגשת לצד הפקה מוזיקלית עדכנית. העיבוד של אברומי בר...

הזמר אלחנן שטיינמץ משיק קליפ לשיר השבת ידיד נפש עם קונספט ויזואלי יוצא דופן המתאר שבת שלמה סביב שולחן אחד, הלחן והעיבוד של יד בנאי.

0: קיים נוספים ניתן למצוא באתר MSB, קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי אס. ליד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות, שבת שלום, ועד כאן, מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

מוזיקה יהודית. הכל החדש בדרכים. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il

אביב עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.

0: אז אנחנו בשעה השנייה שלנו כאן בשידור חי, בזמן אוויר. תודה רבה לקובי סגל ושימי ברוורמן ופסח בגד. צהריים טובים לזמר משה קליין.
1: צהריים טובים, מה קורה?
0: תשמע, אני באתי לדבר איתך על משהו אחד ופתאום קרה משהו שני. בוא נתחיל עם הפסקת החשמל. באמצע חתונה אתמול, הפסקת חשמל, אתה שר, אתה נכנס למעגל הריקודים ורוקד, תקשיב, זה באמת הפחד הכי גדול שלכם, לא?
1: כן, זה מצב לא נעים. באמצע חתונה כולם רוקדים, הכל עובד כמו שצריך, ופתאום אין מוזיקה, אין הגברה, אין כלום. ברוך השם שהתאורה לא נפלה וכאלה, אז כאילו נפל רק השקעים, לא... זה לא היה מוגזם, אבל בהחלט שזה מצב לא נעים.
0: אני אומר, איך אנשים לא... כאילו, איך כבר אין גנרטור על הגנרטור? כל חודש שאני שומע אולם אחר שזה קורה לו, לא שאני חלילה, אתה יודע, ביקורת, אבל איך זה קורה טכנית?
1: בגדול, רצו להביא גנרטורים, אבל הבינו שלא יהיה, כאילו, רוצים שיהיה תוכן לרדיו, על מה נדבר?
0: כמה זמן זה משך?
1: זה אולי 5 דקות, 7 דקות. זה המון זמן, זה המון זמן.
0: בוא נשמע איך שאתה רץ, איך שאתה רוקד במעגל, שימו לב. תופין, כמו שקליין רוקד שם. יו, ושבע דקות אתה ככה, בלי מוזיקה, בלי כלום, רק תופין שם. יו. משה, גם עד גם שחוזר החשמל, פתאום, אתה יודע, זה לא הכל ברגע אחד, נכון? הקלידים לוקח לו זמן, התכוונן. זה לא ברגע אחד, זה סוויץ' שחוזר.
1: ברגע שזה חוזר, יש הכל חוזר לאותו בלנס, לאותו סאונד. יש איזה כפתור שמירה בסאונד שעושים.
0: אז הוא כן חוזר.
1: חוששים מהדברים האלה, כן, זה חוזר, מיד חוזר לעניינים, אבל למה לוקח כמה דקות? כי האורגן לוקח לו זמן עד שהוא נדלק. כאילו למערכת לוקח זמן להתאפס גם אחרי שהשתיים יורדים, אז לוקח איזה 4-5 דקות עד שחוזרים להרקד הרגילה. ובזמן הזה אמרתי אני ארד בינתיים לרקוד. עכשיו זה קטע, אני חשבתי בכלל שהחשמל נפל כי נכנסת לאולם, כי לאולם היה בשוק שהיית שם.
0: אז עכשיו אני בא לספר מה קרה לי, אתה פשוט לא יודע מה קרה, אתה לא מאמין אחי.
1: נו,
0: הרב המורה של הבן שלי, של הבנים שלי, אז הוא חיתן את הבת שלו אתמול. עכשיו, איך קוראים לו? קוראים לו הרב אהרון לוי.
1: אוקיי.
0: אחד המחנכים הכי מוכרים ותיקים בירושלים, המון עברו דרכו, איש מדהים. ואמרתי, אני בא לכבד אותו, להגיד לו מזל טוב. אני שומע שירה יפה, ואני נמשך, ואני רואה שזה אתה שר. באמת, שרת שם שיר פצצה, לא זוכר, נראה לי משהו של פריד. לא, לא, יובוי, נראה לי.
1: אני אגיד לך איזה שיר זה היה, שנייה, אני אגיד לך.

0: איזה שיר זה.
1: ואמרתי, אני מת לראות משאר כל כך יפה, כי הייתי בחוץ, הייתי שם במשרד כזה, ואני יוצא ואני רואה את זה אתה על הבמה. טוב, אני משתכל, אני רואה משפחת לוי. אמרתי, איי, הפצצה, נכנס. בא להגיד לך שלום, לוחץ לך יד. אחי, אני נכנס, אני לא מכיר בן אדם אחד באולם.
0: לא, אני מתכוון.
1: מסתבר שהאולם השני גם היה לוי, הוא היה בחתונה השנייה, גם קראו לו לוי.
0: שנייה, רגע. אז
1: נכנסתי סתם לאולם שלך, מסתובב שם כאילו אני מכיר שם מישהו.
0: אני לא מאמין, רגע, אבל ראיתי אתכם מדבר עם מישהו, מי דיברת שם?
1: כי כולם הכירו אותי, אז נכנסתי, אמרתי שלום לאנשים, אבל אני הגעתי סתם לאולם.
0: יואו, אני בעלם.
1: אחי, זה פדיחה, הרגשתי.
0: אני בעלם.
1: הרגשתי בר קמצא, מבטיח לך. כאילו אני מגיע לאולם לא מוזמן.
0: אל תדאג, מנחם, אתה בעצם כשנכנס לאירוע וכל שאר האנשים באירוע הרגישו שהם לא מוזמנים.
1: לא, לא נעים, ואחרי זה ראיתי שהאולם השני גם קראו לו, כאילו שני חתנים קראו להם לוי או שתי משפחות.
0: ואני שואל אותך מה אתה עושה פה ואתה אומר לי, זה הרב של הבן
1: שלי. זה הרב של הבן שלי, אמרתי, כן.
0: אמרתי, וואי, זה קטע, זה יופי.
1: אבל לפחות הפדיחה של החשמל לא אכלתי.
0: האמת כן, אולי בגלל זה הלכת הורדת לנו את החשמל מהפדיחה הזאת, אמרת שזה
1: שוח. מה איתך הקיץ? מה עומד? מה הולך להיות?
0: ברוך השם, ברוך השם, מה זה?
1: מה שירים, הופעות משהו? תן לי מירה.
0: אנחנו קודם כל יש לי שיר מוכן כבר, כן, אני פשוט, לא יודע, מתלבט מתי להוציא אותו, אולי במוצאי שבת. יש לי שיר מוכן פצצה, פגז, ככה לקיץ, ככה אווירה, כמו שאתה אוהב.
1: מוכן לגמרי? כמו שאתה אוהב.
0: כן, מוכן לגמרי.
1: שלח לי אותו רגע עכשיו, נותן לי, תפנק אותי.
0: אתה רוצה להשמיע אותו בלייב?
1: כן, כן, עכשיו אני רוצה.
0: רק לך אני אעשה דבר כזה.
1: איזה מלך. תראו, אתם מבינים איך זה עובד פה? רגע, לאיפה אתה שולח את זה?
0: לאן אתה רוצה? לקובי?
1: כן, קובי.
0: נשלח לקובי?
1: קובי, אתה פה?
0: קובי איתנו?
1: קובי, לא הייתה אשמת בחורה עולמית ברדיו בשום סיטואציה כמו שקורית עכשיו.
0: מה זה? כן, מה זה? השיר בכלל לא מתוך. אין לי גרפיקה בכלל.
1: כלום. רגע, מי הכין אותו? אלך?
0: יאיר ואייל שריקי, והם עשו גם את העיבוד. לפחות את זה יש לנו ביד, את השמות האלה והכל.
1: לא, אבל המיקס מוכן, נכון? אני לא אשמע משהו לא מוכן.
0: לא, ודאי, מוכן. אני פשוט באמצע לעבוד על כל המסביב.
1: חבר'ה, לא היה דבר. עכשיו אני רוצה שנורא אותך לעוד משהו. משה, תקשיב.
0: נו, מה
1: דבר? אנחנו עושים הכל החדש בדרכים. עכשיו אתה יצאת מאיתנו, אני רוצה אותך שופט באחד הפרקים. לא משנה איפה, מתי שנוח לך, בנחש שלך לבוא איתי במסעית.
0: מושלם, אם זה באזור מרכז.
1: בטח מרכז, בתאריך שאתה יכול מרכז, ברור.
0: אחי, אני לגמרי עושה.
1: אלעד כזה, לא יודע, נמצא איזה מקום שמתאים לך.
0: מה, בטח, מה השאלה בכלל?
1: שמעת.
0: וואי, זה מהירות.
1: זה השיר, לא, תעצור, אל תשמיע את זה, תחכו רגע. כאן נכבד, השמעת בכורה בעל כורחו של משה קליין.
0: שלא בטובתו.
1: שלא בטובתו, איך קוראים לשיר?
0: כל הטוב.
1: תמיד כיף לדבר איתך, התחלנו מחשמל, עברנו לטעות שלי עם לוי, עכשיו שיר חדש, מסעית, בקיצור, משה, אין עליך מותק.
0: תודה רבה, אין עליך, תמשיך לשמח את עם ישראל, אתה שליח לעשות טוב.
1: אמן אחי, תודה משה קליין, שיר חדש רבותיי, בואו נשמע את זה יחד.

יואו, איזה שיר זה, איזה להיט זה. באמת, להיט קיץ מטורף. וואו, השכנו את קליין, כמו שאומרים, שלח לנו את זה עסק, והעסק פה זורם, ברוך השם פה משה קליין שמח את עם ישראל. שיר מעולה. להיט קצבי כזה של קיץ.

תקשיבו, חייב לספר לכם שיש לנו בעזרת השם במוצא שרב הגמר פצצה של המלחינים. חוזרים בגדול רבע הגמר מוצש ב-11 בלילה.

0: משום מה אנחנו בלי פרומו, אז אני אעשה פרומו. רבע הגמר מוצש ב-11, היו ארבעה פרקי רבעי גמר השבוע, בשבוע הבא, בעוד שבועיים ובעוד שלושה שבועות, ארבעה פרקים של רבע גמר, ואני אתן לכם כבר עכשיו, כמו שאומרים, ספוילר, אני אגלה לכם מה הולך להיות שם. המלחינים שכבר עברו שני שלבים, שלב ראשון הלחינו שיר, זה בוצע על ידי AI, שלב שני הלחינו שיר ו... אבי ריימי ובודנר שרו ואיבדו. האתגר שלהם בפעם המטורף, זה הולך להיות באמת משהו לא נורמלי. השופטים, כל שופט לוקח על עצמו מתמודד ונותן לו מילים, והמלחינים צריכים להלחין תוך שבוע לחן. והם קיבלו את המילים בשבוע שעבר, והם היו צריכים להגיע השבוע עם לחן חדש על המילים שכאמור כל שופט, כל שופט בחר. עכשיו, מי הולך לבצע את השירים האלה? הפיינליסטים של הקול החדש, בורן, אלחדד, שרמן ואבר. אינבל, נכון. מטורף לגמרי הולך להיות שם. ממש.
1: תוכנית המלחינים 4 חוזרת סוף סוף עם רבע הגמר בשלב מותח ודרמטי.
0: כולם שאלו וכולם רצו והנה זה בא.
1: פורמט משולש ואתגרי.
0: מה הולך להיות פה בעונה הזאת? איזו עונה?
1: השופטים כתבו את הטקסט.
2: וואלה, היה לי בא לאתגר אותך במשהו קצת חסידי.
1: המתמודדים מלחינו מאפס.
3: אני מרגיש שהוא מבטא את המילים כמו שהמנגינה מבטאת את המילים.
1: והפיינליסטים של הקול החדש מבצעים בלייב.
0: זה זמר, אלחנן אינבל, לא. לא סתם הוא זכה בקול החדש בבני האומה.
1: מי הוא המעבד המוזיקלי המפתיע שילווה את רבע הגמר?
0: תציג את אחד המעבדים הגדולים בתעשייה שלנו היום.
1: ומי תיישב הפעם על כס השופט האורח? המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
0: המלחינים, ניבה לכם מוצש. ובמקביל, ממש במקביל, הנה שמעתם, משה קליין יהיה שופט באחד הפרקים. אנחנו מגיעים לערים כדי לבחור, כדי לברור, כדי לשלוף את הכוכבים ואת אלו שיודעים לשיר. הכל החדש בדרכים, הקונצפט שיעוף כאן בין הזמנים, אבל כבר בשבועות הקרובים מצלמים ומחפשים, כשהגמר הגדול אחרי סוכות בנייני האומה, עונה גדולה, הכל החדש בדרכים, אתם מוזמנים, פרסמות חוזרים יד.
4: אזרחי ישראל, מדבר בנימין נתניהו. גם אני מאזין לתוכנית תוקף. בשם השם נעשה ונצליח.
5: מנחם, מנחם.
1: במוצ"ש הקרוב, תוכנית המלחינים 4 חוזרת סוף סוף עם רבע הגמר בשלב מותח ודרמטי.
0: כולם שאלו וכולם רצו והנה זה בא.
1: פורמט משולש ואתגרי.
0: מה הולך להיות פה בעונה הזאת? איזו עונה?
1: השופטים כתבו את הטקסט.
2: וואלה, היה לי בא לאתגר אותך במשהו קצת חסידי.
1: המתמודדים מלחינו מאפס.
3: אני מרגיש שהוא מבטא את המילים כמו שהמנגינה מבטאת את המילים.
1: והפיינליסטים של הקול החדש מבצעים בלייב.
0: זה זמר, אלחנן אינבל, לא סתם הוא זכה בקול החדש בבנייני האומה.
1: מי הוא המעבד המוזיקלי המפתיע שילווה את רבע הגמר?
0: תציג את אחד המעבדים הגדולים בתעשייה שלנו היום.
1: ומי תיישב הפעם על כס השופט האורח? המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד עד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
7: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
1: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים תפוזים, בננה טוט, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתאצה דה החרדית.
5: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
8: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
9: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלבו טוי ואור מוצלחת.
8: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
11: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
10: השירות אינו משפטי.
12: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
13: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים.
14: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת?
15: זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק?
16: אנחנו מחפשים אותך.
17: התוכנית הארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: לכם את הקריוק ירושלים, חגו למספר 050-482-8220, שוב 050-482-8220, והזוכה שלנו מכל השבוע הוא המאזין שלומי. מה קורה שלומי?
1: מלן מנחם, מה נשמע?
0: אתה זוכה, לך עם חברים, עם משפחה, שעתיים. כן, תהנה שם. תקשיב, זה הטבה מדהימה.
1: בדיוק אתמול חבר שלי התארס.
0: מזל טוב.
1: אמרתי להם לפני שבוע, אם הוא מתארס, אנחנו עושים משהו, כל הקיפקה.
0: אז הנה, כל החבר'ה לכו לשם, תשאירו. תקשיב, אחי, זה הטבה גדולה, זה עולה איזה 80-90 שקל לבן אדם, אחי, אתם 20 איש.
1: וואו, מנחם, באמת, תודה רבה, אחי, אני מבסוט.
0: בכיף, מזל טוב לחבר, ועכשיו תשאיר לנו ככה איזה בית פזמון מהשיר שלקחת, אוקיי?
1: יאללה.
0: קריוקי, יניב ומשיח מתוך השירה. חמם את הכל.
2: השירה.
0: יאללה.
1: תרף אליי.

0: אחלה מאזין, אחי. אתה מדהים, אחי.
1: וואו, תודה רבה. איזה כיף, איזה כיף.
0: וואו, אתה לא... בא לי לשיר... אני יכול לבוא איתכם?
1: בוא איתי, מנחם, בוא. באמת, בא לי. בטח תבוא.
0: אני גר בירושלים, יקפוץ אליך רגע.
1: יאללה, למה לא?
0: יאללה, ביי.
1: ביי.

כהן רבותיי לוקח חליפת לבוגה השבוע, אנחנו בגמר חליפות השבוע, חילקנו שתיים, נכון? זה השלישי כבר, וואו.

0: והיא כבר ביגוד. אז זה קובי סגל, אתה מגיע אליי פה עם איזה מבזק מעניין על ביגוד, מה קרה?
1: אני אסביר לך מה קרה, אתמול אני רואה איזה אחד מהמפיקים, אני לא אגיד את שמו, כותב על איזה זמר שהגיע עם ציצי צמר, ציצי צמר להופיע בחתונה, וזה כזה, בדרך כלל הוא לא לובש ציצי צמר, כי הוא כותב העירו לי מישהו שרוצים את הזמר גם עם ציצי צמר, הוא כתב, זה רק למי שיודע לשלם. אז הלכתי ועשיתי בירור ויצא שיש ידיעה מרישה שחייבים לדעת אותה על כל הלבוש החסידי של הזמרים בחתונות. זה
0: כמו שלמה כהן הזמר, ביקשתי שיבוא לחופה של הבת שלי, כמובן בצחוק, אמרתי לו, תבוא עם שטריים, אומר לי, שטריים יש תוספת מחיר, תבין, זה הסיפור.
1: עכשיו אתה תשמע את המחירים המלאים.
0: יאללה, זה אמיתי אגב או פייק מה שהולך לשמיע לי עכשיו?
1: תחליט לבד, זה נשמע אמיתי או לא.
0: בוא נשמע.
2: מבזק מיוחד מעולם החתונות החסידיות. לאחר חודשים של עליות מחירים באולמות, בתזמורות, מגיע כעת גל עליות מחירים חדש ומפתיע שמטלטל את עולם האירועים. זמרי החתונות החסידיים משיקים מחירון לבוש רשמי להופעות. לפי הדיווחים, כל פריט לבוש חסידי יתווסף לחשבון הסופי של האירוע. המחירון שנחשף הוא כדלהלן. שטריימל, תוספת של $1,000. בקיצ'ה, $700. ציצית צמר, $500. גרטל, $200. גורם בענף החתונות החסידיות מסר כי הציבור צריך להפנים. אי אפשר לצפות מזמר להתרגש במצוות טנץ בלי ציוד מקצועי מלא. עוד נמסר כי זמר שיגיע עם גרביים לבנות בחורף, שנקרא בפי כל וייסי זוקן, יחשב כבר לחבילת פרימיום, שתהיה בהנחה משמעותית של $2,000 בלבד, במקום $2,400. בינתיים, בעלי הסמכות בודקים אפשרות להזמין את הזמר במוצאי שבת בלבד, כשהוא עדיין עם בגדי השבת במילה. ומנגד, יש כבר זמרים שהודיעו, מי שרוצה הנחה, שיסכים לזמר בלי גרטל בכלל, בכל האחריות על הקדושה, על חשבונו בלבד.
0: התכון יפה. הנה עמרם אדר בשיר חדש, מברוק.

0: ידידנו עמרם הדר. ארי גולד, מה קורה?
1: טובים מנחם, אש, איך אתה?
0: בסדר, ברוך השם. ארי גולד זמר מצוין, אני מאוד אוהב לראות אירועים שאתה שר, אתה מדהים, אתה באמת טוב.
1: Thank you.
0: ואתה מוציא שיר שעל פי מה שאתה מספר, חלק מהשיר חלמת.
1: האמת שלא סיפרתי. לא סיפרתי לפחות בצורה פומבית. ישבנו אחרי זה אירוע כמה מוזיקאים, ודיברנו איכשהו על השיר הזה, ואמרתי להם, אתם יודעים משהו? יש לשיר הזה סיפור מעניין, לא סיפרתי אותו אף פעם, כי זה נורא ווירדי, וסיפרתי להם את הסיפור.
0: ווירדי זה מוזר,
1: כן. עכשיו תראה, אני אגיד לך משהו, זה איכשהו הגיע פתאום למצב שאני מדבר עם טוקר, עם מיליון מאזינים לסתם, אבל שמע, זה קטע, אני במשך המון זמן, אנחנו מדברים על השיר שמחת קלה, אני במשך המון זמן ניסיתי לקבל שיר חתונה פוסס, בסוף אני זמר חתונות, ובתקופה ההיא הוצאתי לא מעט סינגלים, יש בי אמונה, אהבת תורה, חיזוקים וכו וכו, ודיברתי עם מלחינים וכזה, כי רציתי שיר, אתה יודע, שיר, שיר רחבה. לא באמת הצלחתי למצוא משהו שככה ישב לי בול, וניסיתי גם להכין בעצמי. בקיצור, אתה, בסוף אתה מבין שהכל סייעתא דשמיא, כי כשהקדוש ברוך הוא רוצה שיר, הוא נותן לך אותו בדרך הכי הכי פחות צפויה. אני יום אחד פשוט התעוררתי בבוקר, לא מגזים בשום דבר, ככה זה הלך. התעוררתי בבוקר מחלום, שבחלום אני פשוט מלחין ככה בית, כאילו אני מתעורר ואני אומר, רגע, עכשיו זה מה שהיה, הלחנתי בית, ואני זוכר את המנגינה של הבית שהלחנתי בחלום. אתה יודע, אני עם גרון צרוד מהר הקלטתי אותו, ואני מבין שיש פה משהו.
0: אחי, זה מטורף.
1: זה ממש מטורף.
0: כאילו, כמה זמן היה, לא יודע אפילו מה לשאול, כמה זמן החלום, כמה זמן נשנת? אחי, הרקת אותי.
1: כמה זמן החלום אני לא יודע, אבל אני לא מגזים לך בכלום. זאת אומרת, קמתי בבוקר, אוקיי, קמתי בבוקר, בדיוק היום נתתי את ההודעה הזאת, בגלל השיחה שלי, תקשיב, זה הזיה. קמתי בבוקר, אני מקליט את השיר הזה, אני מבין שאשכרה חלמתי אותו, ואתה יודע, הייתי צריך כמובן לשבת אחר כך על פזמון, לשפר את הטקסט שלא יודע, שלא יהיה נדוש, כי המילים המקוריות היו והוא כחתן נושא מחופתו, ואז מצאתי את הטקסט של רבי נתן מלקוטי תפילות, שזה היה כאילו נורא חדש, וכמה שהבנתי שזה, אתה יודע, קיצור, זה הפך לשיר בסוף, אתה יודע, הקלטתי והכל, וישבתי על הקלידים, ועד שזה הפך לשיר, שלחתי את זה לאיבוד פצצה, וידעתי שזה יהיה להתרחבות. אגב, אני זוכר שהחשיפה הראשונה הייתה אצלך, וגם נכון. אתה אמרת, בונה, זה בום, ו... תשמע, הופתעתי, הופתעתי ועודני מופתע, כאילו, אין כמעט חתונה היום, ברצינות אני אומר, ואני זמר, אני לא איש יחץ, אבל אין כמעט חתונה שהשיר הזה לא מושמע, ואני מדבר גם, אתה יודע, במגזר על שלל גווניו, זה ליטאים, ספרדים, חסידים, ריקודי בנות, פלייבקים למסיבות סיום, יש ישיבות שיש ממש ריקוד על השיר הזה, בסמטס ריקוד, מירפלד ריקוד, כאילו זה...
0: ואף אחד לא יודע שזה נוצר מחלום.
1: אף אחד לא יודע, ולא תכוונתי גם לספר את זה, אבל...
0: איזה אייטם פצצה, רבותיי, ארי גולד בעצם התעורר עם שיר מוכן. וואו, ארי, בוא נחלום שנייה רגע עכשיו, שנייה, חבר'ה, כולם שקט, שנייה, ארי, לוקח לך מהר, ארי, לוקח לך, כמה זה לוקח לרדם?
1: מתי שהוא ייגמר, אני צריך ללכת לישון כדי להביא עוד שיר טוב.
0: בדיוק, כמה זה לוקח לך לרדם?
1: האמת שאני נרדם נורא נורא נורא מהר, אם יש את האנשים שצריכים תנאים בשביל להירדם, אני ממש נרדם מהר.
0: איך אבל, איך אתה אחרי הופעות וזה, אתה
1: נרדם, אני אגיד לך את האמת, אני הייתה תקופה, באמת, ברצינות, ואשתי חרדה מהד... הייתה תקופה שהייתי עייף מאוד, בפרט באירועים שהם רחוקים, צפון וכזה. ברור שהם היום לאחרונה אירועים שלי באמת יותר קרובים. אני הייתי עלול להירדם בנסיעה. ואם אנחנו כבר ביום של סקופים, בוא נלך על זה עד הסוף. אני מרביץ לעצמי, שם מוזיקה, מרים, פותח חלונות, מנסה ללעוס משהו.
0: וואו, כדי להתעורר?
1: אוסף טרמפים במטרה שמישהו העיר אותי עם חלילה. ברמה כזאת, זאת אומרת...
0: רגע, ארי, בוא נסגור עיניים שנייה. ארי, תנשום, תנסה להירדם. אני עושה שקט בשידור.
1: אבל מנחם, אני לא איש של סנאצים.
0: לא, אבל אולי יצא חלום, אולי יצא שיר, תחכה רגע, נו. אולי יצא שיר. אולי אנחנו עכשיו ברגע גדול, שבו אתה נרדם לי בשידור, ויוצא חלום, יוצא שיר, בדיוק כמו שקרה.
1: רק תסביר לי איך אני עושה מיוט, שלא ישמעו את הנחירות שלי, ונלך...
0: אף אחד, אתה לא... בדיוק. בוא נעצור שנייה, רבותיי. בוא נעצור שנייה. ארי, נותנים לך 30 שניות. לא להגיב, חבר'ה, לא לדבר.

0: אוקיי. רבותי, ארי גולד, הזמר נרדם, והוא חושב עכשיו על שיר, מיד הוא התעורר ונשמע מה יצא מהחלום שלו. אוקיי. ארי, התעוררת? ארי?
1: כן, הרגע התעוררתי.
0: ארי, התעוררת. בוא נראה, נראה מה יצא. בוא נראה מה יצא רגע. שנייה, שימי, בוא נראה מה יצא מהחלום שלו. תקשיב, תן לי את זה.
2: השם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב.
0: זה יצא מהחלום שלך, אחי. חלום? רבותיי, השיר הזה יצא מהחלום של ארי גולד גם. שמע, יש לנו יהודי, קוראים לו רבי יוסי הגלילי מהצפון, מבטיח, הזה השם האמיתי שלו במשרד הפנים. רבי יוסי!
3: כן.
0: יש לי זמר, קוראים לו ארי גולד, הוא חלם על שיר והוציא אותו, ואני שואל, הרי כתוב חלומות שווה ידברו, האם יש באמת משהו לעניין של חלומות?
3: בטח.
0: מה?
3: זה השיר שישירו בבית המקדש.
0: את השיר של החלומות כאילו?
3: כן, אם הוא חולם על שיר, זה גם רשי.
0: רשי?
3: זה ראשי תיבות של רפי. כן, רשי, שיר זה רשי. רבי שלמה יצחקי. זה שיר בטח. כן?
0: ארי, הוא לא איזה דמות איזה, הוא אמיתי. רבי יוסי יגיד לי, הוא טוען שהוא חלם מספרים ואיזה מישהי זכתה בלוטו, משהו, סיפור גדול שדיברנו לפני כמה שבועות.
1: לא, נו, אז בוא נחליף.
0: לא, אחי, שיר זה לוטו.
1: עם כל הכבוד לתמלוגים של השיר שלי, אתה יודע, אני אשמח להחליף.
0: זה אמיתי, אחי. רבי יוסי יגיד לי, תברך לי את ארי גולד הזמר, שימשיך לחלום המון חלומות של לעתים.
3: הוא גם פייטן בבית הכנסת?
0: מה אתה חושב, אחי? הוא תותח.
3: כן, יפה. טוב, נברך אותו מה השם שלו.
0: רבי יוסי, תשאר אותו מה השם שלו. תראה, ארי, הוא קולט אותך בשניות. רבי יוסי, בשידור חי, תאבחן לי את ארי גולד.
3: תאבחן. אני אגיד לך את האמת, אני כרגע נמצא בקניות, לכבוד שבת קודש. אני לא כל כך מרוכז, אני צריך להתכונן, אבל בעזרת השם, יהיה לו בשורות טובות.
0: איפה אתה קונה, שנדע?
3: תגיד לי, הוא מתכונן לעבור דירה בקרוב?
1: די, נו, אני לא מאמין.
0: אמיתי, ארי?
1: בוא נגיד שהנושא הזה של מה קורה איתי עם דירה, הוא נושא מדובר בחודשים האחרונים.
0: תבטיח לי בשידור, תבטיח שמה זה נחשוב, זה מתיחה, תבטיח.
1: לא, אני מנסה רגע לחשוב, האם יש מישהו שקשור לטוקר שאמר לו שארי גולד?
0: לא, ארי, אני מבטיח לך בשידור,
3: אף אחד, אחי, הוא הפתיע אותי עכשיו, אני בקניות, הוא הפתיע אותי.
0: אני לא מכיר אותו, ריאת לו פעם אחת.
1: רגע, נו, אז בוא תגיד לי גם מספרים. יש עכשיו הבנתי בלוטו משהו, 80 מיליון, דבר אליי.
0: הוא שואל שאלה.
3: סליחה, אני לא נתתי מספרים, אני בירחתי. אני מתקן את יעקב סגל עכשיו, טוב?
0: האם אתה חושב, ארי גולד, האם חשבתם על דירה, מעבר לדירה בתקופה האחרונה?
1: אכן, אכן. ברצינות, במלוא הרצינות, כן.
0: בבקשה, מה אתה יכול לומר לי, הרב גלילי?
3: לא, אני לא יכול יותר, אני לא מרוכז באמת, אני בקניות, ומישהו מחכה לי בחוץ עם מכונית, הקפיץ אותי לסופר.
0: איפה, באיזה סופר רק תגיד לי, הרב?
3: מחסני השוק בצפת.
0: אתה הרי יודע את המחירים לפני שאתה מגיע לקופה, לא? בדרך כלל. אתה מרגיש.
3: אתה יודע מה? אני כל הזמן אומר, יצא לי ככה, ויוצא לי פלוס מינוס כמה שקלים, ולפעמים אני פוגע.
0: הרב יוסי יגלילי, מה אתה מאבחן בקול שלי עכשיו, אם אנחנו מדברים, בואו, קצת אנחנו מדברים מספיק זמן היום.
3: מה?
0: מה אתה חושב עליי?
3: עליך אני חושב רק טוב. חושב טוב, בעזרת השם. תראה, אתה צריך להכין אותי לפני זה בכמה שעות, אתה מבין?
0: כן, כן, ריכוז מוחלט.
3: שעברה ריכוז, אז אני יכול להיות אני גם הייתי בלחץ כל היום, טיפלתי בהמון אנשים מהבוקר.
0: וואו, אשריך.
3: כן, כן.
0: רב יוסי הגלילי, רבותיי, זה אמיתי, כך קוראים לו, הוא מצפת, וקוראים לו רב יוסי הגלילי, אני מבטיח, כן. אתה לא עובד עליכם.
3: הטלפון שלי זה 052-456-8700.
0: עוד פעם, מה המספר?
3: 052-456-8700. אתם צוחקים שם, אתם לא עושים ליצנות ממני, נכון?
0: חס וחלילה, קודם כל זה קצת מצחיק.
3: טוב.
0: הסיטואציה, אבל חס וחלילה, הרב גיוסי הגלילי מאחל לך הצלחה גדולה.
3: אמן, אמן, גם לכם.
0: אמן, גם תודה לכם. רבה.
3: וגם לבא. שחלם על השיר בעזרת השם.
0: אמן ואמן. ארי, תקשיב, זה היה מעניין.
1: היה מעניין ומפתיע, אני עדיין לא מצליח להבין למה מכל מה שהוא יכל להגיד הוא בחר לדבר על דירה, אבל...
0: ארי גול, תקשיב טוב מה אני אומר לך, אני מתחייב לך בשידור חי שאין פה מתיחה, מתחייב, מבטיח.
1: שמע, זה מדהים.
0: אף אחד לא דיבר איתי, כלום, באמת. וואו. כן. טוב, תמשיך לחלום על שירים, וייצאו שירים טובים, ותעבור דירה.
1: בעזר השם, אנחנו עובדים בכל הכוח, ואלבום בדרך, ולחנים מגוונים, מכל מיני מלחינים מוכרים. בעזרת השם, אנחנו נדבר רבות, רבות, רבות. לא יודע אם יצא לי, לחנים יהיו. לא יודע אם בחלומות, אבל קרדיט לשר החלומות שלי לגמרי, שיר שנתן ומצליח. שכוח.
0: ביי, ארי, תודה.
1: ביי.
0: פעם באתם שומעים את השיר הזה או שרים אותו, תדעו שזה בא מחלום.

0: קורה? רק רציתי למסור לכל המאזינים, שלא ידאגו. עושים לפרסומות, עושה הקצרה, ותכף חוזרים.
1: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: זה בר כל טוב. מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עודגנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
3: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר.
6: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
7: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
9: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים.

0: התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8. או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.

0: בעשר בעזרת השם, ב-11 יותר נכון, אנחנו עם רבע גמר המלחינים, חברים, חוזרים בגדול לריאליטי של הקיץ, רבע גמר, נהיה כאן עם 4 שבועות של רבעי גמר, בין הזמנים, 2 פרקים של חצאי גמר ומוצא שחרון שבין הזמנים, גמר המלחינים בשידור חי. ובמקביל הריאליטי, הכל החדש בדרכים יוצא לדרך, פרטים מיד, תודה לקובי סגל, תודה לשימי ברוורמן, תודה לפסח בגד, לי קוראים מנחם טוקר, מאחל לכם שבת שלום, ואם אתם יודעים לשיר, זה כדאי.
1: במוצא שקרוב, תוכנית המלחינים 4 חוזרת סוף סוף עם רבע הגמר בשלב מותח ודרמטי.
0: כולם שאלו וכולם רצו והנה זה בא.
1: פורמט משולש ואתגרי.
0: מה הולך להיות פה בעונה הזאת? איזו עונה?
1: השופטים כתבו את הטקסט.
2: וואלה, היה לי בא לאתגר אותך במשהו קצת חסידי.
1: המתמודדים מלחינו מאפס.
3: אני מרגיש שהוא מבטא את המילים כמו שהמנגינה מבטאת את המילים.
1: והפיינליסטים של הקול החדש מבצעים בלייב.
0: זה זמר, אלחנן ענבל, לא. לא סתם הוא זכה בקול החדש בבנייני האומה.
1: מי הוא המעבד המוזיקלי המפתיע שילווה את רבע הגמר?
0: הציג את אחד המעבדים הגדולים בתעשייה שלנו היום.
1: ומי תיישב הפעם על כס השופט האורח? המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. המלחינים,
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: במוצ"ש הקרוב, תוכנית המלחינים 4 חוזרת סוף סוף עם רבע הגמר בשלב מותח ודרמטי.
0: כולם שאלו וכולם רצו והנה זה בא.
1: פורמט משולש ואתגרי.
0: מה הולך להיות פה בעונה הזאת? איזו עונה?
1: השופטים כתבו את הטקסט.
2: וואלה, היה לי בא לאתגר אותך במשהו קצת חסידי.
1: המתמודדים מלחינו מאפס.
3: אני מרגיש שהוא מבטא את המילים כמו שהמנגינה מבטאת את המילים.
1: והפיינליסטים של הקול החדש מבצעים בלייב.
0: זה זמר, אלחנן ענבל, לא סתם הוא זכה בקול החדש בבנייני האומה.
1: מי הוא המעבד המוזיקלי המפתיע שילווה את רבע הגמר?
0: הציג את אחד המעבדים הגדולים בתעשייה שלנו היום.
1: ומי תיישב הפעם על כס השופט האורח? המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
4: המלחינים.
5: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
7: לא, תודה, אני בשרי.
6: זה פרווה.
7: תודה, אני אבטר.
6: זה פרווה טעים.
7: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
6: די, די, קחתי טעם.
7: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
6: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגני בחלבוני חלב.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
3: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
4: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה.

0: על כל המשפחה, על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
1: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
2: היסטוריה במוסיקה היהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

What's up, my friends? איך אתם מרגישים ככה לסופה שסוף שבוע כזה, כן? סוף שבוע רגוע. אנחנו עדיין עם תושבי הצפון, בהחלט ימים טרופים עוברים שם, ואנחנו ככה מנסים להמשיך בשגרה, אבל כן, נקטפים שם חיילים, וחיילת נהרגה שם היום גם. אין מה לעשות. אלו הנחיינו, עם שכן, שנמצא בגלות, בגלות לגמרי. לפחות בוא נתחזק היום קצת, בהחלט. מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הביס הלוי. כל אדם הוא רואה בחוש כיצד פעמים רבות ההשתדלות שהוא עושה להשגת פרנסה, לא רק שהיא עוזרת לו ומקדמת אותו, אלא היא מזיקה לו. כך גם בענייני רפואה, ניתן לראות שמקרים שהרופאים... מה? כך גם בענייני רפואה ניתן לראות שמקרים שרופאים טעו בהבחנת החולה, ולא רק שלא עזרו לרפא את החולה אלא גרמו לו להידרדרות במצבו. לכן על האדם לסמוך על, לא לסמוך על פעולות ההשתדלות, פעולת ההשתדלות שהוא עושה, אלא רק על הקדוש ברוך שהוא מחלקל חיים בחסד, סומך לופלים ורופא חולים. זה היה חיזוק הימים, הוא בעד הפיקות, אז הביטחון לבעל הביס הלוי. טוב, חמישי היום אין יהיה עם החברות היומי, תעבור את השבועי של הרב יצחק סבן והרבה מוזיקה טובה ו-KCN.FM, זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות, מה שלחו לי עד עכשיו, בוא נראי. רגע, 077-613-7000, גם שם אפשר לשלוח לי הודעות, אני רואה את כל ההודעות שלכם, כל ההודעות לגמרי. טוב, בוא נבחר את שיר השבוע, מהו השיר שעשה לכם את השבוע? השיר שעשה לי את השבוע? תשאלו אותי מהו השיר שעשה לי את השבוע, ספקטור? יופי, שאלת, עכשיו אני אענה. שמחה אברמג'יק ולוי פלקוביץ', מדלג על הורים, זה שיר השבוע שלי, מה לעשות? אז איתו נפתח את התוכנית, אתם אבל אם אתם חושבים אחרת ממני, שדרו אליי ב-KCM.FM, יש שם הבאנר הודעה לשידור, או דרך אתר אמס, שם יש שם הבאנר הודעה לשידור, שלחו לשם הודעה, ובסוף שעה נחשוף מהו שיר שעשה להכי הרבה אנשים את השבוע. יאללה, אז ענה טובה, ריבה ומועילה, נורית אפלבוים עורכת ומפיקה אותנו, ספקטור הטכנאי, יצאנו לדרך.

0: במוצאי שבת הקרוב, י"ד בסיוון, ייפתחו השערים וייכנס אל ההיכל הגדול שם בבנייני האומה, גדול הזמר היהודי שמולי קליין בעל שלושת האצבעות, וגם עם ליפה שמלצר ואהרון רזל. וואי, מופע במוצאי שבת, ואני רוצה לדבר עם שמוליק על זה. תעלו לי אותו לקו בבקשה. שמולי קליין, האם אתה איתנו על קו הטלפון?
1: צהריים טובים קובי, האנרגיה מהלכת.
0: שמוליק, אני בלחץ, אני קוצץ ציפור, קוסס, קוצץ, איך שאומרים את זה? אני בלחץ היסטרי. לקראת מוצאי שבת, בוא נצפר לי על זה.
1: רגע, לפני המוצאי שבת שלי, אני רוצה להגיד לך ששמעתי, יצא לי להקשיב עכשיו, ראיתי את הסטטוס שלך עם השיר החדש של אלחנן, איזה יפה.
0: תודה, ברוך השם, ברוך השם, תודה רבה שמוליק.
1: תמשיך להפיץ את האור המדויק שלך קובי, אין עליך בעולם.
0: האור המדויק, יפה, אבא אוהב, אני התחברתי לגמרי.
1: שמוליק, כפיים ממומן.
0: כפיים ממומן של התוכנית שלנו, זה זכויות יוצרים. שמוליק, ספר לי קצת על המופע במוצאי שבת.
1: מופע במוצאי שבת.
0: איפה כדאי לי לבחור את המקום שלי? איפה כדאי לי לבחור את המקום? מאיפה אני רואה אותך הכי טוב?
1: באולם? זה המקום המדויק שיש, אבל האולם מלא. תודה, ברוך השם.
0: אוי ואבוי לי, מה? אתה לא יכול לסדר לי איזה משהו VIP, חברים, בכל אופן.
1: אני רוצה אותך לבמה.
0: אני, לא, תן לי לבוא לראות פעם ליהנות. למה כל פעם אני צריך להיות חלק מזה? תן לי פעם לשבת מהצד כקל וליהנות.
1: כן, כן. מוצאי שבת, ליפה שמלצר, אהרון רזל, שתי אנשים שהביאו למוזיקה החסידית הישראלית כל כך הרבה לעיתים, כל כך הרבה שירים טובים.
0: מטורף.
1: כל כך הרבה לבבות התרפו מהשירים שלהם, וזו זכות גדולה גדולה בשבילי.
0: וכמובן גדול המאבדים בארץ הקודש, יואלי דיקמן.
1: הגדול מכולם, שהוא לקח את כל הלב שלו ושם באלבום שלי, שמואל הלב.
0: לגמרי, הוא נתן שם הרבה את תביעת ידו וחותמו. לגמרי. ותספר לי קצת, אז המופע הזה מתחיל בשעה 10 בדיוק.
1: קודם כל אני מתרגש מאוד. אני שמח מאוד, אני רוצה להודות לכל מי ששומע אותי כרגע, לרכש כרטיסים.
0: רגע, עדיין יש, אבל יש כרטיסים, אמרת שיש לי ביצים.
1: יש טיפה ביצים ובגזוסטראות.
0: רגע, אז קודם כל, שנייה, אני בלחץ, כל פעם אני נדק את נשימתי, אני תמיד מאלה שנזכרים ברגע האחרון, ואז פתאום יוצאים מהשלטים של הסולדות, ואז אני מתבאס. אז איך אני יכול להשיג כרטיסים למופע הזה? כי אני חייב לראות את שמולי קליין יחד עם אהרון רזל. כוכבית 6565 עכשיו תחטפו את הכרטיסים האחרונים, אבל תשאיר לי אחד, שמולי, תשמור לי בבקשה אחד בשבילי, אני כמובן אשלם מחיר מלא, אני לא לוקח בחינם. איש אצבו וויז ליסקויז בחמישו, מה זה זה ליסקו? כמה? חמישה, שלושה, אתה אוהב מספר?
1: שלוש אצבעות וחמישה קולות.
0: שלוש אצבעות וחמישה קולות, בדיוק. שמולי, זה הולך להיות מופע, תספר לי קצת על המופע, מה הולך להיות שם, סתם, תן לי איזה סקופ, הצצה, מה דואט שלך עם ליפה שמלצר, אפשר? השיר?
1: אנחנו, וואו. באמת שהדברים האלה רק מי שרכש כרטיס יזכה.
0: רגע, אתה יודע מה, שאלה אחת, שמוליק, שאלה אחת, רק על זה תענה לי, תרחל. אתה עושה את זה לבד, הולך לבצע או עם מישהו ביחד?
1: גם זה יפה.
0: אוי, נו, שמוליק, תן לי איזה משהו קטן.
1: אני רק יכול להגיד שזה יצא, יהיה זה גם בשפת היידיש וגם בשפת העברית, לכל מי שלא מבין עברית או לכל מי שלא מבין יידיש.
0: טוב, זה, אני מסוקרן כבר. טוב, הבנתי שליפה יבצע את זה איתך.
1: לא, ליפה את רחל הוא לא ישיר, זה סקופ שאני יכול להגיד.
0: אוקיי, הנה, אז קצת אנחנו יודעים.
1: אבל יש שם את זה שלי ושלו, נעשה דואט, ליפה גם יהיה לבד על הבמה, גם רזל יהיה לבד.
0: שמולי, ספר לי אבל רגע, ברשותך.
1: מקלת מגינה, מקלת הילדים זינגר ל-15 ילדים.
0: וואו, יש שם השקעה מטורפת. תספר לי קצת עליך בימים האלה, בהכנות. אתה עושה את זה לראשונה ממלא בנייני האומה.
1: כן, אנחנו עושים חזרות, אנחנו עובדים על הצד הרגשי, הנפשי, שהכל יהיה בצורה מאוד טובה ומדויקת. האנשים, הכרטיסים, הסליקות, הכל שיהיה מדויק ויפה, ובעזרת השם נעשה ונצליח.
0: שמוליק, אני רוצה להכין לך את כל הצלחה שבעולם, כוכבית 6565, כרטיסים אחרונים, או באתר של גלה טיקט. פשוט כנסו עכשיו את תפנקו את עצמכם למוצא שמיתי כיפי יחד עם שמולי קליין, ויש שם גם ליפה שמלצר ואהרון רזל. בהצלחה גדולה ושבת שלום, ויאללה חזרות.
1: יאור גדול, יאור מדויק, אוהב אותך.
0: שבת שלום, בהצלחה רבה.

כמובן מוצא שבת, שמולי קליין, בינני האומה, זה הולך להיות מעניין. כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, בדיוק. פרגנו לעצמכם, מוצש ככה להתפנק, מה קרה? לגמרי, טוב, מה כעת בתפריט היום? בוא, בא לי ככה, כן, דיברנו על אוף סימחס, לא? למה פילאו? אוסטוס. אוף סימחס. קצת מוזיקה צופש ככה, כן.

Why, why, why, why. טוב, זה היה אוף סימחס, צריך קצת מנגינות לסוף השבוע, ככה להירגע, אני אוהב את זה, ככה בלי יותר מדי, תרם, תרם. טוב, ומה הם רושמים לי פה ב-KCM? קובי תסביר את השיר, זה רק מנגינה. קוראים איזה האוס דוס, כן, האוס דוס. קובי, אני רציתי מה? לארשי אייזנבך, מנחם, מה כתבת? לא הבנתי. מה זה היצירה הזאת של אוף סימחס שואלים פה? מה אנחנו שומעים עכשיו, שואל איתמר, אתה עייף היום, אה? קצת עייף, סוף שבוע, אין מה לעשות. מה זה המנגינה הזאת שואל יעקב? מה זה פתיח של משהו שואל נתנאל? זה אוף סימחס, מנגינה כזאת. כזה, כן. בואו נשמע את לב בעיר של פיני איינורן, ואז זה הכל יעבור לכם.

0: לב בהיר, לב בהיר לגמרי, פיני עין אורן, יפהפה, יפהפה. כן, גם השיר השבוע של מירב זה לב בהיר. אוקיי, כן. אתם רושמים לי מהו שיר השבוע, מהו השיר שעשה לכם את השבוע. KCM.FM, יש שם בנר הודעה לשידור, אפשר גם דרך אתר MSA עם בנר הודעה לשידור. אני רואה את MS יותר טוב, KCM אני רואה טוב. זה מה שפתוח אצלי. כמובן, שאם תשלחו ב-MS, אני גם ידאגו להעביר לי את ההודעות שלכם. וכעת, כן, ספקטור, אני צריך פתגמים פה לפרסומות, מה אתה אומר? ג'ימי, אני חייב איזה פתגם, משהו לפני הפרסומות, תן לי פתגם.
1: מי שמחכה לזמן המושלם, כנראה ימצא אותו בדיוק כשיגיע תורו אצל רופא השיניים.
2: עכשיו פרסומות.
3: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
7: אין על מקסימה.
6: חוסנו.
8: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
9: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
10: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
11: לוי קפיטל והכל מסתדר.
10: כוכבית 8590.
12: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
13: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
14: בקו נמכר יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: יותר
14: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: חברותת הלשון.
4: צוין שוין חוב אירו.
17: החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.

0: אנחנו כאן בשידור שלנו מדי שבוע, מדי יום, מה זה מדי שבוע? מדי יום נפגשים פה עם מורנו ורבינו הרב רב דוד גבאי, רבה של התוכנית, והוא גם ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. זה הזמן גם להגיד תודות לרב אברהם דניאל שמלווה אותנו ואחראי על כל הפרויקט העצום הזה, שבהחלט כל יום לומדים פה חברות הקטנה בשידור, וזה כל, תקשיבו, התגובות ואנשים, כמה אנשים אוהבים את הפינה הזאת, ככה לקחת איתנו משהו קטן לנשמה מתוך היום שלנו ככה, וזו זכות גדולה ועצומה. תודה רבה לרב דוד, לרב דוד גבאי שמגיע באמת במסירות נפש אלינו. כבוד הרב, אנחנו ערב שבת פרשת בעלותך, מרים הנביאה, עם כל הסיפור והכל. מה אנחנו יכולים ללמוד מכל ממרים הנביאה, אתה יודע, כבוד הרב?
1: אז אין לנו מושג באנשים גדולים כאלה, ולא נוכל לדבר שום דבר, וכל אחד יכול להסתכל ברמב"ן בסוף הפרשה, איזה מוסר נורא. הוא אומר שהיא מרים הנביאה, שהיא כל כך צדיקה ודיברה רק בינה לבין אחי הקדוש, והייתה כוונתה לתולד ונענשה, ומה אנחנו נאמר? אבל אני רוצה לומר פה היבט שהוא עמוק מאוד, והוא מוסר שהוא חודר כל חדרי בטן. ונשים לב, הרי מרים הנביאה היא זו שהביאה את משה רבינו לעולם. בלעדי מרים משה לא היה כאן. הרי אברהם רצה לגרש את אשתו, ובעצם לא היה אמור להיות לו ילדים. באה מרים שהיא בגללה אברהם החזיר את אשתו ומשה רבינו נולד. זאת אומרת שהזכויות שיש למרים במשה הן עצומות. הרי בזכותי אתה כאן. אז מה אתה עושה? מה הוא עשה? מה הוא עשה משה רבינו? הוא הלך וגירש את אשתו. אז היא אומרת לו, תשמע משה רבינו, הרי מה שאתה עושה בדיוק אבא שלך עשה, ואם אני לא הייתי מחזירה אותו אתה לא היית בעולם. זאת אומרת, אתה עושה משהו שאסור לעשות, ואני יש לי זכויות בך, אני הוא זה שגידלתי אותך, אני הושיבתי אותך. ובכל אופן מרים נענשה, כי זה היה לשון הרע. והדבר שאנחנו לומדים מכאן, שגם שאתה מגדל מישהו, וגם שאתה עושה, אתה אין לך בעלות עליו, אין לך סמכות עליו. גם להורים שאת כל חיים נותנים לילדים, אין להם את הבעלות, אין להם רשות לעבור את מה שנוגע לאבות והאימהות שלהם. גם לרב, יש לכל אדם את האישיות שלו, יש לו את הנשמה שלו, ואין לאדם רשות לדבר שרה. וגם אם הוא מרגיש שהוא רוצה לחנך במידה נכונה, מי כאן מלך צרטט לאדם את החופשיות שלו, את הדיבור שלו.
0: שערותיי סברו מהדברים האלה.
1: זה באמת נורא. אבל סיפר לי, אני חייב לספר לך במסגרת, סיפר לי מישהו שהוא יהודי, תלמיד חכם חשוב, ואבא שלו בעל הבית שהחזיק אותו הרבה מאוד זמן, והוא התערב לו בחיים בצורה נוראה, כמעט שאמר לו, אני מקלקל אותך, אני מגדל אותך, עד כדי כך שהוא העמיד אותו בניסיון קשה מאוד של כיבוד אבים. כאילו, בסדר, אתה נותן לי, אבל תיתן לי להיות יהודי. לא, תעשה ככה, ולמה עשית ככה? אנחנו צריכים לדעת, אנחנו עושים את תפקידנו, אבל לכל יהודי יש נשמה, הוא צלם אלוהיקים, צריך לכבד אותו, וצריך להעריך אותו ולהוקיר אותו, ולתת לו את המקום שלו לעבוד את עבודת השם, כפי נטיית ליבו וקדושתו.
0: וואו, וואו, כבוד הרב רב דוד גבאי, אני רוצה להגיד לך תודה. היום ספיישל, אבל מיוחד ממש, הדברים שאמרת ריגשו אותי מאוד, וטוב מאוד כשאמרנו את הדברים האלה. יישר כוח עצום, ושיהיה שבת שלום ובשורות טובות. הרב רב דוד גבאי, ראש כולל הוראה ולדיני שמירת הלשון, שבת שלום.
1: כל טוב שלום.
2: הפינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
0: יאשר כוח לכבוד הרב, איזה כיף, איזה זכות זאת ככה כל יום לעשות את זה. ומזכיר לכם שהקו של כוח שמירת הלשון, חברים, יש שם כבר פרס שעומד על 500 שקלים למי שיענה תשובה נכונה לשאלת הרב, כמובן בקו הכוח של שמירת הלשון, כוכבית 8572, שלוחה אחת ואז חמש, אם אתם רוצים לענות את התשובה לשאלה שהרב שאל, יש שם חידה. כבר הגענו ל-500 שקלים בו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, זה כבר נהיה הרבה כסף. כוכבית 8572, אתם מוזמנים מתמיד. וכעת תודה ללימוד הכי מתאים לפרשת השבוע, כותב נריה, תודה רבה. אהבתי את השיר החדש, תודה איתי. אחר הצהריים טובים, מה שלומך? מה עם החנית שלך? הדואט של אלחדד, תודה, תודה איציק. וכותבים לי שיש לריימי יום הולדת היום, יכול להיות? אז מזל טוב לאבי ריימי, מזל טוב, מזל טוב. אתם ממשיכים לרשום לי מהו שיר השבוע שלכם. בא לי עכשיו בגלל קראת סוף השבוע הזה ככה להעלות את הקטע.

אייל טוויטו, שולח לך איחולי החלמה מהירים בעזרת השם. בוא נתנפח לך קצת, קצת נפוח. אבל יהיה בסדר, אח שלי יקר, אוהב אותך מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא. טוב, עכשיו ממשיכים פה באווירה מזרחית היום, אמרתי לכם. ישמע קולי, דוד חבצדי. אמרתי לכם, אווירה מזרחית סוף שבוע, יאללה, יאללה, תרים.

די רק לספר לך שאתמול ישבנו קבוצת חברים בחדר בפנימייה וככה הסתכלנו על שולמה לייכם, נהננו מאוד אבל זה נגמר לא טוב כי המשגיח פתאום נכנס וחטפנו על הראש ועכשיו כולנו בבית לשבועיים. אז רק שתדעו שבחורים צדיקים ותמימים יושבים בבית בגללכם, תודה לשמות. עכשיו יהיה לכם זמן להשלים את כל הפרקים שהחסרתם, שיהיה לכם בשורות טובות. וואי וואי וואי וואי וואי.

משיח, איזה בשורות טובות. אני אוהב את המזרחית, זה עושה ערב, זה עושה לי, ועושה לי ועמוס הבא, אלא רמיגוס, בא לי להיות שמח, בא לי שישמע כולי. ויש לפעמים ככה שבא לי ממש פלץ מזרחית ככה, עם חיים ישראל, מה קרה? יא, יא, יא, מברוק עליה.

כותב, מורדכי כותב שאני מזלזל בהם, חס וחלילה בבחורים, לא מזלזל, אמרתי שיהיה להם זמן להשלים, אבל ברור שלא יפספסו שום סיידר וילכו ללמוד, אפילו שהם כן, כן, חד וחלק, מה, לא, זה לא נוגד. יש לי

השאר לנו חיים ישראל, מורה בישראל כותב לי, בעיה שלהם היא שעובר לתקנון של מקום הלימודים, מגיע לו להיענש. אתם לא אמורים להיות קשורים לעניין בכלל. אתה צודק המורה, המורה צודק לגמרי. עכשיו בוא כן, מעבירים פה את הקצב, מבעירים את הקצב. לכל זמן ועת, יש זמן למזרחית ויש זמן גם לאמירן דביר.

0: ועצה חוק, ועצה חוק. אמירן דביר, ושומעים גם את אישי לפידות שמה לגמרי. איזה כיף. טוב, ותודה לאל על ההודעה המרגשת, אני לא אכיר את כולה, אבל היא מאוד מרגשת לחלוטין. טוב, ביקשתם פה את הרי ברונר עם מלך רחמון, אבל אנחנו צריכים לצאת את הפרסומות, אז מיד אחרי זה אנחנו נהיה עם זה. יאללה, בסדר, ג'ימי, פרסומות, אבל
1: גם פרסומות עכשיו.
2: אומרים שהסבלנות משתלמת, אבל לפעמים היא לא מוצאת את הקבלה. ועכשיו, הפסקת פרסומות.
3: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמזרוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזרוג.
6: שיח חשמל והמיזוג
7: 03-504-5000.
8: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
9: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6.90 שקלים. כפוף לפרסומים.
10: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
11: לא, תודה, אני בשרי.
10: זה פרווה.
11: תודה, אני אוותר.
10: זה פרווה טעים.
11: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב, בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
10: די, די, קח תיתם.
11: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
10: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: ואקו אישורי רובורי וקיום בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
4: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
6: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
5: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
7: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: כן, לוחשים לי פה שהזמן שלנו קצר, ואני חייב פה את מלך רחמון, וצריך תבוא את השבועי וגם לבחור את שיר השבוע, רגעים אחרונים, תן לי את מלך רחמון את הפזמון שלו, עם כל הצרכות שלו.

0: בביניונו, אריה ברונר שוהג קארי. בהחלט, טוב, כעת הזמן אל הוורד השבועי עם הרב יצחק, רבי יצחוק.
1: ועכשיו, הוורד השבועי בהגשת הרב יצחק סבן הכהן, ראש ארגון סטנדר העולמי ורב קהילת הזוהר בנתניה.
2: שלום לך קובי ולכל המאזינים, ולשעת בעלותך, והי עם כמתוננים רע באותני השם. מה חטא שלהם היה קובי? מה הם אמרו שכל כך הקדוש הוא כעס עליהם? האמת שהם לא אמרו כלום. החטא היחיד שלהם היה שהתלוננו. ברגע שהתרחקו כל כך ממצרים וראו שהם בתוך המדבר, בתוך החושך, הם אמרו מה נאכל, מה נשתה. הם לא ראו באמתם את כל הטוב שהקדוש הוא עשה להם. בבידוק פה הבעיה. מה אתה מתלונן? יש לך כל כך טוב. אישה יש לה ילדים, בוכה למה ילדים משגעים אותה. יש נשים שבוכות שלהם ילדים, אישה בוכה שבל משגע אותה. יש נשים שמחכות, מצפות כמה מעוקבות שידוך או מעוקבי שידוך. אותו דבר בכל העניינים. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחו וטוב לב, תסתכל על הטוב ותגיד קובי כמה טוב השם,
0: כמה טוב
2: הוא נותן לנו. בדיוק בשיר שלך מונח את כל זה. אם כן, נפסיק להתלונן והקדוש כולו יכעס עלינו. נסתכל על הטוב ונגיד תודה רבה, שבת שלום.
0: יישר כוח, כבוד הרב רבי יצחוק סבן, יושב ראש ארגון סטנדר ורב קהילת הזוהר בנתניה. עבור את השבועי, כמה אני אוהב את זה בהחלט. עכשיו יש עניין שנתהפך הכל לטובה, כמו שהרב אמר.
3: יש עניין שהתהפך הכל.
0: רק אומר לכם שזה הרגעים האחרונים שלכם להצביע מהו שיר, השיר שעשה לכם את השבוע. זה יכול להיות כל שיר, שלחו אליי kcm.fm. יש שם בנר הודעה לשידור ואני רואה את כל ההודעות שלכם. תתפלו.

יש שיר שעדיין לא הספקתי לשמוע אותו, אבל הרבה הצביעו לו, עם מוטי וייס, עם רייש פי בית. עדיין לא חקרתי מה העניין הזה, וראיתי הרבה הצבעות, אבל... ואז ברגע האחרון הגיע שיר אחד לקו הגמר. אי אפשר להצביע יותר לשיר השבוע, כמו ידידיה כתב לי ששיר השבוע... לא היה את השיר שמסיים את התוכנית שלי, שבת שבת כמה טוב שבת, נכון. אם אתה לא מקריא, לא מקשיב לך יותר בחיים, מה לא הקראתי לך כפרה? סנדי דיקל משמע שהיה, אוקיי חבר'ה זהו, אי אפשר להצביע יותר לשיר השבוע. אתם אוהבים צעקות...

0: הסירה, ניפגש גם
1: מלאה בעזרת השם. מלאה בעזרת השם, ניפגש שבת שלום, ושול מלאכם הלילה, יחד עם... כן, אני בשידור, הלו? כן, היום בערב ניפגש שול מלאכם יחד עם יצחק פוקס, הולך להיות מעניין, אל תלכו לשום...

0: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
1: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתאצה דה החרדית.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: חיוך מושלם זה מנורה, השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו, כוכבית 8021, מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.

רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: פעילות העמותה.
1: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
2: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
1: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
4: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לביא קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: הכל החדש בדרכים.
9: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
10: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
9: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
8: אנחנו מחפשים אותך. התוכנית

הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: חמש בדיוק, עכשיו זה הזמן הכי טוב לפתוח את טובים השניים ליום חמישי. יהודה ירושלמי, שומע אותנו?
1: כן, כן, אני בדיוק אומר, אם אתם שומעים אותי שמה.
0: צריך לשנות לך את השם ליהודה ירושלמי, אתה יותר מדי לאחרונה בירושלים.
1: יש אורשלימי ויש יהודה ירושלמי.
0: כן, זה מה שאני אומר. יפה, מה קורה?
1: ברוך השם, תשמע, האוויר פה נקי, מוכרים פה בדולרים, אתה מכיר כאילו זה מדינה אחרת.
0: יפה.
1: עיר הבירה שלנו, מה אפשר עוד לצפות ולבקש?
0: הכי טוב שיש.
1: רק תשאל טכנית את ספקטור שאני משמע טוב מבחינת אותו.
0: שומעים אותך מצוין, בטח, הכי טוב, באמת, ממש נקי, צלול,
1: כבדולך. האוויר הרים, תבין, אולי אני גבוה מדי.
0: יפה, סוף שבוע הגיע, ואיתו נתן לנו ככה אווירה והשראה לאחד המערכונים היפים שכתב פה יוצא חיים.
1: יותר מוצלחים.
0: כן, כן, כן, אותו אנחנו נשדר לכם בעזרת השם בארבע וחצי. היום אנחנו במהדורה של שעה בלבד, נכון? שעה, כן.
1: אמת, אמת ויציב.
0: יום חמישי זה שעה, יש פה מקפצה, משימת מקפצה ארוכה במיוחד, יש לציין הפעם. משחקי חמישי, אתה פעם תבחר האם זה יהיה התנכיסטים, או שהאם זה יהיה משהו מפרשת בעלותך, תפקיד כמו המשיך כבודו, או כמעט מונים תחפסן, הבחירה שלך.
1: אתה מכיר את הילדים האלה? אני לא מגלה מה בחרתי. אולי התנכיסטים ככה, סתם זורם ככה.
0: תנכיסטים, מצוין, מצוין.
1: מעולה.
0: טוב, אז הנה, משה קליין עם חדש שיר הפתיח.
1: איזה רוק בפתיח. סלם על הגיטר.
0: זה שיר שבתכנס, בתכנס הוא אמור לצאת רק במוצש רשמי, אבל אנחנו עכשיו ככה קיבלנו אותו להשמעה.
1: השמעת בכורה.
0: כן, השתדלותו של אריאל ספקטור, שלמה פולק, שיחה עם האימון והצוות, תודה לכולם. אלעד כהן, יהודה שוקון.
1: מלך הטלנט אלעד כהן.
0: שתבח שמו, אנחנו חוזרים בעזרת שמיד לאחר השיר הפתיחה עם כל המשימות שדיברנו עליהם ועם הפרסים החגיגים. אנחנו

0: ועכשיו, משימת המקפצה. יש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם.
1: וואו, כמו שאמרת אלעד, רשימה ארוכה ומאתגרת.
2: כן, יש פה איזה 12 שאלות, לא יודע. אתם צריכים להיות קשובים הפעם, מאזינים. אל תסמכו על הזיכרון שלכם בלבד. תכתבו את השאלות, או לפחות תשמעו את השאלות ותכתבו ישר את התשובה, ואז תקליטו אותה מהר, כדי שנוכל לקבל את כל התשובות שלכם באופן מלא, ולהכניס את כולכם להגרלה.
1: מאזינים ומאזינות, צדקנים וצדקניות, כמה הערה של אלעד חשובה מאוד, כי באמת הרבה פעמים אנחנו אומרים שזה עוזר הרבה יותר ברצף של העניין, אבל כנראה שיוסי חיים חוגג בר מצווה, אתה יודע, לא מזמן עם הולדת, והזכירו את הבר מצווה, זה 13 שאלות.
2: וואו, וואו, וואו.
1: אז הנה אנחנו מתחילים.
2: 13 שאלות, שמה בעצם הרעיון? מתשובה לתשובה, יש איזה עוד אחת שמתחלפת.
1: בסדר? בדיוק. יכול להיות שהראשונה, האחרונה או משהו אחר, לא יודע.
2: כל התשובות ממש ממש אותו מבנה אותיות פחות או יותר, אבל עוד אחת שמה כל פעם מתחלפת. בבקשה, יהודה.
1: בבקשה, דוגמאות כבר לא צריך, אתם מכירים את התבנית. הקורבן, הנה השאלה הראשונה. הקורבן מתוך הפרשה היה מן ה... הקורבן מתוך הפרשה היה מן ה... קיבלתם תשובה, רק עוד אחת תתחלף בתשובות הבאות כאמור. אוכלים חלב בחג השבועות בגלל ההפרדה בינו לבין... אוכלים חלב בחג שבועות בגלל ההפרדה בינו לבין... את הציפור אברהם אבינו לא... את הציפור אברהם אבינו לא... החליט על אופציה אחת מבין מכלול אופציות. הוא בעצם... החליט על אופציה אחת מבין מכלול, הוא בעצם, תשלימו אתם, כינוי נוסף למילה גדל נהיה בעל בעמיו. כינוי נוסף למילה גדל נהיה בעל בעמיו. הצחיק שישע הוא גם, הצחיק שישע הוא גם, במילה אחרת. הנה עוד שאלה. אחת הפרשות בתורה שבדרך כלל סמוכה לפרשה נוספת. אחת הפרשות בתורה... שבדרך כלל סמוכה לפרשה נוספת, ואחת מהפרשיות היא ממשיכה את אותה תבנית של כל המילים. הוא נחשב לאחד המזיקים בתלמוד. הוא נחשב לאחד המזיקים בתלמוד. רמז בבא קמא באזור הזה. העדיף מכונה בלשון ספרותית תנכית. העדיף, אז מכונה בלשון ספרותית תנכית, משהו גם אולי בעדיפות משפחתית. הכהן... היה עושה את זה למנחה בבית המקדש. הכהן היה עושה את זה למנחה בבית המקדש. כינוי נוסף לטיפש, כינוי נוסף לטפש, כן, כינוי נוסף לטיפש. השלם, כמובן יש שתי מילים שמשלימות פה את העניין, אבל המילה הראשונה היא מה שאנחנו צריכים. השלם.
2: אתה יכול להגיד לך ומצאוך, אפשר גם, כן.
1: אוקיי, לך ומצאוך כל הדברים. וזה ממש במשקל. המילה הראשונה, תשלימו אותה. והשאלה האחרונה בסדרה של הבר מצווה היום, הוציא פסולת מאוכל. הוא עשה בעצם, הוציא פסולת מאוכל בלשון עבר. זהו, אולי רק אמצעי התקשרות, ואז אולי נחזור על זה ברצף, כי שיהיה לנו רצף אחר, את הרצף, מה שנקרא.
2: כן, תשובות אתם שולחים, יכולים גם לכתוב, יכולים גם להקליט בוואטסאפ, קולחי 055-3-3-3-93-93. אפשר להיכנס לאתר אמס, יש לכם שם לשונית שידור חי, אפשר גם לכתוב שם, ואפשר גם בעצם להקליט לנו בתיבה של בין קודש לחול, וזה מגיע אלינו כאן גם משרת את טובים השניים מכל טלפון, גם טלפונים קשרים, מכל סוגי הטלפונים למיניהם, מחייגים ל-039-039-039, מקישים אחת ואחר כך 9, ושם אתם משאירים את כל ההקלטות המחכימות שלכם.
1: מעניין, כי לא סתם זה נקרא דבת בין קודש לחול, שגם כל כלי הקודש יכולים לשרת פה.
2: כן, כן, נכון, נכון.
1: איזה יופי. אז תודה רבה באמת שהשאלת, ואנחנו, אתה יודע, אני כבר שילמתי לך בצד מה שמגיע לגבי הקו הזה של
2: את הקודש. תזכיר את העודף להחזיר לך שתהיה בבני ברק.
1: אין בעיה, בסדר, הכירי. אוקיי.
2: יאללה, ממתינים לתשובות
1: שלך. אולי נעשה איזה חזרה מהירה על הכל? מה אתה אומר, ברצף?
2: לפני הפרסומות, תכף, כן, כן, כן.
1: מצוין, מצוין. מקווה שרשמתם.
2: כן, הנה חיים ישראל, יש לפעמים.

0: וואו, יפה.
1: איזה יופי.
0: כן, כן, כן, נוסטלגי ויפה. טוב.
1: משהו. סגנון היווני וזה. כן.
0: כל כך הרבה תשובות. לא חשבתי, האמת, שבדקה שתיים המאזינים הספיקו לעקוב אחריך על 13 שאלות, כמו שאמרת, יהודה, זה פשוט מדהים.
1: לאחוז ראש, מה שנקרא.
0: כן, אבל אתה יודע, אתה עושה את זה כל כך יפה וכל כך מקצועי, שכנראה אי אפשר לפספס, ובכל זאת כן היינו רוצים, כמו שאתה אמרת, לתת שוב תזכורת ל-13 אחידות.
1: אבל הערה קטנה וחשובה,
0: כן.
1: בדיוק, הערה קטנה וחשובה, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את הכישרון, גם לך וגם לי ולכולנו.
0: ברוך השם.
1: ככה, ברוך השם. אז הנה, הקורבן מתוך הפרשה היה מן ה... אוכלים חלב בחג השבועות, בגלל הפרדה בינו לבין, את הציפור אברהם אבינו לא, כן? מילה אחת עונה על זה, רק עוד אחת מתחלפת. החליט על אופציה אחת מבין מכלול אפשרויות. מכלול אופציות הוא במשהו. כינוי נוסף למילה גדל, נהיה בעל בעמיו. יצחיק שישע הוא גם מה שאתה ואני והרבה הרבה טובים עושים. אבל בלשון עבר. אחת הפרשות בתורה שבדרך כלל סמוכה לפרשה נוספת, אחת מהם ששווה לתבנית המילים הקבועות. הוא נחשב לאחד המזיקים בתלמוד. העדיף, מכונה בלשון ספרותית תנכית, כן? יש על זה פסוק גם שמתחיל בלא יוכל, על פני וכו'. הכהן היה עושה את זה למנחה בבית המקדש. כינוי נוסף לטיפש. השלם, לך, ומצאוך כל הדברים. הוציא פסולת מאוכל, הוא... ברגע שהם גיליתם מילה או שתיים, כל השאר ככה מסתדרות לפי התבנית הזאת. 055-333-333, רבותיי. או, בתיבת בן קודש לכל, סלש טובים השניים, נכון אלעד?
0: בהחלט, כן. 039-039-039, שלוחה אחת. ולאחר מכן 9, שם מתקבלות כל ההודעות שלכם. אני שם שזה קצת קשה היום, בגלל כנראה אורך השאלות, 13 שאלות בכל זאת, זה לא קל, ויש פה כמה דברים
1: בגלל אורך הגלות, כן.
0: כן, יש פה כמה דברים, אבל עדיין אנחנו רואים פה את כולם, אם זה אפרת לוי, ואם זה שושנה, ואם זה משפחת רוקובסקי, ואם זה משפחת פיטוסי ונהוראי, מי עוד יש
1: כאן? מיכל פניאן, אני רואה פה אברהם, כתבת לי.
0: נכון, חגי, קובי, משפחת קורץ, קורץ, לא יודע מה זה.
1: אברהם עלי אביגור.
0: ינקי, חנוך, אביגייל, אבישג, ועוד מאזינים רבים. יפה, טוב, אתם מקסימים. כן, אתם מקסימים. תכף אולי גם נשמע כמה, אם נצליח לשמוע כמה הודעות שלכם. בינתיים, אתם מחייגים למשחק התנכיסטים. מה זה אומר התנכיסטים, יהודה?
1: התנכיסטים זה אומר שבעצם אנחנו נותנים לכם מילה
0: פסוק,
1: אחת.
0: פסוק,
1: או,
0: פסוק.
1: פסוק, סליחה, לא מילה אחת, מילה התבלבלתי מה, כמתמונית חפשיין. פסוק אחד, ואתם צריכים אמורים לדעת אם, האם זה ממשלי ומקהלת או מספר דברים, או מכל ספרי התנך, תורה, נביאים וכתובים. איפה הפסוק הזה לקוח? לא צריך שמאיזה פרק ואיזה, בדיוק איזה פסוק. הפסוק הזה נאמר בדניאל, למשל.
0: כן, כן? שני מאזינים על הקו, ראובן מול שמעון וכדומה. אנחנו זורקים פסוק מאחד מספרי התנך, כמו שאתה אומר, והם אמורים לזהות רק מאיזה ספר. לא צריך לא פרק ולא פסוק. ממש יחסית קל.
1: כמובן שיקדימו את שמותיהם או שמותיהן אם זה מאזינות, ואז יגידו את התשובה.
0: נכון.
1: זה יהיה לנו יותר קל.
0: טלפון לעלייה לשידור 03-500-33. בהחלט. 03-500-933. ועוד איך להיות כאן בעזרת השם יופי של מערכון שיסכם לנו את השבוע בצורה הכי הומוריסטית שיש. תחזיקו חזק, זה הולך להיות כיף.
1: בדיוק בערך, עוד 13 דקות בערך, בדיוק.
0: בעזרת השם. 03-500-933. אין לנו בעיה גם שתעזרו בכל מיני אמצעים טכנולוגיים וספרי קודש כאלה ואחרים. בשמחה, המשחק פה הוא בעצם זריזות. מאזין מול מאזין, מאזינה מול מאזינה. אם אתם טובים בספרי התנך, יודעים למשל לך נאמר לסוסתי ביחווה פרוד, אם יתיך רעייתי, לדוגמה סתם אני אומר.
1: שיר השירים.
0: שיר השירים, יפה, וכן
1: אחת הזדר. מחמש המגילות. ולמשל גם עזרים אנושיים, אם יש לכם אבא, אמא, דודה, סבתא, כן. איזה מלשינון כזה, בכיף. זה על שנה מותרת.
0: בדיוק. 03-593-93 מחייגים עכשיו, ואנחנו להפסקה, וחוזרים אליכם יען.
1: Okay.

0: גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: השבוע במשפחה, מאבק ההישרדות על הכביש, הלובי הפוליטי של המוניות שחונק לאלפי דרייברים את הפרנסה והבטיחות. המהפך של קטר שמגלה כסף לא עוצר טילים ונכנסת למשבר כלכלי חסר תקדים. הדרת צעירים חרדים מהגרלות דירה בהנחה. משפחה יצא לבדוק את ההשלכות המיידיות ומהן הדרכים לעקוף את המכה. וגם בתוך המשפחה, בחירי הסופרים פותחים את מאחורי הקלעים וחושפים מה הם היו מוחקים, משנים או כותבים מחדש בספרים שכולנו קוראים.
5: יש דברים שקוראים רק במשפחה.
4: למנויים חייגו כוכבית 6485.
6: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
0: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים. הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש שקט.
7: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
11: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
12: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
13: מדהים, מדהים, נפלא, כן. מהאולפן פה. נכון. החדר השני של קובי סלע, זה השכן שלי פה, רק שתדעו.
14: הנה רק פה נכנס לנו פה את הפילר, ואנחנו עם אלחנן. שלום לך אלחנן. לא, זה לא עבר. אלחנן, שלום.
15: שלום וברכה.
14: מאיפה?
15: מבני ברק.
14: יפה. מולך נמצא יאיר, שלום יאיר.
16: שלום.
14: שלום, שלום. יהודה, אתה מוכן שם עם ספרי התנ"ך?
13: אני מוכן, אני תכף פותח את ספר התנ"ך, בינתיים תעלה אתה, בבקשה.
14: אין שום בעיה, מה שאתה אומר. אלחנן ויאיר, בוא נראה בתוך 30 שניות, כן, אתן לכם 30 שניות, נסתכל מי מביניכם מצליח לזהות, איך נאמר הפסוק, ושלחתי אש בבית חזאל, ואכלה ארמונות בן הדד.
16: יאיר עמוס.
14: יאיר אומר עמוס ויאיר צודק. יאיר צודק. האם יש לך עוד פסוק לתת להם מילה?
13: אלעד, נקווה שיאיר גם יטיב להגיד תשובה טובה גם בשאלה הבאה, כי, או יאיר או המתמודד מולו כמובן. כי יש פה איזה פסוק שמילה די אקטואלית, וזה מעניין איך אותו, באותו ספר זה כתוב. כולו לחמאס יבוא, מגמת פניהם קדימה, ויאסוף כחול שבי. וואו, איזה פסוק.
14: 30 שניות. 30 שניות. פצצה.
13: כולו לחמאס יבוא, מגמת פניהם קדימה, ויאסוף כחול שבי. כמו כחול הים, כן?
16: יאיר חבקוק, יאיר חבקוק.
13: בונה, אתם תותחים. זה חמאס ושבי, תראה מה יצא לי פה.
14: כן, מקסים, יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, נסתפק בזה, ניתן אפשרות למאזינים נוספים. אלחנן ויאיר, תודה רבה לשניכם. עוד מאזינים במסגרת משחק התנכיסטים, כך זה עובד, כך זה נשמע.
13: כמובן, ישתדלו להרים את הרף פה, החבר'ה הביאו פה הפגזה להתחלה, אחי, ארטילריה.
14: ממש, ממש.
13: יצקו.
14: 03-500-93-93, זה המספר, 03-500-93-93. 93-93-93. חייגו אלינו, אנחנו מחכים לכם לטלפונים, גם מאזינים, גם מאזינות, אם אתם טובים בפסוקי התנ"ך, רק לומר באיזה ספר זה מופיע, אין צורך יותר מזה. יאללה, כמה תשובות מכם המאזינים שקיבלנו כאן למערכת לגבי משימת המקפצה. שאלה של 13 שאלות.
1: שלום, בקשר למשימת המקפצה. כן. התשובות הם תור, בשר, בתר, בחר, בגר, בידר, במדבר, בור, לבקר, בור, ברר.
2: טוב, בוא נעיר את ההערה הזאת ברשותך אלעד. תבנית מילים קבועה, בת מספר אותיות קבוע, לא משתנה.
14: המילה תור לא קשורה פה.
2: בדיוק, בדיוק, וזה אותה תבנית, רק עוד אחת משתנה, בדיוק.
14: נכון, בוא נשמע עוד.
2: שינסה שוב, בבקשה. אוקיי.
14: אין שום בעיה, בוא נשמע עוד מאזינים. רגע, שנייה, סליחה, טעות שלי.
3: תשובות לחידון ה-13 שאלות.
14: 13 שאלות.
3: בקר, בשר, בתר, בחר, בגר, בדר, בהר, בור, ביקר.
14: וואו.
3: בער, בצר, ברר.
14: אחד היה חסר לו, רק אחד. תשמע,
2: הוא שטייגניסט אלעד, אבל הוא לא, תשקיע בנו מאזין יקר וחביב, פשוט תרשום לך את זה מול העיניים, ככה תזכור את, הוא אמר את זה בשיא הקלילות.
14: אני מאמין שהוא רשם, יצא לו, תקשיב, 12 תשובות מתוך 13, זה יפה.
2: בונה, כל הכבוד, כל הכבוד. לא, בגלל שאני הרגשתי שהוא כזה אינטליגנט, עוד אחד, אתה יודע, סוגר פה את הפינה, הוא נכנס להגרה.
14: ממש יפה, כן.
2: כל הכבוד, כל הכבוד.
15: היה מן הבקר, אוכלים חלב בשבועות בגלל ההפרדה בינו לבין הבשר. את הציפור אברהם לא בחר, הקריאות על אופציה אחת זה בחר. כינוי נוסף למילה גדל נהיה בעל בעמיו בגר. יצחיק שאישה הוא גם בדר. אחת הפרשות בתורה בדרך כלל שמחה לפרשה נוספת בעל. הוא נחשב אחד המזיקים בתלמוד בור. העדיש מכונה בלשון תנכית ספרותית לבקר, כאילו בקר. הכהן היה עושה את זה למלכה ברר, כינוי נוסף לטיפש בר, אשלם לך ומצאוך, בצר לך ומצאוך, הוציא פסולת מאוכל ברר.
2: לא, הכהן זה לא ברר, אלעד ברשותך היה רק קטנטנה, חייב שאות אחת תשתנה, אי אפשר שאת אותן אותיות תשמש נשתי תשובות.
14: כן, יפה, 90% ממש.
2: אבל כל הכבוד.
14: 95% אפילו, יפה, כל הכבוד.
2: אחי, אני מרגיש לא נעים, אני נשמע קשור.
14: לא, לא, זה בסדר.
16: זכר, בשר, בתר, בחר, בגר, בדרן, ביער, בור, בחר, בלל, בער, בצר, ברר.
14: אוקיי, תודה גם לך, תודה גם לך. שומעים אתכם, רואים את ההודעות שלכם כאן בוואטסאפ טובים השניים, ובסוף שעה גם נעניק פרסים טובים ושווים, בעזרת השם.
2: כן, כן, כן.
14: יופי,
2: יש שמת בפרסום.
14: כן, יישר כוח לכולם, אנחנו רואים אתכם, אתם מדהימים. רוצים לעלות לשידור 03-500-9393, משחק התנכיסטים באוויר. הנה פרחי ירושלים.
2: איי, איי, איי, במסורת שלהם, יום שישי הגיע.
14: כן. מיד מיד אחר השיר הזה, אנחנו עם מהדורת סוף השבוע במתכונת מאוד מאוד מיוחדת.
2: עם ציצחיה, כן.

0: סימוני.
1: סימון סימונזי שיקר.
0: סימוני.
1: מיד אנחנו ניגשים למערכון, בעזרת השם, מבזק סוף השבוע, שזה גם דבר בפני עצמו שהוא כיפי ומרענן. אבל בתוך המערכון מסתתרת לכם עוד משימה, והיא, שים לב יהודה למשימה, אתה נמצא בירושלים, לכן לא הספקתי לתאם את זה מולך.
0: משימת שאפילו בהסתרה, מה שנקרא.
1: בדיוק. אתם אמורים, איך שמסתיים המערכון, המאזין הראשון ששולח תשובה, כמה דמויות נעשו בתוך המערכון, כמה קולות הצלחתם לשמוע בתוך המערכון, כמה חיקויים, כמה קולות, כמה דמויות, המאזין הראשון שעוקב, שומע ושולח את התשובה מיד עם סיומו של המערכון, מקבל פה פרס בלי הגרלה.
0: אז רק כדי להגדיר אלעד, אתה מדבר חוץ מהקריין, נגיד שהקריין הוא לא דמות?
1: הקריין הוא גם דמות, אתה גם מחכה את הקריין.
0: בסדר גמור, אוקיי, כולל הקריין, כולל הקריין.
1: כולל הקריין, כל החיקויים שאתם שומעים במערכון, כמה הם במספר. איך שהמערכון מסתיים, אתם אמורים לשלוח מי התשובה.
0: 8, 9, 10, 12, 5, 13,
1: כן. איך שהוא מסתיים, ישר, אם יהיה פה התקפה בו זמנית, באותה שנייה, אז אנחנו נעשה הגרלה, אבל בגדול, הראשון הוא הזוכה. אתם תעקבו טוב טוב על המערכון, תשמעו כמה דמויות מתחלפות, ואיך שהוא מסתיים, ישר לשלוח תשובה לאולפן ל-055-333-9393, אנחנו מוכנים, יוצאים לדרך.
2: ועכשיו, מהדורת סוף סוף סוף השבוע. שלום לכם, באולפן מלאכי צצחיה עם החדשות. המלחמה באיראן וההסכם עדיין לא ידוע אם יחתם הסכם מול המדינה האיראנית או שהמלחמה תפתיע. הנה נציג הבית הלבן מביא את הידיעה החסויה.
3: רבותיי, הגענו לפשרה היסטורית. האיראנים מדללים את האורניום ל-5%, 5%, ואת העודפים אנחנו מכורים באמזון בתור מלך אמבט אקסטרה מרגיע, אמבט בתפוחים. את הכספים המקפאים נחזיר להם בזיכוי, you know, cash money. כמובן שהאיראנים יודעים כיצד לעשות נגישייה של מסע ומתן.
2: סמטן, יושב ראש שס אריה דרי מוציא ומצהיר בידיעה חדשה על רדיפת המשטרה את עולם התורה.
4: רוב המתחזק באמונה, מעריך את התורה הקדושה ולומדיה, מתנגד לרדיפה המכוערת נגדם, כן? למה צריך את החרדים בצבא, ריבונו של עולם? אני שואל למה, נו, תענה לי אתה, ריבונו של עולם, שמה, שהם יהיו משגיחי כשרות, הם יודעים להחזיק רובה, הם יודעים יורה יורה, לא יותר מזה, מה יש לכם מהרדיפה הזאת? אפשר לחשוב זה אלי ישי, נו, רוטפים בכל חור. ומי שישמע חילונים האלו ב-8200 אנשים שמרוויחים 200,000 ויוצאים כל יום ב-8 הביתה, 8 בבוקר, כן? די כבר, נו.
2: ישי, ועל האירוע בו המשטרה אמרה כי תעצור בחורי ישיבה, הגיבה חברת הכנסת טלי גוטליב.
3: אבחים יקרים, באופן פרדוקסלי אני מציע למה לחטוף מכתזית לזקן בכביש 4 כשיש לי פתרון גאוני. מגישים בקשה אישית לדחיית שירות ואתם חסידים. כמה שזה נאמר בחיקוי, אני רצינית לחלוטין. כששוטר מתקרב אליכם, תשלפו את הדף ותצרחו, עצור! הגשתי בקשה! השוטר מיד יקבל סחרחורת משפטית, יצדיע ובקש סליחה. זהו, מה זאת אומרת הצבא לא קורא את התפסים? שיקראו! מה הם עושים בקריה? רק אוכלים בורקסים? זה לא טוב, זה לא צלם בצריכות. אני ארצה הוא שכפץ, ואם השוטר בכל זאת עצר אתכם, אתם מפעילים את זכות השתיקה, אבל בצרחות. טלי, טלי, אני כבר אבוא לתחנה, אני כמו טלי סופרמן, יחד עם מגפון ואסביר למפקד מבעל הבית.
2: מבעל הבית, שוטרת תנועה מאילת, נאשמת בזיוף עשרות דוחות ובניצול מעמדה לעשות תצעיר כוזב. הנה דבריו של המפקד שלה, הרב תפסר אבנר אפללו, שדווקא הגן עליה.
5: אני אראה לכם הגיוני שמישהו יסע בכביש הערבה ב-45 מעלות בלי לבצע עבירה. זה נוגד את חוקי הטבע, לא זיפה דוחות, היא מילאה אותה מראש כדי לחסוך לנהגים זמן יקר וחופשה. זה הכל. ובקשר לדוח של הגמל שנסע בלי חגורה, זו טעות אנוש. התכוונתי לרשום את זה לחסיד שנסע בלי גרטל, טעות אנוש שלי, קורה!
2: קורא ויצחק, חברי הכנסת יצחק גולדקנופ אומר כי בעקבות החוק לגיוס ישנם עוד חוקים בקנה, כמו למשל מי שלא שירת לא יקבל שירותים בקופת חולים. הנה דבריו.
6: מה זאת אומרת לא יקבל שירותים בקופת חולים? מה נעשה? הגשתם למען הישועה? למי חלקו חלות לביזנית? היית מין שטויות אלו. אתם שומעים את עצמכם ובונם שלא ילום, הפכו אותנו לסוג ג' במקום להפוך אותנו לסוג ג' שיבחרו ג'.
2: הנה דבריו בתגובה של רופא בקופת החולים, דוקטור נוח כוח, בתגובה לשר לשעבר.
3: אורייט, נו, שר גולדקנופ, אורייט, ילדים, חבר'ה, מה אתה עושה פאניקה? אצלנו ברוסיה, מי שלא הולך לצבא, לא מקבל אקמול, מקבל וודקה והולך לנקות שלג בסיביר, אם יקחו לכם את השירות בקופת חולים, אני נותן לכם אישור מחלה לשבועיים, רק אל תצעק לי בקליניקה, רק אני צעק, יש לי פה פנסיונרים שמחכים לבדיקת דם משנת ינואר 2024.
2: עכשיו איראן היא מאשימה את ארצות הברית בהפרת הפסקת האש במחוז הורמוזגן. דובר משרד החוץ האיראני בהצהרה על תקשורת אומר את הדברים הבאים.
7: האמריקאים הפרו הכל. שלחתם נוסעת מטוסים לדרום וזה משבש לנו את הרדארים ואת מעשב הרוח שמשמרות המהפכו. האחרים שלכם עשו על האש על הסיפון. והריח של הסטייק הגיע לבונקר. אתם כוסים אני ששנה. הבונקר של חמינאי והרשנו את הסוף. זהו, תשכחו מהסכם אברהם ומהסכם שלום עליכם, שלום עליכם, יצחק, יצחק, יצחק.
2: לסיום, דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, במחווה מיוחדת עם התחזית.
8: אבל לידי בידי, מחר יהיה חם ביבי, סורי, מחר יהיה נוח ונעים. רגע, טעות שלי, זה מיסטייק. אם הרע לא תחתום, תהיה שערה. יהיה חם מאוד, יהיה חם, תיפתח עליהם אש, או שכן או שלא, שערי הגיהנום ושערי העיר.
2: וקריין את החדשות, וערך אותן, אני קריינתי, ערך אותן יוסי חיים, ככה זה שנעלם לי הטקסט מול העיניים בטלפון, ועד כאן חדשות כל חי המצחיקות שלא תשמעו בשום מקום אחר.
9: מהדורת סוף סוף סוף השבוע.
0: כל כך הרבה דמויות מוכרחים.

0: שמחה פרידמן, מוכרחים לרקוד, כמה תגובות וכמה, איזה מבול, יהודה, מה שהולך פה באולפן.
1: מבול של אנשים שאומרים שמוכרחים לצחוק, ברוך השם, ברוך השם,
0: כן, אתה. כן, כן.
1: שלחת לי פלט, אני בהלם, ממש בהלם.
0: תקשיב, זה אין, אין, לא, לא, לא, בחיים שלי לא זכו לי כזו התקפה. אגב, מי שכתב 9 דמויות הוא אכן הצודק, לא היו פה 10. יש כאלה שכתבו שגם יוסי חיים היה, ממש לא.
1: אמנם המערכון היה 10, אבל היו פה 9 דמויות.
0: נכון, כן. מי שכתב 9 הוא אכן צודק, ויש פה ים של הודעות וקושי אדיר של פולק ושל ספקטור ואנשי המערכת כאן לזהות מי שלח ראשון, כי על כולם כתוב המספר 1736 1736 1736, כולם ביחד הגיעו באותה, מה שנעשה זה פשוט הגרלה
1: ברמת השניות, מה שנקרא. כן,
0: אז היה, תכף נראה מי באמת ככה יעלה לנו בגורן מבין כל מאות, בלי עין הרע, מאות, באמת מאות שולחים. בינתיים
1: אותו פרסומות אלעד?
0: כן, כן, אבל רק פתרון האחידה, אחידת כן. המקפצה.
1: פתרון אחידה, אבל שניונת לפני כן, איזה קטע סטנדאפ שעולה לי עכשיו, אני קיבלתי איזה הזמנה ל... אתה מכיר את ההזמנות הדיגיטליות שאתה מקבל לחתונה? ואז אתה מתחיל לפענח, רגע, מאיפה אני מכיר אותם? כדי לשאים אתה מגיע או לא, זה פשוט לא יאומן, נכון. עכשיו נתקלתי בזה. אז תעשה כאילו זה מצחיק, תצחק, בסדר? טוב, אוקיי, אני צוחק. אז הקורבן מתוך הפרשה היה מן הבקר. אוכלים חלב בחג השבועות בגלל הפרדה בינו לבין בשר. את הציפור אברהם אבינו לא בתר. אם אתה רוצה, אתה גם יכול לעזור לי. החליט על אופציה אחת מבין מכלול, הוא בחר מבין האפשרויות. כינוי נוסף למילה, בבקשה.
0: כינוי נוסף למילה,
1: בבקשה, תמשיך.
0: כן, גדל נהיה בעל בעמיו זה בגר. הצחיק שישע הוא בעצם בידר אחד.
1: ולא בדר כמו ש... לא נורא, אוקיי.
0: בידר כתיב חסק, זה אחת הפרשות בתורה שבדרך כלל סמוכה לפרשה נוספת זה בהר, כי בדרך כלל היא סמוכה לבחוקותיי. יאללה, יהודה.
1: הוא נחשב לאחד המזיקים בתלמוד, בור, הבור, המווה והעבר וכולי, בור, אז הכל בשלוש אותיות, רק האמצעית מתחלפת. העדיף מכונה בלשון ספרותית תנכית, ביקר, לא יוכל לבקר את בן האהובה. הוא אמר שזה הבכור שלו. בדיוק למדנו היום את זה בגמרא, זה משהו מטורף, בקידושין. הכהן היה עושה את זה למנחה בבית המקדש, בלל את המנחה.
0: סולד בלולה בשם.
1: סולד בלולה, סליחה, אתה צודק. כינוי נוסף לטיפש בער, איש בער ולא יבין. ותשלים, אלעד.
0: בצר. הוא בצר לך, הוא מצא לך כל הדברים האלה. ואחרון, זה הוציא פסולת מאוכל, אז הוא בעצם ברר. יפה, יפה, יפה. מקסים. טוב, היה פה באמת המון המון מגיבים היום, וזה בהחלט יפה ומחמם את הלב. אם ישנם עוד כאלה שרוצים להספיק, אולי, לא בטוח שנספיק, אבל ככה במסגרת הזמן שעומד לרשותנו במשחק התנכיסטים, מאזין מול מאזין, מאזינה מול מאזינה, הטלפון זה עכשיו 03-593-93, רק למי שמחייג כרגע, 03-593-93.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: זה בר כל טוב. מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עוד גנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
2: זה בר כל טוב. וזה חשוב לכולם.
3: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
4: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה, על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
5: 5,690 שקלים לחודש.
6: 8,700 שקלים לחודש.
7: 6,449 שקלים לחודש.
8: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
9: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
8: השירות אינו משפטי.
10: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2,200.
11: במוצ"ש הקרוב, תוכנית המלחינים 4 חוזרת סוף סוף עם רבע הגמר בשלב מותח ודרמטי.
12: כולם שאלו וכולם רצו והנה זה בא.
11: פורמט משולש ואתגרי.
12: מה הולך להיות פה בעונה הזאת? איזו עונה?
11: השופטים כתבו את הטקסט.
13: וואלה, היה לי בא לאתגר אותך במשהו קצת חסידי.
11: המתמודדים מלחינו מאפס.
14: אני מרגיש שהוא מבטא את המילים כמו שהמנגינה מבטאת את המילים.
11: והפיינליסטים של הקול החדש מבצעים בלייב.
12: זה זמר, אלחנן ענבל, לא. לא סתם הוא זכה בקול החדש בבנייני האומה.
11: מי הוא המעבד המוזיקלי המפתיע שילווה את רבע הגמר?
12: תציג את אחד המעבדים הגדולים בתעשייה שלנו היום.
11: ומי תיישב הפעם על כס השופט האורח? המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
15: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
16: כן, טוב, לא נשאר הרבה זמן. רבקה, שלום לך.
17: שלום.
16: רבקה, מאיפה?
17: ירושלים.
16: ירושלים, ויפית מאיפה?
17: ירושלים גם.
16: גם ירושלים, יופי, טוב.
18: אוקיי, שתי הירושלמיות, בבקשה. כן,
16: רבקה ויפית, בוא נראה מי מביניכן מצליחה לזהות באיזה ספר בתנך מופיע הפסוק כפורי זהב 30, כפורי כסף משנים 410 כלים אחרים א'.
17: ירמיהו?
16: מה?
17: עוד היה ירמיהו.
16: לא, לא.
17: יפית שמות.
16: לא, לא. כפורי זהב 30.
17: במדבר.
16: לא.
17: יפית.
16: לא, לא. כפורי זהב 30, כפורי כסף משנים 410 כלים אחרים א'. אחד מספרי התנך. טוב, באמת זה קצת קשה, זה נאמר בספר עזרא. יהודה, בוא תבוא לעזרתם, תן להם עוד איזה שם.
18: אבל פעם ראשונה שהחכמתי עם פסוק הזה שעוד לא שמעתי אותו ממך. עכשיו, פסוק נראה לי קצת יותר קל. שימו לב ותגידו את השמות ואז את התשובה. והיה כי הרבתה להתפלל לפני השם ואלי שומר את פיה.
17: שמואל. רבקה שמואל.
18: מי אמרה ראשונה?
17: אני, יפית.
18: מי זה אני? שם?
17: יפית.
16: ואכן שמואל?
18: אכן, אכן, שמואל, כן, שמואל.
16: למרות שגם רבקה ככה התעשתה ממש באותה שנייה ושמעתי.
18: בהחלט, כל הכבוד לשתי.
16: יפה, ישר כוח. בוא נלך על עוד פסוק אחד, דווקא אני אחפש משהו באמת קצר. לולי השם צבאות הותיר לנו שריד כמעט כסדום היינו לאמורה דמינו.
17: רבקה
16: ישעיהו. יפה. יפה. ישעיהו. כן, תשובה נכונה. טוב, אנחנו עם רשימת זוכים ממש בעוד פחות מחמש דקות פה. פחות מחמש דקות רשימת זוכים. זהו, אנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית. בואו נשמע עוד קצת מאזינים שהקליטו, תערכו, הקליטו. בואו נשמע, נתייחס, נראה מה זה.
18: אפשר כוח.
16: כן.
18: גם לתנחיסטים.
17: רגע. אחד.
16: מה זה?
17: אחד, לא ידעתי אם להקליט כאן, אז הקלטתי גם בחמש וגם כאן. אחד בקר, שתיים בשר, שלוש בתר.
16: נכון, כן, כן, זה שמענו, יפה, יפה, יפה, ישר כוח.
18: כל הכבוד.
16: כן, תשובות נכונות, הנה עוד.
7: שלום, התשובה שלי זה בקר, בשר, בתר, בחר, בגר, בידר, בער, בור, בקר, בחר, בער.
16: יפה, יפה.
18: יפה, בער, כן.
7: בצר.
18: מעולה.
16: יפה, ישר כוח לכם, תודה רבה.
18: כל הכבוד גם לתנכיסטים והתנכיסטיות שלנו.
16: נכון, ארי גולד מוביל אותנו לעבר סיומה של התוכנית. ברגעים אלו פולק מערבב את הקופסה, יהודה.
18: אוקיי.
16: אוטוטו זה קורה.
18: קורלוסקי גם החליף קופסה ממותגת, אם שמת לב שם.
16: נכון, כל חי וטוב עם השניים, יפה.

0: ארי גולד עם מה רבו, אנחנו עם...
1: שמת לב אלעד?
0: כן.
1: ארי גולד אמר שם, זה הזמן לצעוק, לומר תודה. אנחנו צועקים מזמור לתודה בדרך כלל בסוף.
0: נכון, ועוד פחות משתי דקות גם המזמור לתודה ייכנס כאן בניגון ובנעימה, כפי שאנחנו רגילים כבר כמה שנים. נסיים את התוכנית עם מזמור לתודה, ומה רבו גם רשימת הפרסים והזוכים, רשימה בעצם מגוונת בין העולים לשידור לבין כל אלו שכתבו כאן, והם באמת, באמת... רבים וטובים, כמו למשל משפחת יחזקאלי ב-050-239 בסוף,
1: חני קדם עם 050-449 בסוף,
0: ומאזינה בשם הודיה ב-054-365,
1: משפחת אוהב השם 03 שם התקשרו, ותודה, מטלפון קווי, כל הכבוד, מתל אביב,
0: יישר כוח. ומאזינה בשם מלי, איפה זה היה רגע, מספר דקה דקה דקה, הנה מלי 052 עם 537 בסוף.
1: וחד ברוזובסקי, תן גם לחד ברוזובסקי שכתבה לנו הרבה תשובות, כל הכבוד.
0: מצוין, מצוין. יהודה, שיהיה סוף שבוע טוב, שקט.
1: אמן.
0: שבת שלום, בשורות טובות, תודה, תודה לצוות. נשתמע לזה בשביל ראשון, בשורות טובות, להתראות.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
5: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתעצדה החרדית.
6: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
7: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
8: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
9: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
10: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
11: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בקול חי. מידת חסידות, חדש בקול חי. מדי ערב שבת קודש, הרב שניאור אשכנזי, בהכנה חסידית לכבוד שבת. מידת חסידות, כל יום שישי ב1 בצהריים, כאן בקול חי.

איחוד הצלה. בטעם של פעם, עם אפרים קמיסר.

שלום לכם, ערב טוב, מאזיני קול חי, 93 ו-92, 8, מה שלומכם אחרי השבוע הזה שהיה לנו שבוע מלא, ברוך השם, אחרי החג והשבת שכולנו עברנו בשמחה בשבוע שעבר, והנה הגענו כבר לשעה המדהימה הזו של סוף השבוע, יום חמישי ככה, לעת ערב, ועוד רגע ליל שישי, מחר ערב שבת קודש, וכל ההכנות לכבוד שבת המלכה. ואנחנו נפגשים כמדי שבוע, מלווים אתכם מכאן שאתם בשעה הזו, ביום חמישי, ומנגנים לכם שעה של מוסיקה נוסטלגית, כי זה הדבר הכי יפה שיש. וכמנהגנו, ובטעם של פעם, מחצית ראשונה תהיה סביב נושא מסוים, והמחצית השנייה, שירים לכבוד שבת קודש. וכל כך נעים ונחמד, שאנחנו מצליחים מדי פעם לחבר את הנושאים יחד. כך שגם המחצית הראשונה וגם המחצית השנייה סביב אותו נושא בדיוק. המוזיקה שלנו, המוזיקה שננגן היום, תלווה אתכם בהכנות לשבת, ואם אתם יודעים, שומע מאנשים שהם עדיין אפילו סבעים מהחג ומהשבת, ואין להם כל כך כוח להשקיע במטעמי השבת, השעה הזו שתהיו איתנו, אם אתם עכשיו מבשלים או קונים לשבת או מתכוננים, זה מה שייתן לכם את החשק. פסח בגד כאן איתי היום, אני אפרים קמיסר. מה הנושא שלנו? ובכן, ערב ערב שבת, פרשת בעלותך את הנרות, כל השירים שלנו יהיו סביב נרות. נר, נרו, להאיר את הנרות. וואו, זה הולך להיות מדהים. אסור לחשוב עכשיו בראש כמה שירים אתם מכירים, ואנחנו נפתיע אתכם בהמשך השעה. אז יוצאים לדרך, קצבי ושמח, עם הדמה כלה צליל וזמר, והמנצח שלהם אברהם רוזנברג, המילים מתוך ספר צפניה, יוסי גרין הלחין, מונה רוזנבלום מבית, יחד איתכם, עד כמעט שבע, בואו נעשה הרבה אור.

הילדים המדהימים של מקהלת צליל וזמר. כמה כיף להיזכר בקולות, בזמנים של אז. איזה יופי. ממשיכים עכשיו אל שיר מתוך ברכות ההפטרה. גם אם חשבתם שאתם יודעים שירים ככה על נרות, זה יפתיע אתכם. מרדכי בן דוד עם אחד השירים הראשונים ביותר של חין לו השכן שלו, יוסי גרין, אי שם בסיגייט. אז הנה לכם מתוך ברכות ההפטרה. אם לוקח לכם זמן להיזכר איפה יש שם את המילה נר, תעקבו טוב, תשאירו, וזה יגיע.

0: עכשיו איתכם בטעם של פעם עם אפרים קמיסר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
7: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
8: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
9: השבוע במשפחה, מאבק ההישרדות על הכביש, הלובי הפוליטי של המוניות שחונק לאלפי דרייברים את הפרנסה והבטיחות. המהפך של קטר שמגלה כסף לא עוצר טילים ונכנסת למשבר כלכלי חסר תקדים. הדרת צעירים חרדים מהגרלות דירה בהנחה. משפחה יצא לבדוק את ההשלכות המיידיות ומהן הדרכים לעקוף את המכה. וגם בתוך המשפחה, בחירי הסופרים פותחים את מאחורי הקלעים וחושפים מה הם היו מוחקים, משנים או כותבים מחדש בספרים שכולנו קוראים.
10: יש דברים שקוראים רק במשפחה.
9: לימויים חייגו, כוכבית 6485.
11: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
12: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
13: לוי קפיטל והכל מסתדר.
12: כוכבית 8590.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה בדיוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי.
0: עכשיו איתכם, בטעם של פעם, עם אפרים קמיסר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: חזרנו בטעם של פעם בכל חי, היום אנחנו עם שירים על נר, על נרות, על להדליק נרות. ערב שבת פרשת בהעלותך את הנרות. כאן בשיר הבא שלנו שכולכם מזהים כבר לפי הפתיח, זה לא סתם להדליק, להאיר את הנר. זה נאמר ביידיש וביידיש מיוחדת מאוד. אז שימו אוזן כאן, אברהם פריד שר את היצירה המדהימה הזו של חין יוסי גרין, העיבוד של מוישה לאופר מתוך האלבום אדר אבא.
17: In Beis HaMikdosh, Bi Yinich Given,

לא לדאוג יהודים, לא לפחד, באמת לא לפחד, הכל יעוף כמו חלום, והחלומות הטובים באמת שאנחנו מייחלים להם כבר יקרו בעזרת השם. ואז נראה, כמו שהשיר אומר, את עבודת הכהן בבית המקדש מעלה את הנרות. רב שלמה קרליבך עכשיו, איך נכנס כאן נושא הנר?

השמחה של רב שלוימי, הפשטות שבשירה והחיבור שכולם מרגישים אליו גם כל כך הרבה שנים אחרי שנפטר מן העולם. יהודי מיוחד מאוד, רב שלוימי קרליבך. ועכשיו אנחנו מצפינים לחיפה אל מקהלת רננו חסידים של רב חיים בנט עם השיר הנפלא הזה, שאני לא יודע אם כולם יודעים שזה באמת המקור שלו, בלחן של רב חיים בנט מתוך התהילים.

0: עכשיו איתכם, בטעם של פעם, עם אפרים קמיסר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
1: בנתיב החסד.
4: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: חולמת על מקצוע בריאותי עם סיפוק כמו ריפוי בעיסוק? כשמדובר במקצוע שלך, תבחרי להצליח. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, מבלי להתפשר בדרך על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו 03-5726-111. 03-5726-111. מבחר, תבחרו להצליח.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר.
9: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: עכשיו איתכם, בטעם של פעם, עם אפרים קמיסר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: חזרנו בטעם של פעם, שירים היום על נרות ועל ההדלקה של נרות, וזה ייקח אותנו בדיוק לתוך החלק האחרון של התוכנית, של שירי השבת שלנו. אז הנה הם, אב ובנו, בני וגד אלבז, ליד אימא שמדליקה נרות שבת.

בני וגד אלבז, כמה שזה מתוק, זיכרון מתוק מאז. עכשיו אנחנו עם ירחמיאל ביגון, בשיר מאוד מאוד מיוחד שכתב, שאני יודע אפילו לציין לכם. אתם יודעים, הרבה סיפורים אני מספר לכם סביב כאן, סביב שם, אבל פה אתם מקבלים בדיוק את התאריך. זה שיר שנכתב לכבוד ליל שבת, ה-31 בדצמבר 1999. זה הלילה של בג 2000. מי שצעיר יותר מעל 35-40 ומעלה, זוכר מה היה אז? איך כולם חששו מה יקרה עם כל הטכנולוגיה בעולם? האם הכל ידע לעבור מ-1999 למילניום חדש? וזה קרה בליל שבת. ואז כשכל העולם חשש שאולי הכל יקרוס, ותחנות הכוח יקרסו, ולא יהיה חשמל ולא יהיה אור, ירחמיאל ביגון הלחין לכבוד הערב הזה את השיר, שגם אם כל החשמל לא יעבוד בעולם, לנו יהיה אור מנרות השבת.

מזכיר לנו כמה שאנחנו צריכים להתאמץ ולדאוג שכל אחד, כל אחת בעם ישראל תדליק נרות שבת. איזו משימה חשובה זו ואיזו מצווה גדולה. סיימנו להיום בטעם של פעם. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה על ההזנה בשעה המוארת הזו. גם שיר הסיום שלנו מדבר על הדלקת נרות שבת. תודה רבה לפסח באגד. אני אפרים קמיסר, נפרדים בברכת שבת שלום, שבת מנוחה.

0: יד החזקה. פנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם אכט, רב קהילת בית יעקב בצפון תל אביב.
1: שלום לכל המאזינים. כידוע, המקור לקביעת והגדרת אילו מלאכות אסורות בשבת נלמד ממלאכת המשכן. מכך שהקדימה התורה לציווי של מלאכת המשכן את האיסור של עשיית מלאכה בשבת, מסמיכות זו למדו חז"ל שכל המלאכות שנדרשו לצורך עשיית המשכן הם אילו המלאכות האסורות בשבת שעליהם ציוותה התורה לא תעשה כל מלאכה. במשנה במסכת שבת בדף ע"ג עמוד א' מנו חז"ל 39 סוגי מלאכות שהם המלאכות החשובות שנעשו לצורך עשיית המשכן, וקראו להם חז"ל אבות מלאכות. מדוע? משום שכל אחד מהם אנו לומדים מהם על מלאכות נוספות שדומות להם, שגם הם אסורות בשבת. וכל המלאכות הדומות שנלמדות מהאבות מלאכות הם נקראים בשם תולדות. הרמב״ם בפרק היומי פרק ז' מלכות שבת, לאחר שמונה את כל הלמתת אבות מלאכות, ממשיך הרמב״ם לתת הגדרה מה נחשב אב מלאכה ומה נחשב תולדה. וכך כותב הרמב״ם בהלכה ב', כל אילו המלאכות וכל שום עניינם הם הנקראים אבות מלאכות. כלומר, לא רק האבות אלה שמנינו, אלא כל משהו מעניינם שדומה להם בדיוק, ממש בדמיון גמור, גם הם נקראים אבות מלאכות. ומביא הרמב״ם דוגמה, למשל, החורש או החופר או עשה חריץ, הרי זה אב מלאכה. למה? שכל אחד ואחת מהם חפירה בקרקע, ועניין אחד הוא. ומביא הרמב״ם דוגמה נוספת, וכן הוא הזורע זרעים, או הנוטע אילנות, או המבריח אילנות, או מרכיב, או הזומר, כל אלו אב אחד הם מאבות מלאכות. למה? כי עניין אחד הוא שכל אחד מהם לצמח דבר הוא מתכוון. ודוגמה שלישית מביא הרמב״ם, כן, הקוצר תבואה, או הקטנית, או הבוצר ענבים, או הגודר תמרים, או מוסק זיתים, או הורי תנים, כל אלו הם אב מלאכה אחת, של קוצר כמובן. למה כולם נקראים אב? שכל אחד מהם לעקור דבר מגידוליו מתכוון. נמצא כאן שהרמב״ם מחדש לנו פה חידוש גדול, שלמעשה בעצם יש יותר מ-39 מלאכות אבות מלאכות, שכן כל אותם 39 שמוזכרים במשנה, אף שרק הם אלו שהיו המלאכות בעשיית המשכן, עדיין לא רק הם לבדם נקראים אב מלאכה, אלא בעצם כל המלאכות ששווים להם במהותם ועניינם אחד עם האב מלאכה, הרי הם גם כן בכלל אותו אב, מוגדרים גם הם כאב מלאכה. המקור לדברי הרמב״ם מהגמרא מסרת שבת, שם מובא ברייתא לגבי שלושת המלאכות הראשונות שהזכיר רמב״ם, זורח, חורש וקוצר, שמלמדת שיש מלאכות שדומות להם שנחשבות כמותם, כגון החורש והחופר והחורץ, שאומרת הברייתא שכולם מלאכה אחת הם. הרמב״ם הבין את לשון הברייתא, כולם מלאכה אחת הם, כפשוטו שכולם נחשבים לאב מלאכה. אלא שבהגאות הרמ"ח שהביא אותו הכסף משנה תמה על דברי הרמב״ם, שאם כן, כאמור, כמו שאמרנו קודם, יוצא שמניין אבות מלאכות הוא יותר מ-40 חסר אחד ששנינו במשנה. ובגמרא מבואר שרק מלאכה חשובה שהייתה במשכן, היא נקראת אב מלאכה. ומשום כך פירש, וכן פירשו גם התוספות והמאירי ועוד ראשונים, שלא כהרמב״ם, אלא מה שנאמר בגמרא, כולם מלאכה אחת הם, הכוונה שכולם הם תולדה של אותה מלאכה. אבל אין כזה מושג של אבות מלאכות נוספות, חוץ מאותם 39 שנמנו במשנה. נציין דיוק מעניין בדברי הרמב״ם, שלגבי האבות הנוספים של מלאכת זורע, שהם הנוטע והמבריח וכו', כתב הרמב״ם שכולם עניין אחד. מדוע? משום שכל אחד מהם לצמח דבר הוא מתכוון. כלומר, הרמב״ם מדגיש פה את הכוונה המשותפת בכל המלאכות אילו להצמיח מהקרקע. וכן לגבי האבות הנוספים של קוצר, שזה בוצר, גודר, מוסק וכו', גם כן כתב הרמב״ם שכל אחד מהם לעקור דבר מגידוליו מתכוון. שוב פעם, מדגיש הרמב״ם את הכוונה המשותפת. אבל אילו לגבי מלאכת חורש, כתב הרמב״ם שהחופר או העושה חריץ, וכמובן כולם זה אב מלאכה שכל אחד ואחת מהם חפירה בקרקע ועניין אחד, ולא הזכיר כאן הרמב״ם שום דבר מעניין הכוונה המשותפת. דיוק זה מתבאר על פי מה שכתב המגיד משנה, לבאר לפי הרמב״ם מהו גדר אב מלאכה, שהוא כולל שני אופנים. א', דברים שדומים בפעולה ממש,

0: פעם, שאין כן בחורש וחופר, שם המכוון הוא באמת שונה. ורק הפעולה היא שווה שהם כולם חפירה בקרקע. עד כאן לפינתנו היום, שלום וכל טוב.
1: האזנתם לפנינים מהרמב״ם היומי מפי הגאון הרב מנחם הכט. המהדורה החדשה של הרמב״ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.

0: השבוע במשפחה, מאבק ההישרדות על הכביש, הלובי הפוליטי של המוניות שחונק לאלפי דרייברים את הפרנסה והבטיחות. המהפך של קטר שמגלה כסף לא עוצר טילים ונכנסת למשבר כלכלי חסר תקדים. הדרת צעירים חרדים מהגרלות דירה בהנחה. משפחה יצא לבדוק את ההשלכות המיידיות ומהן הדרכים לעקוף את המכה. וגם בתוך המשפחה בכירי הסופרים פותחים את מאחורי הקלעים וחושפים מה הם היו מוחקים, משנים או כותבים מחדש בספרים שכולנו קוראים. יש דברים שקוראים רק במשפחה. לימויים חייגו כוכבית 6485.
1: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
2: שיח חשמל והמיזוג.
3: 03-504-5000.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
5: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
9: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
10: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית.

0: במהדורה המרכזית, עוד מעל 10 בחורי ישיבות נעצרו ביממה האחרונה על ידי מערכת המשטרה האזרחית והצבאית. שניים מן הבחורים נכלאו ונכבשו כבר למעל 20 ימים. מדובר בתלמידי ישיבה מצוינים. האחד מהם הוצא ממש מספסל הלימודים אתמול בלילה כאשר יצא מבית המדרש בדרכו ללון בבית הוריו. נעצר בדרך בשקט בלי שאף אחד בא להפגין לידו, אבל זו תמונת המצב במדינת ישראל. חברי הכנסת החרדים אומרים כי כל המגעים והשיחות מאחורי הקלעים בינם לבין המערכות, קרי המשטרה, היועצת המשפטית ואחרים, אין בהם שום התקדמות, אין עם מי לדבר, כך הם אומרים. מנגד, ארצות הברית ואיראן מצליחות להגיע להבנות, כך נמסר היום. ההסכם סוכם מאחורי הקלעים, ועל פי הדיווחים יש כבר הסכמות ברורות לגבי המתווה של יחסי הכוחות החדשים בין ארצות הברית לבין איראן באזור מצרי הורמוז. בין היתר, על פי ההחלטה, הפסקת האש תוארך ב-60 ימים, במהלכם ידונו הצדדים בנושא הגרעין האיראני. דיווח אחר אומר כי הנשיא טראמפ ביקש מספר ימים לחשוב על ההחלטה הזו בטרם תצא לדרך. הפגנות סוערות ברחבי הארץ בעקבות מעצרם של תלמידי הישיבות ברחבי הארץ. נהיה גם עם הנושא הזה, וגם נדבר על המשמעות של כל זה לקראת הבחירות, אליהם אנחנו יוצאים בכל רעש גדול, המהדורה המרכזית בכל חי. עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה שלמה פולה, עורך המהדורה קובי סגל, באולפן אבי ממרן. שלום לכם וערב טוב. למעשה נחצו הקווים, כי בעבר אמרו לנו שהעצורים הם כאלה בודדים, אלה שכבר היו עריקים מזמן, בעלי תשובה בערים מעורבות, כאלה שיצאו בגורל הלא ברור שעושים במשטרה הצבאית לפני שעוצים בחורים. האחר בדיוק ניסה לברוח בנתב"ג לחול, אחד נסע מהר, השני נתפס באיזה מקום לא חוקי. אלו היו העצורים, אבל ממש לא. תמונת המצב מגלה כי בימים האחרונים נעצרים עוד ועוד מטובי בני הישיבות. בחורים שנשמעים לכל רבותיהם ולומדים תורה. לומדים תורה כדי להגן על עם ישראל, כדי לשמור על עם ישראל, כדי לשמור על העם היהודי שנמצא כאן. ושנחצים הקווים האדומים, אולי זו הכותרת, אנחנו יודעים להפגין על יהדותנו כמו שאתם הפגנתם על הדמוקרטיה. ביום שנקבל הוראה להפגין, לא נחסום צירים, ולא נלך מכות עם שוטרים ושוטרות ברחובות. לא נניף את דגלי ישראל, לא נעטה על עצמנו מסכות מוזרות, ולא נלך עם צמידים כתומים. אנחנו נחזיק בתורה, נחזיק בלוחות הברית, ונכריז אני יהודי. זאת תהיה סיסמת המחאה. אנחנו יהודים. יהודים שומרים על המסורת, שומרים על הגחלת, שומרים על לומדי התורה. ניקח את דבריה של היועצת המשפטית לממשלה, ונקיים כאילו היא אחת מעשרת הדיברות חלילה. אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי, אמרה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה סך הכל לפני 2.5 שנים. אז איך עושים מחאה אפקטיבית עם הפרעה לסדר הציבורי כדי שזאת תהיה מחאה אפקטיבית? כל זה בזמן שאנחנו לא רוצים להיות אלימים, אנחנו שומרי חוק, אנחנו בסך הכל רוצים ללמוד תורה. ולכן לידיעת משטרת ישראל, אנחנו חושפים פה היום לראשונה את תוכנית ההפגנות החוקיות של המגזר החרדי, כנראה אי שם בשנת 2027, כאשר בתי הכלא הצבאיים יהיו מלאים בתלמידי ישיבות. כל אזרח חרדי יחל בנסיעה ל-20 קמ"ש, מקסימום 30 קמ"ש, קמ"ש, לא משנה באיזה כביש במדינת ישראל. אנחנו נציף את קרונות הרכבת, נעמוד בתחנות, ניסע מהצפון לדרום, בתשלום מלא כמובן. אנחנו נקים ישיבה באיילון. ציר איילון יהפוך לבית מדרש אחר הצהריים הומה בתלמידי ישיבה שיעסקו בהוויות אביי ורבה. אנחנו נסמוך על היועצת המשפטית שתגן עלינו. היו הפגנות כאלה, אמנם לא למדו שם תורה, למדו דברים אחרים, אבל היועצת המשפטית ידעה להגן כמובן יד ביד עם מפקד המחוז של אזור מרכז, מפקד מחוז תל אביב במשטרה הקודם. אנחנו נעמוד בכל משרדי הממשלה בתורים. יהיו תורים ארוכים כדי להגיע למשרד הפנים, לנמל התעופה בן גוריון, אפילו למשרד החקלאות. אנחנו נציף את מערכת המשפט בעתירות, בתביעות, תביעות קטנות, תביעות גדולות, נעתור האחד נגד השני, נציף את המערכת. כל יהודי חרדי שיש לו גישה לאינטרנט ימלא תפסים בכל אתר ממשלתי, הכל כמובן חוקי. כל הקניונים בישראל, כן כן, אלו של מחאת קפלן, בעלי החנויות, אלה שהשתתפו במחאה, הם פתאום יגלו שכל הקניונים עמוסים מבוקר ועד ערב באלפי סקרניות. אלו יהיו המפגינות שלנו, האימהות של בני הישיבות, שימלאו את הקניונים מבוקר ועד ערב בצורה כזו שאפילו המאבטחים לא יצליחו להיכנס. מגרשי החניות בכל מפעלי הייטק בישראל, בעיקר בהרצליה, אולי קצת בתל אביב, התמלאו כבר ב-4 לפנות בוקר בנהגים שיחנו שם את רכביהם במטרה לשלם מחיר מלא על החניה. וכמובן, כל אלו לא ידמו לקראת המחאה האפקטיבית הגדולה ביותר סביב כנסת ישראל, סביב בית המשפט העליון, שם נעמוד במשמרות מחאה ותפילה, אמירת תהילים, התחזקות שאין כדוגמתה, נקבל על עצמנו תשומות, תעניות, כדי שנוכל להמשיך ללמוד תורה בארץ ישראל. שנחצים הקווים, הם נחצים באופן הדדי. שאנחנו חתמנו על הסכם, על חוזה בלתי כתוב בסטטוס קוו עם הקמת מדינת ישראל, אותו הסכם שנחתם, לא על הנייר, אלא בלחיצת יד, בין החזון איש לבין בן גוריון, אז בקום המדינה, לומר, אחים אנחנו, אתם תלחמו, אנחנו נלחם, אלה בכוח, אלה ברוח, אלה בבית המדרש, אלה בשדה הקרב, הסכם שהיה ברור כל כך הרבה שנים, כאשר מפקדי חיל האוויר הגיעו לישיבת פונוביץ', כדי להבין איך החלוקה הזו עובדת, התפעלו מעוצמת לימוד התורה. כאשר אנחנו מבינים שמדינת ישראל הקטנה מותקפת במאות אלפי טילים בעשור האחרון, ועדיין חיה וקיימת, התלג צומח, הכלכלה יציבה, המדינה מצליחה. כל זה בדרך הטבע? כל זה בגלל צהל, בגלל השבק, בגלל המוסד? הרי ברור שיש להם חלק גדול בזה. אבל אנחנו מאמינים שבלי לומדי התורה לא היינו שורדים. בדיוק כל, כמו כל המדינות האחרות, שעמדו בקצת, בהרבה פחות לחץ מאיתנו. וכמו שאתם נלחמים על הדמוקרטיה, ומוכנים למענה לחצות את כל הקווים, להודיע שאתם לא משרתים בצהל, להפר את כל החוקים הקיימים בסטטוס קוו, לומר שאתם עושים מרי אזרחי, זה אתם, אתם אמרתם, אהוד ברק וחבריו, אתם לימדתם אותנו את השיטה. אנחנו הולכים להיות מתלמידיה של שקמה ברסלר, ממש לתרגם אחד לאחד את כל המחאות. אתם זוכרים את יום השיבוש? אתם זוכרים שההסתדרות סגרה את נתב"ג? אלפי אנשים איבדו לרגע, ברגע את כרטיסי הטיסה שלהם. עד היום איש לא פיצה אותם על כך. כל זה למה? כי קבוצת אנשים במדינת ישראל לא רצתה לקבל עליה את דין הבוחר. ואם אנחנו הולכים לבחירות, וזה לא בא לידי ביטוי, והקולות שלנו בקלפי הם מושתקים, אין להם קול לאותם קולות, אנחנו נצא למחאות. נחכה להוראה של גדולי ישראל. הם עדיין חושבים שכרגע תלמיד ישיבה צריך להיות בבית המדרש. שקוע בעולמות של גמרא, של אביי ורבא, שם הוא שומר ומגן גם על אחיו הנמצאים בכלא 10. זאת החלטתם. אבל ביום שהם יורו לנו לצאת ולהראות את כוחנו, כוחנו יהיה באחדותנו. לא תשמעו קריאות של נאצים. לא תשמעו כללות וגידופים. אתם תשמעו קריאות אנחנו יהודים, אתם תשמעו קריאות של שמע ישראל, של קריאת תהילים. אלו יהיו הקולות שנשמיע בצורה חוקית, גם כשניסע ל-20 קמ"ש, גם שאנשים מאחור מאוד מאוד יכעסו, הם יראו את הסיסמה אני יהודי, הם יבינו שיש כאן ציבור שלא מתכוון לוותר. יש פה ציבור שכבר 3,000 שנה לא מוותר. אתם יודעים שאם היינו מוותרים לפני 500 שנה, לא היה 7 באוקטובר, היינו באוגנדה, היינו הולכים אחרי הרצל, היינו במקום אחר, לא היה חמאס, לא היה מלחמה, לא היה צריך צבא. אז אולי הכל בגללנו? אז אם הכל בגללנו, אנחנו ניקח את זה על עצמנו. פרסומות ונמשיך.
1: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. במוצ"ש הקרוב, תוכנית המלחינים 4 חוזרת סוף סוף עם רבע הגמר בשלב מותח ודרמטי.
2: כולם שאלו וכולם רצו והנה זה בא.
1: פורמט משולש ואתגרי.
2: מה הולך להיות פה בעונה הזאת? איזו עונה?
1: השופטים כתבו את הטקסט.
3: וואלה, היה לי בא לאתגר אותך במשהו קצת חסידי.
1: המתמודדים מלחינו מאפס.
4: אני מראה שהוא מבטא את המילים כמו שהמנגינה מבטאת את המילים.
1: והפיינליסטים של הקול החדש מבצעים בלייב.
5: זה זמר, אלחנן ענבל, לא. לא, לך
2: לא סתם הוא זכה בקול החדש בבנייני האומה.
1: מי הוא המעבד המוזיקלי המפתיע שילווה את רבע הגמר?
2: תציג את אחד המעבדים הגדולים בתעשייה שלנו היום.
1: ומי תיישב הפעם על כס השופט האורח? המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. המלחינים התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזית, אמי, כיף-כיף, טורטית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עודגנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
1: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: השבוע במשפחה, מאבק ההישרדות על הכביש, הלובי הפוליטי של המוניות שחונק לאלפי דרייברים את הפרנסה והבטיחות. המהפך של קטר שמגלה כסף לא עוצר טילים ונכנסת למשבר כלכלי חסר תקדים. הדרת צעירים חרדים מהגרלות דירה בהנחה. משפחה יצא לבדוק את ההשלכות המיידיות ומהן הדרכים לעקוף את המכה. וגם בתוך המשפחה בכירי הסופרים פותחים את מאחורי הקלעים וחושפים מה הם היו מוחקים, משנים או כותבים מחדש בספרים שכולנו קוראים.
3: יש דברים שקוראים רק במשפחה.
4: לימויים חייגו כוכבית 6485.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמזרוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמזרוג.
6: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
7: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
8: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
7: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
13: כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
14: אנחתי גרטוג.
15: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
16: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
17: השירות אינו משפטי.
18: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
19: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
18: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
20: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
11: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתבע עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. רק כאן בכל חי.
14: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
17: עכשיו אנחנו עם פרשננו לענייני צבא ביטחון קובי פינקלר. שלום קובי.
21: שלום גם לך אבי, ערב טוב.
17: ערב טוב. אז אחרי שעוד לצערנו חיילת גם היא מובאת היום למנוחות, פגיעת הרחפנים שממשיכה באמת להדיר שינה מעיניהם של רבים במערכת הביטחון, כוחות צהל ממשיכים לפעול, אנחנו שומעים כל הזמן על הפעילות גם בלבנון, גם ברצועת עזה, לא בעצימות יתר, אבל עדיין הפעילות מתמשכת.
21: כן, אני חושב שצוות המילים שלך שלא שומעים הם דברים אמיתיים. פחות שומעים, יותר מדברים. בשטח יש פעילות, כל הזמן מעמיקים עוד ועוד את האחיזה, תופסים עוד ועוד שטחים נרחבים בדרום לבנון, ועוד ועוד מחסלים מחבלים. תשמעו, אני רוצה לתת למאזינים הערב הזה. סיכום שבוע, 30,000 מחבלים היו לחיזבאללה בתחילת המערכה, 8,000 חוסלו מתחילת המערכה בכללותה, 10,000 נפצעו, רק בשלושת השבועות האחרונים של כביכול הפסקת האש. הערב הזה אני מדבר עם גורמים בכירים בפיקוד הצפון, ואומרים לי במילים הכי ברורות, אנחנו במלחמה. והמלחמה הזאת היא מתחת לרדאר, אנחנו פחות מדברים עליה. אולי מתחת לרשתות, כי הרשתות הללו אחד הפתרונות של הרחפנים, פתרונות ביניים. אבל נעשית שם כל הזמן עבודה. ולכן אנחנו לצערנו קברנו אחר הצהריים, שעה 5 אחר הצהריים, מגבעת עדה את רותם ינאי, שמקום דמה, שנרגע מפיצוץ של אותו רחפן שאנחנו מדברים עליו כל הזמן. וצהל מנסים כל הזמן לתת פתרונות. הצליחו להביא שלושה דברים, גם את הרשתות, שאגב, בשקט בשקט הצליחו ליירט ולמנוע פגיעה בעשרות לוחמים ועשרות רחפנים כאלו נלכדו ברשתות הללו, יחד עם עוד מנגנון מיוחד שלמעשה מנטרל את הרחפן, וגם כדורים מפוצלים שמביאים אותם מארצות הברית. מנסים כל הזמן, זה לא הפריטון המיוחל, אבל בשקט, בלי שמדברים על יותר מדי, נעשית שם עבודה. אוגדה 36 נכנסת לתוך המערכה הזאת פנימה, וכאשר אנחנו מסתכלים ומדברים הערב הזה גם עם פיקוד הצפון, הם מדברים בצורה מפורשת. אנחנו בחודש האחרון ובשלוש השבועות האחרונים של הפסקת האש, חיסלנו למעשה את כל השדרה המרכזית של המפקדים, מפקדי החזיתות, מפקדי השטח. לא נעים קאסם, לא מפקד מזכ"ל החיזבאללה, אלא מפקדי השטח, אלה שנותנים את ההוראות, אלה שמנחים את הדברים. כמובן שהיינו רוצים להיכנס עוד יותר, וגם כאן יש דילמה בפני עצמה. רצועת עזה גם כן, צהל מעמיק את האחיזה שלו. תשמע אבי, ביום חמישי שבוע שעבר, אם היינו שנינו מדברים, לא יום חמישי שבוע, שיום חמישי שבוע שעבר היה ליל שבועות, יום חמישי לפני שבועיים, היינו שנינו מדברים, הייתי מדבר איתך על 54% שצהל שולט ברצועת עזה. הערב הזה, אני יכול לגלות למאזינים, מדברים על 60%, 61%. אולי זה לא הרבה, 6-7%, אבל זה המון מבחינת השטח, המון מבחינת תפיסת העולם של החיזבאללה, של החמאס, עוד ועוד מקבלים נלקחים להם, עוד ועוד תקיפות, ועוד ועוד משמעויות רבות בשטח.
17: קובי פינקלר, תודה רבה לך, להתראות.
21: ערב טוב.
17: עכשיו נוכל עם חבר הכנסת היוצא והנכנס, רז מלול, שלום וערב טוב.
22: שלום וערב טוב.
17: חוזר לכנסת, ואנחנו, אתה יודע,
22: אף פעם לא עזבתי, תמיד הייתי מגיע, עדיין הייתי מגיע לשירות
17: קליעה. כן, ברור, אתה עדיין באווירה, כמו שאומרים. אגב, איך האווירה? מדברים על בחירות וחוק הגיוס וכל הסיפור הזה, ואני רואה גם את אתמול מה שהיה במליאה סביב המעונות. זהו, האווירה חורה, אבל גם בתוך הקואליציה קצת.
22: כן, תראה, בתוך הקואליציה מדברים על פיזור הכנסת, ואיך אמרו אצלנו בישיבות, סוף זמן. אווירת סוף זמן.
17: כן, הבעיה היא שבישיבות שמדברים על סוף זמן, יש כזה אוויר אחר מאשר...
22: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
17: זה סוף זמן בכנסת והישיבות סובלות.
22: כולנו כואבים את הרדיפה של בני התורה, אם זה בסנקציות הכלכליות, אם זה בסנקציות הפליליות, ברדיפה, וזה כואב, ואנשים פה במדינה של היהודית, רוצים פשוט, איך אמר העורך דין ש... בבגד שלו שם לב שהוא מוקלט, רוצים לפרק את עולם התורה. לא מעניין אותם מצבא, לא מעניין אותם מביטחון, מעניין אותם שלא יהיו בני תורה. הם רוצים, ככל, איך אמר המייסד הרפובליקה של סין, ככל שיהיה יותר כאוס, ככה יהיה להם יותר טוב. ברגע שאתה תחנוק את האברך כלכלית, אז הוא יעזוב את התורה, יצא לעבוד, ישתלב וישכח את הזהות החרדית שלו, את ההנהגה החרדית שלו. זה מה שהם רוצים, לשם הם חותרים, ובעזרת השם אנחנו לא ניתן להם. כל זה, כמה שאתה תעדק יותר, הציבור יותר יזעק, יותר יבוא להצביע, יותר יתעורר, כדי לא לתת לדבר הזה, לחמור הזה. ואני שואל, איפה כל אבירי זכויות האדם שמגינים על ילדי מסתננים וסודנים וילדי מחבלים שאסור לפגוע בהם, והם יכולים לקבל ביטוח לאומי וחינוך, וילדי האבריקים שלומדים תורה, שזה קיום העולם, הם צריכים למות ברעב? אני אומר את זה באמת מכאב, אבל בעזרת השם, את צרה היא ליעקב, אבל ממנה יבצע. אנחנו נתאחד כולנו, והכוח שלנו יגדל, והם התחרטו על כל הצעדים שהם עושים.
17: אתה יודע, אנחנו עכשיו נמצאים בסיטואציה שבה גם הולכים לבחירות מצד אחד, לא יכולים לחוקק יותר, לא יכולים לעשות, אתה יודע, עדיין לא הכריזו על בחירות רשמיות, אבל זה עניין של זמן כבר, יש כבר הסכמה אפילו לדעתי על מועד הבחירות. ועד שיהיה בחירות, ועד שתקום קואליציה חדשה, זה פחות או יותר, בוא נאמר, כמעט שנה מעכשיו.
22: לא, נראה לי שזה מה, אם מיד אחרי הבחירות,
17: אם בחשבן יהיה הבחירות,
22: מיד אחרי הבחירות הנהגה החרדית תיקח את זה כפרויקט הלאומי שלה, ולא מרכיבים עד שלא פותרים את זה.
17: עד אז אנחנו נראה עשרות עצורים, אנחנו רואים את המשטרה, את המוטיבציה ביומיים האחרונים,
22: לפשיעה בעולם הערבי הם לא מתארגנים ככה. אני לא מבין את המפכ"ל שזה לא תפקידו, והוא נשלט פה.
17: בדרך כלל זה המשטרה הצבאית, אתה יודע, יש כאן איזה...
22: יש משטרה צבאית, מה המשטרה עכשיו?
17: למה לא עותרים לבג"ץ? אתה יודע, אתה עורך דין, למה לא עותרים לבג"ץ בשאלה
22: הזאת? אתה רואה את הרוח בבג"ץ.
17: אבל לא, אבל אני רוצה שבג"ץ יאמר.
22: אתה רואה את הרוח בבג"ץ.
17: אנחנו רוצים שבג"ץ יורה למשטרה לעצור גם משתמטים חילוניים.
22: הם גם חלק מהאווירה, והם תורמים לאווירה, וזה הזמן, סתם להתבזות. אני לא אומר, יש עניין להתבזות.
17: לא, יש עניין שבג"ץ יורה למשטרה.
22: השופטים פה לקחו צד, ואתה רואה את זה גם בכל הדיונים.
17: אבל העתירה היא, חבר הכנסת ארז מלול, השאלה היא לא למה המשטרה עוצרת על מדי ישיבות, ברור לנו למה. הם רוצים לפרק את עולם התורה, זה הוראה של היועצת המשפטית, זה הרוח הגבית, המשטרה עובדת ברוח הזה, לפחות הצמרת של המשטרה ברוח הזו, המשטרה לא תפנה ליועצת המשפטית ותגיד לה, זה לא תפקידי, זה לא... אלא קיבלו הוראה, עושים את זה.
22: לא, הם אמרו את זה.
17: אבל אם הם עושים את זה, הם צריכים לעשות את זה גם למשתמטים חילונים. גם משתמט חילוני.
22: הממשלה לאשר לו כל מיני מינויים, כל מיני דברים, אז הוא חייב אותה. בוא, המפכ"ל עובד עם היועצת המשפטית יותר משהו עובד איתנו. בדיון בבג"ץ שעקפתי אחריו ככה בעיון רב, הם אמרו, זה לא תפקידנו, אין לנו כוח אדם. הם אמרו את זה בבג"ץ, והשופטים אמרו, לא, אתם צריכים לעזור, וזה חלק...
17: אתה שומע אותי, חבר הכנסת מלול?
22: כן, כן.
17: למה לא עוצרים משתמטים חילונים על ידי המשטרה? למה המשטרה הצבאית עושה את זה כשמדובר במשתמט בתל אביב? משתמט בבני ברק, המשטרה האזרחית עושה את זה, למה?
22: אתה צודק, שאלה טובה.
17: זה שאלה שצריך לשאול את בג"ץ. אנחנו לא רוצים שיפסיקו לעצור. אנחנו רוצים שיתחילו לעצור גם חילונים.
22: אז הם יגידו, בסדר, אנחנו מורים גם לעצור, נו, ומה? והם לא יעשו. והם לא יבטאו.
17: אין בעיה, מצוין, אבל מאז השתנה החוק.
22: לא נשחק בנדמה לי. יש פה מגמה רצינית שאם הכוח שלנו לא יעלה ויגבר, ונעשה פעם אחת ולתמיד סוף לדבר הזה עם חוק טוב שיסדיר את מעמדם של בני הישיבות, לא יעזור, אף אחד לא יעזור.
17: עד שזה יהיה, יש לנו פה חצי שנה להחזיק חזק מאוד מאוד
22: קשה. להילחם ולהביא את הכאב הזה. בוא, אין משפחה שאין לה אברך או בחור ישיבה עריק. אני מדבר גם בתור אחד,
17: ברור, גם הילדים שלנו, בוא נאמר,
22: בדיוק, כל הזה, ואנחנו כואבים ואנחנו מחזקים. ועוד פעם, כמה שהם ימשיכו יותר, הכוח שלנו יגדל יותר. צריך רק סבלנות ותפילות, ובעזרת השם אני אומר, אנחנו עוד, איך אומרים, נשמח על הימים האלה שבזכות זה, בעזרת השם, אנחנו נסדיר את זה שבחור ישיבה ילמד כמו שצריך ברוגע, ואברך יוכל להתקיים בכבוד ולהמשיך ללמוד, בעזרת השם, אני אומר. עוד קצת סבלנות וזה יהיה בעזרת השם. כי לא תמוש התורה מפי זרו. אבל באמת, אני קורא למפכ"ל להתעשת. המפכ"ל, השוטרים, הם עושים עבודת קודש על כל חלקי העם, שלא יגרמו לקרע בעם.
17: חבר הכנסת ארז מלול, תודה רבה על השיחה כאן. בהצלחה עכשיו בחודשיים, שלושה עד הבחירות, לפחות עדיין אפשר לעשות את עבודת הכנסת במה שאפשר. בשורות טובות ותודה רבה. אבי רבינה איתנו, שלום אבי.
0: שלום, ערב טוב.
17: ערב טוב. אז באמת נחצים הקווים האדומים. מה אנחנו יודעים לומר על, אתה יודע, לפחות על ההנהגה, גם הפוליטית, אני לא מדבר על גדולי ישראל, זה אנחנו, שנשמע, אז נשמע כמובן, אני מדבר על ה, גם על ראשי המפלגות וחברי הכנסת, רואים את הסיטואציה, בעצם זהו, אפשר להרים את הסכר.
0: תראה, ככותרת, ברור שידיהם כבולות, מה שאמרנו לפני חצי שנה נכון גם להיום, מההנהגה הפוליטית ולצערי גם ההנהגה הרוחנית, אין מה לעשות עם הסיפור הזה שעכשיו הוא מוחשי. כלומר, אם דיברנו על איזה שהם מעצרים, והיה המעצרים רק בהדרגתיות, ופתאום אתה מבין איך שהמשטרה משתפת פעולה על מלא עם האירוע הזה, והמעצרים הם בקצב מסחר, ולפחות ניסיונות המעצרים גם אם הם לא צלחו. כן, יש קווים פנימיים שמדווחים כל הזמן על מעצרים וניסיונות, ואז המשטרה בורחת ברגע האחרון. אבל השורה התחתונה היא, אתה יודע, ממש בדקות אלו שאנחנו מדברים, כבר מתחילה נהירה של אלפי בחורי ישיבות לבתיהם לרגל שבת חופשית, רבים יוצאים בליל שישי עכשיו, האחרים יצאו מחר, שבת חופשית אחרי שבע שבועות של שטייגן בישיבה מתחילת זמן קיץ. תחשוב, כל בחור שיוצא, הוא וההורים שלו והאחים שלו, כמה דאגה יש להם, האם הוא באמת יגיע הביתה, לא בגלל שחץ וחלילה יהיה איזשהו אירוע, האם הוא יעצר על ידי המשטרה הצבאית בדרך לבית? זה האירוע הגדול של סוף השבוע הזה, יש חשש גדול. אולי נחמה קטנה, אבי, במה שיוצא מהמשטרה ביממה האחרונה, סוג של חזרה בה מהמתווה המקורי, שהם לא יעצרו כל אחד, כלומר מי שיגיע להגיש תלונה באיזשהו עניין, הם מתחייבים לא לעצור אותו במידה והוא עריק, אבל בדרכים, מה שקורה בדרכים, מעבירות תנועה,
17: אני שומע, על כוונות יזומות, אני שומע על כוונות יזומות של המשטרה, גם בערים מעורבות, כמו בראשון לציון, חולון, בתיה, מקומות כאלה, בעיקר יזומות, לחפש בחורים בטרמפיאדות, בחנויות, בחורים שהולכים ברחוב, ככה סתם, אירועים בחור ישיבה, יש איזושהי הוראה יזומה, ממש באים הקרובים, לצאת לדרך, לעצור כל בחור, לקחת תעודת זהות, לוודא ולהעלות את מספר העצורים כדי להראות ליועצת המשפטית, לבגץ או למי שלא צריך, הנה המשטרה עושה את חלקה בעניין.
0: וזה לגמרי על הראש של המפכ"ל, כי אם תנסה לראיין מה שגם
17: אחורה הקלעים, שנסה לעצור בבני ברק וירושלים, לא בבת ים.
0: אז כמובן, אנחנו חוזרים על מה שקרה פה לפני שנה, בסוף מי שסובל אלו הרי הפריפריה, או בחורים שיצאו מבני המרכז, מבני ברק, ירושלים, לבתיהם, ואתה תראה שגם הם מסוגלים או נמצאים באיזשהו חשש לייצר. אני בטוח שהדרג המבצעי במשטרה ממש לא נוח לו עם האירוע, אז צריך לזכור, רוב השוטרים, רוב המשטרה, אלו אנשים מחוברים לדעת, למסורת. אתה יודע, אם הם היו יכולים לסרב פקודה ולא לעצור בן תורה, אני חושב שהם היו עושים את זה, אולי הם מנסים לפחות להימנע מזה, אבל אני לא בטוח שאם כל אחד מהם ישאל את רבו, ורבים מהם יש להם רבנים, האם לקיים את הפקודה, אני לא בטוח שההוראה תהיה לקיים את הפקודה, גם על סמך שהם יודחו מהמשטרה, אבל זה, אתה יודע, כל אחד זה שלהם, אבל האירוע הוא ממש דרמטי, כן, עכשיו אלפים יוצאים לבתיהם, יש חשש גדול גם בעולם התורה ובעולם הישיבות, ההתקפלות, החצי התקפלות של המפכ"ל לא עוזרת לאף אחד, בטח לאור מה שאתה אומר, שיש הוראות לצאת למבצע יזום, בוא נגיד ככה, בצהל בטח שיש הוראה לצאת למבצע יזום, השאלה כמה המשטרה תשתף פעולה עם זה.
17: טוב, אלו באמת שאלות שלנו עליהם תשובות. תגיד, גדולי ישראל עדיין לא מורים לבצע לא מחאות ולא הפגנות, אנחנו לא יודע, רחוקים מזה, קרובים מזה, אבל אני שומע שלא רחוק היום שתהיה קריאה לעשות באמת איזה שורה של מחאות, כמובן חוקיות, לגיטימיות, מסודרות. אני לא מאמין שגדולי ישראל יראו עכשיו ללכת מכות עם שוטרים, אבל פחות או יותר זה שם.
0: אנחנו גם יודעים לאן זה יוביל, כי גם אם אתה מוציא אלפים לעצרות מחאה באופן רשמי, אז דם הוא כל כך גדול שאתה לא יודע מה תהיה התוצאה של הצרות כאלה, ובדיוק מזה גדולי ישראל חוששים. צריך לומר שבדקות אלו יש איזושהי כמה הפגנות של הפלג הירושלמי וקבוצות ממאה שערים, גם בבית שמש, בירושלים ובבני ברק, וכבר מעצרים. זה כבר מחלחל בחודשים הארוכים, וזה ניסיון לרמוז למיינסטרים, אולי גם אתם תצאו להפגין, אבל יש לנו גדולי תורה.
17: זה הפגנות נגד, זה הפגנות נגד, שפוגעות בעיקר בחרדים. הרי סוגרים את היציאה מאלעד, סוגרים את צומת בר אילן, את גאה, זה לא פוגע בקפלן, זה לא פוגע ב...
0: אין הרבה מחשבה גם מאחורי ההפגנות האלה, כי אתה מציץ את הציבור עליך.
17: אבי, אני לא אומר לאף אחד מה לעשות, או איפה להפגין, כל אחד יעשה מה שהוא מבין ורוצה. רק אני מדבר על מחאות אפקטיביות, כאלה של מאורגנות, מסודרות, שבאים בצורה מאורגנת למקומות מאורגנים, ועושים חלוקה מי הולך לאן ואיך עושים. לא, לא אלימות, לא בלגן, לא מכות.
0: אבל אנחנו נגיע לשם בכל מקרה, כי איזה פתרון יש לך? כל מיני המצאות, נקריס את הבנקים, נקריס את הכלכלה, לא, כל, אנחנו צריכים להיות ריאליים, ובסוף זה מתכנס איכשהו כן, לעצרות מחאה גדולות, שהמשטרה מתחייבת לחסום כבישים עבור הפגנה ומחאה רשמית של הציבור המיינסטרים, שידענו לעשות את זה כבר כמה וכמה פעמים, זה הדבר היחיד שיכול להריד באמת. ובטח בערב בחירות, אולי מישהו שם יזוז, אני לא יודע, הבחירות צריך לומר, הם לא ליועץ, לא ליועץ המשפטי ולא לבגץ, אז אני לא יודע כמה זה יועיל, אבל אולי רק חלק מחובת המחאה צריך לעשות את זה, אבל אתה יודע, זה של גדולי ישראל, מה שהם יראו, אנחנו כפופים.
17: כן, יש שיקולים לפה, שיקולים לשם, זה בהחלט לא פשוט. לא פשוט. טוב, כל השיחות מאחורי הקלעים, אין כבר, זהו, אין מה לדווח, נגמר האירוע.
0: תראה, אתה יודע, אפילו גפני, הרי הוא פנה, אי אפשר לומר שהם לא עושים, כן, הם מנסים לעשות מה שהם יכולים, ובאמת ידיהם כבולות בעניין הזה. גפני פנה לשר בן גביר, השר בן גביר שבעצם אחראי למשטרה, אחראי למפכ"ל, ויודע להתערב איפה שצריך להתערב, אמר שהוא לא יכול להתערב כשמדובר בהחלטת בג"ץ, נשמע לי קצת מוזר, אבל בן גביר יעלה לשידור, אולי הוא ידע להסביר את זה קצת יותר טוב. אני בטוח שכשמדובר ב נוער הגבעות ובציבורים כאלה ואחרים, הוא יודע כן להתערב גם איפה שאסור במרכאות מבחינה רשמית. אני שומע זמירות מהציבור החרדי שכן היו מצפים פה לאמירה מעבר של השר בן גביר, יש לו את הכוח. אני בטוח שזה גם היה מועיל, אם הוא היה משמיע כל זעקה ודופק על השולחן מול המפכ"ל, וזה קרה כמה פעמים בשנים האחרונות בנושאים אחרים, ליבתיים, אני בטוח שזה היה מועיל גם פה.
17: אבי רבינה, תודה רבה לך. להתראות.
0: תודה, ערב טוב.
17: ערב טוב. זה בעניין הזה. מכאן אנחנו רוצים לעסוק כמעט באותו נושא, אבל מכיוון אחר, מה שנקרא, כי אנחנו עדיין מדברים על היועצת המשפטית לממשלה והחלטה שלה היום להגיש כתב אישום חמור נגד אוריך, שהוא יונתן אוריך, כמובן יועצו הקרוב של ראש ממשלה נתניהו. והיועצת המשפטית מורה להגיש כתב אישום חמור נגדו תוך כדי מסירת ידיעה סודית וכוונה לפגוע בביטחון המדינה. זה גם כן דבר שקורה היום. אוקיי, אז כבר נהיה עם הנושא הזה. אנחנו עכשיו רוצים לשוחח עם הרב אשר קפולוביץ. שלום לך.
1: שלום וברכה.
17: מה זה ארגון עזרם ומגינם?
1: עזרם ומגינם זה ארגון שהוקם על ידי ראש הישיבה רב ישוע אייכנשטיין, ואנחנו בעצם בארגון הזה מפעילים כמה משאבים, מוקד אנחנו מפעילים בשביל בעיות שיש לאנשים. אנחנו עורכים כנסים, עצרות, הרבה הסברה, ונותנים לציבור כמה שיותר את המידע ואת הכוח להתמודד עם המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו.
17: מה עושה הארגון?
1: הארגון, שוב פעם, הארגון מפעיל מוקד, יש לנו מוקד, אפשר לומר את המספר שלו, 025110.
17: בארגון, במוקד אנחנו... שוב, 025000, כלומר 5000110, אוקיי.
1: נכון מאוד. בארגון, במוקד, אנחנו מייעצים לאנשים בכל מה שנוגע לענייני הגיוס. אם זה בנושאים פשוטים כמו להבין באיזה מצבים נמצאים, מה זה אומר המכתב שהם קיבלו, אם זה במצבים של פטורים, מצבים יותר מורכבים, בכל מיני מצבים, אם זה לפעמים אפילו פשוט להרגיע. אבל זה זה המוקד שלנו. במוקד כמובן יש גם שלוחה למעצרים, אם יש מעצר, אנחנו הוצאנו בעבר, ואנחנו מוצאים גם צינטוקים למנוע מעצרים. בנוסף לזה, אנחנו גם מארגנים כנסי הסברה. בחורף שעבר היינו בעשרות ישיבות, והסברנו לבחורים בהרצאות ארוכות בדיוק מה המצב, מה צריך לעשות, ואנחנו עכשיו בעזרת השם גם יוצאים בפרויקט לקהילות שמיועד יותר לאברכים צעירים ולהורים.
17: אוקיי, אז זה קודם כל מוקד מידע, גם צינטוקים, גם נותן סיוע, גם נותן מידע. בחור שנעצר אתמול בלילה ל-20 יום, איך אתם מסייעים לו?
1: אז ככה, ברגע שהבחור כבר נעצר והוא קיבל את ה... הוא עבר משפט והוא קיבל את ה-20 יום שלו, האמת שאין הרבה מה לעשות מבחינה משפטית. הוא כבר, זהו, הוא יהיה שם. כמובן שאנחנו מפנים את העורך דין שלנו לטיפול הזה. עורך דין שלמה חדד מטפל אצלנו בהרבה מקרים, ואנחנו, אם יש בקשות מסוימות, היה בעבר בחור שהיה עם חברי חדר רק חילונים והיה לו בעיות של עם הטלוויזיה, וזה דברים שמסדרים, לפעמים הם יכולים לסדר המתקה של כמה ימים, אבל בגדול הוא יהיה בפנים. מה שאנחנו עושים, אנחנו במקרה שפונים אלינו, אם פונים לארגון אחר, אז אין לנו מה לעשות, אבל כשפונים אלינו, אנחנו מלווים את המשפחה. אנחנו מסבירים להם מה עומד להיות התהליך, מה הולך להיות אחרי המעצר, איך אפשר להעביר דברים, את הקשר עם החמל של הכלא. כל הליווי הזה, אנחנו משתדלים לעשות כמה שיותר.
17: אוקיי, אגב, הכלא עכשיו 20 יום, 30 יום, מה התנאים? אנחנו, מלבד התנאים הפיזיים, אני מדבר על התנאים הרוחניים, אני מבין שזה מתחת לכל ביקורת.
1: התנאים שם הם, יש בעיות קשות בכלא. כמובן שבדרך כלל תפילות, אפשר להיות בתפילות, כמובן, אבל מעבר לתפילות אין שום פעילות רוחנית שם. כמובן שמי שהוחלט שהוא נכנס לבידוד מסיבה כזאת או אחרת, אז הוא לא מקבל את אפילו את התפילות. היה את הבחור שבערב ראש השנה הוא יצא, הוציא אותו מהמיניבוס בדרך לכלא קרייף, והוא קיבל בידוד, המשפחה שלו עתרה לבית משפט, בית משפט חייב אותם לתת לו תנאים רוחניים, לתת לו תפילות, וזהו, כשזה חזר לכלא, אז קצין המודיעין של הכלא החליט שהוא מסוכן לבריחה. כמובן שזה מגוחך לחלוטין, שעצם העובדה שבהפגנה חילצו אותו והוציאו אותו מהמיניבוס, האם זה מראה שהוא הולך לברוח מהחומות של הכלא? כמובן שזה ממש אבסורד, וזה פשוט היה התעללות לשם התעללות, ולמרות צו בית משפט, לא נתנו לו את התפילות. מעבר לכך, גם הכלא מלא, חוץ מהסוהרים עצמם, בקצינות שהן צריכות לדאוג לתנאים של העצירים, מה שיוצר חיכוך שלא עומד בערכים שלנו מבחינת צניעות.
17: לצערנו הרב, כן, כלומר, בורחים מגיוס לצהל כדי לשמור על הזהות ועל היהדות ועל שמירת מצוות, ומגיעים לכלא מקום גם לא גרוע לא פחות, וזה באמת התמודדות.
1: נכון.
17: אוי למיוצרי, אוי למיצרי. סיידר, בשורות טובות.
1: לפני שאנחנו מסיים, מאוד מאוד חשוב לי, הסיבה שאנחנו מדברים עכשיו, בכל אופן מבחינתי, יש בלבול גדול כרגע, בעקבות ההודעה של המשטרה, אנחנו מקבלים למוקד שלנו מאות פניות, פשוט אני לא מגזים, מאות פניות. מה שהציבור הבין, ולדעתי זה קרה קצת באשמת הכותרות הגדולות, שגם מה שנקרא של העיתונים שלנו, הציבור בטוח שהמצב כרגע שהבחורים יוצאים לשבת חופשית, והם נמצאים בסכנת מעצר מיידית, שבכל פינה עורב להם שוטר והוא מסוגל לעצור אותם. וזו טעות שאני רוצה לתקן אותה ברשותך לכמה דקות, כי היא פשוט לא נכונה. אני רוצה להבהיר את הדברים. מה שקרה עד היום, מי שהיה נעצר על ידי המשטרה על ידי מעצר מזדמן, זאת אומרת, בדרך כלל זה אומר על ידי עבירת תנועה, זה גם יכול להיות בהפגנה, במאומות, כן? אבל בדרך כלל זה קרה על ידי בעבירות תנועה. בדרך כלל
17: שנוצר איזשהו חיכוך בין שוטר לבין בחור, על בסיס משהו לא תקין.
1: בדיוק, או לא חייב להיות על בסיס משהו לא תקין, יכול להיות גם בדיקת רישיונות
17: שגרתית. בדיקה שגרתית, אבל בדרך כלל זה נדיר, שפתאום סתם שוטר רואה אזרח, אומר לו, עצור, בוא נבדוק אותך.
1: אז עכשיו יש לי שאלה לשאול אותך. בתור אזרח מן השורה, לא בזמן שנהגת, כמה פעמים נעצרת על ידי שוטר ונדרשת ממנו לתת תעודת זהות לזיהוי?
17: אפס.
1: גם אני, אותו דבר אני. וזה הסיכוי שיקרה לבחור ישיבה שהולך רגיל ברחוב, שיגש אליו שוטר ויבקש ממנו תעודת זהות. וזה מה שמאוד מאוד מאוד חשוב לי לתקן. המשטרה הוציאה אתמול מסמך עם כמה סעיפים. הסעיף הראשון, המשטרה מבהירה. התפקיד שלה זה לא לעצור משתמטים, לא לחפש משתמטים, לא לעצור משתמטים. זה התפקיד של המשטרה הצבאית. התפקיד של המשטרה זה לסייע אם היא מתבקשת, לסייע למשטרה הצבאית. המשטרה הצבאית מחפשת משתמטים, לא המשטרה האזרחית. ברגע שבן אדם נעצר על ידי המשטרה, עוקב על ידי המשטרה האזרחית, כפי שאתה בעצמך אומר, באיזשהו חיכוך מסוים, אז ברגע שמוצאים שהבן אדם הוא משתמט, מוזעקת המשטרה הצבאית. וכאן מגיע השינוי הגדול. מה שהיה עד היום, המשטרה פשוט ביקשה מהצבא תוספת של כמה פלוגות מג"ב למאומות שנוצרות בעקבות המעצרים האלה, והצבא אמר, יש לנו סדר יומי שלנו. אמרה המשטרה, גם לנו יש סדר יומי שלנו, ואנחנו לא מוכנים לבצע את המעצרים האלה, והם הסתפקו בזימון. זימון זה אומר שברגע שמתברר שהוא משתמט, הוא מזומן למוחרת לכלא 10. עכשיו, אם הוא מגיע או לא מגיע, זה כבר עניין שלו מול הצבא, המשטרה באותו רגע פרשה מהסיפור.
17: יצא מהתמונה.
1: נכון. Okay, עכשיו, מה שקרה עכשיו, שפשוט המשטרה מחכה חצי שעה, כי הצבא הבטיח שהוא יכול להגיע, מסוגל להגיע תוך חצי שעה, הוא מסוגל להגיע, אבל מעבר לזה...
17: מעכבים בחור לחצי שעה, קוראים למשטרה צבאית, אם לא מגיע המשטרה צבאית, משחררים את הבחור.
1: מסתפקים בזימון, בדיוק, מסתפקים שוב בזימון. זאת אומרת, זה המצב, לא עוצרים ברחובות, אפשר ללכת בביטחה, לא לעשות שטויות, כמובן צריך לקחת אחריות, להתרחק ממאומות, רואים הפגנה, תעבור לצד השני של הכביש, גם צריך לדעת שכשהיה מעצר של עריקים, זה נקודה שצריך לדעת אותה, הרבה פעמים השוטר ככה מגלה יתר מוטיבציה לתפקיד שלו, והוא כבר בודק את כל אנשי הרכב, זה גם קרה בעבר, אבל צריך לדעת שזה לא מסמכות של השוטר, הסמכות של השוטר, אין לו סמכות חוקית, אין לו סמכות לבקש תעודת זהות מאזרח, אלא אם כן יש לו עילה סבירה לבקש את זה, אם אין לו את העילה אסור לו.
17: אוקיי, אלו הם הדברים, אנחנו נסתפק בדברים הללו, רק נזכיר שוב את מספר הטלפון אצלכם, 025-5110, זה המוקד של ארגון עזרם ומגינם. תודה רבה לרב אשר קופולוביץ', עכשיו אנחנו יוצאים לפרסומות.
2: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
4: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
23: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
24: יד עזרה ושולמית, כוכבית
5: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
6: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
7: לא, תודה, אני בשרי.
6: זה פרווה.
7: תודה, אני אבטר.
6: זה פרווה טעים.
7: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
6: די, די, קח תיתם.
7: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
6: מאיר, די.

0: דש. מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. שבעה מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד עד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי.
6: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
7: עכשיו אנחנו עם עורך דין גיא בוסי, שלום גיא, ערב טוב.
8: שלום אבי, ערב טוב לך ולמאזינים.
7: ידיעה סודית תוך כדי כוונה לפגוע בביטחון המדינה, כך קובעת היועצת המשפטית לממשלה. זה בעצם אישה אחת שהחליטה להגיש כתב אישום, על בסיס דברים שכבר נחקרו, שהמשטרה חקרה, לא הגיעה לשום מסקנה כזו. איך משפטית עושים דבר כזה?
8: לא, אין פה שום דבר משפטי, אבי יקר. תראה, אם בתוכנית הקודמת ששוחחתי אצלך, אז אמרנו שהיועצת המשפטית לממשלה היא פוליטית לחלוטין, היא יושב ראש האופוזיציה, עכשיו צריך להוסיף לה. היועצת המשפטית לממשלה היא מפקדת יחידת חיסול. היא הקימה יחידת חיסול. במשרד היועץ המשפטי לממשלה, ובגלל שהחוק לא חל עליה, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, גם בני משפחתה יכולים לעשות מה שהם רוצים, אז היא פשוט הקימה יחידת חיסול, שהמטרה שלה לחסל כל דבר ליד ראש הממשלה, מתוך מטרה שיפסיד בבחירות. אין, זה לא ליד, זה לא לפני, אתה יודע, באלת הצדק אמורה להיות עיוורת, לא אצל היועצת המשפטית לממשלה, עיניה פקוחות לחלוטין על אנשי ימין, המטרה שלה זה להפיל ממשלת ימין, אין כאן שום דבר משפטי, לא בפשט, לא בדרש, לא ברמז ולא בסוד. אין כאן שום דבר משפטי לבד ממבצע חיסול. היועצת המשפטית צריך להודות, היא סוכנת כאוס. היא באה לעשות בלגן על מנת להפיל ממשלת ימין, אבל צריך לזכור, זו לא המטרה היחידה שלה. המטרה האמיתית שלה זה לפגוע בעולם התורה. היא רוצה, יחד עם חלק משופטי העליון, לבטל כל סממן יהודי במדינה, ואני אומר את זה לדאבון לב, היא מצליחה, היא הצליחה להוציא אוכל מהבל תינוקותיהם של בית רבן שהעולם בנוי עליהם. אז אתה יודע, אין מה לעשות, אבל את האמת צריך להגיד. למאזינים שצריכים להבין, אין כאן שום דבר משפטי, זה נטו פוליטי ונטו מבצע חיסול.
7: אז בעצם יש כאן הכנה לבחירות. אם זה פוליטי ואנחנו לפני הבחירות, אז כל צד מתארגן ומתחיל בקמפיין שלו, גם היועצת צריכה לפתוח בקמפיין משלה, וזה הדרך.
8: נכון, אבל זה מה שעצוב, היא אמורה להיות פקידה, נטולת פניות, היא אמורה לייעץ לממשלה. תנסה רגע להבין את זה, זה לא רק שהיא לא מייעצת לממשלה, היא מצטרפת לעותרים. אם נשווה את זה לחברה פרטית, מגישים נגד חברה פרטית תביעה, היועץ המשפטי לא אומר צריך שלם, כן צריך שלם, הם צודקים, אלא הוא בא לבית משפט, אומר להם כן, הם צודקים, אנחנו צריכים לשלם. תשמע, זה הזוי, זה בלתי מתקבל על הדעת, אנחנו נמצאים באמת בתקופה שאיך הנביאים אמרו, או אומרים לרע טוב ולטוב רע, קוראים לחושך אור ולאור חושך, זה המצב שאנחנו נמצאים בו. אין דרך להגיד את זה, סוכנות כאוס השתלטה על חיינו, לאן אנו באים?
7: טוב, אנחנו עוד צריכים לעשות שיחה גם על סוגיית הגיוס. אין לנו הרבה זמן הערב, אבל נמצא זמן בשבוע הבא, כי אני מבין שאנחנו
8: לקראת... נמצא זמן, נעים לי תמיד לשוחח אצלכם.
7: כן, שורה של מחאות דמוקרטיות כמובן, כל לפי החוק, אבל שורה של מחאות של הציבור החרדי, זה יהיה עוד מעניין.
8: אתה ראית איך מתייחסים אליהם בהפגנות? ראית איך מתייחסים? כן, כן, כן. שים לב איך מתייחסים בקאפ.
7: אין מחאה אפקטיבית. אתה זוכר את המשפט הזה? אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי.
8: רק אלא אם כן יש לך פאות. אני בתור ילד תימני שגדל עם סימונים, אצלנו קראו לזה סימונים, אלא אם כן יש לך פאות. אם יש לך פאות, מותר להקוט בך, מותר להשליח בך את ה... איך הדבר הזה שמוציא ריח רע,
7: שכחתי
8: את שמו.
7: המכתזית, המכתזית,
8: להקוט אותך בעלות. האזרחים מותר להם, כי הפכו את המילה חרדי למשל ולשנינה. חרדים, אזרחים מותר להם להקוט אותך. אוי ואבוי, איזה שילומים
7: צריכה
8: לעשות היועצת המשפ
7: בשורות טובות, תודה רבה, שבת שלום.
8: תודה רבה, תודה, שבת שלום.
7: ערב טוב, סיימנו את המהדורה המרכזית, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לעורך המהדורה קובי סגל, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, יצחק חן בהפקה יחד עם שלמה פולק. תודה לכם, שבת שלום.

0: ההזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
3: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם 2 ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולנים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
2: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ואקו אישורים ובורים וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
6: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם.

0: את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
1: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
2: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
1: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
6: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
7: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
8: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצה הדעה החרדית.
9: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
10: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד עד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בקול חי. היסטוריה במוזיקה היהודית, הקול החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
11: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
10: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. המשטרה עצרה ערבי ישראלי בן 17 בחשד כי ביצע השבוע פיגוע ירי, במסגרתו רצח את בני הזוג אולגה ורוסלן פריחידקו מראשון לציון. הם היו ברכבם בשטח פתוח בשפלה. השניים נמצאו השבוע ברכבם כשהם ירויים וללא רוח חיים, ותחילה סברו במשטרה כרקע למעשה פלילי. אך בתום חקירה ממושכת כאמור נעצר ערבי ישראלי, ולפי שהחלק מהחקירה תחת צו איסור פרסום.

0: לתקשורת בארצות הברית מדווחים כי ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם לסיום המלחמה, אך עדיין דרוש אישור סופי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. באקסיס דווח כי הצוות האמריקני תדרך את הנשיא בפרטי ההסכם, והוא ביקש כמה ימים לחשוב על זה. הזקות הופעלו בשעה האחרונה במטולה ובכפר יובל בשל ירי רקטות מלבנון לאצבע הגליל. בדקות האחרונות הודיע פקר על סיום האירוע. עוד בצפון, דובר צהל תת-אלוף אפידה אפרין אומר, אנחנו עוסקים במענה לאיום הרחפנים. מיטב המוחות בצהל ומחוצה לו עוסקים בכך. אנו מתמקדים בשלושה מאמצים מרכזיים. הגילוי, שנועד לספק התראה מוקדמת לקוחות, ובו כבר יש התקדמות, ובנוסף אנו משפרים את מאמץ העירות ואת ההגנה על לקוחות בשטח. דובר צהל עדכן כי בשבועיים האחרונים חוסלו בלבנון שבעה מפקדי שטח מרכזיים בחיזבאללה. מתחילת מבצע שהגה תאריך חוסלו כ-2,500, 800 מתוכם מאז כניסתה הרשמית של הפסקת האש לתוקף. האיחוד האירופי יודע היום כי הוא מאמץ צעדים מקבילים נוספים נגד תנועות ההתיישבות נחלה רגבים והשומר יוש, וכן הטלת סנקציות אישיות על שלושה מתיישבים, דניאל וייס, אביחי סויסה ומאיר דויץ'. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי של ממש. ועד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: עכשיו איתכם שיח בריא על בריאות ותזונה עם אריאל ברמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מידת חסידות, חדש בכל חי. מדי ערב שבת קודש, הרב שניאור אשכנזי, בהכנה חסידית לכבוד שבת. מידת חסידות, כל יום שישי באחת בצהריים, כאן בכל חי.
3: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: השבוע במשפחה, מאבק ההישרדות על הכביש, הלובי הפוליטי של המוניות, שחונק לאלפי דרייברים את הפרנסה והבטיחות. המהפך של קטר שמגלה כסף לא עוצר טילים ונכנסת למשבר כלכלי חסר תקדים. הדרת צעירים חרדים מהגרלות דירה בהנחה. משפחה יצאה לבדוק את ההשלכות המיידיות ומה הן הדרכים לעקוף את המכה. וגם בתוך המשפחה, בחירי הסופרים פותחים את מאחורי הקלעים וחושפים מה הם היו מוחקים, משנים או כותבים מחדש בספרים שכולנו קוראים.
1: יש דברים שקוראים רק במשפחה.
4: לימויים חייגו, כוכבית 6485.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ואקו אישוריר ובוריר וקיון ואלוות טויבו ומוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: גם בבית שלכם שומעים
9: די!
8: די!
10: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרה סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.

0: בריאות ותזונה עם אריאל ברמן.
1: כבר בגיל צעיר יחסית הוא הרגיש שעולם החומר לא מספק אותו, והוא החל במסע חיפושים שהוביל אותו אל עולם הרוח היהודית, בה הוא גילה את החסידות והקבלה. אבל המסע שלו לא הסתיים שם. במובן מסוים אפשר לומר ששם הוא רק התחיל. הוא נדד בין מדינות כמו הודו וסרי לנקה, ובין שיטות רוחניות כמו NLP, דמיון מודרך והיפנוזה. ובסופו של מסע, שעדיין לא תם, הוא פיתח מכל מה שחווה ולמד את שיטת אור השכל, ביו-אנרגיה יהודית. האורח שלנו הוא מייסד אקדמיית לשם לרפואה טבעית, דוקטור יוסף לשם, שלום ותודה שבאת אלינו.
2: שלום, ברוכים הנמצאים.
1: אני רוצה לפתוח עם משפט מאוד יפה שכתבת על עצמך, ואני מצטט. אני שמח במה שאני לא, ואני מאושר במה שאני כן. אז בוא נתחיל במה שאתה כן, והרשימה ארוכה, אז כך אוויר. יש לך דוקטורט בפילוסופיה של הרפואה המשלימה, ודוקטורט ברפואה אלטרנטיבית. אתה מתמחה ברפואה סינית, בהומאופתיה קלאסית ופתולוגית, בנטורופתיה, רפלקסולוגיה ופרחי בח, באקופונקטורה, מוקסיבציה, ואתה מאפנט מוסמך ורב אומן ב-NLP, וזאת רק רשימה חלקית. ואני שואל, בשביל מה צריך כל כך הרבה שיטות?
2: נכון. זה באמת אחת השאלות הטובות. באמת יש שתי תפיסות חיים. רוב המטפלים מתמחים בשיטה, תופסים עליה את השם הטוב שמה שהם עושים, מתמחים באיזה תחום מסוים, ושמחים בחלקם. אני לא שמח בחלקי.
1: למה?
2: למה? כי אני לא רואה את עצמי שיטה. אני רואה את עצמי כמטפל, שהתכלית שלי בעצם שמטופל בסוף יהיה בריא. יש לי המון דברים שלמדתי, והם במגירה. לא ראיתי בהם, הם יפים, הם מדהימים. אבל כשאני עובד בקליניקה, אני לא יכול לעבוד עם דברים יפים מדהימים. אני צריך לעבוד עם דברים שעובדים. אני צריך שיש לי מתודה שבנם נכנס, ואני יודע הכי טוב שיש, הבצורה הכי נוחה והכי נכונה, להביא אותו למצב של בריאות.
1: זאת אומרת, יש לך מגוון של כלים שלמדת לאורך השנים, וכשמגיע המטופל, אתה אומר, אני בשביל לעזור לו צריך להשתמש בכלי המסוים הזה, בדמיון המודרך לצורך העניין, או בהיפנוזה.
2: כמעט משתמש ברצף כלים. אני שמתי לב...
1: זה כבר התפתחות שלך, מה שנקרא אור השכל, ששילבת בין כלים...
2: בעצם יש לי שיטה שפיתחתי, לא פיתחתי, אלא פשוט הצבתי, שקוראים לזה שיטת המעגל.
1: כן.
2: שבעצם שיטת המעגל אומרת שיש לך איזה מקצוע, שזה המקצוע הראשי שלך. אתה דיקור סיני? יופי, אתה דיקור סיני. אתה שיאצו? שתהיה שיאצו. אבל כשאתה מוליך מטופל לתוך מהלך טיפולי, אם תוכל לעטוף אותו בתמיכה, אז הטיפול שלך עבוד יותר טוב. וגם אחרי שתסיים המטופל, אתה יכול לשמור עליו שישמר המהלך. עדיין הפצעים פתוחים, עדיין טראומה קטנה, או כאב קטן יכול להחזיר אותו אחורה. במעגל החיצוני בדרך כלל, יש תזונה, יש צמחים, יש תדרים, יש פסיכולוגיה נפשית, כן, עבודת הנפש. במרכז המעגל זה השיטה שאיתה אני הולך, הממוקצעת שלי.
1: טוב, אז נגיע אליה בהמשך.
2: בדיוק.
1: נחזור להתחלה.
2: כן.
1: אמרתי שבפתיח שבשנים הראשונות היית יותר עסוק בעולם החומר, ואז כן. הגעת לעולם הרוח, כלומר לא גדלת בצפת כמו שאתה, איפה שאתה מתגורר היום, נכון?
2: לא, אתה גם קורא לרוח יהדות.
1: כן, גם, בין השאר.
2: לא, כי נולדתי כזה טיפוס קצת רוחני.
1: כן, נולדת רוחני?
2: כן, נולדתי
1: איפה
2: רוחני.
1: איפה בשדות, מה, איפה גדלת?
2: אז עד גיל 8 הייתי במדרשת שדה בוקר. שזה בערבה.
1: זה ממש בשדות.
2: זה בשלווה, אפילו שדות אין שם.
1: אפילו שדות, אוקיי.
2: משטחים, משטחים של שקט, אין צרצרים בלילה. דממה.
1: עד כדי כך?
2: דממה, זה ערבה. יש הר השולחן, שם בן גוריון קבור שם איפשהו.
1: כן.
2: כן? וזה מקום של טבע שקט. זה ערבה, בקושי צומחים דברים שם.
1: אז השורשים שלך הם ממש מחוברים לאדמה.
2: כן, בוא נגיד
1: לשלווה.
2: לשלווה, כן.
1: אוקיי.
2: כן. בגיל 8, באיפשהו, בסביבות משהו כזה, המקום שם זה משבר, עברנו צפונה. והמשכתי לגדול בתוך קיר הטבעון, שזה בדיוק הפוך, שם הכל ירוק, הכל טבע, הכל... הבית שלי היה חולש על הוואדי, והייתי, איך אומרים, מלך היער. כן. ידעתי כל שביל, כל פינה, כל משעול, וכל ג'וק שזחל שם בתוך המקום הזה. ואז עברתי מטבע לטבע, מדממה ושממה לירוק ואז. אבל תמיד נמשכתי לעניין של תחום הבריאות. בתור ילד צעיר יותר, תמיד נמשכתי למסכנים, לנדקים, תמיד רגע שצורק לעזור, לעשות שלום בין מחלקות.
1: זאת אומרת, את אומר שמה שהוביל אותך לחיפוש אחרי הרפואה, במקרה הזה הרפואה הרוחנית יותר אולי, זה הצורך שהרגשת שיש בך להיטיב עם הסביבה?
2: נכון, אני חושב שנשמה של מטפל זה אדם שיש לו, הוא מרגיש את הכאב, של הזולת, ובגלל שקשה לו לסבול את הכאב, אז הוא רוצה למלות את המקום הזה. ככה זה מתחיל. כי אדם שהוא קטן וצעיר, הוא לא חושב יותר מדי, זה, יש לו יותר דחפים. אז באמת, התחושה שאתה מרגיש כאב, שאתה רוצה, שאתה חסר עונים לפעמים, שאתה רוצה לעזור למי שאתה לא יכול לעזור לו, מובילה אותך לחפש דרכים. אתה עוד לא יודע לאן תלך. כן, אז זה מצחיק, סיפרתי לך גם לפני שנפגשנו, לפני הרעיון, שבגיל צעיר מאוד, הלכתי ללמוד להיות חוקר פרטי.
1: כן.
2: הייתי בן 17, חיפשתי, חיפשתי מקצוע, אבל הייתי מאותגר, למה הלכתי להיות חוקר פרטי? כי אני, אתה יודע, לפנח תעלומות, זה נשמע לי מקסים, כזה, קוסמוני. יש איזה בלש, שרלוק הולמס כזה, אתה יודע, יש תעלומה והוא יפתור אותה בשנינות. זה מה שמצחים בנה. וגמרתי את הקורס, ברוך השם בהצטיינות. ואז אמרו לי, שאלתי מה העבודה עכשיו? אמרו לי, שאתה צריך לתפוס אנשים בכלכלתם. ביטוח, ועוד עניינים שלא לא ראוי לדבר עליהם אפילו. אמרתי לעצמי, שזה למדתי 3 שנים, שזה זה, זה השקעה שאני השקעתי עכשיו כדי לתפוס אנשים בכלכלתם, לא נראה לי.
1: אז היית אדם דתי, לא דתי?
2: אני עדיין הייתי לא דתי.
1: כן.
2: למרות שברוך השם, בזכות סבא שלי זיכרונו לברכה, ואבא שלי שהתעקש שנעשה חגים אצל סבא שלי, אז אבא שלי אדם דתי. הוא התעקש שנעשה את החגים, את הפסח, את הסוכות, אז קיבלתי את הטעם.
1: כן.
2: אבל אני יכול להגיד לך, אני מוצא את עצמי בגיל 14, שוכב במיטה שלי בבית, אני לא אשכח את זה עד היום, ואני אומר לעצמי, יוסף, אם יש בורא לעולם, אתה בצרות.
1: כבר בגיל 14 הרגשת בצרות.
2: בגיל מאוד קטן, אמרתי, אם יש בורא, אני בצרות.
1: כמה שנים לקח לך מהמשפט הזה, עד שהחלטת שאתה באמת תהיה בצרות, אם לא תעשה שינוי?
2: בוא נגיד, גם בתקופת הבית ספר, עם חב"ד בחוץ הייתי על זה שמתווכח, ותמיד הייתי אומר לחב"ד, אני מאמין שיש כוח עליון, אבל תסבירו לי למה צריך את המצוות. זה דרך אגב, הרבה אנשים שמאמינים סופרים את הסברה הזאת. אבל באמת, למה חזרתי בתשובה? אתה בטוח רוצה לשמוע את הסיפור, זה סיפור מעניין.
1: להבין, כאילו, בסוף זה הוביל אותך הרי בתוך העולמות הרוחניים האלה שאתה עוסק בהם.
2: תמיד הרגשתי שלא יכול להיות שהחיים כפשוטו. מגיל מאוד קטן זה לא נראה לי, לא יכול להיות שככה זה החיים. לא יכול להיות. חייב להיות פה הרבה יותר סיבתיות והרבה יותר עומק לבריאה הרנדומלית המקרית הזאת. לא יכול להיות. וזה תמיד הטריד אותי המחשבה הזאת. אני אגיד לך מאוד בקצרה שכשבמסעותיי, אז הייתי גם באוסטרליה, ושתפסתי טרמפים שם באוסטרליה, זה שזה עיר, ארץ ענקית, זה 1,000 קילומטר טרמפים היה, אז פגשתי שם איזה קט כזאת, נוצרית כזאת, שמאוד אוהבים יהודים, אבל רוצים שיהודים יעמידו במשיח שלהם.
1: כן.
2: והם שמו אותי באוטו עם הכומר שלהם, לוויכוח. כאילו שהוא שכנע אותי. והיינו 4 שעות ברכב ביחד, בסוף 4 שעות הוא היה מיואש מני לגמרי, כי כל מיני אמרתי לו, תשמע, למה אתה רוצה לקרב אותי לדעת? אמרתי לו, אני יהודי, אם אני אתקרב,
1: אז אני אתקרב
2: יש, לי,
1: יהודי.
2: יש לי קו ישיר, מה אתה רוצה לשים לי מתווך באמצע? והתווכחנו עד שאומרתי, שמע, אני לא יכול להתווכח איתך, כי אתה פשוט, הטענות שלך חזקות מדי, אבל זה גרם לי הרבה מחשבה.
1: זאת אומרת, הוא התווכח איתך, עוד לא היית דתי אז,
2: לא.
1: פשוט היית יהודי.
2: נכון.
1: וזה גרם לך, זאת אומרת, זה הוציא ממך את היהודי שבך, וגרם לך להבין, רגע, אם אני פה, אז למה אני לא עושה עם זה משהו?
2: הטענה שלי להצדיק את המהלך, הביא אותי להרבה מחשבות, וזה באמת היה הצד הראשון, הראשון של ההתעוררות שלי.
1: המסע הזה, אבל לאוסטרליה כבר היה קשור למסע בלימודי הרפואה?
2: לא, לימודי הרפואה היו, איך שחזרתי, הייתי שנה, אחרי הצבא יצאתי לשנה, טיול, אוסטרליה, תאילנד, נפאל, בערים, בהימלאיות, כל מיני כאלה. גם שם היה לי כבר הרבה מחשבות על בורי עולם, עדיין זה לא היה מעוצב. אחר כך שחזרתי, בשלב התחתנתי, ובחתונה היה רב שחיתן אותי, ונורא התרגשתי מהפסוקים. פעם ראשונה ממש היה לי התרגשות נורא מהפסוקים, כי לא, זה גם עיקר בי, כאילו בצורה לא רגילה, ומשם אני נכנסתי ממש תהליך מאוד...
1: אז בעצם את לימודי הרפואה והיהדות עשית במקביל.
2: נכון. ירדתי לתל אביב, ששם מקריית טבעון, אני יורד לתל אביב, ששבוע כאב לי רק הראש מהשן, ומהזיהום אוויר שיש שם, ממש, ממש כאבי ראש כפשוטו, ונרשנתי שם לבתי ספר לרפואה משלימה, שאולי הם כבר לא קיימים אפילו חלק מהם היום יותר. הכל זה ישראלי, מכלל של אולשבסקי, מכלל לטבעונות, הם לא קיימים כבר היום. ושם התחלתי את המסע שלי לתוך עולם הרפואה הטבעית. החלטתי שאם אני רוצה כבר מקצוע, אני רוצה מקצוע לעזור לאנשים. זה
1: אפור
2: פה חוקר פרטי.
1: מדובר עליהם, אנחנו מדברים כמה 30 שנה אחורה, אפילו יותר.
2: יותר כבר, כן.
1: באותם שנים, הרפואה הזאת בכלל הייתה מקובלת, הכירו בה.
2: זה היה בחיתולים, זה היה התחלה. זה כבר התחיל להיות קצת פופולרי, כבר נכנסו ללמוד את זה, אבל אנשים קצת מוזרים. כן, הייתי קצת מוזר עדיין, מהמוזרים, אלה של...
1: אז מה היה הדבר הראשון שלמדת?
2: הדבר הראשון שלמדתי זה הרפלקסולוגיה.
1: שזה סוג של לחיצות בכף הרגל. לחיצות בכפות
2: רגליים. תקופה קצרה ניסיתי את זה, ואז גיליתי שאני לא מתחבר לכפות רגליים של בן אדם. שזה לא בשבילי.
1: מי נכתב? הראשון שהמציא את השיטה, מה עבר לו ברגל? אני רוצה לומר מה עבר לו בראש, כן?
2: נכון. לא כולם בנויים לזה.
1: אבל זה עובד? זאת אומרת,
2: זה עובד, זה עובד. יש תיאוריה כזאת, שהיא אמיתית, וכנראה מסתבר מהתוצאות, שהרי הבנה מתחיל מתא בודד. ומתא בודד הזה יוצא אוזן, יוצא אף, יוצא עין, זה אותו תא. איך אתה הזה קיבל הוראה לפתח לגדול בצורה של עין, אבל אתה רואה שמהתא הראשוני הכל נוצר. אז אם ככה, כל הגוף נמצא גם בעין, כל הגוף נמצא גם באוזן, בכף הרגל, בכף היד, או בכל מקום שגוף
1: שתרצה. אז בעצם התיאוריה אומרת שהכף הרגל זה סוג של מפה של הגוף.
2: נכון.
1: אז בעצם זה אולי דומה במובן מסוים, אני סתם, אני עושה הקבלות, אין לי הבנה וידע בתחום, אני זורק פה באוויר. יכול להיות שזה קצת דומה לדיקור הסיני, שגם כן, אתה נוגע באיזושהי נקודה מסוימת שמשפיעה על מקומות אחרים בגוף, על דברים אחרים.
2: בפרט לחלק שיש דיקור סיני שנגיד רק באוזן. כאילו כל גוף האדם, כאילו האוזן היא כמו עובר הפוך. אז כל גוף האדם רואים אותו בתוך האוזן. אבל כמו כן, יש גם בכל הגוף את הנקודות.
1: אז אתה לומד את הרפלקסולוגיה הזאת, לא מתחבר אליה, אז אתה שם אותה בצד וממשיך הלאה?
2: כן.
1: לא חוזר להיות חוקר פרטי?
2: לא, די, נגמר, עכשיו זה כבר מסלול, עכשיו אני בבירורים. אוקיי. אני לומד שיטות, אני מתמחה, אני בודק ואני חובב, אני מקבל מסלול בחיים שלי.
1: אחרי לימודי הרפלקסולוגיה כבר התחלת לטפל באנשים או שעוד לא?
2: התחלתי לטפל, וכמו שאמרתי, חגיליתי
1: לא שלא
2: מתאים לקפות
1: רגליים. אז מה אתה לומד?
2: ואז התחלתי ללמוד רפואה סינית והומאופתיה.
1: מה זה אומר רפואה סינית?
2: התחלתי ללמוד דיקור סיני. אצל איליה נורוביץ, מורה מדהים ומקסים, מותר לשבח אותו, ראוי לשבח אותו.
1: כמובן.
2: למדתי אותו שנה בשיטה מאוד מסוימת, שפתחה לי אחרי זה עוד הרבה הרחבות ולימודים, אני אחרי זה גם מורה פרטי שלמדתי.
1: שמה בעצם אומרת השיטה הזאת של הדיקור?
2: יש כמה שיטות, אבל בשיטה הראשונה שלמדתי, בא בן אדם עם בעיה מסוימת, ויש לך איזה מתכון של רצף נקודות בעצם, שבעצם מעורר ריפוי לאותו סוג של בעיה.
1: מה זה מזרים את האנרגיה של הגוף למקד אותו למקום הפגוע?
2: יש תיאוריות שכל הגוף הוא מסלולים, כלומר זה מרידיאנים. מרידיאנים זה לקוח דרך אגב מניבות בים, ממפה של העולם, שהקווי אורך של העולם זה מרידיאנים. אז יש כאילו ערוצי אנרגיה בגוף, והסינים זהו שכל נקודה מסוימת על ערוץ פותחת איזה מסלול מסוים שקשור לאיבר מסוים. אז יש מרידיאן שהוא קשיח לכבד, לריאות, ללב, למי הגס, וכן
1: הלאה. אז בעצם, אז הסינים ידעו לפלח באיזה מקומות בגוף צריך לדקור,
2: נכון.
1: כדי לייצר את הריפוי לאזור הספציפי.
2: נכון, הסינים סבלו
1: אז, בשבילנו. אז בעצם זה הלימודים, הלימודים זה המפה של הגוף, המפה של איפה דוקרים?
2: נכון. יש בזה הרבה עומקים והרבה שכבות.
1: עכשיו, אני רוצה
2: אבל
1: להביא.
2: אבל זה בגדול.
1: ובזה טיפלת?
2: זה התחלתי לטפל 12 שנה.
1: 12 שנה, איזה תוצאות רואים בטיפול כזה? זאת אומרת, מגיע אדם, איזה סוג של מחלה קודם כל אפשר לטפל?
2: כן, אז באמת היא ככה, דיקור סיני ודאי משובח ומעולה לכל מיני בעיות של כאבים. כאבי גב, או כאבים מסוגים אחרים, הוא מעולה ומדהים. בזה משהו מובהק. מעבר לזה, יש חוכמה ברפואה הסינית, שאתה עושה אבחון האיברים הפנימיים, ואם אתה מבין בחוכמה הזאת, אז אתה יכול כבר להתחיל לפעול במחלות יותר מורכבות שקשורות לאיברים הפנימיים.
1: גם מה שקוראים מחלות כרוניות ודברים כאלה?
2: גם מחלות כרוניות, גם אקוטיות, כן.
1: אז אקוטיות. אפשר על ידי טיפול בדיקור להוציא אדם ממחלות קשות?
2: נכון, רק צריך ללמוד את זה יותר לעומק, כדי להבין הבנה הרבה יותר עמוקה, כי מחלה עמוקה דורשת הבנה עמוקה.
1: באחוזים, כמה זה באמת מצליח עם אנשים שיש להם מחלות וכמה... או אני גם חדד את השאלה, זאת אומרת, האם יש אנשים שזה פשוט לא עובד עליהם?
2: ודאי. גם המטפל הכי טוב בעולם, אין לו את 100% שלו. בוא, אני אומר, תמיד אני אמרתי גם בקורסים שאני...
1: לא, השאלה מזה תלוי מטפל או תלוי מטופל. זאת אומרת, יכול להיות שהמטפל לא מטפל באמת עושה את העבודה הטובה, אבל המטופל, הגוף שלו, האנרגיה בגוף שלו מושפעת בצורה אחרת.
2: גם זה, וגם אין שלמות. גם המטפל הכי טוב בעולם יכול לפספס נקודה מסוימת אצל בן אדם מסוים. בוא נגיד, שיטות שעוברות את ה-70-80% מושלמות. זה מושלם בעולם שלנו. 70% זה גם מושלם. שיטות הפחות עובדות יפה, נגיד זה הולך ל-40%. ושיטות שבכלל לא עובדות.
1: אוקיי, אז הדיקור הסיני עובד? אז למה אתה ממשיך הלאה בעצם?
2: כי קודם כל, לעצמי למשל, לא שמתי אף פעם אחת בתוך הגוף שלי, זה אני קופץ התקרה. כן, אני יש לי מערכת עצבים.
1: זאת אומרת, אתה עצמך דוקר אנשים להנאתך ומחייתך לאורך שנים, ולא נדקרת אף פעם?
2: לא, לא, היפר סנסיטיב.
1: זה לא נורא, אני עברתי את זה, זה
2: עודף רגישות. אני קופץ התקרה, מערכת עצבים שלי פעילה בצורה מיוחדת.
1: אז יש אנשים שבכלל לא יכולים לחוות טיפול כזה.
2: נכון.
1: אוקיי.
2: נכון. אבל בלי שום קשר, אני תמיד כמו שאמרתי, תמיד חיפשתי איך לעטוף עוד שיטות ועוד עבודות, ומילא נחשפתי לדרכים שהיה לי יותר קל לעבוד איתם.
1: אז לאן אתה ממשיך משם מהדיקור?
2: אז קודם כל, אחד האהבות שלי זה היה הומאופתיה, זה אהבה, כן? והמון שנים למדתי את זה, למדתי הרבה לימודים
1: לבד. שזה מה, זה כבר עולם של צמחים, של מה?
2: הומאופתיה זה תרופות הומאופתיות, שבעצם הן יכולות להיות עשויות מכל דבר שבעולם. מדללים אותם ברמה שגם יצא הרבה ביקורת על הומאופתיה, מה זה פלצבו, זה תרופת דמה.
1: כי זה מאוד מאוד מאוד מאוד מדולל.
2: זה מדולל עד ש...
1: מדללים עם מים, עם אלכוהול, עם שמנים?
2: אלכוהול, מים, אבקה, תלוי איזה סוג חומר. אבל בוא נגיד, על פי רוב זה מים עם אלכוהול. אחרי 12 דילולים אין זכר מולקולרי. אתה לא יכול להגיד מה החומר המקורי. אבל אף על פי כן, למרות כל המתנגדים, יש מכון הקפאה מאוד עמוק, שמקפיא איזה 110 או 115 מעלות. שלקחו מלאכים הומאופתיים שדוללו בלי זכר מולקולרי יותר שבפנים של החומר, שהקפיאו אותם, זה בהקפאה כזאת עמוקה, זה הופך להיות קריסטל.
1: כן.
2: ההתגבשות באופן מפתיע הייתה לפי החומר המקורי. וזה רואים שבתוך המים
1: עדיין נשאר...
2: היה את הזיכרון של הקריסטל המקורי. שזה הוכיח שמים כן זוכרים את התרופה
1: ההומאופתית. אז בעצם, מה עושים בהומאופתיה? איך משתמשים בה?
2: ההומאופתיה עובדת על עיקרון שדומה ודומה מרפא. מה שמזיק זה גם מה שירפא. זאת אומרת, אם קמומיל, תיקח אותו הרבה, תפתח כאבי בטן מאוד מאוד קשים, אבל אם יש לך כאבי בטן מאוד קשים, אז קמומיל ירפא אותם. דומה, מרפא דומה. זה כל הבסיס של ההומאופתיה יושב על הרעיון הזה. ומפה עשו מחקרים, קבוצות ניסוי, פלצבו, לא פלצבו.
1: יש באמת מספיק מחקרים ומספיק ניסיון, הרי זה למשל הרבה יותר עכשווי ועדכני מרפואה סינית, אני מניח שכבר יש לה היסטוריה.
2: כן, ההומאופתיה, בוא נגיד 200 שנה.
1: 200 שנה כבר יש לזה?
2: 200 שנה, נעלמה לתקופה ארוכה, כי נלחמו בה נורא חזק, העולם המדעי, הרפואי מדעי מאוד נלחם בהומאופתיה. עד היום באנגליה יש בתי חולים שכתוב פה היה בית חולים הומאופתי ב-1800 ומשהו, כן? אבל בעידן החדש, אנחנו עידן חדש היום.
1: כן.
2: הכל חוזר. המיסטיקה, התדרים, שדוקטור אייף שנעלמו.
1: אז רגע, אם יש מחקרים אבל, אז מה זה שונה ממחקרים שעושים על סתם תרופות?
2: כי פה הראש עובד אחרת. בתרופה יש תגובה כימיקלית בגוף. כימיקלית.
1: שהיא תגובה יותר מיידית, יותר מהירה.
2: כן, אתה יכול לראות שנייה, לתת כדור לחץ דם, בוא נבדוק. הנה, ירד הלחץ דם. הומאופתיה זה לא עובד ככה, הומאופתיה בעצם מגרעת את הגוף לתהליכים. הרבה יותר קשה להוכיח את הומאופתיה בצורה של ניסוי עם בקרה של תוצאה מיידית בתוך השפעה לגוף. מה שכן, יש עוד סוג של ניסוי שפחות מקובל בעולם המדעי, לא בגלל שהוא לא אמיתי, אלא בגלל שהוא פחות חריף, פחות חד, לראות איך השפיע הדבר על בני אדם לאורך זמן. שם הומאופתיה מככבת מאוד מאוד יפה.
1: זאת אומרת, יש מחקרים שבודקים, שעוקבים אחרי אנשים לאורך שנים.
2: נכון.
1: אבל בסוף מגיע מטופל עם בעיה, הוא לא יכול לחכות שנים עד שהבעיה תיפטר.
2: נכון.
1: אז איך יודעים...
2: לא, המחקרים היו שנים, הטיפול לא
1: הולך שנים. אני מבין, אז איך בכל זאת אפשר לראות על מטופל, אם זה עובד עליו, אם זה טוב לו, אם זה לא טוב לו, תוך כמה זמן מרגישים את האפקטיביות?
2: אז לא קשור להומאופתיה, בכלל בכל שיטה שמטפלים.
1: נכון.
2: אנחנו מצפים קודם כל לתגובה ראשונית בגוף האדם. התגובה יכולה להיות הקלה, התגובה יכולה להיות החרפה. זה לא באמת החרפה, לא שהמצב שלו נהיה יותר גרוע.
1: פשוט הגוף מגיב.
2: הגוף מגיב ומתעורר לחיים מתוך תרדמת. פעם מישהו אמר לי, תציתי דוגמה מה זה החרפה. בא בן אדם לרופא עם שיתוק של פלג גוף תחתון, לא עלינו.
1: כן.
2: וברגל הימני שלו שהוא גם פצע גדול. עכשיו, אתה אומר, דוקטור, בוא תרפא אותי. אז הוא מתחיל לרפא אותו, ומתחיל לחזור לתחושה ברגליים. ואז הוא צועק, לא יודע, מאז שאתה מטפל בי, כואב לי הפצע, לא הרגשתי אותו לפני כן. נכון? אותו דבר. הגוף מתעורר לריפוי, הוא מתעורר עם כל החבילה.
1: כן.
2: עכשיו הוא מתחיל לשים לב לחבילה ולהתחיל להתעסק איתה, מה שעד עכשיו הוא כאילו לא ראה, היה כמו עיוור אליה.
1: זאת אומרת, אז ברגע שיש תגובה, לא משנה איזה סוג של תגובה, אז מבינים קודם כל שיש פה כיוון נכון מבחינה טיפולית.
2: נכון, ואחרי זה אנחנו מסתכלים לתנועה של הטיפול. האם התנועה היא כלפי ניקיון, כלפי החוצה, יוצאת מהגוף כלפי האור, יורדת כלפי מטה, יורדת לך את הפריפריה. אם אנחנו רואים הפוך, שמטופל משמע, אני מרגיש הרבה יותר טוב בגוף, אבל מאז אני משוגע, זה חשוד. לא יכול שהגוף יתרפא והנפש תתקלקל. אתם רוצים הקלה בנפש, ואז הגוף מחריף. יש דרך של נציאה, קוראים לזה חורק הרינג בהומאופתיה. התנועה הנכונה של הריפוי, כנגד התנועה הלא טובה של המחלה, איך היא התפתחה.
1: אוקיי.
0: עכשיו איתכם שיח בריא על בריאות ותזונה עם אריאל ברמן. כל חי תמיד איתי, כל חי. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
3: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171 יד עזרה.

0: פעילות העמותה.
1: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמזרוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזרוג.
2: שיח חשמל והמזרוג
3: 03-504-5000.
4: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
2: סופר נתיב החסד.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
6: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
4: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. עכשיו איתכם שיח בריא על בריאות ותזונה עם אריאל ברמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: בוא נתקדם רגע לעוד שלבים.
8: נכנסו למקומות מאוד עמוקים.
7: מהמאופתיה, לאן נמשכת מה...
8: עוד אהבה שלי, וזה אהבה, העולם ההיפנוזה. התחלתי מאוד, תמיד משך אותי עולם ההיפנוזה, כי אני אוהב את הנסתר. יש לי איזה אופי כזה שאוהב את הנסתר. והתחלתי להיחשף למורים באמריקאים בהיפנוזה. יש לי נטייה, דרך אגב, שאני לא אוהב ללמוד אצל צעירים, אני אוהב אנשים זקנים שעובדים 40 שנה.
7: עם ניסיון וחוכמה.
8: כן, אני לא, הצעירים נועזים ומראים דברים יפים, אבל אין חכם כבעל ניסיון. אז בחרתי לי מורים מאוד מנוסים, ולמדתי לא ממורה אחד, למדתי מקבוצה של מורים.
7: בוא נסביר מה זו ההיפנוזה. כי זאת אומרת, מה שאנחנו יודעים, שלוקחים מישהו ומחזירים אותו לגיל 3, והוא לא יודע מה קורה איתו ומה נעשה איתו.
8: אז האמת, ההיפנוזה בארץ ישראל זה סוג של מיתוס כמעט. כי פה בארץ יש חוק ההיפנוזה, שרק פסיכולוגים, פסיכיאטרים, ורק אל שבוע הכשרה ורישיון, יכולים לעסוק בזה, וזה מאוד לא פתוח פה הנושא של ארצות הברית, לא צריך, זה חוק, רק ישראל יש לחוק הזה. אז כל הארצות בעולם אין חוק הזה, וזה מאוד מפותח, וכל אחד יכול ללמוד, וזה משותף בבתי חולים,
7: אבל כן, פה זה כן נקרא טרנס, איך זה נקרא?
8: כן, אנחנו לא עושים היפנוזה, כי אסור לעשות היפנוזה בארץ, על פי החוק.
7: זה דומה.
8: אנחנו עושים טרנס תרפיה, שזה בעצם, דווקא בגלל שהיה חוק שאוסר, אנחנו צריכים לפתח גישה הרבה יותר עדינה, חביבה, מובילה, לא מאתגרת, כדי שלא ניכנס לתוך הבעייתיות.
7: אז בוא נראה לך מה שאתה כן למדת, ההיפנוזה.
8: אז יפה, אז לפני 20 שנה באנו בערך לרעיון הזה של ההתמודדות עם הקושי בלמד בארץ את המילה של ההיפנוזה, וישבנו ובנינו שיטה שקוראים לה Transformation Therapy, TFT, אני קורא לה בקיצור. דרך אגב, כל הקורסים שאנחנו מלמדים ומדברים, יש לנו גם ברוך השם אתר, שהכל דיגיטלי שם, ולשם אקדמיה, מי שירצה יכול להיכנס ויראה אותנו גם מאמרים שם, והכל מאוד מפותח שם, כל הידע והאינפורמציה. ובעצם בנינו מבנה חדש של עבודה, שהוא הרבה יותר מוביל, הרבה יותר בכימיה, הרבה יותר מכיל. אני לא לוקח את הבן אדם למקום שהוא מטושטף, לא יודע מה קורה איתו. המטופל שלי כל הזמן עוקב ומודע למה שאתה קורה.
7: גם במהלך ההיפנוזה.
8: גם במהלך הטרנס-תרפיה, כן, אין היפנוזה. היפנוזה זה נגד החוק, אנחנו לא עושים את זה. אבל מה שכן, התדמית היהודית, הישראלית, לא היהודית, הישראלית, כי רק ראו כמה סרטים שהיפנוזה, אז לוקחים אדם, מחזירים אותו בגלגולים אחורה, בזמן, קוראים לזה רגרסיה.
7: זה דברים שלא קיימים באמת בהיפנוזה?
8: לא, זה קיים. זה קיים.
7: כשאתה למדת,
8: אבל זה כלי, איפה למדת את ההיפנוזה? בארצות הברית.
7: אז וכשאתה למדת את זה, למדת מהפנטים שיודעים באמת לקחת אותך, כמו שאתה, וכן להחזיר אותך לגיל 3?
8: נכון, זה קוראים לרגרסיה לשיטה הזאת, להחזיר אדם בזמן אחורה.
7: ואז אתה מתנתק ממה שקורה סביבך, ואתה לא יודע מה קורה איתך באותם רגעים?
8: אז זהו, אז אני עובד בשיטה שאני כן מוביל את הבן אדם.
7: קודם כל מה שלמדת לפני, לפני מה שאתה עושה היום.
8: שם בן אדם בדרך כלל, אני אגיד לך, אחד המיתוסים על היפנוזה.
7: כן.
8: שאדם עושים לו, מפליטים אותו, ולא יודע מה קורה איתו, והוא בתוך איזה חלום ומנותק.
7: זה לא נכון.
8: ואפשר להשתלט עליו, ולעשות דברים נגד רצונו. כל זה סיפורי סבתא, פחות או יותר.
7: זאת אומרת, אין באמת מפנט שיכול לגרום לך לאבד את התודעה שסביבך?
8: אפשר, בהסכמתך. אי אפשר להפנט בן אדם נגד רצונו.
7: ובהסכמה, אז כן אפשר?
8: בהסכמה, באדם יכול להיות מצב שהוא כל כך מרוכז פנימה, כמו שלפעמים קוראים לך בשם שלך ואתה לא עונה.
7: אז למה זה טוב בעצם? מה אפשר לטפל כשאתה נמצא באותו מצב היפנוטי שכזה? זאת אומרת, למה זה טוב?
8: אז אני אגיד לך, היופי שבטרנס-תרפיה, שבעצם צריך לצאת להבין את מוח האדם, אני אעשה את זה הכי קצר שאפשר. יש לנו מודע, שהמודע זה בעצם כל מה שאנחנו עושים עכשיו פה. אני באתי לפה היום, המודע שלי אמר יש פגישה באחת, אבל מה קרה באחת?
7: נו.
8: הזיכרון הזה אין לו שום צורך יותר.
7: כן,
8: אז המודע שלי מתעסק עם המציאות הריאלית.
7: כן.
8: אחד ועוד אחד שווה שתיים. הוא בערך 3-4 אחוז, יש אומרים עד 5 אחוז מהמוח שלנו. מה זה שער המוח שלנו? זה התת מודע שלנו. אתה מדבר, הרי כשאתה מדבר עכשיו, אתה לא מתכנן מה לדבר. אתה, יש לך רקע, הראש שלך יודע את האינפורמציה, מה אתה רוצה להיות שפה היום, והפה שלך יורד את המילים.
7: נכון.
8: ואני יורד בחזרה. אין פה, אני שאלתי שאלה, מה אני צריך לענות? מה אני אגיד? מה אני אדבר? איזה מילים אני אבחר? אין, הכל אוטומט במהירות אור. את התמודה שלנו עושה, אומרים שהוא עושה 2 מיליארד פעולות בשנייה.
7: וואו.
8: כל תפקודי הגוף, לחץ דם, דופק, חילוף חומרים, חמצן, כל הפעולות הפיזיולוגיות. אני מזיז עכשיו שריר? איך, מה קורה שאני מזיז שריר? דם, מה קרה עכשיו? משהו עזוי. המוח שלי הפריש כימיקל, שנגע בעצבים, הפך לזרם חשמלי, עבר עוד סינופטות כאלה, כימיקלים, עוד פעם זרם חשמלי, הגיע לשריר שלי, נתת מכת חשמל, פה היה גיד שמושך את היד, היד שלך לפה. אבל זה קרה בשנייה אחת. אבל מה קרה אם אני עושה עכשיו תנועה מעגלית עם היד שלי?
7: אז עוד יותר.
8: מיליונים של כימיקלים ותנועות חשמליות. זה איזה יצור מופלא, אתה תמודע כדי לשלוט שליטה כזאת, בכל כך הרבה תהליכים. וכל מה שלמדנו בחיים, ידע נרכש, ברגע שהופך להיות אוטומט, איפה האוטומט הזה? בתוך התתמודה שלנו. התתמודה בעצם הוא גר, והתתמודה אחד ועוד אחד שווה אחד. לא שווה שתיים.
7: למה? כי מה?
8: התתמודה לא יכולת הגיוני לעשות 6 מיליארד פלוט בשנייה. התתמודה שלנו הוא חווייתי, אסוציאטיבי, דמיון, חוויות, הוא חי בתוך מקום, אתה יודע, נהג מרוץ על מסלול מרוצים במהירות, הוא לא חושב איזה הילוכים הוא יעביר, הוא לא חושב מה קורה למסלול. הוא על אוטומט מוחלט, הוא בטרנס גמור, הוא מאופנט. הוא לא נמצא פה, הוא פועל בתוך אינסטינקטים בלתי רצוניים ובלתי נשלטים מתוך התרגול שהוא תרגל איך ינהוג הנהג במסלול המרוצים. זאת התמודה שלנו.
7: אז זאת התמודה שלנו עובד עליה אותו, ככה הקדוש ברוך הוא כמובן ברא אותנו, וכדי לשנות ולתקן דברים שנמצאים בתוך התמודה, אפשר להגיע לשם רק על ידי היפנוזה.
8: לדוגמה, מה הקלקול בעצם? מה הקלקול? בגלל שהתמודה שלנו הוא חווייתי, אסוציאטיבי. אדם הלך ברחוב, נתקע בעמוד חשמל, עבר אמבולנס ברחוב, עשה וואי וואי וואי. פתאום האדם הזה הולך ברחוב, וכל מה שעובר אבו עושה, וואי וואי וואי, הוא חוטף כאב ראש, הוא לא מבין למה. הוא לא זוכר.
7: זה מחבר אותו, התתמודה מחבר אותו למכה שהוא קיבל באותו זמן.
8: בדיוק, אחד עוד אחד שווה אחד. כאב ראש, אמבולנס, כן, ספירה של אמבולנס, שווה כאב ראש.
7: אבל אם הבן אדם לא יודע מה גורם לו לכאב ראש,
8: יפה.
7: אז איך המאפנט יודע לכוון את המאופנט לנקודה שבה זה קרה?
8: אז בטרנס-תרפיה, לוקחים אדם בתוך מסע פנימי, לתוך התתמודה שלו, אנחנו צריכים ללמוד, החוכמה הגדולה ביותר של ההיפנוזה או טרנס-תרפיה, זה איך לעקוף את הגורם הביקורתי. כלומר, יש לנו איזה מחיצה ששומרת בין המודע לתתמודה, שלא ייכנס לתתמודה אינפורמציה לא רצויה. אנחנו צריכים לעקוף אותה על ידי מילים ושפה, כדי שהמטופל ייכנס לתוך התתמודה שלו. ברגע שאתה חצות את התתמודה שלו, הכל שם מגירות מגירות. פתח את המגירה הנכונה, הכל נמצא. אם אתה עכשיו תשב על השפה של כביש 6, ותעבור מכונית במהירות האור, וום, שאת לך מה היה בתוך המכונית, תגיד, אני לא יודע. אבל בתוך מצב של טרנס,
7: אז אתה תמודע ידע לשחזר מה הורה.
8: יש צילום שם, אם נגיע לצילום הזה, אתה תגיד בדיוק מה במכונית, גבר, אישה והכל.
7: אז כמה כאן לוקח, כשמגיע מטופל וסובל ממשהו, אני מניח שאולי זה יותר עניינים נפשיים, מאשר מחלה...
8: תתפלא, אבל אחד החידושים היפים, שבעצם למדנו גם בחוץ לארץ הרבה, שאפשר לרפות גם את הגוף.
7: אבל שוב, אז כמה זמן או כמה פעמים צריך לשבת עם המאפנט כדי להגיע לשורש הבעיה, כדי לדעת שפה צריך לטפל בנקודה הזאת?
8: אז פה כבר ניגענו לאופן עולם הגמישות וכל מקרה לגופו. יש אדם שהוא מאוד מאוד, קוראים לזה רספטור, הוא מקבל בקלות. הוא קצת פסיבי, נקרא לו.
7: אז איתו אפשר להגיע יותר לנקודה.
8: אפשר במהירות להגיע אותו לעבודה. יש אדם שהוא יותר תקיפות, יותר פחות מקבל, יותר מתנגד, צריך ללמד אותו. אז יכול להיות שמפגש שניים, שלושה, הוא רק ילמד איך לשחרר ואיך להיכנס לתוך התהליכים האלה. תוך כדי כך, ודאי שניתן לו שיעורי בית עם תהליכים מאוד יפים, שיכינו אותו ויבשלו אותו לתוך תהליך יותר מתקדם.
7: אוקיי, בוא נתקדם הלאה. פשוט אנחנו מצומצמים במסגרת הזמן.
8: בדיוק, אפשר עד הבוקר.
7: להבין על עוד כמה שיטות שאתה מתעסק איתם. אז NLP, שזה שם שאולי כבר יותר מכירים. מה זה ה-NLP? במה הוא שונה מכל מה שדיברנו עד עכשיו?
8: אז האמת היא ככה, יש לי את מי שלימדתי אותו, את השיטה של הטרנס-תרפיה, אז היינו אומרים, יש שתי סוגי אנשים. יש כאלה שלמדו היפנוזה ואחרי זה NLP, ויש כאלה שלמדו NLP ואחרי זה היפנוזה. בסוף הכל מתחבר למקום אחד. ה-NLP הוא שיטת פיתוח מצוינות. אני למדתי קודם כל טרנס-תרפיה, ואחרי זה NLP. מבחינתי, NLP הוא נכנס לתוך עולם הטיפול הטרנס.
7: מה עושים ב-NLP? כאילו, מה זה שונה?
8: ה-NLP, באו איזה שני גאונים, כן? בנדלר וגרינדר, לא משנה את השמות שלהם, והם אמרו, יש אנשים שמצליחים בעולם, בוא נלמד מה הם עשו. זאת אומרת, NLP בעצם, הוא קוראים לזה מודלינג, הוא מחכה שיטות של מצוינות, ולמד את התלמידים איך להעביר את השיטות האלה לתוך אנשים אחרים למצוינות. בעצם אם אתה עכשיו אומר, אני פותח עכשיו עסק, למשל דוגמה, ויש לי קשיים בעסק. יש פחדים, יש חששות, יש אמונות מגבילות, יש דמיונות ופחדים. בוא נראה איך אני אקח אותך לתוך מסע, שאתה בעצם משתחרר מהמגבלות, ולמד לך איך למקד את היכולות שלך להגיע למצוינות שלך. וזה יכול להיות למורה, לעסק, לטיפול, לספורטאי. זה בכלל לא משנה. המילה מצוינות היא הכותרת המשותפת.
7: זה לא בהכרח לריפוי, אלא להעצמה.
8: במקור, NLP הוא לא שיטת ריפוי בכלל.
7: זאת אומרת, זה להעצמה אישית.
8: NLP מרפא את הבריאים. הוא לא מרפא את החולים. כמובן, מי שעכשיו שומע אותי אנשים, יגידו, מה הוא מדבר שם? כן? ודאי, יש בארץ כאלה שלקחו את ה-NLP, ולמדו עוד שיטות, והלבישו את זה בתוך ה-NLP, וכן פיתחו מודלים ריפויים.
7: אז מה זה NLP? איך זה עובד?
8: בא בן אדם, אני לא NLPיסט בהתנהגות הרפואית שלי, בכלל לא. אני קודם כל עובר בטרנס-תרפיה, NLP מבחינתי, זה כלים, ה-NLP, אני שם אותם גם בצורה של עבודת טרנס, כי זה עובד אחרת לגמרי. ב-NLP, במקור, הם עובדים כאילו מהקוגניטיב, מהמוח, מההיגיון, לתוך התת-מודע נכנסים. בטרנס-תרפיה נכנסים את התמודה ומציפים את זה בחזרה להיגיון.
7: זה הפוך.
8: מסלולים שונים.
7: זה דרכים הפוכות.
8: נכון, אבל אם אתה יודע טרנס-תרפיה, ותיקח את הכלים של NLP, אבל תעשה את המפלאות.
7: נניח שהגעתי אליך עכשיו ל-NLP, אוקיי? אז מה, אתה שואל אותי שאלות, אתה אומר לי להגיד מנטרות, כאילו איך זה...
8: אז אני אגיד לך מה עושים NLP קלאסי, כי זה לא דרך כל כך עבודה שלי.
7: כן.
8: ב-NLP קלאסי יושבים לבנדם, עושים אותו שיחה, ומתחילים לברר אותו איפה יש לו אמונות לא נכונות, איפה יש לו תפיסות מחשבה לא נכונות, איפה יש לו רגשות לא נכונים, שבעצם מפריעים לו לפרוץ בחיים שלו לכל עניין שלו.
7: מה זה שונה משיחות עם פסיכולוג?
8: כן, הפסיכולוג הוא בא מדבר איתך על העבר שלך ועל הבעיות שלך, אתה שופך את הלב אצל פסיכולוג. פסיכולוג זה דאגה בלב איש ששיחנה. זה שיח על זה ששפכת את דיבך, וחפרנו בנפשך, אולי תהיה איזו הצפה טבעית כלשהי ותתרפא, או יהיה לך בירורים בנפש. זה פסיכולוג. אחרי זה יש פסיכותרפיה, זה כבר עובד ברמה יותר עמוקה, שיש תהליכים, אני גם לא פסיכותרפיה, אגב. ושם עושים תהליכים יותר עמוקים, שבנפש, כדי גם
7: להרפות. והNLP זה יותר ממוקד, מאתרים את הבעיה ונוגעים בה, מדברים עליה, עוסקים בה.
8: נכון, NLP עובד יותר ממקד, מתחילה מחפשים איפה האמונות שלך, השליליות שלך, השגויות שלך, איפה הרגשות הלא טובים שלך, איפה אתה...
7: והכל אבל על ידי שיח, לא על ידי מגע או דברים
8: כאלה. זה מתחיל בשיח ב-NLP, ואז ב-NLP בוחר לעשות איזה תהליך מסוים, כדי לשחרר אותך ולנקות אותך ממגבלות
7: הרגשתיות. אני חוזר שנייה אחורה, ההיפנוזה הזאת שדיברנו עליה, איך אתה מאפנט את הבן אדם?
8: אני לא מאפנט, כי אסור להפנט.
7: לא בארץ, כשאתה בחול, כשלמדת בחול את ההיפנוזה, איך מאפנטים, עם כלים פיזיים?
8: התהליך, בשביל להפנט בן אדם יש דבר שקוראים לזה אינדוקציה. אינדוקציה זה בעצם רצף של תהליכים כדי להוביל בן אדם בעצם למיקוד פנימי מאוד עמוק בתוך המוח שלו, כן. כדי שהוא יתחיל לחוות את העולם הפנימי שלו. התהליך הכי פשוט והכי קל זה תתמקד בנקודה, קוראים לזה פיקסיישן, קח את הנקודה של אמצע הדרך, תמיד את הנקודה עכשיו פה, ועכשיו תשים את הנקודה באמצע המוח, אבל תעקוב אחריה. ואז בן אדם יכנס תוך המוח שלו פנימה.
7: המטוטלת שמול העיניים וזה, זה לא אמיתי?
8: אפשר עם מטוטלת, אבל זה בסרטים.
7: אבל זה לא אמיץ, לא זו השיטה...
8: אפשר, אבל זה בסרטים.
7: טוב, יש עוד נושא אחד שהוא יותר חדשני, אני חושב, ואותו אולי יהיה הכי מאתגר להסביר.
8: כן.
7: העולם של התדרים.
8: כן.
7: יש היום מכונות תדרים שאיכשהו אמורות להשפיע על מצבו הפיזי של האדם.
8: בוא נתחיל בזה שכל המציאות והבריאה את הדברים. השולחן זה תדר, אתה תדר, המשקפיים שלך תדר.
7: יש תדר ברדיו, שומעים אותם שברדיו תדר. תדר.
8: נכון, אבל הכל מוקף מהתורמים. ואטומים, יש בהם בעצם סוג של מתח פנים אלקטרומגנטי, פרוטון, אלקטרון, ניוטרון, עם הגרעין, והכל זה שהכל מתח, מה שמחזיק בעצם את השולחן להיות שולחן, והיד שלך עוברת דרכו, זה שדה של סוג של זה מתח אלקטרומגנטי, שהוא לא באותו תדר של היד שלך, ולכן אתה לא עובר דרך השולחן. אז קודם כל, הכל תדרים.
7: זאת אומרת, כל חומר הוא מורכב מתדרים?
8: בדיוק, וגם הגוף שלנו קיים מתדרים. עכשיו הגיע אדם בשם דוקטור רייף לפני בסביבות 150 שנה אחורה, שהוא אדם שהוא הראשון שפיתח את המיקרוסקופ שרואה וירוס. הוא היה מאוד מפורסם בארצות הברית, הראש הממשלה נתן לו פרסים, הרופאים פרסים. ומה הוא עשה? הוא לקח 17 חולי סרטן, הוציא את התא הסרטני מכל אחד, התחיל להריץ אותו דרך מכשיר של תדרים אלקטרומגנטי עוצמתי, וגילה באיזה תדר התא הזה מתחיל לרטוט.
7: מה זה המכשיר הזה? איך מייצרים מכשיר של תדרים בעצם?
8: זה כבר סוג של עבודה אלקטרוניקה. יש לך מגנט, יש לו שדה אלקטרומגנטי. אפשר לצאת את זה גם בצורה חשמלית. כל מנוע היום, איך יוצר, מה מנוע? מנוע יש בו שתי מגנטים שבחשמל יוצר
7: שדה. אני לוקח את זה בשביל הדוגמה הכי בסיסית שאני אוכל לנסות להבין. לצורך העניין זה כמו שמייצרים מכשיר רדיו.
8: נכון, בדיוק, יש לוח.
7: שקולטת את התדרים של הרדיו, אז בונים מכשיר שקולטת את התדרים של הגוף.
8: לא, שמשדר את התדרים.
7: שמשדר את התדרים של הגוף.
8: בדיוק, המכשיר הזה בעצם משדר תדרים החוצה, אלקטרומגנטים קוראים לזה.
7: אוקיי, ואז התדר הזה מה, מתביית על חלק מסוים בגוף?
8: אז זהו, אז קודם כל במקור, מה שרייף עשה, הוא לקח תא, הוא גילה באיזה תדר, בדיוק תדר, זה יכול להיות 3,000 מהרץ, 4,000 מהרץ, קוראים לזה הרצים, התדרים האלה, איפה התדר הזה מתחיל לרטוט. ואז הוא עשה בעוצמה גדולה, התדר, התא פשוט התפוצץ. יש גם סרטון...
7: התא הסרטני...
8: התפוצץ.
7: זאת אומרת, על ידי תדרים, הוא קיבץ תאים סרטניים?
8: כן, ברגע שגזית את התדר של התא, התא התחיל...
7: ואיך מזהים
8: בעצם? התא התחיל לרטוט יחד עם התדר, ואז עשה תדר מאוד חזק, אז זה היה עודף תדר לתא.
7: אז למה זה לא פופולרי היום, ולמה לא משתמשים בזה כדי לרפא את המחלה?
8: אז מה שקרה, שזה תקופה של רייף, היה תקופה די חשוכה, סליחה שאני אומר את זה, זה תקופה שבעצם נולד ארגון הבריאות העולמי, חברות התרופות, חיפשו יותר את שירות, שאדם יהיה יותר בתוך התרופות כסוג של עסק, ודוקטור רייף, תוך 3 חודשים, ריפא 17 חולים מסרטן, ריפוי מוחלט. ופשוט סגרו אותו.
7: אז רגע, אבל היום, כשיודעים את זה, היום אי אפשר להשתמש בזה.
8: אז אנחנו חזרנו לעידן המודרני היום, שכל מיני דברים שנעלמו מעולם חזרו. דוקטור רייף היה צריך מפורסם כמו אדיסון, מפתח החשמל. הוא בעצם, אבל הוא קצת נמחק מההיסטוריה. מחקו אותו נקרא לזה, אבל לא ניכנס למקום הזה.
7: אז היום בעצם...
8: היום הדברים חוזרים בחזרה. עכשיו, מה שקורה, שהיום הדברים חזרו בחזרה, אבל אף אחד עוד לא לקח את דוקטור רייף עד הסוף. אלא יצא עולם מאוד שיווקי של מכשירי תדרים. הם רצים על רצפים.
7: מי מייצר את אותם מכשירים? ואיך אפשר לסמוך על זה שמייצר את המכשיר הזה, שהוא באמת יודע לייצר מכשיר תדרים?
8: נכון.
7: הרי אתה לא, זה לא כמו רדיו באמת, שאתה מכוון את התדר, ואז שומע את מה שאתה רוצה לשמוע. פה אתה לא שומע תוצאה.
8: נכון. אז האמת, יש פה שתי ארצות שלקחו את הנושא הזה מאוד ברצינות. אחת מהן באופן חלקי זה הגרמנים. ומי שלקח את זה ממש באופן חזק, זה היה הרוסים. הרוסים, אצלהם ממש רפואת תדרים היא רפואה קונבנציונלית. רופאים קונבנציונליים.
7: אוקיי, אז מהניסיון שלך, כשאתה מטפל במישהו על ידי תדרים, אתה ממש מרגיש את התוצאה הפיזית באופן מיידי על הגוף שלו?
8: אז ככה, באמת. בכל עניין של תדרים, יש בזה מגוון עבודות. יש דברים שתוכל להרגיש מיד. עכשיו יש תוכנה לתדרים שמסדרת לך את האנרגיה של הגוף. תוכל להרגיש מעייפות, נמרצות. אפילו כמעט מיד, תוך 20 דקות, חצי שעה, תרגיש נמרצות. יש בעיות שצריכים חזרה על תדרים במשך חודשים כדי לתקן איזה איבר.
7: אבל איך אני יכול לדעת, אם זה דברים שלוקחים חודשים, איך אני יכול לדעת, אחי, פעם, פעמיים, שלוש, זה באמת הדבר
8: הראשון, זה משפיע עליי. בשבועיים הראשונים, תרגיש את ההקלה הראשונית.
7: זאת אומרת, בסוף, המדד הוא איך האדם המטופל עצמו מרגיש, אם זה עושה לו טוב או לא עושה לו טוב. אם זה עושה לו טוב, סימן שזה מתאים לו, ואם זה לא, זה אומר שזה לא התדר הנכון בשבילו.
8: נכון, עכשיו, אני לקחתי את העולם הזה.
7: אוקיי, עכשיו, סליחה, אני קוטע אותך כדי לקבל להפך תמונה יותר כוללת. אתה בעצם, אחרי שלמדת את כל הדברים האלה, והזכרנו רק חלק ממה שלמדת, לקחת את הכל וקיבצת מתוך זה, גיבשת, פיתחת מתוך זה שיטה אחת שאתה קורא לה אור השכל?
8: לא, ממש לא.
7: אז מה?
8: אור השכל, קראתי לשיטה של רפואת ביו-אנרגיה, טיפול מרחוק, זה קיים כבר בעולם שיטות, כן?
7: אז אפילו, כי... זה אפילו יותר מתדרים, זאת אומרת, זה יותר מרוחק מתדרים.
8: זה עוד סוג תדר אנושי.
7: אוקיי, שזה אבל, אומר אבל, מה?
8: קודם כל, מה שיפה בשזה עובד. זה קודם כל, כי אם זה לא יעבד, אז נו, עוד דמיון, עוד דמיון נוצר בעולם.
7: אז מה זה השיטה הזאת? מה זה האנרגיה הזאת?
8: השיטה הזאת היא עובדת בעצם על רעיונות מאוד חסידיים, זה בעצם השורש. עוד פעם, יש שיטות כאלה בעולם? לא רציתי לעשות אותם, לא רציתי לגייר שיטות.
7: רציתי לעשות משהו יהודי.
8: מקורי משלנו, שגם יהיה את האווירה ואת התחושה הטובה שאני יהודי בתוכו. כי זה אני, וזה מה שאני רוצה. יש לנו שתי כללים מאוד יפים, אני אגיד אותם די מהר, מחסידות. אחד, שאדם יש לו, אם אדם יחשוב מחשבה מאוד מאוד חזקה, בפרטי פרטים, ודווקא בפרטי פרטים, זה נקרא מחשבה משפיעה. ויש לנו עוד רעיון מסוים, שזה רעיון מאוד בעל שם טובי, שאם מדברים מעניין של האיבר, דיבורי אמת, זה ממשיך רפואה לאותו איבר. אז דיבורי אמת זה יכול להיות על פי חוכמה של רפואה, על חוכמה של אותיות, זה יכול להגיד עד אפילו הספר היצירה והקבלה, זה לא משנה, כך שדיבורי אמת, זה יכול להיות משנה, על חצר כבד של כלב. כל דיבורי אמת שקשורים לאותו איבר, מעוררים רפואה באותו איבר, כך אומר בעל שם טוב, בספר, זה מופיע בספר כתר שם טוב.
7: אז איך עובד טיפול בפועל, בצורה, בביו-אנרגיה?
8: אז באמת, אז לקחנו, קודם כל צריך לעשות אבחון. אז מהאבחון האמת לקחתי בהשאלה.
7: האבחון שאומר מה? מה מגלים באבחון?
8: באבחון, קודם כל, כל שיטה, אתה חייב שיהיה לך אבחון. האבחון בעצם צריך להגיע כמה שיותר לשורש הבעיה לפי אותה שיטה. כל שיטה שאתה אבחון שלה.
7: זה אומר שהבן אדם לא מגיע עם מחלה ספציפית, אלא הוא מגיע מה, עם כאבים, או עם תחושה לא טובה,
8: הוא מגיע עם הטענה שלו כמו שהוא מבין אותה.
7: ואז עושים בירור מה המקור, מה הגורם לזה.
8: אני צריך לתרגם את האדם לתוך השיטה שלי, שאני אוכל לטפל בו דרך השיטה שאני עובד איתה.
7: אוקיי, ואז אחרי שעשינו את הבירור הזה, איזה אנרגיה, איך מפעילים עליו אנרגיה?
8: אז כמו שאמרתי, המטפל יושב בחדר שלו אחרי שיש לו דף אבחון מסודר, כן? אז אנחנו עושים בבדיקות שריר, קוראים לזה קינזיולוגיות, ויש לנו דף שסידרנו אותו, כדי להוציא את הפרטים הנכונים לבדם שאיתם אני אעבוד אחר כך. אני יושב עכשיו לבד, אין איתי אף אחד, דלת נעולה, כמה שפחות שיפריעו לי. ואני בעצם כמו מזמין את האנרגיה של הבן אדם, אני נכנס לשכל עמוק של פרטי פרטים של הרעיון שאני רוצה להשפיע בתוך הבן אדם, צריך לעבוד גם עם ביטחון.
7: גם אם הוא נמצא באוסטרליה עכשיו?
8: גם על הירח. יכול להיות גם על הירח.
7: והוא מרגיש את זה? הוא מרגיש שקורה לו משהו
8: באותו זמן? אז עוד, כמו שזה תשאלת אותי גם שקודם, אני תמיד זאת התשובה, כי זה מאוד אינדיבידואל. יש לי מטופלים שאמרו לי, נכון בשעה, יום זה בשעה זה, הבחנת אותי, אפילו לא טיפלתי. נכון? יש מטופל שאומר, אני לא מרגיש כרגע עדיין כלום.
7: נכון. על ידי השרירים שלך,
8: נכון.
7: משהו עם האצבעות, ראיתי פעם מישהו עושה?
8: אפשר במטוטלת, אפשר באצבעות, אפשר ביפעוף בעיניים, אני עובד הרבה עם היפעוף של העיניים.
7: איך האנרגיה הזאת יודעת בדיוק להתכוונן לאנרגיה של אותו אדם שאתה רוצה בגלל המחשבה שלך, בגלל שאתה חושב עליו?
8: נכון, אז השאלה הזו שאלתי פוסק גדול בבית דין של הרב ווזנר לפני הרבה שנים, אמרו לי, לך תשאלו אותך ויכשירו לך את השיטה. אז שאלתי, אז איך אתה יודע? אז אמרתי לו, בוא ניקח את זה רעיון של מחשב, כן? המטופל יש לו מחלה, אין שמות לבעיה שלו.
7: כן.
8: ואני יש לי חוכמה שנותנת שמות, נכון? אני כמו עושה התקשרות עם המטופל שלי, אני אבקש ממנו בשריר שיעשה את הזיהוי, ויוצא בפנים תדפיס, שהוא בעצם את הרכבה שלי ושלו. אצלו יש בעיות בלי שמות, אצלי יש שמות, והרכבה שבינו נוצאת תדפיס שנותן שמות לבעיה שלו. אני צריך את השמות, כי השמות אחרי זה אני, סליחה, עם השמות האלה אני אחרי זה יעבוד. השמות בעצם נותנים לי בעצם את התרשים זרימה, איך לעשות את טיבול אחר כך. וזה, אז שסיפרתי את זה לאותו פוסק, אז אמר לי, נו, אז תאבחן אותי. אמרתי לו, בסדר. יש שם עוד מישהו שהביא אותי מצפת. התחלתי להבחן אותו, להגיד לו כמה דברים, אמרתי, עצור, עצור, עצור, עצור, אומר לי, נדבר בטלפון.
7: טוב, האמת שדווקא בעולמות שלנו, עולם התפילה, הכוח של התפילה שאנחנו יודעים שמשפיע, אז אולי באמת יותר קל בשכל להבין את המושג הזה של אנרגיה, באמת, שהיא חוצה
8: מקומות. אמרו לי פעם, תגיד את זה בצורה הלכתית. אמרתי, אנחנו או תפילותרפיה או מברכת תרפיה.
7: או יפה, טוב. אז בעצם, רק לסגור את העניין הזה, מה שנקרא אקדמיה לשם, אז מה, שם אתה מלמד את מה? את כל מה שדיברנו פה עכשיו, או שרק...
8: כל קורס שעשיתי בחיי, וקורסים חיים, גם הקלטתי אותו דיגיטלית. אז קודם כל, כל הקורסים, יש לנו אותם באתר דיגיטלי. כל תלמיד, יש לנו קבוצות של וואטסאפ של תמיכה.
7: אבל מה לומדים בפועל? מה אתה...
8: אז יש לנו באתר את הטרנס-תרפיה, איך להיות מטפל, קורס מקצועי ברמות. זה ממש מהקל לכבד את כל השיטה.
7: למגוון שיטות.
8: נכון.
7: וכל אחד יכול לבחור מה שמתאים לו,
8: נכון, נכון, נכון. טיפול מרחוק, ביורזונס.
7: הדברים האלה, אבל אדם שלומד היפנוזה יכול גם לטפל בעצמו, או שזה רק בשביל לטפל באחרים. כי למשל, אדם שלומד תזונה, אז הוא קודם כל לומד בטפיל עצמו.
8: נכון, אז בטרנס-תרפיה, בטיפול בטרנס, אנחנו נקרא לזה טיפול בטרנס, אפשר לטפל גם באחרים, בעיקר באחרים אתה יכול ללמוד איך לטפל, אבל אין שום מניעה שתטפל גם בעצמך לדרך, כי זה אותו רעיון, אתה יכול לעשות עבודה עצמית, כמו נגיד בהשאלה, כמו היפנוזה עצמית.
7: אוקיי, מתוך כל הדברים שדיברנו,
8: כן.
7: אם היום מגיע לך מישהו ואומר, תן לי דבר אחד שמהניסיון שלך הוא הכי עובד, כן. על מה הייתה הולך? על דיקור סיני, על תדרים, על NLP?
8: אז מהשיטות שאני מלמד, והם עברו הרבה בירורים השנים למה אני דווקא מלמד אותם ולא דברים אחרים, כן. אני לא מלמד, למשל דיקור סיני, הטרנס-תרפיה ורפואת תור השכל, שזה שתי טיפוסים שונים, עובדות כמו שעון. כן?
7: עכשיו, כדי כך.
8: כן, כמו שעון. עכשיו, הטרנס-תרפיה מתאים מי שרוצה לעבוד אחד על אחד, ורוצה להיות קצת יותר פסיכולוגי כזה, כי זה עבודה עם נפש האדם. רפאת אור השכל מתאים למי שהוא רוצה להיות צדיק נסתר, כזה מרחוק.
7: מרחוק,
8: שהוא רוצה להגיע. אבל עדיין הוא רוצה לחבוק עולם ולטפל ולהתפרנס מזה.
7: מעניין. מודה שלא הבנתי ממש עד הסוף, אבל זה כנראה בשביל זה צריך קורס שלם, ולא בשיחה של...
8: אנחנו צריכים לעשות תוכנית עד הבוקר.
7: לפחות, אבל זה עולם כמובן מרתק. ולסיום, אני בכל זאת רוצה לשמוע ממך, חמישה כללים שלך לחיים בריאים. אני משתדל ככה עם כל אורח שמגיע, לקבל ממנו את התובנות שלו לחיים הבריאים. איזה חמישה דברים, פחות או יותר?
8: נכון, אז אנחנו קודם תמיד רוכבים על הרמב״ם. מי כמורנו הרמב״ם? לא יודע אם צריך להגיד בשידור, אבל סבא שטען שאנחנו גם צאצאים שלו באיזה דורות מבן מסוים.
7: אז בכלל.
8: אז צריך לחזק את הרמב״ם בעניין הזה. הרמב״ם אמר, יש מילה שקוראים לה בריאות.
7: כן.
8: אומר, הבית ריש זה ביטול רוגזו, יוד א' ימעט אכילתו, ועבב תף וירבה תנועתו.
7: יפה.
8: האמת היא שזה כלל החיים. אדם קודם כל צריך לעשות בריאות, התחלנו, כן? ביטול רוגזו. אדם צריך ללמוד שיטות וטכניקות של הרפייה, צריך ללמוד מדיטציות, דרך הטרנס-תרפיה של השיטה שאנחנו לומדים TFT, מדברים הרבה שיטות של עבודה עצמית, הוא צריך ללמוד איך להרגיע את נפשו. לתפוס את הפינה שלו, את השקט שלו, לעצום את העיניים.
7: אז זה הכלל הראשון והחשוב, רוגע.
8: ימי תחילתו זה תזונה. כן. לא דווקא שיוכל מעט, למרות שפעם, יש ספר שקוראו לזה 100 שנות בריאות, הוא ראיין אנשים שחיים חיים מופרזים, אז הוא ראיין את יושב ראש תנועת הטבעונים. למה אתה חי כל כך הרבה? אז אמר לו, כמה שהמותניים יותר צרות, השנים יותר ארוכות.
7: יפה, אוקיי.
8: אז יש, ראינו רב שטיינמן, חי את גיל מופלג, נכון, רב אלישי נכון. וגיל מופלג, רב כדור יצא משבוע לשבוע, עבר את המאה.
7: אז ימי תחילתו.
8: אבל ימי תחילתו, נגיד שזה כל עולם התזונה בפנים,
7: כן.
8: ודאי יש סור מרע ועשה טוב. הגוף שלנו לא צריך להיות כזה חומצי, חומציות מביאה דלקות, עד המחלה הידועה, שגם קשורה לחומציות בגוף. תאכל אוכל ביתי, תאכל ירקות, חיים, מבושלים, קטניות. אתה רוצה לאכול בשרי? תאכל גם בשרי, אבל תאכל בבית שלך. תרחק מקוקה קולות, חומצות, דוריטוסים, צ'יטוסים, כל מיני שמות כאלה. תאכל אוכל אמיתי ובריא שמכיל את אבות המזון. אז סור מרע, ועשה טוב, זה ימעט אכילתו, בוא נגיד שם ש... וכמובן, לא צריך לאכול יותר מדי. תוכל, עדיף לעשות כמה ארוחות קטנות ביום, מאשר ארוחה אחת ענקית, שזה מאוד מכביד על האנרגיה של הגוף על הקיבה. והרבה תנועתו, תעשה התעמלות. אם אתה יכול ללכת, לא, לא חדר כושר, חדר כושר זה...
7: אז זה במקביל...
8: לקבץ את האנרגיה. הליכה, תנועה, נשימות, דפיקות לב. אז במקביל
7: לכל הטיפולים האלה, המשלימים, שהם יותר באמת מגיעים מעולמות הרוח, זה צריך גם להקפיד על הכללים האלה של הרמב״ם.
8: רק בבריאות יש עוד מילה אחת שתמונה בפנים, זה בריאה. אל תשכח את הבריאה ואת הבורא. לא יעזור כל הבריאות בלי הבורא.
7: מעל הכל, לפני הכל, אחרי הכל.
8: בתוך הכל. זה בתוך המילה בריאות.
7: דוקטור יוסף לשם, תודה רבה על הזמן שהקדשת לנו. דחסנו כמה שאפשר ככה. 30 ומשהו שנות לימודים דחסנו. לזמן קצר יחסית.
8: אולי תוכנית בהמשכים.
7: תוכנית אחת לא תספיק, צריך סדרה.
8: סדרה.
7: וזה, אבל אני מודה שיצאתי הרבה יותר מבין ממה שנכנסתי לפה לאולפן, אז תודה רבה לך. תודה רבה לכם.
8: דרך אגב, כל מה שדיברנו פה, יש לנו באתר, בלשם אקדמיה, מאמרים.
7: שאפשר גם לקרוא וללמוד.
8: הבן שלי הצדיק, אליהו בנה, מאמרים, מי שרוצה לראות הרחבות, להבין הרבה יותר לעומק, תמיד יכול להיכנס לשם, זה מופיע בגוגל במהירות, לשם אקדמיה, והכל בפנים שם.
7: יפה. תודה רבה גם למאזינים שלנו, תודה לנורית אפלבוים, שמפיקה את המשדר הזה, ולטכנאים שימי ברוורמן, פסח בגד ואריאל ספקטור. שלום ושנהיה בריאים.
4: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
6: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
0: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שתיים ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה

0: חשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
1: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
3: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
4: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
6: המרכז האקדמי לב קורא לך, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח, פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
7: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
8: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון לירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים רק בבני ברק.
9: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: הצלה. חדשות כל חי. השעה 9.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. המשטרה עצרה אבי ישראלי בן 17 בחשד כי ביצע השבוע פיגוע ירי במסגרתו רצח את בני הזוג אולגה ורוסלן בחידוקו מראשון לציון. השניים נמצאו השבוע ברכבם בשטח פתוח בשבילה כשהם ירויים וללא רוח חיים, ותחילה סברו במשטרה כרקע למעשה פלילי, אך בתום חקירה ממושכת נעצר אבי ישראלי, או לפי שעה חלק מהחקירה, תחת צו איסור פרסום. לתקשורת בארצות הברית מדווחים כי וושינגטון וטהרן הגיעו להסכם לסיום המלחמה, אך הוא עדיין דורש אישור סופי של נשיא ארצות הברית טראמפ. באקסס דווח כי הצוות האמריקני תדרך את הנשיא בפרטי ההסכם, והוא ביקש כמה ימים לחשוב על ההסכם. בכלי תקשורת איראני מדווחים כי גם מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי לא אישר עדיין את ההסכם. אזעקות שווא הופעלו בשעה האחרונה בגליל. קודם לכן האזעקות הופעלו במטולה ובכפר יובל בשל ירי רקטות. עוד בצפון דובר צה"ל תת-אלוף אפי דאפרין אומר, אנחנו עוסקים במענה לאיום הרקטות.

0: רחפנים בכל העת. מיטב המוחות בצהל ומחוצה לא עוסקים בכך. אנחנו מתמקדים בשלושה מאמצים מרכזיים. מאמץ הגילוי שנועד לספק התראה מוקדמת, ובו כבר יש התקדמות, ובנוסף אנו משפרים את מאמץ הגירות ואת ההגנה על הכוחות בשטח. דובר צהל מעדכן כי בשבועיים האחרונים חוסלו בלבנון שבעה מפקדי שטח בכירים בארגון הטרור חיזבאללה. מתחילת מבצע שהגה תארי חוסלו 2,500 אנשי חיזבאללה, 800 מהם מאז כניסתה הרשמית של הפסקת האש לתוקף. האיחוד האירופי הודיע כי הוא מאמץ צעדים מגבילים נוספים נגד תנועות ההתיישבות, נחלה, רגבים והשומר יהודה ושומרון, וכן הטלת עיצומים אישיים על שלושה מתיישבים, דניאלה וייס, אביחי סוויסה ומאיר דויטש. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית, מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. בשבת קודש עלייה קלה במידות החום, בראשון התחממות נוספת, וביום שני דומה.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי. במוצ"ש הקרוב, תוכנית המלחין עם ארבע חוזרת סוף סוף עם רבע הגמר בשלב מותח ודרמטי.
1: כולם שאלו וכולם רצו והנה זה בא.
0: פורמט משולש ואתגרי.
1: מה הולך להיות פה בעונה הזאת? איזו עונה?
0: השופטים כתבו את הטקסט.
2: וואלה, היה לי בא לאתגר אותך במשהו קצת חסידי.
0: המתמודדים מלחין ומאפס.
3: אני מרגיש שהוא מבטא את המילים כמו שהמנגינה מבטאת את המילים.
0: והפיינליסטים של הכל החדש מבצעים בלייב.
1: זה אמר, אלחנן עם בעל, לא סתם הוא זכה בכל החדש בבנייני האומה.
0: מי הוא המעבד המוזיקלי המפתיע שילווה את רבע הגמר?
1: תציג את אחד המעבדים הגדולים בתעשייה שלנו היום.
0: ומי תיישב הפעם על כס השופט האורח? המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: התוכנית בחסות.
5: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש
6: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לוי קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
10: השבוע במשפחה, מאבק ההישרדות על הכביש, הלובי הפוליטי של המוניות שחונק לאלפי דרייברים את הפרנסה והבטיחות. המהפך של קטר שמגלה כסף לא עוצר טילים ונכנסת למשבר כלכלי חסר תקדים. הדרת צעירים חרדים מהגרלות דירה בהנחה. משפחה יצאה לבדוק את ההשלכות המיידיות ומה הן הדרכים לעקוף את המכה. וגם בתוך המשפחה, בחירי הסופרים פותחים את מאחורי הקלעים וחושפים מה הם היו מוחקים, משנים או כותבים מחדש בספרים שכולנו קוראים.
9: יש דברים שקוראים
10: עם חייגו כוכבית 6485.
11: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
13: עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב

0: עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.

0: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
1: מפה נכון, מפה נכון.

0: המאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
1: עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים היידלס.

ערב שבת שלום מבורכת לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה, ממקורותיה עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא גדולה הלכה למעשה. ראשית הדברים נודה לכל המסייעים במלאכת הקודש, נתי שולמן, פנחס בינדר ושלמה פולה כמובן, ונפתח בתפילה ובברכה. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילינו ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו. ייתן אדינו את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. ידבר שונאינו תחתיהם ויקוים בהם, כי אדינו אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. יקום פורקן מן שמיה, חינה וחיסדה ורחמה וחי אריכם וזונה רביכה וסייעתא דשמיא, ובר יות גופה נאורה מהליה, זרה חיה וקיימה, זרה דילו יפסוק ודילו יפתון פתגם האורייתא, למרנן ורבנן ולכל מן דאסקין באורייתא, מלכה דאלמה יברך התרון, יפישך יהון ויזגי יום מהון, ויתן ערכה לשניהון, ויתפרקון וישתזבון מכל אקה מכל מרבישין, מרן דבשמיה, יהיה בסדהון כל זמן ועידן, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה ובין באוויר, המקום ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, ומשיעבוד לגאולה. השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.

0: לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
1: ערב שבת שלום מבורכת לכל המאזינים. נלמד עוד מדיני הדלקת נרות בשבת וביום טוב. סליחה על האיחור בתוכנית. כתב לנו מרן, הנשים מוזרות בו ביותר, מפני שמצויות בבית ועוסקות בצורכי הבית. מוסיף מרן המשנה ברורה, וכשהיא יולדת בשבת הראשונה, מדליק הבעל ומברך. מבארים הפוסקים שבזמנם, ערוך השולחן ועוד, היה נהוג שיולדת לא קמה מהמיטה. בכלל, ממילא היה צורך שהבעל ידליק במקומה את נרות השבת ונרות החג. אבל כיום נשתנו הטבעיים, ויולדת מתקשה, אבל היא מתפקדת, ויכולה בהחלט לקום ולהדליק נרות שבת ונרות יום טוב, וממילא בעלה יוצא ידי חובה בהדלקת נרות שלה, כאשתו, כגופו. ישם שהוא מוציא אותה ידי חובה, אם אין לה אפשרות להדליק נר שבת. כך היא מוציאה אותו ודאי ידי חובה ואת כל הבית. צריך לדעת שהדין הזה של אשתו כגופו, הוא גם אם הבעל נמצא בשבת וביום טוב לא בבית. זה שהאישה מדלקת נרות, היא פותרת אותו מהדלקת הנר, איכן שהוא נמצא. מחדש בעל התניה שיש צורך שהנרות שהאישה מדליקה יהיו מכספו, מממונו של הבעל. רק שאם הבעל נמצא במקום שלא מדליקים נרות שבת, ויש שם חושך, יש עליו כן חיוב להדליק נר שבת עם ברכה מצד הבית שהוא נמצא שיהיה מואר ולא ייקשל בעץ ואבן. אבל אם הוא נמצא במקום שיש שם אור, או שמדליקים שם נרות שבת, האישה פותרת מכספו שלו, היא פותרת את הבית שהיא נמצאת, וגם אותו מדין אשתו כגופו. כיום יש לנו אור חשמל, אין עלתה מוחלטת, תמיד משאירים מעט אור. אם כשמתארחים, משאירים בחדר אור, או שיש אור מהפרוזדור, או ממנורת הרחוב אפילו, אם זה במלון, משאירים מעט אור בחדר או בחדר האמבטיה. לכן כיום אין חובה על הבעל להדליק נר שבת, כי הוא נמצא במקום שהמקום הוא אור, והוא מסתמך לכתחיל על נרות אשתו שבבית, שמטעם החוב על הגוף עצמו ולא על המקום, כי המקום בכל מקרה מואר, אשתו כגופו היא פותרת אותו ידי חובה. עד הרבה, אל תחמיר ותדליק. בפרט אם אתה שואב במקום שבפועל מדליקים נר שבת במקום האכילה, במקום השינה הפרטי שלך יש לך מעט אור כאמור, כי הסיבה שלא ייקשל בעץ ואבן, יש אור. מצד שלום בית, הרי אשתי מדליקה עליי. אלא אם כן, אדם נמצא לבד, במקום רחוק, שיש הפרשי שעות משמעותיות, לפני או אחרי הזמן שאשתו מדליקה נרות, אז אין לו את ההסתמכות עליה מדין אשתו כגופו שמדליקה עליו נר שבת ונר חג, כי היא לא מדליקה, יש הפרשי שעות, אז שידליק נר שבת ויכוון שהוא לא רוצה לצאת ידי חובה בהדלקת נרות של אשתו. ובתנאי שאין מי שמדליק איתו נר שבת, אם על אף שיש הפרשי שעות, ואז אין את מי שאני אסתמך עליו אשתו כגופו, ואני צריך להדליק במקום שבו אני נמצא, אבל יש מי שמדליק במקום הזה, אז אני נטפל אליו, כי אז אני משתתף בפרוטה, בנר שבת שיש לי חלק בהדלקה, וזה ממילא פותר אותי ידי חובה. צריך לדעת את הדברים, מה שמרן פוסק כאמור, שהחובה היא יותר על אנשים, אבל גם יש חובה על הבית, ויש חובה על הגוף, איך ינהג הבעל מצד דין אשתו כגופו, הן מצד הדלקת נרות, מצד חיוב הגוף, והן מצד החיוב שנמצא על הבית עצמו. שאלה שנשאלה בדבר הזה עצמו לפני תקופה, ששואלים כאן, אם אני לא יכולה לקום מהמיטה בבית חולים, בפועל אני לא יכולה, הם לא מרשים לי להדליק נר שבת בחדר. האם יש לי אפשרות להדליק, ואחר כך בעלי יוציא את הנרות החוצה, למקום של כל הנרות. לצערנו זה לא אפשרות. הנרות שנמצאות בחוץ הן לא במקום אכילה, הן לא מוצבות במקומם. לא תהני מהם כשתאכלי סעודת שבת מהנרות, כי הרי את לא קמה מהחדר. אם כך, לא נמצאים לא במקום אכילה, לא במקום שינה, הם לא נמצאים במקומם, זו ברכה לבטלה. לכן הדרך הנכונה, שבשבת הזו בעלך ידליק בבית, ויוציא אותך ידי חובה מדין אשתו כגופו. לדופין, שכן תדליק כנרות בחדר, מיד לעשות קידוש, תעשי בעצמך ותאכלי כזית, ובעלך שלא קיבל שבת יקל, ויוציא את הנרות אחר כך החוצה. כי אז בעצם הנרות הודלקו במקום שבו אכלתי, עשיתי קידוש ואכלתי כזית, או לחילופין, שהוא יוציא אותם החוצה, והוא יאכל לא איתך, אלא בחוץ ליד הנרות, וזה עדיין יחשב למקום אכילה. אבל אם גם זה לא מתבצע, אין תועלת להעביר את הנרות החוצה. אי אפשר להדליק ככה נר שבת. אם כך, כי כל הסיבה שמוסיפים נר זה משום כנס, אבל כאן הראית מנועה מהדלקת נר שבת. זה מקרה של אונס, אז את לא מחויבת בכאן ואילך להוסיף נר נוסף. אצא להפסקה קטרה ולמאזין. בבקשה. בבקשה, ערב שבת שלום מבורכת למאזין.
2: כן, שלום
1: רב. שלום מברכה, בבקשה.
3: שומעים אותי?
1: שומעים היטב, בבקשה.
3: רציתי בבקשה לשאול, אם אני מתפלל במקום, והשליח ציבור התחיל את התפילה, לא היו אפילו לא שישה מתפללים, היו בערך שלושה. אחרי דקה הצטרפו עוד שלושה, ועוד שתיים וכולי. אם מישהו מצטרף בשלב הזה, אחרי עוד שלוש שהצטרפו, אחרי השלוש הראשונים, זה נקרא תפילה בציבור?
1: כשהשליח ציבור מתחיל את התפילה, ואין לו שישה עונים, שזו הדעה המקילה ביותר, כשאנחנו מתייחסים... הכוונה שהשליח ציבור מתחיל את התפילה,
3: בתפילת לחש, יש איתו רק שלוש, ואז אחרי זה דקה הצטרפו את שלוש, ואני מתחיל בשלב הזה, זה נקרא תפילה בציבור?
1: כן. מדוע? מכיוון שהחתם סופר מרחיב, שאם תוך כדי חזרת התפילת של לחש, הצטרפו אלינו, ובפועל, שאני התפללתי, גם אם הייתי לקראת הסיום, של התפילת לחש, הצטרפו אליי עוד, וכעת יש מניין של מתפללים, אז נכון שאני אוחז תוך כדי, או אפילו לקראת סיום, המכלול של העשרה שהצטרפו אליי ביחד, הופך את התפילה הזאת לתפילה בציבור. ורק צריך להוסיף על זה, שלא רק בחיי גוונה, שזה נחשב לתפילה בציבור, כמובן שזה בדיעבד, אבל גם כן אם זו היה בחזרה, שזה מה שחשבנו שכבודו בתחילה שואל, גם פה, אם השץ לא נעה כראוי, והתחיל את התפילה, ולא היו שישה מתפללים, וזה קורה לפעמים בשטיבלך, שאנחנו רואים שהחזן מתחיל והוא חסר סבלנות, ואין לו שישה שעונים אחריו, ושישה זה נקרא רוב מניין דחוק, כלשונו של הערוך השולחן, וקרובות הברכות שלו להיות ברכות לבטלה על לשון של הראש ומרן השולחן ערוך, ובכל אם בהמשך לכך הצטרפו אליו השאר מתפללים ויש לו מניין תשעה חוץ ממנו על כל פנים שעונים אמן, התפילה הזאת היא נחשבת כן לתפילה בציבור בדיעבד. הוא הדין, כמו שכבודו שאל, גם לגבי תפילה של לחש, שהתחילה אך ורק בציבור קטן, והצטרפו אליה, אבל כשאני אוחז בתוך התפילה, אפילו לקראת סופה, הצטרפו אליי עוד תשעה, זה נחשב למניין מתפללים.
3: ואפילו אם זה יהיה עוד שישה, אפילו שישה בסך הכל.
1: נכון, נכון, זה נחשב לתפילה במניין, כמובן, שזה בדיעבד, אבל לא לכתחילה. כדי להחשיב את זה לתפילה בציבור, ומה נפקא מינה בין תפילה לציבור לתפילה ביחיד, כמה חז"ל הפליגו באין אל כביר לא ימאס תפילת רבים. שהתפילה בציבור היא מתקבלת, והתפילה ביחיד יוצרת אפילו מידת דין על היחיד שמתפלל. כמה צריך להזדהר בדבר שהתפילה תהיה כן ברוב עם הדרת מלך. ברוכים תהיו.
3: שאלה נוספת אפשר?
1: בבקשה.
3: מישהו אמר לי שאם בודקים קשיו או דברים כאלה שלוש וזה יצא טוב, זה אפשר לאכול את זה בלי לבדוק. זה נכון?
1: לא. מדוע זה לא נכון? הרשב"א כותב בתשובה, ומרן השולחן ערוך מביא אותו בבית יוסף ביורה דעה קוף ג', שכשיש ספק על תערובת האם יש בה תולעים, חרקים וכדומה, ואנחנו נמצאים בספק, יש כאן תערובת הזאת נגיעות. הנגיעות הזאת היא נגיעות של ספק, שהיא קלושה. אז, אומר הרשב"א, אנחנו יכולים על פי אומדנה לקחת חלק מהמקבץ של הדברים, שם מדובר על אורז כמדומני בתשובות הרשב"א, וברגע שאנחנו רואים שאין נגיעות בכלל, אז אנחנו דנים אותה לזכות על כולה, על פי אותה אומדנה. אבל כשהנגיעות היא גבוהה, זאת אומרת שיש לי כאן ודאות, שיש לי כאן בתוך המרקם הזה, יש לי כאן חרקים, יש לי כאן בוודאי תולעים, ואנחנו חלילה נעבור על איסור של אכילת שרץ, אי אפשר לבוא ולהסתפק במדגם, אלא אני חייב לבדוק אחד אחד. בקשיו יש נגיעות מאוד גבוהה, מאוד גבוהה, ולכן אני לא יכול לסמוך על זה שקניתי סחורה טריה, סחורה טובה, ולבוא ולומר שכתוצאה מכך שלקחתי כמה מהקשיו וראיתי שהם לא נגועים, שהשאר לא נגועים, מכיוון שיש כאן אחוזים גבוהים מאוד של נגיעות, אני מחויב לבדוק אחד אחד. וככה באמת הבדץ מורה, הבדץ מורה גם על גרעינים שחורים, שהנגיעות שם היא נמוכה מאוד, לבדוק אותם אחד אחד, תוך כדי שאנחנו אוכלים אותם ומפצחים אחד אחרי השני. זה חומרה. פה אפשר כן להסמך על אומדנה. הרשפ"א מדבר גם כן במקרה שיש, נפלו שתי תולעים בתוך סיר גדול, וסיננו, ומצאנו רק שתיים. האם אנחנו יכולים לבוא שלא צריך לסנן יותר? על זה דן הרשב"א. מכיוון שיש כאן מועט, וסיננו אותם, יש לנו ודאות. ולכן הרבה מקומות שעוסקים במחירת אוכל שיש בו נגיעות גבוהה. לדוגמה, חומוס. חומוס, יש בה מעטפת של הגרגירים, מין קרום על כל אחד, ויש שם חתקנים שנתפסים בחלק החיצוני. יש חומוס שהוא סחורה זולה ופשוטה, והנגיעות שם היא גבוהה. אי אפשר לבוא ולהסתמך ולומר שאנחנו סומכים על מדגם. וגם אם יבוא מי שיתכון את כל התערובת ויגיד, מכיוון שהכל תחום, גם לו יצויר שיש שם חרקים, יש דין של ביטול. הרי לא מבטלים איסור לכתחילה. ובכל זאת, אני אגיד כאן במשנה זהירות, נותנים סמך כשרות על זה שתוכנים ואומרים שיש ספק בתערובת, ובכך שאנחנו תחנו, אז לו יש חרק, הרי הוא נתחן והוא בטל ב-60. ודאי שגם בדיעבד אנחנו אוסרים מי שביטל איסור לכתחילה, כמו שפסק מרן בסימן צדיק טס כדברי הרשב"א על פי הגמרא בחולין. אז זה הסתמכות של בדיעבד, אבל נחזור לגוף השאלה של כבודו. בקשיו הנגיעות גבוהה, ואנחנו צריך אחד אחד לבדוק תוך כדי שאנחנו אוכלים, ולא להסתמך על מדגם.
3: יישר כוח, תודה רבה.
1: יישר כוח לכם, נצא להפסקה קצרה.
0: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
2: חי תמיד איתי כל חי. התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה בדיוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי.
5: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
6: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שתיים ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, והמחמים המסוכנים האלה צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026, כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסוננים סלולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
5: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
7: שאלו מתקינים מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר.
9: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
10: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
14: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
13: השירות אינו משפטי.
4: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה בדיוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי.
15: מידת חסידות, חדש בכל חי. מדי ערב שבת קודש, הרב שניאור אשכנזי, בהכנה חסידית לכבוד שבת.
16: אוי ראי ראי ראי ראי ראי.
15: מידת חסידות, כל יום שישי באחת בצהריים, כאן בכל חי.
8: עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חברנו אליכם המאזינים, האם מותר לטעת עצים בחצר של גינת בית הכנסת? אמרו בשם הרב שאסור. לא ציטטו נכון אם כך. הרב עקיבא איגר, אחד מהתשובות המפורסמות שלו, וגם בהלכות בית הכנסת, על הגיליון כותב שכשם שאסור לטעת אילנות ליד המזבח ובעזרה, כי זה דרך הגויים, הוא מביא בשם הרב הרמה, בפירוש על הרמב״ם, שגם אסור בחצר בית הכנסת מדרבנן לטעת אילנות. והחתם סופר גם כן, החתן שלו מסכים איתו. אבל הרבה חלקו עליו, שאמרו שזה לא דומה, לא לדמות את קדושת בית המקדש לקדושת בית הכנסת, אמר שם, ועוד דנו בדבר, הארץ צבי, האם גם הגרד הרמה לא בכך הכריע לאיסור? זו מחלוקת. ובוודאי שהמחמיר תבוא עליו ברכה, כמו שכתב ביבי עומר אחרי שהוא סיכם את כל התשובות, שהמחמיר תבוא עליו ברכה משום דעתו של החתם סופר והרב עקיבא איגר חמיב, שלא כדעת החולקים שחלקו המערם שיק ועוד, המערם שיק סבר כמור, אבל רבים שחלקו עליו, הבניין ציון, שהוא כותב ערוך לנר, שהוא לא מצא שום טעם לאסור לטעת אילנות בחצר של בית הכנסת, גם הנציב כתב על כך תשובה, שאין דמיון בין בית הכנסת לבית המקדש, אבל מן הראוי באמת להחמיר. לעומת זאת, עשבים, פרחים, כל דבר שהוא לא נטייה של אילנות, בזה לכול העלמה אין מניעה. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
18: הלו.
1: ערב שבת שלום מבורכת, כן, בבקשה.
18: שלום הרב. רציתי לשאול, בהמשך למאזין הקודם ששאל לגבי המתפללים לגבי מניין, מה הדין אם יש מניין בבית כנסת, אבל לפני תפילת עמידה המתפללים, בוא נגיד רוב המתפללים עדיין לא נמצאים עם השליח ציבור לפני תפילת עמידה, הם עדיין בזמירות לדוגמה. האם צריך וראוי להמתין לי? לפחות למניין או לא? זה שאלה אחת.
1: להתחיל את התפילה בעצם ללא מניין. תפילת הלחש.
18: יש מניין בבית כנסת, רק המתפללים לא נמצאים עם השליח ציבור באותו מקום. זה אומר שהם נמצאים בזמירות, הוא כבר מתחיל את התפילת עמידה.
1: ודאי וודאי שיש להמתין כל עוד שאין לנו מניין עד שיצטרפו אלינו על כל פנים שישה. ואת השאר אנחנו יודעים שיצטרפו איתנו בהמשך, ואנחנו נוטים לבוא ולומר שעצם זה שאנחנו כולנו מתפללים גם יחד את התפילה, עצם זה שכולנו נמצאים בבית הכנסת ומתפללים גם יחד, זה גם כן יש לזה חשיבות של תפילה בציבור, אבל התפילת הלחש שלנו היא לא תהיה בפועל במניין, לכן יש להמתין. וגם אם הזמן אץ רץ לנו, עדיף לחכות שאשר יבואו ויצטרפו אלינו, ואני בסיומה של תפילה, על אף שאני אצטרך להוריד את התפילין לפני הקדיש תתקבל, עדיף שאני יוריד את התפילין לפני כן ואמשיך את התפילה, את סיום התפילה, שאני מוריד את התפילין לפני הזמן של שלוש קדושות וארבע קדישים, כמו שכותב מרן הרמ"א, כדי, ואני אמשיך את התפילה ביחידות, כדי שאני אוכל להתפלל את תפילת הלחש ביחד עם כל הציבור. לצד כך, צריך לזכור את דברי מרן החתם סופר שהבאנו לפני כן, שאם חזרת השץ כלולה בתוכה גם הציבור שהמשיך את תפילתו לאיתו, והצטרף יחד עם החזן בתפילת החזן, זה גם נחשב לתפילה בציבור כלפי אלה שהצטרפו בחזרת השץ יחד איתו לתפילה. אז לכן, לאלה שנמצאים מאחורינו, ואנחנו ממתינים להם, אנחנו ממתינים שיבואו ויצטרפו אלינו בתפילת הלחש, אבל לא נמתין לכולם, הם יזכו לתפילה שנחשבת לתפילה במניין, בזה שהם יצטרפו לחזן בהמשך, אנחנו נמתין לשאר הציבור, כדי שזו תהיה תפילה בציבור, ולא רק תפילה במניין כאמור, אבל לא נחכה לכולם, ואפילו אם על ידי זה אנחנו נמנע את עצמנו מסיום התפילה בציבור והורדת תפילין שלפני הזמן, בשביל תפילה בציבור, מן הראוי ככה לנהוג, להמתין, להמתין.
18: והשישה זה בדיעבד? להמתין לשישה זה בדיעבד או שאפשר לסמוך על זה לכתחילה?
1: אפשר לסמוך על זה גם לכתחילה. אפשר לסמוך על זה גם לכתחילה, כן.
18: תודה, אפשר שאלה נוספת?
1: בבקשה.
18: לגבי מי אדם שמקבל שבת מוקדם, פלג המנחה, האם אשתו
1: בדגש לאחר פלג המנחה, כי אדם שמקבל שבת לפני פלג המנחה,
18: אנחנו פוסקים
1: מחלוקת בראשונים, אבל כך אנחנו פוסקים, שאפשר לקבל שבת רק אחרי פלג המנחה.
18: בוודאי, כן. עכשיו, אם האדם מתפלל בפלג המנחה, האם, מה הדין לגבי אשתו לגבי הדלקת הנרות? האם היא חייבת להדליק גם בזמן שהוא מקבל שבת, או בזמן הרגיל היא יכולה להדליק?
1: הנגזרת של השאלה החשובה הזו, כי אם אשתו כגופו, והיא בעצם מדליקה גם עבורו, והיא מוציאה אותו ידי חובת הגוף, וגם כמובן חובת הבית, שהנר ידלק בבית משום שלום בית, שלא יקשל בעץ ואבן, אם כך, אם הוא קיבל כבר תוספת שבת, והיא עדיין עוד לא קיבלה את השבת, האם זה מחייב גם אותה? התשובה היא שלא. כשם שכשהיא מקבלת שבת עליה, הבעל לא מקבל על עצמו בהכרח שבת. הבעל יכול להמשיך הלאה ולהתפלל מנחה של חול, ולקבל תוספת של שבת לפני השקיעה כמה דקות, כי הוא עדיין לא קיבל שבת. הוא הדין גם להפך, כשם שהוא עדיין כבר קיבל שבת, היא עוד לא קיבלה שבת. זה לא מחייב אותה, זה שהוא כבר קיבל על עצמו תוספת של שבת. באותה מידה, שהיא מקבלת שבת, הוא עדיין לא מחויב לקבל שבת.
18: תודה רבה לקרב, יישר כוח גדול.
1: ברוכים, תהיו על הערות החשובות, ערב שבת שלום. שואלים כאן, האם בחורי ישיבה צריכים להדליק נר שבת, האם הם צריכים להשתתף בפרוטה? מרן כתב במפורש שמחויבים להדליק נר שבת. אין מי שידליק עבורם. גם בחורות בפנימיות בשבת קודש צריכות להדליק. מתארוך השולחן תמה, הוא כותב, למה מזלזלים, לא מקפידים בזה. לכן מרן רב שלמה זלמן אוירבך כותב, שנציג מכל הבחורים או הבחורות ידליק בחדר אוכל, במקום ניכר, מדגיש הרב שלמה זלמן אוירבך, ואז כולם יוצאים ידי חובה ממילא. אבל אין צורך להשתתף בפרוטה, הרי כולנו סמוכים, כל הבחורים, על שולחן הבעלים של המוסדות. בשליחות, אגב, גם לא צריך לשמוע את הברכה או לעמוד ליד, אחד מוציא את כולם, וגם בלי השתתפות בפרוטה, כולם יצאו ידי חובה. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה, סליחה על ההמתנה.
19: כן, שלום הרב.
1: הלו? שלום וברכה. שלום וברכה.
19: אני שואל, תודה רבה לרב על שרב נותן לנו את התשובות.
1: ברוכים תהיו.
19: אני שואל, האם אישה שהדליקה נרות, האם יכולה לחלק להתפלל מנחה, או לעשות הפסק טהרה? האם ברגע שקיבלה שבת, אני חושב לספרדי או אשכנזי?
1: כשמדובר באישה אשכנזית, היא מקבלת על עצמה את קדושת השבת בהדלקת נרות, אלא אם כן יש סיבה לצורך מצווה, מה שכבודו הזכיר, שאז יכולה לעשות תנאי. התנאי הוא רק לצורך מצווה, ללא התנאי, ההדלקת נרות שלה מחייבת אותה בקבלת שבת. נשים ספרדיות שמדליקות נרות שבת, חלקן מכיוון שהן מברכות לפני עובר לעשייתן, הן לא מקבלות את השבת בהדלקת נרות, הן מותרות במלאכה, אבל חלק מנשות ספרד כן קיבלו על עצמן לקבל שבת בהדלקת נרות. אלו שלא קיבלו על עצמן שבת בהדלקת נרות, ודאי שיכולות להתפלל מנחה לאחר מכן, כי מבחינתם התוספת שבת שהם יקבלו זה רק בהמשך, כמה דקות לפני השקיעה. אבל אלו שקיבלו על עצמן את השבת בהדלקת נרות שבת, כותב מרן המשנה ברורה, שאין דרך לבוא ולהקל ולומר שברגע שקיבלתם את השבת, כעת ללכת ולהתפלל מנחה של חול, הרי קיבלתם על עצמכם את קדושת השבת. אז זה תרתי דסתרי, הוא הדין אדם שמקבל על עצמו את קדושת השבת לפני השקיעה, הוא לא יכול לבוא ולהתפלל מנחה, מכיוון שזה תרתי דסתרי, קיבל על עצמו שבת. ובכל זאת, יש מקום לבוא ולהקל בדבר, גם אם אדם קיבל על עצמו את השבת בפה, וגם אישה שהדליקה נרות שבת, שכן אפשר להתפלל תפילת מנחה אחר כך. ומדוע? דנו בכך הפוסקים, שיש מקום לבוא ולהקל, ואפילו רבים הקלו ככה לכתחילה, כמו שכתוב בסידור הרב, כי הראשונים והשולחן ערוך לא אסרו אלא בקיבל שבת על ידי תפילה, קבלת עיצומו של יום, אבל קבלת שבת לעצמו על ידי אמירה בפה או במחשבה, זה נחשב קבלה של תוספת שבת, ולא גרוע מאשר תפילת מנחה מכל השבותים שהתירו אחר כך. אז יש שהקלו בדבר, אבל מעיקר הדין, מן הראוי שברגע שקיבלנו את השבת בהדלקת נרות, הם חובה עליהם להתפלל מנחה לפניכם, כמו שהמשנה ברורה כותב ברייס סמך ג' על פי המגן אברהם, ואם היא לא הספיקה להתפלל מנחה קודם, תתפלל ערבית פעמיים. צריך להרחיב בדבר, אבל התוכנית הגיעה לחיתומה. התודה והברכה לשלמה פולק, לפנחס בינדר, לנתי שולמן וכל המסיים במלאכת הקודש, וזכינו לקבל שבתות מתוך שמחה ומרוב כל. ערב שבת שלום מבורכת לכל המאזינים, לכל בית ישראל.

0: תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתצדה החרדית.
1: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
2: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריהוטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
7: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
8: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.

חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. החשש בעולם הישיבות ממעצרים המוניים משטרתיים של בחורי ישיבות שמעמדם מול הצבא אינו מוסדר. חבר הכנסת ארז מלול משס אומר הערב, אנחנו עדים בימים האלה למגמה רצינית ומדיגה מאוד מצד המערכת נגד הציבור החרדי ולומדי התורה. הדרך היחידה לעצור את הסחף ולבלום את הרדיפה היא באמצעות כוחנו הפוליטי. אבל עולם ההורד אנחנו צריכים שהכוח שלנו יעלה ויגבר ונעשה פעם אחת ולתמיד סוף למציאות הזו עם חוק טוב שיסדיר את מעמדם של בני הישיבות. כתבנו אבי רבינה מציין כי אלפי בחורים הקדימו את צאתם לשפעת מחשש למעצר משטרתי של בחורים במרכזי ההסעים. שירות הביטחון הכללי עצר ערבי ישראלי בן 17 בחשד כי ביצע השבוע פיגוע ירי במסגרתו רצח את בני הזוג אולגה ורוסלן ברכידי קור מראשון לציון. השניים נמצאו השבוע ברכבם בשטח פתוח בשפלה כשהם ירויים וללא רוח חיים, ותחילה סברו במערכת הביטחון כי הרקע למעשה פלילי, אך בתום חקירה ממושכת נעצר ערבי ישראלי לפי שעה חלק מהחקירה תחת צו איסור פרסום. כתבנו שלמה ריזל מציין כי אחיו של הצעיר הערבי ישראלי כלו בישראל לאחר שביצע פיגוע דריסה לפני כשנתיים. שר האוצר האמריקני אומר בתדרוך לכתבים בבית הלבן כי הצוותים מנהלים מגעים הלוך ושוב. הנשיא הבהיר פעם אחר פעם כי יש לו קווים אדומים. איראן צריכה למסור את האורניום, אסור לה להמשיך לפתח נשק גרעיני, ומצר ומוז צריך להישאר פתוח למעבר חופשי של כלל כלי השייט. מקורב למשלחת האיראנית אמר כי עד כה הצד האיראני לא אישר את מזכר ההבנות, ואיראן לא הודיע לפקיסטן המתווכת על אישור.

0: ישירו. אם האמריקנים יפרו תנאי כלשהו בהסכם, איראן תחזור לפעולותיה במצר הורמוז. איראן, אומר, לא התחייבה בנוגע לסוגיית הגרעין במסע ומתן עם ארצות הברית. אזעקות הופעלו הערב במטולה ובכפר יובל בשל ירי רקטות מהלבנון לאצבע הגליל. דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, אומר, אנחנו עוסקים במענה לאיום הרחפנים כל העת, מיטב המוחות בצה"ל ומחוץ הלא עסוקים, אנחנו מתמקדים בשלושה מאמצים מרכזיים, בגילוי, בירות ובהגנה על הכוחות בשטח. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. בשבת קודש עלייה קלה במידות החום, בראשון התחממות נוספת, וביום שני דומה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

תמיד איתי. הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.

0: שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו נפגשים שוב בתכלותנו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בעל החיים אחרי המאזינים. מספר הטלפון שלנו קל באולפן לשאלות אחרי המאזינים, 03-593-93, 03-500-9393, או לחילופין בפקס, 03-616-4477. את הפקס מקבו כן שאלות באמצעות האתר, נא לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס אליהם בעזרת השם בלא נדר, מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח לחתי, לא לפני שנודה לעוסקים על המלאכה, הטכנאי פנחס בינדר, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה עליהם מראש, ותים מזכורתם שלמה מעם השם. במסגרת הפתיח הלכתי אנחנו מתחילים היום בעזרת השם סימן שינתדוו. סימן שינתדוו זה סימן שעוסק בדיני אוהל בשבת, בדיני מחיצה בשבת, מה מותר ומה אסור, אוהל קבע, אוהל הרי, מחיצת קבע, מחיצת הרי. כי בסייעתא דשמיא, לפי סדר הסימנים, שם הגענו. אדם שעושה אוהל קבע בשבת, חייב משום איסור דאורייתא של בונה. זה לא אב מלאכה, זה תולדה, אבל זה דאורייתא. ומי שסותר, דהיינו מפרק את אוהל קבע, חייב משום איסור סותר. באו חז"ל ואמרו, גם לעשות אוהל הרי בשבת אסור, משום גזרה השם יבוא לעשות אוהל קבע. אם נתיר לבן אדם לעשות אוהל הרי, הוא יבוא לעשות אוהל קבע. ואם נתיר לבן אדם לסתור אוהל הרי, הוא יבוא לסתור אוהל קבע. אז לכן גזרו על אוהל הרי בנייתו וסתירתו, שאסור בשבת מדרבנן. כך מובאה בגמרא בשבת בדף קלח וקכ"ה, וכך פוסק השולחן ערוך בסעיף א', שאסור לעשות בשבת יום טוב אפילו אוהל ארעי. מה מוגדר קבע ומה מוגדר ארעי? לא החוזק מגדיר קבע וארעי, אלא הזמן. לכמה זמן זה נעשה? אם זה נעשה לזמן מרובה, אסור מהתורה. אם נעשה לזמן מועט, אסור מדרבנן. לכן, אדם שפורס מחצלת או סמיכה או ברזנט על 4 עמודים, או על גבי פרגולה שהיא לא צפופה, שהרוב אצלה פתוח, ואפילו פחות מזה, אבל היא לא מוצפופה, בהמשך נגיד מה זה גדר של צפופה ורחב, והוא פרס את המחצלת או את הברזנט או את הסמיכה על 4 עמודים על גבי הפרגולה, והוא קשר את זה בקשר עניבה, או אפילו לא קשר בכלל, רק הניח את זה, אבל זה יכול לעמוד ככה, זה מאוד חזק, זה מאוד כבד, זה יכול לעמוד ככה. אם זה לזמן מרובה, אסור מהתורה, ואם זה לזמן מועד, אסור מדרבנן. אפילו שהוא עשה רק גג בלי מחיצות, יש בזה איסור. לזמן מרובה מהתורה, לזמן מועד מדרבנן. מה זה זמן מרובה? מובא בפרי מגדים, באש של אברהם, סעיף קטן א', שזמן מרובה זה יותר משמונה ימים ומעלה. עד שבוע, כולל שבוע, זה בגדר אוהל הרי. ומשבוע ומעלה, אחרי שבוע, שמונה ימים ומעלה, זה בגדר של אוהל קבע. כך גם כותב הכלכלת שבת, והוא כותב שלומדים את זה מסוכה. סוכה זה דירת הרי, וסוכה זה 7 ימים. רואים שעד 7 ימים זה נחשב הרי. יש הרבה מקורות לזה, אבל נסתפק בכך. כעת, הפוסקים כותבים שכל הדין של עשיית אוהל הרי שעשו בשבת מדרבנן, זה דווקא אם זה תפוס על משהו, כמו שאמרנו, פורס מחצלת או סדין או ברזנט על 4 עמודים, על פרגולה. אבל אם אדם תופס בידיים שלו סמיכה כדי להעיל לשם צל או להגן מפני הגשמים, אפילו כמה בני אדם אוחזים ביחד, אבל אין לזה אחיזה אמיתית, כי אם עוזבים זה הכל נופל. אין לזה אחיזה בפני עצמו, אין לזה שם של אוהל כלל, וזה מותר אפילו מדרבנן. כך מבואר בגמרא בשבת, מגיעים לעמוד ב', וכך פוסק התהילה לדוד והחזון איש, סימנו לבית סיב קטן ב'. לכן, כשקוראים בספר תורה ברחבת הכותל המערבי ויורד גשם, מותר להעיל בתלית כמה בני אדם על הספר תורה, כך גם פוסק החזן עובדיה ומרן רב שלמה זלמן אוירבך. למה? זה לא נקרא אוהל, אפילו שזה לשם הגנה מהגשמים או מהשמש, אבל כיוון שזה אין לו אחיזה בפני עצמו, זה לא נקרא אוהל. ולכן גם פורסים תלית בשמחת תורה בקריאת כל הנערים, לא חושבים לעשיית אוהל. למה? כיוון שאוהל כזה אין לו שם של אוהל. עד כאן דיברנו לגבי אוהל. מה קורה לגבי מחיצה? מחיצה, אם זה מחיצת ארעי, מותר לעשות אותה בשבת, ואם זה מחיצת קבע, אסור לעשות אותה בשבת. מחיצת ארעי מותר אפילו מדרבנן, מחיצת קבע אסור מהתורה. כך מבואר בשבת קוף כף חן, וגם בשולחן אורך כאן בסעיף א', מה, והשאר הציון, בעוד ו', מה המדד למחיצת קבע ומחיצת הרעי? כדי שהדבר יחשב מחיצת קבע, צריך שני תנאים. א', שעושים את זה לזמן מרובה, דיינו יותר משבוע, ב', שזה מחובר מלמעלה ומלמטה, שלא ניתן לעבור דרך המחיצה בלי להזיז אותה. אבל אם חסר אחד משני התנאים, או שזה, אז זה מותר לך תחילה. זה נקרא מחיצת הרעי, זה מותר לך תחילה. או זאת, ממש שני התנאים להגדיר קבע, א', שזה יותר משבוע, וב', שזה מחובר מלמעלה ומלמטה, שאי אפשר לעבור דרכה בלי להזיז אותה. אז לכן, מותר לתלות וילון על מוט שמחובר לקיר. המוט עצמו אסור לך באותו בשבת, לא משנה אם אתה מחבר אותו בברגים או בלחץ וקום, זה איסור גמור. אבל אם המוט מחובר כבר, ואתה רוצה לתלות על הוילון, אפילו שהוילון סוגר חלל של חלון או של דלת, והוא שם אותו לזמן מרובה, אבל קבע שהוא נע ונד ברוח מצויה, ואפשר לעבור דרך שם, זה לא מעכב, אז מותר לך תחילה. אבל אם הוא מחבר או קושר אותו גם מלמטה, באופן שכבר אי אפשר לעבור שם, וזה יותר משבוע, זה מחיצת קבע ואסור מהתורה. כך מתבאר על פי דברי הפרי מגדים, והשאר הציונות וכפחים באות יוד. ולא גזרו מחיצת ארעי עד ומחיצת קבע. למה? אז המשנה ברורה כותב בסעיף קטן ג' כי עיקר האוהל זה הגג שהוא מעיל, לכן גזרו בו. הוא מרגיש שעשה משהו חשוב גם בארעי. המחיצת ארעי שהיא לא מגינה כל כך, לא גזרו, לא מרגיש שהוא עשה זה משהו חשוב. לכן, וקל וחומר שמותר לתלות פרוכת על מוט. מוט שהוא מחובר לארון קודש, ורוצים, נפלה הפרוכת ורוצים לתלות או משהו, שוב פעם, המוט אסור לחבר אותו בשבת, בשום פני ואופן, רק הוא מחובר כבר. רק רוצים לתלות את הפרוכת כמו לולאות כאלה, כמו מבבים. אז זה עוד יותר סיבה להקל. למה? כי הרי יש לתלות לארון קודש. הפרוכת זה רק ליופי. זה אפילו לא מחיצה, זה לא סוגר פתח או דלת או חלל. ולכן גם בעיקר הדין מותר לתלות תמונה על מסמר שבקיר. אף על פי שזה תפוס בכל הצדדים טוב וזמן מרובה. כי זה לא סוגר חלל. זה לא מפריד בין רשויות, אין לזה שם מחיצה. שם מחיצה יכול להיות, כמו שאמרנו מקודם, יותר משבוע, ותפוס מכל הצדדים, אם זה מפריד בין רשויות או סוגר חלל, פה זה לא סוגר שום דבר, התמונה. החזוניש באמת חולק. החזוניש סובר, זה שיטת הבית יוסף והרמה בסעיף א', המשנה ברורה בסעיף קטן ו' ז', על פי המגן אברהם. אבל החזוניש באמת חולק על זה, והוא אומר שלא. שכל מה שמותר גם בוילון וגם בפרוכת וגם בתמונה, רק אם דעתו להסיר את זה תוך שבוע. אם זה יותר משבוע, לעולם זה נקרא מחיצת קבע. בין אם זה סוגר חלל, בין אם זה לא סוגר חלל, בין אם זה תפוס מכל הצדדים, אם זה לא תפוס. אז כל מה שאמרנו שמותר, בגלל שזה מחיצת הרעי, אפילו שזה יותר משבוע, או כי זה לא סוגר חלל ופתח כמו תמונה ופרוכת, או כי זה לא תפוס מלמטה כמו וילון וכדומה, לפי החזוניש זה אסור אם זה יותר משבוע. אבל עיקר הלכה מותר, המחמיר תבוא לברכה, מעיקר הדין זה מותר, כפי שדיברנו, אבל שוב פעם, מקום מדובר רק שהמוט תלוי. אני רק שם על המוט. כעת נבוא לדון במחיצה שמחלקת בית כנסת. יש בתי כנסיות שיש בהם מחיצה שהיא מחלקת את בית הכנסת לשתיים, או מקטינה אותו. והשאלה האם מותר בשבת להקטין או לסגור עם המחיצה, יש שלושה סוגים של מחיצות. יש מחיצה על מסילות, ממש, מסילות למעלה בדרך כלל, יש כאלה גם למטה, או רק למעלה, או רק למטה, או שתי, לא משנה. וממש מושכים את זה על המסילות וסוגרים, וככה נהיה שתי בתי כנסיות. או יש דבר שנסגר על ידי ספרייה, יש ספרייה שבנו אותה לכתחילה כפי מידת החלל שבין הבית הכנסת הגדול הקטן, ואז שמים את הספרייה ונהיה לך בית כנסת גדול וקטן. ויש דבר שלישי, מחיצה ניידת, כמו מחיצות שעושים באולמות שמפרידים, אז מפרידים ככה בדרך כלל בין הגברים לאנשים, או רוצים לעשות, להקטין את בית הכנסת, כל מיני סיבות כאלה ואחרות. אז הסוג הראשון, שזה מחיצה על מסילות, מותר לסגור ולפתוח אותו בשבתות וימים טובים, גם אם רגילים לעשות ככה רק פעם בשנה, או אפילו פחות מזה, כיוון שיש לו מסילות, זה כמו דלת וחלון, עם צירים או מסילות שמותר לפתוח ולסגור אותם, כי זה נחשב נעילת פתח ולא סתימת בניין. מחיצה אסורה זה סתימת בניין, זה נעילת פתח. כמו שורים נעדיה ברמה, בסימן תפרש חבב סיב ג' שמותר לפתח ולסגור ביום טוב של סוכות את הגגון שמעל הסוכה, אם יש לו צירים, זה כמו פתח. הסוג השני, שזה ספרייה שהיא כמידת החלל שבין בתי הכנסיות, אבל זה לא נמצא על מסילות או צירים, אסור לפתוח ולסגור אותה בשבת וביום טוב, זה נחשב מחיצת קבע, כיוון שזה נעשה לזמן מרובה. לא פותחים את זה פעם בשבוע. אם באמת פעם בשבוע פותחים את זה, זה מותר, אבל לא פותחים את זה פעם בשבוע. וזה גם לא נע ונד ברוח מצויה. אז ממילא, גם אם יש לזה גלגלים, זה לא משנה. ממילא יש לזה את הקריטריונים של מחיצת קבע, זה יותר משבוע, וזה לא נע ונד ברוח מצויה, זה מעכב דרך לעוברים, אז באמת זה אסור? זה איסור גבור? אז מה קורה אם רוצים שזה יהיה סגור בתחילת השבת והחג, ולפתוח את זה בעיצומו של יום? יש איזה ברית, או איזה סעודת מצווה או משהו, אז בתחילת השבת והחג רוצים שיהיה סגור, באמצע רוצים לפתוח את זה. מה עושים? מנתקים את זה מעט מבעוד יום, את המחיצה לצד של בית הכנסת הגדול, או לצד של בית הכנסת הקטן, את הספרייה, באופן שיכולים לראות ולשמוע מצד לצד, זה כבר לא נקרא מחיצה. מחיצה, המהות שלה, לחצוץ בין הבתי כנסיות, שלא ישמעו ויראו מאחד לשני, אבל אם כבר ניתקנו ואפשר לראות ונשמע, זה לא מחיצה. זה סתם חפץ כבד, מותר להזיז אותו. זה מה שצריך לעשות, אבל אם לא עשו ככה, אסור להזיז את זה בשבת דביעו טוב. הסוג השלישי, זה מחיצה ניידת. מחיצה ניידת, כמו שעושים באולמות שמפרידים. מותר בשבת ובחג לפתוח ולסגור את זה. למה? כי זה נחשב מחיצת הרי, כי רגילים תמיד לעשות. גם אם זה עומד הרבה זמן, אבל כשרוצים לעבור מצד לצד, מזזים את זה, לא עושים את כל ההיקף מסביב. לא משנה אם זה בין גברים לנשים, או בין גברים לגברים, ברגע שרוצים לעבור מצד לצד, מזזים את המחיצה ועוברים. אז זה נקרא מחיצת הרי. אמנם זה לא נע ונד ברוח מצויה, אבל זה לא נועד לזמן מרובה, כל הזמן מזזים את זה. אז מותר. מותר בשבת ביום טוב לשים את זה ולהזיז את זה. אבל אם המחיצה עומדת שם באופן קבוע בלי להזיז, וזה מצוי, קושרים כמה מחיצות כדי לחצוץ בין הגברים לנשים, בכוונה רוצים לעשות שזה יהיה חזק וקבוע כדי שלא יזיזו את זה כל הזמן, כגון מחיצה בין גברים לנשים או סיפות אחרות, אז קושרים את המחיצות אחת לשנייה, או שמצמידים אותם היטב אחת לשנייה, בכזה מצב, אסור להזיז ולהחזיר את זה בשבת וביום טוב. יש בזה גם בעיה של בונה וגם בעיה של סותר. והוא הדין אם יש איזה אולם סמכות שרוצים לעשות שם, לסעות שם שבת חתן או משהו, וגברים בצד אחד, נשים בצד שני, ורוצים לשים את המחיצות, זה מותר. כי אם מזיזים כל הזמן, כמו שדיברנו, שמים, מזיזים, מזיזים, שמים, זה הרי. אבל אם זה משהו קבוע שהוא נמצא שם, המחיצות, מחוברות אחת לשנייה, צפופות, צמודות, לא מזיזים אותם אף פעם, לפחות לפעם בשבוע, אז זה לחינם, גם בשבת וביום, אתה אסור להזיז אותם. זה הלכות מאוד חשובות, כי זה שינויים קלים, יכולים להפוך את זה ממותר לדאורייתא, או מדאורייתא למותר. על כל פנים, הכלל שלמדנו היום, זה שאוהל קבע אסור בשבת וביום טוב, מהתורה, אוהל ארעי מהתורה מותר מדרבנן אסור, מחיצת קבע אסור מהתורה, מחיצת ארעי מותר אפילו מדרבנן, והרחנו להסביר מה נקרא אוהל קבע, מה נקרא אוהל ארעי, מה נקרא מחיצת קבע, מה נקרא מחיצת ארעי, אלו דברים ששומעים אותם פעם ראשונה, או אפילו פעם שנייה, הם נתפסים אבל לא נחקקים, כי צריך לחזור עליהם. אז מי שרוצה ולהחכים את עצמו, אז פשוט ייקח את הספר שלנו, שאני הולך לפי סדר הספר, ובזמנו הפנוי יעבור על ההלכות, לפי הסדר שדיברנו, היום למשל למדנו מסעיף א' עד סעיף א' כולל, יעבור על ההלכות, יעבור על הדברים, יעשה לעצמו חזרות, וככה הדברים יותר יחקקו, וככה בעזרת השם נוכל לשמור את השבת כמו שצריך, ובזכות זה להחיש את הגאולה, כי כמו ששמירת השבת בכוחו להחיש את הגאולה, כך לימוד הלכות השבת בכוחם להחיש את הגאולה, כמו שכותב אבני נזר בהקדמה לגלטל. אז לכן צריכים להקפיד לשנן את ההלכות וללמוד אותם טוב טוב, כדי שנוכל בעזרת השם לשמור את השבת כפי שצריך. עד כאן הכתבתנו להיום, 03-593-93-03-500-9393, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשעות החיים המאזינים. פסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
5: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
6: השבוע במשפחה, מאבק ההישרדות על הכביש, הלובי הפוליטי של המוניות שחונק לאלפי דרייברים את הפרנסה והבטיחות. המהפך של קטר שמגלה כסף לא עוצר טילים ונכנסת למשבר כלכלי חסר תקדים. הדרת צעירים חרדים מהגרלות דירה בהנחה. משפחה יצאה לבדוק את ההשלכות המיידיות ומה הן הדרכים לעקוף את המכה. וגם בתוך המשפחה, בחירי הסופרים פותחים את מאחורי הקלעים וחושפים מה הם היו מוחקים, משנים או כותבים מחדש בספרים שכולנו קוראים.
7: יש דברים שקוראים רק במשפחה.
6: למנויים חייגו כוכבית 6485.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק בסייעתא דשמיא את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
9: שלום לכם, שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
9: אני רציתי לשאול שתי שאלות, סתם, שאלה לא...
0: בוא נסתפק, נסתפק, נסתפק באחת, כן.
9: דבר ראשון, אדם שיש לו רכב, והוא קנה רכב חשמלי, והוא שם שלט, החנייה שייכת אליי, מכיוון שכאן אני מטעין את הרכב. יש עוד שכן ועוד קנה.
0: מה יש עוד שכן?
9: עוד שכן קנה רכב חשמלי, ובינתיים נתפסים, כל החניות נתפסות על ידי רכבים חשמליים של השכנים שקנו. מה ההלכה? זה שקנה רכב חשמלי.
0: אני רוצה להבין, כל אחד שם עמדת הטענה ליד הרכב החשמלי שלו?
9: כן, מהבית. הוא שם מתנה, והוא כותב, זה החניה פרטית.
0: תראה, הוא לא יכול לכתוב, הוא לא יכול לכתוב שזה חניה פרטית, כי זה לא חניה פרטית באמת. כדי לקבל חניה פרטית, אז צריך אישור מסודר מהעירייה, אין לו את האישור המסודר, זה לא חניה פרטית. אבל, רגע, רגע, רגע, רגע. אבל, יש עניין של ועשית הישר והטוב. אם אתה בא ואתה רואה שיש מקומות אחרים פנויים לחנות, אל תכנס שם, אפילו שאולי שם קצת יותר טוב לך, זה ליד הכניסה או משהו, אל תכנס שם. אבל אם באת ואתה רואה, רגע, צדיק, שנייה. אם באת וראית שאין מקומות חנייה פנויים, רק המקום הזה שהוא רשם עליו שזה פרטי, אתה יכול לחנות שם. כן, מה אתה שואל?
9: זה שיש לו רכב חשמלי, האם 24 שעות...
0: לא, לא, אז אמרתי שלא.
9: האם 24 שעות הוא ממלא את הזה? הוא צריך לכתוב
0: למשל... לא משנה, אנחנו לא יודעים אבל...
9: אני ממלא את החשמל, למשל, פעמיים בשבוע, משעה
0: כזו... אבל הוא לא יודע, אבל אולי הוא נסע השבוע הרבה, אז כל יום הוא ממלא. הוא נסע, מה זה חשמלי? 400 קילומטר.
9: זה לא שר.
0: נסע חזר, כל יום הוא ממלא. אי אפשר... לעמוד על זה, אבל הכלל הוא כמו שאמרתי לך, הכלל מאוד ברור. טוב.
9: שאלה קצרה, שאלה קצרה מאוד. למה יש בעיה ללבוס כובע גדול שזה אוהל עושה? הלו,
0: אז זה לא שאלה קצרה, זה שאלה, זה שאלה ארוכה, צדיק. אני לא יכול, אני לא יכול להעריך, יאויין בסימן שאלה לפסיף מם, מסקנת ההלכה, אם הוא מכוון לשם אוהל, אסור. אם הוא לא מכוון לשם אוהל, כמו מקבד, לשם כבוד, מותר. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
10: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
10: אני רוצה לשאול שאלה בקשר למשהו שכבר עבר, אבל אני רוצה ללמוד את ההלכה. כן. אם אדם עשה עירוב תפשילין, והוא רוצה לגלול את הספר תורה מחג שבועות לקריאה של שבת קודש אחרי זה, האם זה מותר?
0: יש רבי עקיבא איגר שדן בשאלה שלך, בסוף סימן תפרש המחזיין, והוא אומר שאם עושים עירוב תפשילין זה מותר. המגן אברהם סובר שעירוב תפשילין מתיר רק צורכי אכילה ושתייה, ולא מתיר דברים שהם לא צורכי אכילה ושתייה. אבל הרב קוויגי אומר שלא, שגם דברים שלא צורכי אכילה ושתייה ומותר, כמו לגלול ספר תורה, ובמשתם בורה, בשין בציף קטן י' זין, רואים שהוא נוקט כמו השיטה הזאת, שעירוב תפשילין מועיל גם לא לדברים שהם בגדר אכילה ושתייה, וכך אנחנו נוהגים שמותר לטטות את הבית מיום טוב לשבת, כי עירוב תפשילין מועיל גם לזה.
10: אז אפשר להקל בזה, לסמוך על המכירים.
0: בוודאי שכן. גם החזון עובדיה כך פוסק, שעירוב תפשילין מועיל גם לדברים שהם לא אכילה ושתייה.
10: בסדר, תודה רבה וכל טוב, שלום.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
11: שלום וברכה כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
11: ישר כוח הרב על הספרים והתוכניות, מאוד מאוד נהנים ומחכימים.
0: תודה.
11: רציתי לשאול את הרב לגבי עיקר וטפל. אחד מהכלים שהרב כתב בספר, מאכל הבא להעביר חריפות ומליחות. רציתי לשאול, אדם שאוכל שתה שתי החריפה ואוכל לחם, עוגה או פרי מתוק לבת החריפות, ואב קדש שמברך על השתייה שעיקר ופותר את הדפל, שגם מאכל שבא להביא את החריפות. עכשיו, השאלה לגבי ברכה האחרונה, לדוגמה על העוגה או על פרי המתוק.
0: אז כתבתי על זה בספר. אם בשתייה יש לו שיעור ברכה האחרונה, אז כשם שעיקר פותר את הדפל בברכה ראשונה, כך הוא פותר אותו בברכה האחרונה, כמו שמרן כותב ברשת בית סעיף א'. אבל אם מהעיקר אין שיעור ברכה האחרונה, הוא שתה שתייה חריפה מאוד, כמו ערק וויסקי. הוא צריך להעביר עם זה את החריפות, להעביר את החריפות עם איזה פרי או איזה עוגה או איזה לחם. בפרי או בעוגה או בלחם היה לו שיעור. בוויסקי או בערק לא היה לו שיעור של רביעית בבת אחת, אז הוא לא מברך בורא נפשות, אז הוא צריך לברך ברכה האחרונה על התפל. כפי שמסבירים האחרונים, שעיקר ותפל, הכוונה, אין הכוונה שהתפל אין לו ברכה. התפל יש לו ברכה, רק הוא נפטר בברכת העיקר. עד כמה שהעיקר אין לו ברכה, כי הוא לא אכל שיעור ברכה האחרונה מהשתייה החריפה או מהפלפל החריף, אז נשאר התפל בלי ברכה. אז צריך לברך על התפל, את ברכתו הראויה לו, ברכה האחרונה.
11: Okay. איפה הרב כתב את זה בספר?
0: איפה שאתה מסתכל, בהמשך טיפה. אתה מסתכלת בתחילת ראשית ב'.
11: באותו הסעיף?
0: באותו הסימן.
11: אותו
0: אתה הסתכלת okay. בהתחלה, תמשיך עוד okay. כמה דפים לדפדף, ותראה שמה עיקר ותפל, ברכה האחרונה על התפל, כשלא אכל מהעיקר שיעור ברכה. שמה כתבנו וציטטנו גם את כל הזה.
11: של כוח הרב, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
12: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
12: רציתי לשאול בהקשר למה שהרב אמר בתחילת התוכנית לגבי אוהל הרי.
0: כן.
12: כלוב של ציפור של טוקי בשבת, שהם מעילים עליו עם כמו ציפה, מכסים אותו, כדי שהחיה תלך לישון וכאלה. האם זה מותר בשבת?
0: השאלה, מה רמת הצפיפות של הכלוב, של הגג מלמעלה בכלוב? אתה שם את הציפה, פורס אותה מלמעלה, נכון?
12: לא, זה ממש כמו צמחה, כמו ציפה של צמחה.
0: הבנתי, אבל למעלה, למעלה, למעלה יש לך רמת צפיפות מסוימת, נכון? ברמת הצפיפות יש לך רוב סגור, אפילו לא רוב סגור, יש לך פחות משלושה תפרים אוויר בין ברזל לברזל, נכון? אמת?
12: לא הבנתי את
0: ה... עוד פעם, יש לך כלוב, נכון?
12: נכון.
0: עכשיו, מלמעלה מהכלוב נכנס אור על הטוקי, אז אתה רוצה לפרוס...
12: מלמעלה, הכלוב יש לו כמו מגירה כזאת שאין בו, אין בו חריצים.
0: הבנתי, אתה רוצה...
12: לפרוס, יש לו כמו גג.
0: אתה רוצה לפרוס סדין על הגג של הכלוב, נכון?
12: אני עוטף את כולו, אני מלמעלה, אני פורט
0: כן,
12: אותו...
0: כן, אבל הצדדים, הצדדים, הצדדים לא מעניינים אותנו כל כך, כי בצדדים זה רק מחיצה. אנחנו מדברים עכשיו על הגג למעלה. הגג למעלה שאתה שם עליו את הסדין, הוא לא גג פתוח, נכון? כי אם הוא פתוח, התוקי יברח משם. הוא לא פתוח, הוא סגור, נכון?
12: נכון, נכון.
0: יפה. מה רמת הסגירות שלו שיש פחות מ-23 סנטימטר בין...
12: אולי 2 סנטים.
0: יפה מאוד. אז זה נקרא לבוד. זאת אומרת שבהלכות מחיצה זה נקרא כבר סגור, ועכשיו אתה מוסיף על דבר סגור, זה נקרא תוספת אוהל. זה מבואר בסימן שינטנזיין סיף ב', שכיוון שיש פחות משלושה טפחים בין ברזל לברזל, אפילו שהרוב לא סגור, הרוב פתוח, אבל זה נקרא מבחינה דינית סגור, ולכן מותר לך לפרוס על זה סדין, זה נקרא תוספת אוהל הרי. אתה לא עושה אוהל, אתה מוסיף אוהל, ולכן זה מותר.
12: תודה רבה, כבוד הרב. שלכך.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
13: הלו.
0: שלום וברכה.
13: שלום וברכה, טוב רב, שכח באמת לכם על הספרים הנפלאים והשיעורים.
0: תודה.
13: רציתי לשאול ביום טוב שבועות, יום שישי, אז היה לנו תקלה, ומישהו הפיל את החשמל של כל הבית, וגם המפסק ראשי של הגנרטור נפל.
0: רגע, רגע, רגע. מישהו הפיל בכוונה?
13: לא בכוונה, לא. מישהו עשה משהו והחשמל והרקה של הבית הפיל את כל החשמל.
0: בשבת? ביום טוב?
13: ביום טוב, ביום טוב בבוקר, כן.
0: מה, מישהו שפך מים או משהו? איך נפל? איך
13: פחת את המחל? מישהו נגע באחד מה...
0: הבנתי, הבנתי, הבנתי. נגע באחד החשמלים בצורה חיה. ואז ממילא הפחת קפץ וקפיץ...
13: כן, הרקה נפלה וכל...
0: הפחת קפץ וקפיץ את כל החשמל, כן.
13: כן, וגם הראשי של הגנרטור נפל.
0: הראשי של הגנרטור, הפחת של הבית מחובר לפחת של הגנרטור, אוקיי, כן.
13: כן, נכון, בדיוק, כן.
0: כן.
13: אז אני...
0: מאזין? בני ברק? בני ברק, שומעים אותנו?
13: הלו?
0: המאזין איתנו?
13: כן, כן, אני...
0: אז לרגע לא שמעתי אותך, רק מהפחת שנפל הכל, כן? אז מה אתה אומר עכשיו, מה?
13: אז אני חשב, לא הייתי שום... אז אשתי אמרה לי, תקרא לגוי, שהוא ירים לנו את הפקק. אבל לא הייתי יותר, בגלל שאין לנו ילדים קטנים, וברוך השם אין לנו חולים.
0: כן, אבל כיוון שזה יום טוב, כיוון שזה יום... שמעתי. כיוון שזה יום טוב ולא שבת, הדלקת החשמל ביום טוב היא רק בדרבנן, אין איסור מבעיר ביום טוב, כמו שבא בתפקוף בית סיף א', אז כל החשמל שנדלק בבית, כולל פלטה, כולל מחם, כולל תאורה, כולל הכל, זה רק דרבנן. בוודאי ובוודאי שזה מוגדר צורך גדול, גם התאורה צורך גדול, גם הפלטה צורך גדול, וכמה יתר הדברים. אז לכן היה מותר לך תחילה לקרוא לגוי ולומר לו שירים את המתג הראשי והכל ידלק, ולפני כן להגיד לגוי אם צריך לנתק איזה משהו כדי שזה לא יקפוץ עוד פעם, אז לפני שהוא מרים להגיד לגוי לנתק ואז להרים. אם זה היה שבת זה יותר מורכב, אבל בגלל שזה יום טוב זה היה מותר לך תחילה, כי זה נקרא צורך גדול, שבות ישבות
13: של זה סיפי. זה מותר לך תחילה, אתם אומרים. כן?
0: כן.
13: אוקיי, בסדר, טוב לדעת. אז עכשיו עוד שאלה קצרה, עשיתי ניתוח שבר, וברוך השם, אבל זה היה הדמה כללית, כי הרב כותב בספר
0: הדמה כללית צריך לברך הגומל, כן.
13: אז זה מה שעתיתי שוב. אוקיי, בסדר, של כוח, תודה רבה לכם.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
14: שלום.
0: שלום וברכה.
14: רציתי בבקשה לשאול לגבי מנהג ספרדים אשכנזים, לצורך העניין הרב דוד מביא שלא לקרוא מקרא בלילה, מנהג הספרדים לא לקרוא מקרא בלילה, ועוד דבר, נגיד האור לציון כותב להקל בהתמנה, שהשולחן ערוך מחמיר בזה. עכשיו, יש ספרדים, נגיד יש עיראקי, יש טריפוליטאי, כל מיני ספרדים, וגם שהרב אוירבך נגיד מביא מנהג האשכנזים. מה בתור ספרדי, כאילו אני עיראקי, איך אני אמור לדעת מה זה ספרדים? כאילו שהרב או הרב דוד או הרב בן ציון אומרים לי שהם או להקל או להחמיר. איך אני, כאילו, איך אני, מה זה קשור אליי? מה זה הספרדים האלה?
0: אז קודם כל אני אתייחס לדוגמאות שאמרת. מנהג הספרדים לא לקרוא מקרא בלילה, זה נכון, אבל גם האשכנזים, המשתה בורא אומר לא לקרוא מקרא בלילה. המשתה בורא נמצא בסימן רש למד ח, רש למד ח, שער הציונות א', הוא כותב, כתב הבאר הטוב שלא לקרוא מקרא בלילה, והוא מביא את הפרי בגידים שאומר שכן יכול, ואומר שער הציון, ואפילו לדעת המחמירים, אין בזה איסור, אלא לכתחילה יותר טוב ללמוד מקרא ביום ולא בלילה, על פי המדרש, הקדוש ברוך הוא היה לומד עם משה רבנו מקרא ביום ומשנה בלילה. אז גם בני אשכנז לכתחילה כהכרעת המשנה ברורה לא קוראים מקרא בלילה. בני ספרד יותר מחמירים בזה, כי לפי המקובלים יש בזה יותר מקום להחמיר. זה סתם לגופו של עניין שדיברת על הזה. עכשיו לגבי, עכשיו אני אענה לך לגופו של עניין, כן? אתה שואל שאלה, מה זה, מה מחייב אותך מנהג הספרדים, מנהג אשכנזים? זה מה שאתה שואל, נכון?
14: אני שואל כי שומרים הספרדים, הרי מרוקו לא קשורים לעיראק, וכאילו
0: אז אני אסביר, אני אסביר. במנהג הספרדים יש את הדבר הבסיסי, שזה דעת מרן השולחן ערוך. מרן השולחן ערוך כתב הלכות, ומרן הרמה כתב הלכות. הספרדים הולכים כדעת מרן השולחן ערוך, ובני אשכנז הולכים כדעת הרמה. זה דבר מקובל מדור דור. אז כשאומרים מנהג הספרדים, זה אומר כדעת השולחן ערוך, מנהג אשכנזים כדעת הרמה. זה דבר אחד.
14: שני מקומות שזה, סליחה, כן.
0: אבל
14: הרבה פעמים, לא נשאלתי באופן כזה ש,
0: שמה?
14: שזה לא שולחן ערוך ורמה.
0: או, יפה. זה מה שאני בא להגיד. הרבה פעמים זה לא שולחן ערוך ורמה. לא שולחן ערוך ורמה. אבל זה מנהגים שהוקבעו. למשל, הספרדים בנושאים של תפילה נהגו כדעת האריזה, אפילו נגד השולחן ערוך. אז יש מנהג ברור אצל הספרדים, מקדמת דנא, בהרבה דברים של תפילה, ללכת כדעת האריזה. אז זה נקרא מנהג הספרדים, מנהג אשכנזים. אשכנזים לא נהגו כדעת האריזה, אבל לא כל דבר זה מנהג הספרדים האשכנזים. יש אנשים שחושבים שכל פוסק ספרדי שאומר הלכה, זה מנהג הספרדים, וכל פוסק אשכנזי שאומר הלכה, זה מנהג אשכנזים. ממש לא. הספרדים יכולים ללכת לפי המשנה ברורה, וגם אשכנזים יש הלכות בבן איש חי, דרך אגב, בבן איש חי וכף החיים, רוב ההלכות הם זהים למשנה ברורה, כן? אבל זה לא מחייב הספרדים והאשכנזים לפי שמות הפוסקים. מה שמחייב הספרדים והאשכנזים זה שולחן ערוך ורמה, או מנהגים שבאמת יש להם מקורות קדומים, כמו בתפילה וכדומה, או כמו בספק ברכות להקל, שהספרדים יותר מחמירים בגלל
14: הרמב״ם. אז הרב הביא לי דוגמה של, נגיד, בתפילה, שזה באמת מנהג מקובל, ואין על זה, זה ודאי מקובל, זה ככה רואים, כי סוף סוף כל אחד עלה עם הסידור שלו, אבל בדברים כאלה, נגיד, הרב בן ציון כותב שלא זוכר מי שבהתמנה, מנהג הספרדים להקל, איך אני בתור, לא משנה, זה דני בספרד?
0: אז אני רוצה לומר לך ששם זה בדיוק הפוך. הרי השולחן ערוך אוסר להתמין, אפילו התמנה במקצת, אפילו בדבר שמוסיף לנו מחמת דבר אחר. כשאומרים שמנהג הספרדים זה נגד השולחן ערוך, שם בדיוק הפוך, האשכנזים הלכו כמו השולחן ערוך, והספרדים זה נגד השולחן ערוך, פה צריך לחפור ולחקור טוב טוב, וזה לא דבר פשוט. נכון, יש את הפוסקים שכתבו שנהגו או להגו לא כמו, לא כמו השולחן ערוך בדבר הזה, אבל זה לא, לא כזה דבר פשוט, ספציפית שמה, באמת שמה מי שיכול להחמיר כמו שולחן ערוך, ולא להטמין אפילו במקצת, אפילו בדבר שמוסיף במחמת דבר אחר, שלא לא יעשה ככה. אז באמת שמה,
14: בתור חיים, עכשיו אני,
0: כן?
14: בתור ספרדי עכשיו, יש אחידה, אני צריך, אחידה אומר נגיד, סתם אני נותן דוגמאות,
0: לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא, זה שאחידה אמר משהו, זה לא מחייב אותך. זה לא הופך את זה מנהג הספרדים, זה מה שאני מנסה, זה מה שאמרת לך מקודם. שמות של פוסקים, ספרדים ואשכנזים, לא מחייבים את הספרדים. אחידה לא מחייבת את הספרדים, והגרה לא מחייבת את האשכנזים, זה לא שזה לא שייך.
14: הבנתי, וגם נגיד, הרב אורבך נגיד מביא להקל, לא להקל, סליחה, להחמיר חצי שעה בין בשר אחד, לא זוכר בדיוק איפה, אבל הוא שוב אומר, יש רומנים, יש ליטאים, יש, כאילו מה הקשר, מה זה מנהג האשכנזים שלו גם, זה גם שאלה, כאילו לא קשור לאו דווקא ספרדים, אני שואל. יש דברים כאילו שכתוב, הפוסקים של זמננו כותבים מנהג האשכנזים.
0: כשהם כותבים מנהג אשכנזים, זה מנהג שהגיע מאירופה מקדמת דנא. זה נקרא מנהג אשכנזים.
14: זה ממש כמו התפילה שהרב אמר עם האריזה.
0: כן, אבל זה דברים בודדים דרך אגב. זה דברים בודדים. זה דברים בודדים. טוב.
14: תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
15: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
15: רציתי לשאול את כבוד הרב, יש בשבת, יש לנו
16: שומעים אותי?
0: כן.
16: רציתי לשאול, כשבשבת אנחנו רוצים לשיר שירי שבת, חמותי וצערי לא תמיד מודעת לעניין הזה של שירת נשים, אז לפעמים מצטרפת. אז האם יש לנו איסור לשיר שירי שבת שאנחנו יודעים שחמותי עלולה להצטרף? או שאנחנו, או שאולי אם אנחנו שרים כולם והקול שלה נבלע עם כולם, זה פחות חמור.
0: בעיקרון, אסור לשמוע קול אישה, גם אם שרות כמה נשים ביחד או נבלע, אלא אם כן מגבירים את הקול באופן שלא שומעים אותה, זה משהו אחר. אבל אם שומעים אותה, אפילו שזה בלול ביחד בכמה קולות, אסור לשמוע.
16: אפילו
0: שטרי קלה לא משתמע? טרי קלה לא משתמע נאמר באופן שרוצים להוציא ידי חובה. רוצים ידי חובה לא משתמע, אבל באופן של שירה וזמרה, שומעים פה קול של אישה. לכן, עדיף, לכן עדיף לא לשיר, עדיף בכזה מצב לא לשיר, מאשר לשיר ולשמוע קול של אישה.
16: זאת אומרת, למרות שזה אולי יהיה פסיקרי שאני לא בטוח שהיא תשיר כל פעם שאני, אז אם אני לא בטוח שהיא תשיר יחד איתנו, אז אני אסור לי לפתוח בשיר?
0: מה זה לא בטוח? אתה אומר שהרבה פעמים היא שרה.
16: הרבה לא פסיקרי, פעמים, אבל לא תמיד.
0: זה לא קשור לפסיקרי ש... זה לא קשור לפסיקרי ש... פסיקרי ש... כשאתה עושה פעולה של היתר, מהפעולה של היתר נולד פעולה של איסור. פה זה לא קשור. פה אם היא תשיר, אז זה לא פסיקרי ש... זה איסור.
16: אבל כשאני שרה, פעולה כשאני לא מוכן...
0: בשורה התחתונה, בשורה התחתונה, ברגע שאתה תשמע אותה שרה, אתה עובר איסור, בסדר? אתה יכול להתחיל לשיר, וכשהיא מפסיקה, מתחילה לשיר תפסיק, אבל אז היא יפגע בה. אז זה לא רלוונטי. ברגע שהיא תתחיל לשיר, אז יש לך איסור לשמוע אותה, תעשה את זה מה שאתה רוצה. אז תחשוב אם אתה רוצה להתחיל, לא רוצה להתחיל.
16: גם השירים ששרים, וגם
0: הזמירות שלו
16: להגיד
0: לשיר, לפני כדי לשום
16: דבר לשיר.
0: לא, אשת חיל, אני לא חושב שהיא תשיר אתכם אשת חיל, כן? אבל מקסימום באשת חיל... טוב, אז אם זה מאוד... אז אשת חיל, אז צריך לראות איך להגביר את הכל, כדי לא לשמוע אותו בצורה מסוימת. או להסביר לה, פשוט לשבת ולהסביר לה, להסביר לה את האיסור. אם יסבירו לה בצורה עדינה ויפה, יכול להיות שהיא תבין.
16: אנחנו לא תשבוע בה, כי היא חגירה בדברים האלה.
0: טוב, זו ההלכה, זו ההלכה. אני לא יכול להקל בזה. אולי יש כאלה רבנים שיקרו לך, אני לא יכול להקל בזה. זו ההלכה. טוב. ברוך תהיה, ברוך תהיה. פסקה קצרה, מיד חוזרים.
17: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
19: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
21: לא, תודה, אני בשרי.
20: זה פרווה.
21: תודה, אני אבטר.
20: זה פרווה טעים.
21: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
20: די, די, קח תיתם.
21: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
20: מאיר, די.

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
3: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
4: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
3: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
7: שלום הרב.
6: שלום וברכה.
7: שלום כבוד הרב.
6: כן.
7: שלום הרב. רציתי לשאול, יש לנו צלחת חרסינה, שנגע במחל חם חלבי מאיטליה.
6: לא שמעתי עוד פעם, לא שמעתי את המשפט האחרון.
7: מאכל חם חלבי נגע בצלחת חרסינה בשרית והתערבבה בכל הצלחות הבשריות ולא יודעים איזה צלחת.
6: יש לכם כמה צלחות של חרסינה, נכון?
7: כן, בשריות, כן.
6: בשריות, ויש לכם צלחת אחת חרסינה בשרית שנגע בה מאכל חלבי ואתם לא יודעים. כן. הכל התערבב ביחד, כן? זו השאלה.
7: כן, כל הצלחות ביחד. כן.
6: אז יש איזה סעיף מפורש בשולחן אור ביורד דעה בסימן קוף ב' שהוא כותב שהכל מותר. למה? כי זה נקרא יבש ביבש, אחד בטריר בטיל, הרי יש לך שלוש לפחות, אחד ועוד שתיים, אין לך אחד אל אחד, יש לך לפחות שלוש צלחות, אפילו יותר. אז זה נקרא אחד בטריר בטיל, וזה יבש ביבש, ומותר להשתמש בהכל בלי הגעלה, רק צריך להמתין, כמו שהשח כותב, להמתין 24 שעות, כדי שזה... כדי שזה יהיה נותן טעם לפגם.
7: אז רב אומר לא צריך כלום, הכל מותר.
6: כן, אם זה היה, אם זה היה דברים שמועיל למגעלה, והייתי אומר לך, אם אתה יכול בקלות לחוש לדעת המחמירים, אבל גם כן זה רק חומרה. אבל בכלל שזה חרסינה, אז בכלל מקום להחמיר, אז מותר לך תחילה. אבל גם דברים אחרים בעיקר עדיין מותר לך תחילה. לא צריך לעשות
7: תחילה.
6: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
8: הלו.
6: שלום וברכה.
8: כן, שלום וברכה. רציתי לשאול, היה לנו שבת חתן, והתקע של הפלטה קיצר, ומישהו אמר לגוי מפורש, להעביר את הפלטה לשקע אחר. השאלה מה היה הדין כתחילה, האם מותר לו להגיד מפורש, ומה הדין המאכלים. יש לציין שהמאכלים הם מבושלים כל צורכם, ופשוט הפלטה גם הייתה ממש רותחת, כאילו הוא הביא את זה ממש, איך שזה קיצר לשקע אחר.
6: הפלטה רותחת, המאכלים רותחים, רק הוא הביא את זה מתקע לתקע. כן.
8: השאלה אם נסמוך פה על בעל האיתו, שאני מקום מצוות הרבים.
6: אז לכתחילה, זה לא מצוות הרבים. שבת חתן זה לא מצוות הרבים, זה לא מצווה שמורכבת מרבים, זה הרבה אנשים שנמצאים פה, זה לא מצוות הרבים. הדלקת פלטה זה דאורייתא, אסור לומר לגוי לעשות איסור דאורייתא אפילו במקום צורך מצווה. יש פה את הלכתחילה ויש פה את הדיעבד. לכתחילה היה אסור לעשות כזה דבר. בדיעבד מותר ליהנות, כיוון שהפלטה הייתה חמה וגם המחלים היו חמים, אז זה רק שמירת מצב קיים. הוא לא חידש מצב, גם... ריבוי הנאה כלפי זה שזה נהיה יותר חם, ושמירת מצב קיים כלפי ההמשך. הרי אם הוא לא היה מכניס את התק על הפלט, על השקע, אז תוך חצי שעה הכל היה קר. זה נקרא המשכת מצב קיים, שמירת מצב קיים, שזה מבואר ברש נון גימל, משנה ברורה ברמה בסוף סעיף א', משנה ברורה סעיף קטן למד דלת, שזה לא נחשב הנאה, אפילו במצטמק ויפה לו כלפי גוי. אז צריך תשובה וכפרה. תשובה וכפרה צריך על זה שאמרו לגוי לעשות איסור דאורייתא. צריך תשובה וכפרה, צריך לתת 40 שקל לזיקה.
8: רק נוגע למי שאמר את זה.
6: למי שאמר? אבל בדיעבד, אם באים לשאול, מותר לאכול? כי מה שהוא עשה פה זה רק שבירת מצב קיים, או אפילו קצת ריבוי הנאה, שזה מותר בגוי. אם היו שואלים, אם המאכלים היו קרים, אז פה זה תלוי. אם זה מאכלים שאפשר לאכול אותם קרים, כמו חלות, כמו אורז, כמו תפוח אדמה, אז אפשר לאכול אותם אפילו בעודם חמים. אבל אם זה דברים שקשה לאכול אותם בעודם קרים, כמו למשל בשר אסדו, קשה לאכול אותו, בשר כבש, כל מיני דברים כאלה שקשה לאכול אותם קרים, קל וחומר אם זה היה מרק וכדומה, שקשה מאוד לאכול את זה קר, אז אסור לאכול את זה עד שזה יצטנן. מה הפתרון? זה הרבה שנתגים לסעיפי ברמה. מה הפתרון שהיינו מציעים לאדם שהפלטה שלו מקצרת והוא בכל זאת רוצה להכניס את הפלטה? הפתרון הוא להגיד לגוי שיכניס שעון שבת לשקע שבקיר, ויכוון שהשעון שבת ידלק רק עוד חצי שעה, ואז להכניס את התקע של הפלטה. אז ממילא, הכנסה של השעון שבת זה רק דרבנן, כי זה לחוטלת. הכנסה של הפלטה זה רק דרבנן, כי זה רק גרמה. ועד השבות השבות במקום המצווה מותר. או אם אין אפשרות לשעון שבת ואין אפשרות אחרת, אז היינו מתירים גם להגיד לגוי להכניס את התקע לשקע, את התקע של הפלטה לשקע בקיר, עם שינוי. דהיינו בין שני גבי היד, שגם פה אפשר לסמוך להקל שזה נקרא שבות השבות, כי אין המבאר במשלבורה בשינוי מסיף קטן ג' ותקפו שער הציין קופך ועוד.
8: להגיד לגוי אחר, וגם אחר שבות השבות.
6: להגיד לגוי שיגיד לגוי זה לא טוב, כי פתרת את האמירה, לא פתרת את ההנאה, כמו שהמשנה ברורה כותב בסעיף קטן חף דלת, בסימן שין זין. פתרת את האמירה, לא פתרת את ההנאה. זה טעות שהרבה נפלים בה.
8: הבנתי. שכוח התשובה ברורה, תודה רבה.
6: בציור שלך, שזה עדיין חם, אז זה יכול להיות פתרון טוב, כי זה אין פה הנאה, כי זה רק ריבוי הנאה.
8: כי אין איסור
6: הנאה, כן. כי זה רק ריבוי הנאה, או משחת מצב קיים, זה היה טוב, כן.
8: יש לו כוח גדול, תודה רבה.
6: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
9: הלו.
6: שלום וברכה.
9: שלום וברכה, רב. יש לי שאלה, זו שאלה קצת מסובכת, אני אנסה לעשות אותה הכי קלה שאפשר. אנחנו מנהלים חניונים באזור תל אביב, מנהלים חניונים אוטומטיים. כרגע יש לנו חניון חדש, קנינו מערכת חדשה, וישנה בעיה בשבת. מה הבעיה? הבעיה שהחניון, הוא יודע לקרוא את הרכב שהוא נכנס, מצלם את המספר, סופר כמה שעות היית, וביציאה שוב יש מצלמה, וככה זה אומר לך מה לשלם. מגיע יום שישי, דיברתי עם אלה שמתקינים את החניונים, הוא אמר לי, תשמע, יש שתי אופציות. יש אופציה אחת, שביום שישי אנחנו נאפס את המחירון, ואז כל מי שיכנס, לא ישלם, יצא, ייכנס, המחסום ייפתח. ואז שאלתי אותו מה קורה במידה, ואני שם שעון שבת בצורה הכי פשוטה, לנתק את כל החשמל. הוא אומר שהמחסומים האלה בנויים בצורה שאם יש הפסקת חשמל או חשמל מתנתק, הם מיד נפתחים כלפי מעלה. הוא אמר, זה גם אופציה, ואז כל השבת זה יהיה פתוח. ואז במוצא שבת זה יתחיל לעבוד שוב, אבל כשזה יתחיל לעבוד שוב, יכול להיות שיהיו מכוניות בתוך החניון, ואז כשהם ירצו לצאת, הם יצטרכו לשלם את, בוא נגיד, את המחיר של הברירת מחדל. אז יש שתי האופציות שהוא נתן לי, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. האם
6: לא להפס לא את ה... תלך על האופציה השנייה.
9: מה האופציה השנייה?
6: מה שאמרת עכשיו? מה שאמרת עכשיו? שכל השבת זה פתוח, מוצאי שבת, מי שיוצא, ישלם ברירת מחדל, ותתלו שלט שאומרים לאנשים, כי האופציה הראשונה שלך היא לא כל כך טובה, אתה מכשיר לאנשים בחילול שבת שהם מגיעים והמחסום נפתח. תלך על האופציה השנייה,
9: המחסום נפתח אוטומטית איכשהו, כל
6: מה זה אוטומטי? אבל הבן אדם נכנס לשם האוטו והבן אדם גרם לפתיחה של המחסום. תעשה את האופציה השנייה. ברוך תהיה. שעה ראשונה הגיעה לסיומה, פרסומות חדשות ומיד חוזרים לשעה השנייה.
10: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: היסטוריה במוזיקה היהודית, הקול החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
12: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
13: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שטיין ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, והמחמים המסוכנים האלה צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026, כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולנים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
12: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
10: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
14: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים, ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ.

0: מהגרלות דירה בהנחה. משפחה יצאה לבדוק את ההשלכות המיידיות ומהן הדרכים לעקוף את המכה. וגם בתוך המשפחה, בחירי הסופרים פותחים את מאחורי הקלעים וחושפים מה הם היו מוחקים, משנים או כותבים מחדש בספרים שכולנו קוראים.
1: יש דברים שקוראים רק במשפחה.
0: לימנו עם חייגו כוכבית 6485.

0: במחירים משתלמים, אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
1: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בקול חי. מידת חסידות, חדש בקול חי. מדי ערב שבת קודש, הרב שניאור אשכנזי, בהכנה חסידית לכבוד שבת. אוי ראי ראי ראי ראי. מידת חסידות, כל יום שישי באחת בצהריים, כאן בקול חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 11.
1: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. החשש בעולם הישיבות ממעצרים המוניים משטרתיים של בחורי ישיבות שמעמדם מול הצבא אינו מוסדר. חבר הכנסת ארז מלול משס אומר הערב, אנחנו עדים בימים אלו למגמה רצינית ומדיגה מאוד מצד המערכת כנגד הציבור החרדי ולומדי התורה. הדרך היחידה לעצור את הסחף ולבלום את הרדיפה היא באמצעות כוחנו הפוליטי. מלול אמר עוד, אנחנו צריכים שהכוח שלנו יעלה ויגבר ונעשה פעם אחת ולתמיד סוף למציאות הזו עם חוק טוב שיסדיר את מעמדם של בני הישיבות. כתבנו אבי רבינה מציין כי אלפי בחורים הקדימו את צאתם לשבת מחשש למעצר משטרתי של בחורים במרכזי ההיסעים. נוכח התגברות גל המעצרים, ישבו שעשר ידרי הגיע ערב למעונו של מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף להתייעצות דחופה נוכח הפגיעה בלומדי התורה. בשיחה השתתף גם הגאון רבי עובדיה יוסף, ראש ישיבת אוהל יוסף וחבר הוועדה המיוחדת להסדרת מעמד בני הישיבות של ידי מועצת חכמי התורה. דיווחים בדקות האחרונות על פיצוצים עזים שנשמעו במיצר הורמוז. דיווחים ראשוניים מצביעים על פגיעה בארבע ספינות אמריקניות ובהן מסחריות לאחר שהפרו את הכללים האיראנים במעבר במיצר הורמוז. כך מוסר כתבנו שלמה ריזל. שר האוצר האמריקני אומר בתדרוך לכתבים בבית הלבן כי הצוותים מנהלים מגעים הלוך ושוב והנשיא הבהיר לא פעם אחת כי יש לו כמה קווים אדומים. איראן צריכה למסור את האורניום, אסור לה להמשיך בפיתוח נשק גרעיני, ומיצר הורמוז צריך להישאר פתוח למעבר חופשי. מקורב למשלחת האיראנית אמר כי עד כה הצד האיראני לא אישר את מזכר ההבנות, ואיראן הודיע למתווכת הפקיסטנית על אישורו. אם האמריקנים יפרו תנאי כלשהו, איראן תחזור לפעולותיה במיצר הורמוז. איראן, אומר הגורם, לא התחייבה בנוגע לסוגיית הגרעין במסע ומתן עם ארצות הברית. שירות הביטחון הכללי עצר ערבי ישראלי בן 17 בחשד כי ביצע השבוע פיגוע ירי במסגרתו רצח את בני הזוג אולגה ורוסלן פריחדוקו מראשון לציון. השניים נמצאו ברכבם בשטח.

0: פתוח בשפלה כשהם ירויים ללא רוח חיים. ותחילה סברו במערכת הביטחון כי הרקע למעשה פלילי. בתום חקירה ממושכת נעצר ערבי ישראלי, ולפי שהחלק מהחקירה תחת צו איסור פרסום. אחיו של הערבי ישראלי הוא מחבל שביצע לפני כשנתיים פיגוע דריסה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. בשבת קודש עלייה קלה במידות החום, בראשון התחממות נוספת, וביום שני דומה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

תמיד איתי. הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.

0: שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו בשעה השנייה של אחרי מעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחרי המאזינים. כדרגנו בגודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשאלה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם ב-03-593-93. האם מותר לחמם מים בשבת בדוד חשמל שיפעל על ידי שעון שבת, בכדי שיהיו מים חמים מוצאי שבת? לכתחיל אסור לעשות כזה דבר, גם מצד זילותה וגם מצד חשש שיהיה לכתחיל על ידת החזון איש. רצינו לשאול אם אני לשה 2 קילו בצק וחצי קילו אני עושה לחמניות לשבת, מחצי שני אני עושה פיצות לסעודה שלישית, האם אני צריכה לפריש חליים לברך? יש לציין שמדבר עם בצק אחד ולא שני סוגי בצק. נכון, זה בצק אחד, אבל לא מקפידים עליו, כי אם עושים לחמניות בחלק מהבצק וחלק עושים פיצות, אז מקפידים על החיבור שלו. בהתחלה אנשים את זה ביחד, אבל אחרי שמפרידים ומטבלינים כל אחד בטיבול שלו, מקפידים. אז לכן מעיקר הדין לא צריך להפריש חלה, כי אין פה קילו 560 שהולך למטרה אחת, אלא שתי מטרות שמקפידים. אבל יכול להיות שההקפדה פה היא לא כזאת כבדה, אלא רק עדיפות, כי צריך לשמוע עוד פרטים בשאלה. אז לכן, לעת עתה שיפרישו בלי ברכה. כי יכול להיות שאין פה הקמדה מוחלטת. הייתי באמצע טיול והיה לי שתי אפשרויות, או להתפלל מלחם בציבור עם בגד ים וחולצה קצרה, או שאלך להתלבש במכנס ארוך וחולצה לבנה, ואז אפספס את המניין ומתפלל ביחיד. אז באמת צריך לדעת שזה הלכה פסוקה בשולחנו בסימן צדיק א' סעיפי, שאסור לאדם להתפלל עם בגד ים וחולצה, אלא עם בגדים מושלמים ומכובדים, כמו שהוא הולך ברחוב, כמו שהוא הולך לפני אנשים שהוא מכבד אותם. יש מחלוקת בין רב שלום זמן אירבך לרב חיים קניבסקי, מה הדין אדם שרגיל ללכת בכובע וחליפה, ועכשיו אין לו כובע וחליפה. אז או שהוא מתפלל בציבור בלי כובע וחליפה, או ביחידות עם כובע וחליפה. רב חיים קניבסקי אומר, התפלל ביחידות עם כובע וחליפה. רב שלום זמן אירבך אומר, התפלל בציבור בלי כובע וחליפה. אבל זה הכל דווקא שהוא לבוש מכובד. אז לדעת רב שלום זמן אירבך התפלל ביחידות, בציבור, בלי כובע וחליפה. אבל בגד ים וחולצה, אני חושב שגם לדעת מרן רב שלמה זמן אירבך, עדיף להתפלל ביחידות ובבגדים מלאים ולא בציבור בכזה צורה. איך מותר להביא מתנה בשבת, ומי שאפשרות להציל מתנה פתק החלפה? להביא מתנה בשבת מותר רק אם אתה מקנה לו את המתנה מערב שבת על ידי מישהו אחר, או שאתה אומר לו בשבת שזה השאלה. זה השאלה עד מוצאי שבת. או שזה מתנה לצורך שבת, משהו הכרחי שהוא רוצה להשתמש בה בשבת. אבל אם לא, אז אתה אומר לו, זה השאלה עד מוצאי שבת. פתק החלפה, מכיוון שזה פתק שמקפידים עליו, אז יש לו די של מוקצה מחמת סרולקיס, את הפתק החלפה להביא אחר השבת. כמו שמשנה ברורה כותב בסימן שינזיין, סעיף י' דלת, שכל מסמכים ופתקים שמקפידים עליהם, זה מוקצה מחמת סרולקיס. אדם שהתפלל ערבית לפני יציאת הכוכבים, האם יכול לתת לאדם לסעודה ולמנות שומר שיזכיר לו לקרוא קריאת שמע אחר כך? התשובה היא שכן. וכן באופן שאחר כך ונזכר אחר שנתן מים אחרונים, לפני שהתחיל לברך, האם יכול למנות אז שומר? אז לא צריך שומר. הוא שומר צריך לפני האכילה. אבל אחרי האכילה, ברגע שהוא בא לברך בקראת המזון, לא צריך שומר. דרך אגב, לדעת הבית יוסף בסימן רס"ז סעיף ב', מעיקר הדין לא צריך שומר. כיוון שהוא כבר התפלל ערבית והוא כבר קרא קריאת שמע, נכון שהוא חייב לחזור לקריאת שמע, אבל לגבי אכילה לפני קריאת שמע, סומכים בזה על רבנותם. משנה ברורה שם במקום אומר לך תחילה כן להקפיד בזה. זה אכן הטוב ביותר, בפרט בני אשכנז, לשים שומר. השומר זה יכול להיות מישהו, יכול להיות צלצול בפלאפון או פתק או משהו. אבל ברגע שהוא בא לברך ברכת המזון, אין שום עניין לשומר. אבל לבני ספרד, בעיקר הדין, לא צריך שומר, אם הוא כבר יתפלל לקריאת שמע, אפילו שהוא צריך לחזור לקריאת שמע. אדם שעומד באמצע 18 ושומע קריאת שמע של מניין הבא, אם ישים ידו על העיניים, כאילו קורא מהם שימשיך בתפילתו כרגיל, ימשיך בתפילתו כרגיל, זה לא נראה כי אינו מקבל עליו ולבחות שמיים, כי כולם רואים שבתפילת המידה. לגבי מסר כספים, כיום אני נותן 10%, חצי מהמסרות הפרשתי לכספי הלוואה לחברים ומשפחה. שאלה אם אני גם יכול לבד בקופה זו? לא. כיוון שהקופה היא בידיים שלך ואתה שולט עליה, זה לא נקרא מסרות. מסרות זה לתת לאחרים. מי שאכל שיעור 170 גרם מזונות, האם כדאי שיצא ידו חובה של ברכת המזון ומי שאכל לחם? או שעדיף שלא, כיוון שאני די כך מוסיד על כל פנים ברכת על המחיה? ודאי שעדיף שלא, כיוון שהברכה שהוא צריך לברך עכשיו זה ברכת על המחיה. וכיוון שזה הברכה שהוא צריך לברך, אז לא טוב שיצא ברכת המזון ממישהו אחר. האם מותר למרוח ולשחם בשבת על פצע? אסור, כיוון שזה גם במרח וגם גזרה משום שחיקת סממנים. אלא אם כן זה משחה שנבלעת מיד, וזה פצע שהוא התחיל לטפל בו לפני שבת, ויש לו צער אם לא ימשיך בשבת, אז אם יש את שני התנאים הללו, הוא גם נבלע. וגם הוא התחיל לפני שבת, ויש לו צער אם הוא לא ימשיך בשבת, או שהוא חייב רצף, כמו משחה אנטיביוטית, אז מותר. הוא צריך לבדוק לפני שבת, שזה אכן נבלע, למרוח על היד, ולראות שאחרי כמה שניות זה נעלם. האם מותר להשתמש בשבת במסננת לפיזור אבקת סוכר? אם אין גושים, מותר. אם יש גושים, ראוי למנה שלו. האם מותר להתפנות באמצע קריאת התורה בין לבין? כן. בין גבר לגברה, לא באמצע גבר, בין גבר לגברה. אישה מבוגרת במקום סימן קוף במבב. אישה מבוגרת במצב של חולשה ותשישות, יש לה עובדת זרה, ואין לה יכולת להדיק את הגז בעצמה. מה ניתן לעשות? יש לדין שחולה שאין בו סכנה, חולה שאין בו סכנה מותר בבושלי גויים, ולכן מותר לעובדת זרה גם להדליק וגם לבשל. אם יש מישהו מבני הבית שמגיע והוא יכול להדליק את הגז ולשים את התפשיל, ודאי שעדיף, אבל אם רק שתיים נמצאות, היא לא צריכה בגלל זה לא לאכול, דברים מבושלים, חולה שאין בו סכנה, מותר בבושל הגויים. אפילו כך כבר ביורי דעה וגם באורחיים של כפרי ציפיוטט. האם מותר לקנות ירק, חס, הכוס ברשיינו שלך סלט, אחרי שלו חשבים אחרים טובים, כמו רב לנדו, בדץ בתחילגיה, כל בדץ שהוא טוב, זה בסדר. חשבים אלה ספציפיים, בסדר גמור. אני והבן שלי מתפללים בנץ בשבת, עכשיו אנחנו חוזרים הביתה ועושים קידוש על היין, ורק אחרי 3 שעות אוכלים. השאלה היא, אם אני מקדש על היין, שותה רביעית, האם גם הבן שלי מוכן לשתות רביעית, או שרק לטעום? קידוש חייב להיות קידוש במקום סעודה. איזה קידוש במקום סעודה? או שאתה שותה רביעית יין, אפילו את הרביעית של הקידוש, או שאתה שותה אוכל כזית עוגה. אז אם הבן שלך לא שותה רביעית יין, אז שיוכל כזית עוגה. אם לא, אז זה לא קידוש במקום סעודה. אם זה לא קידוש במקום סעודה, אז זה לא נחשב קידוש בכלל, אז אסור לו לאכול ולשתות. זה מפורש ברשן ג' סיפי. אני נמצא בבית הוריה של אשתי, אבא של אשתי מברך על הלחם, עושה קידוש, פעמים שאני שומע רק אמוני, רק אלוקנו, פעמים שאני לא שומע כלום. אם אתה שומע אמוני או אלוקנו, אחד משתיהם, יצא ידי חובה. זה לא מעכב שתי השמות. אם לא שמעת לא אמוני ולא אלוקנו, אז לא יצא ידי חובה, וצריך לדבר בעצמך בשקט. אני יושב בשולחן, והחיינים של אשתי משחקים בפלאפון ליד השולחן, נמציא לגבוה, האם מותר להגיד משהו? ברגע שנגיד אפילו לאשתי שזה מפריע, אז אמא שלהם תגיד להם להנמיך, כמובן שמדור בשבת. אסור לך להעיר להם, כי אז אתה גורם להם בעצם לעשות פעולה. לפני שבת צריך להגיד להם, רבותיי, שולחן שבת, לא לבוא עם פלאפונים. אוכל ששמים על הפלטה ממקרר שהאור שלו נדלק, האם מותר לאכול ממנו? כן. אדם שפתח מקרר באיסור והוציא אוכל, המאכל לא נאסר, אף פי שעשה פה איסור ואפילו זה היה במזיד, כיוון שלא האור גרם טענה, אלא פתיחה של המקרר גרמה טענה. ולכן, צריך תשובה בכפרה, אבל האוכל מותר. אני מדליקה 7 נרות כל שבת, האם אני אוכל לחזור ולהדליק 2 נרות? כן, אבל צריך לעשות התרה. כרוף סגול מגידול רגיל, מפרידה עליה עליה ומשרה בסבון, אפשר להשתמש בו, לכתחילה לא להתנאים כזו צורה, אלא לקנות רק מגידולים מבוקרים, בפת כרוף שהוא מאוד נגוע, ולא לסמוך על כל מיני ניקיונות. האם מותר לנגב את הידיים תוך כדי שבחים אשר יצר? לכתחילה לא, כיוון שלא עושים שום פעולה בעת הברכה, כמו שמבואה בסימן קוף פי ג' וקוף צדיק, ובשעת הדחק אפשר להקל, כי זה קשור לעניין, כמו שמביא בשם החזון איש. האם יש בישול גויים בבית של ישראל, לדוגמה פיליפיני שמבשל בשביל העובד שלו, בשביל זה שהוא מטפל בו? הפיליפיני מבשל בשביל המטופל שלנו. האם יש בזה בעיה של בישול גויים? והאם זה לכתחיל עובדי עבד? יש בישול גויים בבית הישראל, אבל אם המטופל שלו לא יכול בעצמו להדליק את האש ולשים את האוכל על האש, או לפחות רק להדליק את האש, אז מקילים, כי זה נקרא חולה שאין בו סכנה. האם צריך לברך על ריח אשר רוצה מכשיר אוטומטי שמיד לפזר ריח טוב? לא צריך לברך על זה, יש בזה איכות דברים, לא ניכנס כעת למה. האם מותר לקרוא מתכונים של אוכל בשבת? יש בזה מחלוקת בין הפוסקים, עדיף שלא, ומי שמקל, יש לו מה שיסמוך, הרחנו בזה בסימן שינזיין בספר. טיפות עיניים, מה מותר לשים בשבת? אם זה דלקת עיניים, כן, אם זה יובש, לא. הבת שלי מצא בסמינר 3 טבעות, ומצא להם איזה שייך. בינתיים נפלה על אחת הטבעות ונאבדה. אם צריך לשלם לבעלת עבדה. שומר עבדה יש לו דין של שומר שכר. שומר שכר חייב בגניבה ועבדה, אז היא חייבת. אבל אם זה הכל כשהיא מטפלת בעבדה, אבל אם היא לא מטפלת בעבדה, סתם שמה את זה בזה מקום, היא לא מטפלת לו כלום, יש לה דין של שומר חינם, שומר חינם פטרו מגנובה ועבדה. עדיף שיתפשרו ביניהם. אני נמצאת בשנה של אבילות על אמא שלי. האמא מרת ברכות על פירות ומגדלות למי נשמת הנפטר מועיל רק בשבעה, בשלושים, או בשנה, או בשבת יום טוב. כל השנה. כל השנה מועיל. כל דבר שהילדים יכולים לעשות לעילוי נשמת ההורים בשנה הראשונה, בפרט משניות וברכות ודמות תורה, זה דבר שמאוד מאוד מועיל ולהשתדל מאוד להגביר את זה. האם צריך מים מוכנים גם כשהוא מתעסק עם הלחם בלי סיבה לאכול? לא. תקנת מים מוכנים זה רק כשהוא אוכל לחם ולא כשהוא מתעסק עם הלחם. מה הסיבה שמים מוכנים שנשפחו מסכנים אישה בהיריון? מים מוכנים שבהם טומאה. הטומאה הזאת היא יכולה להזיק. אז באישה בהיריון אנחנו יותר חוששים. במקום שהקונים אומרים לבד יברכה, כמו המרוקאים. האם משה צריך לומר רברכה בשבילו? ודאי שלא. כל מה שאומר רברכה זה בשביל הכהנים, אבל אם אומרים לבד, אז ודאי שלא יגיד, סתם הפסק. זיכר אותנו הקדוש ברוך ואנחנו קוראים בטבריה. מסביבנו ישנם ציונים של צדיקים. האם בשבת אפשר ללכת להתפלל בציונים של קברי האבות, אמות, רבי עקיבא והרמב״ם? כן, מותר, אין הגבלה ללכת לקברות צדיקים בשבת. לתוך המחאה בצינורית הזכוכית נכנס חרק שישב שם זמן רק כשהמים רותחים. האם ניתן להשתמש במחאה ובמים? מותר, כי זה נותן את המפגם, כבר ביורדה בסימן קוף ג'. יש לי תנור עם שני תאים, עם הכשר. האם אפשר להפעיל את שני התאים יחד, כאשר באחד נאפות חלות בשני אוף, והאם שני באחד בשרי או שני חלבי? צריך להסתכל בכשרות. יש כשרות שאומרת שאפשר בד בבד בשרי וחלבי, ויש כשרות שאומרת לא, בשרי לבד, חלבי לא ביחד, יש מעבר. אז צריך לראות מה תעודת כשרות אומרת לכם שם, כי זה משתנה בין הסוגים. סביר להניח שאי אפשר ביחד, זה רוב הסוגים. כל פנים, מה שזכו לי מעבר, אולי היום שינויים. צריך להסתכל בתעודת כשרות, אבל גם אם אי אפשר ביחד, אז זה בשרי וחלבי אפשר ביחד. אבל אחד חלות, אחד אוף אפשר, אבל החלות, לא לאכול את זה ביחד עם חלב. זה לא בשרי, אבל חזקת בשרי, לא ביחד, רק בזה אחר זה. מקפיא גדול עם קרח שאין לו מנגנון שבת ואין בו תאורה, האם יש בעיה להשתמש בו בשבת? אם אין בו תאורה ואין בו מעברר, כי יש בו קרח, אז אין בו נפרוס, אין בו מעברר ואין בו זמזמים. בקצור, המקפים הישנים של פעם, אז מותר לפתוח אותו בשבת, גם כשהוא עובד, גם כשהוא לא עובד, עדיף לפתוח אותו כשהוא עובד. אבל צריך לבדוק באמת שאין בו שום, שהוא נטו למכני, בקיצור, שאין לו, אין לו פעולות דיגיטליות. זה רק הישנים מאוד. האם אפשר להשתמש בתבלית בשרית של תנור כשהיא נקייה ולא היה בשימוש 24 שעות האחרונות בבשרי, בתא החלבי? לא, אי אפשר. תנור, תבנית בשרית, לא מכניסים לתנור חלבי וגם לא להפך. האם צריך לאחד רשת מיוחדת לתנור חלבי ורשת מיוחדת לתנור בשרי? כן. כי הזיעה העולה מהחלבי נבלעת ברשת. מה עליי לעשות אם אדם לא איחדתי רשת לכל סוג? להכניס את שתיהם לאחד התנורים למשך שעה, ואז הוא עושה לזה לימול קו, וזה מספיק, ואז תחתו אותו מה אתם רוצים, מה למה למה, וכל דבר יהיה במקומו. יש לי בבית עציץ עם צמח מטפס. בעלי שם מסמרים בקיר, עם חוטים, וכל פעם שנוספים עלים, הוא מחבר אותם לחוט. בשבת בני היה אצלנו, הפריע לו שהצמח יצמח כמה עלים, וטרם חובר לחוט. עמד על כיסא והכניס לחוט. מסוג האנשים שמיישרו תמונה על הקיר, היא מסתתה מעט מהקו הישר. האם פעולות ומותרות בשבת שזה תיקון? אז כפי שאמרנו, מותר ליישר תמונה על הקיר, ומעיקר הדבר מותר גם לתלות תמונה על הקיר, וגם הצמח הזה, כיוון שזה רק לנוי, אין בזה עניין של מחיצה או משהו, וגם זה מותר מעיקר הדין. לפי החזני, שאמרנו שזה יותר בעייתי, אבל עיקר ההלכה, מעיקר הדין שזה מותר. המחמיר תבוא על הברכה. עד כאן שאלותיכם להיום, 03-593-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
4: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה

0: פעילות העמותה.
1: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
2: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
1: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: אפשר לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון, השעה השנייה.
6: שלום וברכה, ושר כוח גדול לרב על התוכניות.
5: תודה.
6: רציתי לשאול, לגבי מה ששאל המאזין בשעה השנייה, של אדם שאמר בשער ברכות לגוי להכניס פלטה, שאם היה בישול גמור, בדיעבד יהיה אסור לאכול את זה. האם אפשר לסמוך על זה שאדם, אם הוא אדם דתי או משהו כזה שאמר לגוי, האם אפשר לסמוך על זה כשוגג, ואז שוגג ברבנן שבדיעבד מותר לסמוך על זה לאכול?
5: זה לא משנה אם זה שוגג ברבנן דאורייתא, גוי שעשה מלאכה בשבת אסור ליהנות מזה. זה לא קשור לאמירה, נגיד שאף אחד לא אמר לו, מה עצמו עשה. מה עצמו? גוי בא, ראה, תקע בחוץ, הלך הכניס, אסור ליהנות מזה. זה משנה מפורשת וזה אפשר גם בשולחן ערוך.
6: וזה גרם מדרבנן שאדם עצמו עושה.
5: בוודאי, כי יש פה גזרה מיוחדת שהרבנן אמרו שכשגוי עושה מלאכה עבורך, בין אם מדאורייתא ובין אם מדרבנן, אסור לך ליהנות מזה. זה שתי גזרות נפרדות. רק לגבי תשובה וכפרה, אמרתי שזה שאמרנו, צריך תשובה וכפרה.
6: אפשר לעבוד שאלה בקצרה, מה הדין אם אני נכנס לבית ואני מנשנש משהו מברך עליו, ואז אני רואה משהו אחר באותה ברכה, האם זה משנה אם זה יותר חביב עליי או פחות חביב עליי, לגבי לברך שוב?
5: אם בירכת בצורה סתמית ועכשיו אתה רוצה לאכול משהו שיותר חביב עליך, למשל, לקחת ביסקוויט ובירכת בורם למזונות. בסתם, לא כיוונת מפורש לפתור את כל הדברים. פתחת את המקרה, ראית עוגה, משהו מכובד. העוגה יותר חביבה לך מהביסקוויט. היא לא כיוונת עליה, אתה צריך לברך עליה עוד פעם. אבל אם זו אותה רמה של חביבות, לא צריך לברך שוב, כי דרכו של אדם היא פתח מהכינה להכינה.
6: אמא שאין לי זה מים ואני צמא, זה נחשב חביב?
5: אמא?
6: אם דרכתי שהכל הסוכריה, ואחר כך אני רוצה לשתות מים, והמים אני ממש צמא, אז חביב עליי המים. שאיך שמים יהיה יותר חביב
5: במאחד? שם סתם יש בעיה, כי סוכריה זה אוכל, ומים זה משקה, ולדעת המשתה בורה וכף החיים לא אומרים שהמאכל פותר את המשקה, אם הוא לא כיוון עליו או שולה לפניו. חזון עובדיה אומר שכן, שם זה עוד יותר בעייתי. אבל כדאי שאדם יעשה תנאי, כפי שאמרנו כמה פעמים, פעם בחודש או פעם בשנה, הרי אני מגלה בדעתי שכל מה שאברך, המוציא מזונות, גפן, עץ, אדמה שהכל, מכוון לפתור את כל מה שאוכל ואשתה, עד שאברך ברכה האחרונה, ואז אתה פותר את כל הספקות האלה.
6: כמה זמן זה מחזיק? כמה זמן ביום עצמו? זאת אומרת, כמה זמן הברכה מחזיקה?
5: עד שאתה עובר ברכה האחרונה, עוד שאתה יוצא מחוץ לבית, מהמרחב הציבורי, כיפת השמיים, עוד שאתה יושן שנת קבע, חצי שעה למיטה.
6: יישר
5: כוח, תודה רבה. ברוך תהיה.
7: שלום ברוכה רב.
5: שלום.
7: בקיריים של גז, יש לי הרבה סברות להקל, אבל אף פעם הם החמירו שעשו לעשות על גפי אש. האם מועיל שומר או פתק?
5: שמה עשו? עוד פעם?
7: להשעות, להשעות מערב שבת על אש.
5: להשעות מערב שבת על גפי אש, כן.
7: יש כאילו מי
5: שמקל
7: בזה, כל
5: מיני פוסקים,
7: אבל בכל אופן
5: הרוב... לא, למעשה לא מקילים בזה, כן.
7: גם בשומר ופתק?
5: לא, לא מועיל שומר ופתק על זה, לא מצאנו כזה דבר.
7: מה ההבדל בין זה לבין...
5: לא יודע, יש דברים שמצאנו שמועיל שומר, יש דברים שלא מצאנו שומר. עצם השהייה בתוך הבית זה דבר שהוא בעייתי. כי אתה שם את השומר, ולפעמים אתה לא תשים לב לשומר, לפעמים כן תשים לב לשומר. זה לא שמירה שהיא קבועה ורצופה, זה לא כמו שאדם יושב לקרוב, הוא שם שומר שהוא מסתכל עליו כל הזמן. פה זה דבר שהוא נמצא, ויש רגילות לבוא ולהגביר. לפעמים אתה תראה את הפתק של השמירה, לפעמים לא תראה את הפתק של השמירה. לא מצינו שתראו בשמירה להשות על גבי אש גדויה.
7: ולגבי מקפיא, במקפיא שלי אין מצב שבת, שאני שם שעון שבת שהוא נכבה לגמרי, ואז אפשר לפתוח. אין בזה מיגוד התקצאי?
5: ברגע שזה סגור, או ברגע שהשעון שבת קיבל את זה?
7: כן, שהוא קיבל את זה, ובלי שפשוט זה הדלוק.
5: אז לבני ספרד אין מגודת קצאי, כי זה עשה תנאי. כאילו עשית תנאי, ברשע אינטנסיב ד', אף על פי שזה היה מוקצה בבין השמשות, אבל כיוון שעשית תנאי לטלטל את זה, לשסטלק סיבת המוקצה, הרי שהדבר הזה מותר. אז לבני ספרד זה לא מוקצה. לבני אשכנז אז זה מוקצה, הדלת. צריך לפתח אותה עם הרגל, ולסגור אותה עם הרגל. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין.
0: כן, הרב שומע?
5: כן, בבקשה.
0: כן, רציתי לשאול לגבי כפית שנמצאת, משתמשים בכל היום בממש חלב חם, בחלבי חם, כן, מכינים כזה כוסות קפה, מערבבים זה, אחרי ששמו את החלב, מערבבים איתה הכל. עכשיו, כשאני מגיע, נמצא בכל, נגיד בבוקר, אני מגיע לסדר בית ואני בשרי, ואני רוצה להשתמש עם הכפית הזאת להכין קפה שחור.
5: אבל הכפית נקייה.
0: הכפית נקייה.
5: נו, אז אין שום בעיה. ברגע שכפית הגיעה, גם על הצד שהיא בעלה מחלב, זה נקרא נת ברנד אתר, אז זה מותר. בפרט, בפרט, הרי איך זה נהיה חלבי? החלב נתן טעם בכפית, והכפית נותנת טעם בקפה, וזה עדיין אתר הוא. אתה לא הולך לשתות את הקפה עכשיו עם חלב או משהו. אז בפרט שגם זה נעשה בכלי שני, אז עוד יותר סיבה להקל.
0: הבנתי. עכשיו, שרקוח בשין יותר ציף ג' אם שבורר דגים גדולים מתוך קטנים והוא רוצה את הגדולים, למה זה לא נחשב אוכל מתוך פסולת? כי את הקטנים הוא לא רוצה עכשיו?
5: כי זה מה שתרומת הדשן אומר, שבורר זה רק להפריד בין סוגים ולא בין גדלים. זה שהוא רוצה את הגודל הקטן ולא את הגדול, זה לא עושה את זה לפסולת. הגודל הקטן לא הופך להיות פסולת, כי הוא באמת אוכל את אותו דג רק בגדול.
0: אפילו שהוא לא רוצה אותו,
5: עכשיו הוא רוצה אותו למחר. אבל הוא לא רוצה אותו, אבל זה שהוא לא רוצה אותו, זה לא שהוא לא רוצה אותו כי הוא לא אוהב את המין הזה, את הסוג הזה. הוא אוהב את הגודל. גודל לא הופך את זה לשתי סוגים.
0: אבל לפי השיטה, התוספות בשבת אומר שדבר שאינו חפץ אתה,
5: אז מסביר, מה זה לא חפץ אתה? זה הראש. מה זה לא חפץ אתה? לא חפץ אתה שהוא לא רוצה את הסוג הזה. הוא עכשיו לא רוצה בצל, הוא עכשיו לא רוצה אורז. עכשיו הבצל או האורז נהיה פסולת כלפי האפונה, כלפי המלפפון. אבל אי אפשר לומר שהחתיכה הקטנה של הנסיכה, תנינוס, או החתיכה הקטנה של הסלמון, נהייתה פסולת כלפי החתיכה הגדולה. זה אותו דג בדיוק, מה קרה? פשוט אני לא רוצה את הקטן, הוא לא יכול להיות פסולת. זה תרומת הדשן שאומר שבמין אחד אין דין בורר, כי הפרדה של בורר זה בין סוגים ולא בין גדלים.
0: הבנתי.
5: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
8: הלו.
5: כן, שלום.
8: שלום, רציתי לשאול, קרם לשיער לגבר לסדר את הפאות מאחורי האוזניים בקרם שנספג, מותר להשתמש בו בשבת?
5: מה רמת הסמיכות של הקרם?
8: הוא די דליל, הוא לא ממש, הוא לא ג'ל, הוא לא כמו ג'ל. הוא קרם לבן שאחרי משחק עם הפאות הוא נספג ולא רואים כלום.
5: אם הוא נשפח, אם זה רמה שנשפח כמו שמפו, כמו סבון נוזלי, אז אין בזה דין של ממרח, כמו שורים בשין חף זין סיף א', כמו שורים בבית יוסף, בשין חף ח' סיף חף ה'. אבל אם זה רמה שהוא לא נשפח, אלא רמה של ג'ל, אז יש בזה איסור ממרח לפחות מדי רבנן, כמו שורים בשין י' סיף י' א', והיתר יהיה רק אם זה נבלע מיד. צריך לבדוק את זה ביום חול. נבלע זה לא שהוא מתעדה, מיד. כמה שניות כבר לא רואים.
8: זה מדבר שזה לא נבלע מיד, אבל הוא קצת יותר סמיך משמפו. כלומר, אני אשים אותו על היד באלכסון, הוא ינזול, אבל הוא לא ממש מימי כמו שמפו. הוא קצת יותר סמיך, קצת יותר...
5: אז לא, לא, נוכל, לא, לא נוכל להקל. לא, זה גבולי מדי.
8: תודה רבה.
5: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
9: הלו.
5: שלום וברכה.
9: שלום כבוד הרב, מה שלומך?
5: ברוך השם, מה איתך?
9: ברוך השם, אני מאוד אוהב את הדבר. כבוד הרב, יש לי שאלה שאני לא מצאתי זה. את היישוב, אני דעתי לגבי ברכת הריח של סומק, שמברכים ביום שבת. יש את העדסים, יש לי את העצי, הקופסאות השימורים האלה, שהמפעל הזה מייצר, לא ברור אם זה ברכה לבטלה או ברכה בתקינה. כי הייתי בשיעור תורה, בפתח תקווה, והרב אומר שזה ייתכן שזה ברכה לבטלה. ושאלה שנייה, לגבי קדיש שאני אומר על
5: רגע, אביב... רגע, רגע, אז מה אתה שואל? אז מה אתה שואל? אתה תברך רק על דבר שהוא ברור שאפשר לברך עליו. אל תברך על דברים שהם ספקות. אם הרב שלך אמר שיש בזה ספקות, ואני כנראה מבין למה אתה מתכוון, אז אל תברך על זה. עדיף לא לברך מאשר לברך על ספקות.
9: אתה מכיר את הרב, את הסוגיה הזאת של הסומק?
5: זה לא סומק, זה שמק, שמק, אתה מתכוון.
9: שמק. כן, האם זה
5: בכלל בטלה
9: או לא?
5: מכיר לעומק, ניסיתי לברר ולבדוק, לא עלתה בידי לבדוק את כל המציאות עד הסוף, לכן אני בעצמי גם כן נמנע ולא מברך על זה.
9: אוקיי. אפשר שאלה אחרונה רב, לגבי קדיש על ישראל, אני לא אומר את זה בצורה ברורה, כי אני, יש לי שם קשיים בזה, האם זה מזיק לאבי, בנשמה, או שזה לא...
5: לא, זה לא מזיק, כי הקדוש ברוך הוא רוצה את הכוונה שלך, ואתה תשתדל להגיד את זה לאט עם כוונה כמה שאתה יכול, ובעזרת השם, הדבר הזה יעשה עילוי נשמה לאבא.
9: ותיקון, שעה אחרונה אחרונה, ותיקון נפטרים, אני יכול להגיד כל הזמן, או שזה רק במקום מסוים, רק במועדים מסוימים?
5: לא מכיר את זה.
9: אוקיי, הרב. תודה רבה, כבוד הרב.
5: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
10: שלום, כבוד הרב, יישר כוח על השידור, ממש נהנים.
5: תודה.
10: הרב, השאלה היא לבדין... זכויות יוצרים. אם הרב נשמח שהרב עשה לנו סדר, מה הכללים בזה פחות או יותר, למשל ספר שאדם שרוצה לכתוב ספר, ויש עוד, יש ספרים שהוא נעזר בהם בשביל לכתוב את הספר, שהם מראים מקומות, או שמביאים לפעמים איזה וורטים מעצמם, מה הכללים?
5: הכללים הם כאלו, אם זה דבר של מראה מקומות, אז אתה יכול להעתיק בלי לרשום את שם הספר. כי כמו שהוא הביא מראה מקומות, גם אתה יכול להביא מראה מקומות, זה לא, הוא לא, לא, לא, לא, לא ייצר פה איזה משהו. אז הוא, יש לו הרבה ידיעות, או שהוא פתח מחשבים, ואתה אין לך את הידיעות ואת המחשבים שיש לו, מותר לך להעתיק את המראה מקומות ממנו. בתור הצעה טובה,
10: הייתי... שזה מראה מקומות נדירים?
5: בתור הצעה טובה, הייתי אומר לך לבדוק, לפעמים לא מדויק מאיפה שמעתיקים. אחד מעתיק מהשני, והראשון לא דייק, וכולם אחריו. זה, אין פה יצירה, קיצור. אין פה יצירה, אתה יכול להעתיק ולא, לא לשאול שום רשות.
10: אפילו שזה מקום נדיר, זה ספר
5: קשה להשגה. זה קשה להשגה. היום בעידן של המחשבים שיש, כל דבר זה קשה להשגה. כל דבר אתה יכול למצוא מיד.
10: ושהוא מביא את ההבנה שלו.
5: אם הוא מביא איזה... או, זה משהו אחר. אם הוא מביא הבנה שלו בספר, לא הבנה פשוטה, זה משהו מחודש, אתה צריך לכתוב את זה בשמו. אתה לא יכול להגיד בשמך כאילו אתה כתבת את זה. לא, תביא בשמו.
10: כן, זה ודאי. השאלה אם צריך רשות.
5: מה, רשות להביא בספר שלך בשמו? מה הרשות? לא, ודאי שלא, מה זה פה? בשביל מה הוא כתב ספר? כדי שאנשים יראו וישמעו ויהנו. אתה אומר את זה בדרשה, אתה אומר את זה בשיעור, אתה כותב את זה בספר בשמו, מה פתאום רשות?
10: כי הוא כותב בהתחלה, לא לצלם ולא להעתיק.
5: זה, הוא כותב בהתחלה, לא לצלם ולא להעתיק, לא לעשות איזה מסחר וכדומה, אבל בתור דרכה של תורה, אתה כותב איזה וורד בשמו או משהו, לא תכתוב את כל הספר שלו. בסך הכל אתה מעתיק רעיון פה, רעיון שם, אתה כותב בשמו. בסדר גמור, עד רבה, מביא גאולה לעולם.
10: אוקיי, ווורטים וכאלה שהוא מביא מעצמו, זה נקרא יצירה שלו, וזה מה?
5: שוב פעם, אם הוא מביא את זה מעצמו, אז תכתוב בשמו. ואם הוא לא מביא את זה מעצמו, אלא מעתיק בספר אחר, אז אתה יכול להעתיק את זה גם אתה בספר האחר, אותו דבר כמו.
10: אז גם יצירה שלו, זה להביא משמו, וזה מספיק, לא צריך רשות.
5: ודאי שלא.
10: אז לגבי מה צריך רשות שקודמים בזה?
5: רשות, אם אתה עכשיו הולך ומחליט, יש לו ספר, ואתה עכשיו רוצה למסור שיעור. עכשיו, אתה אומר, אני יש לי ספר אחד, אבל יש פה 20 אנשים בשיעור, הם גם צריכים ספר. אז אתה לוקח את הספר ומצלם אותו ונותן לו כולם. אומר לך, אדוני, אתם רוצים ספרים? תקנו, מה אתה מצלם את הספר? זה צריך רשות. אבל סתם להעתיק איזה וורט או משהו, ודאי שלא. טוב.
10: אני לא יודע, אם יש
5: איזשהו ספר... נסתפק בזה, כיוון שיש לנו עוד מאזין מן הקו. ברוך תהיה.
10: לא, רב.
5: שלום למאזין הבא.
11: כן, שלום רב, אני רציתי לשאול לגבי, שבוע שעבר אני שאלתי את הרב לגבי להדליק ביום טוב נרות עם, שיש בכוסית גם שמן וגם מים.
5: כן, ראיתי את הבירור הלכה, נכון, אני רוצה לעיין בזה עוד פעם, על פניו באמת משמע בבירור הלכה שלא, אני רוצה לעיין בזה שוב בלי נדר.
11: אוקיי, בסדר גמור.
5: שר כוח, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. מאזין?
12: שלום הרב.
5: שלום וברכה.
12: קודם כל של כוח לרב על כל התוכניות, על כל הספרים.
5: תודה.
12: זה גדיל תורה ויעדיר.
5: תודה.
12: רציתי לשאול, אשתי בהיריון מתקדם והיא סובלת מצרבות. עכשיו היא אוכלת לפעמים מלפפון, שותה חלב, להעביר את הצרבות. היא צריכה לברך על זה?
5: כן, כי היא נהנית. זה כמו בסימן רשדה לצפחת, שאדם אוכל משקים או תרופות ומאכלים לרפואה, הוא נהנה מזה, צריך לברך.
12: אבל לפעמים היא לא נהנית מזה, לפעמים זה יכול להיות גם ב, לא יודע, 12-1 בלילה,
5: דבר, אחרי שהיא עשתה למיטה. אם זה לא מים, היא נהנית. מלפפון נהנים, חלב נהנים, אין, כן, מרגישה שזה כמו חרבות בגרון. זה אכילה גסה, שלא דברך, לא נראה לי שזה המצב. תמיד נהנים, נהנים קצת, לא הרבה.
12: קרח, נגיד.
5: קרח, אז פה תלוי, אם צמאה או לא צמאה, אם צמאה, דברך, לא צמאה, לא דברך.
12: הבנתי, תודה רבה.
5: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
13: שלום הרב.
5: שלום וברכה.
13: רציתי לשאול, אני זוכר שהרב גרשון אדלשטיין, כמה פעמים הוא הביא, לא זוכר בשם מי, שלגבי הרצועות של התפילין, שאנשים שלא יודעים ש... שאסור שזה יגע ברצפה, הוא אומר שזה לא חומרה ולא הידור, אלא בעיקר הדין זה אסור.
5: נכון.
13: השאלה היא, כאילו, אם
5: זה, זה, זה, זה חולק תשמי... בעניין. כי... כאילו. לא, זה לא כמו ציצית. זה תשמיש מצווה. גם שם מרן כותב לך תחילה שלו, שזה תשמיש קדושה. תשמיש קדושה, אסור שיגע ברצפה, ודאי.
13: אז זאת אומרת, כאילו...
5: זאת אומרת שצריך להקפיד שהרצועות של התפילין לא יהיו על הרצפה, מאוד פשוט, זה תשמיש קדושה.
13: ואם אני רואה מישהו מבוגר שבא נניח תפילין ו...
5: אז תיקח את הרצועות, תרים לו את הרצועות, שים לו אותם על הכיסא או על השולחן, תעזור לו.
13: תודה רבה רב.
5: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
14: שלום.
5: שלום וברכה.
14: שלום הרב.
5: שלום.
14: שלום. רציתי לשאול, הרב אמר בשיעור... לגבי האמירה לגוי, הרב הביא דוגמה שאם קראתי לגוי, יש אדם גדול שנינל בחדר, ואם קראתי לגוי ואמרתי לו, תפתח את הדלת ברגל, והוא בא והביא כלי עבודה, אז הרב אמר שזה נקרא דעת הדנפשה. רציתי לשאול מה קורה.
5: אם יש, אם האפשרות לפתח ברגל, אפשרות נוחה וטובה.
14: כאילו אם הוא נותן
5: בעיטה
14: וזה נפטר, כן,
5: נוחה וטובה, אבל אם האפשרות היא מאוד מאוד קשה, כשאני לא תפטר זה כאילו אני אומר לו תביק לעבודה, וזה אסור באופנים מסוימים. כן,
14: אוקיי, אז רציתי לשאול מה קורה אם לא פירטתי לו, זאת אומרת אם מדובר באופן שבעצם הוא יכל לעשות בדרך המותרת, אני לא אמרתי לו מה לעשות, אמרתי לו כאילו אמרתי לו רק תקן את זה, והוא הייתה לו, היה לו שתי אופציות, היה לו כמו,
5: אתה צריך להגיד לו, אז אם האופציה הנורמלית זה לעשות באופן האסור, אז אתה צריך להדגיש לו את האופן המותר, ואם האופציה הנורמלית זה אופן המותר, אז אתה לא צריך להדגיש לו. השאלה, כל דבר לגופו, מה האופן המותר? אני עכשיו אומר לגוי, תכניס את התגע של הפלטה. אם אני אומר לו בשינוי, אז לפחות לחלק מהפוסקים זה מותר. אם אני לא אומר לו בשינוי, אז הוא מכניס רגיל, לא יכניס בשינוי. השאלה מה הדרך? אם אני אומר לו תשטוף את הרצפה במים ותשטוף את הרצפה, הוא רגיל לשטוף בסחבה, זה כאילו אמרתי לו לשטוף בסחבה, אני צריך להגיד לו, אתה יכול לשטוף את הרצפה במים ועם הגב לבד, אתה יכול, באופנים שמותר כמובן, ואז זה על דעת עצמו. וכן על זה הדרך, כל דבר צריך לראות מה הדרך הנורמלית, מה הדרך הרגילה.
14: שמעתי פעם מהרב שאם הוא חייב לעשות את זה, זאת אומרת אם למשל הוא עובד אצלו, אז...
5: לא, זה משהו אחר, זה משהו אחר, זה עוד דבר, זה רשן ופסיף גימן, זה עוד דבר. זה אם יש לנו גוי בבית, שהוא עכשיו צריך להדיח כלים. ואני אומר, לך תדיח את הכלים. כדי להדיח כלים הוא צריך להדליק את האור, אז הוא הדליק את האור. אז כתוב ברשן לב סיבגים לבטז, שמותח על נות מהאור. למה? כי הוא דיקטאו לצורך עצמו. על זה אומר רב שלמה זמן אורבך, זה דווקא אם הוא חייב לשטוף את הכלים. אם הוא חייב לשטוף את הכלים, אז אני אומר שהוא דיקטאו לצורך עצמו, אבל אם הוא לא חייב לשטוף את הכלים, אז הוא דיקטאו לצורך אחד, זה אסור. משהו אחר.
14: וזה צריך שיהיה שתי אופציות, או שזה יקרה, אם יש לא, אופציה אחת, זה נקרא בזה, כאילו אמרתי לו, לא?
5: אז בזה אסור, אסור, יש פה רק אופציה אחת, להדליק את האור, אז אסור, זה נקרא כאילו אמרת לו, להדליק את האור, הוא גם מדליק את האור לצורכך, אתה נהנה מהאור הזה. זה לא דומה לדוגמאות שדיברנו מקודם. מקודם דיברנו שהוא עושה פעולה מותרת, יכול לעשות אותה באופן המותר, יכול לעשות אותה באופן האסור. יכול לפרוץ צנרת עם הרגל, יכול לפרוץ עם כלי עבודה. אז מה הרגילות? הרגילות עם כלי עבודה, אז תגיד לו ברגל, ואם עושים כלי עבודה, זה צורך עצמו. פה אין שתי אופציות, זה או שהוא מדליק את האור, או שלא מדליק את האור. אז פה יש חילוק, האם הוא חייב להדיח את הכלים, או לא חייב להדיח את הכלים. שבוע הבא בשמחה.
14: תודה רבה.
5: ברוך תהיה. מה אומרים בבני ברק? נמשיכים. שלום למאזין הבא.
15: ערב טוב.
5: ערב מצוין.
15: אני רציתי לשאול בהלכות בורר, שאני יושב בשולחן שבת, יש סלט בצלחת של הילד לידי.
5: כן.
15: עכשיו יש שם נגיד שקדים בתוך הסלט חסה, והוא לא רוצה את זה, או נגיד שקדים שמסוכן לו, או אם זה בצל והוא לא רוצה את זה. עכשיו, כן. אני רוצה לקחת את השקד או את הבצל ולאכול.
5: מצוין.
15: זה נקרא אוכל מתוך פסולת, על אף שלגביו זה פסולת.
5: לגביו זה פסולת, אבל לגביך זה אוכל. הוא יכול להוציא.
15: ואם הוא יביא לי זה?
5: גם אותו דבר, הוא יכול להוציא בשבילך, וגם אתה יכול להוציא בעצמך, כמו שבא בברכי יוסף, לגבי בעלי חיים, שאני יכול להוציא את הפסולת, כדי לתת לבעלי חיים, אפילו שהפסולת בשבילי זה פסולת, אבל אני מוציא את זה כדי לתת לבעלי חיים, זה מותר.
15: למה? כי
5: מחשבה
15: יותר מתייחסים
5: יותר למחשבה של הפסולת? כי מסתכלים למה הוא מוציא, הוא מוציא בשבילך. אפילו שהוא בשבילו זה פסולת, אבל הוא מוציא בשבילך, כדי שאתה תאכל. בשבילך זה אוכל, זה מותר לך תחילה. זה כמו, אני אומר לך, כמו שיש לך אוכל ופסולת ביחד, ואתה מוציא את הפסולת מהאוכל כדי להכיל, לתת לבעל חי. אתה נהנה מזה שהאוכל שלך מתוקן. אבל כיוון שההוצאה שלך בשביל הבעל חי, ובשבילו זה אוכל, זה מותר. זה היה ברכי יוסף כותב, ואחרונים מסכימו את זה להלכה. זה בדיוק הציור שלך פה.
15: טוב, תודה רבה.
5: רק צריך להקפיד שזה יעבור ישר לצלחת שלך. מהצלחת שלו לצלחת שלך. כי אם הוא יוציא את זה מהצלחת שלו, את החתיכות של הבצל, לצלחת ריקה. ואחר כך אתה לוקח מהריקה לצלחת שלך, אז הבן ישחי אומר שיש בזה מראית עין. זה נראה כאילו שהוציאו את זה לשם הוצאת פסולת, ורק אחר כך אתה אוכל את זה. מרן הרובד יחולק.
15: עלה שבעיקרון מצד הזמן זה כמו סמוך לאכילה, כאילו אולי המותר,
5: כן.
15: מצד מראית עין.
5: אבל כמו שהוא עושה את צלחת ריקה, ואחר כך אתה לוקח, אז יש מראית עין. ומרן הרובד יחולק על זה. אז פה באמת צריך לעשות, להעביר, כדי לא להיכנס לצלח המחלוקת, להעביר את זה מהצלחת שלא ישירות לצלחת שלך, ולא לצלחת ריקה, ואז לצלחת שלך.
15: טוב, אז הרב אומר בעצם שאפילו לא מותר, ואפילו בשקט שמסוכן לו.
5: הכל מותר, כי זה בשבילך ולך זה אוכל.
15: כן, רק לא לצלחת אחרת. אוקיי, טוב. תודה רבה.
5: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
16: הלו.
5: שלום וברכה.
16: שלום וברכה, תודה רבה על השידור, וגם אנחנו מאוד נהנים מהספרים של הרב בכולל.
5: תודה.
16: רציתי לשאול, בעניין שדיברנו על אוהל, אז במחיצה, אז יש לנו מרפסת גדולה, ובאמצע המרפסת יש כמו שמשונית, שהיא עם שתי ריצ'רצ'ים גדולים, ומגלגלים את זה כל השבוע עד למעלה, שמגיעים עוד זוגות, פותחים את זה, רוצים לפתוח את זה, וזה נהיה כמו חדר, באמצע המרפסת.
5: לא הבנתי את הציור.
16: יש מרפסת גדולה, יש עמודים באמצע, ויש שמשונית ארוכה עם ריצ'רצ'ים, שמגלגלים את זה, מגלגלים את השמשונית, מגלגלים את זה עם קליפסים, ושרוצים לסגור את זה כמו חדר, אז פותחים את הקליפסים. ואז פותחים את היוטה הזאת, השמשונית, את הריצ'רצ'ים עד הרצפה, וזה משמש כמו חדר. האם נותר לפתוח את זה בשבת, חיצה בשבת?
5: זה משהו שהוא מחובר באופן קבוע, כן? רק מורידים ומעלים, כן?
16: כן, זאת אומרת, יש, לשמשונית הזאת יש למעלה, בצדדים, כמו צורה של חטא נקרא לזה, שזה קבוע על הקיר, לעמודים בצדדים ולמעלה, ויש לו שתי ריצ'רצ'ים שאפשר
5: לפתוח. הבנתי, לא מוסיפים דברים, הכל נמצא קיים, רק מורידים ומעלים. זה המהלך.
16: כן.
5: אז זה כמו מרכיזה, וזה כמו עגלה, שגגון של עגלה, זה כמו שמשייה, מעיקר הדין זה מותר.
16: שם יש מידון של טפח, לא?
5: לא, מעיקר הדין זה מותר, על פי המבואר בסימן שינטדו סיף A. זה נקרא כיסת רסקל, כיוון שהכל מחובר, זה לא נקרא שאני עושה אוהל, אלא אני מסדר את האוהל. יש פוסקים שמחמירים ואומרים שצריך לפתוח טפח לפני שבת, ומי שיעשה ככה תבוא עליו ברכה, אבל מעיקר הדין זה מותר.
16: שמה יש טפח רק עם הגלגול. זאת אומרת, אם אני מגלגל, הגלגול...
5: הגלגול לא נחשב טפח. הגלגול לא נחשב טפח?
16: לא, לא פתוח. חוץ מזה לא פתוח טפח.
5: הגלגול... אז אמרתי, מעיקר הדין לא צריך שיהיה פתוח טפח, ואתה יכול לפתוח את זה בשבת. למה? מהסיבות שהזכרנו. החזוני, שפוך, החזוני שהוא מתיר בדבר. אבל, אם אתה רוצה להחמיר דעת כולם, דיינו דעת הנודע ביהודה, שהוא לומד בדעת הריף שזה אסור, אז תפתח את זה, תגלגל את זה לפני שבת טפח חוץ מהגלגול שלו, ואז אתה יכול בשבת להמשיך את זה.
16: כן. טוב, תודה רבה.
5: ברוך תהיה. 03-500-93-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשותכם מאזינים. שלום למאזין הבא.
17: כן, שלום הרב.
5: שלום וברכה.
17: רציתי לשאול, האם מותר לפתוח את הטישו, את הטישו בשבת? כזה את השקית של הטישו מהקו קווים.
5: לכתחילה יש לפתוח את זה לפני שבת. אם לא פתח לפני שבת, יש כמה דרגות. הדרגה הטובה ביותר לפתוח את זה לא בקווקווים, אלא מהצד, דרך השחטה וקלקול, שזה לא יהיה ראוי לשימוש נורמלי. הדרך השנייה פחות טובה, כי ככה מעבירים את החזון איש. הדרך השנייה פחות טובה, לפתוח את זה מהצד, כמובן איפה שאין אותיות, ובלי השחטה וקלקול. אבל לא בקפקובים. הדרך השלישית, שהיא הכי פחות טובה, אבל גם היא לא אסורה, היא מותרת, רק היא שנייה במחלוקת, לפתוח את זה בקפקובים. אז לכן עדיף לפתוח לפני שבת, אם לא לפתוח בשבת דרך השחטה וקלקול, אם לא לפתוח לא דרך השחטה וקלקול, אבל לא בקפקובים, ואם רוצה דווקא לפתוח בקפקובים, אז אין למחות בידו, כי מעיקר הדין זה מותר.
17: הרב, וזה קשור למה שאומרים, לפוסקים שאומרים שמי שאין לו נייר חתוך, אז מותר לו לפתוח אפילו בלי שינוי, זה קשור לעניין הזה.
5: לא, לא, זה לא קשור לזה בכלל. לא, זה לא קשור לזה בכלל. שם, לא, לא, זה שם זה
17: מדובר... כמה שהוא לא מתכוון, כאילו, שאין לו עניין בזה וזה.
5: לא, פה הוא כן מתכוון, הוא מתכוון לחתוך, למה לא מתכוון? הוא מתכוון לחתוך, ולא כבד הבריאות. היתר פה, כי זה כמו אור של פי החבית, שהתירו לאדם לקרוע כדי להגיע למה שבפנים. רק הקפקובים, יש פה שאלה של מחתך, אתה עושה לפי מידה. מצד שני, אני לא עושה לפי מידה, אני פותח איפה שבית חרושת אמר לי. לכן אמרתי שמעיקר הדין זה בסדר, אבל יש אפשרויות יותר טובות לצד דעת כולם, ולכן לקחת את זה בתור אפשרות אחרונה. הערכתי בזה בספר, בסימן שין י' דלת.
17: בסדר גמור, תודה.
5: אבל זו מסקנת ההלכה, ברוך תהיה.
17: כן, תודה רבה.
5: שלום למאזין הבא.
18: שלום הרב.
5: שלום וברכה.
18: שלום הרב. הרב בספר הנפלא של הרב, ברכות, סימן שחט, סעיף ת. הרב שם דיבר לעניין קמח, את הרובד של קמח דגן עם קמח תקניות, ושיש לי שישית בתערובת.
5: קמח דגן עם קמח, מה שמעתי? קמח דגן עם?
18: שר קמחי תקניות.
5: שמר קמחים, כן.
18: כן. אז בעצם, ואכל רק כזית מכל התערובת. אז הרב אמר שסבל, לא לברך על זה על המחייה, אלא בורא נפשות. ששאלה, לכאורה גם בורא נפשות היא שנוי במחלוקת, האם מצטרף הדגן עם שם הקמחים להיות בורא נפשות, לכאורה זה, אז איך אפשר להגיד סבל?
5: לא, על זה אין סבל. לא, על זה אין סבל, זה מצטרף. גם הרב עובדיה, מרן הרב עובדיה שאומר שלא מצטרף, זה רק שזה לא נעשה בלילה, נעשה בלילה זה מצטרף, זה ודאי, זה מפורש, הבאתי את זה בעוד למטה, מתפלא שלא ראית את זה, שהחזון עובדיה אומר שכל מה שלא מצטרף, כשזה לא נעשה בלילה, נעשה בלילה זה מצטרף, ודאי מצטרף. וזה מוכח במרן פה, ברש חץ צפתת, שמרן בעצמו אומר שזה מצטרף לברה האחרונה.
18: ודאי,
5: כל המחלוקת זה רק שזה לא נעשה בלילה, נעשה בלילה זה לכולם לא מצטרף. הבאתי את זה בהערות למטה, שהחזון עובדיה בעצמו כך כותב, והראיה ממרן פה, ברש חץ צפתת, נו. דברים ברורים.
18: טוב, אז כאילו...
5: תסתכל בהערות למטה, כתבתי את זה. תסתכל בהערות למטה, כתבתי את המקורות. ברוך תהיה.
18: תודה רבה.
5: שלום למאזין הבא.
19: שלום הרב.
5: שלום וברכה.
19: רציתי בבקשה לשאול, האם מותר בשבת לשים בגדים, זאת אומרת צמיחה, מעל הסיר, באופן שזה לא נוגע בצדדים בשבת?
5: אסור. מדוע?
19: מבחינת...
5: זה נקרא, זה נקרא התמנה. התמנה במקצת שאסרו, זה לא רק אם זה יורד מהלמעלה לצדדים, אלא רק גם למעלה זה נקרא התמנה במקצת. ככה מוכח לידיה בבית יוסף, ברש נונחי צעיף זין, וכך כותב החזון איש. לבני אשכנז, שהתמנה במקצת לפני שבת מותרת, אז גם התמנה במקצת בשבת מותרת, אז גם זה מותר. אבל לבני ספרד שהתמנה במקצת אסור, גם זה אסור. כל מה שהקלו חלק מהפוסקים נגד השולחן ערור, זה רק לפני שבת, אבל בשבת ודאי שזה אסור.
19: אי אפשר לומר שהשולחן ערור דיבר שם מסעיף ח' על המקרה ששמים דף, ששם דף ואז
5: לא, שזה תראה, לא מפה לצדדים. תראה, תראה, לא, ודאי שלא.
19: התמנה הוא?
5: לא, לא, בבקשה לראות הבית יוסף טוב, ואם זה לא עוזר, אז נא להסתכל במה שאני כתבתי בספר, ולראות שבבית יוסף מוכח להדיה, שהתמנה רק מלמעלה, זה לקראת התמנה במקצת, ברשת מזי סעיף ח'. אז אם לא הבנת את הבית יוסף לבד, תסתכל בספר שלי, הערכתי בזה והוכחתי ברורות מהבית יוסף, שזה הפשט, וגם כך כתוב בחזון איש.
19: הבן. שר כוח הגדול, תודה רבה.
5: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
20: שלום כבוד הרב שליטה. לגבי קידוש בשבת, אנשים אוכלים ארינג ופיות וכאלה, ומוסיפים עוד, עוד תוספות. צריך לברך על זה בפי המגן אברהם ברכת המזון?
5: על מה ברכת המזון?
20: למעשה מגיעים לקביעות סעודה, אבל לא מהקרקרים, אלא מתוספות נוספות שמוסיפים. מהקיגל, מעוד דברים, קודמה, קיגל קריות.
5: אז
20: בוא... זה מצב שיש כמות, בפי המגן אברהם לכאורה זה מצטרף, אז האם כל קידוש צריך לברך את המזון בסוף? זו שאלה שנשאלה שלו בקהילה.
5: קודם כל, קוגל אי אפשר לברך ברכת המזון. קוגל, מה, מה שייך שמצטרף קוגל...
20: כן, אבל מברכים את הקרקרים, זה כן...
5: כן, אבל הדברים האחרים שאוכלים... צריך לאכול ביחד, דברים האחרים שאוכלים ביחד. לא מצטרף למאתיים...
20: אבל מגן אברהם אומר שכן, לא? מה המשל הבוע שלכם את מגן אברהם אומר? שכל דבר מצטרף, כל דבר שהוא חלק מהסעודה.
5: כן, אבל הפוסקים כותבים רק...
20: זה חלק מזה.
5: הפוסקים כותבים רק אם... שלום זמן, היום אנחנו כותב, זה רק אם אוכלים את זה ביחד. אם אוכלים את זה אחד אחרי השני... קוגל לא אוכלים עם קרקרים, מכינה. אף אחד לא אוכל קוגל עם קרקרים.
20: צריך ביחד ממש, צריך
5: לתתף ולתת בזה את הפת,
20: או...
5: או ביחד, או דבר שרגילות לאכול אותו טוב, ערכו דברים, על כל פנים ודאי שלא. ברוך תהיה, כאן הגיעה תוכנתנו סיומה, תודה רבה לכם, אז אם שייתם אותנו וחכמתם אותנו, תודה רבה לפנחס בינדר ושלמה פולק, היו שלום, שבת שלום.

0: להזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: חי תמיד איתי, כל חי, מי הפיש?
0: פינת שמירת הלשון, עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
2: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון, אומר רבי רוחם ליבוביץ', פרשת בעלותך בספר דעת תורה. חז"ל אומרים, איש אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. לא אמרו חז"ל, איש את רעהו הורגים, אלא בולעים חיים. יש חיה טורפת. מה היא עושה? אוכלת בעוד הארי דורס. מה זה דורס? בעוד החיה היא חיה, הוא אוכל אותה. וכמו שהיא מנסה עוד לילה, הוא עוד יותר מתאכזר עליה. אומר, זהו בעל הלשון. בעל הלשון, איש את רעהו חיים בלעו. זה ממש הציור של בעל הלשון. מדבר לשון הרע. אתה רואה את הבן אדם השני, איך אומר הרב, תחשוב שהבן אדם השני אומר לך, חוס עליי, אל תבזה אותי. ואתה ממשיך, ואתה דורס. שים לנגד עיניך, כאילו הבן אדם הזה, שאתה מדבר עליו לשון הרע, הוא כמו חיה נטרפת, שאתה דורס אותה, והיא נאבקת על חייה, ואתה ממשיך לדרוס, כמידת החיות. אומר רבי רוחם, איש את רעהו חיים בלעו, זהו בעל הלשון הרע. והדיבור עוד יותר קשה מהכאה. אם מדברים על הכאה, זה בגוף, פה זה בנפש, זה הרבה יותר גרוע. קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון. וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות במה שקשור ללשון הרע. כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון.

0: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי. במוצ"ש הקרוב, תוכנית המלחינים 4 חוזרת סוף סוף עם רבע הגמר בשלב מותח ודרמטי.
1: כולם שאלו וכולם רצו והנה זה בא.
0: פורמט משולש ואתגרי.
1: מה הולך להיות פה בעונה הזאת? איזו עונה?
0: השופטים כתבו את הטקסט.
2: וואלה, היה לי בא לאתגר אותך במשהו קצת חסידי.
0: המתמודדים מלחינו מאפס.
3: אני מרגיש שהוא מבטא את המילים כמו שהמנגינה מבטאת את המילים.
0: והפיינליסטים של הקול החדש מבצעים בלייב.
1: זה זמר, חנן ענבל, לא. לא סתם הוא זכה בקול החדש בבנייני האומה.
0: מי הוא המעבד המוזיקלי המפתיע שילווה את רבע הגמר?
1: תציג את אחד המעבדים הגדולים בתעשייה שלנו היום.

המסעית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il. מידת חסידות, חדש בכל חי, מדי ערב שבת קודש, הרב שניאור אשכנזי, בהכנה חסידית לכבוד שבת. מידת חסידות, כל יום שישי באחת בצהריים, כאן בכל חי.

תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12. לילה טוב ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי. החשש בעולם הישיבות ממעצרים המונים של המשטרה נגד בחורי ישיבות שמעמדם מול הצבא אינו מוסדר. חבר הכנסת ארז מלול משעס אמר הערב, אנחנו עדים בימים אלו למגמה רצינית ומדיגה מאוד מצד המערכת נגד הציבור החרדי ולומדי התורה. הדרך היחידה לעצור את הסחף הזה ולבלום את הרדיפה היא באמצעות כוחנו הפוליטי. מלול אמר עוד, אנחנו צריכים שהכוח שלנו יעלה ויגבר ונעשה פעם אחת ולתמיד סוף למציאות הזו עם חוק טוב שיסדיר את מעמדם של בני הישיבות. כתבנו אבי רבינה מציין כי אלפי בחורים הקדימו את צאתם לשבת מחשש למעצרים של בחורים במרכזי ההסעים. נוכח התגברות גל המעצרים, יושב ראש ש"ס אריה דרעי הגיע ערב למעונו של מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף להתייעצות דחופה נוכח הפגיעה בלומדי התורה. בשיחה השתתף גם הגאון רבי עובדיה יוסף, ראש ישיבת אוהל יוסף וחבר הוועדה המיוחדת להסדרת מעמדם של בני הישיבות שעל ידי מועצת חכמי התורה. דיווחים הערב על פיצוצים עזים שנשמעו במיצר הורמוז. דיווחים ראשוניים מצביעים על פגיעה בכמה ספינות אמריקניות לאחר שאלו הפרו את הכללים האיראנים במעבר במיצר הורמוז. כך מוסר כתבנו שלמה רזיל. על פי דיווחים בכלי תקשורת ערבים, הספינות הותקפו באמצעות טילים. שר האוצר של ארצות הברית אומר בתדרוך לכתבים בבית הלבן כי הצוותים מנהלים מגעים הלוך ושוב, והנשיא הבהיר לו אחת כי יש לו כמה קווים אדומים בהם איראן צריכה למסור את האורניום, אסור לה להמשיך בפיתוח נשק גרעיני ומיצר הורמוז צריך להישאר פתוח למעבר חופשי. מקורב למשלחת האיראנית אמר כי הצד האיראני לא אישר את מסגר ההבנות ואיראן לא הודיע למתווכים על האישור. אם האמריקנים יפרו את התנאי, איראן תחזור לפעולותיה במיצר הורמוז, כך אימה ערב איראן. עוד אמר כי איראן לא התחייבה בנוגע לסוגיית הגרעין במשא ומתן עם ארצות הברית. הזקות הופעלו ערב כמה פעמים באזור הגליל בשל ירי רקטות מארגון הטרור חיזבאללה. דובר צה"ל תת-אלוף אפי דאפרין אומר, אנחנו עוסקים במענה לאיום הרחפנים, מיטב המוחות בצה"ל ומחוץ לא עוסקים בו. אנחנו מתמקדים בשלושה מאמצים מרכזיים, גילוי, יירוט והגנה על הכוחות בשטח. דובר צה"ל עדכן כי בשבועיים האחרונים חוסלו בלבנון שבעה מפקדי שטח מרכזיים בחיזבאללה, ומתחילת מבצע שגת הארי חוסלו 2,500 מחבלים. התפתחות בחקירת רצח בני הזוג

0: דוקו מראשון לציון בתחילת השבוע. שבק עצר ערבי ישראלי בן 17 בחשד כי ביצע את פיגוע הירי במסגרתו רצח את בני הזוג. השניים נמצאו השבוע ברכבם בשטח פתוח בשפלה כשהם ירויים וללא רוח חיים. תחילה סברו במערכת הביטחון כי הרקע למעשה פלילי, אך בתום חקירה ממושכת נעצר הערבי ישראלי, ולפי שהחלק מהחקירה חוסה תחת צו איסור פרסום. כתבנו שלמה ריזל מציין כי אחיו של המחבל הוא מחבל שביצע פיגוע דריסה לפני כשנתיים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. בשבת קודש עלייה קלה במידות החום, בראשון התחממות נוספת, וביום שני דומה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: זמני ההלכה למחר, יום שישי, י' ג' בסיוון תשפ"ו. עלות השחר ב-4.24, הנץ ב-5.35. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9.05, וסוף זמן תפילה ב-10.16 דקות. השקיעה בשעה 7.43. דף היומי בבלי, חולין כ"ט וירושלמי בבקם החבזיין. הרמב"ם היומי, הלכות שבת פרק ח', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות נזירות פרק ט', המשנה היומית, מסכת פרק כלים, פרק ו' משנה ד'. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה, ושוב נשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: חי, תמיד איתי. היסטוריה במוזיקה הישראלית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. במוצ"ש הקרוב, תוכנית המלחינים 4 חוזרת סוף סוף עם רבע הגמר בשלב מותח ודרמטי.
1: כולם שאלו וכולם רצו והנה זה בא.
0: פורמט משולש ואתגרי.
1: מה הולך להיות פה בעונה הזאת? איזו עונה?
0: השופטים כתבו את הטקסט.
2: וואלה, היה לי בא לאתגר אותך במשהו קצת חסידי.
0: המתמודדים מלחינו מאפס.
3: אני מרגיש שהוא מבטא את המילים כמו שהמנגינה מבטאת את המילים.
0: והפיינליסטים של הקול החדש מבצעים בלייב.
1: זה אמר, אלחנן עם בעל, לא. לא סתם הוא זכה בקול החדש בבנייני האומה.
0: מי הוא המעבד המוזיקלי המפתיע שילווה את רבע הגמר?
1: תציג את אחד המעבדים הגדולים בתעשייה שלנו היום.
0: ומי תיישב הפעם על כס השופט האורח? המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. המלחינים מידת חסידות, חדש בכל חי, מדי ערב שבת קודש, הרב שניאור אשכנזי, בהכנה חסידית לכבוד שבת. מידת חסידות, כל יום שישי ב-13:00 בצהריים, כאן בכל חי.

0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של חישוב מסלול מחדש. האמת היא שזה לא משידור חי, כי אני עכשיו במטוס בדרך ללוס אנג'לס כדי למסור שם שבת, שבתון, יש להרצאות in English ובעברית. אנחנו הולכים למסור שם שבת שלמה, ולכן אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת דקות ספורות לפני שאני עולה למטוס, ובעזרת השם כדי להתחזק, כדי לתת לנו תקווה, לתת לנו אפשרויות להסתכל אחרת על כל המציאות שלנו ולא לאבד תקווה, לא משנה מה קורה. אז אנחנו משדרים מרצון שלא יהיה איזשהו בלגן מיוחד, ואז תגידו איך פאנגר לא מתייחס לזה בתוכנית. אז אני חוזר, אני מקליט את התוכנית עכשיו דקות ספורות לפני שאני עולה למטוס, אז בעזרת השם שיהיה לנו בשורות טובות לכולם. אני כבר אומר מראש למאזינים הקבועים שלנו, גם ביום ראשון שני אני אצטרך להקליט את התוכנית, כי אני עדיין לא אנחת. אני חוזר ביום ראשון, אני עולה למטוס חזרה, רק לשבת אני טס ללוס אנג'לס, ויום שני אני אנחת, ביום שלישי יש שידור חי בהשראה ימית כרגיל. אבל אנחנו עכשיו בחישוב מסלול חדש, אז יקיריי, נא להדק חגורות, ליישר את גב המושב, לקפל את השולחן שלפניכם, ובואו נמריא. פרשת בעלותך, תשפ"ו, בעזרת השם רוצים להתחזק בכמה וכמה דברים, כאשר בתחילת הפרשה שלנו בעלותך. את הנרות מול פני המנורה, אנחנו רוצים להבין מה זה בעלותך, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, איך אנחנו יכולים להרים את השלהבת שלנו, איך אפשר להרים את השלהבת של הילדים שלנו, של אנשים אחרים, צריכים משהו שירים אותנו, משהו יעזור להתמודד עם האתגרים של החיים של כל אחד ואחת מאיתנו, כי בינינו אין אחד או אחת שלא מתמודדים. אני לא יודע אם זה מנחם אתכם או לא, אבל סתכלו סביבכם. כל בן אדם, כל גבר וכל אישה שאתם רואים סביבכם, כולם, כולל כולם, מתמודדים. ומתמודדים לא סתם, אלא כל מי שאתם רואים בלי יוצא בכלל. אין, כן, זה ילדים ממש קטנים שהם לא איתנו, מה שכרגע לא מקשיבים כרגע בשעות האלה, אבל כל מי שאתם רואים מגיל ההתבגרות, נקרא לזה ככה, וזה יכול להיות כבר בגיל 10 ומעלה, יש להם מלחמה פנימית, יש להם מלחמה שאולי אף אחד בעולם לא יודע חוץ מהם עצמם. ובורא עולם. ולכן ללמד זכות מצד אחד על אנשים לדעת שמתמודדים, וגם אם מתפרצים, וגם אם מתפרקים, וגם אם מאבדים את זה קצת, וזה לפעמים עליכם, לא לקחת אישית. זה לא תמיד תלוי בכם. לפעמים כן, אבל הרבה פעמים לא. זה השני עובר משהו. אז במקום להיפגע, במקום לקחת אישית ולהתעצבן ולא יודע מה, להבין שהשני עובר משהו ותמיד תחליפו כעס בחמלה. במקום לכעוס, תרחמו. לא לרחם בשביל פיטי באנגלית, כאילו אני רחם עליך. תבינו שהוא או היא עוברים משהו. וכמו שאנחנו עוברים משהו, אנחנו לא רוצים שישפטו אותנו, כי אנחנו לא במיטבנו, בסדר? אני לא במיטבי. עכשיו, תבינו אותי, אוקיי? תבינו אותי. בדיוק ככה גם השני מבקש, אולי בלי לבקש. אז גם עם הכעס שלו והמילים, והיא אומרת דברים שפוגעים בך ומעליבים אותך, ואתה סליחה, סליחה, רבנות! לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. די. כך אוויר, הכל בסדר. מי שעומד מולך, מתמודד עם מלחמה לא נתפסת בכלל. מלחמה שכמעט הוא עצמו מרגיש, אני כבר לא יכול יותר. לכל אחד כמעט יש מחשבה לפעמים בראש, בא לי לברוח, פשוט בא לי לברוח, לא יודע מה, להיעלם, אין לי כוח, נמאס לי, הייתי מחזיר את המפתחות, ואומר שלום לכולם. ולכן, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון, ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה. ורשי עומד על הנקודה, מה זה בהעלותך? בהדלקתך את הנרות, מדובר פה על מנורה, תדליק אותה. מה הכוונה בהעלותך את הנרות? אומר רשי, יש פה יסוד, מה זה המילה בהעלותך? שתהה שלהבת עולה מאליה. ויש פה משהו מאוד מאוד קריטי, מאוד חשוב. אני יכול להדליק את עצמי, אני יכול להדליק אחרים, זה נחמד, זה טוב. אבל אם אנחנו נהיה בגדר גפרור, אז תוך זמן מאוד קצר נתקבל וכל הרעיונות היפים וכל השאיפות וכל המטרות וכל מה שתרצו לא יצא לפועל, כי המוטיבציה היא הדלק להתחיל, היא המצת לפרוץ לדרך, אבל המשמעת היא זאת שתביא לידי גמר. אז אנחנו צריכים מצד אחד מוטיבציה, מצד אחד רצון, מצד אחד שאיפות, אבל צריך להיות מוכנים לשלם את המחיר, ומישהו צריך לתת לנו את המוטיבציה הזאת, ולהפך את הדברים של הכוח הפנימי, המבאר הפנימי, שיעזור לנו לצלוח את האתגרים של החיים. כי גיא, מישהו דחף אותי, מה שנקרא. ברוך השם, דחף אותי. ככה מספרים שהיה איזה זוג אחד, שפתאום בשלוש לפנות בוקר, שומע דפיקות בדלת. הבעל פותח את העיניים, אומר אשתו, מי דופק בדלת?
1: אז לא יודעת, השם ירחם, לך תבדוק מי זה.
0: הוא יוצא מהמיטה, ניגש, ואחרי דקה שתיים חוזר, הוא אומר לה, איזה משוגע, אנשים שוגעים, משיגנז. היא אומרת לו, מה קרה? הוא אומר לה, תקשיבי, מישהו מאחורי הדלת, מבקש מי שאני אדחוף אותו, אדחוף אותו. לא מה, כאילו חצוף, 3:00 בבוקר. אומרת לו אשתו, אתה לא מתבייש? אתה זוכר שאנחנו נתקענו עם הרכב שלנו, וחיפשנו שמישהו ידחוף את הרכב שלנו, וזה היה באמצע הכביש, ובושות, ואנשים מצפצפים, ואף אחד לא עצר לעזור לך לדחוף את האוטו. אז הנה בורא עולם, מזמן לך עכשיו, מה שגם תשובת המשקל, מידה כנגד מידה, אתה לא דחפת, הנה מישהו מבקש ממך לדחוף אותו. איך אתה יכול לחזור חזרה למיטה? איך אתה יכול לחזור חזרה לישון? לך, תדחוף אותו. טוב, הבעל הבין, בוא, אוי לי מיוצרי, אוי לי מאשתי, לא יודע מה יותר מאתגר, טוב, הכל בסדר, אני הולך לדחוף אותו, תירגעי. יוצא, מתלבש, יורד למטה, בחוץ, חושך אימים, הוא לא רואה שום דבר, לא רואה מכוניות, הוא צועק, הלו, אתה מחפה, אתה צריך שאני לדחוף אותך? הוא שומע מרחוק קול, כן! אז הוא אומר, אז איפה אתה? אז השני עונה לו, אני פה על הנדנדה. השם ירחם, יש אנשים שצריכים לדחוף אותם, אבל השאלה העיקרית למה דוחפים אותנו. ואם כבר בדחיפות עסקינן, היה פעם איזה מיליונר. לא יודע, נכון, לא נכון, אבל חמוד. היה פעם איזה מיליונר, מולטי מיליונר, הייתה לו בריכה, והוא עשה איזה מסיבה כזאת, סיום השס, בוא נלך על קטע תורני חיובי, עשה סיום השס אצלו בווילה שלו. הזמין את כל החברים, את כל ההוזנדהוז, וגם לא הוזנדהוזים. התלמידים בשיעור, המגיד שיעור, עשה באמת מסיבה לסיום השס, לרגל סיום דף היומי שלו, והזמין את כולם. עכשיו, ברגע של איזה זיכוך הדעת, ככה מה שנקרא, ברגע של התעלות, לא יכול להגדיר את זה, אבל של זכיחות הדעת. הוא אמר, חבר'ה, תקשיבו, תראו את הבריכה הזאת? זו בריכה מלאת תנינים. מי שיצליח לסחוט את הבריכה מהקצה לקצה, בלי להתערף, מה שנקרא, או שינגסו לו איזה רגל או יד, אני מוכן לתת לו את חצי הוני. ותאמינו לי, זה משתלם למי שחושב שהוא מסוגל, כי מדובר פה על מיליונים רבים. ברוך השם, השם חנן אותי במיליארדים. אז מיליונים אני יכול לתת בשמחה רבה אם מישהו יצליח לצלוח את הבריכה. כמובן שאם הוא לא יצליח, אז אהבנו אותו. אבל אם יצליח, איך שהוא מתחיל להסביר? שומעים מישהו שקפץ למים. כולם מסתכלים עליו, רואים את הבן אדם חותר בבריכה, תלה, תלה, תלה. וכל התננים, עם השיניים, רוטפים אחריו, והוא שוחה, והתננים, והוא שוחה, והתננים, והאפה הצליח לעלות על הצד השני של הבריכה. כולם, וואו, מחיות, כפיים, סוערות, חיבוקים, מגבת נוטים לו. אומר לו המיליונר, תקשיב, אתה לא אנושי. בוא נאיך עשית את זה, חבל שזה לא היה מצולם, חבל שזה לא היה מתועד, יכלת אולי לשבור סי עולם בשחייה, אבל תגיד לנו דבר אחד, מאיפה האומץ לקפוץ? אמר הבן אדם, לפני שאני אומר לכם איפה האומץ, לי יש גם שאלה, מי יהיה הבן אדם שדחף אותי? אוקיי, כולם התחילו לגחך, פתאום ראו את אשתו מהצד מחייכת. טנאם, יש אומרים שמאחורי כל גבר מצליח, צריך אישה שתדחוף אותו. סתם, לא קשור אל אף אחד מאיתנו, אבל אנחנו צריכים שמישהו ידחוף אותנו. אז הדחיפה היא חשובה, היא קריטית, היא תעזור לנו להתחלה, נכון, היא הדלקת המנורה. אבל פה מדבר על משהו אחר, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה. יש פה משהו שאני רוצה אחרת, אני רוצה שלהבת שתעלה מאליה, לא שאני אצליח להדליק אותה. ופה יש יסוד, כלפינו, כלפי ילדינו ועוד אנשים שאנחנו איתם במגע. הקביעה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים ויהיה אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. כולם מכירים את המשנה הזאת, מאין באת טיפס רוחה, לאן אתה הולך למקום הפרימה ותולעה, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אין כמעט אחד שלא מכיר את המשנה הנ"ל, ולצערנו הרב שומעים אותה בסוף דרכו של האדם. אבל על הקביעה בן מהללאל יש משהו במסכת עדויות שלא הכרתי. במסכת עדות במשניות, מדובר על רגעיו האחרונים של הקביעה בן מהללאל. יש אומרים שהוא קבור בדרך של ליד מחלף אליפלת שם, על יד הצפת, ממזרח לכפר אחברה. טוב, אבל לא משנה איפה הוא קבור. מה שבטוח זה הוא השאיר פה איזושהי ירושה. והירושה שלו זה לפני שהוא נפטר. לפני שהוא עוזב את העולם, ניגש אליו בנו. ואומר לו, ואני מצטט במשניה, מסנות בסכת עדויות, אמר לו, אבא, אבא, תתתתת, לא, אבא, פקוד עליי לחבריך. שמעתם? פקוד עליי לחבריך. הבן שלו, יד ימינו אולי, הבן הבכור, אני לא יודע בדיוק, אבל הבן שלו ניגש אליו, אומר לו, אבא, פקוד עליי לחבריך. עכשיו, זה מאוד מעניין, דובר פה על משניות. זה לא הגדיטס של הגמרא, שאני אומר, בוא נזרום עם סיפור מעניין, חיזוק, פה זה משניות, לכאורה זה הלוחם מה שנקרא, טוב, זה התמצית של התורה שבעל פה, אבא, פקוד עליי לחבריך. במילים אחרות, אבא, תסדר לי שתלה, דבר, דבר בשבילי, כאילו, אתה יודע, לפני שאתה עוזב אותי, תשאיר פה איזה מילה טובה עליי, מכתב המלצה, תחוף אותי לאיזשהו עבודה, לא יודע מה, פקוד עליי לחבריך. אמר לו, מה אתם אומרים? אבא שלו יפרגן לו, לא. כי לכאורה, למה לא? למה לא? מאוד טבעי, אתה יכול לראות את זה בכל מיני שושלות רבנים כאלה, אתה יודע. האבא הוא היה הרב דנן, והבן אחריו, והנכד אחריו, כאילו ברוך השם, למה לא? אם הבן ראוי, אין שום סיבה בעולם שלו. האבא עמל, טרח, סלל את הדרך, חוץ ממשה רבנו, שבאמת לא ראינו ששני בניו אכן זכו לירש את התפקיד, אלא דווקא יהושע, וזה כדי באמת ללמדנו שכתר תורה עומד ומונח, וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול, אבל בדרכו של עולם, הרבה פעמים אתה רואה את הבן של, נכון? לדוק את זה בכל מיני רמות כאלה ואחרות, כולם מכירים, נהדר, ואין עם זה שום בעיה, אולי להפך. הבן חי את הדברים, מינק אותם, מה שנקרא, מגיל אפס, מכיר את כל הניואנסים, ובהחלט, אם הוא ראוי, שיכנס לתוך נעלי אביו הגדולות. אבל, פה עקביה בן מהללאל, בנו אומר לו, פקוד עליי לחבריך, והוא אומר לו, איני מפקיד. וואי, לא רוצה מה שנקרא. סליחה? עכשיו, אם אני הייתי הבן, אז אלו, הייתי בהלם. הייתי בהלם, מדובר פה על רגע אב האחרונים של עקביה בן מהללאל, שכל חייו היה חי בתורה ומצוות. אני מבקש ממך, אבא, תעזור לי, מה הבעיה? לא ביקשתי תשאיר לי ירושה, לא ביקשתי תשאיר לי שטחים נדלן, או אבא, פקוד עליי לחבריך. אמר לו, איני מפקיד. אמר לו, הבן עונה לו, שמה, אילה מצאת בי? מה, כאילו, אני לא בסדר כאילו? אני לא ראוי? הסבר דבריך. אמר לו, לא, תקשיב, אוהב אותך מה שקרה, אתה באמת מוכשר, יש לך את זה, אתה מוכשר, אתה יכול להצליח, אבל אני רוצה שתצליח בזכות עצמך. ואז הוא אומר לו ארבע מילים שיכולות וצריכות להיות כתובות לנו על המקרר. תקשיבו מה זה צוואה של עקביה בן מהללאל, והוא אומר את הארבע מילים הללו: מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך. פצצת עולם. מעשיך יקריבוך ומעשיך ירחיקוך. פירוש הדבר, אין לי שום בעיה לעזור לך, אין לי שום בעיה לפרגן לך, אבל אם זה לא יבוא ממך, אתה צריך להבין את הצוואה היותר חשובה בחייך. זה הכל תלוי בך. תקשיבו טוב, זה הכל תלוי בך. המעשים שלך היום ייתנו לך את התוצאות של מחר. אני יכול לסדר לך, אני יכול לדחוף אותך, אני יכול להדליק אותך. אבל אם אני רוצה ששלהבת תעלה מאליה, פירוש הדבר שלך יהיה מבאר פנימי. לא שאתה נשען על איזה קביים, לא שאתה נעזר בזה כיסא גלגלים. אתה הולך ברשות עצמך, אתה רץ ברשות עצמך, יש לך רגליים. אני כאבא יכול, כשאתה ילד, לתת לך יד, כשאתה נופל להרים אותך, אבל התכלית של הכל זה שתלך לבד. יופי! ככה זה עם אבא גשמי, ככה זה עם בורר העולם. פירוש דבר, אני רוצה שתלמד ללכת מאליך, שלהבת עולה מאליה. פירוש הדבר, ברור שאני מאחוריך, ברור שאני נתת את הרוח הגבית, אני זרעתי בך את הזרעים. אצל קדוש ברוך זה בכלל לא אותו דבר, כי קדוש ברוך הוא להבדיל, כמו שאומר הנפש החיים, ועוד בניגוד לנגר שעשה שולחן, סיים את העבודה, התנתק התנתק מהשולחן ואין שום קשר בין הנגר לשולחן, בורא עולם, כאשר הוא ברא את העולם ואת האדם בפרט, הוא ממשיך להחיות אותו כל שנייה, כל דקה. אין מצב שבורא עולם לא מתחזק אותך. אז הדוגמה של בורא עולם לא מדויקת, אבל ברעיון, הכל בידי שמיים. חוץ מירת שמיים, בורא עולם משאיר משהו בידיים שלנו, אבל שתהיה שלהבת עולם מאליה, וזה היסוד. תפסיק להאשים אנשים אחרים, או לצפות לאנשים אחרים, או להתאכזב מאנשים אחרים. תסתכל במראה, ומי שאנחנו רואים במראה הוא הכתובת. מעבר כמה לקדוש ברוך הוא, תכף נדבר, אבל הכתובת היא אצטקל לך בעיניים ותבין שהמעשים שלך, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחיקוך. הכי קל זה להאשים אחרים, הכי קל זה להתעונן ולהתלונן, כמו שנראה בפרשה של השבוע, אבל אנחנו לא רוצים למצוא תירוצים למה לא, רוצים למצוא סיבות למה כן. ופה יש שיעור קריטי לכל אחד ואחת מאיתנו. איך אנחנו מצליחים באמת להעביר את השלהבת הזאת האמיתית לילדינו, אבל שתהיה שלהבת שעולה מאליה. לא כשאנחנו נמצאים באזור, לא שהם במסגרות התורניות שאנחנו השתדלנו לדאוג להם, אלא שהם גם פורסים כנפיים ומתקיים בהם אוף גוזל. איך אני יכול שתהיה השלהבת עולה מאליה? ופה יש רעיון שנכתב לפני כשבועיים בעלון של אז נידברור של הרב שמואל פולק, וזה משהו מאוד מעניין ומאוד קריטי לכל אבא ואמא, אולי גם לילדים, שיבינו איך עושים את זה הלאה. אבל מה זה הרעיון הזה? ואיך מורידים אותו לשלבים מעשיים? כל זה בעוד אחרי השיר הבא, וכבר חוזרים.

תודה רבה שאתם מלנו, ואנחנו בעזרת השם ממשיכים בנקודה העיקרית שאנחנו רוצים למצוא את הדרך לשתהיה שלהבת עולה מאליה. למדנו על הקוויה בן מעללל שאומר לבן שלו לפני שהוא נפטר, שהבן מבקש, אבא, אבא, פקוד עליי, פקוד עליי לחבריך, דבר בשבילי עם החברים שלך, זרוק להם איזה מילה, סדרו לי משהו בזכותך. ואומר לו אבא, אני איני מפקיד. ואמר לו, לא, בגלל שאני לא מצאתי בך משהו טוב או לא טוב, לא קשור, לא, אין לי שום עילה עליך, אומר לו, אבל אני רוצה ללמד לך כלל יותר חשוב. קצת כמו שאליהו הנביא מגיע לרבי עקיבא, כידוע בסיפור שעקיבא, רבי עקיבא, שאז הוא היה עקיבא, עדיין היה רבי עקיבא, הוא ורחל נמצאים באסם, המצב כלכלי הוא לא פשוט בכלל. אבא שלה מנדר אותו ואותם מהנכסים, בקושי הם שורדים שם באסם, אוכלים מהיד לפה מה שנקרא, ואז מגיע אליהו נביא, לא אחר, לא פחות ולא יותר אליהו נביא, ואומר להם, מתניד מה להם כאדם, כולם מכירים את הסיפור הזה, לא צריך להרחיב, אבל הוא אומר להם, תקשיבו, נולד לי בן ואין לי קש, אני הורה של ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, יש לכם קש, תביאו קצת קש. ואז רבי עקיבא נותן לו קש, חוזר לרחל ואומר לה, אשתי היקרה, בשפה שלנו כמובן, זכינו, זכינו. יש אנשים שאין להם אפילו קש. זכינו שיש לנו קש. וכל המפרשים שואלים, אם כבר אליהו נביא נגיע, ולא סתם מגיע לברית ואני לא רואה אותו, אלא או בלילות אלה לסדר, או כל מיני אירועים כאלה לסוכה, מה שתרצה. פה הוא ממש, הנה, זה בן אדם לכאורה, הוא מתלבש בדמות, אני ממש... נו, אז אם הוא טרח והגיע, זאת אומרת, הגיע איזה קרוס בשמיים, תקראו פה לאליהו, כאילו, כביכול, כן, תקראו, יש פה, רד, רד, רד, זריז, רבי עקיבא צריך אותך, רבי עקיבא צריך אותך. שימו לב טוב, רבי עקיבא צריך אותך, אז למה הוא מבקש מרבי עקיבא משהו? מה זה, מה הולך פה? מה הולך פה? למה אתה מבקש ממנו קרש? תגיד לו, תקשיב, זה אני, מה העניינים? זה אליהו. עקיבא, עקיבא אליהו, נעים, בוא נשב, נלמד משהו, מה אתה אומר? בוא נרביץ את תירה, קצת סדת תירה, בוא ראה מהמנה, כמו הזוהר שם עם רשבי. שב איתו, זה הרב של רשבי, נו, אז כל שכן, שב איתו לדברי תירה, ואחרי זה תשאיר לו איזה צ'ק שמלמן, תן לו איזה צ'ופר, זה אבן טובה. מה אתה עוד לוקח לו קש, לכאורה, מה אתה לוקח לו עוד משהו? תשובה. הוא כן נתן לו משהו ששווה הרבה יותר מכל אבן טובה כזו אחרת. למה? כי אבן טובה היא הדלקת המנורה. היא תיתן לרבי עקיבא כרגע פוש, מוטיבציה, דחיפה. נכון, זה יפה מאוד. אבל אנחנו רוצים שהשלהבת תהיה עולה מאליה. אני רוצה לצייד אותך במשהו שגם עוד 50 שנה זה ילווה אותך. כי כסף בא, כסף הולך, חבר'ה. אבל מה שנשאר זה תובנות, זה חוכמה, זה יסודות שאני מעניק לך עכשיו. היסוד הזה, שתמיד יש מישהו פחות ממך, ולכן אתה יכול להיות בכל מצב, בכל מצב תמיד מאושר, ולא סתם מאושר, אלא באמת שמח כי איזו עשיר. שמח בחלקו, ותדעו לכם, גם אתם המאזינים העיקרים שלנו, עם כל אחד מכם, בלי יוצא מכלל, עם כל אחד מכם, יש אלפי אנשים בעולם שהיו מוכנים לתת את כל מה שיש להם כדי להתחלף איתכם. כן, כן, אל צלצל בעצמך. תגיד, נערה, הם לא מכירים אותי באמת. עם כל אחד ואחת מאיתנו, יש מאות ואלפי אנשים שהיו מוכנים לתת את כל מה שיש להם רק כדי להתחלף עם המצב שלכם. יש אנשים שהם על ערש דווי, אנשים עם מחלות מאוד קשות, אנשים ערירים, אנשים בודדים, אנשים בלי בית, בלי משפחה, בלי כלום, שמוכנים להתחלף איתכם. זו נקודה מאוד מאוד חשובה, מכיוון שאל תלך רחוק. לצערנו הרב, היום בבוקר לא כולם קמו. אני מאחל לכולנו אריכות ימים ושנים עד 220, אבל היום, לצערנו הרב, בארץ, בעולם, אלפים, מאות אלפים לא התעוררו. זה טבע העולם. אתם זכיתם לקום. אתם יודעים כמה המשפחות שלנו מוכנים לשלם למצב שלכם? כמה אנשים עצמם הם מוכנים להתחלף איתכם? אז תפסיק להתבחגן פה, בסדר? אז בא אליהו נביא, מגיע לרבי עקיבא מעבר לכסף, או לא יודע מה, איזה אבן טובה, הוא נותן לו יסוד לחיים. תמיד יש מצב גרוע יותר, תמיד יש מצב גרוע יותר, אז תשמח, תשמח. ותבין שפעם שמעתי את קיט סיגל, אותו...
חטוף שאמר שהרגע המאושר ביותר בחייו, ואני מדייק, הרגע הכי מאושר בחייו, לא בתקופת השבי, לא בתקופה שהוא היה במנהרות, אלא בתקופה של, אם אני לוקח את כל החיים, והוא לא אדם צעיר. הוא אומר, ברגע אחד, בזמן המנהרות, כאשר העבירו אותה ממקום אחד לשני, היה מקום אחד, רגע אחד, שהוא זכה לראות את השמיים. והוא אומר, תדעו לכם, זה היה הרגע הכי מאושר בחיי. מה אתה אומרנו? בחייך, מה שנקרא. מה, אתה יכול להגיד, זה הרגע הכי מאושר ביום הזה, בשבוע, בתקופת השבי, זורם, בחייך? אלא לפעמים, כדי להיות מאושר לא צריך הרבה. צריך פשוט פרופורציה, אתה מבין? אנחנו חיים עם שמנת, אנחנו חיים מרופדים, ולכן הנקודה העיקרית, אם אני רוצה בעזרת השם שהשלהבת תהא עולה מאליה, אומר עקביה בן מהללאל, מעשיך ירחיקוך ולהבדיל מעשיך יקרבוך, תבין, זה תלוי רק במעשים שלך. ולכן פתחנו ואמרנו לפני שיצאנו לשיר, מה עושים הילדים שלנו? או הילדים שבתוכנו, אתה יודע מה? בוא, אל תלך רחוק, הילדים שלנו, יהי רצון. אבל גם הילדים שלנו, גם הילדים שבתוכנו, כי בתוך כל אחד ואחת מתנו שאת הילד הקטן שלנו, איך מתמודדים, איך יוצרים את המצב של שלהבת עולה מאליה. ולא שהוא שואל את זה, כי זה לא קשור בפרשה של השבוע, אבל לפני חג שבועות, הרב שמואל פולק באלון, אז נדברו, מביא רעיון מאוד מאוד נחמד, ואני הייתי רוצה, שמח לשתף אתכם. אומר, בוא נספר לך סיפור. נספר לך סיפור על סבא שלי, אומר. לפני 336 שנה, סבא שלי, גייצל, עמד למרגלות הר סיני. ושם, בממד הזה, בורא עולם הטיל עליו משימה אסטרטגית, מעין כמוה. הקדוש פנה לסבא שלי ואמר, גייצל, אני נותן לך בידיים כרגע את כל התורה כולה, אבל בתנאי שקודם למעשה, שעליך מוטלת האחריות, לא רק ללמוד את התורה הזאת, אלא להוריש, להנחיל ולהעביר את התורה הזאת לכל הדורות הבאים אחריך, עד סוף הדורות. שמעתם? אתה צריך לבנות אסטרטגיה, להכשיר, לרפד את כל תנאי השטח ולהבטיח שהנינים שלך אי שם בעוד עשרות דורות יהיו מוכברים לתורה שקיבלת עכשיו. זוהי אחריותך, זוהי המשימה שמוטלת אליך. שמעתם? לא פשוט. תחשבו שכל סבא וסבא כזה שלנו עמד על מרגלות הסיני וביניהם עשו עבודה טובה. הראיה שאנחנו שומרים תורה מצוות. מי יותר, מי פחות, מי נולד ככה, מי חזר בתשובה, אבל תכלס יש פה את הדברי אלוקים חיים שלא תשכח מפי זרעו שמועברת מאב לבן, מאב לבן. מה הולך פה? איך עושים את זה? איך באמת סבא גייצל יצליח לקיים את מה שנאמר בפסוק? אדרבה, זה ציווי. פן יסורו הדברים מלבביך, כל ימי חייך והודעת לבניך ולבני בניך, מה? יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. אתה צריך להודיע, להודיע לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. יום יבוא, ויהיה לך איזה נכד שאתה תהיה חייב להעביר לו את הלפיד. איך אתה עושה את זה לילדיך? איך אתה עושה את זה הלאה? זה אחד מהמשימות הקשות ביותר בתורה, מה שנקרא. מלא, אנחנו בסדר, נסתדר. אנחנו דואגים לעצמנו, אבל איך מעבירים את זה הלאה? איך אני גורם שהשלהבת לא רק תדלק, לא רק אם יעשו מה שאני אומר שאני איתם. אני רוצה חשיבה אסטרטגית. תגיד, שימו לב טוב, לא משהו נקודתי, איך אתה עושה את זה? אז מה? זה די מסובך בינינו. אבל יש כלל שמכלל לאו אני יכול ללמוד הן. כמובן שאני לא אקרא לכם את כל המאמר עכשיו, אין זה תפקידי, זה אתם יכולים לראות את זה אצלו. אבל אני כן אביא אתכם לבשר. אתם מבינים? עזבו את הסלטים, עזבו את הכל, בוא ניגש לבשר. איך אני יכול ליצור תוכנית כזאת שאכן נוכל להעביר מאב לבן לא רק כמעתיקי השמועה, אלא כחיים את השמועה, כנושמים, כמתפקדים אותה, לא רק לספר זיכרונות, סבא שלי היה אחד מניצולי השואה, ואני יכול להעתיק את סיפוריו. לא, אני רוצה שתקיים, אני רוצה שתחיה את כל הדברים, את כל הניואנסים, ותקיים אולי אפילו יותר טוב מהסבא, כי אח שלי דרה. אלא, יש כלל שנאמר, מכלל לאו אתה שומע הן. בעולם האימון, הקואוצ'ינג, ה-NLP, יש מודל שנקרא מודל וולט דיסני. וולט דיסני, ב-1950,
בן אדם שעשה מהפכה בתחום הקולנוע והסרטים, האנימציה, למרות שהוא לא התקבל לבית ספר לקולנוע מפאת חוסר ביצירתיות. תבין מה זה, אלמה דשיקרה, אפילו לא קלטו שעומד מולכם פוטנציאל מטורף שיעשה את העולם טוב יותר או טוב פחות, זה כבר כל אחד יחליט, אבל ודאי ששינה ושדרג את התחום שבו הוא עוסק, למרות שטענו שאין לו אפילו חוש יצירתי. ויש מודל שנקרא מודל וולט דיסני, איך הוא היה יוצר את היצירות שלו, איך הוא הביא לידי גמר את החלומות שלו. ופה זה בנוי משלושה שלבים. שזה לא אומר הרב שמואל פולק, לא מבין, אני זה נמיב לכם את זה כהקדמה לדבריו של הרב. והוא אומר, והמודל של וולט דיסני בנוי משלושה שלבים, שלב ראשון זה שלב החולם. שלב החולם או החלום, פירוש הדבר, שאם אנחנו לא לומדים פה כרגע איך לעשות זה באמת, צריך ללמוד את כל הניואנסים, אבל ברעיון הכללי, תחלום. אוף! עוף על עצמך, מה בא לך? תחשוב שאין, יש לך את כל האפשרויות בעולם, יש לך את כל הכסף בעולם, יש לך את כל התמיכה בעולם, יש לך את מה שאתה צריך, מה שאתה רוצה, תעוף, מה עם המטרות שלך? מה היית רוצה להשיג? עכשיו לבלבל את המוח, באמת אני מלך, אז דברים מהותיים, דברים שישאירו פה לגסי בעולם, שישאירו את המורשה שלך בעולם, איזושהי שליחות, איזושהי תקווה, איזשהו חלום, בסדר, כמה אתכם שאחד מהחסרונות הגדולים זה ללכת לישון בלי חלום, לקום בלי מטרה. מה עם המטרות שלך? נגיד ואתה לא יכול להיקשל, ונגיד ולא יהיה לך מפריעים. תעוף, תעוף כמה שיותר גבוה, כי לפעמים יש אומרים שהבעיה של בן אדם זה לא שהמטרות שלו גדולות מדי, אלא והוא לא משיג אותן, אלא הבעיה של האדם שהמטרות שלו קטנות מדי, והוא משיג אותן, והוא נתקע שם. אתה מבין? לכן בינוניות לא בבית ספרנו. הבקשת השלמות, למרות שאין דבר מושלם, אבל אני רוצה לבקש את השלמות, זאת אומרת, אני רוצה להגיע מתי יגיעו, מעשה למעשה אבותיי, אני רוצה לשאוף לכוכבים. ואז אני אצליח להגיע לירח. אבל אם אני אשאף לירח, גם לרצפה אני לא אגיע, מה שנקרא. ולכן אני רוצה לשאוף הכי גבוה, זה השלב הראשון של החלום, של החולם. אוף, אוף, יופי. אחרי שהעלית על הכתב, שאיפות שלך, רצונות שלך, כמיהות שלך, מה שתגדיר את זה. עכשיו מגיע השלב השני. זה שלב הריאליסטי. שלב הראשון זה שלב החולם או החלום, שלב השני זה שלב הריאליות. לא תוכנית ריאלית, איך שקוראים לזה, אלא להיות ריאליסט. ריאליסט, הכוונה היא, אוקיי, אין בעיה, זה מה שאתה רוצה? בוא נראה מה צריך לעשות כדי להגיע לזה. אין בעיה, אנחנו לא עזויים. אם אתה עזוי, לך תטפל בעצמך. אני מדבר פה על אנשים הגיוניים, נורמליים, עם רגליים על הקרקע. כל דבר בעולם שאתה רוצה להשיג, ניתן להשיג, אם תעשה את מה שצריך כדי להשיג את זה. בסדר? עוד פעם, כל דבר בעולם ניתן להשיג, אם אתה תהיה מוכן לעשות את מה שצריך לעשות כדי להגיע לזה. לא משנה מה המטרה שלך. אם זה לא משהו הזוי, אני רוצה לעוף באוויר, לעשות פליק-לקים, אני לא יודע מה, אז זה, ומישהו אחד עשה את זה, אם מישהו אחד עשה את זה, תנסה להתחקות אחריו מה הוא עשה, ואם אתה תעשה מה שהוא עשה, מאוד ייתכן שגם אתה תצליח, או אתה צריך קצת איזה דיוקים פה, דיוקים שם, אבל הכוונה היא, אם תהיה מוכן לשלם את המחיר של מה שאתה רוצה לקנות או להשיג, אתה תשיג את זה. יופי. אז השלב השני, אחרי שלב החלום או החולם, זה שלב הריאלי, זאת אומרת, אני עושה לעצמי תוכנית, מה בדיוק אני צריך ללמוד, מה אני צריך לרכוש, מה אני צריך לעבוד, מה אני צריך לעשות כדי להגיע ממש רשימה של to-do list, ממש רשימה של מטלות, 1-2 מיליון, בסדר? מה אני צריך לעשות שלב אחרי שלב כדי להגיע לאותו חלום, אותה מטרה שהצבתי. ואז מגיע השלב השלישי. השלב המאוד מעניין ועבורנו הוא יהיה המפתח להבין איך עושים בעלותך את הנרות. זה שלב הביקורת. אחרי שיש לך חלום, אחרי שעשית תוכנית עבודה, בוא נחשוב ביחד, מה יכול להרוס לך את התוכניות? שימו לב טוב. לרב, תחשוב טוב, יהיה טוב. אין לי בעיה, אני חושב טוב שבעזרת השם, אכן, אם אני אלך על פי התוכנית הזאת, אני יכול להצליח. אבל, ואבל זה מאוד חשוב, הרי דברים יכולים להשתבש. ואתה רואה, למשל, הצבא שלנו כרגע נלחם בגבורה בלבנון, אבל החיזבאללה הכינו לנו הפתעה שלא היינו מוכנים אליה. כל מיני רחפנים עם סיב אופטי, פירוש דבר, שהם כל כך, סליחה על ביטוי, מפגרים, שזה לא מתקדם. ואנחנו תמיד חשבנו שאנחנו נצטרך כל מיני מערכות טכנולוגיות משוכללות. והם לקחו מערכות הכי פרימיטיבית בעולם, שלא חשבנו או חלמנו שזה יכול לקרות. ולכן לא תכננו מראש להתכונן לזה. אז חכם מאוד זה לחשוב על כל התחלות.
הטאקלים, על כל הבעיות, על כל המעכבים שעלולים להרוס לך, אפילו את התוכניות, לא רק את הביצוע, אפילו את התוכניות, להכין תוכנית נוספת מראש, אם אז. מן פלן בי. אם התוכנית הראשונה לא הלכה, יופי, אז מה עושים מיד? לא להתחיל להתחרבש לנו עכשיו, ועכשיו, לא יודע, רפאל, או כל מיני עכשיו אלביט, והתחילו עכשיו ליצור לנו איזשהו משהו חדש, זה יעבור זמן, ולצרינו הרב, כמעט כל יום יש לנו פה פיגוע עם רחפנים. זה לא שייך, נו, רבותיי, מה קורה פה? ולכן, הנקודה הזאת לחיים היא מאוד חשובה. אחרי שיש לך חלום, אחרי שיש לך תוכנית עבודה ריאלית, אתה מתחיל לחשוב, איך אני, אפילו בידיים שלי אפילו, יכול להרוס את התוכנית שלי. למשל, שאני לא יתמיד. למשל, שיהיה לי מצב רוח אני אעשה, ושאין לי מצב רוח אני לא עושה. או פתאום זה יהיה לי משעמם, או פתאום זה יהיה לי רחוק, או לא משנה מה אתם הולכים לעשות. ותזכרו, ההכנה הזאת היא קריטית. כאשר עשו ניסוי בארצות הברית, והניסוי הזה לקח סטודנטים וגילה שהשנה הראשונה בלימודי האקדמיה היא השנה שבה נושרים הכי הרבה סטודנטים. זאת אומרת, אחרי שהם תרחו, עמלו, עשו פסיכומטרי והתקבלו לאחת האוניברסיטאות שהם אכן אולי רצו אפילו. מה קורה? באמצע השנה הראשונה, פחות או יותר, ישנה נשירה מאוד מאוד מסיבית. ניסו להבין למה. ואז עלו על הסיבה וניסו למנוע אותה. איך מנעו אותה? עשו ניסויים מאוד מעניין. לקחו סטודנטים שזה עתה אכן התקבלו לאוניברסיטה, ולקחו אותם לשיחה. שיחה בת שעה וחצי. מה כללה השיחה הזאת? שלושה דברים עיקרים. האחד, הסבירו להם את התופעה שאמרנו כרגע. הסבירו להם שאכן יש לכם מוטיבציה, ויפה שרציתם להתקבל לאוניברסיטה, אצלם, כן? וחשוב מאוד שאתם משקיעים בעצמכם, כי אתם הנכס החשוב ביותר בחברה של עצמכם. סתם נכון לגבי כולנו. אתם הנכס החשוב ביותר בחברה שלכם, בסדר? כל אחד פה הוא מנכ"ל של חברה. כל אחת היא מנכ"לית של חברה של עצמך. ולכן הנכס החשוב ביותר בחברה שלכם זה אתם. תשקיעו בעצמכם. יופי. אז אתם סטודנטים יקרים, השקעתם בעצמכם, למדתם, למרות שאני לא חושב שצריכים להשקיע אקדמיה, אבל זה לא נוגע אלינו, גם לא קשור לדת. אבל השקעתם בעצמכם, התקבלתם, ברוכים הבאים לאוניברסיטתנו. אבל, קחו בחשבון, שעל פי נתונים שאספנו עם השנים, הסבירו להם שהשנה הראשונה היא הקשה ביותר. למה? מפאת שלוש סיבות. סיבה אחת, אנשים שמתקבלים לאוניברסיטה חושבים שאולי מעבר ללימודים יהיה לה גם אינטראקציות חברתיות עם סטודנטים אחרים, אז יהיה הוואי ויהיה נחמד, ולא, זה לא קורה. כי אתם טרודים מאוד בלימודים, אתם עדיין לא מצלחתם ולהכיר אנשים אחרים, ואתם מרגישים די לבד. בעיה ראשונה. בעיה השנייה, אתם חושבים שהלימודים יהיו קלים, כי אתם באתם מהתיכון אולי, באתם לימודי, לא יודע, בגרות, או כל אחד מאיפה שהגיע, ואתם חושבים, בסדר, הבנתי מה זה, תאמין לי, אני אהיה מסוגל ללמוד, ופתאום אתם נתקלים בקושי שעוד לא הכרתם, וזה מחליש, ולכן אנשים נושרים. והדבר השלישי והאחרון, זה אתם חושבים שהלימודים הם מעניינים, שמה באתם ללמוד תחום מסוים, כי זה מעניין אתכם, כי אתם רוצים ללמוד אותו, ופתאום אתם מגלים, זה לכם אני מרגם, זה בזבוז זמן אחד גדול, מלא מלא תיאוריות, מלא מסביב, מסביב, אומנות אמריקה, זה פשוט צריכות אומנים. איך אפשר למרוח שנה שלמה, אתה מסתובב סביב עצמך, שאתה שואל את עצמך בסופו של דבר, תכלס, שורה תחתונה, מה למדתי ברמה פרקטית, לא תוספת אינטליגנציה, שזה תמיד טוב, תלמד, תחכים, תרחיב את אופקיך. תכלס, איך אני מתרגם את מה שלמדתי לפעולה מעשית, לקדם אותי בתחום, לא יודע איך, לא יודע כלום. בסדר? אז תדעו לכם. שהשנה הראשונה לא יהיה לך חברים כל כך, תדעו לכם שהשנה הראשונה היא תהיה מאתגרת בכלל קושי הלימוד יותר משנים אחרות, או מהלימודים שמה קודמים, ודבר שלישי, לא יהיה כזה מעניין כמו שאתם חושבים. אבל, פה מגיע אבל הגדול, אנחנו רוצים להגיד לכם שזה עובר. זאת היא הבחינה השנייה. אחרי שהסבירו להם את המציאות שאיתה הם אמורים להיפגש, הסבירו להם, תדעו לכם, שנה שנייה זה משתפר, כי א', כבר יש לכם יותר חברים, כי אתם יותר זמן במסגרת. דבר שני, הלימודים נהיו קלים יותר, כי הבנתם את סגנון הלימוד האוניברסיטאי. דבר שלישי, זה נהיה יותר מעניין, כי אתם כבר שנה שנייה, וכבר יש לכם את היסודות, ואת התיאוריות, ופקה-פקה, ומוצי מוצי. יופי. ואז, הדבר השלישי שעושים איתם, מביאים להם סטודנטים שאכן מחזקים את התיאוריה והסיפור שסיפרנו לפני כן. סטודנטים שמספרים בעצם את הסיפור האישי שלהם, שהם הגיעו לאוניברסיטה, ובהתחלה להם חברים, והיה קשה, והיה משעמם, אבל בשנה השנייה הכל התהפך והתהפך לטובה, אז תחזיקו מעמד. יופי.
לקחו סטודנטים, אני מזכיר לכם, שהתקבלו כבר לאוניברסיטה, וחילקו אותם שתי קבוצות. קבוצה אחת אכן שמעת השיחה שאני הרבצתי בכם עכשיו. קבוצה שנייה לא שמעה. היא כמו קבוצת ביקורת. ואז כאשר הגיעה השנה הראשונה, ובאמצע השנה כאשר הלימודים נהיים שממים, והם נהיים קשים ואין חברים, הקבוצה הזאת ששמעה את מה שדיברנו, שהכנו אותם במידה מסוימת אפילו לגרוע מכל, אמרו אוקיי, אני התכוננתי לזה, אני מודע לזה, ואני גם יודע שזה עובר. זה לא באמת המציאות הקבועה, זה רק איזשהו ניסיון, רק איזשהו לא קיר, אלא משוכה שצריך לעבור. לכן רוב הקבוצה שקיבלה את ההדרכה נשארה. אבל הקבוצה השנייה, שהיא את הסטודנטים באותה רמה, זה לא שהם אלה יותר טובים, פחות טובים, אותה רמה רק לא שמעו את שיחת המוטיבציה, ואת השיחה הזאת של תתכוננו לקושי הזה, פשוט נשרו כסטטיסטיקה הרגילה קרוב ל-50%. ללמדנו ששעה וחצי שיחה שינתה כזה את העתיד, גורלות, קריירות, רק שעה וחצי. זאת אומרת, ברגע שאני אפעיל את החוש הביקורת שלי, זאת אומרת, במודל וולט דיסני, אחרי שיש לי חלום, אחרי שיש לי תוכנית ריאלית, איך אני בעזרת השם משיג את החלום, עכשיו, תכין את עצמך לכל מיני בעיות כאלה ואחרות שעלולות לצוץ בדרך. ולפעמים, יותר קל לחשוב מראש מה הולך להשתבש, מה שדמיין מה יכול להצליח. ולכן זה מה שנעשה עכשיו. אם אני רוצה בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, אם אני רוצה שיהיה לי ושיננתם לבניך, ולהעביר את זה מדור לדור, איך אני יכול לגרום לילדים שלי לשמור? בוא נלמד, חס ושלום תיאורטית, כך מביא הרב שמואל פולק, בוא נלמד איך להרוס, מכלל לב נלמד הן. זה חיל, לומדים להרוס, חס ושלום לילדים, או לכל אחד אחר שהוא לא רוצה לשמור תורה מצוות, כל זה עוד אחרי השיר הבא, וכבר חוזרים.

אנחנו ממשיכים בסדר השם, איך אפשר להיות מעתיקי השמועה, איך אפשר להעביר את זה לידים שבעלותך את פני הנרות, ואנחנו במאמר של שמואל פולק, הרב שמואל פולק והיסוד הזה, ואנחנו לומדים עכשיו, איך אפשר להרוס, אנחנו נהיה עכשיו ביקורתיים, ומתוך ההרס נלמד איך לבנות, מכלל לב אתה שומע הן. ואז הוא אומר, בוא נלך מרשם ממש מפורט ומדויק, שאפילו אובחן מדעית. אומר, בוא נתחיל. נניח שיש מצוות קריאת שמה. ואני ואתה קיבלנו משימה במעמד הר סיני, שגם הנינים שלנו יקומו לקריאת שמה. ונניח שאתה רוצה לוודא ב-100% שזה יקרה. אבל בוא נעשה את זה בצורה הפוכה. שאנחנו ננסה לראות איך אפשר לדאוג שהילדים לא יקומו לקריאת שמה. אתה מבין? בוא נתחיל מכלל לב נשמע הן. אז מה זה פשוט מאוד? תקנה שוט, שוט מיוחד. בכל פעם שהילד שלך לא יקום לקריאת שמה, תחטיף לו עד זוב דם. וכל הזמן תנקר לו, כמו נודניק, קרישמה, קרישמה, קרישמה. אופה, אם אתה רוצה לוודא, כמעט וידוי הרגע, שהבן שלך לא יקרא קריאת שמה, תבינו, עכשיו אנחנו הולכים ההפך, הפוך, בלי מי שמצטרף לנו עכשיו, שלא יחשוב, מה רב פנקר אומר? זה מה שצריך לעשות שם? אין לי שוט. לא, לא, בסדר? הרעיון הוא שאנחנו רוצים לתת לילדים שלנו שימשיכו בעזרת השם, בשמירה, תורה, מצוות, אבל לפעמים אתה לא יודע איך, מה לעשות, או כן לעשות. אז בוא נלמד מה לא לעשות, ומי פה אתה נלמד מה כן. לכן, חוץ מזה אומר, כל פעם שתרצה שסתם ככה לאיים על הילד, אל תגיד מכות, תגיד לו קרישמה, בסדר? הוא כבר יבין שזו מילה נרדפת לסבל. הוא אומר לו, אם תתנהג ככה בשיטתיות, אני ערב לך, כמו שאומר הרמב״ם, שאף אחד חס ושלום מעניינים שלך לא יהיה קריאת שמה, אתם מבינים? לך ביד קשה, תחפור לו, תן לו בראש, תן לו סתירות, קרישמה, תעיר אותו, קום יא בטלן, אתה לא משל זמן קריאת שמה, קום על הרגליים שלך, תן לו ביטה, תן לו ביטה, שני פליקים, שטוף לו את הפנים, בוא תקרא קריאת שמה, אתה יודע מה זה מובט לו אחד לתקון, אתה יודע מה זה זמן קריאת שמה, אתה לא מתבייש, מלאכים בשמיים, מחכים לקריאת שמה שלך, יא בטלן, יא אפס אפסים, או יופי, אם תמשיך ככה, בעזרת השם, או לא בעזרת השם, אבל הילד שלך לא יתקרב בחיים לקריאת שמה. ואז אומר כעבור, בוא נעבור עכשיו לשבת קודש. שבת קודש, רוצה ביטוח אומר, שכל הנינים שלך, חס ושלום, יהיו רחמנא ליצלן מחללי שבת? קל מאוד, קל מאוד. פשוט תכניס לילדים שלך בראש, שנכון, יש דין עונג שבת, אבל להיות בשבת קודש, זה נפשי, חולס, אהבו סחו. אז בבית שלנו העונג שבס הכי גדול, זה לשבת וללמוד. חוץ מזה, אנחנו לא משתמשים בחשמל בשבת, אבל לא, גם לא מצברים ולא גנרטורים. זה חלק מהעניין ששמירת שבס, שאם אין חשמל, אז אין, אין. ואם בקיץ יהיה חם, אז אין מזגנים. ולילדים שלך יצאו קרניים, תגיד להם ששבת זו מתונה. זו מתנה, כן, הרי מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. ואם ככה, אז גם כשנורא חם, שבת זה מתונה. ברוך השם! ותתעקש על זה, ואל תוותר, ואל תנסה לטייח בגלידות ופינוקים. לא, לא, תלך עם האמת עד הסוף, עיקוב הדין את ההר. וכל פעם, שמישהו יעז להתלונן, ששבת זה לא כל כך מתנה. שים לו סבון בפה, שים לו סבון בפה, כי שבת זו מתונה, נקודה. ואז אומר הרב, אם ככה תעשה, חס ושלום, כן? אחריותי, שכל הצאצאים שלך, חס ושלום, יצאו מחלל לשבת. כי עוד מתנה כזאת, ועבדנו. פשיח הרב פולק במאמר שלו, באזנית ברור, הוא אומר, תבינו, שזה היסוד האמיתי בידיעת התורה, בעברה מפי, שלא ימושו מפיך. מפי זרע זרחה, צריך להיות פה חשיבה לא נקודתית, אלא אסטרטגית. מה ההבדל? חשיבה נקודתית, זה אני רוצה עכשיו שהבן שלי יקרא קריאת שמה, ונכון, אני יכול להעיף אותו מהמיטה, והוא יקרא קריאת שמה, נכון. האם השגתי את, לא את מבוקשי, את המטרה שלי? מה המטרה שלי? המטרה שלי שקיבלנו את הממד הר סיני זה להעביר את השלהבת, להעביר את זה הלאה, ולכן אחרי ולפני כל מעשה שאתם עושים, תשאלו את עצמכם, האם המעשה הזה יגרום לילד שלי גם שאני לא איתו, בגדר ששלהבת עולה מאליה, האם הוא ימשיך לקרוא קריאת שמה? או שברגע שאני לא באזור, או שהוא לא במסגרת תורנית, או אין איזה איום חיצוני שמי,

אותו שנורר, אתה יודע, הוא מסמך לכל שקל, לכל 5 שקלים, עובר בין הפתחים, מבקש, ואוסף, יפה, סוף היום, יצא לו 400 שקל, 600 שקל, ברוך השם, מרגיש טוב עם עצמו. אבל, מי שבאמת רוצה לאסוף כסף למוסדות, הוא לא צריך את השקל הזה. מה זה לא צריך? זה נחמד מאוד, אבל זה לא, לא, לא, לא. הוא יוותר על השקל. הוא ירצה לבוא לשיחה, הוא יבוא לשבת איתך, הוא מוכן לוותר על דברים בהווה, על מנת לזכות לדברים בעתיד. הוא אפילו יכול להיות שהוא ייסע ויחזור בלי שום דבר. לא אכפת לו, כי הוא לא מסתכל על הנקודה, הוא לא מסתכל על עכשיו הרגע, הוא מסתכל על האסטרטגיה. אז יכול להיות שאני אסע ואני אחזור בלי שקל, אבל יצרתי קשרים, יצרתי חברויות, יצרתי עכשיו משהו לעתיד, וזו ההסתכלות שצריכה להיות עבורנו גם כן. אנחנו לא שנוררים, אנחנו רוצים ליצור פה מערכות יחסים, אנחנו רוצים לבנות מוסדות, מה שנקרא, אנחנו רוצים לחשוב אסטרטגית כלפי העתיד. לכן אנחנו לפעמים מוותרים, נכון? חוזרים אפילו ומעלימים עין, לא מהירים ולא מכים חס ושלום ולא גוערים ולא, לא, לא. כי המטרה שלנו שהיא תהיה שלהבת עולה מאליה. המטרה שלי לקבל את המיליונים, לא את 10 שקלים או את 100 שקלים, שזה יפה, זה חמוד, אבל אנחנו לא שנורים. אנחנו לא מסתכלים על הפה ועכשיו, אנחנו רוצים לבנות פה מעצמה, רוצים לבנות פה דור שימשיך הלאה והלאה והלאה. וזוהי העבודה שלנו. לכן הקוויה בן מהללאל קראנו, אמר לבן שלו, שתדע לך, מעשיך, זה הדגש העיקרי, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך. לא אנשים אחרים, זה לא אני, זה אתה, זה תלוי נטו בך, אני סומך עליך, אני מאמין בך, אני יודע שאתה מסוגל, תתחיל לעבוד, תתחיל להשקיע, וזה החינוך האמיתי. צריך לראות ספר שנקרא מורה וילד. ספר ישן, 1972 למניינם, פרופסור חיים גינות. הוא ביום הראשון, הוא הביא את זה בספר שלו, והוא מביא שביום הראשון ללימודים, מנהל בית ספר תיכון בארצות הברית, שהיה ניצול שואה, היה נוהג לשלוח לכל המורים בכל תחילת שנת לימודים. המכתב הזה יש לו מסר מאוד חשוב עבורנו, מה שנקרא, לבעלותך את הנרות שהשלהבת תהיה עולה מאליה, והמורה הזה כתב כך. מורים יקרים, זה המנהל בית ספר, כותב, הוא המנהל, אני מזכיר לכם, ארצות הברית, הוא עצמו, ניצול שואה, ככה מביא בספרו, פרופסור חיים גינות, מורה וילד. הוא אומר כך, מורים יקרים, אני ניצול של מחנה ריכוז. עיניי ראו דברים ששום אדם לא צריך לראות, מה שנקרא. תאי גזים שנבנו על ידי מהנדסים מלומדים. ילדים שהורעלו לעם ישראל על ידי רופאים משכילים. תינוקות שנרצחו על ידי אחיות מוסמכות. נשים ותינוקות שנורו ונשרפו על ידי בוגרי אוניברסיטאות. לכן, אני חושד בחינוך, כך כותב המנהל למורים שלו. אני חושד בחינוך. בקשתי אליכם שתעזרו לתלמידים שלכם להיות בני אדם. אל תאפשרו לעולם למאמציכם לייצר מפלצות מלומדות, פסיכופטים מיומנים או אייכמנים ממך שמו וזכו משכילים. הקריאה, הכתיבה והחשבון חשובים. רק אם הם משמשים להפוך את ילדינו לטובים יותר, לאנושיים יותר. אתם מבינים? אפילו מה שנקרא, אתה רואה מה זה ניצול שואה, לא קשור לדת, חשוב, תהיה בן אדם. זה לא כמה אתה חכם, כמה אתה מבריק, כמה אתה שפיץ. בוא נראה אותך מתפקד, בוא נראה אותך את השלהבת עולה מאליה. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, וככה אתה תראה אנשים שהיו להם איזו מנטורים כאלה, דמויות, לאו דווקא מהם, סתם, מרטין לותר קינג, אדם שעשה מהפך בזכויות אזרח, הוא למד בבית ספר, שהמנהל שלו, הנשיא, קראו לו דוקטור בנג'מין מייס, הוא היה מורה, הוא היה נשיא של מורה האוס קולג', כך קורא לזה. זה היה באטלנטה, מדבר לך לפני כ-30 שנה ויותר. תקופה שהיה הפרדה גזענית בארצות הברית מאוד מאוד עוצמתית. השנות אפילו 40-50 אפילו לך אפילו אחורה.

הסטודנטים חוו, כאור, עברו דיכוי תמידי, תחושה של נחיתות שהוכתבה עליהם, לא בגלל שהם לא יושבים, הם בגלל החברה. מייס, אותו מנהל בית ספר, הנשיא, הנהיג מסורת של נאומים כל יום שלישי. כל יום שלישי הוא היה אוסף אותם שם באולם של הקולג' והיה נותן להם בראש, נותן להם בראש. והוא סרב להתייחס לתלמידים כקורבנות של המערכת. אתה לא מסכן. אבל לא הרב, המשגיח סימן אותי. ההורים שלי בעלי תשובה, אנחנו ספרדים. לא מעניין אותי. אתה לא קורבן של המערכת. והתמיע בהם רף דרישות בלתי מתפשר. ואחד המשפטים המפורסמים שלו היה, לא משנה מה תעשו בחיים. תעשו את זה כל כך טוב, עד שאף בן אדם חי, או שום בן אדם מת, או שום בן אדם שעוד לא נולד, לא יוכל לעשות את זה טוב יותר. שמעתם? תנו את המקסימום שלכם, אבל לא רק את המקסימום שלכם, אלא אני רוצה שתוציאו אפילו קצת מעבר לזה, לא משנה מה תעשו בחיים, לא משנה מה אתם עושים, מי להיות גנן ועד להיות, להבדיל, אצלנו תלמיד חכם, או איש עסקים, או מורה, לא אכפת לי מה תעשו בחיים, תעשו את זה כל כך טוב שאף אדם חי, או מת, או שאפילו לא נולד, לא יוכל לעשות את זה טוב יותר. אחד הסטודנטים, כמו שאמרנו שישב וספג את המסרים האלה, היה מרטין לותר קינג. אז הוא הצעיר, הוא הפך את דוקטור מייס למנטור הרוחני שלו, ושהוא עמד בחזית המאבק לזכויות האזרח, אל מול איומים ומשברים, הוא חזר על המסר הזה שוב ושוב. זה הרעיון. מה אני חוזר בראש שוב ושוב? מה המנגינה שאני מנגן אותה? האם אני מאשים אחרים? האם אני מתקרבן? האם אני מתמסכן? או שלהפך, אני הגיבור של הסיפור. גנס, זה מה שאתה צריך. גנס, מה זה גנס? שנות ה-80. חיים אסקלנטה היה מורה למתמטיקה, תיכון גרפילד הייסקול. גרפילד הייסקול במזרח לוס אנג'לס היה בית ספר של בלגניסטים, אתה מבין? רובם היו שם ילדים של מהגרים, לא ילדים של בעלי תשובה, אבל אותו סגנון, ילדים של מהגרים. הם לא התחברו בדיוק עם הסביבה הכללית, הם אחוזי הנשירה שם הם גבוהים במיוחד, ולא ציפו מהם. הם היו במצב סוציו-אקונומי נמוך, לא ציפו מהם לכלום. אסקלנטה, המורה, החליט שהוא נכנס לבית ספר הזה, הוא ילמד אותם חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. תקשיבו, זה מילים, רק המילים הם מסובכות, מה שנקרא. מדובר פה על לימודי מתמטיקה ברמה אקדמית. הוא הבין שהחסם של הילדים האלה זה לא חסם קוגנטיבי, שכלי, ברוך השם, הם מבריקים. החסם שלהם הוא רגשי. הם לא מאמינים בעצמם. אז הוא לימד אותם מושג אחד שדרש מהם לשנן אותו. גנס. בספרדית גנס זה חשק, זה רצון, זה תשוקה, אתה מבין? ואז הוא יחתים אותם על חוזים אישיים, דרש מהם להגיע מוקדם בבוקר לשירת שעות מאוחרות, אתם נותנים בראש, והם התחילו ללמוד. להבינו, זה חבר'ה לפי מעבריינים כאלה, שגם אליו בהתחלה התייחסו אליו בהרמת גבה, אבל הוא היה עקשן לטובה, הוא לא ויתר, הוא באמת האמין בהם. ב-1982 למניינם, 18 מהתלמידים שלו ניגשו למבחן הארצי, בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. ותדעו לכם, שכולם, כל ה-18, עברו בהצלחה. עד כדי כך, שיש חברת בחינות שבודקת ברמה ארצית, ETS זה נקרא, הם חשדו שהם העתיקו. כן, לא יכול להיות. לא יכול להיות שמגרפילד, בתיכון של גרפילד, הם בכלל לא יודעים מתמטיקה. מה, אז חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ברמה אקדמית. אתה שייך? אז ביקשו מהם, פסלו להם את כל המבחנים, וביקשו מהם להיבחן שוב. תלמידים נעלבו, התעצבנו, אבל מיסטר אסקלנטה, המורה הזה שוב פעם, לא ויתר. אני מאמין בכם. אל תיתנו לחברה לרדת על עצמכם, אל תיתנו לחברה לקטלג או למתג אתכם, רק אתם תחליטו מה אתם שווים, ואתם שווים המון. תיגשו למבחן שוב. והם ניגשו למבחן, ושוב הצליחו במבחן מעל המצופה, וזה הרעיון. גנס, אתם מבינים? תשוקה. לכן המתנה הגדולה ביותר, שהקוויה בין מה לך לא לתת לבן שלו, זה לא להדליק עליך את האש, או לזרוק עליך את האש שלי, אלא אדרבה, לעזור לך להדליק את האש של עצמך. מעשיך ירחיקוך, מעשיך יקרבוך, זה הכל תלוי בך. לכן זה הנקודה.
זה תלוי בנו. לא שאני יש אצל להלקות עצמי כאבא או כאימא, אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים, אבל עד הרבה, אנחנו רוצים להתחזק, אנחנו רוצים להבין שזה תלוי בידיים שלנו, לא משנה מאיפה באנו, ולאן אנחנו הולכים, וכל זה אמור לסלון את הדרך, להצלחה האישית של כל אחד, אבל איך עושים את זה? ואיך לא נופלים בדרך? כל זה עוד אחרי שיר קצר, וכבר חוזרים.

אנחנו ממשיכים. טוב, עכשיו אנחנו רוצים להבין איך אפשר באמת לצעוד במעלות העולות כלפי מעלה, מי יעלה בהר השם ומי יקום מקום קודשו. בואו נבין כמה יסודות. יסוד אחד מאוד מאוד קריטי, ותתצב אחותו למרחוק לדעת מה יעשה לו. אומר חז"ל שבזכות זה שמרים המתינה למשה לפני הרבה מאוד שנים, המתינו כל ישראל למרים במדבר 7 ימים, בזמן שהיא נצטרעה. לכאורה, שואל הדרכי מוסר, רבי יעקב נאמן זצ"ל, בפרשת שמות אמנם, אומר, מה קשור? אני לא מבין. לכאורה, צריך להבין, איזה מעשה גדול עשתה מרים? כאילו, בוא, מה היא כבר עשתה? הרי זה טבעי שאחות, אני מצטט, היא רוצה לדעת מה יהיה עם אחיה. הרי בזכות מרים, במידה מסוימת, משה רבנו קיים. כאשר הייתה גזרה לכל הבן, היורה תשליחו, ואמרם נפרד מיוחבת אשתו, ניגשה אליו הבת הקטנה, בת 3, מרים, ואמרה לו, אבא, גזרתך קשה משל פרו. אבא מכילה, אבל אתה יותר גרוע מפרו. הוא גזר רק על הזכרים, אתה גם על הנקבות. הוא גזר על העולם הבא, העולם הזה, אתה גם על העולם הבא. בקיצור, אבא, תעתה, תעתה, וכן הלאה. בוא תשנה את הדעה שלך, ובאמת אמרם, על פי העצה שלה, לכאורה, ועם התובנות שהוא הבין ממנה, והוא מחזיר את יוכבד, וברוך השם משה רבן נולד. אז משה רבן, בנם סנט, הוא המניה שלה כביכול. אז בסדר, אז היא הלכה לראות מה איתו. איפה ההורים? למה ההורים לא באו? זה אני לא יכול לשאול, אבל סתם. בסדר, אז היא הלכה לראות ותתצב אחותו מרחוק. בסדר, כך שואל הרב נאמן, מה בגדיל? אבל עניין אומר, אמנם המעשה שעשתה מרים לא היה בעצמו כל כך גדול, אבל התוצאה של המעשה הזה הייתה גדולה מאוד. שהרי משה רבנו לא רצה לנק מהמצריות, ואילו מרים לא הייתה שם, הרי משה רבנו היה גובע ברב חס ושלום, ואז כל גאולת עם ישראל הייתה תלויה בו. לכן, אף על פי שהמעשה הוא לא מעשה כל כך גדול, אבל כיוון שהתוצאות היו ענקיות, לכן זכתה מרים לשכר גדול שכל ישראל ימתינו לה. זה לימוד גדול לאדם, אומר הרב נאמן, תקשיבו טוב, לימוד גדול לאדם שידקדק אף מעשיו הקטנים. למה? כי ממעשה קטן יכול לצאת דבר גדול. שמעתם כלל? ממעשה קטן יכול לצאת דבר גדול. וכמו שבגשמיות אנחנו רואים שהמצפן הוא קטן מאוד, מה זה מצפן? ובעזרת אותו חפץ קטן גילה קולומבוס את אמריקה, כן, ברוחניות, שמעשה קטן מביא לדברים גדולים. זה העבודה שלנו, מעשה קטן מביא לדברים גדולים. ולכן כשאנחנו באים להתחזק או באים לעשות משהו, זה לא הכל או לא כלום. תתייאשו מעצמכם, הרע, אבל לא יודע איפה להתחיל. תחשבו על משהו קטן. יש ספר מאוד ידוע שנקרא Atomic Habits. הרגלים אטומיים של אדם בשם סופר, יזם ג'יימס קלייר. ג'יימס קלייר, שתקשיב, זה לא איזה בן אדם ש... לא, לכאורה, אדם רגיל לחלוטין, פשוט מאוד, הוא עצמו עבר דברים לא פשוטים. הוא כתב, נגדיר את זה ככה, הוא כתב את זה מדם ליבו. ביום האחרון של בית ספר תיכון. תחשב, זהו, סיים, בית ספר תיכון. היום האחרון, זה תמיד, זה כואב הלב לחשוב על זה. עוד יום, תחזיק מעמד. ביום האחרון, התעופף לעברו מחבט בייסבול. מחבט בייסבול, זה חתיכת מקל יותר מפחיד ממקל של מטטה. זה שמנמן כזה בסוף. כאילו, זה כואב. אף לעברו מחבט של בייסבול, זאת אומרת, מי שנתן מכה, אז זה אף לו מהיד. ופגע לו בין שתי עיניו ללף מישראל. החבר שלו ניסה להקות בכדור, והמחבט החליק מידו. אתה יודע, הוא בא החבר עם כל הכוח, וזה אף מהיד. שאתה חושב, פוגע לו בין העיניים. לא תגיד לי ביד, בבטן, לא יודע מה. בין העיניים. קלייר הזה אמר שהוא לא זכר כלום מאותו רגע. המחבט, בלי לחץ, ריסק את האף, גרם לכמה שברים בגולגולת, דחק את עינו השמאלית, החוצה מתוך הערובה, בלי יותר פרטים מעשיים. בקיצור, הוא מספר, כשסחבו אותו לחדר האחות, היא שאלה אותו כמה שאלות, באיזה שנה אנחנו? הוא ענה שנה 1998, למרות שזה היה 2002 למניינם. מי נשיא ארצות הברית? הוא ענה ביל קלינטון, למרות שהתשובה הייתה ג'ורג' בוש, הבן. איך קוראים לאמא שלך? פה הוא התעכב מלענות. 10 שניות חלפו. שימו לב טוב, ואז הוא אמר את השם הנכון של אמא שלו, אבל בהתעלמות גמורה מהעובדה שלקח לו 10 שניות להיזכר,
ואז השאלה האחרונה, הוא בכלל לא זוכר, הגוף שלו לא יכול היה להתמודד עם הנפיחות במוח, איבד הכרה, עד שהאמבולנס מגיע, נוסעים אותו לבית החולים המקומי, בלגן, בלגן, בלגן, כשמגיעים הוא עובר ניתוח, בסוף הניתוח הפסיק לנשום, הרופאים סיפקו לו עירוי חמצן, הזמינו מסוק שיטיס אותו לבית חולים מתקדם יותר, שם עובר סדרת ניתוחים, מתעורר ומגלה, שהוא איבד את חוש הריח. אחת האחיות ביקשה שהוא יריח איזה מיץ תפוחים, קיצרו לאט לאט חזר הריח, אבל האף והעיניים, הוא התחיל לשקם את עצמו. איך הוא שיקם את עצמו? פה תראו מה זה. תראו שלפעמים, הוא לא לפעמים, אני לא רוצה להגיד תמיד, אבל ממעמקים קראתיך השם. לפעמים דווקא הנקודה הכי נמוכה בחייך, היא גם היסודות שאתה הולך עליו, עליהם לבנות את הבניין של החיים שלך. שימו לב טוב, לפעמים המקומות הכי נמוכים, המקומות הכי הכי שפלים, הולכים להיות הקרקע שעליה אתה הולך לבנות גורד שחקים. אל תתרגשו ממקומות נמוכים, רק תדאגו שאתם צומחים משם. קיצור, קלי התחיל להשתקם. איך הוא השתקם? פשוט בשיטת האחוז האחד. שימו לב טוב לסוד, ומפה הוא הולך בלעד. יום מן הימים, הוא לא חושב על זה עכשיו, להוציא ספר שיהיה אחד מרבי המכר הגדולים, ב, לא יודע, מהאמזון, כל ה, בניו יורק טיימס גם, קיצור, עשה קריירה, היסטוריה, גם כסף. מה זה שיטת האחוז האחד? הוא פשוט מיפה את התהליכים הנחוצים להתאוששותו. בוא תסביר לי מה אני צריך לעשות. ואז, שיפר בכל פעם אחוז אחד, כל פעם קצת. קצת, אבל רוחבי. זאת אומרת, הוא לקח כמה וכמה דברים. אתה צריך להשתפר, סתם דוגמה, בדיבור. אתה צריך להסתפר, להסתפר גם אולי, לא משנה, להשתפר בהליכה, בידיים. אז הוא לקח כל דבר, וכל דבר אמר, אין בעיה. אני שם משתפר, לא בהכל, לא כלום. אחוז אחד. אחרי 8 חודשים, הוא הוגדר כנס רפואי, חזר לתיכון, ואחרי זה נרשם לקולג' אוניברסיטת דינסון, שבאוהיו שם, אחרי 2 בקולג' נבחר לאטלט המצטיין של האוניברסיטה, שעבר שיאים בשמונה קטגוריות ספורט נפרדות, קיבל פרס אקדמי באוניברסיטה, מדליית הנשיא, אבל הוא לא עוצר. ב-2012 למנינם, התחיל לכתוב מאמר, בלוג קוראים לזה, מאמר, שם הוא התחיל לפרט את השיטה שמתי היא נולדה, שימו לב טוב, דווקא בגיץ על מוות, דווקא בשיקום, דווקא שהוא שבור נרסיסים. ותוך חודשיים ספורים כבר צבר 1,000 עוקבים, עד סוף השנה כבר 30,000 עוקבים, 100,000 עוקבים, 2015, 200,000 איש שעוקבים אחריו. חתמו איתו כבר חוזה הוצאה לאור, התחיל לכתוב את הספר, אבל גם אותו רעיון. איך הוא הוציא את הספר? איך? הוא אמר, לא מדדתי את ההתקדמות שלי ביחס לרף מסוים. אני מצטט, אלא מה? פשוט אני קבעתי, קיבלתי לעצמי, אמר, אני רוצה לכתוב רק מאמר אחד בכל יום שני וחמישי. זה הכל. אני נצמדתי לדרך פעולה במשך 11 חודשים. כל יום שני וחמישי אני כותב מאמר. התוצאה הייתה 115,000 מילים, בספר ממוצע זה 50,000, 60,000, ככה כתבתי מספיק למלא 2 ספרים, אבל התמקדתי בדרך הפעולה שלי, ובתהליך עשיית העבודה. זאת אומרת, לא משנה כמה אתה מצליח, או לא מצליח כרגע, מה שחשוב זה ההרגלים שלך, וההרגלים יכולים להוביל אותך להצלחה. קצת, קצת, קובץ על יד ירבה. הוא מביא בספר שלו דוגמה מאוד קלאסית, שענף רכיבת האופניים הבריטי, יש ענף ספורטיבי שנקרא רכיבת אופניים, לא אופניים בשכונה, כן, אופני הרים, אלא אופניים תחרותיות, אופני כביש, כמו הטור דה פרנס וכדומה, והייתה לכל מדינה, גם בישראל, כנראה, לא שאני מכיר אותם, גם בישראל, מסתם יש את הנבחרת הישראלית לרכיבה על אופניים. אבל אולי כמו הבריטים, אנחנו לא כאלה, עדיין לא, בזאת השם. אבל ב-2003 למניינם הארגון הלאומי בבריטניה החליט להחליף מאמן. די, מציינו את המאמן שהיה עד היום, מחליפים אותו בדייב ברלספורד. דייב ברלספורד הזה היה מנהל החדש, ועד אז תבינו שמדובר על קבוצה כושלת. במשך 100 שנים הביצועים שלנו היו בינוניים ומטה. ב-1908 למניינם הייתה השנה האחרונה שהם זכו באיזה מדליית זהב. במשך 110 שנים, קורנישט
מתגורניש, מה שנקרא. שום זוכה בריטי לא זכה בטור דה פרנס, הביצועים שלהם היו גרועים כל כך, עד שתבינו שאחד מיצרני האופניים באירופה סירב אפילו למכור לקבוצה אופניים. למה? שלא יערסו לו את השם. תבינו שאנחנו בדרך כלל נותנים לסלבריטיז דברים, למשל נעליים, לאיזה שחקן כדורסל כזה, ואז עצם זה שהוא נועל את הנעליים, אז אומרים, בונה, אם הוא נועל את הנעליים האלה, ובטח הוא מייבין כזה, אני אקנה גם כאלה נעליים. אז תבינו שיצרן אופניים לא רצה לתת לנבחרת הבריטית האופניים, המחמנים לשלם גם, למה? אל תרסו לי את השם, חבל, חבל. אבל אז נכנס, שוב אני אומר, המאמן דייב ברלדספורט, והוא עושה משהו שבדיוק מה שדיברנו עכשיו, מעשה קטן, אפקט גדול. הוא קרא לזה צבירת הרווחים השוליים. מה הפילוסופיה? לחפש דברים שוליים, זעירים, שניתן לשפר בכל דבר שאנחנו עושים, וקובץ על יד ירבה. זאת אומרת, כל פעם עוד קצת להשתפר במשהו. מה הוא עשה? לקח צוות המאמנים, והמאמנים פירקו לגורמים את כל התחומים של רכיבת אופניים, והתחילו לבצע התאמות קטנות בכל גורם שכזה. למשל, עיצבו מחדש את הכיסאות של האופניים, שיהיו יותר נוחים, ויותר אווירודינמיקה יותר נכונה. זאת אומרת שהרוכב, מי שראיתם פעם, ראיתם פעם כיסא של אופניים? אופני ספורט, לא סתם אופניים פשוטות. זה כיסא מאוד דק כזה, לא הכי נוח. אבל בכל זאת, הם צריכים לשבת עליו, אולי לאורך זמן. אז הם לקחו מעצב מיוחד, שישפר בכמה כבר. זה לא שעשה להם עכשיו קורסה. אבל עיצבו מחדש את הכיסאות של האופניים, הפכו אותם קצת יותר נוחים. שפשפו עם אלכוהול את הצמיגים. למה? לשפר קצת את אחיזת הצמיגים בקרקע. הם ביקשו מהרוכבים ללבוש מכנסיים קצרים מחוממים חשמלית. למה? לשמירת הטמפרטורה של השרירים, שזה יהיה בצורה אידיאלית בזמן רכיבה. הם השתמשו בחיישני ביו-פידבק לפקח על האופן שבו כל ספורטאי מגיב לאימון מסוים. כל מיני דברים קטנים כאלה, ועוד פעם, סוגים שונים של ג'ל, של עיסוי, לראות כמה איזה ג'ל יותר מתאים להתאוששות מהירה של השרירים. הם שטפו את הידיים להפחית סיכון להצטנן. הם אפילו בחרו קרית, הביאו את הקרית הכי מתאימה להם, גם באימונים שיכולו לישון יותר טוב. שיפורים קטנים, קטנים, קטנים. אבל הם הצטברו, והתוצאות לא איחרו לבוא. כעבור 5 שנים, אחרי שבלייד ספורט הזה לקח פיקוד, קבוצת רוכבי האופניים הבריטית כבשה את מסלולי האופניים האולימפיים בבייג'ין 2008, וזכתה ב-60% ממדליות הזהב בתחרויות השונות. תבינו, זה לא פשוט בכלל, אבל שימו לב טוב, אחרי 5 שנים, לא מיד, צריך אוויר, צריך סבלנות, אבל אחרי 5 שנים, ברגע שהוא נכנס לתמונה, קבוצת האופניים של האופניים הבריטית, כבשה, כמו שאמרנו, 60% ממדליות הזהב. 4 שנים לאחר מכן, משחקי האולימפיאדה שהגיעו ללונדון הבריטים, העלו את הרף, קבעו 9 שיאים אולימפיים, 7 שיאים עולמיים. ואז באותה שנה, הרוכב ברלי משהו, זכה בטור דה פרנס, ואחרי זה שנה לאחר מכן, עוד אחד, קריס פרום, גם בריטי ניצח במרוץ, עשה את זה שוב, 2015, 16, 17, קצור, שברו את התקרה הזכוכית על ידי סוד פשוט. בוא תשתפר בדברים קטנים. עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. וקובץ על יד ירבה. ואתה לא יודע מה ההשלכות של המעשים שלך. ואולי גם בנו יתקיים ותתצב אחותו מרחוק לדעת מה יעשה לו. שכל עם ישראל מחכים לה. הליך אור המעשה קטן, אבל שיצא תוצאה ענקית.

הנקודה האחרונה לתוכנית של היום. אזכיר לכם, אני נמצא בלוס אנג'לס, כרגע אני במטוס, מקליט לכם את התוכנית כדי שלא יהיה פקשושים, כי לפעמים, אתה יודע, שאני טס לחול, לפני שבועיים הייתי בחול, מה קורה, פנקר, אתה עובר לחול? ממש לא, זה פשוט בגלל המלחמה, נדחה סמינר, ולכן אני צריך להיות עכשיו שבת בלוס אנג'לס עם ישראלים ועם אמריקאים לתת הרצאות, אז בגלל שלא, רציתי שיהיה תוכניות מוקלטות, כי לפעמים אני מקליט תוכניות, ועם תוכניות שנים שעברו, ואז אומר לי, פנקר, תגיד לי, אתה, ומשהו לא קשור בכלל, חיתנת את הבן, לא חיתנתי שום בן, אבל אמרת בתוכנית, אוקיי, הבנתם? אז הקלטתי את התוכנית הזאת ממש דקות ספורות לפני שאני עולה למטוס. בעזרת השם, גם יום ראשון ושני, בלי נדר, באשראי עמית, זה מוקלט, אז אם יהיה בלגן, כבר שלא יהיה, אז הבינו אותי מראש, כי אני אחזור יום שני בצהריים. והדבר האחרון, התוכנית של היום, זכרנו את הדגה, אשר נאכל במצרים חינם. טוב, אז אם כבר אמרנו מקודם את הדרכי מוסר של הרב נימן, בואו ניגע בפרשה שלנו, מה קשור להתלונן על דגים ממצרים? אומר, צריך להבין את דור המדבר. חזל אומרים עליו שהיה דור דעה. תבינו שמדובר על דור שמה שראתה שפחה על הים, לא ראה יחזקל בן בוזי הנביא. כולם, כולל כולם, הגיעו לנבואה. אני לא יכול לדמיין אפילו מה זה נבואה, אני אומר לך ברצינות, אפילו רוח הקודש הייתה מרגשת אותי. אז עזוב רוח הקודש, אפילו סתם איזה נצנוץ של הערה כזאת, כל שכן רוח קודש, כל שכן נבואה. אני שומע דברי אלוקים חיים, אמא, זהו, אני במעמד הר סיני, יצאתי מ-49 שערי טומאה, ראיתי 10 מכות במצרים, ראיתי קריאת ים סוף, זז! ובכל זאת, פתאום הם בוכים, שחסרה להם חתיכת בצל, או חתיכת הבטיח, או שום. אומר הרב נימן, אם כן רואים מזה דבר מפליא, שאנשים שהגיעו כבר למדרגה גבוהה ביותר, יכולים לשכוח את הכל, את הכל, ולהתגעגע לחתיכת בצל. נו, מה נסגר איתך? מה נסגר איתך? אז אומר הרב ככה, לומדים מזה יסוד גדול, כי אשרי אדם המפחד תמיד, שאפילו כבר הגיע למדרגה הכי גדולה, צריך אדם לפחד. שלא ייפול למדרגה הכי שפלה. בסדר? נקודה ראשונה חשובה מאוד. אנחנו צריכים תמיד לשמור על עצמנו, לא משנה איפה אנחנו, לא משנה באיזה דרגה, לא משנה כמה זמן, ברוך השם, אנחנו כבר לא עושים שטויות. אין דבר כזה. כל אחד צריך להרגיש, אנחנו על פי תהום. ברמה הזאת, אתה לא יכול להירדם, כי לא ינום ולא ישר שומר ישראל, וגם אנחנו צריכים להיות תמיד on guard, מה שנקרא, בהיקון. זהו, אני אומר את זה לעצמי, להתחזק, לא שאני פה מטיף מוסר. ולכן, הוא ממשיך במאמר, אומר, כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, בעיר הסבא מקלם, מה הכוונה כל הרואה? מה, גם גדולי ישראל? גם המרדאטרה, גם הראש אישי וגם המשגיח, המשגיח, הוא צדיק, לא קשור. כל הרואה, בלי שום הבדל אומר. ואפילו חזל על עצמם אמרו, שאם רואים אנשים שעושים מעשי השחתה גדולים, אל יחשוב כל אחד, מה ממני הלוך? מה קשור אליי? אני אף פעם לא אגיע למצב כזה, שמר רחם, שמר רחם. לא, אלא כל הרואה, מעשי השחתה, אפילו הוא צדיק ורחוק, כמזרח למערב מהשחתה כזאת, צריך לגדור את עצמו בגדרים וסייגים, שלא יגיע לעולם להשחתה כזאת. בינינו כל אחד מאיתנו שמע, שומע, נכון? תראה, הוא עשה ככה, הרב הזה פה, הבן אדם הזה שם. אז אנחנו צריכים במידה מסוימת להיזהר, אני אומר את זה לעצמי, רצון שנתחזק, לשים גדרים, סייגים, לך צעד אחד, 70 צעדים אחורה. כי אף האנשים, שחרב אומר, כי אף האנשים המושחתים, שעשו מעשה השחתה, לא בפעם אחת הגיעו אליהם. בוא, מי שנופל, הוא לא קופץ מגג. זה לא עובד ככה. זה לאט לאט, אתה יודע, פה חיפף, פה אלים עין, פה היה בטוח, לי זה לא יקרה, פה הכל בסדר. ובסופו של דבר, הוא מגיע למצב שהוא מוצא את עצמו בשאול תחתית. כי אף האנשים המושחתים, שעשו מעשה השחתה, לא בפעם אחת הגיעו אליהם, אלא כבר היה גרעין ראשון. אופה, ממנו צמח וגדל הרע לאט, לאט. ואם כן, יכול להיות אמנם רחוק, נכון, אני מקצה האחרון של ההשחתה, אבל אולי אני קרוב להתחלה. אולי עדיין ההשחתה אצלי בגדר גרעין ראשון, שמנו אפשר לצמוח ולהתפתח, לכן יזיר עצמו מן היין, שזו התחלת הסוטה. טוב, אז זה השיעור השני. השיעור הראשון אמרנו, תדע לך, אל תאמין בעצמך עד יום אותך. דבר שני, אתה חייב לגדור את עצמך. אם ראית, שמעת, הרגשת, לא משנה, אפילו לך היית איזה מידע. אמא, אני לא רוצה להתרסק, זוז, שמור על עצמך ושמור נפשך מאוד. אבל לך אני אומר,
בואו גם נבין כמה זה אנושי. אתם מבינים? אם דור המדבר רוצים אבטיח, למרות שהם היו בדרגה ענקית, אז גם אל תיבעלו מעצמכם לפעמים. מה הכוונה? אתה חושב, תקשיב, אני אברך כולל, אני בחור ישיבה, לא מתאים שאני עושה שטויות, ולפעמים עברות לי מחשבות בראש, השם ירחם הרב, אם שדכניות היה להם איזה מכשיר לגילוי מחשבות, נראה לי לא היה מציני בחיים שידור, אני לא יודע, הרב, נראה לי אני, לא יודע, הכל בסדר, לכולנו יש יצר הרע, זה לא אתה, אין אדם חוטא נכנס ברוח שטות, זה לא אתה, רק אל תשכח שזה לא אתה, כי לפעמים אתה חושב שזה אתה, ואתה מדרדר, ואתה נופל, ואתה מזלזל, ואתה שלום על ישראל. בסדר? אבל אולי לנו זה לא יקרה כל כך. למה? מביא הדרכי מוסר בשם הרב משה רוזנשטיין, זצ"ל, המשגיח של ישיבת לום שכידוע, הוא אמר, אתה יודע מה ההבדל בינינו לדור המדבר? איך הם ירדו מת פלאים, אחרי שהגיעו למדרגת נבואה וכדומה, ולא מצינו את זה בנביאים אחרים. הוא אומר, פשוט מאוד. כל הנביאים הגיעו לנבואה על ידי עמל ויגיעה. לכן הם נשארו במדרגתם כל ימי חיים. אבל דור המדבר לא הגיעו למדרגת נבואה על ידי עמל והגיע, אלא הקדוש ברוך הוא נתן להם מתנה, כי רצה להכשירם לקבלת התורה. אבל לא נשתנו באמת מהפנימיות שלהם. לכן תכף ששרה הנבואה מהם, היו אנשים פשוטים וחטאו. אז מה זה נוגע אלינו? אנחנו לא קיבלנו מתנות מהקדוש ברוך הוא, בינינו. אם יש לך משהו, אתה עבדת על זה, אבל אל תהרוס לעצמך. שלושה דברים תזכרו. א', מגיע לכם את כל הטוב שבעולם. כי אם אני לא מרגיש שמגיע לי, אני אהרוס לעצמי. אם אני לא מרגיש שאני ראוי, שאני מסוגל, שאני יכול, אני אהרוס לעצמי. כי גם אם אני אצליח, אני אשכנע את עצמי שזה הזמני, וזה אומרת יפסיק לי, ואומרת אני לא אצליח, ואומרת אני איפול, ואז אולי במידה מסוימת, כמו נבואה מגשימה את עצמה, אפילו אתה תפיל את עצמך, גם לא היית אמור ליפול. ולכן, נקודה ראשונה, אתה ראוי. דבר ראשון. דבר שני, שינוי זהות. מי אני? מי אני? אני רוצה להבין שלא רק שאני ראוי, גם אני עבדתי וכל אחד שמקשיב לי פה עבד מאוד מאוד קשה. אל תזלזלו בעצמכם, עמלתם, נפלתם, קמתם, זה שלכם. למדתם תורה, זה לא הולך לאיבוד, גם אם אתה לא זוכר, גם אם אתה לא בדיוק עכשיו הבחור הכי מבריק בישיבה, הבל הבלים, סליחה שאני אומר, לא משנה מה אתם עושים בחיים שלכם. כל אחד פה הוא מלומד מלחמה, התגברתם, אתם מלאי מלאי מצוות במיליון האחוזים, כי אפילו רקנים שבישראל כידוע מלאים, כולנו מלאים במצוות, כל כך הרבה התגברויות, כל כך הרבה מלחמות, אז אתה עבדת, אתה לא דור המדבר, אתה לא דור המדבר, אתה יש לך את זה. אז א', אתה ראוי, ב', יש לך את זה. דבר שלישי ואחרון, אל תזלזלו בכל דבר קטן שאתם עושים. כי אם אתה רואה שבפרשה שלנו, יש אנשים ששינו את הכרונולוגיה הישראלית, היהודית, מה הכוונה? הם תקנו חג. איזה חג? פסח שני. באים ולמה ניגרה? מגיעים תמאים שתעסקו, אם זה בארונו של יוסף, ואם זה נדב ואביהו, שתי דוד בחזל, אבל הם היו תמאים, ובזמן פסח הם לא יכלו לעשות את הפסח. והם באים למשה רבנו, ואומרים, תגיד לקדוש ברוך הוא, למה ניגרה? אנחנו רוצים! מה אתם צריכים את זה? אתם פטורים, לכו הביתה, הכל בסדר, לכו לישון. אתם לא צריכים, אתם פטורים. אין עונש, אין כלום. לא, למה ניגרה? גנס! אתם מבינים מה זה? אני רוצה תשוקה, אני רוצה רצון, אני רוצה את האש בעיניים. וזה מה שצריך. לכן, אנחנו רוצים באמת להגיע למשהו בחיים. זה התנאי, ואולי התנאי החשוב ביותר. אבל תעשו טובה. לא משנה מה יקרה לנו. אל תתבלבלו, ואל תתייאשו. להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות. להגיד בבוקר חסדך זה יחיד. מה זה אמונתך בלילות? אז עוד כתוב, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילה. או להגיד בבקרים חסדך, ואמונתך בלילות. מה, למה לפתוח ביחיד לסיים ברבים? אז בדרך כלל, מה זה? אז אולי שאני מדבר לעצמי כאילו, אבל שוב פעם, זה בוקר ולילה, זה לא אני. אלא מה? בבוקר, בזר השם, כולנו נראה את הקדוש ברוך הוא, ונראה את החסד, ונאמין שהכל היה לטובה, ואז עם עלי שחוק פינו, ולשלנו רינה. אבל בינתיים, אמונתך בלילות, אין לילה אחד. זה, יקיריי, כמו גלים. אי אפשר להריב עם הגלים, אבל אפשר ללמוד לגלוש עליהם. זה היסוד לחיים. כל פעם זה משהו אחר. פעם זה עם הילדים, פעם זה עם עצמך, עם האישה, עם הבעל, עם הפרנסה, עם הבריאות. הכל טוב.
והכל מגיע ממאמן אחד מבורא העולם, ולכן זה הכל לטובה והכל לטובתנו. אנחנו מסוגלים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, ולכן נא לא להתייאש או להישבר. זה התוכנית שלנו מגיעה לסיום, וכל מה שנותר לי זה בעזרת השם לאחל לכולנו שיהיה לנו שבת שלום, שבת רגועה ושקטה, ויהי רצון שנזכה ליישם את הדברים שלמדנו. ואני רוצה להודות לפסח בגד שהקליט אותנו, ופנחס בינדר שמשדר אותנו כנראה, ולהודות לכם שהקשבתם, ובעזרת השם אנחנו נתראה משתמע שנחזור מארצות הברית, או בינתיים יום ראשון או שני, לשרה אמית, לילה טוב ושבת שלום, כל טוב, להתראות.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת בעלותך. הפרשה פותחת בעניין המנורה. אומרת התורה, וידבר השם אל משה למור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון, אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה, וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, הדרכה הצריכה מקשה היא, כמראה אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. בראש ובראשונה צריך לעמוד על נקודה אחת שרבותינו עומדים עליה. מה פירוש הדבר ויעש כן אהרון? אומר רש"י להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. אהרון עשה בדיוק לא שינה, והבה פירושים מה היה הווה אמינא שאהרון ישנה. אבל ראיתי בכמה וכמה ספרים שהמילה ויעש כן אהרון מלמד על השלמת מעשה בראשית. כידוע לכולם שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את האור, אומרת הגמרא במסכת חגיגה, הוא גנז את האור שהוא ברא אותו בששת ימי בראשית, לפי שראה את דור המבול וכל הדורות הקשים שאמורים לבוא, לקח הקדוש ברוך הוא את האור וגנז אותו. כותב הרמב"ן, לכן המילה שמופיעה בתורה בכל מעשה בראשית, בכל פריט ופריט שהקדוש ברוך הוא עשה, כתוב ויהי כן, הקדוש ברוך הוא ברא וכך היה. אומר הרמב"ן, הדבר היחידי שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם ולא כתוב ויהי כן, זה האור. באור לא כתוב ויהי כן. למה לא כתוב ויהי כן? בגלל שהקדוש ברוך הוא גנז את האור ההוא. הוא גנז את האור, למה? הוא ראה מה עתיד להיות בדורות הבאים, אז הוא גנז את האור. איפה הוא שם את האור? אז חז"ל אומרים שהוא גנז אותו. יש אומרים שהוא גנזם לצדיקים לעתיד לבוא, ויש אומרים, כך מופיע בספר דגל מחנה אפרים, שהוא גנז אותו לצדיקים, ולכן הצדיקים רואים את האור מסוף העולם ועד סופו, רואים את זה דרך התורה. אתה שואל צדיק מה לעשות, הוא רואה דברים 50 שנה, 100 שנה קדימה. מאיפה הוא רואה את זה? דרך המאור שבתורה, האור שבתורה, דרכם הוא רואה את זה. אז הקדוש ברוך הוא את האור הזה שהיה אפשר לראות בו מסוף העולם ועד סופו, הוא גנז אותו בתורה הקדושה. לכן מופיע כאן בפרשה שלנו ויעש כן אהרון, זה השלמה למה שלא כתוב בבריאת העולם ויהי כן. היות בבריאת העולם בשעת בריאת האור לא כתוב ויהי כן, אז דווקא כאן בבריאת המנורה שמשה אהרון הדליק את המנורה בפעם הראשונה, כאן כתוב ויעש כן, זה השלמה למה שקרה בששת ימי בראשית. כך אומרים כמה וכמה מפרשים. הייתי רוצה לעמוד על שאלה שרבים מהפרשים עומדים עליה בפרשה שלנו, וקצת לנסות להבין את המשתתר מאחוריה. הנושא המנורה חוזרת התורה עליו 4 פעמים. אמנם במדרש בויהי קורא בפרשה למד א' אומרים חז"ל 3 פעמים. חז"ל דורשים את הפסוק צרופה אמרתך מאוד, אומרים חז"ל צרופה אמרתך מאוד, חז"ל כמו הצורף הזה שרוצה לזכך את הזהב, זורק אותו לכור פעם אחת ומוציא, זורק לכור פעם אחת ומוציא, זורק לכור פעם אחת ומוציא, אז הוא מצרף אותו צרופה אמרתך מאוד. גם הקדוש ברוך הוא מצרף פרשיות מסוימות, דבר שצריך לזכך אותו הוא מחזיר אותו כמה וכמה פעמים. מה צריך לזכך? את התורה הקדושה צריך לזכך. אז לכן התורה, פרשת המנורה, נאמרה 3 פעמים. אומר המדרש, פרשה זו נאמרה בפרשת תצווה, ונשנית בפרשת אמור, ונשתלשת בבעלותך, ועל הדברים קל וחומר. ומה עם פרשה קטנה בתורה, נאמרה ונשנית ונשתלשת, פרשיות בתורה על אחת כמה וכמה? פירוש הדבר שחז"ל הקדושים לוקחים

מעבר לכך, תכף אנחנו נראה, משה רבינו, כשהקדוש ברוך הוא הראה לו את מעשה המנורה, הוא לימד אותו את מעשה המנורה 4 פעמים. ובכל פעם שהוא לימד אותו את מעשה המנורה, היה משה לומד תורה ומשכחה. לומד את המנורה ושוכח. לומד את התורה ומשוכח. מה קרה אחרי זה? זה מחלוקת בין הרבה לתנחומה. אבל משה רבינו 4 פעמים שמע מפי הקדוש ברוך הוא איך עושים את המנורה ושכח. מה קרה בסוף אחרי 4 פעמים? זה כבר שאלה נוספת. אבל כל אחד שקורא את הדברים שואל את עצמו מה הסוד הזה של המנורה שמשה רבינו כל כך התקשה בה ושכח 4 פעמים. זה לא הפריט היחידי שהיה מקשו, גם הקרובים היו מקשה, ולא כתוב שמשה רבינו התקשה והיו צריכים להראות לו עוד פעם והוא שכח ועוד פעם והוא שכח. מה כל כך קשה במנורה שהוא היה ושכח? מה הסוד הטמון פה? אני רוצה בעזרת השם לבאר את הדברים, נעמוד בזה היום, אבל כדי להבין את הדברים צריכים להקדים כמה וכמה הקדמות, ובעזרת השם נבאר אותם אחת לאחת. ראיתי שמביאים מדרש, חייתה מהמדרש נמצא גם ברבה. קטע נוסף של המדרש לא מצאתי אותו, הוא נמצא, מביאים המפרשים, הוא נמצא בספר שנקרא אוצר המדרשים. אוצר המדרשים זה ליקוד של כל מיני מדרשים שלא נמצאים אצלנו. יש לנו רבה, יש לנו תנחומה, יש לנו שימוני, יש לנו ראובני, יש כמה וכמה מדרשים. אבל יש לקט מדרשי חזל שלא נמצאים לפנינו. יש מדרש שנקרא מדרש אבקיר, יש מדרש תצ'ה, יש כמה וכמה מדרשים שרק רסיסי מדרשים נמצאים אתנו. אין לנו אותם. וחבל, אין לנו אותם, והם נעתקו פה קצת. בשימוני יש קט מדרשים, לקוח ממדרש תצ'ה וכו'. מצאתי מדרש אחד שמובא, חלקו מובא בכמה מדרשים, אבל ההמשך שלו לא מצאתי אותו. ראיתי שמצטטים אותו, אבל לא מצאתי אותו. כתוב במדרש ככה: אל מול פני המנורה יאירו, הדאוד הכתיב פתח דבריך יאיר. פתח דבריך יאיר הוא פסוק שמופיע במזמור קי"ט בתהילים, באות פי, פתח דבריך יאיר, שם זה נמצא. טוב, כמובן שכל אחד מבין את הלינקט שיש בין שני הדברים. מצד אחד אל מול פני המנורה יאירו, מצד שני פתח דבריך יאיר, יאיר ויאירו, אתה מוצא כאן איזשהו חיבור ביניהם. אתה מוצא את זה הרבה פעמים, מי שעושה את החיבורים האלה בדרך כלל הוא בעל הטורים. בעל הטורים בהרבה מקומות בתורה הוא לוקח, נאמר כאן המילה הזאת, נאמר כאן המילה הזאת, ומחבר בין שניהם. כאן המדרש מחבר בין שניהם. אבל יש עוד קטע של מדרש, שהקטע של המדרש הזה לא מצאתי אותו. ראיתי שמביאים אותו אבל לא מצאתי. ואתיה כמאן דאמר 17 טפחים הווה מנרתה. המדרש הזה של אל מול פני המנורה יאיר הוא מצד אחד, ומצד שני פתח דבריך יאיר, זה מסתדר טוב למאן דאמר שהגובה של המנורה 17 טפחים. זה ראיתי שמביאים אבל לא מצאתי את המקור של המדרש. אני בעזרת השם אשתמש בזה למרות שלא מצאתי כדי להבין דבר נפלא. הארי הקדוש, כך מצאתי בספר שנקרא זרע ברך, רבי ברוך ברכיה שפירא, בפרשת השבוע, והיום ראיתי שמביא את זה גם רבנו אפרים מבעלי התוספות, אומר דבר יפה מאוד. המנורה יש בה 49 פריטים. המנורה כוללת 49 פריטים. מה הם 49 פריטים? יש במנורה 7 קנים, יש במנורה 11 כפתורים, יש במנורה 9 פרחים, ויש במנורה, יש לנו 9 פרחים, ויש לנו מנורה הגובה שלה הוא 17 טפחים. אז יש לנו ביחד, שאתה אוסף את כולם, אז רק בלי ה-17 טפחים אפילו, יש לך 23 גביעים, יש לך 11 כפתורים ועוד 9. כמה קיבלת בינתיים? 42, 33, 23 ועוד 11 זה 33, ועוד 9, שזה הכוונה לפרחים, הגעת כבר ל-42. תוסיף לזה 7 קני המנורה, קיבלת 49. הסך הפריטים שיש במנורה זה 49. יפה מאוד. דבר ראשון שללמד את העניין הזה. אומר הארי הקדוש, מה זה פירוש הדבר פתח דבריך יאיר? מה זה פתח דבריך יאיר? בוא תפתח כל אחד מהחומשים בתורה. יש לנו 5 חומשי תורה, למרות שכידוע לכולם בפרשת השבוע שנקרא השבת יש לנו את ויהי בנשוא אהרון ובנוחי יאמר, יש לנו 2 נונים הפוכים. על פי חלק מדברי רבותינו בגמרא במסכת שבת זה חומש בפני עצמו. אם זה חומש בפני עצמו, מתחלקים החומשים ל7. יש לנו 7, כמו שכתוב בפסוק, חצבה עמודיה 7. חצבה עמודיה 7, יש לנו בראשית שמות ויקרא,

במדבר עד ואי בנסוע, ואי בנסוע הוא חומש בפני עצמו של 85 אותיות, ואחרי זה יש לנו מהים כמתעוננים, זה חומש חדש. יוצא שבמדבר כשלעצמו הוא שלושה חומשים. אז יש לך בראשית, שמות ויקרא, במדבר א', במדבר ב', במדבר ג' ודברים. זה החלוקה. שבע, חצבה עמודי השבעה. אנחנו נורקים את השיטה של חמישה חומשי תורה, אז המילה אם זה חמישה חומשי תורה, אומר המדרש, פתח דבריך יאיר. בוא בבקשה תפתח כל אחד ואחד מהחומשים, ותמצא את הסוד שלו בתוך המנורה. פתח דבריך, הפתח של הדברים בכל חומש וחומש, הוא האור שנמצא בתוך המנורה. אז בוא נראה למה הארי מתכוון בסייעת השמיים. הארי לא מביא את הפסוק הזה, אבל זה מובן טוב מאוד. הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כמה יש לך? שבע מילים. שבע מילים מכוון כנגד שבע קני המנורה. שיבת קני המנורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה הפסוק הראשון. במנורה יש 11 כפתורים. 11 כפתורים זה הפסוק הראשון בשמות. מה? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, איש וביתו באו. כמה יש לך? 11. אז הפסוק השני מכוון כנגד 11 כפתורים. יש במנורה 9 פרחים. אז הפסוק הראשון בחומש ויקרא, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד למור. כמה זה? 9. אז הפרחים שיש לך בתורה מכוונים כנגד חומש ויקרא. חומש במדבר, יש לנו הפסוק הראשון כולל 17 מילים, אולי לזה הכוונה במדרש. ואתיה כמאן דאמר 17 טפחים, כי הגמרא במסכת מנחות יש מחלוקת כמה היה הגובה של המנורה, אם היה 18 טפחים או 17 טפחים. גם למאן דאמר שהיה 18 טפחים, זה לא היה 18 מלא, זה היה פחות מ-18. השאלה אם אתה סופר 17 פלוס זה נקרא 18, או שאתה אומר לא, זה 17 פלוס, אז מונים רק 17, רק את המלא. הפסוק הראשון בספר דברים, הוא יש לו 17, בפרשת במדבר יש לו 17 מילים. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השני, לצאתם מארץ מצרים למור. כמה? 17 מילים יש לך כאן, מכוון כנגד הגובה של המנורה, למאן דאמר 17 טפחים. אז זה פתח דבריך יאיר. 17 טפחים, טפח הוא 10 סנטימטר, אז ברוש דבר זה קצת פחות ממטר 80, זה הגובה של המנורה. נפלא. הפסוק האחרון, הראשון שמופיע בחומש דברים, יש בו 22 מילים. מה 22 מילים? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוב בן פרן לבן ובן תופל ולבן בחצרות דתי זהב. יש לך 22 מילים מכוון כנגד 22 גביעים שיש במנורה. אז ממילא כל הקטע מתוך המנורה מכוון כנגד פסוק ראשון שבחמישה חומשי תורה. זאת אומרת שבתוך המנורה תמונים חמישה חומשי תורה. זה מה שכתוב, פתח דבריך יאיר, הפתח של כל אחד ואחד מחמישה חומשי התורה יאירו בתוך המנורה. בתוך המנורה עצמה, שם נמצאים חמישה חומשי תורה. אז הפסוק הראשון שבע כנגד הפסוק הראשון בבראשית, הפסוק הראשון בשמות 11 כנגד 11 כפתורים, הפסוק הראשון בויקרא 9 כנגד 9 הפרחים, אחרי זה הפסוק הראשון במדבר 17 כנגד הגובה של המנורה שהיה 17 טפחים לכול העלמה, גם אם יש 18 זה פחות מ-18 במלואו, ו-22 גביעים מכוונים כנגד 22 הפסוקים שנמצאים בפרשת דברים. אז הם אלה הכל מכוון פתח דבריך יאיר. בא ספר רבינו בחיי ואומר רבינו בחיי, ועל דרך השכל המנורה ושיבת נרותיה רומזות לתורה. המנורה ושיבת הנרות רומזות לתורה. למה? כמו שנאמר בספר משלי, כינר מצווה ותורה אור. והיא, מה היא עושה? היא כוללת 7 החוכמות, ועל כן היו נרותיה 7, ו6 קנים יוצאים מצידיה כנגד 6 הקצוות של העולם התלויים בתורה שניתנה בשישי בסיוון.
ששת הקצוות של העולם זה ארבע רוחות השמיים, למעלה ולמטה, ביחד זה שש, והתורה ניתנה בשישי בסיוון, לומר לך שהעולם עומד על התורה הקדושה. וזהו שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי, פסוק בספר ירמיהו. ושלושה גביעים משוקדים בקנה האחד, בכל קנה כותב רבינו מחיה שלושה גביעים, שלושה כפול שישה קנים זה 18, ועוד הקנה המרכזי יש בו ארבע גביעים, ביחד 22, והם מכוונים כנגד 22 אותיות התורה. 22 אותיות התורה, לכן יש 22 גביעים. טוב, עד כאן הדברים. בא רבינו בחיי, בפרשת תרומה, באותו דבר מופיע גם בילקוט שמעוני, יש המון רמזים לשבע הנרות שנמצאים במנורה, שבע הקנים. אם זה כנגד שבע אושפיזין ושבע ספירות, ושבע מצוות בני נוח, אני לא נכנס עכשיו לכל מה שכתוב בגיבן השבע, אני רוצה רק ככה נקודה אחת. כותב רבינו בחיי, ואותו דבר בילקוט שמעוני, שבע הנרות כנגד שבעת כוכבי הלכת. מה כוכבי הלכת? נקרא בלשון חז"ל שצם חנקל. שצם חנקל, אלה שבעת הכוכבים. יש שצם, יש חוט מחנקל, יש חשקל. חשקל זה החשב הכללי באוצר, זה מה שחונק את כל המדינה, הוא תופס, זה נקרא, עכשיו מדבר על שצם חנקל, שצם זה ראשי תיבות, שבתאי, צדק, מאדים, זה שצם, חנקל זה חמה, נוגה, כוכב לבנה, זה השבע שיש. אומר רבינו בחיי, שבעת הקנים של המנורה, שלושת הראשונים זה שצם, שבתאי, צדק, מאדים, האמצעי זה החמה, זה השמש, אחרי זה מגיעים נוגה כוכב לבנה, זה הסדר שלהם. יפה מאוד. אם הבנו עד כאן, אז האמצעי במנורה הולך כנגד החמה, כנגד השמש. אם ניקח מה שאומרים לנו רבותינו, שהשבעה שיש לנו הם כנגד שבעת הרועים, כך מופיע בהרבה מקמים, נועם אלימלך ועוד, ששבע נרות מכוונים כנגד שבעת הרועים, אם זה מכוון כנגד שבעת הרועים, אז הראשון הוא אברהם, יצחק, יעקב, האמצע הוא מי? משה רבינו, זה האמצעי, משה, אהרון, יוסף, דוד. אם אתה מתכוון כנגד הספירות, אז הספירה האמצעית היא ספירת נצח, נצח זה משה רבינו, זה הספירה שלו. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד, אם אומר לנו רבינו בחיי שהאמצעי הוא חמה, זה השמש, הוא האמצעי, ומשה רבינו על פי מה שכתוב הוא נקרא האמצע, אפשר להבין מה שאמרו הסקנים ברגע שמת משה רבינו והתמנה יהושע, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. למה הוא כפני חמה? כי משה רבינו הוא האמצע. למה הוא האמצע? במנורה שיש לך הוא כנגד שצם חנקל, אז האמצעי הוא כנגד השמש, אז זה החלק האמצעי שנמצא שם מכוון כנגדו. אומר רבינו בחיי, ולמה דווקא השמש נמצא באמצע? אומר רבינו בחיי, חשבון נכון, מתי נתלו המאורות בשמיים? מתי? ביום רביעי. על פי החשבון שצם שבתאי צדק מאדים, הרביעי מהו? הוא החמה, אז הוא נתלה ביום רביעי, לכן הוא רביעי במניין הנרות, הוא נמצא רביעי. עד כאן דבריו הקצרים של רבנו בחיי, הוא מעריך מאוד, אנחנו מכאן רוצים להגיע לנקודה אחת. התורה חוזרת על המנורה ארבע פעמים. ארבע פעמים, תרומה, תצווה, אמור ופרשת השבוע. ארבע פעמים. בפרשת השבוע גם נמצא ארבע מילים. אני רוצה לקרוא בפניכם מדרש, המדרש נמצא בפרשת השבוע, במדבר רבו פרשת עצבה. רב לוי ברבי אומר, מנורה טהורה ירדה מן השמיים. כאן אומר רב לוי שהמנורה לא עצרת אף אחד, ירדה מן השמיים, הוריד אותה מן השמיים מלא. דעה שנייה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ועשית מנורת זהב טהור. אמר לו משה רבינו, איך אני אעשה אותה? אמר לו, מקשה תעשה את המנורה, תעשה אותה מקשה, ואף על פי כן לא הצליח משה רבינו לעשות אותה. נתקשה משה רבינו וירד ושכח מעשיה. עלה ואמר, ריבוני, כיצד נעשה אותה? אמר לו, מקשה תעשה המנורה. אף על פי כן נתקשה משה רבינו וירד ושכח אותה. עלה ואמר, ריבוני, שכחתי אותה. הראה לו למשה ועוד פעם נתקשה במשה רבינו. אמר לו, וראה ועשה, עד שנתן מנורה של אש והראה לו. אמר, אתה לא מבין? אני אראה לך איך עושים את זה באש. והראה למשה רבינו. אחרי שהראה לו עשייתה, ואף על פי כן התקשה משה רבינו, אז כמה פעמים הראה לו? ארבע פעמים. אומר המדרש ילקוט שמעוני תשי"ט, אומר המדרש, ארבע פעמים ראה משה רבינו מעשה מנורה. אחרי ארבע פעמים מה קרה?
ארבע פעמים הוא ראה ולא קלט. כאן יש מחלוקת בין הרבה לתנחומה. ברבה כתוב, אמר משה רבינו, אני לא מצליח, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אצל בצלל. אם אתה לא מצליח, תלך בצלל. הלך אצל בצלל, אמר לו, תעשה מנורה, צריך לעשות מקשה זהב, כפתוריה, גבייה, כפתוריה, אמר לו כל מה שצריך לעשות. בצלל הלך ועשה את המנורה. משה רבינו מתפלל, מה? אתה יודע לעשות את המנורה ככה? ואני הראה לי הקדוש ברוך הוא כמה פעמים לעשות את המנורה, ונתקשיתי לעשותה. איך אתה יודע לעשות את זה? ואתה, שלא ראית איך עושים אותה, איך עשית אותה מדעתך, שואל אותו משה רבינו. בצלל, שואל אותו משה, בצל כל היית? היית שם כשאני דיברתי עם הקדוש ברוך הוא, הראה לי איך עושים את המנורה? איך יכול להיות שאתה הצלחת לעשות את המנורה בכאלה כזה קלי קלות? יפה מאוד. עד כאן רבה. בתנחומה כתוב משהו אחר. אחרי כמה פעמים שהראה לו, משה רבינו לא קלט, אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח את הכיכר וזרוק אותו לאש. ומיד יצא המנורה. כך מביא גם רבינו בחיה בפרשת השבוע, אומר משה רבינו נתקשה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, וציווהו המקום שישליך כיכר זהב לתוך האש, ויצא עשויה מאליה, שנאמר תעשה המנורה, מאליה נעשתה. מי עשה? זרק לתוך האש, ויצא המנורה. נו, בוא נראה רשי, רשי הקדוש בפרשת השבוע. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, עד ירחה, עד פרחה מקשה היא, כמראה אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. מה זה כמראה אשר הראה? אומר רשי, כתבנית אשר הראה למשה רבינו בהר. כמו שנאמר, וראה ועסקת בתבניתם. מי עשה את המנורה? אומרת התורה, כן עשה את המנורה. מי זה? מי עשה את המנורה? ראיתם פעם תשובה כזאת ברשי. מי עשה את המנורה? אומר רשי, מי שעשה? הבנת מי עשה? מי עשה? אומר רשי, מי שעשה? לא פחות ולא יותר, השבת היא מהברכת החודש, היינו עושים, מי שעשה ניסים לאבותינו, וגל אותנו מעבדות לחירות. רשי אומר, מי עשה? אומר רשי, מי שעשה? יפה מאוד. עכשיו אתה יודע מי זה עשה? מי עשה? רשי לא רוצה להיכנס לזה. אמר רשי לא רוצה, צד אחד בצלל, צד אחד משה, צד אחד הקדוש ברוך הוא, אומר, מי שעשה? תעתה בבקשה, קח מדרש, רבה בצלל, תנחומה זרק לאש. מדרש אחר, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא מדרש אגדה, אומר רשי. על ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה, הקדוש ברוך הוא עשה. ככה מביא רשי מדרש אגדה. נו, אם אתה אומר, אז תגיד מי עשה, תגיד הקדוש ברוך הוא, אומר לו, מי שעשה? הוא אומר רשי, תבדוק מדרשים, הכל בסדר גמור. טוב, רבותיי, אני רוצה לומר דבר אחד. מה כל כך קשה במנורה? מה קשה במנורה? קרובים גם צריכים לעשות מקשה. הקרובים פורצי כנפיים מלמעלה גם צריכים לעשות אותה. לא כתוב שנתקשה במשה רבינו. ומה נתקשה משה רבינו? משה רבינו התקשה בקידוש החודש. זה משה רבינו התקשה. משה רבינו התקשה במחצית השקל. משה רבינו התקשה בקורבנות. כותב רבינו בחיה, פרשת השבוע, כותב רבינו בחיה, מקשור. מקשור ראשי תיבות של ארבעה דברים שמשה רבינו התקשה. מקשה זהב. מה הוא התקשה? ממנורה, קוף קורבנות. אומר רבינו בחיה, הכוונה לעבודת הקמיצה, שחזל אומרים שהיא עבודה מן הקשות שבמקדש, אז בעניין הזה של הקמיצה, אחרי זה שין, זה שקלים, כך הוא כותב, ואחרי זה, היי, זה החודש, פרשת החודש הזה לכם ראש חודשים. בארבעה דברים נתקשה משה רבינו. שואל רבינו בחיי, אבל כתוב שגם שרצים, הקדוש ברוך הוא אוכל למשה רבינו, אומר נכון, הראה לו, אבל לא כתוב נתקשה. הראה לו את השרצים, מה כן, מה לא, אבל לא כתוב שנתקשה. נתקשה כתוב לארבע דברים, ארבע דברים שכתובים שמה. אומר רבינו בחיה, מנוירו, קורבנות הכוונה לקמיצה, ואחרי זה הוא מביא שקלים, שין זה שקלים, והיזה החודש, אלה הדברים שנתקשה. רבותיי, הוא לא התקשה בקרובים. קרובים גם היו מקשה, והוא לא התקשה. והשאלה, מה קשה כל כך במנורה? בא הגאון מבילנה, ומסביר מה היה קשה במנורה. אני אסביר קודם כל את הדברים. אומר הגאון מבילנה, אם תיקח את הפריטים של המנורה, יש לך 23 גביעים, יש לך 11 כפתורים ו-9 פרחים. אם אתה מחבר את המספר הזה, 23 ועוד 11, כמה הגעת כבר? מה? יש לך 22 גביעים ועוד 11 כפתורים, כמה הגעת? 33. תוסיף לזה 9 פרחים, למה הגעת? 42. דבר ראשון אומר הגר"א, זה כנגד שם שנקרא שם מבית. שם מבית, אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא שם מבית, במהרה ייבנה בית המקדש, נשמע את הכהן הגדול מוציא את השם המפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה וטהרה, כולם היו שומעים את השם
נופלים על פניהם ואומרים, ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כתוב בארי הקדוש שהכהן הגדול אפילו לא היה אומר את זה. מה היה אומר? מפורש יוצא מפי כהן גדול. הוא לא אמר, מה הוא עשה? עשה ויצא החוצה. הוא לא אמר שום דבר. השם המפורש יוצא. מה זה יוצא? יוצא מפי כהן גדול, זה יצא ממנו, כמו ששכינה מדברת מתוך גרונו של משה רבינו. אותו דבר, הכהן הגדול היה מפורש יוצא מפי כהן גדול, בקדושה ובטהרה. היה יוצא החוצה. נו, נפלא ביותר. אז זה משה רבינו, יצא, הכהן הגדול יצא ממנו. זה שם שנקרא שם מבית. רבותיי, אומר הגאון מווילנה, תוסיף לזה עכשיו בבקשה 9 קני המנורה, כי הגעת למה? ל-49. 49 זה ממתת שערי בינה. מתוך כמה? מתוך 50. יש לנו 50 שערי בינה. משה רבינו ידע כמה? 49 מתוכם ידע משה רבינו. כך אומרת הגמרא במסכת נדרים דף למתחת. 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה רבינו חסר אחת, שנאמר ותחסרו מעט מאלוקים. מה זה מעט? מעט מצד אחד מם ומצד השני תת, זה 49, ויש לך חוץ מזה, יש לך עוד את העין בפנים. עין זה 70 פנים לתורה, מם תת זה 40 שערי בינה. זה הסוד שקיבל משה רבינו בהר סיני, כמו שכתוב, בעל הר סיני נאמר, הביאני אל בית היין, ודגלו עליי אהבה. הביאני את בית היין, יין בגימטריה 70, ודגלו גימטריה 49. אומרים חזל, הביאני אל בית היין זה הר סיני, ושם גילה למוישה רבינו יין בגימטריה 70 פנים לתורה, וחוץ מזה גילה לו ודגלו, ודגלו גימטריה 49, אז הוא גילה לו 49 שערי בינה. שער ה-50 הוא לא גילה למשה רבינו, ותחסרו הוא מעט מאלוקים, אז שער ה-50 הוא לא קיבל. היות והוא לא קיבל שער ה-50, אז זה היה סתום למשה רבינו. אומר הגאון מווילנה, עכשיו תבין טוב מאוד, למה התקשה משה רבינו בעשיית הלבנה, בעשיית המנורה. למה? כיוון שיש לך 49 פריטים, 22 גביעים, 11 כפתורים, ו9 פרחים, הגעת ל-42. תוסיף לזה קנה מנורה, 7. אומר הגאון מווילנה, אבל יש את הקנה המרכזי שעליה עומדת המנורה. המנורה עומדת על הקנה המרכזי, זה סוד 50 שערי בינה. ויות והיה בתוך 50 שערי בינה, לכן התקשה במוישה רבינו. למה? כתוב ותחסרו מעט מאלוקים. מה זה מעט? הוא גילו לו רק כמה? 49 שערים. לכן משה רבינו התקשה. מתי הוא קיבל את שער ה-50? כתוב בארי הקדוש, ביום פטירתו אמר לקדוש ברוך הוא, עלה אל הר נבו, הר נון בו, שם בהר הזה הוא קיבל את השער ה-50 שיכל לעלות למעלה. עד כאן הדברים שמביאים רבותינו. בא משך חוכמה ואומר דבר מאוד מאוד יפה. היו זמנים שלא היה לעם ישראל אפשרות לעשות מנורה מזהב, או מבחינה כלכלית, או שלא היה להם אמצעים לעשות את זה. אז מה, רצו להדליק את המנורה, אז מה עשו? עשו שיפודים של ברזל. עשו שיפודים של ברזל. איפה למשל עשו את זה? מיד לאחר שהיוונים נכנסו לתוך בית המקדש, לקחו את המנורה וטימאו את כל השמנים, הדליקו בחצרות קודשך, הדליקו, חז"ל הקדושים אומרים, בשיפודים של ברזל. בזה הדליקו את זה. שואל המשך חוכמה, האם בשיפודים של ברזל היו עושים כפתורים ופרחים? כך הוא שואל, האם עושים כפתורים ופרחים? אומר המשך חוכמה, ודאי שלא. כפתורי הפרחי הגבייה היה אך ורק במנורה מזהב. למה? אומר פשוט מאוד, אם אתה אומר שיש 22 גביעים ו-11 כפתורים ו-9 פרחים ביחד לשם מבית, שם מבית לא מגלים אותו למי שמקבל תרומות מהציבור. אחד שמקבל תרומות מהציבור לא יודע שם מבית, כך כתוב בירושלמי. הוא מבין טוב מאוד, אם אתה אומר שיש מנורה מזהב, אז יש כסף. אם יש כסף, אז אפשר לעשות את זה מזהב. אבל אם אתה אומר שעשו את זה מברזל, סימן שמה? שאין כסף. אם כסף צריכים לקבל תרומות מאחרים. אם תרומות מאחרים, אז אין לך מה לעשות גבדיה תפתוריה בפרחיה. למה? כי זה מכוון כנגד שם של מבית, ושם מבית לא ניתן למי שמקבל תרומות מאחרים. אז לכן הוא אומר, כשיש ברזל, אז אין לך לא כפתוריה, לא פרחיה ולא גבייה, אין לך את זה, אומר המשך חוכמה. טוב, דבר נפלא. רבותיי, אני רוצה לעמוד על שאלה אחת. משה רבינו 4 פעמים ראה את עשיית המנורה ולא קלט. בסוף מה נהיה? או ששלח אותו לבצלל, או לשיטה השנייה הוא זרק את זה לתוך האש, או שהקדוש ברוך הוא עשה אותה. בכל מצב, כך היה התהליך של זה. יפה מאוד.
ארבע פעמים הופיע בתורה עניין המנורה. תרומה תצווה, פרשת אמור ופרשת השבוע. בפרשת השבוע ארבע פסוקים. מה זה? מה הסיפור כאן? אני רוצה ללמוד יסוד נפלא. היסוד הזה לקוח מכמה וכמה ספרים, ונעשה בעזרת השם יחידה אחת. בספסמס, כותב הספסמס, שהמנורה שבעה קנים, הקנה המרכזי מכוון כנגד תוירו שבכתב. למה? כמו שאמרנו עד עכשיו שמה? שהקנה המרכזי מכוון כנגד משה רבינו. היות הוא מכוון כנגד משה רבינו, משה רבינו הוא נותן התורה שבכתב. והיות זה משה רבינו נותן התורה שבכתב, לכן הקנה המרכזי מכוון כנגד תורה שבכתב. יפה מאוד. מהמנורה יוצא החוצה מה? מהמנורה יוצא החוצה שישה קנים. והיות ויוצא החוצה שישה קנים, השישה קנים שיוצאים משם, זה כנגד שישה סדרי משנה. שישה סדרי משנה זה תורה שבעל פה. אם ככה יוצא שבעת הקנים שיש במנורה, הקנה המרכזי מכוון כנגד תורה שבכתב, וששת הקנים מכוון כנגד תורה שבעל פה. במה מדליקים את המנורה? את המנורה מדליקים בשמן זית. שמן זית זך. שמן זית לא מוציא שמן בלי שאתה קוטש אותו. בלי שאתה קוטש. אומרים חז"ל, התורה שאתה לומד אותה, תורה שבעל פה לא יוצאת החוצה בלי קטישה. תורה שבכתב יוצאת בלי קטישה. תורה שבעל פה לא יוצאת בלי קטישה. אומר המדרש תנחומה בפרשת נוח, ללמדך שכל מי שאוהב עושר ותענוג אינו יכול ללמוד תורה שבעל פה. למה? לפי שיש בה צער גדול ומה עוד? ונידודי שינה. אז היות ויש בה צער ונידודי שינה, לא יכול ללמוד אותה אחד שאוהב עושר ותענוגות. זה לא הולך ביחד. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו שהנר המרכזי מכוון כנגד תורה שבכתב, ששת הקנים היוצאים ממנה כנגד תורה שבעל פה, והשמן שיש בה זה כנגד קטישה שאתה קוטש את הגוף שלך כדי ללמוד. אם ככה רבותיי, אני רוצה לומר יסוד נפלא. חז"ל הקדושים מלמדים אותנו שאדם שרוצה ללמוד דבר ולדעת שהוא למד אותו, המינימום שלו הוא ארבע פעמים. ארבע פעמים. איפה זה כתוב? מופיע פסוק בספר איוב. וחז"ל הקדושים אומרים במדרש בסוף שמות, אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו לעד. כל פעם שהוא אמר למשה רבינו משהו, הגמתו הלכה, בכל פעם הוא חזר על זה ארבע פעמים. לומדים את זה פסוק בספר איוב. אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה. אומרים חז"ל, מכאן שהקדוש ברוך הוא לפני שהוא לימד משהו את משה רבינו, לימד אותו ארבע פעמים. משה רבינו לימד את עם ישראל, אומרת הגמרא בעירובין, סדר משנה כיצד, משה רבינו ירד, לימד את אהרון, אחרי זה את בניו, אחרי זה את הזקנים, ואחרי זה את כל ישראל. יוצא שמה? שמשה רבינו למד את זה ארבע פעמים. מכאן למדנו יסוד. אתה רוצה לדעת דבר, המינימום כדי להבין אותו, ארבע פעמים. גם הקדוש ברוך הוא שנאמר ואין שכחה לפני כסא כבודך, הוא לא שוכח. אז מה צריך לחזור ארבע פעמים? כמו שכתוב בפסוק, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה. אומרים חז"ל, קדוש ברוך הוא לומד ארבע פעמים. שמה אתה לומד ארבע פעמים? אתה יודע את התורה, אתה זוכר בפעם אחת, מה צריך להגיד ארבע פעמים? התשובה היא שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו, לא שהוא צריך ארבע פעמים, ללמד אותנו. אני, שאין שכחה לפניי, אני חוזר ארבע פעמים, אז אתה שאתה שוכח, אתה רוצה לזכור משהו? אתה רוצה לעמול המינימום ארבע פעמים. ויודע המנורה סמל גם לתוירו שבכסב, שזה הנר המרכזי, וגם לתורה שבעל פה, שזה ששת הנרות, משה רבינו לומד אותה ארבע פעמים, ולא קולט. הפרשה הזאת של המנורה מופיעה ארבע פעמים בתורה, ובפרשה שלנו ארבע פסוקים. לומר לך שלימוד התורה, כשאתה לומד דבר צריך לחזור עליו ארבע פעמים. ואמרו בדרך הדרש שדפוס וילנה, יש לנו השורות של רשי ותוספות, בכל עמוד יש לך ארבע שורות רשי וארבע שורות תוספות, כדי לתת לך, אתה רוצה ללמוד סוגיה, כמה זמן? ארבע פעמים תלמד את הדף, אז תגיד שעמדת. עמדת, עברת ארבע פעמים, אתה הולך לשיעור דף היומי, אומר, ארוך השם, שמעתי שיעור, המגיד שיעור היה מצוין. אומר, מצוין, תלך הביתה, תחזור על המצוין עוד שלוש פעמים. שמעת? בבקשה, ארבע פעמים. בארבע פעמים הבנת. אם אתה אומר, הבנת בפעם אחת, לא דובים ולא שבובים. פירוש דבר, זה לא מחזיק מעמד, ותדע, ארבע פעמים זה המינימום. עד כאן. לכן התורה כתבה את המנורה, שמסמלת גם תורה שבכתב. וגם תורה שבעל פה, ארבע פעמים לומר לך שהדרך ללמוד את התורה הוא בארבע פעמים. טוב, נפלא ביותר. עד כאן הקדימון.
בסייעתא דשמיא. אם ככה בוא נלך הלאה. באים חז"ל ואומרים לנו, ולמה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? לימד את משה רבינו 4 פעמים והוא שכח, ואחר כך אמר לו הקדוש ברוך הוא תגיד לבצלאל, או לפי השיטה השנייה אמר לו תזרוק לתוך האש. מה זה? רואים הפרשים, הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו עוד דבר. משה רבינו נותן התורה, לומד 4 פעמים ושוכח. תגיד, נראה לך שמשה רבינו שכח? משה רבינו שכח את התורה? ודאי שלא. אלא מה? הקדוש ברוך הוא גרם לו שישכח. למד ושכח, למד ושכח, הקדוש ברוך הוא אמר תשכח. הקדוש ברוך הוא ציבב שישכח. למה? הוא רצה ללמד אותנו. משה רבינו נותן התורה, לומד 4 פעמים ושוכח, אבל בסוף מה? אתה יודע מי מגלה לו את הסוד? בצלאל. למה? ללמדך שאדם בן 81 יכול ללמוד תורה מילד בן 13. אדם בן 81, משה רבינו, בשעת עשיית המשכן, היה בן 81, נכון? כך כתוב. בן 80 שנה היה ביציאת מצרים, זה השנה אחרי זה. אדם בן 81, דול הדור, נותן התורה, איש אלוקים, מחציו ומעלה אלוקים, מחציו ומעט האיש, הוא ילמד איך לעשות את המנורה ממי? מילד בן 13 שנה. לזה מה שאומרת המשנה במסכת אבות, אומרת המשנה, הבן זומא אומר, איזו חכם הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדי, הזכרתי שלא תגיד מה, אני בן 80, אני אכנס למגיד שיעור בן 21, ולא מתאים לי בחייך, שאני הייתי בפנסיה בן 60, הבחור רק נולד, אני יושב אצלו בדף היומי, לא מתאים. אומר רבא לה, משה רבינו בן 81 למד מילד בן 13, אז אתה בן 60 יכול ללמוד מאחד בן 13, בן 20, הכל בסדר גמור. שלא תגיד, לא מתאים לי, איך אומרים בעברית, ספסניש, זה לא מתאים, שאני אלמד מינוקה, ינוקה לא מתאים לינוקה. אומר רבא לה, גם אם אתה זקן ורגיל, אתה יכול ללכת ללמוד בן 13, כי מה שאתה לא יודע, לפעמים הילד בן 13 כן יודע. טוב, היום סיפר לי מישהו איזה סיפור, אני, סיפור מאוד יפה, איזה ילד אחד דפק בדלת אצל החתן של הרב מצ'יבין, דפק בדק שבת, והרב מצ'יבין שמע דפיקות, פתח את הדלת. אז ילד בא, הוא אומר, שלום, אפשר לשאול שאלה, אני לא מבין פשט בגמרא. יפה מאוד. אז הוא למד איתו את הגמרא, עוד פעם למד איתו את הגמרא והסביר לו את זה. נו, למדו ביחד, חשב. מישהו הולך, שואל אותו הרב מצ'יבין בעדינות, כך שמעתי, שהרב מצ'יבין שאל אותו, תגיד ילד, אתה לא חושב שלפעמים אפשר לישון קצת בשבת? ככה שואל אותו הרב מצ'יבין. אז אומר לו, מה? הרב יושן בשבת? לא האמנתי. הילד אומר לה ככה על הרב מצ'יבין, מה, אתה יושן בשבת? לא האמנתי. בקיצור, אמר לו, כן, לפעמים יושנים גם בשבת. אחרי שהילד הלך, אמר הרב מצ'יבין לחתן שלו, אומר, תשמע, את הגמרא הזאת למדתי כמה מאות פעמים. אבל עכשיו שלמדתי עם הילד, קיבלתי פשט חדש בגמרא. ללמד אותך שלפעמים אתה לומד מילד, אתה מקבל יותר מה שאתה מקבל מרב. איפה זה כתוב? גמרא במסכת תענית, דף ז'. למה נמשלו דברי תורה לעץ, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה, לומר לך, מה עץ קטן מדליק את הגדול, אף תלמידי חכמים קטנים מחדדים את הגדולים. גפרור, מה יכול להדליק? גפרור יכול להדליק את כל יער ביריה ברגע אחד. גפרור אחד מדליק את הכל. מה זאת אומרת? תלמיד חכם קטן אחד יכול לעורר את כל הצדיקים שבדור בשאלה אחת. וזה מה שאמר רב חנינה, הרבה למדתי מרבותיי ומחבריי יותר מרבותיי ומתלמידיי יותר מכולם. כך אומרת הגמרא במסכת תענית דף ז'. אומר המחילתא דרשב"י, מלמד שנמשלו דברי תורה כאש, מה אש? קטן מדליק את הגדול וגדול מדליק מן הקטן. כך דברי תורה, קטן למד מן הגדול וגדול למד מן הקטן. זה רצה הקדוש ברוך הוא ללמד את משה רבינו ודרכו ללמד אותנו. ראית? מנוירו זה סמל התורה שבכתב ותורה שבעל פה. משה רבינו לומד ומשכחה, לומד ומשכחה, לומד ומשכחה, לומד ומשכחה. בסוף מה? מגיע ילד בן 13 ואומר לו, אבא לה, בוא תראה, בסייעתא דשמיא תלמד את זה. והוא מגלה, הוא אומר, איפה אתה יודע את הסוגיה הזאת? בצל קלע היית. למד הקדוש ברוך הוא איתנו דרך חוכמה ומוסר. אתה רוצה ללמוד תורה, תדע לך שקבל את התורה ממי שאמרה. והדברים האלה מסתדרים טוב מאוד עם מי? אמרם, אבי משה, מי לימד אותו להחזיר את אשתו? מי לימד אותו? ילדה קטנה בת 5 אמרה לו, אבא, זרתך קשה משל פרעה. הלך והחזיר את אשתו. יוצא שמה? שאמרם אבי משה גדול הדור שמת בעטיו של נחש, הוא יודע להגיד לאבא שלה משהו, וזה נכנס ובזה נולד משה רבינו. ממשיך הירושלמי בסנהדרין ואומר, אומר הירושלמי, דברי חכמים כדורבנות,
ניתנו מרואה אחד. אמר הקדוש ברוך הוא, אם שמעת דבר מפי קטן שבישראל, אם שמעת דבר מפי ילד קטן ואנחה, נהנית ממנו, לא יהיה בעיניך כשומו מפי קטן, אלא כשומו מפי רואה, ואין רואה למוישה רבינו, ולא כשומו מפי משה, אלא כשומע מפי הקבורה. שמעת משהו מילד קטן, הבנת ממנו משהו, תשמח כאילו קיבלת את זה תורה מן השמיים, קיבלת מפי הקדוש ברוך הוא. אם ככה בתיאת הדשמיה הבנו, למה כל דבר בא ארבע פעמים ללמד אותנו, שסדר לימוד התורה הוא ארבע פעמים, זה הסדר. אבל יש לנו עוד דבר אחד. למעשה, משה רבינו למד ושכח, למד ושכח, למד ושכח. מה כתוב כאן? אמרנו רבותינו, תדע לך דבר אחד. התורה מגלה לנו דבר אחד. הקדוש ברוך הוא אין לו מבחן תוצאה. לקדוש ברוך הוא יש מבחן אחד, כמה עמלת. העמל הוא המבחן. אם בחוקוי שי תלכו, מה אומר רשי? מה אומר רשי? בחוקותיי תלכו, מה שתהיו? עמלים בתורה. לא כתוב שתדעו את התורה. לא כתוב. איך כתוב בתפילת רב נחוניה בן הקנה? שאנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. שאל החופץ חיים, מי זה עמל ולא מקבל שכר? אמר החופץ חיים, נגר. עושה אהרון, נכון? הזמנת את אהרון. 2.20 על 8 מטר. אתה גר קומה 7, הוא מביא כזה מעלון שעולה פסטק טק טק טק טק עד למעלה, ברוך השם, סוגר לך את הרחוב לחצי שעה שהוא מעלה את כל הקרשים, הגעת למעלה ברוך השם, הוא מעמיד את הקרשים, מתחיל לסמן, יש לו עיפרון על האוזן, הוא מתחיל לסמן את הקיר, איפה יעמוד, שם את הגשטל מלמטה, מכניס את הארון טק, יותר גבוה 2.5 סנטימטר, לא מזה טוב הערבי שהוא שלח, לא מזה טוב, מה עושים עכשיו? מה עושים עכשיו? יש חברה, או לחתוך אותו, או להחזיר אותו לנגריה, מה אתה עושה? אתה לא יכול. הוא אומר, תשמע, לא נורא, קצת תקום. אתה תחשוב שאתה נמצא באיטליה, פיזה. פיזה באיטליה, נכון? איפה פיזה? באיטליה, נכון? אז יהיה לך פיזה, תחשוב ככה, פיזה, כל הזמן תעשה לארון ככה, יהיה לך חוויה. הוא אומר, אדוני, לא תקבל גרוש, עד שהעסק לא תפור בדיוק, לא נכנס, לא מכניס לך, נכון? אז אתה עמל, עמדתי חודשיים. אומר, לא מעניין אותי. אם זה לא בפנים, עד איך סנטימטר הבדל, אני לא נותן לך כסף. הלכת לחיות, נכון? אתה מאמין את החליפה, אומר, הוא לומד יפה, אומר, אבל כאן הוא גבוה מדי. אומר, מה קורה? פה גבוה, תחשוב שדפקו עליך. הכל בסדר. אומר, אדוני, עד שזה לא עומד עליך תפור, אני לא משלם לך גרוש. הוא עמל ולא מקבל שכר. למה? כי המבחן הוא לא עמל. מה המבחן? התוצאה. תוצאה זה המבחן. אם הוא עבד על זה חודשיים, הוא עבד על זה יומיים, וזה שהזמין את הארון זה לא משנה לו מה הוא עבד. יומיים, חודשיים, זה לא נפקמינה. אלא מה? מבחן התוצאה הוא המשנה. אצל הקדוש ברוך הוא בדיוק להפך. המבחן שמעניין אותו זה כמה עמלת, לא התוצאה. אם בחוקוי שי תלכו שתהיו עמלים בתורה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לכן, משה רבינו עמל ושכח, ועמל ושכח, ועמל ושכח, ועמל ושכח, ואז מה קרה בסוף? בסוף מה? בצלל עשה. אז מה? משה רבינו בסוף מה קרה? אומרים חז"ל, קיבל את התורה במתנה. איפה כתוב? אומרת הגמרא מנדרים למתחת, אומרת הגמרא מה? שמשה רבינו היה לומד תורה ומשכחה, לומד תורה ומשכחה, אומרת הגמרא נדורים דף למתחת, בסוף מה? נתנה לו במתנה, שנאמר, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו. נתן לו את זה במתונה. למה? כי אומר הקדוש ברוך הוא, אצלי חשוב מה? העמל. ברגע שאתה עמל, העמל הוא משנה לי. משה רבינו למד ושכח, ולמד ושכח, ולמד ושכח, ולמד ושכח, בסוף מה אמר הקדוש ברוך הוא? זרוק את זה לתוך האש ויצא, מה המנורה הזאת יצא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מה שמעניין אותי, זה כמה עמל וכמה יגיעה השקעת שם. זה מה שכתוב כאן. אם ככה בסייעתא דשמיא, למדנו מכאן שהמנורה היא סמל ודוגמה לתורה הקדושה. לכן פתח דבריך יאיר, כל קטע שם רומז לחומש. וששת הקנים רומזים למה? לשישה סדרי משנה, ללמדך, שמשה רבינו למד ושכח, למד ושכח, למד ושכח ארבע פעמים, בסוף הוא למד מילד קטן, או שבסוף הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה, זרוק לתוך האש, ויצא המנורה הזאת, עד כאן הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא. אם ככה, נוכל אם ככה להבין דבר נפלא ביותר, שמופיע בספר אוצרות התורה, ראיה יפהפייה. כתוב בגמרא במסכת עירובין בדף נ"ד, אומרת הגמרא, רב פריידה היה לו תלמיד, רחמנא ליצלן, סתום. רב פריידה המורה היה לו תלמיד סתום, הוא לימד אותו, קיבל אותו לכיתה שלו, קיבל אותו לכיתה,
ולמד איתו 400 פעם. אומר רב חיים שמולביץ, הוא לא התחיל 400 פעם. ביום הראשון שהוא בא לכיתה, למדו מסכת ברכות, ממתי קוראים משמע בערבית, משעה שהכהנים מכנסים לחובת תרומתן, עד סוף השמורה הראשונה. מה אתה אומר, הבנת? אומר לו, עוד פעם, ממתי קוראים משמע בערבית, משעה שהכהנים מכנסים לחובת תרומתן, עד סוף השמורה הראשונה, הבנת? אומר לו, לא. ממתי קוראים משמע בערבית, משעה שהכהנים מכנסים לחובת תרומתן, עד סוף השמורה הראשונה, הבנת? לא. ממתי קוראים משמע בערבית, משעה שהכהנים מכנסים לחובת תרומתן, עד סוף השמורה הראשונה, הבנת? לא. יופי, עבד 5 פעמים, אמר בוא עכשיו תנוח. 5 אתה לא קולק. בסדר, מחר עוד פעם. מחר שהוא בא, הוא לא עמד ב5. כמה הוא לימד מחר? 10. עמד 10, אומר, הבנת? אומר, לא. בסדר, תלך הביתה, מחר נלמדה. מחרת הוא בא 15. אחרי זה 20, אחרי זה 25, אחרי זה 30. עד שהוא הגיע ל-400. 400, אומר, הבנתי, הבנתי. מתי קוראים משמע בערבית? נשאר כאן, איך אתה מתי לסוף השבוע? הרב, הבנתי, ברוך השם, שאתה נשמע, יופי, יופי, יופי, יופי. כמה לקח לו? לקח 3-4 חודשים עד שהוא קלט ש-400 פעם זה לוקח. יפה מאוד. מספר את הגמרא, יום אחד רב פריד היה צריך לצאת באמצע הלימוד, היה לו יציאה דחופה, פיקוח נפש. אומר רב פריד לתלמיד, אומר, תשמע ינקלה, אני לא יודע להגיד לך מתי אני יוצא, אבל לא בטוח שאני אשאר עד סוף השיעור, יכול להיות שאני צלחת באמצע, אז בוא תתרכז, אם יהיה 400 אז תבין, אם לא אז אני אחזור עוד פעם. טוב, הילד הזה מה שנקרא נולד עצלן, אמר לו, כבר אני אתחיל לחשוב הרב 400, והוא ילמד לי 378 ואחרי זה יצא סתם הפעלתי מנוע פול גז בנוטרל, שום דבר לא יצא. אומר, עזוב בחייך, לא נקשיב, והכל בסדר, התחיל להיכנס למשהו, התחיל לחלום על משהו, והכל בסדר גמור. גומר 400, אומר, הבנת ינקלה? אומר, לא הרב. אומר, למה לא הבנת? אומר, כי אמרת שאתה הולך באמצע, אז חיביתי את המנוע, שמתי אותו מה שנקרא, על מה? על מה שנקרא, על מנוחה. שמתי אותו, יופי, עצמתי עוד מלוכה. מה ככה? בוא נלמד עוד פעם. ומתי קוראים משמע בערבית שחיית מוכבת ומתה? סוף השמורה הראשונה. יופי, למד את זה 400 פעם. הבנת? אומר, כן הרב. יפה מאוד. היה כזה התפעלות בשמיים, המעשה הזה, יצא בת כל זה אמרה. רב פרידה, מה אתה רוצה שנשלם לך על זה? 400 שנות חיים, או אתה רוצה עולם הבא לך ולכל בני דורך? שמעתם איזה שאלה? לימד לתלמיד 400 פעם, שאל מה? 400 שנות חיים או עולם הבא לך ולכל בני דורך? נו, מה אמר רב פרידה? בוא נושא עולם, עולם הבא לי ולכל בני דורי. אמר הקדוש ברוך הוא, תנו לו זה וזה, גם 400 שנה וגם עולם הבא. כך מביאה הגמרא מסכת עירובין דף נ"ד. רבותיי, בספר אוצרות התורה הוא שואל שאלה מאוד יפה, למעשה כמה פעמים הוא למד איתו? כמה פעמים הוא למד איתו? 800 פעם. אז למה לא מגיע לו 800 שנה? הצצת בת כל משמיים, היות ולמדת איתו 800 פעם, 800 פעם, מגיע לך 800 שנה. למה הציעו לו רק 400? כך הוא שואל, שאלה מאוד יפה. מה התשובה? אומר הספר אוצרות התורה, פשוט מאוד, אתה יודע למה? על 400 שהתלמיד הבין, זה השכר. מה השכר? לימדת אותו והתלמיד הבין. אם התלמיד הבין, אז זה גוף השכר. אתה אומר שיעור, והציבור יוצא החוצה, אומר, הבנו מה רצית, זה גוף השכר. על מה הוא מקבל את השכר של 400 שנה? זה על העמל בלי תוצאה. כשעמלת 400 פעם והתלמיד לא יצא, הבנת? הוא אומר לו, לא. למה לא הבנת? הוא אומר, כי הייתי, חשבתי עכשיו על דברים יותר מעניינים. יפה מאוד. אז בעצם הוא לא קלט כלום. אז סתם עמלת בלי תוצאה. השכר ניתן על העמל, לא על התוצאה. אם היה תוצאה והתלמיד הבין, אז אתה לא מקבל שכר. כי השכר הוא כי התלמיד הבין. על מה אתה מקבל שכר? על מה? על מה שהתלמיד לא הבין. יוצא שהשכר ניתן על העמל ולא ניתן על התוצאה. לא מבחן התוצאה, אלא מבחן העמל. אם אלה הדברים, רבותיי, בסייעתא דשמיא, אני רוצה לספר לכם סיפור. אתמול בסייעתא דשמיא הייתי בשבע ברכות. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יביא לכולם שמחות בכל בתי ישראל, וכולם בעזרת השם יקימו בתים נאמנים בישראל, במזל טוב, בשעה טובה ומוצלחת. אז הייתי בשבע ברכות. דיבר שם תלמיד חכם בשם הרב ברנשטיין, תלמיד חכם, טוב, הוא דיבר שם, ותוך כדי הדברים שלו הוא דיבר על הסוגיה הזאת של רב פריידה. רב פריידה עם תלמיד 400 פעם, בקיצור זה היה הדרשה שלו שם בשבע ברכות. תוך כדי הדברים הוא הביא שאלה, שאלה מאוד יפה, על פי מה אני זוכר טוב, הוא אמר שאת השאלה הזאת שאל הגאון הגדול רב מיכל זילבר. רב מיכל זילבר בא מחבר ספר בים דרך,
גאון הגאונים, היהודי הזה שהראש שלח לו ארכות ימים ושנים בבר יוד גוף הנור המעליה, שאל את השאלה הזאת לפני 40 שנה את מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. מה הוא שאל אותו? רב חיים שמולביט כותב בספר שלו שהוא מתפלא למה לא מציינים את המעלה של התלמיד הזה. רבותיי, תלמיד לומד 400 פעם. אתה היית מסוגל לשבת לפני רב 400 פעם? 400 פעם. אתה צריך להגיד משיב הרוח 90 פעם, כדי לא לחזור, אתה נרדם באמצע. 400 פעם, תעלה בבקשה, שב לפני מורה 400 פעם, יחזור על אותו דבר, חלס, כמה? 50, 60, 70, 80, 100, די? הוא יושב 400 פעם, הוא אומר, כן, עושה ככה, נכון, נכון? יושב ככה מול אחר, עושה לו ככה, כמו התלמידים שמיים, רבי יוחנון, מגוד גדה, בגמורה וחגיר, עושה ככה, הוא בסוף, הוא ברוך השם, הבנתי. למה אתה לא מציין את התלמיד הזה? ברוך השם, התלמיד נשאר שם כל הזמן, לא ברח החוצה. למה אתה לא נותן לו קרדיט? כך הוא שאל. נו, שאלה יפה מאוד. אני אגיד לך מה אמר רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה. אמר לו, אני לא מבין את השאלה. הקדוש ברוך הוא שלח לכולם רפואה שלמה. אומר רבי חיים קניבסקי, מה קורה? אדם הולך לניתוח מעין, הולך ניתוח בטן. הלך לכירורג הכי גדול. הכי גדול, לא יודע, פרופסור דורסט, אני יודע. רופא הכי גדול, מנתח בטן הכי גדול, חירור, הולך לחירור הכי גדול. הוא נכנס לטיפול, והחולה שעובר את הניתוח, 18 שעות שוכב על המיטה בהרדמה. הרופא 18 שעות ניתוח. רבותיי, את מי אתה משבח? את החולה שישן 18 שעות? או את הרופא שעמד 18 שעות? שאלת רב חיים, את מי אתה משבח? את החולה שישן? אומר, יש לו ברירה? הרדימו אותו, הוא יושן. מתי אתה אומר? הוא התעורר, הוא התעורר. אומר, עד שהתלמיד לא הבין, מה אתה רוצה? הוא צריך להבין את הגמרא. אז זה פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, שבע, שמונה, שמונים, מאה, זה 400 הדוקן, אתה כל בסדר גמור. איפה השווח? השווח הוא למלמד. מה השווח הוא למלמד שמה? שעומד 18 שעות על הרגליים לנתח, בזמן הזה הוא יכול לעשות 12 פנדיציטים. כל אחד 40 דקות, לפתוח, לסגור, לפתוח, לסגור, ריצ'רץ', הכל בסדר גמור. מה 18 שעות על הרגליים, מכה אחת, מתחיל משעה 7 בבוקר, גומר מתי? ב-12 בלילה, 1 בלילה, גומר, עומד 12 שעה על הרגליים, תופר את כל החוטים, וכל הקישקט, וכל הזה, וכל... אז מי אתה משבח? את ההוא שישן 14 שעות? או אתה משבח את זה שעבד 14 שעות? אמר לו, ודאי שמשבחים את רב פרידה. למה? אומר, פשוט מאוד. רבותיי, רב פרידה, אמר לו רב חיים קניבסקי, יכל להיות חוששי בבמיר, יכל להיות חוששי בפוניביץ', יכל להיות חוששי בבריסק. במקום לקבל תהילת עולם, להיות חוששי בבמיר, להיות חוששי בפוניביץ', איפה הלך להיות חוששי ב? איפה? בישיבה של סוימך נויפלים. בישיבה שאחד תלמיד קולט 400 פעם, לוקח לו 400 פעם, הוא יכל ללמד 400 תלמידים פעם אחת, ולקרות קרדיט, ראש ישיבת מיר, ראש ישיבת בריסק. מה הוא עשה במקום זה? לקח ילד בודד, שלא מבין שום דבר. המורה, הפרידה, המורה, במקום ללמד בישיבה ולזכות לתהילת עולם, לימד את מי? ילד קטן, ילד שלא מבין, ולמדים אותו 400 פעם, 400 פעם, ודאי שעליו השכר, אז ודאי שמגיע הקרדיט לפרידה, מה אתה רוצה ממנו? כך אמר רב חיים קניבסקי לפני 40 שנה. טוב. מספר אותו הרב בונשטיין, הרב ברנשטיין, מספר שכאשר הרב חיים קניבסקי היה באבל, לא עלינו, לא אף אחד מישראל, שאשתו נפטרה בחול המועד סוכס. עלה אליו מישהו, ודיברו איתו על דה ועל הא, כל מיני דברים, פלפולים, כדי מה שנקרא, להסתיק אותו. ניגש אליו תלמיד אחד, ושאל אותו כבוד הרב שאלה, כבוד הרב שאל לשאול שאלה, אמר, כן, תשאל. רציתי לשאול, הבת כל שיצאה, ושאלה את רב פרידה, כבוד הרב, למדתם התלמיד 800 פעם, יצא בת קול ואמרה ושאלה אותו, מה אתה רוצה? אתה רוצה 400 שנות חיים או אתה רוצה עולם הבא לך ולכל בני דורך? אמר, עולם הבא לכל בני דורי. אמר לו, תנו לו גם את זה וגם את זה. שאל אותו אותו אברך, אמר, כבוד הרב, לא הבנתי, למה בת קול לא יוצאת לתלמיד? התלמיד למדת 400 פעם ואחרי זה עוד 400 פעם, מה אתה רוצה שנשלם לך? מה אתה רוצה? 400 קרטיבים? תגיד לו מה אתה רוצה, התלמיד מה מגיע לו? כך שאל, חוץ מזה הוא שם, אבל לא מבין.
למה הוא אמר עולם הבא ורוד? תגיד גם עולם הבא לתלמיד, גם הוא היה 400 פעם, אז תגיד לו גם כן עולם הבא לך ולכל לדוחה, גם התלמיד שם 400 פעם. אמר אותו אברך בדרך צחות, הוא אמר, כבוד הרב, הוא אמר פשוט מאוד, הוא לא רצה להגיד לתלמיד, כי אם הוא אמר לתלמיד, אז הבת כל הייתה צריכה להגיד 400 פעם, 400 פעם, לכן מה? הוא אמר לו, שמע, עולם הבא לך ולכל בני דורך, תעביר לו, תסביר לו עכשיו 400 פעם שיש לו עולם הבא. הוא לא אמר לו לתלמיד, אמר עולם הבא ולכל בני דורך, כדי שלא יתאר לחזור הבת כל, כי היא יכולה להיות צרודה עם 400 פעמים למדת. טוב, עד כאן הדברים שהוא אמר בסייעתא דשמיא. מה למדנו מכאן? למדנו מכאן שהסדר של התורה, שבן אדם לומד תורה צריך לעמול, העמל הוא הדבר המרכזי. מה שהאדם עמל, מה שהאדם יגע, זה הדבר המרכזי. אם ככה בסייעת השם נוכל ללכת לדבר נפלא, שאני רוצה בעזרת השם לעמוד ולחבר אותו למה שאמרנו כאן. בעל הטורים בפרשת תרומו, וכותב בעל הטורים פרשת תרומה, ובכל פרשת המנורה לא תמצא את האות סמך. פרשת המנורה, פרשת תרומה, לא תמצא את האות סמך. וכן במעשה בראשית אין את האות סמך. מי בראשית בור אלוקים עד אשר ברא אלוקים לעשות, אין את האות סמך. ללמדך שבמקום נר, במקום שיש נרות, אין שטן ואין מזיק. וזהו שנאמר, כי נר מצווה ותורה אור. ועל ידי נר מצווה ותורה אור, סותם פיו של שטן מלהסתים. על ידי זה הוא סותם את הפה של השטן מלקטרג. טוב, נפלא ביותר. יסוד הדברים מופיע בגמרא במסכת סוטה, בדף רף א', אומרת הגמרא, כי נר מצווה ותורה אור, שהתורה והמצוות מגינות ומצילות את האדם מן היצר הרע. כך אומרת הגמרא במסכת סוטה בסייעתא דשמיא. מה הכוונה למעשה בראשית? לא, אין לך לא במנורה ואין לך לא בזה. מה הכוונה שאין לך במעשה בראשית? הכוונה למדרש רבה שמופיע בבראשית רבו פרש י"ז, על הפסוק ויסגור בשר תחתנה. אומרים חז"ל, אומר הבכייה ברי דרבידי, מתחילת הספר ועד כאן, בתחילת הספר ועד ויסגור בשר תחתנה, אין את האות סמך. סמך לא מופיע. למה לא מופיע סמך? לומר לך, המקום הראשון שמופיע ויסגור בשר תחתנה, לומר לך, כיוון שנבראה אישה, נברא שטן עמה. כיוון שנבראה אישה, נברא איתה השטן. אתם לא צריכים להנהן עם הראש, כי זה לא הפשט הפשוט. מה שאתם עושים ככה עם הראש לא רלוונטי כאן. אני רוצה להסביר למה מתכוונים. את הבעיות האישיות שלכם אל תכניסו לתוך המדרש הזה. אני רוצה להסביר למה מתכוון המדרש בסייעתא דשמיא. המדרש מתכוון לומר דבר אחד. האות סמך זה לא שטן. האות סמך מלמדת שם של מלאך. רק לא רוצים לומר את השם של המלאך, אז או שקוראים לו בקיצור בשם סמך מם, זה השם שלו. השם שלו המלא זה סמך מם א' ל', זה השם שלו. הכוח של הקדושה שיש בו זה א' למד, והכוח של סמך מם זה הכוח שהוא ביחד מאה. מאה, סמך מם ביחד זה מאה. המלאך הזה שקוראים לו סמך מם א' למד, כתוב בפרק דבר בלזר, שהוא המלאך שהיה הכי בכיר בשמיים. היו לו 12 כנפיים, כך כתוב בחז"ל, למרות שכל מלאך יש לו שש כנפיים, בשתיים מכסה פנה, בשתיים מכסה רגלה, בשתיים יופף, הוא יש לו 12 כנפיים. כך כתוב, הוא מה שנקרא, מלאך מאוד מאוד גבוה. אחרי שהוא החטיא את אדם הראשון, קיצצו לו את הכנפיים. טוב, מה שנוגע אלינו? השם שלו הוא סמך מם, אז הסמך מבטא אותו, אנחנו קוראים לו בקצרה בשם שטן. זה השם שלו, שטן. למה שטן? כי השין כידוע לכולם, הוא מתחלף. סין וסמך מתחלפים. מה הכוונה? שעד שלא נברא האישה, נברא שטן עמה. אומר רבינו, הכלי יקר. בפרשת בראשית אומר הכלי יקר, הקדוש ברוך הוא ברא יצר הרע, הקדוש ברוך הוא ברא כנגד יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. התורה, אבל אין עדיין תורה. אם אין עדיין תורה, אז איך אדם יכול להתגבר על היצר הרע? אומר הקדוש ברוך הוא, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. האדם לא טוב היות לבדו, אני אעשה לו עזר. זכה עזר, לא זכה כנגדו. מה כתוב כאן? היות והקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אז כל זמן שאין לו אישה שתעזור לו להתגבר על היצרים, הוא לא יכול לתת לו, לא יכול לברוא את האדם, הוא לא יכול לברוא את השטן. אבל ברגע שהוא ברא את האישה שיכולה להיות עזר כנגדו,
איוב הוא ברא את האישה שיכולה את עזר כנגדו, באותו זמן, מה הוא עשה? הוא ברא את השטן. לכן, ברגע שנברא האישה, נברא השטן עמה. מה פירוש הדבר? נברא האישה, אז נברא השטן, כי כרגע מה? יש לו עזר כנגדו, אז העזר כנגדו, הוא עוזר לו. פירוש הדבר, שעד שלא נברא האישה, לא נברא השטן. פירוש דבר, האישה היא עוזרת לו. אז למה משתמשים באות סמך? אומר הכלי יקר, האות סמך זה מלשון של ויסגור. זה מלשון של ויסגור. היא סוגרת עליו, היא מגינה עליו. אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. על פי זה, נוכל להבין גמרא במסכת יבמות, אומרת הגמרא בדף סמך ב', הייתה אחד מרבותינו, קראו לו רב חיה, אומרת הגמרא, אשתו הייתה מקניתה אותו כל הזמן. והוא למרות שאשתו הקניתה אותו, היה קונה לה כל הזמן מתנות. שאלו התלמידים שלו, רבי, מה אתה קונה למתנות? היא כל הזמן מרגיזה אותך. מה אמר? דיינו שמצילות אותנו מן החטא ומגדלות בנינו לתורה. כך מביאה הגמרא, שפעם היו, בזמן הגמרא, היו נשים שהיו מציקות, היום הראשם זה נגמר, אבל בזמן הגמרא היו דברים כאלה. אומרת הגמרא, דיינו, אומרת הגמרא, די, שמספיק שמצילות אותנו מן החטא, אומרת הגמרא, ומה מגדלות את ילדנו לתורה. אם ככה רבותיי, נוכל להבין עוד דבר אחד נפלא. רבותיי, כותב בעל הטורים, בכל שמות השבטים, בכל שמות השבטים, האבות הקדושים, לא תמצא את האות סמך. אברהם, יצחק ויעקב, ו-12 שבטים, חוץ משבט אחד. איזה שבט? יוסף. הוא השבט היחידי שיש בו סמך. אומר רבינו בכי, אומר בעל הטורים, אתה יודע למה? כי יוסף הוא שטן. של מי? של מי? של איסו. של איסו. כיוון שנולד יוסף, מה אמר יעקב? אני רוצה לשחרר אותי, אני הולך הביתה. למה? כיוון שנולד יוסף, נולד שטנו של עשיו. אמר עכשיו, אני אשחרר אותי, אני יכול לחזור הביתה. יוצא שהאות סמך מבטאת את החלק הזה. אומר רבנו בחיה, וכאן מתקשרים למה שדיברנו עד עכשיו. אין סמך במייסא מנוירו. למה? מייסא מנוירו זה תוירו. מה זה תוירו? תוירו בעמל, בהגיעה. למה 4 פעמים? כי העמל הוא העיקר. אומר רבינו בחיי, אם בחוקותיי תלכו עד הולך אתכם קוממיות, מאלף ועטף לא תמצא שמה לא סמך ולא פי סופית. אם בחוקותיי תלכו עד הולך אתכם קוממיות, יש לנו 22 אותיות מאלף ועטף, 22 אותיות, לא תמצא שמה לא סמך ולא פי סופית. אותו דבר בפסוק, ויתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ, לא תמצא שמה לא סמך ולא פי סופית. מה זה אומר? כותב רבינו בחיי, כותב רבינו בעל הטורים. למה זה? כי סמך ופי, ברגע שיש לך תוירו עם עמל, אין לא שטן, ולא אף, ולא שצף, ולא נגף, ולא נגף. פירוש הדבר, כמו שכתוב בבא רייטב, שאחד שאומר ברכת המזון בכוונה, בכל ברכת המזון אין פי סופי. למה? אחד שאומר ברכת המזון בכוונה, לא שולט בו לא שצף ולא קצף ולא ענף ולא שום דבר, חרון אף משתלק ממנו, כך כותב ברייטל. אומר לנו הבעל הטורים בפרשת בחוקוי סי, מי אם בחוקותיי תלכו עד קוממיות מאלף ועטף, מה זה אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתוירו. אם עמלים בתורה, אז אין לך לא סמך, אין שטן, ואין לך לא פי, לא חרון אף, אתה מוגן. זה מה שלמדנו כאן, וזה היסוד הגדול של המילים בתוירו. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, נוכל לגשת עוד שלב אחד בעזרת השם ולחבר את הדברים, ויהיה לנו כאן דבר יפה מאוד בסייעתא דשמיא. רבותיי, מיד לאחר שהתורה מסיימת את עניין המנורה, עוסקת התורה בקדושת הלוויים. אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, קח את הלוויים מתוך בני ישראל ותיארת אותם, וכה תעשה להם לטהרם הזה עליהם, מחטאת והעבירו טהר על כל בשרם, וחיפשו בגדיהם והתארו. מה צריך לעשות חוץ מזה? והניף אהרון את הלוויים תנופה לפני השם מעד בני ישראל, והיו לעבוד את עבודת השם. טוב, הנושא הזה של הלוויים, הקדשת הלוויים, הוא נושא לשיעור בפני עצמו. זה ירצון שנזכה פעם לתת שיעור על הלוויים. יש כאן כמה דברים לא מובנים. עשו ללוויים קרחת 0-0, לא השאירו להם שערה אחת על הראש, לא שערות ולא זקן. בן עזרא כותב שפאות כן השאירו, הרבינו בחיה כותב שום דבר. במדרש כתוב שקורח חזר הביתה לאחר שניפו אותו הלוויים, הוא דפק בדלת, אשתו לא פתחה את הדלת, היא שאלה מי זה שמה? אמר קורח, אומר מי? אומר איפה הזקן שלך? אומר יצא לחלט. איפה הזקן? אין זקן, היא רואה מהקוקר, מסתכלת בקוקר באוהל,
אין לו זקן, לא פירות, לא שערות, שום דבר. נכנס הביתה, הזיעתה אותו לפי קול, כך אומרים חזל, לפי הקול שלו. אדם, מה קרה לך? הוא אומר, עכשיו עשו להלווין תקלחת, העבירו תר על כל בשרם. הוא אומר, מה? הוא אומר, תראה איך אתה נראה.